0: 習主席との会談で台湾について意見を交わしたとしていますが、ファクトシートには台湾に関する言及はありませんでした。パレスチナ難民を支援する国連機関アンルアについて、イスラエルは職員の一部がイスラム組織ハマスによる3年前の奇襲攻撃に関与していたなどとして国内での活動を禁止する法律を施行し、今年1月には占領下の東エルサレムにある主要な施設を取り壊しましたが、現地メディアによりますと、イスラエル政府は17日、跡地に軍の博物館や国防省の事務所を新たに建設する計画を承認しました。カッツ国防省はイスラエルに対してテロなどを行う組織の一部が活動した場所に今度はイスラエルを強くする機関が設立されるとして歓迎しました。アンルアをめぐっては国連のグテーレス事務総長が施設の取り壊しを強く非難し、復旧して国連に返還するよう求めていただけに、今回のイスラエルの措置について国連などが反発することが予想されます。為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては先週末に比べて38銭円安ドル高の1ドルが158円80銭から82銭となっています。先週末より36銭円安ドル高の1ドルが158円80銭から82銭となっています。ユーロに対しては15銭円安ユーロ高の1ユーロ184円52銭から53銭となっています。東京株式市場日経平均株価は先週末の終値より199円30銭安い6万1209円99銭、東証株価指数トピックスは 0.62 下がって 3863.35 となっています。この時間のニュース、末田でした。9時5分です。
1: 時刻は9時5分になりました。
2: ふんわり月曜パーソナリティの田中アルベ宮子です。
1: アナウンサーの稲垣秀人です。引き続き9時台のお客様、カーリング選手として今世界を股にかけてご活躍中、吉田千奈美さんです。改めましてよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
1: 8時台5分ご出演、間10分空くというですね、
2: 本当ね、
1: ちょっとイレギュラーな形でお待ちいただきました。
2: でも、ね、はい、10分空く時に、ヒデさんがびっくりしたの知ってる？
1: ちょっとね、驚愕して、あ、やっぱりあの花柄のワンピース着ている、ね、女性でもやっぱりアスリートだと思った瞬間がありまして、そのスタジオ、今私たちがいるスタジオなんですけども、一度あの小休止の間スタジオの外でお休みされていた間にですね、あの扉を、スタジオの扉開けられたんですけど、あれはですね、左手一本で防音の扉をやすやすとですね開けてスタスタと出ていかれる姿をあの拝見しまして、
3: 確かに、
1: 宮子さんがね、開けるときちょっとね、全体重預けて開けるぐらいのね、
2: そうだよ、
1: あの重みのある扉なんですけれども、
3: ちょっと気にしてなかったですけど、やけに重いなと思ってたそういうことなんですね、防音扉なんだ、ね、
1: 厚みがありましてね、しっかり閉まるように、ね、なっているんですけれども、
2: でも左手だけで普通のドアのように開けましたよね、
3: すごい分析力ですね、気がついてなかったで す,
1: です、ね、あのトレーニングの様子とかよく SNS でも、ね、アップされていて、すごくもうねあのストイックに体鍛えていらっしゃるなって、あの、ね、ストーンもあれ重いんですもんね。
3: そうなんですよ ね、一応、あの、あんな感じに見えて20キロあるので、小さな子供1人分ぐらいの重さがあるんで、
2: あとやっぱり足腰もすっごい鍛えますよね、
3: そうですね、
2: あれは なんでですかっていうのは変だけど、重要ですか、
3: そうですね、やっぱりこう20キロの石を、20キロに感じないぐらいこうスムーズに動かすってなった時に、あの足でしっかりとこう全体重を運んでいくようにするので、意外とあのしっかりカーリング選手たちフィジカルトレーニング夏場しっかりやってますね、
1: 試合も長時間になりますもんね。
3: そうですね、
2: そうですよね、カーリングの話も ね、
1: ですね、では吉田千奈美さんのプロフィール改めてご紹介いたします。吉田千奈美さんは北海道北見市常呂町のご出身です。日本代表として挑んだ2018年ピョンチャンオリンピックで銅メダル、 2022年の北京オリンピックでは銀メダルを獲得されました。まあ、その活躍ぶりに加えて試合中 の、 あの選手同士の声かけのそだねとか、あの栄養補給をですね、試合に向けた栄養補給

0: 呼吸をしてるんですけれども、うんうんうん、大事な時間なんですけども、もぐもぐタイムと呼ばれて、はい、選手の皆さんのキャラクターも注目されました。で、今年の3月に12年間所属されたチームロコ・ソラーレを退団されまして、4月には新しく設立されたもう史上初のカーリングのプロリーグ、ロックリーグに参加されました。後ほど詳しく伺います。こちらでは所属チームのキャプテンとして様々な国から集まったメンバーのまとめ役を担われました。このロックリーグの活動まだ続くということで、今新たなキャリアを歩まれています。そんな吉田千奈美さんをお迎えして9時55分までお話を伺ってまいります。質問メッセージぜひお寄せください。ふんわりの番組ホームページ月曜日の投稿フォームでお待ちしています。 X の方はハッシュタグふんわり、ひらがな4文字をつけてポストしてください。はい、では宮古さん、もうぐいぐいお話伺っていきましょう、ね、
1: ぐいぐい、はい、何時間あるんだっけ、
0: ね、55分までなので、あの、ね、言っても45分ぐらいしかないんですけど、
1: そうだね、はい、あ、そうだね、だって
0: そうだねですね、
1: はい、まずそのプロリーグのことですよね、うん、あの、まあ、大きく2つだな、ちなみさんがなぜプロリーグに転向されたのか、転向というか、うん、お決めになったのかということと、あとそもそもプロリーグって、うん、どういうものですか、カーリングのね、プロリーグって何ですかっていう、はい、大きく2つ教えてください。
2: はい、まずそのカーリングのプロリーグに、あの、よくこう転向だったり移籍っていう風に、あの言ってもらうことがあるんですけれども、実はあのそうではなくって、あの多くの選手があの普通のまあ既存のチーム、4人制のチームと、あのプロリーグをあの並行して行う形がまあ主になっています。あの年間のスケジュールでこのプロリーグの活動と、あのまあオリンピックに続くような4人制のあのチームとの、あのツアーの試合だったりとかは一応被らないようにはなっているので、うん、あの両方並行してあの戦うことが可能なんですけれども、うん、あの私がプロリーグに参戦を決める前に、あの実はロコ・ソラーレを退団するというのは、うん、もう2年ぐらい前に実はあの考え始めていたので、うん、まあ、形として、まあ、ロコ・ソラーレを離れて、まあ、プロリーグに参戦するとなると、あの移籍したような形に見えたと思うんですけれども、うんうん、あの実はあの60名いるプロ選手のほとんどは、はい、あの自分たちの既存のチーム と、ロックリーグでのプロの活動を並行してやっている形になります。
1: あ、うん、そうか、うん、じゃあもう選手によってもちろん両方やってる方もいらっしゃるし、
2: うん、そうですね、私のようにこうプロチームだけで活動するっていう選手も実はあの今年結構多くの選手が発表されて、 そうなんですよね、うんうん、はい、
0: あのちょっと補足しますと、このプロリーグというのがロックリーグ、カナダで設立されたリーグで、まあ、史上初というプロリーグです、はい、で今60人というお話ありましたけど、世界中からトップ選手が60人集められて、で6つのチーム、10人ずつ6つのチームに分かれて、
2: はい、
0: でこれ男女半々なん
2: ですね、そうですね、男女5人ずつで10名のチームです、は
0: い、ということですね。でヨーロッパのチームが2つ、カナダのチームが2つ、アメリカのチームが1つで、吉田選手が加わったのは、まあまあ、アジアというか太平洋地域出身中心のチームっていうんですかね、かなり多国籍のチームですね。
2: そうですね、はい、一番最初はこうアジアパシフィックディビジョンというふうに言われてたんですけれども、うんうん、はいはい、あの蓋を開けてみたら、あの7カ国から集められた、はい、選手と GM とで構成されるので、もう私はこのチームのことを、私のチームのことをチームワールドと呼んで、はい、やってますね。
0: あと日本以外ってどういう、うん、
2: はい、私のチームのメンバーはですね、はい、日本、韓国、はい、中国、ニュージーランド、そしてスコットランド、うん、スウェーデン、
0: はい、
2: そして GM はカナダの7カ国になってます。
1: あ、だからスコットランドとスウェーデンが環太平洋じゃないものね。
2: 全然違う、
0: 確かにそうですね、ヨーロッパ、
1: 本当だ、
2: そうなんです、
0: ワールドワイドですね、確かに、
1: はい、ワールドワイドですね、うん、これはどなたが集められたんですか、この7カ国の皆さんを。
2: はい、GM が、ロコ・ソラーレのコーチでもある JD リンドコーチ、あのフロムカナダなんですけれども、うんうん、はい、あの基本的に6チームに1人ずつ GM が存在しておりまして、あの基本的にはその GM が中心となって、どの選手を獲得したいか、もういわばドラフトのような形で世界から60人のトップ選手を こう引き抜き合ったという形になります。
1: でそれはこう、プロリーグとして活動する中でこう収入もちゃんと、イベントとしても成り立ち、選手たちにも、選手たちもそこからお金をいただくんですか。
2: そうですね、
1: そうよね、試合をしながら、
2: はい、あのプロ選手として今回初めて、あのプロとしての契約金だったりだとか、こうカーリング選手ってこう何でしょう、こうトップ選手ももちろんいれば、トップ選手なんですけれども、こうやっぱりこう生活しながらカーリングをしていくっていうのはまだまだ厳しいこう環境にあるマイナースポーツでもあるので、そういったところをこうトップアスリートとしてこう何かを犠牲にする、生活を犠牲にすることなくこうカーリングに打ち込む環境を整えていきたいというふうに、あの考えて、まあ設立されたこうプロリーグでもあるので、そういった意味ではこうカーリング界の新たな第一歩でもあるんですよね。
1: そうですよね。それはこう初めてちなみさんが聞いた時に どんなふうに感じられました。あ、 すごいな、なのかプロリーグってできるってことを聞いた時、
2: あの一番最初にこう、ロックリーグの代表の方、マネージャーの方々に、呼ばれてホテルの一室で、あの話があると、私何をしたんだと一体何をしたんだと思って、
1: 大体そっちですよね、
2: はい、
1: あいかん、なんかやったから、
2: なんかやったからでそしたらこう、まだ、完全に秘密にしておいてほしいんですけれども、こう2026年ロックリーグというカーリングのプロリーグを発足させると言われて、カーリングにプロリーグなんてこう私が生きてるうちにできるなんて思ってなかったので、夢の話本当に夢の話、何のことっていう、そうなんです。ただまあ、一応参考資料もテーブルの上に置いてあって、一つずつこうページをめくりながら、解説をしてもらったんですけれども、もちろん英語でだったんですけど、話が終わって、ミーティングが終わって、ロックリーグにキャプテンとして参戦してくれるかどうか、時間をあげるので考えて返事をしてほしい、分かりました、でその資料はこの部屋に置いといてくださいって、全部頭の中に入れといてって言われてなんて難題を
0: 秘密、まだ
2: 完全守秘義務があったので、そんな中こう、約1ヶ月ぐらい、もうちょっとかな、正直結構長い時間を悩んで、で最終的にこう6人 あのキャプテンがいる中で、私が一番最後に返事をした人になったんですけれども、私はそれぐらいこうまずロックリーグっていうものにこう参戦するということ、あとそもそもロックリーグとはということ、あと私がキャプテンはないだろうという、
0: チームのキャプテンをしてほしいというオファーだったんですね。
2: そうですね、はい、そういったところで結構長い時間悩んで出した決断で終わりました。
1: だから悩みどころ満載ですもんね。
2: そうですね、
1: そもそもロックリーグって何っていうのと、初めてのリーグだし、プロあーみたいな、
2: はい、
1: でしかもリーダーキャプテンってどういうことだ、はい、
2: うん、
1: その時にメンバーはなんとなく分かってたんですか、それとも
2: 全く。
0: あ、そうなんですか。
2: 咀嚼しなきゃいけないものも多いですし、こう不透明なところもその当時は多かったですし、秘密のこともたくさんあったので。
1: あ、そりゃそうだ、
2: はい、
1: そうですよね、
2: はい、
1: 決断するもう最終のなんか理由みたいなのありますか、これで私はやっぱりやることにしましたみたいな。
2: まずそもそもこのロックリーグのオファーをもらう 1,2 ヶ月ぐらい前に、私がこのミラノコルティナオリンピック2026をもって、チームを退団して、こうカーリング人生、カーリングの選手としてのキャリアを終えようと思っているということは、ロコ・ソラーレのコーチであり、私たちタイフーンカーリングクラブロックリーグのプロチームのコーチでもあるこう JD リーのコーチに伝えてはいて、でそんな時にいただいたプロという生き方に、こう一番最後はこう JD リンドコーチに辞めようと思って、カーリング選手を辞めようと思っていた時にプロチームでキャプテンとしてカーリングをしてほしいというオファーが来たのは、もうこれはカーリングを辞めるなっていう運命だと思えと。で、この私自身はこう、私はキャプテン ていうようなキャラクターでもパーソナリティでもそういう人間ではないっていうのをこう相談してはいたんですけれども、こうその役割になってほしいっていうふうに言ってもらえてるんだったら You deserve と、その、うん、それに値するんだっていうのをこうしっかり受け止めてみてもいいんじゃないかというふうに言ってもらえて、これはもう私自身のカーリングのキャリアだでもあるんですけれども、一種人助けでもあると思って、やってみようかなというふうに決断しました。
1: カーリング、うん、もう聞きたいことたくさんあるんだけどな、うん、ちょっと待ってよ、ま、先出てきたことからするね、うんうん、
2: はい、
1: やめようとじゃ思ってたんですね、うん、カーリングをまずは、ね、最初はね、
2: はい、オリンピックを目指す、まあ、トップアスリート、うん、日本代表を背負うようなこうアスリートとしては引退しようかなというふうには考えてました、うん、
1: まあ、いわゆるこう長くは続けられるスポーツではあるけれども、
2: はい、
1: そのオリンピックを目指すっていうのはもうやめようと思ってた、
2: はい、
1: それはなんかこう理由が あったんですか。その結局やめてないですけど、
2: はい、やっぱりこうオリンピック、私実はソチオリンピック、ピョンチャンオリンピック、そして北京オリンピックと3大会も出場させてもらっていて、こうやっぱりこうとても大好きな舞台でオリンピック大好きなんですけれども、あるこう気持ちとしてはこう納得感もあり満足してる気持ちもあったこと、あともう一つはやっぱりこうカーリング選手として日本代表としてオリンピックを目指すとなると、こうワールドカーリングツアーといって、こうゴルフでいう、こう賞金大会のようなツアーを転戦する、うん、そうなった時に1年のうちの8ヶ月ぐらい海外で暮らしているような状態だったので、2022年に結婚したこともあり、うん、やっぱりこう家族との時間もこうもう少し人生の私の人生においてもう少しプライオリティを置きたいなっていうふうに思い始めてた時でもある。あとはもう本当にこうもう私がカーリング選手として強くなることが日本のカーリング界の最大の貢献ではなくなってくるタイミングではないかっていうのもあり、やっぱりこう下の世代の子たち、干支が同じような、その子たちがもう今世界を代表して日本を代表して戦えるような選手たちでもあるので、こうなった時にこう一つ私がいた席を空けるっていうこともこう一つの恩返しになるんじゃないかなっていうのはなんとなく考えてはいたので、
1: なんかそれって思っちゃうんですよね。あとその良いかどうかは別としても、うん、なんか自分がこの席にもう いなくてもいいのではないかとか、
0: うん、
1: 誰もそう言われてなくても、
2: うん、
1: で別に、謙遜とかそういうつもりでもなく、うん、ただその自分を客観的に見てしまうと、
2: うん、
1: あもう干支がとか、私だったら5歳下がとか、
2: うん、
1: その代表メンバーの中で、ね、自分が一番最年長になり始めたりすると、
2: うん、
1: それはいろいろ思うっていうのはあるでしょうね。それは
2: そうです ね、まあ、だからこそこう私自身こう年齢で あまりこう引退を決めるっていうのは、うん、好きじゃないと言いますか、うん、まあ、いろんな考え方があると思うんですけれども、こういうふうに一つのキャリアを終えるときにこう年齢という指標を使うこともあるんですけれども、でもきっとそれだと後悔しちゃうなっていうふうに思ったので、最後はこう自分自身のカーリングのキャリアにこう成功したと思えるかどうかっていうところがこう一つ幕引きをするのに大切なのかなっていうふうに思ったので、私がこう自然とこういうふうにこのキャリアを一個終えようと思えれたのは、こう素直によくやったじゃないか自分って、うん、成功してるぞっていう風に思えるようになったっていうのはあるかもしれない
1: です。もう全然そこですよね、
2: うん、
1: その道のりが、まあ、ちなみさんは長い、
0: うん、
1: もういろんな経験されてますよね、これからも経験全然するんですけど、そのキャプテンとしてね、
0: オリンピック3大会出場っていう1回出るだけでも本当に、ね、そこに向かってのいろんな山谷ある中で、うん、はい、
1: でだからちょっとライフラインを少し遡ると、
2: はい、
1: だから1回目がソッチでいらっしゃいますよね、うん、
0: はい、
1: でソッチ出て、でその時が何歳でいらした？
2: 多分21歳か2歳だったと思うんですよね、うんうん、22歳
1: でもちろんご活躍したんだけれども、その後に遺跡があるんですよね。
2: そうですね。
1: そうですよね。
2: はい、
1: だからいろんなクラブというかその遺跡だけだけど、
2: うん、
1: まずそこでも一度いろんなご苦労を抱えますね。
2: そうですね。
1: そっちの後、
2: はい、ソチオリンピックは日本の順位としては5位だったんですけれども、うんうん、やっぱりこうその次の4年を考えるときに、やっぱりこうチームの構成を新たなにこう作り変えるってなった時に、その時点で構成外というふうに、なって、でチームを離れることになった、で
1: その所属先から離れたんですよね、
2: はい、そうですね、
1: ちなみさん
2: は、はい、なので自称カーリング選手、職なし家なしチームなし、自称アスニートって私は呼んでたんですけど、
1: この表現ね、はい、うますぎでしょ
0: 今だからね、今すごくにこやかにおっしゃいましたけれども、
2: そうですね一回アスニートを、はい、挟みまして、
1: うん、その時はだってね、どうしようって、カーリングってどこかに所属をするものですか？そうじゃないとプレーはしませんか？
2: そうですね、カーリングは4人いないと1チームになれないので、
1: ですよね、
2: はい、ってなった時に、私はその時点ではもうチームがなかったので、カーリングはできない、でなおかつオリンピックから帰ってきた、でも、戦力外となってしまったっていう、こうその当時はもう恥ずかしい、
1: そっか、
2: 恥ずかしさがあって、で自分の技術のなさだったり、こうカーリング選手としての甘さであったり、そういったところはもう本当にこうその時点で納得していたので、その後カーリングをするかどうかってなった時に、一番最初はもうここまでだったんだっていうふうに思って。カーリングを、はい、やめようと思った一番最初が22歳だったかなと思ってます
1: 。ああ、そうか。そりゃそうですね。そういうふうにこう思ってしまいますよね。
2: そうね。
1: それで、どうされました？
2: 一番最初にやっぱりこうカーリングを続けるっていう、第一の関門を突破したのは、単純にやっぱりカーリングが好きだからっていうところが、本当にどん底になってお尻をついちゃってる状態から、一回こうお尻を上げる段階まで来たのは、第一に感情、好きだからっていうところでしたね。
1: やっぱり好きだなって、
2: ってなって、でもう一段階立ち上がるってなった時に、思ったのはこう、自分ではどうしようもないこと、よく言われる運命みたいなことに、道を決められてしまうようなことってあるじゃないですか。まさにそうだったと思うんですけれども、ある程度はやっぱりその運命みたいなものに連れてかれるけれども、そこからどうするのか、そこからどこに進むのかだったり、後ろに下がるのか前に進むのかは、自分次第っていうのはその時に思ったので、じゃあ進んでみたい、もう一回カーリング選手としてやってみたいっていうのが、お尻をついてお尻を上げてもう一個立って一歩歩くっていう、その2段階目のステップでしたね。
1: いや、ここがね、ここ、すごくこう言葉の表現だと簡単に収まっちゃうんだけど、お尻もちついた後にちょっとお尻を上げるってすっごい大変なことじゃないですか。なのにそこがやっぱり、あ、好きかもって、好きかもって、なんかなんだろうな、これ文章だけだと、あ、そうでしょうねで終わっちゃうんですけど、それすごい大きな気づきでしたよね。
0: そのお話、ぜひまた9時台の後半で、さらにちょっと深掘りして詳しく聞かせてください、
1: はい、
0: ここで音楽おかけします。西脇達也の演奏でエタニティ、ところによっては交通情報です。

0: 時刻は9時30分になりました。
1: ふんわり月曜パーソナリティの田中織部美也子と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。引き続きカーリング選手オリンピックメダリストの吉田知那美さんのお話を伺ってまいります。後半もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: は
2: い、
0: 今音楽入る前にですね、ソチのオリンピック、初めてのオリンピック出場した後チームを離れなければいけなくなった、そこでもう1回はですね、もうあのキャリアをですねそこで諦めるかもしれない、それぐらいのやっぱりどん底を経験された、でもやっぱりカーリングが好きだという、そのどん底からお尻を上げるのってすごくすごいことですよねというねお話伺いました。はい、
1: もうね、こういうそのストーリーってなんか簡単に語られてしまって、なんか皆さんうんうんそうそうそうだねで終わっちゃうと思うんですけど、そのお尻持ちついちゃった後って、そこからさっき千波さんも言ってたけど、そこからもっと後ろに下がっちゃうか、そこにずっととどまってることもできるじゃないですか。人間って別にとどまり続ける、もう谷底にとどまり続けることだってできるのに、よいしょってお尻を上げるってすごい心の筋力が必要 でそれって頭で考えたらダメな状況で、なんかこうあらねばならないで立ち上がるとすごく負荷がかかるんだけど、あれやっぱりカーリング好きかもって、すっごく単純なその本当の原始的な感覚を思い出すって、よっぽど谷底だったんだろうなと思いました。なんかその好きかもって、本当本当にこう苦しい時じゃないと、なんていうのかな、苦しい時だとぐるぐるぐるぐる考えるからこそ、やっぱりあれ最後に残るものは何が好きかって多分違うと思うんですね、カーリングの何が好きかが、だけどそこにちょっと気づいたっていうのは、うわーすごい経験だなってね、もうニコニコされてらっしゃるけどさ、いつも本当に。それで、ロコソラーレに行ったんだっけ、それともご自分でどうされたんだっけ、
2: その後ロコソラーレに加入することになります。はい、一番最初は、ロコソラーレの今の代表でもある本橋麻里さんに、お誘いいただいて、

0: まだその一番最初に誘ってもらった時点では私はまだこう床にお尻ついた状態だったので、うん、あちょっともうちょっとカーリングはみたいな感じだったんですけれども、やっぱりこう競技と若干こう距離を置くで、まあ、少しまあ休息のような状態に入るとこう本当にこう落ち着いて考えれるようになっていて、うん、そこでようやく落ち着いて考えるとやっぱりカーリングが好きだと、まだ自分はできるんじゃないか、うん、で強くなって、うん、私を構成外にしたことを後悔させてやると当時の素直な気持ちを言うと反骨精神ですね、
1: うん、
0: 大好きだっていうのとこうやっぱりこう私を構成外にしたっていうことを後悔するぐらい強くなってやるっていうふうに、ん、思って、でもう一度自分からマリちゃんに連絡し直して、
2: うん、
0: やっぱり入れてくださいロコ・ソラーレに、うん、でここで大胆にロコ・ソラーレに日本代表のユニフォームを着せますって
1: 言ったの。
0: もう大胆かつ何の信頼も信憑性もない目標を掲げ、
1: うん、
0: はい、入っていきましたね。うん、
1: もうすごいね、もう反骨精神っていう表現されましたけど、うん、もうすっごく大事なエネルギーですよね。
0: そうなんです
1: ね。人にちょっとほら当時は多分言いにくかったかもしれないけど、うん、なんか今に見てろみたいなって、なんかこう、はい、いけない感情のように思う方々もおられるかもしれないけど、それって別に全然大事なエネルギーで、うん、ちゃんと自分で頑張りたいっていうだけだからね、
0: うんうん、
2: 一つ質問をリスナーの方からいただきました、うん、長野県の30代の男性梅柴太郎さんです。宮子さんから見る千波選手のメンタリティの特徴を伺いたいですと、まあ、今反骨精神という話もありましたけれども、どういうふうに見えますか。
1: あちゃちゃちゃちゃ、シンプルにだよね、ラジオだもんね、ちょっと待ってね、
2: はい、
1: 一言で言うなら、うん、心の柔軟性です。
2: 心の柔軟性、
1: ちゃんと落ち、ちゃんと帰ってくる、
2: うん、
1: それもしかも自分で、なんか自分で、自分で決めて人に助けを求めたり、自分で決めて自分で解決することに決めたり、自分で決めてこれは考えないとするとか、うん、やってそうで、しかもちゃんと、一般的に言われる恥ずかしいとかこれは言っちゃいけないみたいな気持ちも、
2: うんうん、
1: ご自分の中ではちゃんと出せる能力がある、うんうん、でそれって柔軟性、
2: 柔軟性、
1: 心がしなやか、強いだけじゃないはお話を伺ってるといつも思います。でそれがどんどん強くなって、うん、どんどんしなやかになってる、もうぐにゃんぐにゃんそりゃグローバルに活躍できるよねって思います。
2: うん、
0: 嬉しいです。うん、あと一個いいですか。
2: 何、うん、ですか。
0: 多分、
2: うん、
0: 今メールくださった長野県在住、
2: はい
0: はい、30代、
2: はい、
0: 梅柴太郎さん、
2: ええ
0: 多分夫だと思います。
2: 本当ですか。
0: 多分夫だと思います。
1: やだ、
0: はい、
1: 本当、
0: はい、
1: やだ、
0: はい、ちょっと 90% ぐらい確信してます。
1: 本当、
0: はい、
1: じゃあちょっとさ、
0: うん、
1: 夫から見てどうなんですかって逆に聞きたいよね。
0: そうですね。でもやっぱりね、夫とも、うん、まあ夫婦というチームになって、まあ、4年なので、うん、お互いにこう特徴であったりとか、どういうふうにこうチームを運営していくのか、お互いが一番いいパフォーマンス、まあ、いいこう、まあ、生活パフォーマンスというならば、ならどういうふうにサポートし合えるかっていうのが、まあ、今こう絶賛こうトレーニング中なので、多分宮子さんに聞いたんじゃないかなって。違ってたらごめんなさい、梅柴太郎さん。
1: 優しい、もう素敵な、熱々でらっしゃる、は
2: い、でもね、宮子さんの分析も
0: 嬉しいです、
2: 聞けましたし、
1: うん、
2: し
1: い、いやいや、
0: うん、
1: こんな魅力的な方いらっしゃらないんじゃないのってぐらい魅力的な選手のお一人でらっしゃって、しかも私大好きなのは

0: ちゃんと勉強しようと思ってるってところが私は素敵だなって、いつも、もちろんカーリングもすごい研究なさったりとかされてるんだろうけど、それだけじゃなくて、ね、心理学今、
1: うん、そうなんですよね、
0: 大学で勉強されてますよね。
1: そうですね。
2: ああ、そうですか、
0: もうびっくり、
1: あ、いやいやいや、
0: ね、
1: でやっぱりこう、あのご存知の方も、私は言ってるのでご存知の方はいるかもしれないんですけれども、うん、あの実は私のメンタルトレーナーは宮子さんで、
2: うんうん、
1: であのずっとお世話になっていて、うんうん、だからこう私がこう笑ってない時も、
2: うんう
1: ん、あの私が落ち込んでる時も泣いてる時も塞ぎ込んでる時も、まあ、そういう時に、まあ、美代子さんに私のこんがらがっちゃった、まあ、心をあのネックレスをほどくように、うん、こうそういう作業を手伝ってもらってるところもあるんですけれども、うんうん、そうなった時にやっぱりこう根底のあの心理学の、ね、勉強をしといた方が、うん、あの自分の競技にも活かせるし、きっと心は人間全員持ってるものなので、うん、一生役に立つよなっていう風に、それはこう宮子さんにこうインスパイアされてスタートしたところもあります。
0: いや何も言ってないんですけどね、あの心理学勉強した方がいいよとは言ってないんですけど、されたところが本当にすごいなって、うん、
3: 試合の中で例えばロコソラーレの試合、当時の試合皆さん思い出していただくと、結構試合中の大変な場面でも声を割とあの普通に声を掛け合って、で笑顔も見せてっていったところあったと思うんですけど、結構笑顔が印象に残ってる方多いんじゃないかと思いますけど、それは試合の中で意識してやられてたことなんですか？
1: はい、まず元々のパーソナリティが一番強いっていうのはあると思います、
2: うん、
1: でもう一つはやっぱりこうカーリングっていう競技が3時間半で1日2試合、
2: はい、
1: オリンピックはそれを11日間あの続けるので、あの本当に脳の疲労がすごいんですよね、で脳が疲れてくるとこうあのフィジカルのパフォーマンスもどんどんどんどん落ちていく、判断力も落ちていく、こう最高のパフォーマンスができなくなっていくってなった時に、こうどういうふうにしたら最高のパフォーマンスをこう出し続けられるかってなると、こう夢中っていう状態を作るのが一番いいのではっていうふうに考えて、でやっぱりこう子供がおもちゃでずっと遊び続けられるように何時間もでずっと絵を描き続けられたり、あのそういう没頭する状態を作るために一番大事なのはこう笑顔だったり楽しいっていう感情なのかなっていうふうに思ったので、こう同じように長時間カーリングをしなければいけないってなっても、緊張だったりストレスだったり怒りよりも、まあ、没頭する夢中になるっていう感覚になるべく近づけるってなった時に、おのずとついてきた表情が笑顔だったのかなっていうふうに思うんですけど、どうでしょう、
0: いやもう
1: 笑うってでも、はい、結構賛否あるよなって思います、スポーツの中では。
0: 笑うは賛否あります、なぜなら、うん、使い方が間違ってる時があるからであって、うん、まず間違うってどういうことかっていうと、笑えばいいよねって言って笑うという行動だけをやってしまうチームってたまにいて、
2: あ、そうですか。
0: でも、はい、ロコソラーレさんは何回かこうご一緒させていただいたお話させていただいたことあるんですけど、
2: はいはい、
0: うわすごっと思ったのは、あ、この人たち笑ってるだけじゃないんだとつくづく思ったのは、うん、笑う意味をちゃんとみんなで考えてることでした。なんかなんていうのかな、要は リフレーミングっていうんですけど、例えば大変な逆境になった時も、あ、つまりこれってこんなことを学べたよねみたいな感覚だったり、あるいはこれってもう少しこれを試してみようよみんなで、ダメだったらダメでなんとかしようみたいな、こう一人一人のダメになるとタイミングって多分あると思うんですけど、うん、それをなんかうまくみんなで、うんうんうん、あ、それは私たちがこういうふうにカバーができるよねとか、チームワークの作り方の中で結果的に人から見ると笑っているように見えるだけであって、笑いは戦術の一つっぽくやってらっしゃる、まあ、だから本当に楽しんでるんだけど、楽しいの意味がちゃんとあるのはすごいなってね、チームワークの中での笑いですよね、あれはね、
1: そうです
0: ね、
1: ま
0: あ、本当の笑いなんだけど、
1: うん、いやでもあると思います、
0: ね、
1: なんかやっぱりあとこう自分の顔って自分で見れない試合中に、でも自分の顔はチームメイトが見てる、だからこの ゲーム中の自分の顔はチームメイトのためにあるって思うところもあって、
0: そっか、
1: チームメイトが失敗した時に、
3: うん、
1: 私がこの眉間にしわを寄せ、おっかない顔をしていたら、うん、きっと本人が一番傷ついてるのにもっと傷つけてしまう、うん、でも自分の顔がチームのためにあるってなると、励ましたいなら大丈夫って、うん、こう柔らかい表情にするし、それはこうカーリングだけじゃなくて、まあ、家庭内もそうですし、うん、友達もそうなんですけど、
0: うん、
1: 自分の顔は自分のためだけにあるではないは、すごくチームから勉強しましたね。
0: そうだ、
1: うん、
0: ちょっとこれから気をつけよう、うん、眉間
3: やっぱり団体スポーツってチームメイトがミスすること少なくないですよね、
1: うん、
3: その中で ね、
1: あと伝染しません、
0: うん、伝染する、顔って伝染する、うん、でやっぱりおっしゃった通りで、一番ミスしたその本人が一番申し訳ないとか、なんで私これできなかったのとか、怒りだったり悲しみだったりあるもんね。でそれをみんな当然分かってて、
1: うん、
0: なんでやっちゃったのじゃなくて、うん、OK、 はい、次、
1: うん、
0: どうしようかってね、うん、すごい ね、
1: そ、
0: ねそうだね、
3: うん、
0: でそれはいかようにも使えますよね、うん、例えば子育てでも、
1: うん、
0: リーダーシップ、いろいろな組織のリーダーでも、
1: うん、
0: みんな大事なのは、ね、みんなのパフォーマンスを出せることだから、
1: うん、いやね、本当に
0: もうちょっと若い頃にその話聞きたかったな。
1: いやでも私も常にできてるわけじゃもちろんないです。やっぱりこう、うん、あの試合を振り返ってみたら、なんておっかない顔してるんだとか、なんて変な顔してるんだって思うこともあるんですけれども、
0: うん、
1: まあ、あの笑顔に関しては、
0: うん、
1: あの本当に楽しい、あの一番最初にカーリングが好きだからっていうところで戻ってきた根底がそこなのはあるんですけれども、
0: うん、
1: あの正直言って意識して笑顔でいたっていうところももちろんあります、
0: うんうん、じゃあなんかグーッと歪んでしまう時、なんか何度もやっても自分が失敗し続けちゃったみたいな時はどうしてるんですか？どうするん？周りが助けてくれるの？どうなんだろう？自分がダメな時、なんかちょっと眉間にシワが寄りそうな時、
1: うん、なんか私はチームにはやっぱりこうサポートしたい、あのチームのチアリーダーでいたいっていう風に、あの思っていたんですけれども、あのまあ私のいいところでもあり悪いところでもあるのは、自分のことは自分で何とかしたくなっちゃう。
0: あ、そっか。
1: なので、あの自分で立ち上がらなきゃダメだろうって思ってしまう。その誰かに甘えたり頼ったり、なんかうまくいかないんだよね、しょぼんみたいなのをもっとオープンにやった方が、こう多分チームは助けやすかったと思うんですよね、 SOS を。でも、うん、私からは SOS をなかなか出せなくて、自分で立ってやろうっていう風に思ってしまうのが、まあ、私の強さでもあり、あの最大の弱点でもあるなっていう風に思ってます。
0: そうだね、
1: だから宮子さんのところに行くときはカーリングに関係ない、ある意味、
0: うん、
1: 第三者なので、泣きながら行ったりします。宮子さんみたいな SOS、
3: そういうことなんですね。
1: そう、助けてって、もっとチームに言えたらよかったなって思う時はたくさんあります。
0: そ
1: う、
0: 本当それ長所であり弱点、
1: うんうん、
3: 強さであり、
0: ね、強さであり弱さであり、
3: うんですね、
1: うん、
0: それってね、なんか簡単に変えるもんでもないしね、だって長所だから、
1: うん、
0: 難しいんだよね、うん、そうそうそう、
3: ね、いや、いろいろとお話尽きないんですけれども、うん、もうあと残り時間がですね10分弱になってきまして、まあ、プロリーグに参戦を、されました。で、やっぱりそれがカーリング界、世界のカーリング界が大きな一歩を踏み出したということあると思います。で、日本も今年東京オリンピックありまして、やっぱり注目度が高まる時期でもあります。今の日本のカーリングの競技環境というのをどういうふうに見ていらっしゃいますか？まあ、カーリングって、ね、どこでも誰でも気軽に始められるスポーツかというと、まだ、ね、そうとも言い切れない部分は多分にあるなと思うんですけれどもね、
1: はいはい、
3: うん、
1: あの日本ではこう今カーリングリンク自体は年々増えてってはいるんですけれども、うんうんうん、あのやっぱりこう世界、あの日本中47都道府県どこでもできるか、うん、競技かと言われたらまずそうではないです、うん、でなおかつオリンピックを目指すってなった時にずっと日本にいて、うんうん、それが叶うかと言われると今の状況では それは不可能です。今後変わってくるかもしれないんですけれども、カーリング選手というのは基本的にワールドカーリングツアーといって賞金大会を転戦し、

0: チームのワールドツアーポイントを獲得し、それで世界ランキングが決まり、でその世界ランキングをもとにあのグランドスラムに出場できたり、あとあのオリンピックトライアルに、出場できる権利を得れたりとか、あのそういった風にあのなっていることが多いの で日本もこうやっぱりこうチームとして強化するってなった時に海外遠征は必須になってくるってなると、やっぱりこうあのチームによってこうスポンサーさんの数であったりだとか練習環境、試合がどれだけ遠征に行けるかっていう格差が正直あるのが現状なのかなというふうに思っています。
1: そうよね、環境面そこですよね。
2: オリンピックに、オリンピックに出場するレベルの選手でもオフシーズンに仕事をしながら、
1: はい、
2: 競技を続けていますなんて話も聞きますけれども、はい、そこはやっぱりまだ大きくは変わっていないんでしょうかね。
0: そうですね、うんうん、あの年々よくはなってはいると思いますし、うんうん、カーリング選手がどういうふうにあの生活をしているのかっていうところがあのだいぶあの、うんうん、多くの方々に伝わってはきていると思うので、うんうん、あの理解のあるこうスポンサーさんだったりこう、
2: うんうん、
0: あのはこうトレーニング期間もお休みしていいよだったりもあると思うんですけれども、うんうんうん、基本的には働いてる方がやっぱり多いです ね。
2: 吉田さんご自身だとこれまでどのようなお仕事をされてましたか？
0: はい、私が19歳から22歳までは、うんうん、あの北海道銀行さんでお世話になっていたので、うん、あの北海道銀行経営企画部広報 CSR 室というところであの広報業務をさせていただいておりまして、はい、あの仕事は誰よりも早く電話を取るというところでしたね。でその後はロコ・ソラーレに、あの加入した後は、今も所属させていただいてるんですけれども、うん、ネッツ・トヨタ北見というあの会社であのお世話になっていて、あのそこでは、携帯販売業務を、うん、あのお手伝いさせていただいておりました。ただ日本代表としてまたトップチームとして活動するようになってからは、あの基本的に日本に滞在する期間はオフシーズンの 2,3 ヶ月だけだったので、うんうん、あのその間もトレーニングがあるので、
1: うん、
0: なかなか出社はできなかったんですけれども、うんうん、あのそれをあのチーム全員4人とも同じ環境で行こうというふうにスポンサーさんの皆さんがあの手をあのつないで、うん、あのサポートしてくれてはいました、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: はい、
1: 冬の競技は本当に、うん、やっぱり海外にどんどん出ていかなきゃいけないしね、うんうん、そこがやっぱりお金もかかりますし、
2: お金
1: もかかるし、
2: いくつか質問をいただいています。京都府の30代の女性、カーリング大好きさんです。私がロコソラーレのカーリングに魅せられたのは、何気なくつけたテレビでたまたま見た韓国でのオリンピックの試合でした。初めはルールがわからないながらも、吉田知那美さんのチームを引っ張るような弾ける笑顔をはじめ、ロコソラーレの皆さんのとっても楽しそうな雰囲気に、これが真剣勝負のスポーツなの？という驚きとともに、次の試合も見たい、応援したいと魅せられ、すっかりカーリングの虜になりました。試合会場の現地で一度は応援してみたいなと思いつつも、テレビの方が表情もよく見えるだろうし、解説も楽しいしと、インドア派な私はなかなか行けそうにないのですが、現地でしか体験できない魅力はどんなところでしょうか、という。
0: 確かに、ありがとうございます。はい、嬉しい。それこそあの6月来月にあの横浜分隊で日本カーリング選手権が行われるんですけれども、あの現地でしか味わえないとなると、やっぱり音ですね。
2: 音、
0: はい、うん、あのテレビで見ていると、うん、あの1チームの声はあのよく入ってくるんですよね、ピンマイクで。でも実際現地に行ってみると、あの4シートあのなので8チームが同時にし、
2: うん、
0: あの試合をしているので、あのいろんな声だったりとか、
2: うん、
0: いろんな音だったりだとか、
2: うん、
0: あのこんなに遠い距離で叫び合ってるんだっていうのは、うん、やっぱり現地で見なければわからないところだなと思いつつも、私もテレビで見るの大好きです。テレビで見るカーリング面白いよなって思います。はい、
1: 本当だ、
0: うん、
1: まあ、両方でしょうけれど、はい、ね、本当いろいろ戦術聞けるのはね、
0: うん、
1: もう唯一じゃないかって思うぐらいですよね、きっとスポーツの中でもね。
0: はい、
1: 面白いよね、あそこまでいろいろ聞けるのね。
2: もう一通いけますかね、うん、東京都の津名真代さん50代の女性です。吉田千奈美さん、最近の楽しみや息抜きは何かありますか？そんな元気の源があればぜひ知りたいですと。
0: はい、私は今長野県の野沢温泉村というところで暮らしているんですけれども久しぶりにこの時期にオフをしているので、
2: うん、
0: 温泉に浸かってお酒飲んで寝てます
1: それいいよね。
0: ごめんなさい、アスリートなのに
1: いやいや、ね、あれだけトレーニングしてたら全然問題ないと思います。いくらでもお酒召し上がっても、
0: はい、それで

0: またもう終わっちゃった、もうまたじゃあ、うんうん、来てください
1: 。私もちょっと相談事があるので連絡いたします、個人的に。
2: ですからちょっとね、いろいろなとこまた行ったり来たりの生活ですね。
1: はい、そうですね、楽しみたいと思ってます。
0: まあ、どうぞどうぞお元気で、はい、またぜひぜひお会いしましょう。
1: はい、
0: またありがとうございました。今日は
1: もうあっという間だった
2: ですね。宮子さんにまたお話ししたいことためてためて、
1: はい、
2: またぜひ遊びにいらしてください。
1: はい、ぜひ、ありがとうございます。
2: ここまでカーリング選手吉田知那美さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報をお伝えします。昨日東京奥多摩町の山林で登山中の男性が熊に襲われて顔などに怪我をしました。警視庁によりますと、昨日正午ごろ東京奥多摩町堺の山林で男性が熊に襲われて怪我をしたという通報が消防に寄せられました。男性は顔と腕に怪我をしていて重傷とみられ、熊に襲われたと話していて、ヘリコプターで病院に搬送されましたが、搬送時に意識はあり、命に別状はないということです。奥多摩町によりますと、男性はさぬき戸山周辺の山道を一人で登っている時に熊に遭遇したということです。東京都が公開している熊の目撃情報をまとめた地図によりますと、奥多摩町では先月から7件の目撃情報があり、このうち堺では今月4日に1件目撃されていました。奥多摩町は警察や猟友会と連携して周辺を捜索しましたが、熊は見つからず、捕獲用の檻を設置したということです。男性が襲われた場所は人が住んでいるところから1キロほど離れているということで、町は登山者などに対し、周辺のルートを避けたり、山に入るときは鈴を身につけたりするよう注意を呼びかけています。田植え前の田んぼで地元のラグビー選手と泥だらけになりながらラグビーを楽しむ田んぼラグビーが埼玉県狭山市で行われました。これは狭山市などが企画したイベントで、ラグビーリーグ1の地元チーム狭山セコムラガッツの選手たちが参加しました。イベントではラグビー選手がボールを高く蹴り上げると、参加した人たちはボールを目指して田んぼの中を走りました。また腰につけたタグを取り合うタグラグビーも行われ、子どもたちは果敢に選手のタグを取りに行き、田んぼに突っ込んだりして全身が泥だらけになっていました。参加した小学生の女の子は、田んぼに飛び込むのが気持ちよかったですと話していました。また30代の女性は、体験を通じて子どもたちにお米を作る大変さやありがたさを知ってほしいと話していました。狭山セコムラガッツの辻岡祐樹選手は、地元の人に助けられています、田植えもチャレンジしてこれからも関係を深めたいですと話していました。今日は関東地方などは朝から広く晴れています。この後も強い日差しが降り注ぐでしょう。日傘や帽子などで紫外線対策をして出かけるようにしてください。最高気温は30度前後のところが多く、7月並みの暑さになるところがほとんどです。まだ体が暑さに慣れていない時期ですので、こまめに水分を補給して無理のないように過ごすようにしてください。明日も引き続き晴れる見込みとなっています。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
4: はい、首都高速道路は事故や故障車で渋滞しています。中央環状線の西新宿ジャンクション方面に向かう内回りは、板橋ジャンクションでトラックなど車3台の事故のため、江北ジャンクションまで6キロ。この事故の影響で川口線の上りは江北ジャンクションで3キロ半の渋滞です。5号線の上りは板橋本町にトラックが故障して止まっているため5キロ半。下りの美女木ジャンクションで事故のため1キロの渋滞です。
5: この時間は、中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省は イラン全土に出している避難勧告を継続

0: ぐらいの時期でしたね、今思うと。
1: そうですか、はい、今日はちょっとこういろいろ、はい、実は伺いたことがありまして、はい、でも、はい、秀さんまず説明をするんです ね、きっと。
2: そうですね、まずでは、は
1: い、すいません、
0: すいません、お願いします。
2: 竹下恵子さんの、
1: 第一印象が長くすぎました。
2: 大丈夫です。でも私もクイズダービー見ていたので、あ、そういう感じだったんだって、はい、そうですね、いつも素敵な竹下恵子さんに3000点みたいなやつですよね。
0: あ、はいはい、ありがとうございます。ありました、ね、
2: はい、懐かしいなと、すいません、
0: はい、言っていただきました。
2: あの、ね、お芝居のお話も伺いましょうね。
1: そうだ、
2: 竹下恵子さんのプロフィールご紹介いたします。愛知県名古屋のご出身でいらっしゃいます。1973年に NHK の銀河テレビ小説波の塔で俳優として本格デビューされました。以後数々の映画ドラマに出演されました。映画学校では第17回日本アカデミー賞優秀助演女優賞を受賞されました。そして NHK ではですね、今お聞きの NHKAM で日曜日の夜7時25分から放送しています新日曜名作座にご出演されています。その他にも NHK ではプレミアムドラマ70歳初めて産みますセブンティーウィザン、NHK の BS と BS プレミアム 4K で放送されたドラマ就活シェアハウスなどにもご出演、さらに連続テレビ小説大河ドラマ数多くの作品でご活躍です。また、テレビのドラマ以外でも舞台映画精力的にご活躍中でいらっしゃいます。今、まあ、クイズダービー懐かしいというお話ありましたが、リスナーの方からもですね、一つメールいただきましたのでご紹介します。はい、東京都のボンゴさん、60代の男性です。竹下恵子さん、おはようございます。
0: おはようございます。
2: 竹下さんで思い出すのは、私が10代の頃聞いたラジオです。この指止まれという番組の DJ をなさっていたのですが、夢中で聞いていました。一番印象に残っているのは、竹下さんが私はいい子なんて言われたくないんですよとドキッとする一言、今日はどんなお話が伺えるか楽しみですということです。ラジオの DJ も
0: そうですか、はい、唯一 の民放でしたけれど、レギュラーでやらせていただいて、構成作家の方がたまたま友人ということもあってご紹介いただいて、はい、出させていただいたんですが、やっぱり今思い出すと何かこう失敗した時のことの方が強く思い出になってますね。
1: ああ、そうですか。なんか、ああ失敗しちゃったのを覚えてらっしゃることって何かあるんですか。
0: あの、もちろんこういうね、今日のように原稿もあって、それを私が読むという部分もあるんですけれども、その番組の中でゲストをお迎えしてこうやってね、あの話するっていう機会もたびたびあって、でいろんなお客様がねいらしてくださった中に、あの大好きな小倉圭さんが来てくださった回と、また大好きなオフコースの小田和正さんがいらして、でも小田さんとこの宮子さんとこういう、まあ、でテーブルを挟んでいるものの至近距離でしょう、もう私も顔が真っ赤になってしまって、上がってしまってしどろもどろで、だんだん小田さんが不機嫌になって、やばこの人は何を考えているんだろうっていうような、まあ私からするとですね、そんなくらいなんか静かな冷たいスタジオの雰囲気になってしまって、もうそれか二度とお目にかかれないのが何としても私悔しくて、どこかでね雪辱をまではいかなくていいんですけど、一言ごめんなさいって言えればいいなと、もうずっと小田さんのお姿をテレビで拝見するたびにそれを思い出します。
1: 本当ですね、だからこちらとしては好きすぎただけなのに、
0: そうなんです。でもラジオでしょ、黙ってると何もね、分からないじゃないですか。
2: そうですね、
0: 私がどんなに恋か焦がれてる小田さんだ分からないですもんね、リスナーの方は。
1: そうですね、
0: もう皆さんに申し訳なかったなと思って深く反省しました。
1: 見とれちゃったんですかね、もしかして。
0: 何かもう真っ白になっちゃうっていうんですか、まあ、見とれてたのもある。それこそ、あ、本物の
2: 小田和正さんが、
0: そうそうそうそうそうそう、
2: へーへ
0: ー、だもう何からお話ししていいかも本当に分からなくなってしまう。
1: いや、そりゃそうなりますよね。またそれって20代の時でいらっしゃる？
0: 70年代ですから、そうですね。
1: そうか、はいはい、そりゃそうです
0: ね。ということにしておきます。
1: そうですね、だって今私50代なのに、
2: はい、
1: さっき、あ、テンション下げよう、テンション下げよう、自分でテンション下げようって思いましたもん。はい、なんか、あ、いかんいかんいかん、そんな本物の竹下恵子なんて言ってる場合じゃないんだって、すごいテンション下げた自分がいましたから、それはね、20代の時だったらもうね。
0: は はい、どうしようもなかった一日でした。
1: 素敵な失敗でいらっしゃいま

0: それは、
1: でも俳優さんでいらっしゃいます、うん、私ちょっと聞きたいことがたくさんあって、
2: 何ですか、
1: なんかごめんなさい、多分すごい基本的なことかもしれないんですけど、
2: はい、
1: 例えばこういろいろなお役をやりますよね、
2: はい、
1: 例えばご自分の年齢じゃないおばあちゃまの役をやれば、はい、
2: ね、
1: はい、それとももう本当に若いお役もするし、意地悪な役だったり、絶対自分の性格ではありえないような、発言をしたりする、どんな、心持ちって言ったらいいのかな、どういう心がけをされるんですか、
2: なかなか苦労するんですね、
1: うん、
2: その自分と近ければいいかっていうものでもないんですけれども、例えばのどうしようもないこう許しがたい、ね、人殺しの役だったり仮にですよ、
1: はい、
2: するとなったら、まあ、それに近いお役をやらせていただいたこともあるので、やっぱりその人物を自分なりに好きにならないとできないんですよね、
1: うん、
2: 好きになるまでに なんでだろう、どうしてこんなことをしたんだろうとか、この人今何を思ってるんだろうって書かれてない部分を、たくさん自分の中でこう掘り下げるっていうか想像をして、本当に自分なりなんですけど、その人に共感できる部分とか、うん、好きになれる部分があるとなんとかセリフになるかしらっていう感じですかね、うん、
1: だって絶対セリフってやっぱりなんかこう、うん、は気持ちがそのまま乗っちゃうから、
2: そうですね、
1: こいつのこと嫌いだとその発言にはならないとかありますもんね、
2: そうなんですね、
1: いや、
2: はい、
1: そうすると、
2: うんうん、
1: 一つのお役をやってる時に、
2: はい
1: はい、お疲れ様でしたって言ってお帰りになったら、お家ではママというお役目の時期もありましたよね、なんか切り替えるんですか、それとも、
2: いや、あのもう家に帰ったら仕事のことは忘れてるつもりではいるんですよ、うん、
1: はい、
2: ただやっぱり子供たちはなんか今日のお母さん怖いとか大人にも言いませんけれども、今も子供小さい時ですね、
1: 今もってのは今昔かったです、はい、あ、言います、後で突っ込みます、はい
2: 何かやっぱりあるんでしょうね、
1: う
2: ん、
1: うわ、
2: それはまあ伝わってたみたいです、家族に、
1: そりゃそうですよね、だってそういうお仕事でいらっしゃるし、
2: はい、
1: なんかこう切り替えの仕方みたいなのは、若い頃とどんどんベテランになられてからとは何かあるんでしょうか特に、
2: いや、あまり変わってないっていうか進歩がないような気がします、
1: 上手に切り替えてらっしゃるってことです
2: よね、いやいや、そんなことないと思いますけどね、
1: でもお子さん可愛いですね、ちょっと今日のママちょっと怖い
2: ドキッとしますね、そういう風に言われるとね、
1: 役のせいじゃないかもしれないってこともあるんですかね
2: それもあったかも分かりませんけれどね
1: でもお子さんたちも、
2: はい、
1: 本当俳優さんでらっしゃいますか、
2: 今2人ともそれぞれもうタイプは全然違うんですけどね、2人が2人とも、はい、
1: それはやはり母の背中を見たんでしょうかね、
2: まあ、他のご家庭と比べると、まあ、舞台にしろ、
3: はい、
2: まあ、映画やテレビにしろ見る機会は多かったと思いますね、なので、まあ、興味を持ったんでしょう、
1: そうです
2: ね、はい、でもね、やっぱり面白いんですよね、こう演じるっていう、
3: 演じること
2: そう思います、同じことが二度とないので、
1: うん、あ、なるほど、
2: 同じセリフを例えば舞台で一つやったとしても、同じことがないんですね、演じるっていうその時間の流れの中で、それはやっぱり楽しいし、あと、まあ、自分ではないっていうところもね、
1: うん、
2: ちょっと無責任な言い方になりますけど、
3: 自分
2: 楽しいですよね、はい、楽しいと思いません、
1: だってそう、きっとそうですよね、だって本当にその人生と送ってしまったような気分にもなりますか、
2: そうそうそうですね、それはもうその演じている間ではありますけど、はい、
3: 今、まあ、テレビのお仕事以外にも舞台もかなり精力的に立たれていて、
2: で、ね、で、はい、
3: 地方公演もかなり多くいろいろなところに、あの一つの演目でも足を運ばれて、
2: ありますね、
3: それはやっぱりその一回一回のライブの、
2: そう、ライブ
3: 面白さ、
2: まさにそうですね、はい、
3: うん、
2: お客様が毎日違う、
3: うん、
2: で地方に行けばまた違うんですよね、だから初めて演劇を見ましたっていう方に出会うともう本当に嬉しくなって、好きになってくださいねって言って帰ってきますけどね、
1: 舞台はいつも拝見する側で見てると、
2: はい、
1: こう舞台そのものはもちろん面白いですけど

0: と最後にこう終わられて、うん、俳優さんたちがちょっとこう安心したようなお顔で幕をもう一度開いて、
1: カーテンコールですね、
0: カーテンコールでこう、はい、ありがとうございましたあの時が一番私なんかドキドキします。なんか子供の頃からそれを見てあこの人たちが演じてたんだってなんかすごくこう、はい、赤い気分になって、はい、でその時のお顔を全員こう拝見してあこの人はあ静かな顔してるあこの人はニコニコしてるあこの人はいろんな観客を見るんだとか思ってたんですけどあの時って竹下さんはどんな風な思いでいらっしゃるんですか。 あ終わったなのかなんか、なんかあるんでしょうか。
1: 確かに、まあ、あの一回ね一つのステージが終わってほっとしたっていうのが一番大きいですよね。あとその直接お客様と触れ合える貴重なわずかな時間ですけれどもその感想も含めて伺えるチャンスでもあるので舞台の場合ってお客様から聞かない、まあ、関係者の意見もありますけれど伺わないと自分はな本当にちゃんと立ててるそこにっていうなかなかわからないところもあるのでそういう意味でもお客様の反応ってすごくなんか私たちにとっても栄養になる、
0: とても
1: 嬉しい時間です。
0: 反応は表情とかって意味ですか。だってよかったよとかっておっしゃるわけではないですもんね、
1: でもまあ例えば拍手一つにしても、
0: はい、分かりますよね。じゃあ拍手であれ今日はちょっと違うなとか終わりだってことですか。
1: まあ日々違いますね。
0: うわすごいですね。そうか、
1: はい、
0: だってご自分でコントロールできないですものね。
1: そうです、みんなで作るものです。もっと言えばお客様がいてくださって、はい、コロナの時無観客で配信でってこともあったんですけれども、その時にもしみじみ思ったのお客様がいてくださって舞台は完結するものなんだっていう本当にそうなんですね。
0: 本当そうですよね、
1: ありがたいなと思いました。
0: あのスポーツでも私はもともとそのシンクロナイズスイミング、今は、ね、アーティスティックスイミングって言うんですけれど、
1: はい、
0: 今こう名前が変わりましたけれど、その試合の最中なので別に私たちがどのような演技をしようと審判が採点をするだけで、うん、観客は関係ないにもかかわらず、うん、はい、観客の皆さんのなんか一体感みたいなのが本当にたまにあって、そうするとなぜかデュエットが合っているように見えたり、
1: 合うんだと思いますよ、
0: はい、
1: あれは何なんだろう、あの、ね、呼吸が合うんですよ客席と。
0: うそう、今それを言おうと思いました。
1: 本当に
0: 本当、じゃあやっぱり
1: そうそう、
0: あれなんだろう、そうそうそうそう、なんかあ
1: そう
0: 呼吸が合うって、
2: うん、
1: だから間が合うとか息が合うとかって言いますよね、本当にそうなんですよ。
0: あれは気持ちがいいですね。
1: そうですね、
0: は
1: あ、でもスポーツであるって私初めて伺った、
0: はい、あのもちろん関係ないにもかかわらず、うん、私たちにとってはとても助けになるし、
2: 大事なんですね、やっぱりね、
0: はい、でそれは騒いでいただいてるからいいんではなくて、なんかその今日何が起きたらんだ、うん、みたいな感じでとても気分がいい、気持ちがいい、でも二度と来ないっていう、う
1: ん、ね、そうですね。
0: 何ずっと喋ってていい、
2: はい、あ大丈夫です。あの、はい、今ライブのお話、ライブのお話面白いなと思って伺ってるんですけど、はい、ちょっとこの NHK のラジオの番組のお話もね、あのメールいただいてますので、ちょっとお話を聞かせてください。愛知県の松竹成人さん、40代の男性からです。毎週新日曜名作座楽しみに聞いています。一人で何役もこなされていらっしゃり聞き入ってしまいます。小説からラジオドラマに出演されていて、演出されていて、小説がラジオドラマに演出されていて、
1: うんうん、
2: 声だけですが場面が目に浮かびます。取り上げられた小説も読んでいます。西田さん、ダンタさんと合わせるのはどのようになされているのですか、うん、収録の様子を知りたいですということで、この新日曜名作座2008年から放送があって、ずっと西田敏行さんと、
1: はい、
2: 亡くなられる直前まで、
1: ね、
2: ご一緒されていて、
1: はい、
2: 去年からダンタ康則さんと、
1: はい、
2: ご一緒されているということ で、 でお二人で全ての役を演じると、
1: はい、
2: いうことです。あの昨日放送されましたのが太宰治のおとぎ草子、
1: はい、
2: ラジルラジルで聞き逃し配信していますのでぜひこちらお聞きいただければと思いますが、はい、こちらでも本当にまあナレーションもされ、
1: そうです、ね、
2: 幼い女の子とか、少し年を重ねたおじさんの声とかカラスの声とかですね、本当に短い時間でどんどん変わっていく。
0: カラスですよね。
2: カラスです
1: ね。はい、
0: 竹下恵子さんなんですか？
1: あのまあね、あのカラスもいろんなカラスがいるので、カラカラっていうだけだったら。

0: もちろん、あの、はい、音響さんの、その効果さんというのは正しいのかな、あのもういろいろ素材はあると思うんですよ、うんうん、でも演技をしなくてはいけないので、うんうん、そうなったらもうあらゆるものを、うん、あの演じさせていただけるのがこの新日曜名作座の楽しいところで、もうあの西田さんは浅田次郎さんの小説の想像上の動物の声もなさいましたしもうね自由なんですよ西田さん。
1: あの西田さんはね、なんとなくお分
0: かりいただけると思うんですけど、はい、あの性格で、
1: あの性格で
0: 楽しくてね、
1: よくテレビドラマとか映画だとアドリブがものすごいという話を、ね、
0: そうそう
1: お聞きするんですけど、はい、ラジオでもやっぱりそういうのあったんですか。
0: ありました。もうね歌うのが大好きなんですよ。なので浅井真香手さんの雲上雲下って割とね原作はもうあの分厚い本、はい、まあ、民話がベースになっている、うん、いろんな、まあ、おじいさんおばあさんが出てきたり子供が出てきたり動物が出てきたり空想上の動物も出てくるんですけど、西田さんは長老閣の草っていうね、それを毎回ねこう演じる草なんですよ。草でそれがこう風に乗って喋ってるうちに、風のセリフも西田さん終わりになったと思うんですけど、だんだん草が歌うようになって、最後はもう自由なメロディーでもう歌ってらっしゃいました。もう私も2人だけですけど笑いが入っていけないので笑いをこらえるのが大変で、もうそれくらいもうねいつも天真爛漫でらした。楽しいんですよ。だから
2: それこそ楽しいなと 思っちゃうと引っ張られますね。
0: 引っ張られますそれ今稲垣さんとは割とこうね、はい、あの対面してる感じですけれども、
1: はい、
0: その今ダンタさんですけれども、はい、こう2人で相対して、
1: ええ、
0: だからこう目と目が合うんですね、
1: はいはい、
0: でそれもとてもこうアイコンタクトができるとコミュニケーションが取れるので、それも楽しいところだったりして、ただコロナの時はもうずっと大きなスタジオなんですけど、
1: はい、
0: もう遥か彼方に離れて、しかも向こうを向いてハの字になって、それでなんかこう透明な板が立てられて、とても寂しい期間もあったんですが、それを乗り越えてまたあのこう面と向かって2人でできるようになりましたので、はい、
2: 今は少しあの狭いですか。あの例えばコロナの前の狭さとはちょっと最近変わったりしてませんか。
0: あ ほぼ元に戻り
2: ました。よかったよかった。
0: 嬉しいことに、
2: あの私この間あの日曜新日曜名作座をこうちょうど、はい、あの拝聴した時に、
0: う
2: ん、
0: ありがとうございます。いや
2: この子供の声は竹下さんじゃないよなと思っててあれおかしいな、だけど竹下さんのはずなんだけど、いやこの子供は絶対に違うと思って一生懸命聞いてて、
0: うん、
2: あれって本当に何役もされますね。
0: そうなんですね。
2: よえあれはどっから声が出てたんだ、かわいいな声
0: がそうなんです。でもまああの女性2人のやり取りはなかなか苦労するんですけれども、うんうん、でもまあ一時に何人もの人を演じ分けるってことはなくて、まあ、シーンごとにそれぞれの役をやっていくので、まあ、子供の役の時はなんか自分も子供のようなつもりになっていますし、おばあさんとかおじいさんになった時はなんか時代劇のおじいさんとかおばあさんの紛争をこう頭の中で想像しながら読んでますね。
1: 10時台後半もお話伺ってまいります。ここで1曲おかけします。竹下恵子さんゆかりのある作品の音楽です。さだまさしの演奏で北の国から遥かなる大地より蛍のテーマ、ところによっては交通情報です。

0: 時刻は10時30分になりました。
1: ふんわり月曜パーソナリティの田中うるべみやこと、
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。俳優の竹下恵子さんをお迎えしてお話を伺っています。今北の国から、はい、音楽もおかけしました。メールいただきました。埼玉県のみかんさん、50代の女性です。今ネット配信で北の国からを毎日1話ずつ見ています。18歳の子供に見せたくてということです。ゆきこさん役素敵でした。正しい大人な大人がたくさん出てくる物語でした。私はホタルちゃんと同い年、いつの間にか大人の年になっていましたと。クイズダービーも本当に楽しかったですと。
2: そうですか、ありがとうございます。私その倉本先生、倉本壮さんが主催するフラの自然塾というね、はい、環境教育と植樹の活動をしている、そこでインストラクターになりなさいと倉本先生から言われ、その資格を取って毎夏通っていた時期があるんですね。でそこで参加してくださるご家族の方が北の国からを子供に見せて、そして今日来ましたっていう方がね結構いらしたんですよ。ですので、まあ、富良野っていう場所を知っていただくこともその一つだし、まあ、家族の物語なのでね、ドラマもう一回見返してくださる方が今も変わらずいらっしゃるっていうの本当に嬉しくて、はい、もうありがとうございます。はい、
0: いろいろな懐かしい作品のエピソード X の方にもたくさんメッセージいただいています。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 皆さんね、はい、見てた竹下恵子さんならこれって思い出すものが多分ね、はい、うんうん、多いですよね。
0: そうですね、本当にいろいろな、いろいろ挙げてくださって、北の国からも挙げてくださっていますし、銀河テレビ小説早春の光、というですね、作品名挙げてくださっている方もいらっしゃいますし、はい、ですね、いろいろ、あ、男はつらいよ、はい、というですね、メッセージもいただいています。はい、
1: 横にいらっしゃるからね、はい、もうさっき月曜パーソナリティのっていうのを喋るのを忘れてしまいました、はい、もう本当にすみません。
0: そんな宮子さんが女性の先輩としてもぜひ伺いたいことがあるっていうね、おっしゃってましたよね。
1: はい、
0: はい、ちょっとそんなお話も
1: ぜひぜひ、
0: はい、伺っていきたいと思います。
1: お姿拝見してなおさら興味が湧いてしまったのは、まず一つ、あ、二つだな、二つあります、
2: はい、
1: 姿勢が素敵、姿勢がいいと思いました。
2: あら、
1: あともう一つは、まあ、こう記憶ですよね。その俳優というお仕事をされてると、言葉を覚えなきゃいけないはずなんですけれど、 それってどうやってどうやってっていうか、もう全然最近私だいぶまだまだ若いって言ってなきゃいけないはずなのに本当覚えが悪くて、なので、
2: そう思います？
1: いや、はい、なので訓練なのか何なのか、ちょっとこの2つ、 まず姿勢ですね。姿勢が大変良い、びっくりしました。
2: そんな宮子さんに褒められた私本当に嬉しいんですけど、いや私もともとは割とこう肩が内に入って、はい、すぐ、まあ、本を読んだりっていうことが割合ね、日常の中でも多いせいもあるのかも分かりませんが、なので気をつけなくちゃとは思ってます。
1: いや、横から拝見してて、こう前かがみでこうぐーっとお話をされる時に、前かがみになられる時に大抵年齢を私たち重ねるとぐっとかなりその背骨も丸くなる方が多いんですけど、まっすぐ前かがみになられるんですね。なので
2: 硬いのかしら、背中。
1: いやいや、それってかなり腹筋がちゃんとしてらっしゃらないと、もうちょっとね縮んじゃうんです、皆さん。でも、なんでここがギュッとちゃんと立ってるんだろうと思って、
2: はい、
1: 走ったり歩いたり、何でしょう、私ね、なんかやってらっしゃる。
2: 実は運動がものすごく増えてな子供で、子供時代から、
1: はい、
2: でもやはり私たちの仕事は体力勝負なので、うん、怪我が怖いんですね。
1: あ、
2: でもとにかく怪我をしたくない、うん、転びたくないっていうことで、はい、40代の後半ぐらいからジムに行き始めました。でも週に2日行ければいい方で、
1: あ、でも2日行ってらっしゃるんだ、
2: うん、ちゃんとはいけない。だから2週間で例えば3日とか、そんな風にはなってしまうんですけどね。それだけです。行って何かして帰ってくる、なんか自分でこう毎日ちゃんとこう義務のようにしてやるっていうことは、犬の散歩ぐらいですね、歩くの、
1: あ、でも犬の散歩はしてらっしゃるんだ。
2: はい、毎日朝と晩と、歩くのはそれで なんとか
1: ね、
2: 消化してるっていう感じでしょうか。
1: ワンちゃんいると嫌でも行きますもんね。
2: そうです
1: ね、それ大きいですよね。
2: そうですね、 確かに毎日の、はい、
0: どれぐらい歩いてますか、ね、時間とか
2: 歩数とか40分ぐらいで、はい、おそらくトータル の、うん、あの歩数としては1日、まあ、今は1万はいかないようにして8500から9000歩ぐらいですね、
1: でも8000歩も歩かれるんですか、
2: はい、それ以外はあらすごい笑われてしまって、
1: すごい
2: そうしないと本当に歩かないんです。仕事の場合は車の移動がほとんどですので、
0: そうなりますよね、
2: なので歩いてます。
1: これもう笑ったのはですね、はい、やっぱりって自分にやばいと思いまして、
0: あ、宮子さんが動いてないってことですか。
1: 1日平均5000歩ってこの間書いてあって、はい、あの自分のスマホに、
2: はいはい、
1: なのであまあまあじゃんと思ってたんですけど、いかんいかんいかんいかんいかんいかんいかんいかんいかんいかん
2: 私ね、実はあの膝をちょっと痛めたことがあって、まあ、年齢のこともあってなんですけれども、その時に足の総合病院というところに初めて行ったんですね、
0: はい、
2: そしたらそこで推奨しているのが足の8020運動という、ここを盛んに言っていらして、
0: はい
2: はい、で歯はね80歳になった時に自分の歯20本と、ね、皆さんは割とご存知、
0: うんうん、
2: でそれにまあやかってではないですけど、80歳になった時に自分で、まあ、気持ちがいいと思える速度で20分シャキシャキ歩ける足でいましょう、そういうね、まあ、スローガンというかキャッチフレーズというか、そういうことを盛んに、で私もそれでレクチャーを受けまして、正しく歩けるための靴スニーカー、それにインソールを入れて、ちょっとこう傾きがちだった足がしっかりこう立てる足になったので、うんうんうん、歩くのは苦にならなくなりましたね。
1: そしたらあの、うん、つかかったりとかもうなさらないですか。あの私ね、はい、だんだんちょっとねつかかるようになったんですよ、階段じゃないのに。
2: 怖い怖い、
1: もう危ないんです
0: よ。危ないですそれ、
2: お部屋の中の敷物とかね、はい、それすごく危ない、
1: ね、
2: はい、それはもうでも意識はするようになりました、ね、以前よりも、
1: あとあのエレベーターとかで、はい、パッと乗るときに、
2: はい、
1: 自分の肩の幅が分からなくて左肩ぶつけたりとかするんですけど、そういうのはなさらない。
2: それはまああるかもしれませんね。でもそれが分からないってのはっもっと重症ってことですよね。
0: 今ちょっと遠回しにね今言ってくださいましたね。
1: あるかもしれませんがと言ってくださいましたが、
2: ないって生きる自信はちょっとなかったですね、
0: うんうん、え

0: タンパク質、
1: うん、やっぱり
0: 意識はしますね、
1: やっぱり、
0: はい、
2: タンパク質ですか、
0: はい、食事の時に何かそういうもの、
1: うん、
0: あのまあチーズだったり、うん、まあ、鶏肉だったり、まあ、お豆腐だったり牛乳だ、まあ、そういうものが何か一つ取れるようにとは思ってます。
3: 朝からそうされてます、
0: はい、そうですね、はい、
3: 例えば朝ヨーグルトなのか、
0: あ、そうですね、ヨーグルトだったり、まあ、牛乳だったりしますね、はい、
3: うわ、お菓子とかは召し上がるの？もう私やたら
2: もかなり具体的なことをお聞きになりますね。
3: 真剣に、
2: はい、
0: それも食べます、はい、好きです、おやつ。
3: じゃ別に普通に
0: 召し上がる、はい、普通に食べます。え、
2: 和菓子ですか洋菓子ですか？
0: いや、甘いもの好きですね、やっぱり美味しいなと思います。はい、はい、
3: あとはあのね、アルコールは召し上がる？
0: それがですね、いつだった、舞台をするようになってからですね、多分、はい、旅公演で全国を回るときに出演者と終わってから、じゃあちょっとって言ったときに、もう居酒屋さんしか空いてないんですね、地方は特に。そこでビールの味を覚えました。
2: お、そうですか。
0: 今は、
2: はい、
0: でもお調子だと、まあ、熱燗が好きなんですけど、お調子1本ですね。
3: あ、
0: ワインだとグラスに2杯までです、ね、でもたくさんっていう感じ。
3: でも召し上がるのはお好き？じゃあ嫌いではない？
0: 夕食の時にですね。
3: おお、まあね、
0: 楽しい。
3: 昼からだったらちょっとね、ちょっと困るから
0: ね。そうですね、はい、そうだね、そういう方もね、いらっしゃいますけどね。
2: そうですね、はい、豪快な方もね、
3: いらっしゃいますね。でも朝は起きられる、例えば夜が遅いでしょ、でも朝はこう何時に起きるとか決まってらっしゃるのか、はい、もう
0: 決めてます。犬の散歩があるので。
3: ああ、そ
2: っか、すごく正しく、
3: はい、それは規則、
0: もう暑くなったのでね、うん、そろそろ、
2: うん、
0: もう今まで6時なんですが、もうちょっと早くしないと犬がかわいそうかなっていう話を今朝しながら歩いてきました。
3: やっぱりね、
0: この暑さですもの、
2: ね、
3: ね、
0: はい、
3: もう皆さん本当4時とかからね、お散歩したりするようになりますもんね、うん、真夏だとね。あ、
0: そうでしょうね、4時はさすがに無理ですが、ね、
3: 本当ですよ、
0: まあ、6時にはもう外に出たいかなっていう暑さになってきたので、うん、そろそろ考えてます。
2: 東京都心ももう今25度超えていますので、はい、
0: この時間
2: で、この時間で、そうですね、
0: そうですか、
3: あ、じゃあ永遠に聞けるよ、はい、まだ、
2: あの竹下さんのまあ、CM などでもね、最近ご出演で、あのハッと私もするんですけれども、あの素敵なグレイヘアって、
0: あら、ありがとうございます、
2: あの白髪染めを、はい、NHK のドラマの出演をきっかけに、はい、
0: セブンティーウィザーの時にですね、
2: お辞めになったと、はい、
0: まあ、その時にまだ60代の後半だったんですが、まあ、あの子供がその70歳で生まれるっていう、まあ、現実にはありえない、でもとっても素敵なドラマで、その時に、まあ、年齢にふさわしい役作りをしましょうと思った時に、カラーを1ヶ月に1回はしていたんですが、もういいやと思ってやめたんですね。それからもうあのどんどん、まあ、あの白髪っていうかグレイっていうか、でもまあ役に応じてまた金髪にしたり、それはその時、時の都合で臨機応変にはしていますけれど、基本的にはもうカラーはやめました。そしたらその月に1回どうしてもっていうふうに思わなくなったので、すごく気持ちが楽になったんですね、はい、それで案外こうグレイヘアになった方が何でもこう着られるっていうか、何色を着てもお洋服が楽しめるというか、よくお年を召された方ほどなんかピンクを着たり、
3: そうそう、
0: ちょっと明るい色をね、あのお召しになる方がいていいななんて思ってましたけど、だんだんそういう風になってきた感じはありますね。
3: そっか、色の配色で考えると全然違いますね、
0: はい、やっぱり日本人は黒は重いし、ボリュームもね、なんかこう多く感じますけれども、
3: はい、
0: でもそれが、まあ、まあ皆さんいろいろ楽しんでいらっしゃるから一概に黒とは言えないにしても、うん、あの自然な髪色になっていくと本当に、あ、なんか好きにおしゃれも楽しめるんだっていう風になってきました、うん、
3: 本当だ、グレーにピンクとかグレーにパープルとかかっこいいですもの ね、
0: ね、いいでしょう。
3: ああ、うん、そういう感覚でグレーヘアのことを考えてなかったですけど、グレーヘアならではのお着物とか、
0: はい、
3: きっとありますものね。
0: あ、そうですね、だからこうこうってなければっていうことが、まあ、一つ私の中からなくなったのかもわからないです、
3: ね、そうですね、
2: いい状態

0: りそれはその時の季節とか気分によってそのカットのデザインをちょっと変えてみるとか、お手入れはしてますね。はい、
1: 髪はいつもそれぐらいの長さですか？
0: 基本的にはそうですね。でも今ちょっと伸ばしかけていて、実は前の映画で染めた色がそのまま残って、ちょっと中途半端な髪色にはなってるんですが、少し伸ばしてまた次のドラマで少し違う髪型にしようかなと思って今準備しているところですね。
2: グレーと茶色と金色というか黄金色がですね、そうなんですよね。あの絶妙に、
0: おかしなことになってますけど、
2: 素敵な。
1: そっか、役柄で髪の毛の色は、
0: それもね変えられるので、確かに楽しいですね。
2: ではここで一曲おかけしましょう。竹下恵子さんが出演されていましたドラマ就活シェアハウスの主題歌です。ドリームズカムトゥルーでサンキュー。

0: ドリームズカムトゥルーでサンキューお聞きいただきました。竹下恵子さんをお迎えしてお話を伺っています。メールもたくさん頂戴しました。宮崎県60代の南国宮崎ブルース会さん、竹下恵子さんを初めて拝見したのは NHK 中学生日記です。恵子という役名で可愛い美少女憧れでしたねということですね。あの名古屋のご出身で名古屋放送局が制作していた、
1: はい、その中学生正確にね中学生日記という時代もあるんですが、私が出演させていただいた1年ちょっとは中学生群像というタイトルで、毎回完結の、でもそのたくさん寄せていただいた現役の中学生高校生のそのお便りをベースにドラマ化しているので、私にも家族ができた回が何回かあって、でみんな名札にその本名自分の名前、私のは竹下って、こう丸い名札に竹下って書いてあって、名前もだから恵子だったんですね。よく覚えててくださるもんですね。ありがとうございます。
2: それが最初のお仕事ですか？
1: 最初のテレビのお仕事でした。あの演劇部で特にどこにも所属はしていなかったんですが、そこに出演していらっしゃる俳優さんと、その方が民放の深夜のラジオ番組のパーソナリティでいらして、私ファンで会いに行ったら NHK のドラマを紹介していただいてっていう、なんかこう、はい、そんな流れでした、
0: はい。まあ、もうそこから50年以上ですね、お芝居の世界にいらっしゃって、先ほどあの北の国からで倉本壮さんのお名前出ましたけど、本当にもういろいろな映画演劇映像作品、もう巨匠と呼ばれる方々とたくさんご一緒されています。ちょっとそういった方とのね思い出も伺っていきたいなと思っていまして、倉本壮さんのお話先ほど伺いましたけれども、山田洋次監督ともねよくご一緒されて、
1: 男はつらいよ、男はつらいよと、あとは学校にも呼んでいただいて、まあ男はつらいよで初めて山田組に参加をさせていただいて、

0: たんですけど、もうその当時の男はつらいよの現場はもうずっと続いている番組のような映画なので、もうゆったりゆったりこう流れていくんですね。一日の時間が誰も慌てない、急がない、でも何か自分ができることがあれば自分のパート以外にもさっと行って一緒に作るっていうような、とてもこう居心地のいい現場だったんですが、そういうスタッフさんの作業を見ながら監督さんはゆっくりゆっくりお話を、まあ、初めてということもあって山田組がお話をしてくださって、それでこうなんかこうみかんを剥きながらね、俳優というのはですねっていう感じで、でその持っているものを 100% いつもいつも出すのではなくて 120% の中から 100% 出せるのがいい俳優さんですねなんて独り言みたいにおっしゃる。
1: お
0: 優しい。
1: スポーツも必ずそうやって言われます、まあ、スポーツも 120% を毎日やるから結果的に本番では100しか出ない。
0: あ、そうですか。
1: だから120出そうなんて試合では絶対思っちゃいけない。どうせ出ないんだからと。
0: すごく大事なことを私伺ってたんですね。通じますね、
1: はい、いやもういや勝手に私がおこがましくは通じさせてしまってるのですが、
0: でも人間のやることってそうなのかもしれませんね、
1: う
0: ん、
1: あそうですね、
0: あ
1: そんなことまだ洋次さんに言ってらっしゃって、
0: そうなんです、
1: ね、言っていただいてて、
0: はいはい、
1: それをこう聞く若い竹下さんがいらっしゃって、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: うんうん、もうね嬉しくて、はい、私とにかくこう養成所とか劇団とかそういうこう組織に所属したことがないまま、
2: はい、
0: 現場に入ったので、その一つ一つの経験が言ってみれば、まあ、教科書であり先生だったんですね。なので山田監督さんからそんな、まあ、他にもいろんなお話ね、させていただきましたけど、倍賞千代子さんも優しくてね、それで、はい、歌劇にいた頃のお話とかで、お茶を帰る時に大きいコップに入れて、でその当時はまあ、倍賞さんも若かったし、うん、控室に冷蔵庫なんかなかったんでしょうね。それを置いて帰って翌日冷たく冷えたお茶を飲むのが楽しみだったのよみたいな話とか、
1: うわ
0: でもそういうこう何でもないようなお話ですけど忘れないもんですね。
1: そうですね、
0: そういう時代を経て皆さんね、うん、今があるんだなと。
1: 過去の時代のことをお話を伺うとその流れがね、うん、こう自分でああなるほどこういう時代があったから今があるんだみたいな、
0: ね、うん、そうそうそう繋がってね今があると思いますもんね。
1: それで言うなら、竹下さんにとってなんだろう、俳優人すごいごめんなさいね、大きな質問になっちゃう、俳優人生って どんな色なんでしょうね。 どんな風なものでらっしゃるんですか、俳優人生。
0: 私もそうプライベートと仕事っていう感覚でその俳優ってものを今おそらく切り離しては考えられていないのかもわからないですけれども、でもさっきも申し上げましたけど、その演じるっていうことはいくつになってもというかこれでいいっていうこともないので、そしてで点数がつくわけでも勝ち負けがつくわけでもないので興味は尽きないわけですね。そうすると何か一つの役が終わったとしても、あこうすればよかったかなとか次こういうふうにしたいなってことがいつもあって、でなんとなくですけどそれこそ犬の散歩をしながらでも、あこういう人もいるんだわとか、美代子さんもたくさん観察をされてらっしゃるなって私今日話伺いながら思いましたけど、そういうのも含めて何かもう自分の実人生と職業がつながっているところがあって、で面白くてやめたくない
2: 演じた形がその時の正解かもしれないけど、でも別のやり方が、ね、また正解かもしれないし、
1: うん、
0: そうです ね,
1: ね, そうね、正解ってあったらね簡単なんでしょうけどね、うん、今日は28点でしたとか、ね、今日は89点でしたとかあればね、
0: うん、やり直しになってできればいいんでしょうけど、はい、ですから何色でしょうね、もう虹色ってこと
1: ですね。そうですね、もう色なんて聞いちゃいましたもん、虹色。
2: もう1通メールいた、あと1通ちょっとお答えいただこうかなと思いますね、はい、ラジオネームラジ太郎さんです。竹下さんは怒ったことがあるのですか。いつも穏やかで温かい目で周りを見守り包み込むような優しい言葉を発してまさに日本の母上様です。なので怒ったりすることなんてあるのかと子供の頃からずっと思っています

0: これはたくさんの人の質問ですね、きっとね。そうです
1: そうですか、はい、いやもちろんあります。
2: 穏やかな感じで なかったら怖いですね、はい、
0: でも怒る時もきっと怒るわよみたいにおっしゃるんじゃないんですか。うわーとかおっしゃらない。
1: そういうことはないですね、うん、
2: あやっぱり
1: 口が重くなりますね逆にね。はい、
0: そっか、素敵です
1: ね。いやいや素敵じゃないと思います。家族が一番被害に遭っていると思います。
0: ご家族もちろんご存知ね、それはそうですよ
1: ね、分かってますね、はい、
2: あと1分ちょっとになりました、はい、
0: もういや今日はもう本当に魅力的な、はい、なんかこう最近楽しいことはじゃあ何ですか最後に。
2: すごい
0: 楽しいことって何でらっしゃるんだろう。
2: 楽しいこと、楽しいなと思う時、うん、
1: 楽しいことですか、
0: うん、
1: いや私楽しいことは今お庭に鉢植えのレモンの木があって、そこに芋虫がついた、
2: はい、
1: 黒い芋虫がちょっと大きくなって緑になって、もうちょっとするとうんと大きいしましまになって、うんうん、それからさなぎになってアゲハになるので、もうどうか元気でアゲハになってっていう日、毎朝それが楽しみで目が覚めます。
0: 台本にないことを伺ったのになんて素敵な。なるほど、
1: 今日も元気でした。うわ
2: やっぱりちょっとした変化を楽しめるって、やっぱり
0: ちょっと私もちょっと蝶々探してその意識がまでないです、
2: はい、竹下恵子さんにですね、はい、最後アゲハチョウ芋虫の話までしていただきました。
0: 本当よ。
2: この後もたくさんのまた作品で楽しませていただけたらと思います、
0: はい、
2: お元気でご活躍ください、はい、ありがとうございました。竹下恵子さんでした。
1: ありがとうございました。楽しかったです。
0: ありがとうございました。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、 UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため、日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 11時の NHK ニュースです。週明けの今日の東京株式市場は午前中多くの銘柄に売り注文が出て、日経平均株価は一時1000円余り下落しました。原油先物価格の高止まりを背景に、日本や欧米で長期金利が大幅に上昇する中、この先家計や企業で利払いの負担が重くなるのではないかという見方が売り注文につながっています。現在の日経平均株価は先週末に比べて694円16銭安い6万715円13銭となっています。今日の債券市場では長期金利が上昇し、代表的な指標である10年ものの国債の利回りが 2.8% まで上昇しました。日本総合証券によりますと、1997年5月以来29年ぶりの高い水準です。イラン情勢の先行きが不透明になる中、欧米では原油価格の一段の上昇によって世界的にインフレが進むのではないかという観測から長期金利が上昇していて、日本でも原油高で貿易赤字が拡大するとの見方を背景に長期金利が上昇しています。アメリカのトランプ大統領と韓国のイ・ジェミョン大統領が電話で会談し、トランプ大統領が先週行われた米中首脳会談の内容を説明したのに対して、イ大統領は朝鮮半島情勢をめぐって建設的な協議が行われたと評価しました。韓国大統領府によりますと、イ・ジェミョン大統領は日本時間の昨夜、アメリカのトランプ大統領とおよそ30分間電話で会談しました。この中でトランプ大統領は先週北京で行われた米中首脳会談の内容について説明し、イ大統領は米中関係の安定的な管理がインド太平洋地域や世界の平和と繁栄に寄与すると述べたということです。またイ大統領は米中首脳会談で朝鮮半島情勢をめぐって建設的な協議が行われたと評価し、トランプ大統領は今後も米韓の首脳間の緊密な協力を基盤に朝鮮半島の平和と安定に必要な役割と貢献を果たしていくと述べたとしています。さらに中東情勢についてイ大統領は、トランプ大統領のリーダーシップを評価する、中東の平和と安定が早期に回復することを望んでいると伝えました。トランプ大統領とイ大統領の会談は去年10月に韓国で対面で行って以来で、米韓関係をさらに発展させていくことを確認しました。アメリカの首都ワシントンで大規模な宗教のイベントが行われ、キリスト教徒らが多く参加しました。トランプ大統領をはじめ政権の幹部らが次々とメッセージを寄せて支持する姿勢を強調した一方、宗教を政治利用していると懸念の声も上がっています。17日ワシントンの中心部にある広大な緑地帯ナショナルモールで行われたイベントには、キリスト教徒を中心に数千人が全米各地から集まり長い列を作りました。8時間以上に及んだイベントには、キリスト教福音派など保守派の宗教指導者らが次々と登壇し、信仰に基づく国づくりの重要性などを呼びかけました。トランプ政権は発足以降、性別は男性と女性の2つだけだと表明するなど、支持基盤のキリスト教保守派を意識しているとみられ、イベントにはトランプ大統領やバンス副大統領など政権の幹部らが次々とビデオメッセージを寄せ、キリスト教の価値観を重視する姿勢を強調しました。一方、リベラル派は政治と宗教が近づくことでキリスト教国家を目指すキリスト教ナショナリズムが広がることを懸念していて、会場の周辺では宗教を政治利用しているなどと抗議する人たちの姿も見られました。アメリカは今年7月に建国250年を迎えるほか、11月には中間選挙も控えていて、政治と宗教をめぐる議論が熱を帯びそうです。ここまで11時のニュースは原口がお伝えしました。時刻はまもなく11時5分です。
1: 時刻は11時5分になりました。
2: ふんわり月曜パーソナリティの田中ウルヴェ京と
1: 稲垣秀人がお送りしています。今日はですね、9時台にも10時台にもゲストがいらっしゃると
2: 豪華でした、
1: はい
2: はい、
1: 形でしたが、
2: うん、
1: いかがでした、まあ、それぞれ、まあ、吉田ちなみさんはもうよくご存知で、竹下恵子さんは初めまして、うん、というね、あのお二人でしたけれども、
2: お二人ともやっぱり共通点は、心の奥底に終わりになるであろう感情の表現が上手。なんか、
1: はいはい、
2: やっぱり竹下さんはきっといろんな役をやってらっしゃるだろうし、そしてご自身の人生でもいろいろな彩りの人生を送っておられるのであろう、なんかこう深みとか厚みのある感情が、感情がにじみ出るような表現の仕方みたいなことが感じられるし、ちなみさんはちなみさんで本当にね、いろいろな感情をちゃんと言葉にする方だし、素敵ですね。魅力ってそういうものですよね。人間らしさとかその方のお人柄ってね、やっぱり伝わりますよね。
1: そうですね。さて今日は私の大逆転というテーマでお便りを募集しております、うん、この時間ちょっとご紹介いたします、はい、埼玉県はるはるさん、女性の方です。今年中学を卒業した捨てたがり娘
2: はい、
1: 春休み期間中に中学時代使っていた参考書、教材などを捨てると持ってきました。大体のものは捨てましたが、書道道具とアルトリコーダーは残しました、
2: うん、
1: 娘、書道道具は使うかもしれないけどアルトリコーダーなんて吹かないよとなぜか断言。高校になり音楽の授業が終わった日、アルトリコーダー捨ててないよねって聞かれましたあるよと答えたら、次の授業で使うらしいです。捨てなくてよかったと、はい、
2: あるあるだね。あの母と娘があるあるだよね、は
1: い、ですかね。
2: あの娘が、うん、まさかさ、ママ何々って捨ててないよねってあるあるあるママ大抵捨ててないっていう、はい、さすがママ、
1: そうですね、難しいですね、何を捨てて何を残すか、
2: ね、ママ偉い、ね、
1: はい、
2: 素晴らしい
1: 、そして愛知県のエミさん、60代の方です。私の大逆転といえば、若い頃から老け顔でいつも6歳上の姉と歩いていても姉に間違えられるほどでした。悩んだ時期もありましたが、外見よりも中身を磨こ

0: こうと思い、人の噂話の輪に入らないとか、困っている人がいたら助けようとか、とにかく人が笑顔になってくれることをしようと決めました、うん、それから数十年、還暦過ぎの私の顔を見た高齢の親戚のおばが私に向かって、とってもいい顔になったねとニコニコして言ってくれました。とても嬉しかったです、ということですね。
1: あら、まあ、もう表情に出るものね。きっと素敵な、ね、いい感じの表情になられてるんですよね。大大逆転ですね、
0: はい、大逆転ですね。老け顔の方はですね、私もどちらかというと老け顔で、ずっと

0: 報道された
1: ですね、うん、私の大逆転、まだお便りお待ちしておりますので、はい、ふんわりの番組ホームページの月曜日の投稿フォームからメッセージを送ってください。お待ちしています。では11時台毎日リクエストに参りましょう。日付指定でいただいたリクエスト、皆さんのお便りとともにご紹介しています。では最初のリクエストは宮子さんに読んでいただきます、はい、お願いします。
0: 埼玉県の59歳ラジオネーム野菜ましましさんからです。いつも農作業をしながら楽しく拝聴しています。5月になるといつも聴きたくなる曲です。少し切ないですが5月の爽やかな季節感にぴったりで、命のこれは何
1: きらびやかさ、
0: きらびやかさ、命のきらびやかさ、すがすがしい透明感を強く感じさせてくれます。リスナーさんと共有できれば嬉しいです。井上陽水さんで5月の別れ。

埼玉県ラジオネーム野菜マシマシさんからのリクエストで、井上陽水さんの5月の別れお聞きいただきました。先週宛にいただいていたリクエストだったんですが、国会中継で先週毎日リクエストありませんでしたので、今日おかけしました。

0: 当に爽やかな、ね、曲ですよね。どうしてこんなにこうゆったりできるんでしょうね、はい、井上陽水さんの声はもうすごいですね。
1: なんというかこのゆったりしますよ ね、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございました。暑いですからね、農作業中も、ね、うん、暑さ対策とか紫外線とかお気をつけください。何を作っていらっしゃるんでしょうか、ね、埼玉県、ね、
0: 野菜増し増しよ、
1: 野菜増し増しなんでしょうね、うん、いろいろありますねさて、では続いての方です。山口県の60代塗り壁さんからいただきました。こちらも先週宛にいただいていたリクエストです。いつも車で移動中に聞かせていただいています。私の母は私が3歳になって間もなく癌で亡くなりました。ですから母の記憶は私には全くありません。幼い頃から母の顔写真を見てどんな人だったのか想像するだけでした。3つ上の兄と幼い私を残してこの世を去らなければならなかった母、自分が親になってみてその時の母の気持ちを考えると胸が締め付けられるような思いがします。リクエスト曲は阿部真央さんの母であるためにをお願いします。まるで母が自分のために歌ってくれているようで何度聞いても涙が溢れますといただきました。ではおかけします。阿部真央さんで母であるために。

0: 阿部真央さんの歌で母であるためにお聞きいただきました。山口県の塗り壁さんからリクエストをいただきました。
1: うん、ね、塗り壁さんご本人がお母様になられて、ね、その立場で亡くなられたお母様のことを、ね、こう思ってっていう風に書いてらっしゃるから、本当、ね、この曲は、
0: うん、
1: ご自分で何度も何度も聞くっていう意味が今よく分かりました。
0: 親の気持ちがよく分かるというね、
1: ね、
0: ところでしょうかね。
1: そう、うん、
0: リクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では3曲目のリクエストです。お願いします。
1: はい、
0: はい、
1: 神奈川県40代藤子ちゃんからです。ジャズピアニストで作曲家の大野雄二さんが亡くなりました。有名な曲をいくつも生み出した方ですが、一番好きなのはルパン三世のテーマです。昔は何気なく聴いていましたが、大人になるにつれこの曲のおしゃれな雰囲気、かっこよさに惹かれていきました。子供の頃から冒頭の歌詞を得意げにルパンルパーンと大きな声で歌っていたので本当はルパンザサードだと知った時は衝撃的でした。確かにそう。大野さんのご冥福をお祈り申し上げます。ぜひ聞いてみましょう、
0: はい、
1: 大野雄二さんでルパン三世のテーマ78。

0: えるパン三世、
1: 俺次元大介、流れ物風射撃の名手、
2: 正体不明謎の変わった茶、峰不二子、
3: 斬鉄剣の使い手石川五右衛門、
4: この四人が揃ったところを逮捕するこの俺、新潟警部、
5: かっこいい。

0: 神奈川県の藤子ちゃんのリクエストで、はい、大野裕二さんのルパン三世のテーマ78、この78のインストゥルメンタルのものをお願いしますとご指定いただきました、ね、リクエストおかけしました。
1: ちょっとやばいやばいやばい、はい、やばい、本当この曲いいですね。
0: いいですね。そうですね、
1: は
0: い、
1: これ突然今ラジオつけた人はびっくりしたでしょうけど、
0: 何やってるのかなって、ね、思われたかもしれませんが、
1: 絶対この世代みんなニコニコしちゃったと思う、はい、この曲。
0: 40代どうですか、ね、私も40代ですけれども、はい、
1: うん、
0: あの再放送をねしていて、テレビでよく見ていました。で確かにこのバージョンだったなと思います ね、
1: ね、なんか後に歌詞入ります
0: よね。歌詞入る、そうなんですよ ね、 確かね、歌詞もありますよね。
1: だった らたたのね、ところでね、
0: そうですね、
1: これあ、まあいいや、はい、あ、はい、
0: もうルパンルパンって言ってるなと私もずっと思ってましたけども、確かに大人になってから、
1: はい、ザサードなんだよね、
0: 妙にガテンがいった
1: ね、もう藤子ちゃん
0: 最高、思い出しましたけれども ね、 ね、はい、あの山田康夫さんのルパン三世のセリフでしたね、あれ途中で、
1: ね、
0: 懐かしかったですね、はい、
1: ありがとうございます、ね、
0: リクエストありがとうございました。毎日リクエスト11時台の後半もリクエスト曲をおかけします、はい、ではここで一曲音楽です。アーバンジャズネットワークの演奏で You and Me、 ところによっては交通情報です。

0: 時刻は11時30分になりました。
1: ふんわり月曜パーソナリティの田中うるべみやこと
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。この後お昼0時半スタートまんまるのお知らせいたしましょう。月曜日のパーソナリティは高山哲也アナウンサー、今日のパートナーはプロフィギュアスケーターの鈴木明子さんです。1時台インタビューコーナーのゲストは芸人のもう中学生さんです。唯一無二のダンボール芸とためになったねというポジティブな決め台詞が特徴のあのもう中学生さんですね。デビュー当時から自作の巨大なダンボールイラストを使ったコントにこだわっていらっしゃいます。2024年には椎間板ヘルニアで入院休養も経験されました。こだわりの活動スタイルを継続するための日々のトレーニング方法、健康の秘訣など伺ってまいります。まんまるの今週のリクエストのテーマは地形です。岬、坂、丘などが曲名や歌詞に入っている地形にまつわるリクエストをお待ちしています。そして今日のお便りのテーマは手作りです。こだわって作り上げた自慢の庭の話、子どもたちが企画してくれた送別会、歓迎会などの思い出、手作りにまつわるエピソードをお寄せください。まんまるはお昼0時30分からの放送です。では続きまして NHK ラジオセンターが取り組むメディアリテラシーキャンペーンの歌をおかけしましょう。題名はシェアする前にちょっと待てよ。
2: 合図は間違い、俺が間違うわけない絶対、タイムラインはいいねのウェイ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかるその通りだって、信念こだまし

0: NHK ラジオセンターのメディアリテラシーキャンペーンの歌、シェアする前にちょっと待てをお聞きいただきました。まあ、メディアリテラシーということをね、最近よく言いますけれども、様々なメディアで発信される情報って、これって正しい情報なのとか、一体どういう意図があってこういう情報が出されているのっていうことを、まあ、一人一人がいろいろと考えて判断して、まあ、適切に取捨選択できる力が必要ですよねということなんですけれども、このメディアリテラシーについてふんわりでも明日明後日と考えていくことにしておりまして、はい、明日の9時台ゲストにメディア情報リテラシー教育を行っている企業の代表安藤美希さんをお招きして子どもとメディアリテラシーについて伺います。はい
1: ですね、
0: 子どもたちはねまたいろいろ情報の良し悪しとか、うん、なかなか判断がね、うん、できないところもありますしね。
1: ちょっとまず聞いてから、うん、まず一呼吸置くとかね、はい、いろいろこう教えていただけることあるといいですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: そしてですね、あさって水曜日のふんわりでもですね9時台のゲストに IT ジャーナリストの三上洋さんをお迎えしまして、ネット社会の注意点、まあ、ネット社会のならではのメディアとの上手な付き合い方などを解説していただきます。嘘の情報に騙されてしまったとか騙されそうになったといった経験もしおありでしたら、こちらふんわりの番組ホームページの水曜日の投稿フォームまでぜひメールもお寄せください。はい、よろしくお願いいたします。では毎日リクエストに戻ります。今日の4曲目です。東京都の55歳ラジオネーム野球好きのおじさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: この曲は草野球に向かう車の中でよく聞いています。もうすぐ公式戦が始まります。最近は1回戦敗退ばかりですが、若いメンバーも加入したので今年こそは1回戦突破したいですということです。ではおかけしましょう。浜田翔吾さんの歌でベースボールキッズロック。

0: 東京都の野球好きのおじさんからのリクエストで浜田省吾ベースボールキッズロックお聞きいただきました。これ聞きながら野球しに行くの本当に野球楽しいなという感じがしますよ ね,
1: ね, ねもう車の中でこれ一緒に歌ってるんですかね、はい、なんか
0: ね
1: えってすっやる気になる曲ですよ ね,、
0: はい、ね
1: ぜひぜひ1回戦突破もう頑張ってください、
0: はい、頑張ってください、
1: うん
0: ね、若いメンバーも加入という、
1: ね
0: ことです。
1: あ、そっか、55歳でいらっしゃる、
0: はいね、
1: か頑張って頑張って
0: 頑張ってください。怪我に気をつけてください
1: 本当そうだ、
0: はいね、あの体だけはあの若い時の感覚で動こうとしちゃうんだけど、頭では
1: ね
0: 動こうとするんだけれども体が
1: そう頭はどんどんねいろいろなことに割いちゃうからね、
0: ですね、はい、はい、リクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今週は毎日リクエスト4曲ご紹介しました、では時間が許す限り私の大逆転、
1: はい、
0: テーマご紹介していきましょう。茨城県の水戸市の旅人さん、55歳の男性です。45歳の時の健康診断で運動を勧められ、そこからジョギングを始めました。1キロ、2キロ、5キロと走る距離を伸ばしていくとマラソン大会に出たくなるもの。フルマラソンを目標に練習を続け、2年後に初めて完走。その後ウルトラマラソンという競技を初めて知りました、
1: はい、
0: 私も100キロを走ってみたいと挑戦。しかし2度関門時間に引っかかりゴールはできず落ち込んでいました、そんな折地元でウルトラマラソン大会開催を知りエントリー。3度目の挑戦で初めてゴール。12時間もかかりましたが私にとっては大逆転だったなと感じています。はい、
1: 1キロ2キロと始めたのが100キロのあの、
0: はい、100キロにな
1: ったと。あのウルトラマラソン。
0: そうですね、
1: ちょっと、
0: はい、
1: 素晴らしい。
0: 素晴らしいですね。
1: 絶対真似できないな。
0: いやーこのね走るマラソン ねすごいなと思いますけれども。
1: 私ねフルマラソンはやりました、は
0: い、あ、そうですか。
1: もう二度とやらないよもうちょっと疲れるようわーかっこいいですね、
0: うん、
1: ウルトラマラソン。
0: そこからね倍以上ですからねフルマラソンの。
1: しかも3回目の挑戦ってね、はい、わーもう素晴らしいです、
0: 続いての方です。大阪府60代の女性チョコラさんです。私はデビュー前から甲斐バンドの追っかけをしていました。今みたいにスマホもないのでチケットを取るときは学校を早退や遅刻し、ほとんどライブに合わせて空き時間に授業に参加していましたたまに朝から登校すると担任の先生に久しぶりやなって言われるぐらい

0: らいでした。担任の先生に言われたのは、このままでは全然単位が足りないので卒業できないと言われ、母にも卒業できなかったらカイバンドの追っかけはさせてあげないと言われたので、これは大変なことと思い必死で勉強をし、高校を学年トップで卒業しました。そんなことってこれが私の大逆転です。
1: 素晴らしい。
0: 今も追っかけをしております。60代を越したのでオールスタンディングもきつくなってきましたが、ラジオ体操を一緒にして体力をつけて頑張っています。いやー、そうですね、すごいですね。
1: カイバンドのためなら勉強も全く、
0: はい、落第目前のところから
1: ね、
0: 学年トップで
1: 大逆転面白いですね、皆さん。
0: そうですね、
1: 努力の末のいろんな成果、
0: 当然ね、相当100キロのマラソンもですけれども、これにしたって相当な努力をなさったんじゃありませんか、
1: ね、でもなんかこう運でラッキーじゃないお話ですね。
0: ないですね。そうですね、はい、
1: ありがとうございます。
0: いやいやいや、ありがとうございます。
1: 努力だな。
0: 努力ですね。
1: 継続って本当にすごいですよね、うん、ちょっとずつやってらしたんだろうけど、ガイバンドの追っかけ、はい、でも今も追っかけしてらっしゃる
0: ね。してらっしゃる、ね、チョコラさんのこの学年トップはかなりなんか瞬発力もすごかったんじゃないかと思います ね、
1: ちょっとお母様も驚いたでしょうね、
0: はい。お便りありがとうございました。今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間お聞きいただけます。ふんわりの番組ホームページに聞き逃しサービスへのリンクがあります。こちらもぜひチェックしてみてください。今日は8時50分から9時55分まではカーリングの吉田千奈美さんのお話、はい、そして10時5分から50分間は竹下恵子さんのお話をお届けしています。はい、
1: お二人とも素敵でした、うん、いろいろなこう人生の機微を教えていただきましたね。
0: そうですね、うん、では来週月曜日のふんわりのご案内に参りましょう。5月25日になります、
1: はい、
0: 5月最終週に入りますね。
1: そう
0: はいですね、来週8時50分、8時台の後半から9時台にかけてお客様をお迎えします。フィギュアスケートペア元日本代表高橋成美さんです、
1: はい
0: はい、あのミラノコルティナ2026オリンピックの解説、ね、りくりゅうペアの解説で、うん、宇宙一と、
1: ね
0: ね、この演技宇宙一ですよという言葉を残されました、うん、あの解説でも、ねね、注目を集められました。
1: ご自分が、ねはい、ペアをやってらしたからこそのコメントが、ねうんうん、とても素敵でした。
0: そうですね、うんはい、で木原選手とはかつてペアも、ね、組んでいらっしゃいました、はいオリンピックにも出場されています、
1: う
0: ん、世界で戦うアスリートの挑戦心について、はい、それからですね、今は解説者もそうなんですけども、タレントとしてもですね、ね、本当にあちらこちらに引っ張りだこでですね、
1: もともとなりたいってね、はい、思ってらしたっておっしゃってましたね。
0: はい、そんなアスリートの多彩なセカンドキャリアについても伺います、うん、はい、そして10時台はお便りのコーナー、ねえねえみやこさんです。リスナーの皆さんのお便りで作るコーナーです。皆さんのちょっとした愚痴、イラッとしたこと、プチイラ、さらに、ちょっとしたお悩みから真剣なお悩みまで、はい、ぜひメールをお寄せください、特にお悩みに対しては宮子さんがスポーツ心理学者の立場から、まあ、心理学の見地から答えてくださるということですね、はいはい、
1: まあ、あの学術的な根拠があるものはもちろん、ね、はい、お話できればと思いますし、もう本当にねえねえ宮子さんこうでこうでこうで、別にただ聞いてくれるだけでいいのよとか、はい、それでももちろん構いません。あの教えていただけるとまたね、いろいろあのお伝えできることもあるかと思います、
0: はい、ぜひ、お便りお寄せください、はい、そして11時台の前半は宮子の知りたい言葉のあれこれです、うん、NHK 放送文化研究所から藤井まどか研究員に来てもらいます。日頃何気なく使っている言葉について、素朴な疑問について答えてもらいます、はい、あの先日の放送では、郵便番号、電話番号の数字の0に関してはね、0と言っていたのを0を読むのを第一優先にしますというね、そんなトピックもお届けしました、ね、
1: 楽しみです
0: ですね。来週どんな話出るでしょうか。そして11時台後半は毎日リクエストです。お便りのテーマ、来週はこれで元気になりましたです。仕事で失敗して落ち込んでいた時にラジオから聞こえてくる毎日リクエストのリクエスト曲で元気をもらいましたと、 という方、うん、それから子育てでイライラしていた時に当時まだ幼かった息子がママ偉いねと頭を撫でてくれて、ね、とても元気になりましたといったお便り、ぜひお寄せください。
1: 聞きたいですね、
0: はい。これで元気になりました。それからねえねえみやこさん、さらに高橋成美さんへの質問メッセージ、ふんわりの番組ホームページの月曜日の投稿フォームからお寄せください。 X の方はハッシュタグふんわりをつけてポストしてください。お待ちしています。明日のふんわりです。先ほどもご紹介しました9時台はメディアリテラシーについて考えます。10時台前半はですね、ふるさとてんこ盛り、全国各地のふるさとを盛り上げようと活動されている方に地域の魅力などを伺います。10時台後半お昼こんなんどう、テーマは山椒です。皆さんの山椒を使ったレシピ教えてください。というわけで、残り時間わずかになりました。
1: はい、
0: 明日も朝8時半にラジオでお会いしましょう。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 毎月第4木曜日に放送しているみんなの子育て深夜便、アンカーの磯野優子です。11時台0時台は子育てに関するさまざまな悩みや不安、モヤモヤを一緒に考える子育てリアルトーク。5月のテーマは一人っ子の子育てです。わがままな子にしないためにはどうしたらいいの？パパやママにべったりの甘えん坊、このままで大丈夫？など一人っ子を育てている皆さんの不安や悩みに寄り添います。ゲストは子育て支援の専門家、恵泉女学園大学学長の大日向雅美さんです。一人っ子の子育て体験談、一人っ子で育った皆さんからの声、番組ホームページからお寄せください。みんなの子育て深夜便、放送は NHK AM で28日夜11時5分からです。
3: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。気象予報士の黒木愛子さんです。
4: はい、こんにちは。
3: よろしくお願いします。
4: お願いします。
3: 東京、青空が広がっていて、また気温上がってますね。
4: はい、東京の都心は11時40分までに 27.7 度まで上がっています。
3: 暑い。
4: 今日も強い日差しが届いて、昨日と同じくらい暑くなりそうです。昨日は東京都心で 30.2 度まで上がって、今年初めて最高気温30度以上の真夏日になりました。今日も関東は本州付近に中心を持つ高気圧に覆われて朝から広く晴れています。午前11時40分までに高いところでは群馬県桐生市で 30.1 度、埼玉県秩父市で30度ちょうどまで上がっています。
3: はい、そうですか。この後気温さらに上がるんでしょうか？
4: はい、もう少し上がって今日も32度くらいまで上がるところがありそうです。午後も各地で晴れて日差しがたっぷり届く見込みです。今日日中の最高気温は熊谷と前橋で32度、埼玉、宇都宮は30度、東京29度、横浜、千葉、水戸は28度、銚子24度の予想です。昨日と同じかやや低いくらいで、今日も季節先取りの暑さとなりそうです。平年と比べると5度以上高いというところがほとんどで、7月並みの暑さが続きそうです。特に屋外で作業や運動をする方は水分をしっかりととって、帽子などで日差しを遮るようにして、こまめに休憩も取るようにしてください。
3: この暑さ、これからどうなっていきそうでしょうか？
4: この先関東ではあさって水曜日頃までは暑さが続きそうです。はい、ただその先木曜日以降急に気温が低くなりますので気をつけてください。明日も一日を通して晴れて30度前後まで上がりそうです。あさって水曜日になると雲が増えますが、日中水曜日も30度近くまで上がる見込みです。水曜日の夜、西から雨雲がかかって、木曜日比較的長い時間しっかりと雨が降って、北東から冷たい空気が入ってくるため気温が低くなりそうです。木曜日の最高気温は東京で23度と、これで平年並みなんですが、今週の前半との寒暖差が大きくなりますので気をつけてください。
3: ね、
4: 今の時点では木曜日から金曜日の朝まで広く雨となる見込みです。 土曜日一旦回復しますが日曜日また雨が降りそうです。土日も比較的気温は低めとなりますが来週月曜日晴れ間が戻ってまた暑くなりそうです。
5: 体調気をつけていきたいですね。では地点ごとに詳しくお伝えします。まず乾燥注意報が栃木県と群馬県に出ています。各地の予報です。東京都、東京地方の今日は南の風、23区西部では南の風がやや強く晴れる見込みです。波の高さは 0.5 メートルのち1メートルでしょう。伊豆諸島北部、今日は南の風のち南西の風、晴れる予想です。波の高さは 1.5 メートルの見込みです。伊豆諸島南部、今日は南東の風、晴れ時々曇り、波は 1.5 メートルでしょう。小笠原諸島、今日は東の風、曇りの見込みです。波の高さ 1.5 メートルの見込みです。続いて神奈川県です。東部の今日は南の風、海上では南の風がやや強く晴れる予想、波は1メートルでしょう。西部は今日南の風、晴れる予想、波の高さは1メートルの見込みです。続いて千葉県です。北西部の今日は南の風、海上では南の風がやや強く晴れ、ところにより昼前は霧の見込みです。波は 0.5 メートルのち1メートルの見込みです。北東部の今日は南の風のち南西の風、晴れ、ところにより昼前は霧の見込みです。波は 1.5 メートルでしょう。南部の今日は南の風のち南西の風、気密では南の風がやや強く晴れ、ところにより昼前は霧の予想です。波の高さは 1.5 メートルの見込みです。続いて埼玉県です。北部は今日南東の風、晴れる予想、南部は南の風、晴れ、秩父地方は今日東の風のち南西の風、晴れる見込みとなっています。続いて茨城県です。北部は今日南の風のち南西の風、海上では南の風がやや強く晴れ、波の高さは 1.5 メートルの見込みです。南部は今日南の風、海上では南の風がやや強く晴れ、波の高さは 1.5 メートルの見込みです。続いて栃木県です。南部北部ともに今日は南の風、晴れる予想。群馬県です。南部は今日南東の風、晴れる予想です。北部は南の風のち北の風、晴れる見込みとなっています。続いて静岡県です。東部の今日は西の風、晴れる予想、波の高さは1メートルでしょう。伊豆では西の風、晴れ、波の高さは 1.5 メートルの見込みです。続いて今日の降水確率です。小笠原諸島ではこの後0時まで 10%、 それ以外の地域は 0% となっています。続いて今日の予想最高気温です。東京都、東京29度、大島26度、八丈島26度、父島25度。神奈川県です。神奈川県では横浜、小田原で28度となっています。千葉県では千葉、館山が28度、銚子24度。今日の予想最高気温です。埼玉県の熊谷は32度、埼玉30度、秩父31度です。そして茨城県の水戸が28度、土浦30度。そして栃木県宇都宮、大田原ともに30度となっています。引き続き今日の予想最高気温です。群馬県前橋が32度、水上30度。そして静岡県の静岡が26度、浜松28度、御前崎25度などとなっています。では続いて、交通情報をお伝えしていきます。日本道路交通情報センターからお伝えします。どうぞ。
6: はい、首都高速道路が事故で渋滞しています。中央環状線の大橋ジャンクション方面に向かう内回りは西池袋でトラックと乗用車の事故のため王子北まで 5号線の上りは高島平まで渋滞しています。6号線の上りは両国ジャンクションで乗用車2台の事故の

0: ため駒形まで3キロ、影響で7号線の上りは両国ジャンクションを先頭に錦糸町料金所まで2キロの渋滞です。湾岸線の空港中央方面に向かう西行きは、東京港トンネルを先頭に葛西まで10キロ、東行きは東京港トンネルで3キロと、辰巳ジャンクションで2キロの渋滞です。三郷線の上りは嘉平を先頭に八潮料金所まで5キロ半渋滞しています。3号線の下りは三軒茶屋で4キロ半、4号線の下りは永福で3キロの渋滞です。4号線の上りは初台を先頭に中央道の高井戸インターまで7キロ半渋滞しています。このほか中央道の下りは調布インターで2キロ、勝沼インターで作業が行われていて500メートルの渋滞です。東名高速道路の下りは横浜町田インターで9キロ、上りは首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京イン
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

0: こんにちは。正午の NHK ニュースです。栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、実行役として逮捕された男子高校生の一人が SNS で闇バイトに応募したことをきっかけに、他の高校生3人を誘ったり、指示役とみられる夫婦とつながったりしていたことが捜査関係者への取材で新たに分かりました。今月14日、栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、この家に住む69歳の母親が殺害されるなど親子3人が死傷した事件では、実行役とみられる男子高校生4人が相次いで逮捕され、昨日横浜市港北区の竹前海人容疑者28歳と妻の竹前美優容疑者25歳が指示役だったとして強盗殺人の疑いで新たに逮捕されました。捜査関係者によりますと、これまでの高校生らの供述などから、2人目に逮捕された16歳の男子高校生が、事件の前に SNS で闇バイトに応募したことをきっかけに、他の高校生3人を誘ったとみられるということです。その後、高校生らは現場への移動や逃走のために、夫婦から白い高級外車を借りるなど、つながりを持つことになったとみられますが、高校生の一部は、夫婦と事件当日に初めて会ったと話しているということです。で、警察は SNS で闇バイトとして強盗の実行役などを集めさせ、事件を計画したさらに上位の指示役がいるとみて特定を急ぐことにしています。今日も各地で気温が上がり、すでに30度以上の真夏日となっているところがあります。九州や近畿の一部では予想最高気温が35度と今年初めての猛暑日となる可能性があり、こまめに水分を補給するなど熱中症への対策を心がけてください。気象庁によりますと、日本付近は今日も高気圧に覆われ、暖かい空気が流れ込んでいるため、各地で午前中から気温が上がっています。今日午前11時までの最高気温は鳥取県米子市で 32.6 度、福岡県太宰府市で 31.9 度、石川県加賀市中津原で 31.7 度と、すでに30度以上の真夏日となっているところがあります。で、午後も気温が上がり、日中の最高気温は大分県日田市と兵庫県豊岡市で35度と予想され、今年初めての猛暑日となる可能性があります。また京都市や長野県松本市で34度、山形市や福井市、鳥取市で33度、前橋市や山口市で32度、名古屋市や高知市で31度、東京の都心で29度などと予想され、各地で季節外れの暑さとなる見込みです。まだ体が暑さに慣れていないこの時期に気温の高い日が続いています。エアコンを適切に使用し、水分をこまめに補給したり、屋外での作業や運動などの際には休憩を十分に取ったりするなど、熱中症への対策を心がけてください。の価格が1バレル100ドルを超える水準で高止まりし、物価高への懸念が広がっていることに加え、政府が電気ガス料金への補助など補正予算案の編成を検討する、世界の金融市場で物価上昇への懸念が強まっています。市場関係者は、日銀が早期の利上げに踏み切ったとしても物価上昇の勢いは弱まらないのではないかといった懸念が根強く、長期金利の上昇が急ピッチになっていると話しています。福島県の磐越自動車道で部活動で遠征中の高校生などが死傷したバス事故で、警察は今日バスを運転していた容疑者の立ち会いのもと、現場で当時の状況を詳しく調べました。今月6日、福島県郡山市の磐越自動車道で、新潟市にある北越高校のソフトテニス部の生徒たちを乗せたマイクロバスがガードレールに突っ込むなどして生徒1人が死亡し、合わせて20人が重軽傷を負った事故では、運転していた和歌山哲夫容疑者68歳が過失運転致傷の疑いで逮捕されました。 警察は今日午前9時から磐越自動車道の一部の区間を通行止めにした上で、容疑者の立ち会いのもと当時の状況を詳しく調べました。現場では捜査員らがガードレールの前で衝突した際の状況を容疑者から聞き取ったり、高速道路上を移動しながら走行ルートや運転の状況などを確認したりしていました。で、これまでの調べで現場には目立ったブレーキ痕や事故を回避するためのハンドル操作を行った形跡はなかったということです。また警察によりますと、容疑者は今年に入って繰り返し物損事故を起こし、先月には警察から免許証を返納するよう促されていたということです。警察が事故に至るまでの詳しい経緯についても調べています。去年11月18日、大分県佐賀の関で住宅など190棟余りが焼けた大規模な火災の発生から今日で半年となります。この火災では住宅など196棟が焼けて1人が亡くなり、今月8日の時点で94世帯131人が市営住宅などでの避難生活を余儀なくされています。被災した漁師の長倉和久さん39歳は妻と息子の3人で暮らしていましたが、自宅が全焼し今は空き家を借りて暮らしています。
1: とにかくいろんなことがあって、もう怒涛のように過ぎて、気づいたら半年になってたって。どうなるかがわからないんで、ただ戻りたいというのはあります。
0: 再建に向けて大分市は復興住宅の建設などを盛り込んだ復興計画を今年8月までに策定することを目指しています。ただ復興住宅の形式をめぐっては、市が集合住宅を想定していたのに対して、被災した人たちからは元の生活に近い形で戻りたいと戸建てを希望する声が多く上がり、意見の隔たりが課題になっています。このため市は改めて検討を重ねた上で、今月下旬に開催する住民との意見交換会で復興住宅の形式の方針を示すことにしていて、今後被災した人たちとの協議を進め、復興計画を予定通りまとめることができるのかどうかが焦点となっています。

0: 後の軍事的な選択肢について議論する見通しだと報じています。一方、イランの体制寄りのメディアは17日、アメリカ側がいかなる賠償も行わず資産凍結を解除しないこと、およそ400キロの濃縮ウランをアメリカに搬出し、イランで稼働する核施設を1箇所に限定すること、それに戦闘の停止という5項目の条件を提示してきたと伝えました。これまでイラン側は制裁の解除や損害賠償、ホルムズ海峡における主権の承認などを交渉の前提条件としていたということで、イランメディアは交渉は行き詰まるだろうという見方を伝えています。アメリカのニュースサイトアクシオスは17日、キューバが無人機でアメリカ軍基地などを攻撃する計画を協議しているというアメリカ政府の分析を伝えました。一方、キューバのロドリゲス外相は虚偽の話だなどと非難しています。アクシオスは17日、アメリカ政府の機密情報だとして、キューバが300機以上の無人機を取得し、アメリカ軍基地などを攻撃する計画について協議を始めたと伝えました。で、対象となっているのはキューバにあるアメリカ軍のグアンタナモ基地のほか、南部フロリダ州南端のキーウエストも可能性として挙げられているということです。またキューバはロシアやイランから無人機の提供を受けているとしています。アクシオスはキューバについて、アメリカ当局者は差し迫った脅威であるとは考えていないとするものの、こうした情報はアメリカ軍にとって軍事行動の口実になりうるとも伝えています。一方、キューバのロドリゲス外相は17日、 SNS への投稿で、アメリカ政府は軍事行動を正当化するため虚偽の話を作り上げ、一部のメディアはこれに加担しているなどと非難した上で、キューバは戦争も脅迫も望んでいない、自衛権を行使し外部からの侵略に立ち向かう用意があると主張しています。大リーグです。ドジャースの佐々木朗希投手が17日のエンジェルス戦に先発登板し、大リーグで自己最長の7回を投げて1失点と好投、チームも10対1で快勝し、佐々木投手は今シーズン2勝目を挙げました。佐々木投手は序盤からコントロールが安定し、4回に1点を失ったものの、5回と6回にはコースのギリギリに力強いストレートを投げ込んで三振を奪い、追加点を許しませんでした。佐々木投手は大リーグで初めて7回のマウンドに上がり、テンポよく打者3人で抑えて1失点のままマウンドを降りました。球数は91球、打たれたヒットが4本、課題のフォアボールは1つも出さず、三振は大リーグ移籍後最多の8つを奪う力投でした。佐々木投手です。
1: しっかり要求通りに最後に投げれましたし、リズムよく投げれたかなと思います。
0: で、この試合1番指名打者で出場した大谷翔平選手はタイムリーを含む3安打2打点と活躍しました。では株と為替の値動きです。週明けの今日の東京株式市場は、長期金利が29年ぶりの高い水準となる 2.8% に上昇する中で売り注文が次第に増え、日経平均株価は午前中下落幅が一時1000円を超えました。で、その後買い戻しの動きも出て、午前の終値は先週末と比べて566円20銭安い68,43.09銭、東証株価指数トピックスは 29.87 下がって 3834.10 でした。また東京外国為替市場の円相場、現在ドルに対して昨日と比べて先週末と比べて47銭円安ドル高、1ドル158円91銭から95銭となっています。またユーロに対しては26銭円安ユーロ高、1ユーロ184円63銭から64銭となっています。全国のニュース、増下隆がお伝えしました。時刻0時15分になります。

続いて関東地方のニュースです。栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、実行役として逮捕された男子高校生の一人が SNS で闇バイトに応募したことをきっかけに、他の高校生3人を誘ったり、指示役とみられる夫婦とつながったりしていたことが捜査関係者への取材で新たに分かりました。警察は闇バイトとして実行役などを SNS で集めさせ、事件を計画したさらに上位の指示役がいるとみて特定を急ぐことにしています。捜査関係者によりますと、これまでの高校生らの供述などから、2人目に逮捕された16歳の男子高校生が事件の前に SNS で闇バイトに応募したことをきっかけに、他の高校生3人を誘ったとみられるということです。その後、高校生らは現場への移動や逃走のために夫婦から白い高級外車を借りるなどつながりを持つことになったとみられますが、高校生の一部は夫婦と事件当日に初めて会ったと話しているということです。警察は SNS で闇バイトとして強盗の実行役などを集めさせ、さらに事件を計画したさらに上位の指示役がいるとみて特定を急ぐことにしています。今朝、東急池上線の車内でモバイルバッテリーから火が出て、女性一人が軽いけがをしました。火はすぐに消し止められましたが、東急池上線は安全確認のため一時運転を見合わせました。警視庁や東京消防庁によりますと、今日午前7時半ごろ、東急池上線の旗の台駅で停車中の車両から火が出ていると消防に通報がありました。乗客のリュックサックの中にあったモバイルバッテリーから火が出たということで、乗務員や乗客によって火はすぐに消し止められましたが、近くにいた女性一人が軽いけがをしました。東急池上線は車両の安全確認を行うため、一部の区間で40分余り運転を見合わせました。警視庁などが詳しい状況を調べています。ぬいぐるみを母親代わりにする子猿が話

人が猿山に侵入したなどとして逮捕されました。逮捕されたのはいずれもアメリカ国籍で自称大学生のリード・ジュナイ・デイソン容疑者24歳と自称歌手のニール・ジャバリ・デュアン容疑者27歳です。警察によりますと、昨日午前11時ごろ、市川市動植物園で高さおよそ 1.5 メートルの柵を乗り越え猿山に立ち入るなどして施設の業務を妨害した疑いが持たれています。猿山では生後すぐに育児放棄され、その後オランウータンのぬいぐるみを母親代わりのように抱きかかえる姿が話題となったニホンザルのパンチが飼育されていて、デイソン容疑者は着ぐるみ姿で猿山に入り、ドゥアン容疑者が柵の外から撮影していたということです。二人は施設の職員にすぐに取り押さえられましたが、この影響で猿山の観覧エリアが一部閉鎖されたほか、予定していたイベントが実施できなくなったということです。調べに対しデイソン容疑者は答えたくないなどと供述し、ドゥアン容疑者は自分は侵入していないなどと容疑を否認しているということで、警察が詳しいいきさつを調べています。関東は今日も午前中から気温が上がっています。午後も気温が上がり、日中の最高気温は熊谷市や前橋市で32度、さいたま市や宇都宮市で30度、東京の都心で29度などと、各地で季節外れの暑さが予想されています。まだ体が暑さに慣れていないこの時期に気温の高い日が続いています。エアコンを適切に使用し、水分をこまめに補給したり、屋外での作業や運動などの際には休憩を十分に取ったりするなど、熱中症への対策を心がけてください。この時間、大谷がお伝えしました。0時20分になります。

こんにちは。昼の憩いです。愛知県の67歳女性、すいすいさんです。三重県四日市の親戚から朝どりのたけのこが届きました。段ボールいっぱい。早速下ごしらえをして、若竹に、混ぜご飯、チンジャオロースに、新鮮なたけのこ、とっても美味しいです。大分県中津市にお住まいの60代女性、ナンシオンさんからのお便りです。大阪から移住して早3ヶ月。楽しみの一つはカラスの巣作りを眺めることです。我が家の茶の間から見える一本の欅の大木に、春先からカラスのつがいがせっせと巣を作っているのです。立派な巣ができて、さあこれからは子育ての様子も見たいなと、双眼鏡でも購入しようかと思っていたら、一雨ごとに欅の若葉が出てきました。残念ながらカラスの巣が見えなくなってしまいました。賢いカラスは若葉が巣を隠すことも計算づくだったのでしょう。欅の上のカラスの巣、大阪では電柱の上にワイヤーハンガーで作った巣をよく見かけましたので、ところ変われば巣も変わるを実感しております。中津市のナンシオンさんからのお便りでした。松島歌子で、マロニエの木陰。

松島歌子でマロニエの木陰でした。群馬県沼田市にお住まいの77歳山田典一さんからのお便りです。先日地元にある十神山の清掃登山をしました。この山は1時間ほどで頂に到着する低山ですが、そこからの眺めは抜群です。地元の人はもちろん、県外からも登山者が訪れる人気の山です。今回の清掃は90歳を筆頭になんと40人ほどが参加しました。それぞれ熊手やほうきを持っています。強力なブロワーを持って風で枯葉などを清掃してくれた人もいました。この山がみんなに愛されていることを改めて確認するとともに、これからも山の自然を守っていかなければと思いました。沼田市の山田典一さんからのお便りでした。金子貴博で遥かな時間。

金子貴博で遥かな時間でした。暮らしの文芸です。神奈川県の54歳矢部明美さんの歌。許せたら、許されたなら、生きること、生き抜くことが楽になるのに。許せたら、許されたなら、生きること、生き抜くことが楽になるのに。神奈川県の矢部明美さんの歌でした。昼の憩い、小郷智子でした。

0: 5月18日月曜日、お昼0時30分を回りました。働くあなたも、お休みのあなたも、療養中のあなたも、まずは今日も半日お疲れ様です。ラジオの向こうのみんながつながるまんまる、今日も始まりました。ご案内アナウンサーの高山哲也です。私の目の前にはこの方、
1: プロフィギュアスケーターの鈴木明子です。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 窓の外見てください。
1: もう夏の空ですかっていう
0: 本当晴れ渡ってますが、
1: そうですね、
0: 都心の現在の気温 27.8 度、
1: ぐんぐん上がってます。
0: 昨日30度超えましたからね、それに迫る勢いで今日も気温が上がってます。なんか全国的にもね、暑いよという投稿もたくさんいただいてるんですけども、越中富山の高血圧ガールさん、あの高山アナにお願い、この暑さは明日までだそうですけど、番組内でも熱中症対策耐えてくださいということで、まだね本当に暑さに慣れてない方って多いと思う
1: んですね。そうですね、なんか私もちょっとなんか体の中にこもってしまうような感じがして、はい、こう出ていかない、汗としてこう、はい、なかなか発汗していかない感じがしてるので、皆さんぜひねこまめに、はい、あの水分補給取ったり、あと適時休憩もね取りながらやっていきましょう、
0: ね、まだいける大丈夫ってもう過信せずにね、
1: はい、もうそんなにあの頑張りすぎなくて大丈夫なので、
0: まだ慣れてないところ踏まえて、しっかりと
1: 徐々にね慣らしていきましょう。
0: 対策お願いします。さあ時刻はまもなく0時32分、じゃあ今日の涼しいところでぜひできる方はご一緒に元気いっぱいラジオ体操です。

さん、こんにちは。ラジオ体操の時間です。継続は力なり。体調に合わせてのびのびと体を動かして、柔軟でしなやかな体を保ちましょう。体操の準備はよろしいでしょうか。それでは足を開いて、両手を胸の前で組みましょう。柔らかく手首を回します。はい、柔らかくぐるぐるっと回して、手のひらを返しながら腕を前に伸ばします。戻して手首を回しましょう。息を吐きながら、もう一度前にゆっくりと腕のストレッチです。戻して手首を回したら、今度は手のひらを返して腕を上に伸ばしましょう。はい、大きく伸びをします。戻して、柔らかく手首を回して、さあもう一度上に大きく伸びをしましょう。はい、左の腕を前、右の腕を後ろに、力を抜いて腕を前後に振りましょう。はい、1、2、3、4、力を抜いて軽く、手をブラブラっと振りましょう。はい、それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから、腕と足の運動です。腕を軽く横に振りながら、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと、1、2、5、6、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って、吐いて、胸を大きく反らせましょう。横曲げの運動です。左横から、もう一度、右横に。息を吐いて、吐いて。前後に曲げましょう。上体の力を抜いて前に。ゆっくりと後ろ反り。1、2、3、4、体をねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻します。素早く、左下に二度曲げて、正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び。その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて、開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら、足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸。息をいっぱいに吸って、
返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横に曲げましょう。左横、

0: 回しましょう。ぐるっと。反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2。腕を前から横に開いて振り下ろし、大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと。1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に。1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて二度曲げて、ももを叩いて反対側へ。1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ。1、2。体をねじりましょう。腕を水平に、大きく大きく巻きつけて、小さく、強く強く弱く。1、2。足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。リズムに合わせて軽快に。足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ。反対側から柔らかく。1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に小さく、上に。上体を起こして倒しましょう。1、2、5、6。足を戻して両足跳び。はい、開いて閉じて飛んで。1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろへ。月曜日のラジオ体操、ピアノ幅茂美、体操岡本美香でした。この後もどうぞお元気にお過ごしください。
1: 月曜日のラジオ体操でした。やきこさん、
2: はい、
1: 体操が体操じゃなかったです変えてきましたね。なんか美しいって何度も言っちゃいました。
2: いや、なんかね、
1: しなやか、
2: フィギュアスケーターたるもの、はい、やっぱ指先まで、はい、そしてその先に目線まで、はい、しっかり。
1: もう体操途中でやめて拍手しようになっちゃう。それぐらい美しかったんですけどね。
2: ありがとうございます。
1: 皆さんもね、日頃の健康にお役立ていただければ幸いです。うん、じゃあ月曜日のまんまる本日のラインナップご紹介してまいります。この後すぐはその街のお昼です。今日は福岡のお昼、ラジオパーソナリティ加藤純也さんと久々につながります。1時台はインタビュー人の輪です。本日のお客様、もう中学生さん、お迎えいたします。先ほどねちょっとご挨拶しましたけど、はい、あのままですね。
2: もう人柄もね、もうずっとテレビで見てきたままでした ね。
1: あのデビュー当時から自作の巨大な段ボールを使ったあのコントにこだわってらっしゃるもう中さんですけども、2年前には椎間板ヘルニアで入院、うん、休養も経験されてるんですね。日々のトレーニング法、それから健康の秘訣についても伺っていきます。虹ヶ崎アウトロクイズでお楽しみください。曲のラスト数秒間、アウトロ、こちらを聞いて見事歌のタイトルを当てましょう。今週のリクエストテーマが地形にちなんだ曲、
2: 地形まあ坂とか、
1: ね、そうですね、
2: 丘とか、
1: 丘とか、はい、それが、まあ、曲のタイトル、まあ、歌詞の中あるいはアーティスト名に入ってる、
2: うん、
1: ね、
2: とかなんかイメージ的なのでもいいですかね。この曲を聴いたら、はい、地形が浮かぶ、難しいか
1: 、まあ、解釈はこう解釈しましたっていうのがあればリクエストは、はい、OK です。ね、出題アウトロは何が出るのか、うん、1時53分頃です。振るってご参加ください。そして2時台後半は列島リレーニュースです。3時5分せーのでおやつご一緒いたしましょう。そして今日もメッセージとリクエストたっぷりとご紹介していきます。今日のメッセージテーマ、手作り。手作りといえばね、いろいろありますよ。お菓子作ってますとかね、
2: うん、
1: 料理ですとか、うん、あと DIY ですかね、
2: うんうんうん、
1: 日曜大工やってますとか、
2: あと手芸、はい、そう手芸でお洋服作ったりとか、うん、いろいろね、
1: はい、早くもいただいてます。愛知県のエミリーさんです。愛子さん、高山さん、こんにちは。
3: こんにちは。
1: 子供が小学生の時一緒に餃子を手作りしていました。いいですね、
2: うん、
1: ちょっと難しいんですよ、折るっていう、
2: ね、折るやつが ね、 がね、私もコロナ禍にやりました。
1: やりました、
2: はい、
1: 一口サイズを100から150個、
2: わお、
1: すごいですね。やはり美味しく家族6人でペロリ。隠し味に赤味噌を入れるのがポイント。愛知県、
2: ね、愛知の方やね、
1: はい、入れすぎ注意でえぐみが出ますよと、皆さんお試しあれと、
2: うん、
1: いただきましたね。私も大型連休中はタコパーをやりました。
2: お、タコパーいいですね。
1: そう、やっぱ作りたてはね、あのお店で買うのもいいんですけど、うん、ちょっと違う楽しさ、
2: うん、
1: なんかこう会話しながら作っていくっていうね、
2: うまく
1: 楽しさもありましたね、うん。それから群馬県にお住まいの春ボーロさん、この間母の日の思い出作りで手作りのぬいぐるみ教室に母と2人で参加してきました。で、教え上手な先生のもとへ2日間通い、大人かわいいうさぎのぬいぐるみ、
2: うん、
1: を仕上げることができました。お裁縫は久しぶり、虫になって針をチクチク縫うのがデジタルデトックスにもなり楽しかったです。
2: あ、でも確かにね、その時間ね、うん、あのスマートフォン触らないで集中できるっていうのはすごくいい時間になりますね。
1: ある種スマホから距離を置く、
2: うん、
1: ハンドメイドの時間っていうのもいいかもしれません、うん。今日のメッセージテーマ、手作りといえば、皆さんのエピソードを教えてください。そしてリクエストは金曜まで、先ほどご紹介しました地形にちなんだ曲、こちらでお待ちしております。すべての投稿 NHK ラジオまんまるホームページのお知らせの欄にあります。投稿はこちらから進んで投稿フォームご利用ください。 X はハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグの後に NHK ひらがなまんまるをつけてポストお願いします。ファックス03-3465-2360 03-3465-2360 です。では3時45分までの生放送 NHK ラジオまんまる、続いてはこちら。その街のお昼。さあ、月曜日は地域の人気者、事情をよく知る方とつながっておりますが、今日は福岡県です。この方、もしもし。
4: もしもし、こんにちは。福岡市から加藤純也、加藤純と申します。よろしくお願いします、
1: 加藤純さん、お久しぶりです。よろしくお願いいたします。
4: 久しぶりです、
1: 去年7月以来ということで。
4: そんなになります
1: か。全部来ました。ほぼ1年ぶりぐらいですけどもね。
4: 本当です ね、
1: ね、福岡天気どうですか。
4: もうカラッと晴れておりましてね、はい、今湿度 37% ってなってますね。
1: いいです。気温はどうですかね。
4: 気温は27度。
1: あ、まあまあ上がってます ね、 ね、でも地面よりは空の方がね、まだ過ごしやすいかもしれません。
4: そうですね。
1: お昼ご飯、今日はどうされます。
4: 迷ってるですよね。っていうのが今ね、あの、福岡空港の横にいるんですよ、
1: はい。
4: で、福岡空港の中に、うん、ラーメンの集合体がね、あの、あるので。
1: そうですね、軒を連ねてますね、
4: うん、
1: はい、
4: そうなんですよ、はい。ここのね、どこに行こうかなとか、そんなことを思ったりもするんですよね。
1: もうラーメンは決まってるんですね。
4: そうですね、今日はもうラーメンの口になってますからね。
1: そうですか。じゃあラーメンまでもう一頑張りしていただきたいと思いますが、
4: はい、
1: この時期の福岡といえばズバリ何でしょうか。
4: ズバリですね、まさに昨日もそうでしたが、今日まで海が大潮なので、
1: はい、
4: 潮干狩りですね。
1: あ、
4: はい、
1: 割とできる場所多いんですかね。
4: 多いですし、もう本当に都心部のおなじみの風景とか、
1: はい、
4: そういったすぐ近くで、あの、はい、みんなバケツと熊手を持ってガリガリやってるという感じで、例えば福岡タワーからも近い室見川の河口あたり、
1: はい、
4: で、室見川って言ったら全国の方に分かりやすく言うと、あのスピッツのロビンソンで、はい、 あの河原の道を自転車でっていう歌詞があるんですけど、
1: はい、
4: その河原の道のモデルになったのが室見川です。
1: そうなんですね。
4: そうなんですね。で、あのその室見川の河口あたりではこの天気予報で大潮の日って言われると、
1: はい、
4: こう時間を見て、皆さんが家族で駆けつけるという感じですよね。ちなみに今日でしたらね、
1: はい、
4: 夕方の5時頃が干潮で大潮ということなので、はい、そのあたりに、家族連れとかが学校終わってきたり、料理店の若手の方が来られるっていうのがありますよね。
1: じゃあお店開ける前に今日取ってきたばっかりのアサリだよって言って、ね、酒蒸しなんていいですね。
4: たまりませんよ。酒蒸しも、もう味噌汁もこの時期はね、いろんな定食屋さんでこのアサリの味噌汁出てきますから ね、
1: うん、ね、
2: 美味しいですよね。だしが出てね、
4: 美味しいです ね、 ね、しかもね、あの無料のところが多いじゃないですか。
1: そうなんですね。
4: そうだから、あの飲食店からしたらね、あの仕入れが無料っていうねこれはありがたいことですもん ね、 ね、
1: くれぐれもねルールを守ってね、皆さんお楽しみいただきたいと思いますが、
4: う
1: ん、まあ、いろんな魚が取れると思います、
4: ね、はいはい、
1: 今どうですか、 なんか福岡の魚といえばこれってありますかね。
4: 福岡はね、はい、最近はアジも取れますし、キスも取れますし、いい
1: ですね、
4: ヒラメもカレーもいますけども、
1: はい、はい、
4: まあ、ごまさば定食なんていうのは年がら年中あるんですけど
1: いいですね、美味しいですよね、
4: 美味しいですよね。で、まあ、ここのわかめも美味しいですよね。もうこの時期の定食屋さんのわかめは肉厚でね、とても美味しいなというのがありますよね。
1: 加藤さんの一押しの魚といえばズバリ何ですか。
4: この時期だったらね、ヤズ、はい、ってわかります。
1: 愛子さんわかる、ヤズ。
2: ヤズ聞いたことないんですけれども、
4: あ、ね、あの後にブリになっていくんですけどね。
2: あ、そのブリになる前の、
1: うん、出世後の家庭の名前ということですね、
4: はい、うそうですね、あのやブリの幼少期ということですね、
1: はい、
4: ヤズ、ハマチ、ブリというふうに段階を踏んで、出世していくわけですけど、このブリほど脂っこくなくて、
1: はい、
4: ヤズはあのさっぱりしててね、お刺身でも美味しいですし、南蛮漬けとかでもすごく美味しいんですよ。でお値段もさほど高くないという非常に万能なお魚がいるんですよね。
1: ヤズって言うんですね、若い頃はね。これも覚えておきたいと思います、ね、そして福岡の夜の楽しみといえば、まあ、今日はね、加藤潤さんはお昼っておっしゃってましたけど、やっぱラーメン、ラーメンですね。
4: ラーメンでしょう。これはもうね、本当にラーメンで締めると言った、あのサラリーマンの常識が最近ちょっと変わってきてましてね。
1: どういうことですか。
4: 健康志向が世の中強いじゃないですか、
1: はい、
4: すると夜ラーメンを食べて締めると、うん、そのまま寝るにはどうなのか、健康的にねそういうね、あのもちろん美味しく食べてね、あの、うん、1日を終えるっていうのもいいんですけども、
1: はい、
4: 中には健康的にどうなのかっていう人も多いというのを聞きつけた、うん、あのラーメン屋さんの店主の方々がですね、
1: はい、
4: じゃあ朝ラーメンっていうのを始めてみようかと。
1: 朝、
4: はい、だから上りで朝ラーメンと掲げているラーメン店が割と増えてきましたね。
1: あいこさんね、あの博多のラーメンって言ったらちょっとこってりしてるイメージありますよね。
2: そうですよね。
1: 朝から大丈夫なんですか。
4: でお店によっては、はい、その朝ラーメンに関してはそのこってりの油さえも少なめにしているっていうですね。
1: あ、
4: そんなこともあるんですよね。だからこれ、ね、あー、ちょっとこれは今のトレンドだなと思って、これまんまるでお話ししたらきっと全国の方福岡のイメージ変わるかなと思って今お話してます、
1: じゃあじわじわ今朝ラーメンも来てるということなんですね。
4: はい、だから早いところになると朝6時ぐらいからラーメン出してるんですよ。
1: 朝6時ラーメン、
2: モーニング、モーニング、
1: モーニング、
4: モーニングなんですけどね、うん、値段はねそのまま
1: その価格
4: ですね。でそのまあ朝ラーメンが始まっているお店は割と見かけるんですけど、
1: はい、
4: その地の人がまだね朝ラーメン慣れてないので
1: そうですよ、
4: ね、6時から食べられるかなっていう風な声もよく聞きます。
1: あ、大概ね夕方に屋台が出てきてっていう文化ですからね、ちょっとまた違ったカルチャーが生まれつつあるということですね。
4: だからこの時期はやっぱ魚介は年がら年中美味しいにしても、
1: はい、
4: やっぱり福岡の、まあ、魚介といったらそれこそさっき言った室見川の河口あたりを歩いていた長谷川真知子さんが、
1: はい、
4: サザエさんのイメージを沸かせたというね、
1: へ
4: い いう場所でもありますから、福岡は本当にね、魚介がやっぱりお昼の定食多いですし、ラーメンも出がたいっていう感じです ね。
1: 漫画になり、そしてスピッツの歌にもなったという、 そんな舞台、ね、ぜひ皆様足を運んでいただきたいと思います。じゃあ締めくくりに、福岡から全国の皆さんにメッセージをお願いします。
4: はい、これからどんどん暑くなっていくとですね、はい、福岡は7月15日で博多祇園山笠の追い山というのでフィナーレを迎えます、
1: ね、7月、はい、
4: 大体そのぐらいに、梅雨が明けたないなんていう話をするんですけどもね、でその祇園山笠の見学見ていただきたいなというのもありますし、今年はね、やっぱりなんといっても久々に夏の高校野球甲子園で、はい、そろそろ福岡の高校が優勝してほしいなというふうに私は思ってます。
1: 全国の皆さんが我が町って思ってますけどね、
4: そうです、もうね、34年優勝してないんですよ。
1: そうか、
4: だからもうそろそろね、深紅の優勝旗をね、はい、福岡に持ってきてほしいなというふうに思ってるんで、皆さん、福岡の応援もよろしくお願いします。
1: 加藤さん、今日どうもありがとうございました。
4: ありがとうございました、
1: はい、いいラーメンを
4: ありがとうございます。食べてきます。
1: はい、いってらっしゃい。福岡のお昼、ラジオパーソナリティの加藤純也さんとつながりました。明日のこの時間は福井県鯖江市のコミュニティ FM 局丹南夢レディオのパーソナリティ菅原桃李さんとつながります。明日もどうぞご期待ください。ね、なんか福岡行きたくなりましたね。
2: 実は私、はい、来月、はい、お仕事で行く予定
1: があるんですけど、じゃあラーメンぜひ、朝ラーを。
2: でもなんか福岡選択肢が多いので、うん、結構迷うんですよ ね。なんか夜何食べてって考えると、うん、はい、すごく贅沢な悩みです ね。
1: じゃあ1時台です。もう中さんがいらっしゃいますんで、皆さんメッセージ、質問、疑問どんどんお寄せください。
3: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの

同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。中東情勢を受けて高市総理大臣は政府与党連絡会議で、影響が長引いた場合に経済活動や国民の暮らしに支障が生じないよう、今年度の補正予算案の編成を含め資金面の手当を検討するよう片山財務大臣らにすでに指示したことを明らかにしました。クルーズ船での集団感染が疑われているハンターウイルスをめぐり、上野厚生労働大臣はイギリスからの要請を受けてインフルエンザ治療薬アビガンを提供したことを明らかにしました。ハンターウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船をめぐっては、 WHO 世界保健機関がこれまでに複数の感染者が確認されたと発表し、下船した人については各国で隔離や検査が進められています。こうした中、上野厚生労働大臣は今日記者団に対し、イギリスからの要請を受けてインフルエンザの治療薬アビガンを現地時間の15日に提供したことを明らかにしました。アビガンは日本の製薬会社が開発した薬で、上野大臣は現時点で人を対象とした臨床試験でハンターウイルスの治療や予防に関する有効性、安全性が確認されているものではないと承知しているが、動物実験では感染後の生存率が上がったという結果があると述べました。政府は新型インフルエンザの流行に備え、およそ600万人分を備蓄していて、今回の提供によって数量が不足することはないとしています。また、クルーズ船から下船し、イギリスの病院で経過観察を受けている日本人1人の健康状態について、上野大臣は、プライバシー保護の観点から回答を差し控えるとした上で、引き続き邦人保護や感染拡大防止に向けて国際社会と緊密に連携していくと述べました。中国の先月の消費や企業の生産の動向を示す指標はいずれも伸びが鈍化し、不動産開発への投資も大幅に減少しました。中国ではイラン情勢を背景にした原油価格の高止まりが新たな懸念材料となっていて、先行きには不透明感が広がっています。中国の国家統計局は今日、先月の主要な経済統計を発表しました。このうち消費の動向を示す小売業の売上高は、消費者の節約志向を背景に去年の同じ月と比べて 0.2% のプラスとなり、1.7% だった前の月から伸び率が大幅に縮小しました。また、企業の生産の動向を示す工業生産は、去年の同じ月と比べて 4.1% のプラスとなり、こちらも 5.7% だった前の月から伸び率が大きく減少しました。不動産市場も低迷が続いていて、今年1月から先月までの不動産開発投資は、去年の同じ時期と比べて 13.7% のマイナスとなったほか、先月の新築の住宅価格は主要な70都市のうち7割にあたる49都市で前の月から下落しました。不動産不況の長期化で内需の停滞が続く中国では、イラン情勢を背景にした原油価格の高止まりが新たな懸念材料となっていて、先行きには不透明感が広がっています。昨日、広島県福山市の山林で発生した火災は現在も消し止められておらず、消防は今日日中にも鎮圧の状態になるよう消火活動を続けています。昨日午後、広島県福山市赤坂町早戸で枯れ草が燃えていると消防に通報があり、その後山林に燃え広がっているのが確認されました。市によりますと、今日午前9時の時点でおよそ15ヘクタールが焼けたということです。消防は今日も消防団とともにおよそ230人の体制で消火活動に当たっていて、今日日中にも鎮圧の状態になるよう消火活動を続けています。これまでに怪我人の情報は入っていないということです。ここまで全国のニュース、大谷がお伝えしました。

0: 7時5分です。 NHK ラジオまんまる、アナウンサーの高山哲也です。今日のパートナーは
1: プロフィギュアスケーターの鈴木亜希子です。
0: お待たせいたしました。インタビュー人の輪でございます。本日のお客様、自己紹介をお願いします。
2: はい、電子レンジで温めたパンはどこ持てばいいのでしょう。もう中学生です。
1: よろしくお願いします。
0: 今ねちょっとネタのスタンバイのために立ってらっしゃるんですけど、はい、大きいですよね、もう中さんってね。
2: そうなんです、181母からいただいてるので祝いというふうに覚えていただきたいです、はい、皆さんに祝い181、もう中は祝い祝と覚えていただきたいです、はい、
0: もう中さんといえばね、はい、巨大な段ボールを使った、
2: う
0: ん、
2: ドキ、
0: はい、唯一無二のスタイル、あのネタです。今日はご挨拶代わりに、はい、まずはネタの披露をしていただけるということで、は
2: い、よろしくお願いいたします、はい。
0: じゃあどんな設定なんでしょうか。
2: 今日はネタビュッフェと題しまして、いろんなネタをちょっとずつ召し上がっていただきたいなと。
0: わかりました、はい、じゃあもう中学生さんです、張り切ってどうぞ。
2: どうも、もう中学生です、よろしくお願いいたします。まず最初はバード祭り、バー祭から行くよ。皆さんラジオの前でチュッチュンガチュン、チュッチュンガチュンとご唱和ください。チュッチュンガチュン、チュッチュンガチュン、バアドン祭りだ、チュッチュンガチュン、チュッチュンガチュン、8年に3回やるよ、チュッチュンガチュン、わたあめギュッとして食べる、チュチュンガチュン、ありがとう。バード祭り、バー祭でした、
0: はい、
2: ありがとうございます。
0: 道具をね入れ替えてらっしゃいます、はい、ラジオなんですけども手は抜きません、はい、
2: 続きましてはうなぎさんからの仰ぎ返しです。はい、うなぎさんのことね、こう調理するときだったり仰がしていただくじゃないですか、はい、でもうなぎから仰がれてことはないですよね。
0: ないですね。
2: ないです。ないですか、鈴木さんも。
1: ないです
2: ね。ないということなので、はいはい、高山さん、鈴木さんを今から仰ぐよ。
0: 巨大な内輪で近づいてきた。
2: 風が、お便りが飛ぶ。あーい、もらってねー、ということでした。はい、
0: 以上
2: からの、あ、もう一個ありますね。
0: もう一個ある。
2: 最後にもう一個だけよろしいでしょうか。
0: はい、
2: 最後は結構ね、もうリスナーの皆さんも、はい、そしてお仕事中の皆さん、ドライバーの皆さん、もしかしたら感動でちょっとほろりと泣いちゃうかもしれないちょっとナンバー見ていただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、
2: はい、サーターアンダギータンポポを発見というナンバーを
0: かぶり物、
2: はい、はい、いやーおいらサーターアンダギーねー、ああんなとこにタンポポが咲いてる。でもタンポポにはの伸ばし棒がないよね。ね、だから僕の伸ばし棒をすべてあげて、タンポポはこれからはタンポポとなって、サタアダギはサタアダギとしよう。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ネタビッフェでした、
0: ね、え、3ネタ、はい、愛子さんどうでした。
1: 贅沢な、なんか味わいを、ね、いろんな味を楽しめました。
0: 我々にはちっともない発想がたっぷりあるっていうことがよくわかりましたね。
1: またね、はい、ちょっとラジオなのでお伝えできないんですが、すごくその段ボールで作ったものが可愛い、
2: はい、ありがとうございます。
0: そうなんですよ、全部ね、道具を持ち替えてね、
1: 持ち替えて、
0: はい。これビジュアル的なもの SNS で上げることはできるんですかね、ハッシュタグ NHK マンマル。
2: そうですね、吉本興業的には今日誰も来てないですけど大丈夫だと思います、はい、
0: 可能であれば、
2: はい、
0: ちょうどね
2: スタジオの様子
0: も、
2: はい、
0: ご紹介したいと思います。改めましてもう中学生さんです、よろしくお願い
1: い
0: た
1: します。
2: ありがとうございます。
0: もう中さんといえばね、
2: はい、
0: 3月に、
2: はい、
0: まさに祝いがありましたね。
2: ああ、結婚をさせていただくことに愛になりました。すいません、
1: ありがとうございます。
0: 同じ長野県出身モデルのエリー

0: あのご挨拶というかでお墓に先週行ってきたんですが、その時にあの蜂の巣がお線香をあげるところにできてたんですよ、トコンと、
1: はい
0: はい、もう春だなと、それでも春を感じつつ、で僕がちょっとお寺の住職さんにちょっと長い枝とか借りてくるって行って、通りに行って戻ってきたら蜂の巣なくなってたんですよ。
1: どうなった
0: の？で どうしたのって言ったら、そのお線香の煙で蜂さん逃げてくじゃんって言って逃がして、それで私手で取って投げたって言って、と思ってちょっとそれにはちょっと危ないよって言ってちょっとね、絶対に蜂の巣を手で、
1: いや、やっちゃダメです、
0: ね、触ってはいけないので、
1: しちゃダメです
0: よ、良い子は真似しないように、ね、はい、
1: X でね、カツオのたたきマンさん、さっきのネタを聞いてらしたみたいで、
0: はい、
1: 今までいろんな芸人さんのネタをラジオで聞いてきました、うん、が初めて実況が欲しいなと思いました
0: うわー、でも贅沢な、もう鈴木さんとね、高山さんに実況と解説をしていただきながらっていう、はい、最高のステージで、僕的には。ありがとうございます、カツオさん。
2: そうですね、私たちはね、ただそれを見て楽しんでしまいましたけれども、はい、本当はね、あの、あ、今鳥が2羽出てきましたとか、ね、
0: そこまで完璧ネタ入ってこなくなりますよ、そんなに
1: うちは大きなうちですねとかね
2: 今こちらに迫ってきておりますとか、
0: ね、それもいいですねがっつり実況解説入れるの面白いな、はい、いつの日か。
1: 他にもね、こちら、
0: はい、
1: 研究者の農家さん、長野の方、10代の方なんですけど、もう中さんが出演されると聞いてメッセージを送ります。もう中さんといえばラジラーサンデー、
0: はい、
1: 週替わりのゲスト MC として同じ長野県出身の藤森慎吾さんとやってらっしゃいますね、
0: はい、
1: と。
0: わー、嬉しい。
1: まんまるのご出演頑張ってください。
0: ありがとうございます。嬉しい。
1: 私は夜聞き逃しでフルで聞きます。
0: うわー、
1: 今多分働いてらっしゃる、
0: あ、ですよね、農家さんやってらっしゃるのかな、はい、わー、嬉しい。
1: 熊本にお住まいのハッシーラッシーさん、もう中学生さん、
0: はい、
1: 先週の金曜日、
0: はい、
1: もう中さんが、ゲストだというのを聞き、
0: はい、
1: 今日まで、ためになったねのリズム的に今の気持ちを表現すると待ちに待ったねという感じでした講師ともに順風満帆なもう中さん、今日のトークどんな風に広がっていくのが楽しみだねです。
0: まあ、嬉しい。じゃあアンサーで、座布団差し上げるね、
1: 立ち上がって全身で
2: 表現をしております。
1: 届けていただきました、は
0: い、
1: ありがとうございます。
0: いくらとした場所で
1: 実況解説でお送りしております、はい、はい、じゃあもう中さんです。1983年のお生まれ、
0: はいはい、
1: でご本名が丸田紀之さん、
0: はい、
1: で、2001年に東京のお笑い芸人の養成所に入学をされました、はい、で2009年から10年にかけて爆笑レッドカーペットのネタ番組で、ブレイクされました、
0: はい、
1: で2015年以降は舞台ミュージカルなどにもご出演、
0: はい、
1: 2021年には NHK 連続テレビ小説おかえりモネ、
0: はい、
1: モネが勤める気象情報会社で新規事業のプレゼンをする社員役これ段ボールのセットがね、
0: そうです、
1: ありましたよね、覚えてます。
0: 段ボールの電気図をちょっとこう作って、はい、出させていただいて、ね、まあこんな光栄なことはなかったんですが、ね、やっぱね、はい、こうドラマ撮影って難しいんだな、すごいんだなっていっぱい感じました。
1: で、
0: はい、
1: その翌年カムカムエブリバディ、こちらではテレビ番組の司会者役で出演と、はい、常連ですよ。
0: でも未だになぜ出させていただいたのか、ね、本当になんで出させていただけることができたんだろうと思うぐらい自分でもやっぱ下手な演技で、
1: はい、NHK では現在 E テレの未病息災を願います、
0: はい、
1: こちらのナレーション、
0: ありがたい
1: です。私も拝見してますけど、
0: あ、そうですね、すごくためになる番組で、
1: ハマってらっしゃいますよね。
0: あ、本当ですか、
1: はい、わお、いいアクセントというかね、
0: じゃあもうちょっとえへんっていう気持ちでちょっと、はい、現場向かうように
1: 今の調子で大丈夫だと
0: 思います。ありがとうございます。
1: でラジラーサンデーのゲスト MC 月1でこちらをご出演いただいております。質問メッセージは NHK まんまるホームページ投稿フォーム、そして X はハッシュタグ NHK まんまるでこの後もお待ちしております。
0: お願いいたします、
1: ね、お笑いはい、小さい頃からお好き
0: だった、ね、あ、そうですね、もう物心ついた時にはもう、うちのお父さんとなんかこうお笑い番組とかを見ていた記憶が一番最初の本当記憶としてもありますね、はい、でそれからもう毎週絶対好きな番組がいくつもありまして、はい、それをもう狙い撃ちしてその時間までにお風呂入りきって、はい、夜そのお笑い番組見るという、
1: は
0: い、
1: 身を清めて身を清めてお笑い番組
0: と、もう、はい、爪の先まで洗ってゴシゴシと、
1: もうラジオなんですけど、はい、全身で表現する
2: んですよ、ね、そうなんですよ、やっぱ見せたいんですけど、ね、やっぱそこ解説しなきゃいけない

0: 本当に一手間かけちゃってすいません、
1: ね、でもね、わりかしこう厳しいご家庭というか、
2: あ、そうです ね、やっぱあの長野県って教育県とも言われているので、両親ともに、まあ、公務員さんとかで、ちゃんと大学とかも両親は卒業されてたので、割とちょっと本当勉強頑張れ、ドリルドリルっていうふうに、もう一日に、5、6回はドリルっていう単語が出てきてましたね。ドリルドリルっていう風に。
1: 大好きなね、はい、お笑いの番組もなかなか、
2: あ、そうですね、お預けってされたりとかして、はい、そういう時はちょっとお父さんと畳の上で相撲を取って、相撲で勝ったら、見せてあげるって言って、父とい
1: いですね、
2: はい、お相撲ってテレビ番組チャンネルお相撲をやらさせていただいたりとかして、
1: ただお父様が大事にされていたベータのビデオデッキは、は
2: い
1: は
2: い、ちょっと待ってください、あれここに書いてないですけど、なんで知ってるんですか、
1: なかなか使うことができなかった、
2: なんで知ってるんですか、僕ぐんち実家がベータのビデオデッキだったこと
1: テープが1本高価だったんで、なかなかお笑い番組を僕が
2: 行くと VHS はこうね、はい、皆さんもう、はい、あのあれ
1: 普及します
2: ね、はい、はい、まあ安価でも売ってたんですけど、ベータは本当貴重だったんで、なんかテープ代がめっちゃ高くて、全然どこ行ってもなくて、なんでその話知ってるんですか
1: でもその代わりに編み出したのが、
2: はい、僕何で編み出したっけ、
1: カセットテープ、
2: はいはい、あ、そうか、カセットテープ、そうですね、カセットテープにちょっと録音をしたりとか、ラジオ番組を録音したりとかして、お笑いラジオ番組とかをそれこそ聞かせていただいたりとかして、はい、お笑いを学ばさせていただいて、
1: 初回だけは目に焼き付けて、はいはい、2回目からはカセットテープで想像しながら
2: 音で、はい、サウンドで、そうですね、聞いておりました、
1: 楽しんでらっしゃる、はい、だって似たようなことを子供の頃やってたことがあるんで、
2: あ、そうなんですね、
1: だからね、そうだね、よく覚えてる。
2: ただそれ話したのって本当15年前ぐらいとかにテレビ番組で1回だけ話したりとかして、
1: いやいや、もうね、いろいろ勉強して臨んでますからね、
2: それ覚えててくださってありがとうございます。
1: あと学校が終わっても、はい、まっすぐ家には帰らずによ
2: く知ってる、はい、そうですね、僕はいろんなところ学校終わってももう、はい、まっすぐ家に帰るのがちょっと嫌で、まっすぐ帰れば25分なんですけど、遠回りして帰りたくて、そのリンゴの果樹園のアップルラインっていう道とかがあるんですけど、そのアップルラインの方を通って、そして犀川だけじゃなく千曲川も見て、で犀川を渡って家に帰ってくるっていう3時間半のコースで帰っていろんな情景を見ながら、はい、帰っておりました、ま
1: あ、それが今のネタ作りにもね生きてらっしゃると、
2: 生きてます、
3: この表現力の豊かさというのもねやっぱそういう、
1: あと地図を表現するときに、はい、スタジオ目いっぱい手を広げて3時間30分のコース取りを、
3: そうそうそう、やっぱね25分のこの短さとこうやっぱ、はい、3時間を超える、ね、壮大な。
2: 皆さんでちゃんと鈴木さん測ってみてください。厳密かもしれない。
3: 厳密にね。
2: 縮尺がちゃんと、はい、
1: 緻密な計算。はい、しっかりした、ね、体格、小さい頃から背は高かったんですか。
2: そうですね、丸山大輔くんの方が全然高かったんですけど、
1: 誰ですか、
2: 友達、同級生の、はい、丸山くんの方が高かったんですけど、丸山くんのちょっと前あたりに入れるぐらい、背の順は高かったですね、
1: 全く比較にならないですけど、まあ、まで始まるからね、近いのかな、そうですね、
3: あのスポーツとかは何か子供の頃から、
2: スポーツは一番最初、マット体操、地区のマット体操に保育園の時は通っていて、で保育園の年長さんから、スイミングスクールに行かせていただいて、うん、風邪ひかないようにということで、で、その後小学5年生の時に日清という野球クラブに入りまして、はい、でその後陸上部野球部っていう感じでした。
3: はい、結構ずっとスポーツはやられてるんですね。
2: はい、たまに本当に定期的にスポーツって叫んじゃうぐらいスポーツはやっぱ定期的にあの自分とこう一緒に歩んで、
1: 身の回りにはいないタイプです
3: ね。そうですね、
1: あんま叫んでる人見たことがない。
3: そうですね、
1: 身の回りにはいない、初めましてな感じがしますけどもね。
2: はい、
1: 高校時代は農業を学ぶ、
2: はい、そうですね、農業高校だったので、ね、はい、実家は、うちのお母さんのお姉ちゃんが桃農家さんをやってたりとかするのもあって、はい、農業高校に行こうと思って農業高校に行きまして、はい、それでいろんなメロンの作り方とか、あと最終的には流通の方も学びまして、はい、東京に遠征で行って、で、あの市場とかも、ま、見て、どういう風に我々の作ったものが流通しているかっていうところまで学ばさせていただきました。
1: 卒業したら、ま、農業系の、
2: あ、 そうですね、はい、そんなつもりではいつつもでもちょっとお母さんに対してその18歳の時に久しぶりにお母さんに対してバブーって甘えさせていただいて1年間だけでいいのでお笑い養成所行ってもいいですかというふうに、はい、お母さんにちょっとご要望無茶なご要望をさせていただいて。でも
3: ご両親結構その勉強とかに、はいね、っていうタイプだったので、ねはい、それはいいとすぐ言ってくれたんですか。
2: あ、そうですね、それがもうよかったねって言ってやりたいことが見つかったんだねって言って結構喜んでくださって、でも自分的にはお笑い芸人にはなれるわけはないので、はい、1年間お笑い養成所行ってやっぱすごいなお笑いの世界ってっていうのだけ見て、うん、それですぐ帰ってくるのでその後ちょっとちゃんと、うん、農業だったりとか、うん、いろんな仕事を探して仕事に就きたいと思いますというお約束で、はい、
1: 自分の中でじゃあ気持ちの切り替えのために1年間
2: そうですね、
1: 養成所に通ってみようと、う
2: んはい、
1: でも高校時代は長野から東京にお笑いを見に、はい、
2: そうなんです、はい、毎週末お笑いを見に行かせていただき、はい、そしてそれこそ爆笑オンエアバトルの観覧であったりとか、はいうん、あと、それこそ僕が高校2年生の冬に爆笑オンエアバトルが始まりまして、はい、NHK さんの、そしてそのネタ番組を見て毎週5組それこそ今のおぎやはぎさんとかバナナマンさんとかラーメンズさんとかああいう今一線で活躍されてる方が深夜に本当にテレビ初登場みたいな感じで出ていたんですよ、
1: う
2: ん、
1: そうですよね、
2: それを見て衝撃を受けて、うん、もうゴールデン番組とかでしかお笑い見たことなかったんで、うん、こんなに芸人さんってたくさんいるしこんなに面白いことをなんかこう深い時間になんかやってる方がすごいたくさんいるっていうのがもう魅力的すぎて、はい、それで高速バスに乗って毎週末東京に行って、はい、お笑いライブに行ってたんですよ。
1: お母様100人くらいの、それをご存知だから、まあ、養成所に行きたいって言った時
3: にね、まあ、そうですよね、だからその熱量が、まあ、動かしたというか、はい、本当に好きなものに出会えたっていうところをこう認めて、
1: ね、応援を ね、
3: はい、くれて、それでいいよって言ってくださったのが今につながるわけじゃないですか。
2: でしかもそのお笑いライブを見に行くとき必ず泊まりで行ってたんですけど、うん、まあちょっと上野からさらに先の方に行ったところのお宿に泊まらせていただいて、いつも、うん、で本当に辞書3冊分辞書を横にしていただいて、お手元に辞書ある方、うん、お手元辞書を横にした 1,2,3 冊分ぐらいのすごい細長いお部屋で、でも結構安く
1: 宿泊施設ですね、
2: そうですね、はい、非常に安くそこが泊まれたんで、はい、そこに
1: 1,500円、
2: はい、あ、ね、ちょっと待ってください、なんで値段してるんですか。
1: いろいろと、はい、勉強してきてるんですけど立ち上がんなくていい、
2: いや1,500円っていうのは僕どこでも話したことがない話だったんですけど
1: 南千住の、
2: なんでそれも分かんないんですか。
1: 座ってください座ってください座
2: ってください座ってないですよ、ここに
1: 本当はなんか高校時代はそのお笑いに携わる仕事を、はい、
2: そうですね、
1: してみたい、
2: ズバリ高校3年生ぐらいの時は芸人さんになる、はい、なりたいなんてみじにも思ったことなくて、で、そうですね、お笑いの近くに行ければってことは音声さんであったりカメラマンさんだったり、あとディレクターさんとかスタッフさんになればお笑いになれるんじゃないかなと思いまして、そして、そういうところを学べる専門学校の、いろいろと、
1: はい
2: はいありますね、体験入学に行かせていただいて、
1: エンジニアのための専門学校の、
2: はい、そうですね、
1: まあ、学校説明会とか、はい、オープンキャンパス的なものですかね、はい、
2: そんな中爆笑オンエアバトルで見てた芸人さんの単独ライブが、はい、ちょうどその体験入学の日の夜に単独ライブやってたんですよ、
1: ツインカム、
2: でもうわそうです、はい、新宿のスペースゼロというところで、はい、でもチケット持ってなくて完売だったんで、はい、何気なくふわっと会場だけ見に行ったんですよ、はい、そしたらある方が話しかけてくれて、もしよかったらチケット余っちゃって困っていて一緒に見に行ってくれませんかってたまたま声かけてくださった大人の方がいらっしゃいました、はい、いいんですかって言ったら、はい、見に行ったら最前列だったんですよ。で最前列でそのテレビで見てた、はい、オンエアバトルで見てた、はい、オンエアバトル常連のツインカムさんのネタを 単独ライブなんで9本連続で見たらもう感動してボロボロ泣いてしまって、
1: 決勝2位まで行ったね、
2: はい、コンビでしたもんね、はい、その方のちょっと芸を見てもう完全にもうお母さんに1年間だけでいいからちょっとお笑い体験で無理だと思うけども、うん、あのちゃんとダメっていうスタンプをしてもらおうなってくるので行ってきますっていう形で養成所に入らせてもらいました
1: ですって。
3: いやもうこのやっぱ情熱と行動力ですよね、うん、はい、こう自分で体験するみたいなところが、はい、だってそれがなければそういうきっかけもない、例えばそうやってチケットをね、
1: こうでもそこで声をかけられるっていうのも運命ですよね、
2: う
1: ん、
2: そうですよね、
3: しかもそれがね最前列で、
2: はい、そうですね、
3: でもそのねやっぱ熱量で自分も一度はチャレンジというか一回は行ってみたいみたいなところにつながるのはなんか運命的ですね、やっぱりね、そういうところは。
1: 今日あのもう中さんにその時にあのチケットを渡された方がスタジオに来てません、すいません、
2: 扉前まで
1: 行っちゃいました、迎えに行っちゃいました
2: けど
1: ね、ご対面すいません。でもいろいろねやっぱりタイミング、はい、それから応援してくれたご家族の存在の大きさも分かりましたね、
2: 感謝でございます。
1: お父さんも喜ばれたんですか。
2: あ、そうですね、その、まあ、特にお笑い芸人になっていったりこうやってネタとかを見てすごく喜んだりとかしてくれてますね、
1: はい、あの先ほど渾身のネタをね、はい、スタジオに披露していただいた写真、はい、これはサーターアンダギーとうなぎのこの2枚の写真が今SNS で、はい、あのハッシュタグ NHK の X で載ってますんで、こちらも合わせて後半もお楽しみいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。もう中学生さんです。後半もよろしくお願いいたします。ではここで音楽です。村松健の演奏で緑のささやく島、ところによって交通情報です。

0: 1時30分 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。今日のパートナーは
1: 鈴木明子です。
0: インタビューひとのは本日のお客様、改めて自己紹介をお願いします。
2: はい、お笑い芸人のもう中学生でございます。
0: お願いします。お願いいたします。今こんな情報が入ってきました。今日は各地で気温が上がり、大分県の日田市では午後0時55分 35.3 度、
2: うわ、35度、
0: はい、観測して今年全国で初の猛暑日となりました。日田市では統計を取り始めてから最も早い猛暑日となったそうです。で、各地で気温が上がっていますんでね、エアコンを適切に使って水分をこまめに補給したり、屋外での作業、運動などの際には休憩を十分に取ったりするなど、熱中症への対策、熱中症対策を心がけてください。
2: 気をつけます、
0: ね。まだちょっと暑さに慣れてないと思うので、
2: そうですね、
0: おじさん水飲んでくださいね。全然開封しないので
3: 、
0: 飲んでください。
1: 結構動いてますからね。
0: そうですよ、はい、一番運動量があります
1: ね。運動量があるんで、
0: はい、そうなんで乾杯しなくていいですよ。さあ、皆さんからのメッセージも届いております、うん。神奈川県にお住まいのホワイトウーマンさん、もう中さん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: 以前地元のホールでお笑いライブを見に行ったら、はい、客席で小さいお子さんがワンワン泣いていました、うん。するとステージのもう中さん、僕に任せてとおっしゃり、ご自身のネタで本当にお子さんを泣きやませていました。すごいですね。それ以来奇跡を呼ぶ芸人さんと尊敬しています
3: 。ありがとうございます。すごい異名をいただきました、ね。
0: これからも優しい芸人さんでいてください。
2: わ、
0: 確かに優しさ。
1: でもこのお声のトーンってすごくこう癒されるというか、
2: 確かに本当ですか。
1: だから多分ね、お子さんにもそれが伝わって、
2: あらまあ、本当ですか。でも昨日もまさに営業があって屋外で、昨日は、はい、でその時に泣いてるお子さんがいて、うん、で泣いてるお子さん見つけるとちょっと自分的にもこう行きたくなって、その場所に行かせていただいて、今から泣き止ますからね、見ててって言って、はい、パパママ安心してって言って、昨日はちょっとお馬さんの後ろ姿ヒンヒンみたいなのやったら、よりブエー
0: 火に油、
2: はい、
0: 火に油、
2: はい、
0: そんな時もあると。
2: そういう時も前あったりとか、ね、でもホワイトさんいいところ見ててくださって
0: ですね、
2: ありがたや、
0: ふるさと長野からもメッセージ来てます、はい。ギョドンさん、ご結婚おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 既婚者ですがちょっとショックでした、
2: はい、あら、
0: かっこわら、
2: あら

0: 地元長野を大切にしてくださるもう中さんが大好き、うちに名前の入ったサインもありますよ、これからも応援していますと、
1: う
0: ん、ロケでお世話になった方、
1: ありがとうございます、サインも取っておいてくださって、
0: ね、地元でね、はい、番組も
1: あそうですね、やらせていただいております、うわ嬉しい、
0: さらに長野県にお住まいの、今日は、はい、上稲の源泉かけ流しさんからいただきました、
1: かけ流さん、
0: はい、もう中さんご出演おめでとうございます、
1: ありがとうございます、嬉しいです、
0: そしてご結婚おめでとうございます、
1: ありがとうございます、
0: 以前もう中さんが独身でいらっしゃる理由のご説明に感動しました、そんなもう中さんのハートを射止めた女性、さぞかし素敵な方だと思います、うん、これからも長野県の星としてさらなる活躍を記念しておりますと、
1: わ
0: これなんですか、あのもう中さんが独身でいる理由のご説明
1: なんでしょうね、まあはい、でもずっと多分僕は東京にお笑いをしに来たんだから、はい、あのお笑い以外のことはちょっとしないっていう約束を、はい、19歳の時のクリスマスに大家さんとしたんですよ、
0: はい、さん
1: おうちの大家さんあなた何しに東京に来たの、僕がクリスマスでちょっとって19歳の時に泣いていたら、はい、その街中はみんなあの幸せそう、って泣いてしまったら、あなたはお笑いをしに来たんだからお笑いだけしなさいというふうに大家さんが言ってくださったんで、はい、僕はもうそれからというものをもう他のものには絶対目をくれず、はい、お笑いだけをやるんだっていうふうな決意でやらさせていただいたっていう話を今よくしてたんで、それは独身論だったのかな、はい、
0: ちょっと神のお告げっぽいですね、大家さん、
1: ね、そうです ね, ですね、
0: これでももう中学生という、はい、その芸名、はい、決めた理由は、
1: はい、芸名登録の時にその養成所の全員が登録書を出しに行くんですよ、はい、なのでその受付の事務所の受付の方がもう流れ作業で あいってその芸名
0: 登録書を、
1: はい、はい、さばいていくんですが、ちょっとその人の手を止めてみたいなとピタンって、はい、何これってなるにはどんな名前がいいだろうと思って18歳のその丸田紀之だったので、はい、18歳の丸田紀之なのにもう中学生っていう名前で出したらちょってなるかなと思って、あのもう中学生っていう名前で出してみようと思って、はい、もう中学生って書いて出したら、そしたら流れ作業止まらず、はい、
0: 止まらなかった、
1: はい、止まらなかった、
0: 残念、そうだった、あでも一応意図としてはそこだった
1: んですね、そうですね、どんな名前でもいいや、どうせあの世に出ることはないのでっていう感じでつけてしまった名前でした。
0: 今でもねもう中さんもう中さんってね、大人気ですけどね、
1: いやそれであればいいんですが、でも会社にちょっと芸名ちょっと成長させたいみたいな相談はしに行ったことがあって、はい、もう高校生とかちょっと、はい、もう予備校生とかにしたいなみたいなのを会社に行ったら、はい、でもそうしたらあのもっちさんあのグッズとかあのいろいろあのね名前変えなきゃいけなくなっちゃうから、ちょっとあのそのままの名前でみたいな感じで変えることもできなかった変えることもできなかった、
0: ね、もう中さんと言われてるからもう中高年ぐらいだったら、
2: はい、確かに、
0: ね、
2: 確かに
0: もう40代、
1: はい、40代入り始めたんで、ね、
0: ダンボール芸をやるきっかけっていうのは、はい、
1: その養成所のライブが、はい、2001年の8月31日にあったんですが、その、大井町のキュリアン小ホールの2階でお手伝いでみんなの漫才とコントを見てたんですよ、はい、その合格した10組の、で、まあ、日々の養成所のネタ見せとかでもみんな漫才かコントやられていて、うん、でこの人たちのように目立ったりあの養成所のライブとかに出るにはどうしたらいいんだろうと思った時に、だから今までにまだ見たことなかった、それこそオンエアバトルとかでも見たことなかったお笑いをやれば多分目立てるんじゃないかって思って、うん、で毎日三連プリンとか牛乳を買いにあの最寄りの薬局に行ってたんですよ、はい、でその最寄りの薬局が入り口のところに段ボールを置いていて、でその薬局の店員さんに、あすいませんあのお笑いの目指してるものでして、ちょっとそのお笑いに乗って段ボール使いたいんですけどもいいですかって言ったらくださったんですよ。で一回家に全部段ボールずらっと並べて、でこれで何ができるって思ったら、あ建物組み立てて、で街作って、その街を自分があの電車になってガタンゴトンって動くっていうネタできると思って、それが初めて作ったネタなんですけども、そういったところからあの段ボールを使ってネタをやろう、目立

0: ってるってなりまして、
1: もともとそういう工作というか何ですか、創作は好きなんですか。
0: それが、子供の頃も、なんかブロックみたいなので完成させて空港を作ろうとか、ブロック組み立てると最終的に電車の駅ができますよみたいなセットとかは買ってたんですが、それを全部ガチャンって崩して別のものを、材料は飛行場ができるんですけど別のものを作ってたりしたんですよ。なのでなんかいろんなものを作るのは、作ったり組み立てたりとかするのはちょっと
1: 好きだった、
0: はい、でもなんか筆を使って美術みたいなのは、みかんをスケッチしなさいっていう授業でみかん食べてしまってスケッチできなかったりとかそういうスケッチとかの筆の方はあんまり得意ではなかったんですが、
1: はい、
0: はい、ですがちょっと組み立てだったりブロックとかだったりは得意だったので、それを生かしつつ、でも絵を描かないと色を塗らないといけないから、 そこからあの実家に筆を取り寄せて、あの中学校高校の時使ってた筆ちょっと送ってって言って筆を送ってもらって、そこからちょっと絵とかも描き出して、はい、
2: だからその発想力ですよね、あとクリエイティブ、
1: あとその誰も見たことがないとか、はい、その驚かせたいとか、はい、そういうところが根底にあるんだなっていうところは、その名前の名付けからなんか感じますよね。
2: いたずらっ気もね、ありますしね、うん、でもどうですか、そのブレイクした時、
0: はい、
2: やっぱ思い通りでした、それともなかなか道のりは険しかったですか。
0: お笑いが完全に職業となったのが7年目とかの2009年の2月ぐらいにアルバイトとかを辞めることができたので、自分的にはあ、まあ順調な方だったのかな、はい、でもまあそれまでになんかちょっといろんなことだったり、家庭のことだったり、なんかいろんなことだったり、あとそうですね、あ、ここまでしなきゃいけないのかっていうぐらい365日絶対に毎日、河川敷に行こうって決めていて、はい、河川敷の当然安全な場所なんですが、はい、河川敷の安全な場所に365日毎日行って練習とかをしておりまして、あ、でもそこまでしないとやっぱりこういうちゃんとこう舞台とか出れないんだっていうのはなんとなくちょっと感じてて、あ、こんなに大変だったんだったらな、もうちょっと他の仕事をとか、うん、でもあれだったのかなとかっていうのもたまに感じることはありました、その時、はい、
2: ね、でも苦労努力もね、
0: はい、
2: たくさんあったと思います。
0: あの、
2: ただ一時期はちょっとねブレイクした後、はい、なかなかその思うように
0: いかない時期もあって、仕事が落ち着いてきたりとかしてきた時に、渋谷のすぐそこの100人ぐらいの劇場がもうなくなっちゃったんですけど、ありまして、そこにいつも、レンタカー借りて毎月単独ライブみたいなのをやって、はい、で5ネタ6ネタぐらいを毎月披露するっていうのをやったりとかしていて、いまだにちょっとそのノートとかその日々をしょっちゅう思い出すんですけど、やっぱその日々があってよかったなっていうのと、あと地元で、夕飯を食べさせていただくロケを、あの毎週やらせてもらってたんですよ。毎週どこかの村とか町にスポットを当てて、そこで夕飯を食べさせていただくっていう企画だったんですけども、始発で行ってその町をずっと回って、で本当終電ぐらいまでに夕飯をどっかでごちそうになるっていうロケだったんですけど、そこでなんか、あ、こんなにね、山の中腹ぐらいにあられるお家の人でも僕のことを知ってたりとか、あとまたあの時のように、テレビとか出たり頑張できるように頑張ってねっていう風に応援してくださる人がいて、毎回泣きながら帰ってたんですよね。でその時にちょっともっとお笑い頑張んなきゃなっていろんな人に思わせていただいてて、それはそれですごく、あの、大切な期間だったりしたなと思いました。はい、
2: ね、辞める方もね当然いらっしゃいますけど、
0: はい、そうですね、自分的にはなんかちょっと何回か諦めそうにはなってたんですが、うそういう人のお声でなんかやっぱお笑い続けようと思わせていただいて、ね、はい、
2: でも続けたことでね、先輩の芸人の皆さんから引き上げてもらってまた再ブレイクという ね、
0: 本当に先輩方にいろいろとお声掛けいただいたりとかのお名前出してくださってっていう形で、はい、再びお笑いができて幸せです ね。
2: さあそんな中ですけども、はい、腰を、
0: はい、
2: 患った、これ2年前ですか。
0: あ、そうですね、2年前にピキンと急に、はい、車運転していて、で、駐車

0: 場に止めて、で、お洋服をちょっと見に行って、で、車に戻ってきたら、ピキンってそこから体が動かなくなりまし
1: 初め
0: て、
1: ての体験。
0: 初めての体験でした。でも完全に体が動かなくなって、でもなんとか携帯ポンポンポンって触れて、で実家に電話したら、じゃあちょっともうすぐ救急車呼んで、あとお母さんも行くねって言って、お母さんも駆けつけてくれて、救急車も駆けつけてくださって、で救急搬送されて、もう急激に椎間板ヘルニアになったみたいで、で入院をそこからしました
1: ね、
0: ね。
1: 相当お辛かった。
0: あ、そうですね。ただ、救急車の方だったり、もう本当に病院の方々も優しくて、なんかその辛さ以上に、こんなにこういう場所でこういうふうに人を救ってくださるヒーローがいてくださるんだっていう、なんかこう新たな部分も知れたりとかして、こういう人たちにもお笑い届けられるように頑張らねばなと、感じたりとか、
2: なんかこ
0: ニュー
2: こま
0: 発見
2: で
0: が。
2: 聞くと、やっぱりいろんな人の優しさとか自分にしてもらえたことをちゃんと受け止めて、それをなんかまっすぐにお笑いで返していくんだっていうふうにつながるところが、本当に人柄に表れてるな
1: そう
2: っ
1: で
2: て
1: すね。
2: 思
1: そうです
2: います。
1: ね。
0: そのように
1: ネ
0: おっ
1: タ
0: し
1: の
0: ゃっ
1: 面
0: て
1: 白
0: い
1: さ
0: ただ
1: プラ
0: い
1: スね、そのお人柄っていうの
0: て、
1: も非常に大きいのかなっていうふうに
0: ダメを
1: 思
0: 食らっ
1: い
0: て、
1: ま
0: 本
1: す
0: 当
1: ね。
0: に。
1: じゃあ椎間板ヘルニアを経験されて、何かその心がけてること、なんかここはこう変えて今変えてきってありますか？
0: そうですね。やっぱり腰をちょっと直したり、こう腰に尻尾を張るとか、マッサージをするっていうことも大切なんですが、やっぱりこう体中を鍛えるっていうことが大切なんだなと。なんか今までは手とか腰で持ってたものを膝を使ってだったりとか、あとお腹で持つんだみたいな、もう本当に他の部分、鍛えられるところはきちんと鍛えたり、運動できるところは運動したりとかして、でとにかく体全体をしっかり動かして、自分に無理のない範囲で鍛えて、そしてなんか他のとこ体中でなんか助けていくっていうことが必要なんだなっていうふうに、その先生とかにも学ばさせていただいて、筋トレだったりとか、あともう本当にウォーキングぐらいとかなんですけども、運動とかも日々させていただくようになりまして。
1: 素朴な疑問なんですけど、段ボールの結構巨大な
0: そうで
1: 手
0: す
1: 作り
0: ね。
1: のパネル、重さってまあまああるんですか？
0: あれ7キロ
1: 結
0: あり
1: 構あ
0: ま
1: る
0: し
1: んです
0: て、
1: ね。
0: 薄さが、僕使ってるのは7ミリのウエハースみたいな、7ミリの薄さなので結構重めなんですよ、
1: そうなん
0: 自
1: で
0: 立
1: す
0: するように。なんでちょっと重みとかもすごくありまして。
1: そうか。じゃあこれまでのやっぱりね、運び方とかも腰になんとなく
0: そうで
1: 影響
0: す
1: 与えてたん
0: ね。
1: ですよ
0: 段ボールの持
1: ね。
0: ち方とかもちょっとやっぱりいろいろと気をつけてるようになりました。
1: 高知にお住まいの冬が好きな羊さん、もう中学生さんのネタ、子供たちが大好き
0: あ
1: で
0: ら
1: し
0: ま、
1: た。私は可愛くて癒されていました。
0: わあ、じゃあちょっと高知のカツオネタ、ちょっとねえ、
1: あります
0: そ
1: ね。
0: うとか、あとピーマンも美味しいですから、ピーマンネタ作るようにいたします。
1: それで子供たちに「早く〇〇しなさい」とかいろいろ言うたび、少々お待ちをっ
0: あら
1: て
0: ま、
1: もう中さんの真似で言うんです。
0: 嬉しい。
1: なぜか笑ってしまって、怒れなかったので、子供たちはもう中さんのおかげで叱られる回数が減っていたと思います。
0: なるほど、あらま。
1: これからも頑張ってくださいという
0: あり
1: ね、
0: がとうござい
1: 冬
0: ま
1: が好き
0: す。
1: な羊さんからいただ
0: わあ、
1: き
0: 羊
1: まし
0: さん、ぜひ少々お待ちをって言われたら、少々ごましようで、ご飯にごま塩振ってあげてく
1: ご
0: ださ
1: ま
0: い。
1: 塩ってかけて。ちなみにネタを作るときは台本を先に作るのか、作品な段ボールを先に作るのか。
0: いいですね。歌詞が最初か、
1: そう、
0: 曲
1: アーティストさん、
0: 作品かみたいな。
1: 視線か曲線かってやつですね。
0: あと結構でも、実は最初に段ボールのパネルを作って、でその後その段ボールをじーっと見ながら、これ何のネタになるかなと、それこそサタンダギがあって、でタンポポもあって、そう別々作ってて、でこれ何になるかな、どうしようって思って、 あんじゃあサタンダギ伸ばし棒あるからタンポポに伸ばし棒ないから伸ばし棒あげようみたいな本当に物先行だからもう困って困っていつもなんか強引なネタになっちゃうんですよね。
1: でもなんとかなんとかするんです
0: よね、はい、
2: でもそれが絶対思いつかないようなことになるんですよね。
1: 見たことないし
2: 見たことない、
1: これからも多分
2: 見ない
1: ネタが多いですけど、ね、今年でも芸歴でも25年四半世紀ですけども、はい、これからこう芸人として成し遂げた夢、はい、希望野望、
0: そうですね、うん、やっぱりあの健康に気をつけながら、はい、こう一生涯ダンボールを使ったお笑いをやっていて、はい、
1: 名言っぽく今言いましたけど一生涯ダンボール
0: 一生涯ダンボール、はい、ダンボール道を突き進んでいきたいなと、はい、
1: やっぱりダンボールなんですね。
0: そうですね、やっぱり あなんかリズムネタみたいなのとか他にもなんかあの見たこともないようなものってなんだろうと考えた時に、はい、こうお水とか使ったりするお笑いってないかなとかって思って
1: お水
0: を使ったネタだったりとかあとなんかあの炭とかあとその炭を吸った
1: 墨汁
0: とか、はいはい、そういうものを使ったネタも見たことないからそういうのかなとか、はい、いろいろ考えてきたんですがやっぱり段ボールに最終的には行き着き あの生涯段ボール道を貫きたいなというふうには
2: 段ボール宣言、
1: ねじゃあね、腰をいたわりながら
2: そうですね、は
0: い、ここで18日段ボール宣言させてい
1: ということで本日のゲストもう中学生さんでした。今日どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 良い午後を

0: さんからいただきました、歌詞に入り江の奥はとあるのでこの曲をということでした。松田聖子秘密の花園をお届けいたしました。さあ NHK ラジオまんまる生放送でお送りしております。続いてのコーナーはこちら、虹またぎアウトロークイズ。曲のラスト数秒間アウトロを聞いて歌のタイトル見事当ててください。分かったあなたは X やってますという方、ハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグの後にアルファベットの NHK ひらがなまんまる、ハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストしてください。投稿フォームからは NHK まんまるのホームページご利用ください。お知らせ欄にあります投稿はこちら、こちらをタップして投稿フォームに進んでからお答えを送ってください。ファックスは03-3465-2360、03-3465-2360です。さあ出題は今週のリクエストテーマ、今ね入り江っていうのが松田聖子さんの歌にはありました、うん、地形にちなんだ曲、これが、地形というものが、何ですかね、坂だったり山だったり、うん、そういったものが歌詞なのかアーティスト名なのか、はい、あるいはタイトルなのか、
1: 可能性もありますもんね。
0: はい、全方位で
1: 全方位が
0: 難しい難しい、はい、じゃあ5秒からいきましょうかね、はい、いきます。本日のアウトロ5秒です。アウトロゴー。2019年、
1: 2019年、
0: はい、
1: 割と最近、
0: そんな昔じゃないです。じゃあもう倍にいきますよ、は
1: い、
0: 10秒
1: お願いします。
0: 10秒です。アウトロゴー。声聞こえましたね。歌声聞こえましたね、まあ、グループ名に坂がついてますね、まあ、坂もいっぱいありますけど、
1: はい、
0: まあなんて曲なのか、はい
1: はい
0: はい、分かってるの分かってないのあこさん、どっちだろう。皆さんどしどし待ってます。
2: 1時55分になりました。関東甲信のニュース気象情報をお伝えします。栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、実行役として逮捕された男子高校生の1人が SNS で闇バイトに応募したことをきっかけに他の高校生3人を誘ったり、指示役とみられる夫婦とつながったりしていたことが捜査関係者への取材で新たに分かりました。警察は闇バイトとして実行役などをSNS で集めさせ、事件を計画したさらに上位の指示役がいるとみて特定を急ぐことにしています。今月14日栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、この家に住む69歳の母親が殺害されるなど親子3人が死傷した事件では、実行役とみられる男子高校生4人が相次いで逮捕され、昨日横浜市港北区の竹前海人容疑者28歳と妻の竹前美優容疑者25歳が指示役だったとして強盗殺人の疑いで新たに逮捕されました。捜査関係者によりますと、これまでの高校生らの供述などから2人目に逮捕された16歳の男子高校生が事件の前に SNS で闇バイトに応募したことをきっかけに他の高校生3人を誘ったとみられるということです。その後高校生らは現場への移動や逃走のために夫婦から白い高級外車を借りるなどつながりを持つことになったとみられますが、高校生の一部は夫婦と事件当日に初めて会ったと話しているということです。警察は SNS で闇バイトとして強盗の実行役などを集めさせ、事件を計画したさらに上位の指示役がいるとみて特定を急ぐことにしています。関東甲信は今日も午前中から気温が上がっています。午後は各地で30度以上の真夏日になる見込みで、こまめに水分を補給するなど熱中症への対策を心がけてください。今日午前11時半までの最高気温は埼玉県秩父市で30度ちょうどとすでに真夏日となっているほか、群馬県桐生市で 29.9 度、山梨県大月市で 29.8 度、東京練馬区で 29.3 度などとなっています。午後も気温が上がり、日中の最高気温は 長野県松本市で34度、

0: 甲府市で33度、さいたま市や宇都宮市で30度、東京の都心で29度などと、各地で季節外れの暑さが予想されています。まだ体が暑さに慣れていないこの時期に気温の高い日が続いています。エアコンを適切に使用し、水分をこまめに補給したり、屋外での作業や運動などの際には休憩を十分に取ったりするなど、熱中症への対策を心がけてください。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。首都高速道路が事故と故障車のため渋滞しています。3号線の下りは池尻でトラック2台の事故のため高木町まで4キロ渋滞しています。谷町ジャンクションから用賀までの所要時間は50分です。中央環状線の小菅ジャンクション方面へ向かう内回りは静清町にトレーラーが故障して止まっているため1キロの渋滞です。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。
3: 2時の NHK ニュースです。週明けの今日の東京外国為替市場はイラン情勢の不透明感で原油先物価格が高止まりする中、日本の貿易収支が悪化するのではないかという見方から円を売る動きが広がり、円相場一時1ドル159円台まで円安が進みました。1ドル159円台となるのは政府日銀が市場介入に踏み切った先月30日以来です。円相場現在ドルに対して先週末より52銭円安ドル高、1ドル158円96銭から159円ちょうどとなっています。またユーロに対しては38銭円安ユーロ高、1ユーロ184円75銭から76銭となっています。今日も各地で気温が上がり、大分県日田市では午後1時前に 35.3 度を観測し、今年全国で初めての猛暑日となりました。こまめに水分を補給するなど熱中症への対策を心がけてください。気象庁によりますと、日本付近は今日も高気圧に覆われ暖かい空気が流れ込んでいるため各地で気温が上がっています。大分県日田市では午後0時55分に 35.3 度を観測し、今年全国で初めての猛暑日となりました。日田市では統計を取り始めてから最も早い猛暑日となっています。このほか今日午後1時半までの最高気温は兵庫県豊岡市で 34.9 度、鳥取市で 34.4 度、岐阜県日田市上岡で 34.1 度、福井県美浜町と熊本県山鹿市で 33.8 度、福岡県朝倉市で 33.7 度などとなっています。また福島市で 32.4 度、東京練馬区で 30.5 度と東北や関東甲信でも真夏日となっているところがあります。明日も東北から九州にかけての広い範囲で真夏日となると予想されています。まだ体が暑さに慣れていないこの時期に気温の高い日が続いています。エアコンを適切に使用し、水分をこまめに補給したり、屋外での作業や運動などの際には休憩を十分に取ったりするなど、熱中症への対策を心がけてください。 お伝えしていますように大分県日田市では午後1時前に 35.3 度を観測し、今年全国で初めての猛暑日となりました。こまめに水分を補給するなど熱中症への対策心がけてください。中東情勢を受けて高市総理大臣は政府与党連絡会議で、影響が長引いた場合に備え今年度の補正予算案の編成を含め資金面の手当を検討するよう片山財務大臣らに指示したことを明らかにしました。また自民・維新両党に対し、今年7月から9月までの電気・ガス料金の具体的な支援策をまとめるよう要請しました。この中で高市総理大臣は、中東情勢が不透明な中、今後の物価動向や経済に与える影響を注視する、経済活動や国民の暮らしに支障が生じないよう適切に判断し、必要に応じてタイムリーに対応すると述べました。その上で、リスクの最小化の観点から万全の備えを取るべく、補正予算案の編成を含め資金面の手当を検討するよう、連休前には事務方に、先週には財務大臣に指示したと述べました。また電気ガス料金の支援について、燃料輸入価格の上昇が電気料金に反映されていく可能性がある、使用量が多くなる夏場、7月から9月で去年夏の料金水準を下回るような支援を行うべく、与党の政務調査会長の間で早急に具体案をまとめるようにお願いすると述べ、自民・維新両党に対し具体的な支援策をまとめるよう要請しました。一方、日本維新の会の吉村代表は、中東情勢に関連し、電気・ガス料金の負担軽減や事業者の資金繰り支援、エネルギーの安定確保の3点で対策が必要だとした上で、補正予算案の検討も含めて迅速な対策をお願いしたいと述べました。2時のニュース、増下がお伝えしました。

0: 2時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。月曜日、今日のパートナーは
1: 鈴木亜希子です。
0: 全国的に気温が30度を超えている地点が多いみたいですね。ちょっとこれまでにないペースで気温がね、まあ、こうになっているということで、ちょっとお気をつけいただきたい。汗しっかりかいてないと体負荷かかりますからね。
1: そうですね。だからお水もしっかりとって、うんね、適時休憩も取りましょう、
0: はい、もうあのタイマーつけて30分に1回はしっかり取るとか ね、うん、そうですね、やってもいただきたいと思います。さあ、虹またぎアウトロクイズですが、もうね、あきこさんが悩んじゃって悩んじゃって、
1: 難しいです。今日のは
0: 今日難しい、
1: うん、あのアイドルなんだろうなは分かるんですけど、はいね、ちょっと何坂とかが
0: 坂がつくアイドルグループ
1: そうでだろうというところまでは分かったんですが、はい、
0: 分かりました、
1: そこが私はあまり存じてなくて、
0: ね、存じてなくて
1: で結果、はい、考えに考えたわ、は
0: い、一応じゃあおさらいだけ
1: しますか。そうですね、おさらいしましょう。
0: おさらいしてもかもしれませんけど、
1: そうですね、
0: はい、じゃあこんな元気なくなりますレジであのラジオ体操の後の美しいあきこさんどこ行ったんですか本当の可憐な、ね、はい、じゃあ行きますよ、はい、5秒です。アウトロゴー。あー、なんかでも聞いたことあるような、
1: そうなんです、
0: 感じですよね、うん、じゃあ歌声も聞こえますんで、はい、じゃあ10秒です。アウトロゴー。踊ってる、まあ、振り付けは今完璧でしたけど、
1: 踊ってるけど、はい、分かんないっ
0: ていう、ね、分からない。じゃあ誰の何か、ちょっとまあいきますか。いろんな坂あります、はい、
1: じゃあ、
0: はい、
1: 宮益坂。
0: ちょっと待ってください渋谷の駅の前の坂じゃないですか。いいですか。
1: よく通ってくる。
0: じゃあアーティスト名が宮益坂、はい、曲名はどうしましょう。じゃあ、はい、もう完全大喜利みたいになってますけど、はい、このなんかダンサブルな感じ。

0: ましょう。
1: 何？お金？
0: お金。
1: あ、お金あい、お金あいましょう。
0: お金は風を感じてる感じ？
1: お金あげましょうって言ったの。お金あいましょう。宮益坂で、
0: お金あいましょう。
1: お金あいましょう。最後なんさ。ね、じゃあもう笑ってね、声も出ない。じゃあ正解はこちら。君のその仕草に燃えちゃって、あっという間に。はい、日向坂46で曲名キュンキュンキュンですね、キュン、はい、
0: すいません、はい、知りませんでした
1: で正解者の発表はじゃあフルコーラスで聞いた後です。じゃあイントロからアウトロまで全部フルコーラスでゴー。

0: 2019年紅白歌合戦でも歌われた曲でございますが、日向坂46のキュンが本日の正解でございました、はい、じゃあの正解した皆さん発表していきますね、
1: はい、
0: 今日はねちょっと少なめだったかなという印象ですね、まず X からいきます。宮古フォーさん、チャーリーさん、細井亮介さん、石田俊光さん、源氏星さん、カルサンタさん、りっちゃんママさん、シュンさん、ネギトロさん、ティマさん、シャチさん、江戸のエゾシマリンさん、オケイハンさん、アリカさん、モリアさん、ナーちゃんさん、アンドーナツさん、ナーちゃんさん、それから月の音色さん、以上の皆さんです。なあちゃんさんとなあちゃんさんがいらっしゃるんですね。似たようなお名前ですが、うん、別の方でございます。それじゃあ投稿フォームいきます。トゥルリンさん、パンの耳さん、猫田にゃーごさん、滋賀のいけちゃんさん、まさぽんさん、アポちゃんさん、庭のキジバトさん、テレグノシスさん、矢吹ゆか子さん、ゆうちゃんさん、ほほーいさん、めっちゃ久しぶりに聞いていますさん、ありがとうございます。猫またぎさん、菜の花咲いたさんと咲いたよさん、ココアさん、勝利さん、もっと優しい風さん、熊本のあっちゃんさん、ワンコタンも大喜びやさん、源泉かけ流しさん、以上が投稿フォーム。ファックスでは一通です。若年寄りびさん正解でございます。見事大正解、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 明日のこの時間もどうぞお楽しみに。西またぎアウトロクイズでした。 NHK ラジオまんまる、本日のメッセージテーマ手作りでございます、うん、今日の技術さんは自分の服を手作りですよってさっきね、
1: うん、素敵な、
0: ね、
1: あの生地の、
0: ね、何着ぐらい服はこれまで作ったことあるんですかね。指で数えきれない、
1: 数えきれない、
0: ね、相当作ってるね。皆さんの手作りエピソードじゃいきましょう、
1: はいはい、島根県にお住まいの猫又伯爵さんです。家内は僕が作る粉もんが大好き、粉もんが好きです、
0: はい、
1: だから家内の誕生日や結婚記念日などには僕がたこ焼きやお好み焼き、ピザなどなど手作りで焼いてお祝いをしています。
0: いいですね。
1: 僕が焼いた粉もんを美味しそうに食べている家内の顔が好きです。
0: あ、
1: 粉もん、
0: はい、
1: いいですよね。
0: いいです、
1: いろいろとバリエーションもありますし、
0: そう、パーティー気分でね食べることもできますし、
1: うん、そうですね、いろいろバリエーションあっていいですね、
0: はい、何がいいですか粉もん。
1: 私お好み焼き結構母が作ってくれるのが好き で、母が作ってくれるタイミングって、はい、こう大体何かお好みいろんなもの入れるので、お好み焼きって、
0: はい、
1: でこうちょっといろいろ余ったら、
0: うん、はい、余ったら
1: いろんな余ったものを全部入れちゃうみたいな

0: まあ、それでも美味しいですもんね。
1: そうなんですよ、いろいろ入れることができるので美味しいなと思いますね。
0: ちなみに広島のお好み焼きなのか大阪のお好み焼きなのか。
1: うち麺は入ってないので。
0: あ、じゃあ大阪 の, 大阪の全部混ぜ混ぜして、
1: ね、混ぜ混ぜしてるやつですね。
0: はい、じゃあ福岡県にお住まいラジオネーム小春ちゃんのママさんからいただきました。私には4歳の相撲好きな娘がいます。
1: あら、
0: 今年の娘の今年娘のために娘が大好きな霧島関の化粧回しをフェルトや刺繍で手作りしました。その回しをつけて2月に、霧島神宮ですかね、であった節分祭りに行き、霧島関と写真を撮れて娘は満面の笑み、周りにいた方々からそれ手作りなのすごいね、ママが作ってくれて嬉しいねと言ってもらえて私も嬉しくなりました、今場所も霧島関娘と応援しています、頑張れ。現在、いっぱいですからね、7勝1敗、
1: そうですね、
0: トップタイ、
1: 楽しみ、ぜひねそれを持って手作り、
0: はい、
1: 応援していきましょう。応援、
0: まあ、福岡にお住まいなんでね、あの九州場所の時はぜひぜひと思いますしね、いいですね。なんか手作りのものを、手作りしたものを子供が身につけて褒められるとお母さんも鼻が高い
1: ですね。そうですね。
0: いいですね。
1: いいですね。
0: じゃあもう一ついきましょう。
1: はい、新潟県にお住まいのヤギ座の B ちゃんさんからです、はい、何十年も使い古したジーンズ、ところどころにほころびが出て、はい、よく言えばダメージジーンズですが、はい、この年で履いて外出もなんなので膝から下の部分を切って手作りの短パンにしています。有効活用、これからの季節ホームウェアとして重宝していますよ。
0: ご、ね、自宅用に、
1: うん、いいですよね。こうダメージジーンズ結構こう、はい、ね、よく私もなんかそれ母にそれ何破れてるよとかって言われてることもありましたけれども、
0: おしゃれでね、
1: そうおしゃれでね、でもね潔く切っちゃって、まあ、熱くなってくるので、それをお家で使うっていうのもいいですよね。
0: 切った裾はどうするんですかね。
1: なんかそれもポーチとかにもできそうですよ ね、はい、ね、なんかちょっとしたトートバッグとかにもできそうですよね。でもこうやってね、はい、すぐに捨てて新しいもの買うんじゃなくって、はい、こう活用していくっていうのも一つね、地球にも優しいですよ、ね、
0: 私あのお気に入りの T シャツ、なんか肌触りが好き でちょっとこう汚れちゃって、で、まあ、部屋着にすることもできるんですけど、布団じゃなくてあの枕カバーにして結構肌触り、自分が好きな肌触りだから、なんかすやすやなんか眠ることができるなと思って、
1: いいですね、
0: なんかリユースとかねリサイクルっていうのも手作りには適してるなと思いますね、福島にお住まいジョッキと枝豆さん、はい、手作りの庭の小さな畑でいろんな種それから苗を植えましたが、収穫できたのは枝豆だけ。今年は土いじり、先月にジャガイモ、今月さつまいもを植えました。収穫できたジャガイモは手作りのポテトサラダに、さつまいもは木炭ストーブで焼き芋にします。あ、いいですね。なんか最後のひと手間がポテサラもいいですしね、ストーブで焼き芋っていうのも
1: いいですね、
0: いいですね、
1: あのじっくりと、
0: ね、
1: いやでもそういう楽しみありますね、育てていってっていうところやね。
0: 連日でもまたねこの時期から暑い暑いって言ってるじゃないですか、植物にも影響を与えるでしょう ね、
1: そうですね。
0: じゃあリクエスト、
1: はい、
0: 今週は地形にちなんだ曲皆さんからいただいております、はい、
1: 行きましょう。山口県にお住まいのドリーネさんからですね、はい、鈴木さん高山さん皆さんこんにち は。リクエストが地形というのはラジオ番組史上初めてのことではないかと楽しみつつ、はい、考えて思い浮かんだ曲、はい、中森明菜のサンドベージュ砂漠へをリクエストします、はい、うん、北アフリカサハラ砂漠に行ってみたいと旅情をかきたてる曲です、とのことですね、はい、ではドリーネさんからのリクエスト、中森明菜でサンドベージュ砂漠へ。

0: ドリーネさんからのリクエスト、中森明菜でサンドベージュ砂漠へでした。
1: ドリーネさんリクエストありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: じゃあ皆さんからのメッセージ、
0: はい、
1: 手作り、
0: はい、
1: カラスウリさんは神奈川の方です。2月に手作り味噌を体験しました、
0: うん、
1: 茹でた大豆に塩麹を混ぜます。肉のミンチの機械でミンチ状にして消毒した容器に詰めます。空気を抜いてキッチンペーパーと食品ラップで密閉、常温で置いて9月頃にできるのが楽しみ。今待ちに待ってらっしゃる。いいですね。体験って確かになんか手作りってありそうですよね。
0: そうですね。でまたねその待つ時間もね楽しみになりますよね。
1: これ俺が作ったんだっつってね、
0: うん、でもそれでね飲む味噌汁なんかも最高ですよね。
1: 格別だと思いますよ、うん、じゃあもう一ついきましょうか、
0: はい、茨城県にお住まいの水戸市の旅人さんからです。手作りというと小学生時代の夏の自由研究を思い出します、はい、爪楊枝を使ってお城を作ったんですが、はい、手伝ってくれた父にスイッチが入りほとんど父が試合

0: 言ってしまいました
1: あるあるですね。
0: 立派なものができましたが、うん、夏休みが終わり学校へ持っていくとそれ親が作ったんじゃないのとみんなにからかわれてしまいました。
1: 素晴らしく出来が良かったで
0: しょうね器用だった父、今は私がその血を受け継いだようですと。
1: なんかタバコの空き箱っていうんですか、うんうん、なんかこう箱ほど固くないんですけど、うん、あれでなんか鳥とか子供の頃作ってるおじいさんとかいてすげえと思ったことありますよね。
0: あ、そういうの利用してね。
1: そう、うん、そんなんでできんのとかっつってね。
0: 私はその、はい、まあ、実家がまあ料理屋なので、うん、はい、あの長らみの殻、
1: はいはいはい、
0: を大量に集めて、はい、それでなんかアンモナイトみたいな大きいモニュメントを自由研究で作って
1: それもいいですね。だからあなた自身が手作りしてなくても、うん、こんな手作りに驚いたってエピソードも、あー、
0: それもいいですね。
1: そう、もしあれば、う
0: ん、え、こんなもの手作りしちゃってたのみたいなの
1: もね、できちゃうんだ、これ手作りだったという驚きエピソードもお待ちしたいと思います、うん、はい、メッセージは番組のホームページ、まんまるのホームページ、そして X はハッシュタグ NHK まんまるでお待ちしております。ではここで音楽参りましょう。山本宝山 with シャープス&フラッツの演奏で佐藤家さん、ところによって交通情報です。

0: NHK ラジオまんまる2時30分列島リレーニュースの時間です。今日も全国の NHK を結んで各地の旬の話題、最新のニュースをお伝えしていきます。まずはじめは北海道札幌から酒井梨沙キャスターです。酒井さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは、はい、現在の札幌市中心部、厚く張っていた雲が取れてきまして、青空が広がり日差しも出てきました。気温も上昇していて、この時間は18度ちょうどとなっています。ではニュースをお伝えします。
0: お願いします。
1: 熊対策用に特別に訓練された犬ベアドッグを、札幌市にある NPO がアメリカの育成機関から導入を検討していることが分かりました。カレリアンベアドッグという犬種で、実現すれば道内では初めてだということです。ベアドッグの導入を検討しているのは、札幌市から委託を受けて熊の痕跡調査などを行っている NPO です。ベアドッグは熊対策用に特別に訓練された犬で、熊の痕跡を探し出したり、人の生活圏から追い払ったりできるとされています。 NPO ではフィンランドなどが原産のカレリアンベアドッグという犬種の1頭を、年内にもアメリカの育成機関から導入することを目指すということです。導入にはおよそ800万円の費用が必要なことから、クラウドファンディングで資金調達を目指すということで、実現すれば国内2例目で、北海道では初めてとなるということです。札幌市では熊の目撃や痕跡の情報が寄せられた現場に出動しても、熊かどうか判別できないケースもあり、 NPO では犬の嗅覚を活用して熊の痕跡発見に役立てたいとしています。 NPO のエンビジョン環境保全事務所の早稲田光一研究員は、ベアドッグは目に見えない痕跡を可視化する最強のパートナーになると考えていると話していました。札幌からお伝えしました。
0: 酒井キャスターでした。次は東北仙台です。大谷正弘アナウンサーです。大谷さん、こんにちは。
2: こんにちは、はい、仙台市内は気持ちの良い青空が広がっています。気温が 21.8 度と過ごしやすい陽気となっています。ただ一方、東北地方では今日晴れていて真夏日となっているところもあります。
0: はい、
2: 福島市でこの時間で 32.5 度、山形市で32度などと、仙台よりも10度以上高くなっているところもあります。この後も熱中症にご注意ください。ではニュースをお伝えします。
0: はい、お願いします。
2: 福島県の磐越自動車道で、部活動で遠征中の高校生などが死傷したバス事故で、警察は今日現場の道路を通行止めにした上で、バスを運転していた容疑者を立ち会わせて事故当時の状況などを調べました。今月6日、福島県郡山市の磐越自動車道で、新潟市にある北越高校のソフトテニス部の生徒たちを乗せたマイクロバスがガードレールに突っ込むなどして生徒1人が死亡し、合わせて20人が重軽傷を負った事故では、運転していた和歌山哲夫容疑者68歳が過失運転致死傷の疑いで逮捕されました。警察は今日午前9時から磐越自動車道の一部区間を通行止めにした上で、容疑者を現場に立ち会わせて当時の状況を詳しく調べました。現場では捜査員らがガードレールの前で衝突した際の状況を容疑者から聞き取ったり、高速道路上を移動しながら現場までの走行ルートや運転の状況などを確認したりしていました。これまでの調べで、現場には目立ったブレーキ痕や事故を回避するためのハンドル操作を行った形跡はなかったということです。また警察によりますと、容疑者は今年に入って繰り返し物損事故を起こし、先月には警察から免許証を返納するよう促されていたということです。警察が事故に至るまでの詳しい経緯についても調べています。仙台からお伝えしました。
0: 大谷アナウンサーでした。今度は関東甲信越、東京のスタジオからは増下隆アナウンサーです。増下さん、こんにちは。
3: こんにちは。関東甲信越も気温上がってますから ねもう真夏日となってるところも ねあります。
0: スクランブル交差点歩いていらっしゃる皆さん、なんかうなだれてますよ
3: もうね、真っ青、雲一つない空からじりじりと ね日差しが照りつけて、熱中症対策ぜひお願いしたいと思います、はい、で持ち運びができるモバイルの扇風機ハンディファン、
0: はい、
3: ね、もうこれ欠かせないという方もいると思うんですが、はい、ちょっとね、今日はこんなニュースをお伝えします。
0: はい、お願いします。
3: 今朝東京の東急池上線の車内でモバイルバッテリーから火が出て女性一人が軽い怪我をしました。で、火はすぐに消し止められましたが、東急池上線は安全確認のため一時運転を見合わせました。で、警視庁や東京消防庁によりますと、今日午前7時半ごろ、東急池上線の旗の台駅で停車中の車両から火が出ていると消防に通報がありました。乗客のリュックサックの中にあったモバイルバッテリーから火が出たということで、乗務員や乗客によって火はすぐに消し止められましたが、近くにいた女性一人が軽いけがをしました。東急池上線は車両の安全確認を行うため一部の区間で40分余り運転を見合わせました。警視庁などが詳しい状況を調べています。で、東急池上線の旗の台駅のホームで撮影された映像によりますと、ホームには消火器などが置かれ、黒く焦げたようなものに駅員が白い布をかけている様子が映っていました。また電車はドアを開けたまま停車していて、乗客が離れたところで状況を見守っていました。撮影した50代の男性は、電車の乗り継ぎでホームに行くと車両が停車し、消防隊が消火活動をしていました。駅員がモバイルバッテリーの発火だと話していて、危険だと感じました。混雑する時間帯でしたが、特に混乱などはありませんでしたと話していました。東京でした。
0: ね、モバイルバッテリー気をつけたいですね。
3: ですね。
0: 真島アナウンサーでした。列島リレーニュースをお送りしています。今度は東海北陸です。名古屋のスタジオからは金子さやキャスターです。金子さん、こんにちは。
4: はい、こんにちは。はい、東海北陸地方でも今日は晴れて夏のような暑さとなっています。これまでに岐阜県の飛騨市神岡で 34.1 度、福井県坂井市で 33.9 度まで上がるなどしています。もう日傘が手放せない、そんな日なんですが、はい、先ほど名古屋市内近くの公園では元気に走り回っている子どもたちの姿があったんですね。はい、帽子ですとか、それから休憩、水分補給もしっかり心がけてほしいと思います、ね、ではニュースをお伝えします。はい、富山県氷見市の第三セクターが田んぼの一部に太陽光発電のパネルを設置して営農型メガソーラーの事業を始めた田んぼで、今日田植えが行われました。田植えが行われた氷見市の田んぼでは、地元の営農組合が田植え機を使って富山県のブランド米ふふふの苗を植えました。この田んぼでは氷見市や北陸電力などが出資する第三セクターの氷見ふるさとエネルギーが敷地を借りて、およそ2300枚の太陽光パネルを設置し、今年2月から営農型メガソーラーとして発電を始めています。農地を有効に活用して市内で必要な電力の一部を賄うのが狙いで、パネルは太陽の位置に合わせて自動的に角度が変わりますが、農作業をするときには機械を動かしやすいように水平になります。この田んぼでは稲が順調に育てば、およそ 6.5 トンの米の収穫を見込んでいるということです。氷見ふるさとエネルギーの大石克也常務は、パネルの下だと少し作業効率が悪いようなので、来年以降は効率を上げていきたい、他の地域にも波及させられるような取り組みになればと思うと話していました。名古屋からお伝えしました。
0: 金子キャスターでした。次は近畿大阪です。高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
5: はい、こんにちは。はい、大阪市内も朝から日差しが照りつけています。うん、この時間の気温は 30.4 度、今日は今年初めての真夏日になっています。はい、また日本海側の兵庫豊岡では気温が35度を超えました。今シーズン初めての猛暑日です。近畿で5月に猛暑日を記録するのは初めてだということです。はい、ではお伝えします。
0: お願いします。
5: 幼稚園の給与、教諭の給与を保育士と同じ水準まで引き下げる大津市の条例案について、今日市議会の本会議で採決が行われ、先週の常任委員会に続いて賛成少数で否決されました。大津市では保育士不足などを理由に待機児童が2年連続で全国最多となっている一方、幼稚園では定員割れが続いていて、市は幼稚園教諭と保育士を柔軟に配置できるよう、今年度から教育保育職に統一しました。これに伴い、幼稚園教諭の給与を保育士と同じ水準まで引き下げる条例案を市議会に提出しましたが、市民や教職員組合から反対の声が相次いだことなどを背景に、今年3月の議会では採決は見送られ、異例の継続審査となっていました。 今月15日に行われた総務常任委員会の採決で否決されていましたが、今日市議会の本会議で改めて条例案の採決が行われました。採決に先立って行われた討論では、議員から幼稚園教諭などで作る教職員組合と未だに妥結に至っておらず、より丁寧な説明が必要だとか、職種の統一自体は否定しないが、遅速に結論を出すべきではないなどと反対意見が相次ぎました。そして採決の結果、賛成少数で条例案は否決されました。以上、大阪でした。
0: 高橋キャスターでした。今度は中国地方、広島から浦田紗英子キャスターです。浦田さん、こんにちは。
6: はい、こんにちは、はい、中国地方も各地で気温が上がっています。鳥取市では 34.4 度と猛暑日一歩手前の気温になったほか、広島市中区では先ほど 31.3 度を観測し、今年初めての真夏日となりました。この暑さは明日まで続く見込みです。では今日は島根県の話題をお伝えします。連続テレビ小説バケバケのセットを再現してドラマの世界観を体感できる展示施設ドラマ館が松江市役所にオープンしました。松江市役所で開かれたオープニングセレモニーではテープカットが行われました。式典で上貞市長は、バケバケの世界にどっぷりと没入していただき、気軽に立ち寄ってもらえる松江市役所にしたいと挨拶しました。ドラマの主人公松の時の親友を演じた俳優の丸井ワンさんも駆けつけて、感慨深くて涙が出そうです、バケバケは終わりましたが皆さんの中で生きてくれたらと述べました。ドラマ館は松江市役所1階の多目的スペースに設けられ、松の時が結婚するまで家族と暮らした長屋のセットが忠実に再現されています。ドラマの中で時と小泉八雲をモデルにしたヘブンが実際に着用した衣装や、2人がやり取りした絵手紙の複製といった小道具も展示されていて、早速多くの市民が訪れていました。松江市の40代の男性は、ドラマの中に入ったような感じがして嬉しいと話していました。ドラマ館の展示は来年3月末までの予定で、

0: 浦田キャスターでした。今度は四国松山、板倉拓人キャスターです。板倉さん、こんにちは。
1: こんにちは、はい。松山も快晴です。はい、気温は 28.3 度、日差しも強くて暑いですが、木陰で風が吹いてくると一息つけます、ね、ではお伝えします。
0: はい、お願いします。
1: 今日の愛媛県内は高気圧に覆われて晴れて気温が上がり、午前中から各地で30度以上の真夏日となっています。体が暑さに慣れていないこの時期に気温の高い日が続いているため、熱中症対策を心がけてください。気象台によりますと、今日の愛媛県内は高気圧に覆われて広い範囲で晴れていて、午前中から気温が上がっています。午前11時半までの最高気温は大洲市で 31.8 度、西予市宇和で 31.3 度、紀北町で 31.1 度、久万高原町で 30.1 度と、各地で真夏日となっています。このあとさらに気温が上がる見込みで、日中の最高気温は新居浜市で31度、松山市で30度と予想されています。総務省消防庁によりますと、去年5月に愛媛県内で熱中症で搬送された人の数は31人に上っていて、全体のおよそ6割にあたる18人が高齢者だったということです。愛媛県内では昨日各地で今年初めての真夏日となり、体が暑さに慣れていないこの時期に気温の高い日が続いています。水分をこまめに補給するなど、熱中症への対策を心がけてください。以上、松山でした。
0: 板倉キャスターでした。最後は九州沖縄、福岡のスタジオから塚本貴之アナウンサーです。塚本さん、こんにちは。
2: こんにちは、はい。福岡市の空も青空ですね。はい、九州では気温が上がっていまして、大分県日田市ではこれまでの最高気温 35.3 度、はい、で福岡県内も久留米市で 33.9 度などと暑くなっています。ではお伝えします。はい、福岡市のみずほペイペイドームに王貞治さんの福岡での歩みを伝える長さ40メートル高さ5メートルを超えるウォールアートが完成しました。世界のホームラン王として活躍した王貞治さんは、ソフトバンクの監督そして球団会長などとして福岡にホークスの歴史を築きました。王さんの考え方や思いを次世代に伝えるプロジェクトの一環として、福岡市のみずほペイペイドームの外壁に王さんの歩みを伝える巨大なウォールアートが先月完成しました。ウォールアートは長さがおよそ43メートル高さがおよそ 5.2 メートルです。ホークスの監督を務めた王さんや工藤公康さん、国母博樹監督、それに城島健二 CBO チーフベースボールオフィサーなど、王さんと共に戦ったメンバーが描かれています。城島 CBO は10年後、20年後、30年後も福岡の街に同じようにホークスが根付いて、アドバンテージを持ってホークスが未来でも活躍できるよう願っていますと話しています。福岡でした。
0: 塚本アナウンサーでした。列島リレーニュース、全国の NHK を結んでお伝えしました。
3: 暮らしとご一緒に、
0: 鈴木明子さんとお送りしております。月曜日のまんまるです。じゃあリクエストいきましょうかね。地形にちなんだ曲いただいております。はい、この曲いろんな方がリクエストくださってます。驚くほど 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10人の皆さんの手元に同じ曲です。うん、代表して群馬県のメイワーバーバさん、昔職員旅行で伊豆半島を貸し切りバスで巡った時、この歌が流行っていました。この曲に出てくる岬はどこなのか分かりませんが、妙に伊良崎あたりかななんて思ってしまうのは、ちょうどそのあたりを走っていたからかもしれません。海の青さが深くって、失恋から立ち直ろうとする前向き感、

0: 大好きな懐かしい歌です、ね、失恋から立ち直ろうとする前向きな感じと大好きな懐かしい歌、わかります？これ誰のなんていう曲か。
1: わかんないです。
0: 美咲って出てますよね。美咲、
1: はい、美咲、
0: これね、美咲めぐりという曲なんですけど、はい、山本幸太郎とウィークエンド、わかります？はい、聞きますかね。メイヤバーバさんの他にもケイアンさん、カレンさん、ネギトロさん、ツッピントビオカイさん、旅するサロゾトコさん、マットリチエコさん、ポンタさん、ハチミシさん、他多くの皆さんからいただいた曲です。ではお送りしましょう。山本幸太郎とウィークエンド、三崎巡り。

0: 皆さんリクエストありがとうございました。山本幸太郎とウィークエンド岬巡りお送りいたしました。名曲ですよね、はい、さあメッセージテーマ手作りです。じゃあ明子さんいきましょう。
1: はい、千葉県にお住まいのチーノさんからです、うん、はい、まんまるファミリーの皆さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 数年前愛病のために、
0: うん、猫ちゃん
1: のために猫用ハンモックを作りました。
0: ほー、うん、ハンモック。
1: 分厚い布を一針一針手縫いで頑張ったのですが、はい、一度も上に乗ってくれたことはありません。
0: ちょっと待ってそうなの作ったのにな
1: ぜかハンモックの下に入り込み、うん、テントのようにしてくつろいでいます。
0: 目的がいるよ
1: 、はい、上でお昼寝してほしかったんだよと心の中で叫んでいますが、これはこれで可愛いから許しちゃいます。
0: そう、警戒心でね、ちょっとまだ様子見てるって可能性もあるかもしれません。
1: そうですね、真下に入り込む
0: 暑いから、ね、それもありかななんてね。そうか、誰かのために、ペットのために手作り、うん、いいですね。
1: いいですね。
0: 30代もたっぷりとあなたの手作りエピソードをご紹介します。どんどんお寄せください。さあまんまる3時台3時5分はせーのでおやつ。目の前のおやつ写真 X ハッシュタグ NHK まんまるでお寄せください。スタジオには青森県黒石市の伝統的な和菓子が登場。
2: アンミカです。アンミカティーンエイジャークラブ5月20日のゲストはこの方、
3: ワインオンリーの直江です。
2: 直江さん、今回リスナーの生の声を受けての感想をお願いします。
3: いや、そうですね、本当実際にこうお悩みとか熱中してることとか聞いたんですけど、うん、はい、なんか僕も改めてこう自分と向き合う時間もできましたし、元気ももらえたので、
2: ね、
3: また頑張ろうと思います。
2: 悩んでるってなんか心がキラキラ、命が輝いてる証拠だなって思いますよね、はい、うん、さあそれでは放送の聞きどころは。
3: はい、ズバリですね、前向きなスランプです。
2: まず聞いていただけたらわかります、はい、ワンエンオンリーの直江さんゲストのアンミカティーンエイジャークラブは NHK AM で5月20日水曜日夜8時5分放送です。 NHK1 ラジルラジルの聞き逃し配信もございます。ぜひ聞いてくださいね。
4: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 3時の NHK ニュースです。
1: 警視庁や東京消防庁によりますと、きょう午後1時ごろ、東京武蔵野市吉祥寺南町で民泊の建物から煙が出ていると通りかかった男性から消防に通報がありました。消防車など30台以上が出動して消火活動に当たっていて、宿泊施設の建物3棟のうち2階建ての2棟が焼けたということです。火の勢いは収まっていて、これまでにけが人は確認されていないということです。現場は京王井の頭線の吉祥寺駅から南に350メートルほどの線路沿いに住宅が密集する地域です。気象庁によりますと、日本付近は今日も高気圧に覆われ暖かい空気が流れ込んでいるため、各地で気温が上がっています。大分県日田市では午後0時55分に 35.3 度、兵庫県豊岡市でも午後2時前に 35.1 度を観測しました。いずれも統計を取り始めてから最も早い猛暑日となっています。このほか今日午後2時までの最高気温は、鳥取市で 34.4 度、岐阜県飛騨市神岡で 34.1 度、京都府宮津市で34度ちょうど、福井県坂井市春部で 33.9 度などとなっています。また福島市で 32.6 度、東京練馬区で 30.9 度と、東北や関東甲信でも真夏日となっているところがあります。エアコンを適切に使用し、水分をこまめに補給するなど、熱中症への対策を心がけてください。難病の血管炎の治療薬タブネオスを投与された後死亡した患者が国内で20人報告されたことを受けて、厚生労働省は薬を販売する製薬会社に対し、詳しい事実関係の報告を指示するとともに、情報を精査した上で速やかに安全対策を検討していく方針です。タブネオスはアメリカの企業が開発し、長野県の製薬会社キッセイ薬品工業が販売する薬で、全身の血管に炎症が起きる難病血管炎の治療薬として使われています。会社によりますと、薬を使用した患者のうち先月までに20人の死亡が報告され、薬と死亡との因果関係はわからないとした上で、当面新規の患者への使用を控えるよう医療機関に呼びかけています。こうした中、上野厚生労働大臣は今日記者団に対し、治験データに関する疑義について欧米の状況を踏まえて確認を進めていると述べた上で、会社に対し詳しい事実関係を報告するよう指示したことを明らかにしました。北朝鮮の金正恩総書記は軍の指揮官らを招集した上で、韓国との軍事境界線について、南部の国境を難攻不落の要塞にすると言及し、改めて敵対姿勢を強調しました。北朝鮮国営の朝鮮中央テレビは、金正恩総書記が昨日軍の指揮官らを首都平壌にある朝鮮労働党中央委員会の本部庁舎に招集したと今日伝えました。この中で金総書記は韓国との軍事境界線をめぐり、南部の国境を守っている第一線部隊を強化し、国境線を難攻不落の要塞にすると党の領土防衛政策に言及し、改めて敵対姿勢を強調しました。北朝鮮は今年3月に行われた最高人民会議で、これまでの憲法にあった祖国統一に関する条項をなくすなど、韓国を別の国家として規定する姿勢を鮮明にしています。一方、韓国では今日から韓国軍単独による定例の指揮所演習が5日間の日程で始まりました。韓国軍は最近の戦争を反映させたシナリオをもとに演習を行うことにしていて、今回の演習を通じて北朝鮮の脅威への対応能力を強化するとしています。ここまで全国のニュース、大谷がお伝えしました。

0: NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。月曜日今日のパートナーは
1: 鈴木明子です。
0: 3時5分です。皆さんと一緒にせーのでおやつ、ね、いただきましょうか。皆さんのお手元のおやつ X ハッシュタグ NHK まんまるでいただいております。金道ちゃんさん、アップルパイ、冬はリンゴをたくさん購入して手作りしていましたが、今日はスーパーのアップルパイ、要するに市販のものですね、うん、シナモンの香り、ね、いいですね。たまに別の人が作ったものを食べてまた自分が作る時の参考にと、
1: うん、
0: ああそうか、こういう作り方もあるんだとかね、いう発見をしながら、
1: ね、う
0: ん、
1: そうですね、
0: 食べる日なんですね。こちらは あの時のお茶さんです。丹波の黒豆パン、かっこお腹空いていたので写真撮る前に一口かじってしまう、なかなかないですよ
1: かじ
0: そうですよね、うん、
1: ちょっと黒豆パンも美味しいですよね。うん、この
0: でも一口かじってらっしゃるからできるコメント、美味しゅうございますって書いてありますね。
1: そうですね、食べたから ね
0: 残りもゆっくり召し上がってください、
1: はいはい、
0: それからきなこきなこきなこさんは、なくなったと思っていたフォーが出てきたのでおやつにいただきました。米粉の麺は美味しい、フォー美味しいですよね、
1: うん、
0: もう好きです、優しい、
1: そうです ね
0: 味がしますよね。マイケル里猫さん、ちょっと休憩、3時のおやつはハマグリつけそば、ハマグリのつけそば
1: 初めて見ました、これすごい美味しそう、
0: いやこれは羨ましいハマグリ大好きなんで、
1: 私も大好きです。
0: しかも立派なハマグリが 1,2,3、
1: うん、でまたねこのお出汁にね、はい、そばつけて食べちゃう、
0: これはもうそばのおかわりができちゃうぐらい美味しいでしょうね
1: そうですね、
0: 羨ましいな。さかきょんさん、いただき物のいちごのケーキ、前にももらったことあるんですが甘みすっきりで美味しいんだって書いてあります。うん、そんな甘すぎないんですね、
1: うん、
0: いいですね、いちごの色がまたいいですね、
1: 鮮やかです、
0: 鮮やかです、美味しそうです。さあじゃあスタジオにご用意したおやつは、うん、青森県出身のトレーディーが、ふるさと青森県の黒石という町の昔からある伝統の和菓子なんだそうです、
1: うんうん、
0: 干し梅といういろんなね和菓子屋さんが昔から作っていたものらしいんですけど、うん、これ牛皮をで包んだ白あん、まあ、白あんを牛皮で包んで、うん、さらに塩漬けした赤じそで包んである、で最後にパラパラっとこう砂糖がかかっているというものなんですけど、
1: うん、
0: まあ、甘さと酸っぱさ、
1: うん、
0: 甘さと、しょっぱさ、
1: しょっぱさ
0: ですかね、
1: うん、
0: はい、
1: いい香りがね、
0: シソの香りいいですね、
1: シソの香りがして、で、うん、見た目はあの赤紫というかの、
0: はい、
1: ちょっと小さめの、
0: そうですね、
1: 正方形というかくるまれて、
0: 大きさで言うと、まあ、500円玉ぐらいの大きさなんですけど、
1: ね、
0: 四角形なんですよね、
1: ちょ、はい、
0: まあ、2センチ角ぐらいですかね、うん、厚さは、まあ、8ミリぐらいですか、うん、ちょっとじゃあフォークで、あ、結構しっかり包まれてるんで、
1: そうですね
0: っていう感じですが、なんか黒石では梅干しは、梅の実、種を抜いた梅の実にシソをくるんでつけるんですって、それが梅干しなんですって、
1: はい、
0: まあ、それに似たお菓子だからということで干し梅というのがついたと、トレーディーが教えてくれました。じゃあスタンバイ OK です。じゃあ皆さんもせーのでいただきます、ご唱和ください、いきます、せーの、
1: いただきます。
0: うん、面白い、なんだこれ、確かに周りはよく使ったシソですけど、
1: うん、
0: 中の白あんの甘さと合いますね、
1: なんか絶妙にマッチします ね
0: 不思議、
1: でも全然しょっぱすぎず、うん、
0: ないないない、
1: なんかシソの爽やかな味わいと中の、まあ、牛皮とあん、
0: はい、白あんですね、
1: うん、甘さがすごくなんか絶妙なバランス、
0: だ今日みたいにちょっと暑い日、
1: うん、まあ、
0: 塩分も取れますし、うん、なんかさっぱりいただけていいですね、
1: うん、
0: 本当甘すぎない、
1: ね、美味しい、
0: ペロリといただきました、
1: うん、
0: 初めてなんでちょっとドキドキしましたけど、これは面白いですね、
1: なんかこのちょっと暑くなってきた時期に本当にぴったりの、
0: う
1: ん、
0: ね、うん、
1: 爽やかなお菓子ですね、
0: ちょっと濃いお茶でもあるとい
1: いですね、
0: ぴったりな感じがしますね、うん、今日は青森県黒石の、干し梅、梅干しの逆ですね、
1: はい、
0: 干し梅という和菓子をいただきました、
1: はい、
0: 夕方まであともうちょっとです、おやつなどで一息ついたら共にもう一踏ん張りいたしましょう。じゃあ明子さんが選んだ一曲 はい、行きましょうか。
1: 地形に
0: ちなんだけど
1: 結構悩んだ
0: 悩んでましたよね。
1: はい、まあでもちょっと私はこの、 映画が大好きなのもあって、
0: 映画の曲、
1: はい、なんかとってもこうなんか自然豊かな風景がこう、はい、

0: 映画モアナと伝説の海からアウリー・カルバーリョ、うん、ハウファー・アイルゴ
1: ー。あーいいですね。ちょっとやっぱ目に浮かびますね、
0: なんか情景
1: が、ね、わかります。若干俯瞰でね、うん、いろいろ
0: 住ん
1: で
0: る感じ、海と島と、
1: 海と島とね、うんということで、アキホさんが選んだ1曲、地形にちなんだ曲ご紹介いたしました、はい、さあ今日のメッセージテーマ手作りです、うん、じゃあこちらいきますね、
0: はい、
1: これラジオネームアジフライさんなんですけど、うん、多分アジフライがお好きなんでしょうね。お住まいの都道府県もアジフライになってるんですすいません、あとでどちらにお住まいか教えていただけると嬉しいです、はい、アジフライさんから。手作りといえば今から30年以上前、高校時代のこと、数学の先生はフォーク全盛期に青春時代を過ごされた方で、授業中に先生の弾き語りを聞かされるということがありました。もう聞かされるって時点で嫌な予感しかしないですね。数学の授業なのに、しかも先生自作かっこ手作りの歌を何度か経験すると、その歌も癖になり、今となっては忘れることができない良い思い出ですと。当時はなんで聞かなきゃいけないんだ、しかも数学の時間に数学教えてよと思ってたけど、癖になっちゃった。
0: でもだんだん癖になっちゃった、ね、いいですね。
1: その曲のタイトルがアジフライだったら完璧ですけど
0: そうです
1: ね、メッセージありがとうございました。じゃあさらに行きましょう、
0: はい、北海道にお住まいの三毛猫の親分さんからです、はい、鈴木さん、高山さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 年とともにパン食が多くなってきた私が非常に助かっているのは妻の手作りパンです。お砂糖控えめで小麦の味が感じられ、時に玄米粉やライ麦粉なども入れて焼いてくれます。最初はパン焼き器で焼いていたんですが、凝り性の妻は今ではオーブンで食パンを焼いたりしています。そのうちパン屋さんを始めたいとか言い出すかもしれない勢いです。
1: そんなに美味しいですか
0: あでも奥様がねすごいハマってたと思いますね。やっぱ凝っちゃうんでしょうね。でも美味しく食べてくれると、
1: いやそうですよ、
0: あ次ももっと美味しいの
1: 作りても嬉しいし、本当に美味しければだって嬉しいわけじゃないですか、お互いが。
0: そうですね、うん、なんかこうなんかちょっと使用するね、小麦粉を米粉にしたりとか、いろいろ
1: 健康診断受けてね、これ控えようとか、うん、もうちょっとこれ足してみようとかいうこともご家庭だとできますからね。
0: できますね。
1: いやいいものですね。
0: いいですよね。
1: いいものですね、うん。じゃあこちら行きましょうかね、千葉県にお住まいのラジオネームのぞこさんからいただきました、はい、私の大切なペットメダカちゃんたちとエビちゃんたちの水槽が自慢の手作り作品です、うん、水槽綺麗で栄養のある水質を保つため、土石などの設置、仲間と喧嘩しても安心できる隠れ家逃げ場所も作ったで、魚をたくさん埋めるように水草、
0: うん、
1: 工夫を凝らして作りました。ハートマーク、最近あのハートマークこうやって出せるんですね、メス投稿フォーム。
0: あー本当です ね、投稿フォーム、はい、かわいい。
1: で今メダカちゃんたちは元気に卵を産んでいます。早くかわいいかわいい稚魚たちに会いたいな、うん、

0: 努力が報われる瞬間がもう目の前という感じなんでしょうね。
1: たとえ環境が整ってますからね。
0: これは何か参考にされるんですか、本を読むとか、動画を見てとかね。
1: ですよね、多分快適な環境作りを何かこう調べてるんでしょうね。
0: いいですね、土、石。喧嘩しても安心できる隠れ家っていうのがいいですね、喧嘩しがちなんですよね、赤ちゃんはね、イビちゃんもね、はい。じゃあさらにいきますか、
1: はい、群馬県にお住まいの大福ちゃんさんからです、私は毎日3つのお弁当を作っています。
0: 3つ、
1: ほとんど冷凍食品です。
0: いや、いいんじゃないですか。
1: でも前日お米を研いで、毎日お弁当箱を洗っているだけでも私偉いと自分を褒めています、手作りではないけれども夫と子供たちのために頑張っています。いや、もう十分素晴らしい、素晴らしいですよね、
0: 冷凍食品も今しっかり美味しくね、できますからね、すぐね、そう、だから手作りでいいです、
1: 冷凍食品も手作りです、愛情を込めて、
0: そう、
1: 詰めてるんですお弁当。
0: 詰め、そうですね、まあ、ちょっとなんかバランス考えてとか、
1: だったらちゃんとお米炊いてっていうとね、
0: そう、嬉しいですよ、手作りっていうだけで、
1: それは伝わってると思います ね、
0: しかも3つですからね。
1: そうですよ、
0: 1つでも大変ですよ。
1: 大変
0: よく頑張ってますね、ありがとうございます。愛媛県にお住まい、しょこたんばあばさん、手作り今年に入ってからハマっています。何でしょう、手作り甘酒。甘酒ね、飲む点滴なんて言われたりしますね、簡単に栄養たっぷり美味しい甘酒は簡単に作ることができます。切れることなく週に2回くらい、ハイペースですね、作ってます、冬は温かいミルクと混ぜ、今の時期はキンキンに冷えた牛乳で割って飲んだら最高、日に5杯ほど飲んでいます。健康の秘訣、
1: とっても体に良さそうです ね、
0: いいですね甘酒、
1: 私ちなみに手作りではないんですけど、結構いろんなとこ行くとご当地の甘酒とか売っているので、
0: ね、ここ数年やっぱりニーズもあるんでしょうね、よく見かけるようになりましたよ ね、
1: そ、
0: う
1: です
0: ね、
1: それでチェックしたりしています、
0: ね、いや、いいと思います、ありがとうございます。じゃあもうちょっといきましょう、
1: はい、岐阜県にお住まいの竹ちゃんまんさんからです、手作りといえば小学校の時の空気鉄砲を思い出します。
0: ポンポン、
1: 竹を切ってきて先輩が教えてくれた方法で作りました、弾、
0: 玉です
1: か
0: ね、玉ですか、ね、玉を込めてね、はい、
1: はい、は青木の実、
0: 木の実ですかね、
1: はい、で出来の良い鉄砲は名前をつけました、はい、ゲームのない時代遊び道具は自分で作りました。
0: ああ、青木の実って赤い、青木っていうのに赤なんですね、
1: これを詰めて、その竹で作った空気鉄砲で、
0: 多分気圧を高めて後ろからポンと押すんでしょうね、私はなんかこう紙を丸めて玉にしてやった記憶がありますよね、ちょっと湿らせて、で前に詰めてポンって、その飛ばないし当たってみたくないという、この青木の実はなんかパンとしてるんで当たると痛そう、
1: 痛そうですね、
0: ちょっと痛そうですね、
1: ちょっと攻撃力ありそうですけれども ね、
0: でもこの赤い実っていうのが飛ぶ様はなんか放つ方はちょっと快感でしょうね、
1: なんかかっこよさそうですよね、
0: 気持ちよさそうですよね、ポンってね、いや懐かしいね、いいですね、
1: ありがとうございます。
0: じゃあリクエストをここで1曲お届けしましょう、はい、地形にちなんだ1曲ということで、福岡県ラジオネームやすしさんからいただきました、この曲はかつて私が乗っていた車の CM で流れていましたということです、懐かしい曲です、ではやすしさんからのリクエスト、藤山一郎、丘を越えて。

0: やすしさんリクエストありがとうございました。藤山一郎丘を越えてお届けしました。さきこさんが今手作りで思い出したってね、この曲を聴きながら何を思い出したんですか。
1: なんか、はい、まあ、もちろん小さい頃紙飛行機って、はい、多分皆さん作った
0: よ、ね、紙飛行機ね、
1: 作ったことある、
0: ね、折り紙なんかで、
1: ね、パパ
0: 新聞
1: 裏紙とか、
0: 紙とかチラシ
1: で、なんか、はい、昨年、はい、まあ、あの友人の、はい、あのお子さんが男の子2人いるので、うん、はい、なんか飛行機すごく好きで、なんか今のなんかとっても工程がめちゃくちゃいっぱいある、
0: いっぱい折らなきゃいけない、
1: いっぱい折らなきゃいけない、うん、大人が結構頑張って時間かけて折る紙飛行機があるんですよ、はいはいはい、それをめちゃくちゃ時間かけて去年頑張って、はい、あの男の子2人の子供のために
0: 喜んでもらうために、
1: 喜んでもらうために、はい、でよく飛ぶのを作るために、はい、あの3機ぐらいあの試行錯誤しながら、
0: なんかさっきスマホで写真見せていただきましたけど、ジェット機、
1: そうジェット機、
0: もうちょっと言うとなんかもう戦闘機っぽい感じですね形が。
1: それぐらいこう、はい、綿密にいろいろとこう折る、まあ、でそのなんかハウトゥーの動画が出てくるんですけど、
0: はい、今ね動画投稿サイトでね、
1: そう、それを見ながら止めながら、はい、工程をずっとやる。
0: 結局よく飛ぶ紙飛行機はできた。
1: 結構こうふわっとちゃんと飛んでいく、なんかシュッて早く行くというよりは割と滞空時間がこう長いという、はい、
0: ふわっと一回浮いてからゆっくりこう着地していく感じですかね、は
1: い、っていうのができて、あ、こんなにことができるんだなっていう風に感じて、
0: なんか頭のところ、あと先端を少し重くすると、
1: う
0: ん、
1: あ、ちょっとこうふー
0: っ
1: と、
0: そうふわっとここを描きやすいって聞いたことはありますけどね、うん、
1: 気になる方はあの調べたら
0: 出てくる。プラスあのすごい紙飛行機を作ったことがあるっていう方もしいらしたら、
1: はい、
0: ここポイント、
1: うん、ここがあると飛ぶよみたいな、
0: 飛ぶよって、このここができてないと逆に言うと飛距離が望めないよっていう、うん、なんか知識があれば教えていただきたいですね。さあ皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。メッセージテーマ手作りでございます。本当にあの今日は、あ、猫ざらしさんはね、子供たちの誕生日にリクエストされたケーキをということで、ケーキの美味しそうな写真、あとラモンさん手作りは昨日メロンソーダとバニラアイスとさくらんぼの缶詰を買ってきて、子供にメロンクリームソーダを作ってあげたら思いのほか喜んでくれたので、お父さんは嬉しかったぞっていう、ね、力強い手作りは喜んでもらえるところが、
1: そこまでが手作りの醍醐味というか、
0: ね、喜びですね、はい、まだまだ3時台後半も時間の限り皆さんからのメッセージご紹介します。 X はハッシュタグ NHK まんまるまんまるホームページの投稿フォームをご利用ください。では音楽です。松岡直也の演奏でひまわりの丘、ところによって交通情報です。

0: 小宮山雄一さんとまんまらの皆さんのこの歌声が聞こえたら午後3時30分の合図です。引き続き明子さんとお送りしております。月曜日のまんまるです。今日のメッセージテーマ手作り、
1: はい、
0: じゃあこちらいきます。佐賀県にお住まいスイム7356さんからいただきました。先日白石の道の駅でお会いしたリスナーで、佐賀県に中継に行った時にお会いしたリスナーさん、うん、ありがとうございました。いつも聞いているだけだったのですが、手作りが好きなのでメッセージを送ります、
1: うん、
0: はい、私の手作りは洋裁です。好きな布で作ったり着物をリフォームしてワンピースやコートなどを作っています。
1: すごい。
0: 白石にも手作りした服で伺いましたよと。わあ、素敵。
1: 素敵です ね、
0: ね、なんでしょう、時間はかかるんでしょうけどね、うん、お金もひょっとしたら今買った方が安いこともあるかもしれないですよ。やっぱ作る時間が何より楽しいんでしょうね、うん、
1: あと、うん、それだけ愛情かけて作ると愛着も湧きますよね、は
0: い、と思いますよ。
1: 大事に使えそう、ね、
0: まあ、リフォームも、ね、されているということで、
1: うん、
0: ちょっとここを少し補足してみようかなとか、ゆったりさせてみようかなっていうのもね、うん、市販の服じゃなかなかできませんけど、うん、できちゃうというね。
1: 自分に合わせることができますね。
0: いいですね、うん、素敵な手作りありがとうございます。またメッセージください。じゃあさらに
1: 静岡にお住まいのしめさばこさん。
0: いいですね、さばこさん、
1: はい、
0: はい、
1: この時期手作りするのは夏みかんのマーマレードです。
0: あ、
1: 静岡ではいろんな種類の柑橘類が取れますが、はい、夏みかんが最後です。涼しくなる頃グリーンの和製みかんができるまでしばらくお休みです。
0: あ、ね、塩見坂にも並んでました ね、
1: うん、夏みかんね。夏みかんは夏には食べられないのに夏みかんなのですねっていう、
0: まあ、夏に近い時期まで味わえるっていうことなんでしょうけど ね、
1: いやでも手作りのねマーマレード、は
0: い、いや
1: 絶対いいですよ ね、 ね、あのヨーグルトに入れたりとか、
0: はい、まあ、いいですね、まあ、パンにね、うん、たっぷり
1: つけるの
0: もトーストもいいですよね、
1: うん、
0: 山形県にお住まいアップルチークさん。手作りといえば私は孫たちのお人形の洋服、おままごと用の食材、ドーナツをフェルトで手作りしてプレゼントしています、うん、それから家で、取れるさくらんぼ、ぶどう、りんご、いちじくなど、これでタルトを作ると孫たちはとても喜んでくれます。あのお母さんなんですね、
1: うん、
0: 12年前一

0: 一人目の孫が生まれた時は自分も若かったし一人分だけだったのでよかったんですが、現在4人分になってちょっと大変、老眼にもなってしまいましたしってね、嬉しい悲鳴を
1: 聞い
0: てあげてらっしゃるんでしょうね。
1: そうですね、
0: うん、でもいいですね、おもちゃのそのいわゆるなんですかね、お洋服とか、
1: うんうんうん、
0: から、まあ、ドーナツとか、うん、そういったものを買うとまあするじゃないですか。
1: そうですね。
0: もそのサイズぴったりで、うん、きっとおばあちゃまが作って差し上げると、ね、ということですね。
1: でもすごく手先が器用でね、
0: うん、ね、
1: いやもうそのフィギュアスケートのファンの皆さんもプレゼントで、例えば私が着ていた衣装をこうちっちゃいぬいぐるみに着せるために作ってくださったりとか、ビーズでこう作ってくださったりとかっていうのを皆さんプレゼントしてくれるんですけど、皆さん器用だなと思って、手作りで毎回毎回いろんなものをこう衣装とか曲のイメージに合わせて作ってくださるのが本当に毎回すごく嬉しかったのを思い出しました。
0: それだけ見つめられてるってことですよ。
1: 何
0: 度も何度も見つめないとほら再現できないから、
1: 確かに、
0: ね、嬉しいですね。
1: 嬉しいです。
0: いやプルチーフさん、うん、ね、老眼になってしまった人って分かりますよ。ちょっと私もね、夕方になると目が最近つらかったりするんですけどね。
1: でちょっと休憩しながら、ね、
0: そうそうそう、目を休めながらね、うん、お孫さんと楽しい時間お過ごしください、はい。じゃあさらにもう一ついきましょう、
1: はい。東京都にお住まいの赤い目の猫さんです。鈴木、はい、さん、高山アナ、まんまらーの皆様こんにち は。こんにちは。手作りではないのかもしれませんが、昨日ペットボトルカバーを編み上げました、うん、とっても素敵な手作りですよね。ペットボトルカバー、なかな
0: かそうですね、
1: 編み上げてるんですよ。手作りですよね。
0: この時期だから水がね滴っちゃうから、うん、それを防ぐ意味でもね重宝しますよね、うん。
1: 毛糸メーカーサイトで見つけた編み方で編み始めたのですが、はい、手持ちの夏糸で済ませたので、
0: 夏糸
1: これでは小さい、はい、多分毛糸がもうちょっとふかふかだと、
0: はい、
1: サイズ感的なであの小さいかなと思いながら模様の繰り返しを増やし大きくして1日で編み上がったので、
0: はい、
1: 1日でです。
0: 素晴らしいですね。
1: 夢中になりすぎてやらなければならないことは何もできずで
0: した。大丈夫ですか？それは心配ですけどね
1: でもこうなんか集中しちゃう気持ちは分かるんですよ、うん、あと途中でやめたらなんかどこまで行ったか分かんなくなっちゃうから、私も小学校の頃編み物とかしてたんですけど、はい、なんか途中でいつ終わったらいいかが分からなくなってしまう、やめ時
0: が気持ちが上がるというか ね、そうですね、
1: 没
0: 入してしまうということでしょうね、うん、でもいい作品ができて、
1: うん、よかったですね。
0: 軽くこちらいいですか。千葉県にお住まいのポジマルさん、手作りといえば母が作ってくれたイカの塩辛、60年以上前のこと。その後イカが高くてあまり作れなくなりました。自家製は一味違うと子供心にも思っていました。やっぱ家で塩辛を作ってもらった思い出を教えていただきました。
1: いい、
0: ね、投稿ありがとうございました。じゃあリクエストいきましょう。
1: はい、大分県にお住まいの小佐三吉さんからです。
0: はい、
1: でまんまるのファミリーの皆さんこんにち は。こんにちは。リクエストテーマ地形ということで、うん、ゆきさんの坂道のメロディーをリクエストします。
0: はい、
1: 晴れの日が続き旅に出るにはいい季節ですが、農家の我が家は連日30度を超える暑い中での農作業でヘトヘトです。疾走感のあるこの曲で疲れを吹き飛ばして頑張りたいのでぜひよろしくお願いします。暑い中ね、
0: 本当
1: あの適時休憩をとって、はい、頑張ってください、
0: はい、
1: では小佐三吉さんからのリクエストで、ゆき坂道のメロディー。

0: お聞きの NHK AM、 この後4時台5時台は大相撲夏場所9日目、実況席の太田雅秀アナウンサーです。太田さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: ね、勝ちっぱなしだった大関霧島、敗れましたね。
1: そうなんですね、昨日敗れて1敗になりまして、はい、勝ち越しを決めることができませんでした。
0: 立ち合い良かったなっていう素人目には思ったんですが、うん、どうでした？
1: そうですね、攻め込んでいった時に、うん、霧島自身も言っていましたが、はい、投げに行って、はい、むしろ呼び込んでしまって、はい、でそこから押し込まれたということで、本人もそこを反省していましたね、
0: はい、さあその霧島、今日は若元春ですか？はい、
1: そうですね、うん、この相撲で、勝ち越しをかけるというところで、はい、今場所2横綱1大関休場の中で大関に戻った霧島がですね、はい、ここまで土俵を引き締めてきていますので、連覇に向けては今日は落とせない若元春戦ですね。
0: 相性はどうですか？
1: 14対6で霧島がやはり大きくリードしていて、
0: ね、
1: この2人はですね、同じ時津風一門ですので、はい、この場所前も互いに稽古をしていました。

0: はい、
1: さあそして若隆景と翔猿もいっぱいですね、
0: はい、そうですね、はい、この2人が今日勝ち越しをかけるんですけれども、若隆景は新関脇の琴勝峰戦で好取組ですね、はいはい、それから翔猿はその琴勝峰の弟の琴栄峰と対戦するということになっていまして、はいはいはい、勝ち越しなるか、あるいは琴栄峰琴勝峰兄弟が1敗力士を破るのかというところも、はい、とても興味深いところです、ね、
1: そのあたり注目したいと思います、はい、さあ今日の解説は、
0: はい、今日解説はですね、関脇琴勇輝の荒磯親方にお越しいただきます。とても丁寧な解説をしてくださいますので、はい、ぜひラジオでお楽しみいただければと思います、ね、今ちょうど館内は土俵入りを行っているところですね、
1: ですね、4時5分からじゃあよろしくお願いします。
0: はい、お願いします、
1: はい、太田正秀アナウンサーでした。この後も NHK のラジオとともにお過ごしください。さあまんまるそろそろお開きの時間近づいてまいりました。明日は火曜日、小宮山雄飛さんと明日はお送りいたします。インタビュー人の輪、お客様シンガーソングライター馬場俊秀さん、デビュー30周年、馬場さんのスタートライン、ふるさと埼玉県寄居町のお話も伺います。メッセージテーマスタート、リクエストテーマ金曜まで地形にちなんだ曲、こちらでお待ちしております。さあ今日のメッセージテーマ手作りなんですが、静岡県のていちゃんさん、主人が上手に作ってくれたスナップエンドウでずんだ餅を作り、ずんだ飴を作りか、ずんだんを作り白玉団子に添えていただきました、うん、ずんだんいいですね。それから福島のマカロンさん、手作りといえば昔の誕生会は手作りの飾り付け、色紙を細く切っていろんな形で輪を作ったりつないだり、色のティッシュで花をたくさん作ったりしてましたね。懐かしい手作り、
2: やりました、
1: ね、
2: いいですね、輪っか作ってた、
1: ね、今日たくさん手作りのメッセージいただきました、うん、本当にありがとうございました。じゃあアキコさん次回は
2: 6月1日、もう6月です、
1: すぐそこですけどね、
2: すぐそこです。
1: 次回もよろしくお願いします。月曜日のまんまる、ここまでのお相手は
2: 鈴木亜希子と
1: アナウンサーの高山哲也でお送りしました。どうぞ皆様この後も心まんまるにお過ごしください。今日も最後まで
2: ありがとうございました。
3: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
4: はじめに各地の天気です。
5: 石垣島では東の風、風力4、天気晴れ、気圧1013ヘクトパスカル、気温28度。那覇では東北東の風、風力4、曇り、14ヘクトパスカル、25度。南大東島では東北東の風、風力4、雨、13ヘクトパスカル、24度。名瀬では東北東の風、風力2、晴れ、16ヘクトパスカル、25度。鹿児島では南の風、風力3、晴れ、18ヘクトパスカル、27度。福江では東北東の風、風力2、晴れ、18ヘクトパスカル、25度。伊豆原では東北東の風、風力3、晴れ、18ヘクトパスカル、26度。足摺岬では東の風、風力2、晴れ、19ヘクトパスカル、25度。室戸岬では北東の風、風力3、晴れ、19ヘクトパスカル、24度。松山では北西の風、風力3、晴れ、19ヘクトパスカル、28度。浜田では西南西の風、風力2、晴れ、18ヘクトパスカル、25度。西郷では西南西の風、風力3、晴れ、18ヘクトパスカル、28度。大阪では西の風、風力2、快晴、19ヘクトパスカル、29度。潮岬では東南東の風、風力4

0: 晴れ、20ヘクトパスカル、24度。八丈島では、南南西の風、風力2、晴れ、20ヘクトパスカル、25度。大島では、南西の風、風力3、晴れ、20ヘクトパスカル、25度。御前崎では、南南東の風、風力3、晴れ、21ヘクトパスカル、24度。銚子では、南南西の風、風力3、晴れ、20ヘクトパスカル、24度。前橋では、南東の風、風力2、晴れ、18ヘクトパスカル、29度。小名浜では、南南東の風、風力3、晴れ、20ヘクトパスカル、19度。輪島では、北の風、風力2、晴れ、19ヘクトパスカル、23度。相川では、西の風、風力2、晴れ、18ヘクトパスカル、20度。仙台では、南東の風、風力3、晴れ、19ヘクトパスカル、21度。宮古では、北北東の風、風力2、晴れ、16ヘクトパスカル、19度。秋田では、西南西の風、風力3、晴れ、18ヘクトパスカル、24度。函館では、南の風、風力2、雨、17ヘクトパスカル、19度。浦河では、南の風、風力2、晴れ、19ヘクトパスカル、10度。根室では、南南西の風、風力5、天気不明、気圧不明、8度。稚内では、南西の風、風力5、曇り、12ヘクトパスカル、12度。ポロナイスクでは、南南西の風、風力1、にわか雨、12ヘクトパスカル、6度。セベロクリリスクでは、東の風、風力1、曇り、14ヘクトパスカル、9度。ハバロフスクでは、北東の風、風力3、曇り、11ヘクトパスカル、12度。ルノナヤプリスタニでは、東の風、風力1、曇り、10ヘクトパスカル、12度。ウラジオストクでは、南南東の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル、14度。ソウルでは、南の風、風力2、晴れ、16ヘクトパスカル、29度。ウルルン島では、南西の風、風力3、快晴、16ヘクトパスカル、26度。釜山では、南西の風、風力3、快晴、17ヘクトパスカル、27度。モッポでは、南南西の風、風力3、快晴、18ヘクトパスカル、27度。チェジュ島では、北の風、風力2、快晴、17ヘクトパスカル、26度。台北では、東南東の風、風力2、天気不明、12ヘクトパスカル、30度。広春では、東北東の風、風力3、 天気不明、13ヘクトパスカル、30度。長春では、西の風、風力2、雨、13ヘクトパスカル、16度。北京では、北北東の風、風力2、天気不明、09ヘクトパスカル、24度。大連では、南南東の風、風力3、雨、11ヘクトパスカル、17度。青島では、南東の風、風力3、天気不明、11ヘクトパスカル、18度。上海では、南南東の風、風力4、天気不明、13ヘクトパスカル、26度。武漢では、南南東の風、風力2、雨、07ヘクトパスカル、24度。アモイでは、東北東の風、風力2、天気不明、13ヘクトパスカル、28度。香港では、東の風、風力5、にわか雨、11ヘクトパスカル、27度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、12ヘクトパスカル、28度。マニラでは、南東の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、34度。父島では、東北東の風、風力4、曇り、18ヘクトパスカル、25度。南鳥島では、東の風、風力4、天気不明、17ヘクトパスカル、28度。富士山は気温のみです。6度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は8箇所からです。南シナ海の北緯17度、東経116度では、東南東の風、風力3、天気不明、気圧1010ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯17度、東経138度では、東南東の風、風力4、天気不明、12ヘクトパスカル。本州南方の北緯25度、東経139度では、東の風、風力5、曇り、16ヘクトパスカル。関東南東方の北緯33度、東経142度では、北東の風、風力3、晴れ、21ヘクトパスカル。関東南東方の北緯32度、東経143度では、北東の風、風力4、晴れ、21ヘクトパスカル。小笠原南東方の北緯22度、東経146度では、風向風力不明、天気不明、14ヘクトパスカル。関東南東。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は、3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し、24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで、中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。

0: 13.650MHz、13.650MHz、日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、11.625MHz、日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、 13.860MHz、日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
1: 元の北緯35度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。バイカル湖の北緯51度、東経108度には1400ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ30キロで進んでいます。渦中の北緯32度、東経115度には1006ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。日本の南の北緯22度、東経130度には1008ヘクトパスカルの低気圧があって、北へゆっくり進んでいます。沿海州の北緯46度、東経137度には1008ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ20キロで進んでいます。オホーツク海の北緯53度、東経151度には1006ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ30キロで進んでいます。河北の北緯39度、東経111度には1012ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ30キロで移動しています。日本の東の北緯35度、東経144度には1020ヘクトパスカルの高気圧があって、東南東へ20キロで移動しています。日本のはるか東の北緯44度、東経156度には1020ヘクトパスカルの高気圧があって、東南東へ35キロで移動しています。北緯37度、東経170度から温暖前線が北緯35度、東経173度、北緯33度、東経174度に伸び、寒冷前線が北緯

0: 36度、東経167度、北緯36度、東経164度に達しています。北緯45度、西経175度から寒冷前線が、北緯42度、東経180度、北緯41度、東経176度を通って、北緯40度、東経172度に達しています。北緯24度、東経129度から停滞前線が、北緯25度、東経132度、北緯26度、東経136度を通って、北緯24度、東経142度に伸びています。日本付近を通る1016ヘクトパスカルの等圧線は、北緯22度、東経170度、22度、152度、29度、124度、37度、125度、41度、136度、50度、159度、41度、168度、36度、156度、32度、158度、34度、173度、38度、180度、41度、西経174度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

0: 東京は昨日に続いて今日も初夏とは思えないような暑さです。 29.3 度まで気温が上がりました。今日は真夏日にこそなりませんでしたが、館内は半袖1枚の観客の姿も多く見られます。木の音が鳴り響いています。国技館です。夏場所は9日目ですから、今日から場所の後半の7日間に入ります。昨日大関の霧島が敗れて幕内勝ちっぱなしの力士がいなくなりました。7勝1敗で3人の力士、大関霧島、小結若隆景、平幕翔猿、この3人を2敗力士3人、平幕の豪ノ山、琴恵光、藤良雅という体制で後半の土俵に入っていきます。今日はまず翔猿が6勝2敗の琴恵光戦、若隆景は新関脇の琴勝峰戦、そして霧島は結び前で若元春と対戦が組まれています。ちょうど今幕内最初の相撲を取ります十両力士の武富士が東から、そして西から大将海、西の15枚目2人が上がって礼を合わせました。これから仕切りが始まっていくところです。今日夏場所9日目のラジオの解説は関脇琴勇輝の荒磯親方、アナウンサーは太田、向こう上面に大阪アナウンサー、リポートは三部アナウンサーの担当でお伝えいたします。親方どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 昨日霧島に土がつきまして勝ちっぱなしがいなくなったわけですが、はい、ここまで前半戦の内容はどういうふうにご覧になってますか。
1: まあ、ちょっと横綱がね休場している中ですけども、はい、しっかり霧島がね昨日までずっと来てたんですけどポロッとねちょっと落としちゃいましたよね。ちょっと残念ですけども、まあ上位がやっぱりしっかり締めてくれるのがね、はい、一番充実した土俵になりますので、ここからまた気を引き締めて霧島に先頭を走ってもらいたいですよね。
0: そうですか。今日から後半戦に入っていきます。再び霧島が土俵を引き締めていくのか、あるいは、その7勝1敗でこの3人は今日勝ち越しをかけるわけですが、若隆景あるいは翔猿も内容がいいですし、しっかりついていくと、あるいは混戦になっていくのかというですね。
1: 若隆景が調子いいですよね。
0: あ、はいはい、
1: 結構前に成功にねいい相撲取れてるんで、ちょっと期待できるんじゃないですかね。
0: そうですね、はい、実は今日若隆景の相手が琴勝峰、翔猿の相手が琴栄峰ということで佐渡ヶ

0: 部屋で普段指導している2人がですね、今日はこの好成績力士と対戦するんですよね。
1: まあ、あんまりひいきしちゃいけないけど解説入ってるんでね、はい、しっかり相撲取ってもらいたいですよね。
0: そうですね、佐渡ヶ嶽部屋サイドからのコメントもいただきながら、はい、しっかり解説もお願いしたいと思っております。はい、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: さあ、土俵の上では十両の武尊富士と欧勝海が仕切りを重ねています。白い仕切り線の前で足の位置を決めながら、まだ制限時間前の仕切りですが、この後新入幕の若野翔に狼雅、御嶽海6勝2敗の富士狼雅、6勝2敗琴栄峰と7勝1敗勝ち越しをかける翔猿、獅子に玉鷲、竜電に金峰山、宇良に時早手、阿炎に白の富士、千代翔馬、朝乃山、錦富士、富士星雲と進んでいきます。幕内後半の取り組み、9番美ノ海に大翔馬、朝白龍に正代、吉野富士に王鵬、平戸海に隆の勝、富士の川に一山本、そして7勝1敗勝ち越しをかける小結若隆景は新関脇琴勝峰5勝3敗との1番、新関脇熱海富士は大栄翔戦、その後結び前大関霧島、再び今日勝ち越しをかける相撲の相手は若元春、霧島に若元春、結びは琴桜に豪ノ山、大関琴桜が2勝6敗とまさかの苦しい成績になっています。6勝2敗の豪ノ山と結びの一番となっています。さあ、土俵が制限時間いっぱいになりました。夏場所9日目幕内最初の相撲です。両者が赤房下白房下に分かれて、それぞれおしぼりタオルで体の汗を拭っています。十両西の2枚目の武富士が幕内の土俵、右上腕の怪我で5場所ぶりに幕内を目指す十両力士となっている武富士ですが、今場所は体がパンパンに張っていますし、当たりと出足の力強い相撲は戻りつつある印象もあります。右の上腕には、肌の色に近いサポーターが巻かれています。塩を巻いて土俵に入ってきました。その相手が1勝7敗西15枚目幕内4場所目の欧勝海、先場所からの足の怪我が長引いて3日目から6連敗と勝ち越しに向けて後がなくなっています。十両力士武富士は5勝3敗、幕内力士欧勝海は1勝7敗、後ろ1枚半の番付、後がない欧勝海。さあ、両者仕切りを合わせて制限時間いっぱいの立ち合い、行司式守鬼一郎、真っ青な装束、軍配を返しています。正面から向かって左側に左四つ得意の武富士、正面から向かって右側に欧勝海、欧勝海はどちらの四つでも相撲が取れますが根は右四つです。喧嘩四つの両力士の対戦です。腰を割っていた両力士、武富士少し仕切り線から少し距離を置いたところで腰を割っていって、手をこれからついて片方の手だけついている状況で両力士静寂と、ちょっと合いませんでした。武富士が嫌って立ち上がりました。今日幕内最初の相撲から立ち合い呼吸が合わずに不成立となりました。行司が合わせますが、両者の呼吸を合わせて相撲が始まっていきます。最初は合わずに2回目、制限時間いっぱいから2回目です。東土俵に武富士、西土俵に欧勝海、両者下がりを分けた。欧勝海先に腰を割った西土俵、後から武富士が腰を割っていって、まだ両者手をつかない。武富士が、両者片手をついて、さあ当たっていった、当たった、おっと欧勝海左に変化しましたが、そこを武富士が攻めた、寄り切り、武富士の勝ちです。立ち合い欧勝海左変化、そこにしっかりと踏み込んで頭で当たった武富士。

0: タケル富士はこうやって見ますとだいぶ戻ってきましたかね。
1: まあ、あの怪我してる分前に出ようという意識がね、はい、強くあるような一番でしたよね、これがやっぱりこう怪我につながらないようにする特策だと思いますね、はい。
0: タケル富士勝って6勝3敗十両西2枚目、欧勝海残念1勝8敗西15枚目負け越しとなりました。後ろ1枚半、幕内残るためには残りの相撲を全て勝っていきたいという状況になっています。ではここで4時のニュースをお伝えいたします。
2: はい、お伝えします。今日午前1時15分ごろ、津市美杉町で住宅が燃えていると消防に通報がありました。警察によりますと消防が消火にあたり、火はおよそ4時間半後に消し止められましたが、この火事で木造2階建ての住宅一棟が焼け、焼け跡から2人が遺体で見つかったということです。火事の後、この家に住む70代の女性と40代の息子の2人と連絡が取れなくなっているということです。警察は確認を進めるとともに火事の原因を調べています。株と為替です。週明けの今日の東京株式市場、長期金利の大幅な上昇で家計や企業の利払い負担が増えるのではないかという懸念から売り注文が広がり、日経平均株価は午前中一時1000円余り値下がりしました。その後は買い戻しの動きも出て、結局終値は先週末と比べて593円34銭安い6815円95銭、東証株価指数トピックスは 37.46 下がって 3826.51、 1日の出来高は26億7520万株でした。一方、東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては先週末に比べて53銭円安ドル高の1ドル158円97銭から98銭となっています。またユーロに対しては55銭円安ユーロ高の1ユーロ184円92銭から93銭となっています。全国のニュースをお伝えしました。
0: 大きな釣り屋根の上、満員御礼の垂れ幕が下がっている夏場所9日目の国技館です。幕内に入って2番目、新入幕の若野翔4勝4敗が東、そして西土俵に5勝3敗の狼雅が仕切って今制限時間いっぱいになりました。なお先ほど最初の相撲で勝った武富士は明日十両の土俵で勝ちません。敗れて負け越しとなった欧勝海は錦富士との相撲が明日組まれています。土俵制限時間いっぱい、初顔の一番、突き押しの若野翔に四つ相撲の狼雅、狼雅先に西土俵で拳を置いた後から若野翔が拳を置いて、さあ当たってきました。と少し狼雅が右に動くような立ち合いですが、そこに若野翔ついてきました。といなして崩れた後左強突き、逆転、若野翔の勝ち。狼雅西土俵下に転落、若野翔勝って5勝目、5勝4敗と白星を再び先行させました。狼雅敗れて5勝4敗です。立ち合い狼雅が右四つ得意なんですが、今日は右の上手を求めたのか、右に少しずれるような立ち合いになりましたけれども、
3: 張っていきましたね、右にずれながら、
0: あ、向こう正面側で張りながら右の上手を求めるような立ち合いだったんでしょうか。そこに対して若野翔をしっかりと踏み込んで対応をして突き起こして攻めていこうとしたんですが、右が取れなかった狼雅が右からいなして攻め込んでいこうという西土俵に押し込んだところで、今度は逆に若野翔が左からの突き落としを見せますと、狼雅がもんどり打って西土俵下に転がり込んでいったという形になりました。最後は狼雅が右を差し込んで攻めようとしたところで左からの突き落としが決まっています。立ち合いの狼雅の動きに対して若野翔が攻め込んでいくという相撲、解説は関脇琴勇輝の荒磯親方ですが、荒磯さん、はい、どう見ましたか。
1: まあ、よくあの対応できてましたよね、
0: 若野翔が、
1: はい、若野翔しっかり土俵際まで、攻めていく、その中でこう動きがね、狼雅にありましたけども、そこしっかり対応して突き落とし土俵際ありましたけどもね、よくそれしのぎましたよね。
0: しのぎましたね。
1: しのいだ後すぐの突き落としでしたので、はい、狼雅もちょっと対応に遅れた部分もあったかなという、そういう一番でしたかね。
0: そうですか。あの現役時代突き押しで活躍された琴勇輝の荒磯さんです。この若野翔、二所ノ関一門の若い力でですね、楽しみで見ていらっしゃるんじゃないかと思うんですが、どうですか。
1: めちゃくちゃ楽しみです、ね、
0: そうですか。
1: あの回転のいい突っ張りもありますしね、まあ、とにかくこの馬力、はい、一本で勝負しているところが、まあ、自分とやっぱりちょっと被る部分がありますんで ね、まあ、楽しみなんですけども、やはりここから上を目指していくにはもっともっと手数、はい、さらに増やして、うん、稽古量を積んでいくと上を目指せるかなっていう、そういう感じですよね。
0: そうですか。栃木県は宇都宮市出身、 貴景

0: 師匠の湊川部屋に所属している若野翔、この師匠に徹底してその突き押しを鍛え込まれてきました。6日目から実は3連敗だったんですが、今日狼雅に勝ってその連敗を止めました。5勝4敗と再び白星を先行させて、明日は獅子戦。敗れた狼雅は今日は意表をついて得意の右四つではなく逆の四つを選択しましたが、敗れて5勝4敗、明日は十両の出羽野龍と対戦をすることになりました。土俵の上には東から御嶽海、西から今場所から曲げを言っているスピード出世の藤涼が、両力士が上がって仕切りを始めていきます。懸賞が11本ついて、呼び出しが垂れ幕を持って回っていました。千代大海の九重、土佐の海の立川、琴欧州の鳴門、誉れ富士の立山、千代の国の佐野山、5人の勝負審判が見上げる土俵です。今日幕下上位5番の結果だけまずお伝えしておきます。幕下以下は1場所7番、今日と明日で5番目の相撲を取ります。吉井改め時不動に富士総大は寄り倒しで時不動3勝2敗、富士総大2勝3敗。名畑目、先場所3段目優勝で番付を戻してきています郷陣雄との対戦、名畑目が押し出しで勝って勝ち越し4勝1敗、西の10枚目郷陣雄3勝2敗。稲見に島の海は上手出し投げで稲見1勝4敗、島の海は5連敗。ひむかまるに富士天生は押し出しでひむかまる東4枚目3勝2敗、富士天生は2勝3敗。貴健斗に花岡、熊本出身同士の対決は花岡が上手投げで勝ちました、2勝3敗。西6枚目は自己最高位境川部屋の花岡、貴健斗は今場所東筆頭、十両復帰のチャンスでしたが1勝4敗、負け越しとなりました。十両の結果はまた後ほどお伝えいたします。土俵の上4勝4敗の御嶽海が東、そして6勝2敗の若手藤涼がベテランと若手の一番が両者仕切っているところです。33歳御嶽海が6日目の相撲で右の股関節を痛めて心配されましたが、昨日は若手白の富士を下手出し投げで破っています。星を五分に戻しました。その相手藤涼が幕内2場所目、先場所は残念ながら負け越しと跳ね返されたんですが、今場所は6勝2敗と白星を4つ先行させてこの後半の土俵に入ってきました。先場所に比べて荒井さん、時間になりましたが、組み止められる相撲が少し減ってるかなという印象もありますかね。
1: まあ、馬力がねこう通用するようになってきましたよね、
0: はい、やはりそうですか、
1: うん。まあ、ついこの間まで相撲教習所の制度でしたからね。
0: そうですね、荒井総方教習所担当でもいらっしゃいますから指導もしてこられました。さあ今日は大関経験者の御嶽海との相撲で、先場所初対戦があった時は藤涼雅が強烈に左から押っつけて押し出しで破る、御嶽海を破るという相撲がありました。さあ制限時間がいっぱい、東に御嶽海、今下がりを分けて腰を割っていく藤涼雅はもうすでに腰を割って両拳を置いて、ああ当たりました、頭と頭で激しく当たった。今日藤涼雅は下から押し込んでいく、ボロハスで攻めていった、御嶽海ちょっと無理です、左方向丸込みましたがダメでした。押し出し藤涼雅、今日もものすごい馬力出足、今場所も御嶽海を破りました藤涼雅、7勝目勝ち越しまであと1勝です。御嶽海敗れて4勝5敗となりました。前回対戦では御嶽海がもろ差しを狙っていったんですが、今日は頭と頭で当たって御嶽海が突っ張っていきました。しかし藤涼雅が下からの押し跳ね上げるようにしてはず押し、正面側では左手が相手の右脇に入り、向こう正面側は大阪さん藤涼雅の右は、あ、ということはやはりもろはずだったわけですね。下から押し上げて、まるでぶつかり稽古で当たって攻めていくときのような形で前に持っていきまして、御嶽海はたまらず体が起きましたので左方向に回り込みましたがダメでした。向こう正面方向に押し出し藤涼雅、押し出し藤涼雅の勝ちとなりました。いやー、荒井さん、
1: はい、
0: 素晴らしい押し相撲でした。
1: いや、凄まじい立ち合いでしたね、
0: はい。
1: まあ、あの基本に忠実なはず押しですのでね、
0: はい、
1: あれだけの馬力で前に出られるとベテランの御嶽海もなかなかね、うん、残せないところでしょうね。
0: 7勝2敗と先場所届かなかった勝ち越しにあと1勝というところまで来ました。本人はあの春巡業で初めて、まあ、幕内力士としてこう巡業に出たわけですけれども、
1: はい、
0: あの連日幕内力士の圧力をそこで経験できたこと、
1: はい、
0: これが生きているのではないかと言っていましたね。
1: まあ、あの今日の相撲なんか見たらこれ2桁いっちゃうなっていう感じはありますけどね。
0: おっと、そうですか、
1: うん、押し相撲はやっぱりこう波に乗れば強いですからね、
0: はい、
1: もっとこう馬力の相撲明日からも期待してですね。
0: 初めての幕内勝ち越しまであと1勝、明日の相手は竜電、失礼、明日の相手は時早手、明日の相手は時早手、藤涼雅です。敗れた御嶽海は明日は金峰山戦、勝ち越しももちろんですがその後どこまで星を伸ばすか、2桁と今親方から ありましたけれども、仮に混戦模様になってきますと現時点では、まあ、まだ早いんですけども、1敗力士を追う2敗力士の3人ということにもなっている藤涼雅、今日勝って白星を伸ばしました。さあそして土俵の上もうすでに賑やかになっている

0: 国技館ですが、東から6勝2敗琴栄峰、西に7勝1敗この相撲に勝ち越しをかける翔猿です。
1: 東前頭13枚目千葉県柏市出身佐渡ヶ嶽部屋西方翔猿、東前頭15枚目東京都江戸川区出身追手風部屋。
0: 好成績同士、若手とベテランの好取組です。今東土俵で右足さらに今度は左足を高々とピンと伸ばすようにして四股をゆったりと踏んでいる琴栄峰、今日も観客から大きな拍手を受けています。琴栄峰22歳、そして34歳になった翔猿、埼玉栄の先輩後輩の対戦にもなりました。この琴栄峰翔猿戦です。昨日を終えて7勝1敗が先頭になって霧島若隆景に並んでいるのが西土俵にいる翔猿です。翔猿らしい動きの良さといいますか、荒磯さん、距離感、はい、左右の崩し、この辺りが今場所はいいですね。
2: 動きいいですからね、
0: はい、
2: まあ、このままあの動きで翻弄するようなね、そういう相撲を積み重ねていけば、
0: はい、
2: 星つながってきそうですよね。
0: 新入幕の、令和2年9月場所この時には、優勝争いも展開した経験を持っている翔猿です。昨日は宇良との相撲が取り直しになりましたが、気持ちで勝ったと気迫も見せています。今日勝てば4場所ぶりの勝ち越しとなります。でその翔猿の相手が今赤ぶさ下で塩をつかみましたが、まだ時間前、琴栄峰ということになります。佐渡ヶ嶽部屋幕内3場所目、先場所初めて幕内で勝ち越して今場所ということになっていますが、6勝2敗どのあたりがいいでしょうか。
2: あんまり褒めたら調子乗るんで、
0: あれ
2: 自分のこの部屋だしあんま褒めたくないですけど。
0: そうですか。
2: だ今場所割に動きいいですよね。
0: ああそうですね、
2: 場所前の稽古でね、しっかり大関と、はい、また新関脇の、ね、はい、琴勝峰ともしっかり稽古できてましたから、そういったところが自信になってるんじゃないですかね。
0: あ、それ本人も言ってましたね。
2: あ、そうですか。
0: 上位の、兄も含めて大関とも稽古しているから下位の力士に負けられない気持ちがあると、こう言っていました。さあ時間になりましたが、先場所対戦があった時は翔猿がですね、もろ差しを許さずに押し合いから琴栄峰が引いてしまって、そこを押し倒して勝ったという相撲でした。
2: 絶対引いたらダメですよ今日
0: 琴栄峰は。
2: はい、
0: はい、さあ塩を巻いて土俵に入ってきました。制限時間がいっぱい、待ったなしの声が響き渡りました。木村洋之介軍配を返しました。制限時間いっぱいの立ち合い、琴栄峰に翔猿、さあ立ちました、もろ差し狙いの琴栄峰、スパッと入った後翔猿これ振りほどいて少し引きました。そこを琴栄峰出ていきますが攻めきれない、うまく翔猿が狙いを回り込んで叩いた、そこを琴栄峰押し出し、琴栄峰の勝ち。翔猿今日の勝ち越しはなりませんでした。前に前に攻めました、引いたのは翔猿、琴栄峰勝って7勝2敗、翔猿敗れて7勝2敗と変わりました。今東の西口で勝ち名乗りを受けている琴栄峰です。立ち合い今日琴栄峰もろ差し狙いスパーンと2本入ったように見えました。翔猿が踏み込んでいこうとしましたが刺されかけましたので嫌ってすぐ引きました。そこを琴栄峰が攻め込んでいって、さすがに今場所好調の翔猿はそこを左方向に回り込みながら振りほどいて押し合いの体勢に持ち込んだんですけれども、押し合いの体勢になったところから琴栄峰が圧力をかけると今度は翔猿が引きました。そこを琴栄峰東土俵に翔猿を押し倒したと、押し出したという相撲になりました。
3: 立ち合いはですね、翔猿が右で押す形を作って、
0: はい、
3: 琴栄峰の左は入りませんでしたね。
0: あ、そうだったんですか、はい、あ、ちょうど今ラジオ席の前のモニターで確認できましたが、なるほど、翔猿の右手が邪魔で琴栄峰はもろ差し狙いの立ち合いを見せたんですが、左は少し外に外れるような格好になりましたが、荒磯さん、右がスパッと入ったことで翔猿がそれを嫌っていきなり引いたんですね。おそらく
2: そうでしょうね、嫌って引いたんですけども、
0: はい、
2: 引いた後一瞬間合いがありましたよね、
0: はい、
2: その間合いの後琴栄峰がこう引くことなく、今日は前に攻めれたところが良かったですよね。
0: 引きませんでしたね今日は。
2: 取り組み前の今日絶対引いたらダメですよって聞こえたんじゃないですか。
0: さすがにこの末席は土俵から少し距離がありますけどもね、まさにそんな感じの相撲に見えました。いや琴栄峰2場所続けての勝ち越しにあと1勝ときましたね。
2: まあ、だからその引かなかったら強いわけなんですよ。
0: ははは。
2: だからもったいない相撲でね、慌てて引くんじゃなくて、しっかりこう落ち着いてね、前に出れれば力ありますから、ここからまた集中してね、
0: はい、
2: 勝ち越しで終わらずに、
0: はい、
2: ね、まだまだ先ありますから2桁乗せてほしいですよね。
0: そうですね、東の13枚目、はい、幕内3場所目の琴栄峰勝って7勝2敗、明日竜電戦で勝ち越しをかけます。翔猿残念今日の勝ち越しならず7勝2敗となって、明日は阿炎との対戦になりました。 土俵の上には獅子が東、西から玉鷲が上がってきました。では今日の十両の結果をお伝えします。新十両の大花龍と幕下西3枚目高徳山、押し出しで高徳山勝って3勝2敗、大花龍敗れて2勝7敗返り十両炎鵬3年ぶり戻ってきましたが、錦木との相撲は押し出しで炎鵬7勝2敗錦木2勝7敗返り十両栃大会に翠富士、押し出しで栃大会5勝4敗翠富士6勝3敗東白龍に返り十両白鷹山、押し出しで白鷹山2勝7敗東白龍5勝4敗西の龍玉正鳳はたき込み玉正鳳6勝3敗西の龍5勝4敗人志に白熊はたき込みで白熊4勝5敗人志4勝5敗湘南の海風剣王、押し出しで湘南の海5勝4敗風剣王8勝1敗初黒星、海王に栃の富士引き落としで海王2勝7敗栃の富士5勝4敗旭海龍に輝押し出しで旭海龍6勝3敗輝3勝6敗明生に初山はたき込みで初山3勝6敗明生3勝6敗出羽の龍に朝水龍肩透かしで朝水龍5勝4敗出羽の龍2勝7敗佐田の海にカズマ押し出しでカズマ7勝2敗佐田の海4勝5敗北の若に大青山寄り倒しで北の若4勝5敗大青山6勝3敗大野勝に友風は寄り切りで大野勝6勝3敗友風は5勝4敗大野勝は通算出場200回の節目白星をつかみました。これによって十両今日9日目を終えて8勝1敗風剣王を7勝2敗で一馬と炎鵬の2人が追うという形になっています。土俵の上東に獅子西に玉鷲2勝6敗獅子に玉鷲まだ白星がないという状況で今日9日目の土俵に上がって両者が仕切りを重ねています。今ちょうど白い仕切り線の前に拳を置いたところでたつけばかまの呼び出しが赤ぶさした白ぶさしたで立ち上がっておしぼりタオルを両力士に渡します。制限時間いっぱいとなりました。初日から8連敗白星なく負け越しとなった玉鷲右ふくらはぎにテーピングがあります、左から踏み込むことが多いつまり右足が軸になって攻めることが多い玉鷲ですからこの右足の怪我は相当重いものとみられます。今場所は右足から踏み込もうとする相撲も取っていますがその分立ち合い当たれていないような相撲内容でまだここまで白星はありません。本人はまた気合い入れていくだけだと支度部屋では言っていました。回しを取ると強い獅子との相撲です。正面から向かって左側に獅子正面から向かって右側41歳のベテラン玉鷲この相撲で初白星を目指します。行司紫の装束式守金太夫小柄な金太夫が軍配を返しています。獅子が先に腰を割った東土俵後から玉鷲腰を割っていって視線を飛ばしてさあ元獅子右変化突き落とし獅子の勝ち。玉鷲1回転して東土俵下に落ちました。獅子勝って3勝6敗玉鷲はなんと9連敗立ち合い獅子右変化右手でバチンと背中のあたりを叩くようにして玉鷲を転がしました。ちょっと前の観客どよめきの声が漏れています。獅子もこのところ白星が伸びずに苦しんでいただけにこの立ち合いの変化を選択したのかもしれません。6日目から3連敗中でした。とはいえまだ白星のない41歳の玉鷲への変化ということもあってかこの観客の反応もありますけれども、荒磯さん勝負の世界ですからねなかなか難しいんですけれども今日も玉鷲はおそらく右足から踏み込んでいったように見えましたけれどもあっさりと転がってしまいました。どうでしょうか。
2: 玉鷲は今できる精一杯をね、はい、出し切ってますよね。で、当然その技ですのでね、
0: はい、
2: とやかく言えないですけど、
0: はい、
2: ちょっとこれはないね。
0: そうですか。
2: 獅子のこれは今日はないです。はっきり言います。やっぱり若手だから、
0: はい、
2: しっかりとこうねもう大荒れでしまうわけだから、
0: ね、
2: しっかりぶつかっていってね力で勝負しないとお客さんだってこんな相撲望んでないですよ、ね。こんな相撲取ってたんじゃ番付が上がらないからはっきり言ってね。
0: そうですか、
2: うん。
0: なんとしても白星をつかみたい気持ち側の変化に現れたんだと思いますが確かに相手は41歳優勝2回もう鉄人玉鷲ですから、そういう思いもお持ちの方ももちろん多いかと思います。勝った獅子は3勝6敗で明日は若の勝戦玉鷲敗れて9連敗となって明日は朝白龍戦でそうですね、今場所玉鷲が西の13枚目で後ろの番付あまりこういう話をするのもなんですが3枚半というところですから幕内残留の目安としては残り全部勝っておきたいですね。
2: 玉鷲関のことを思うとね、こう胸が締め付けられますよね。
0: そうですか。親方も対戦ありましたね、同じ一門ですしね。
2: 何回もありますし、苦しい稽古一緒にね乗り越えてきた仲なんで、そういう意味で言うと何も弱音を吐かずにね、この土俵に向かっている大先輩尊敬しますよ。
0: あ、そうです。親方よりも年上ですからね。
2: そうです、そうです。

0: 昨日あの報道陣に囲まれた時にみんなこのまま終わると思ってんじゃないの、甘いよって報道陣に言ったんですけどね、気持ちはね切れてませんね。
1: 私も甘いよと思いますまだまだいけると思う。
0: そうですね、う
1: ん、その気持ちがあればね、とにかくやっぱり審議隊の心が一番なんで、うん、頑張ってほしいですよね。
0: 100場所目の幕内、しかも連続出場という偉業の玉鷲が、だいぶ苦しんではいますけれども、明日朝白龍戦で今場所の8星をかけるということになりました。
2: 太田さん、
0: はい、
2: その前の一番ですね、
0: はい、
2: 翔猿が敗れましたけど、翔猿は引いてしまったことは反省していましたが、勝った琴栄峰はですね、
0: はい、
2: 今日はあの内容云々よりもとにかく低く立つことと低くいくことと、はい、引かないこと、これだけを意識していきましたという話をしてましたね。
0: やっぱり低くいくと親方おっしゃった引かないこと、本人も分かってましたね。ま
1: あ、当然場所前からもうそれだけを意識していくように叩き込んでますから。
0: あ、そうですか、
1: はい、絶対引くなよっていうことで、
0: まさにその指導が生きた結果にもなりました。三部アナウンサーがお伝えしました。土俵の上では締め込みを叩きながら東に竜電、西から金峰山が仕切っています。今日から後半戦に入りましたこの大相撲の夏場所です。まあ、15日間で9日目ということで言いますと、親方、
1: はい、
0: 現役力士の感覚としてはどうなんですか、この9日目あたりというのは。
1: もうその時の成績によりますよね。
0: あ、そういうもんですか。
1: まあ、こう負けが込んでると長いなと、
0: はい、
1: まだあるぞと、うん、ただこう充実してね星が伸びてると、もう9日目かと、
0: あ、
1: そういう感じになるもんですけどね。
0: そうなんですね。ということは、あれですか、成績が良ければあまり疲れも感じないという感じなんでしょうかね。
1: 不思議ですよね、同じ9日間でも全然違いますよ、やっぱり。
0: 土俵の上は3勝5敗の返り入幕竜電ですから、どうかというところはありますが、ただ竜電は初日から5連敗だったんですが、6日目から3連勝と、回しを取ってのしぶとさが白星につながってきました。ですから気持ちは前向きになっているかもしれません。相手金峰山は4勝4敗となっています。今場所は組む相撲も少し多くなっていますが、過去は竜電7勝、金峰山はまだ1回も竜電戦勝ったことがありません。下からあてがってくるからどうしても前回しを取られてしまう、突き放しづらいと金峰山は支度部屋でも今日は語っていました。正面から向かって左側竜電、正面から向かって右側突き押しの金峰山、軍配返りました。制限時間いっぱいの立ち合い、金峰山が西土俵腰を割って、後から竜電が腰を割っていつものようにちょっと両腕を突き上げるような動きを見せて、さあ立っていました。もろ手突きから金峰山が突っ張っていきますが、下からあてがっている竜電、左前回し今日も掴んだ、それを切った金峰山、はたいた、はたき込み、竜電向こう正面にばったり。勝ったのは金峰山、初めてこの竜電戦で白星をつかみました。もろ手突きの金峰山突き起こしていきました。竜電が下からあてがっていつものように左の前回しに手がかかったんですが、その前回しを金峰山左方向に回りながら引きながら、その回しを切ってはたき込みました。竜電向こう正面にばったりです。金峰山が初めて竜電に勝って白星を先行させました。5勝4敗です。竜電敗れて3勝6敗。いや、苦手にしていた竜電戦だったんですが、金峰山今日は勝ちましたね。
1: まあ、あの最初の一発目のもろ手ですかね、
0: はい、
1: 金峰山のもろ手が当たった時に、竜電が前回しをつかみそびれましたよね。
0: あ、完全につかめてなかったですか。
1: はい、完璧につかめてなかったんですぐ引きました。でその後まあ一瞬引くような流れもあったんですけども、
0: はい、
1: またさらについて引く、ついて引く、
0: はい、
1: この攻めと守りのバランスが良かったので、ちょっと竜電としては押されるのか引かれるのか、はい、ちょっと迷ったと思うんですよね。
0: なるほど、はい、今ラジオ席の前のモニターで見ますと、最初の立ち合いの前回し竜電取れなくて、あてがってもう一度取り直したと、それを金峰山が切ってはたいたという形になりました。
1: ね、うん、
0: 金峰山がこれまでなかなか勝てなかった竜電戦で白星をつかんで、明日は御嶽海戦、竜電敗れて3勝6敗、中盤の連勝は止まったという形になりましたが、3勝6敗と変わりました。竜電にとってはまだ長い夏場所になるのかもしれません。後ろ半枚という西の16枚目の竜電です。さあ、そして館内は桃色のタオルが四方の末席で振られ始めました。満員の国技館、東から宇良が登場、西から時疾風、両者が東西の虹口柏で打って大きく塵を切りました。
3: 東方宇良、東前頭11枚目、大阪府寝屋川市出身、木瀬部屋、西方時疾風、西前頭12枚目、宮城県栗原市出身、時津風部屋、呼び出しは龍神、 行司は木村喜次郎であります。
0: 桃色の締め込みに両膝に白いサポーターがあります。宇良東土俵で尊敬、そして立ち上がります。相手は時早て、宇良は今場所も連日このように館内の土俵を沸かせています。昨日の翔猿とは熱戦取り直しで敗れましたが、5勝3敗と白星を2つ先行させて、ここ2場所は体調面で少し不安もあったようなんですけれども、まあ、結果負け越しが2場所続きましたが、東11枚目白星2つ先行で後半戦の土俵に入ってきました。ということは宇良も気持ちの面ではですね、まあ、昨日は悔しい思いをしましたけれども、アレフさん、
1: はい、
0: 先場所先々場所よりは気持ちよく後半の土俵に入ってきているかもしれませんね。
1: まあ、当然入っているでしょうし、昨日の一番もね、はい、土俵際でかなり弓なりになって残しましたからね。
0: いや本当にそうですね。
1: いやあれよう残したなと思ったんですけど、はい、まあ、当然取り直しの一番はちょっとスタミナ負けみたいなね、はい、そういう部分もありましたけど、動きだけ見てるとやっぱり調子のいい現れですよね。
0: そうですか、うん、さあ3場所ぶりの勝ち越しに向けてというところで、もう時間になりましたが、相手が時早手で、時早手は今場所序盤戦苦しんだんですが、中盤から白星が伸びてきました。おとといの朝乃山戦の左差し勝ってもろ差しの攻めはとても見事なものがありました。宇良はですから今日時早手戦、左差しをしっかり封じたいというところでしょうかね。
1: まあそうでしょうね、うん、まあ、しっかりそこ封じられるかどうか、時早手もしっかりそこを狙っていくでしょうからね。
0: 制限時間がいっぱいとなりました。宇良2勝、時早手1勝という過去の対戦で、先場所は時早手得意の左差し、これ成功したんですが、宇良が右からの突き落としを決めたという相撲がありました。行司大柄な木村明次郎、金の装束、軍配を返しています。時早手先に一土俵で腰を割って両拳を置いた後から宇良手をついて、おっとちょっと立ち合い少し時早手が先に踏み込んでいきましたけど、左を差しに行こうというところで宇良が右から押っつけていますが、ちょっと押っつけきれずに上手を探る動き、左四つに渡り合いました。時早手、おっと、あ、審判が止めました。正面の審判長、千代大会の小野親方が、手つきがしっかり十分ではなかった、そうなんです、立ち合い今左四つに渡り合ったんですが、明らかに時早手の方が先に立っていました。
1: だいぶ早い段階でしたね。
0: そうですね、ですから千代大会の小野さんが止めたということで、やはり時早手は今左を差し込んでいい形になったんですが、さあ2回目どうでしょうか、手をついて、さあもう一度時早手は左を差しに行きましたが、裏今度は右からしっかりとつけた後、その腕をうまく手繰って後ろについた、裏送り出し、裏の勝ち。正面土俵に時早手送り出し、うまい。裏勝って6勝目、6勝3敗、時早手敗れて3勝6敗です。立ち合いが合わなかったということでやり直し、すぐに仕切って準備をしていました裏。立ち合い時早手が左を差し込んでいきましたが、しっかりと今度は正面側、右から押っつけておいて、強引に時早手が攻め込んでくるところで、うまく右からいなして相手の左のかいなを手繰りながら後ろについて正面に送り出し、土俵際うまく回り込む裏の良さがまた今日の相撲でも見られました。2回目の立ち合いとなった相撲も時早手が左を差して、あ、今ラジオ席のモニターで確認をしますと、時早手もろ差し狙ったのかもしれませんね。
1: もろ差し狙ってたんですけど、はい、最初のこの一発目の裏の立ち合いの腕ですよね、はい、しっかり固めてましたからね。
0: あ、当たった時は固めていっていた、
1: これでも最初させなかったので、はい、そこからじわじわこう左を覗かせようかなっていう時には、はい、もう次の技に行く動きを裏がしてますよね。
0: 押っつけに行く構えからうまく相手の腕を手繰ってですね、
1: そういうことですね、なので、まあ、狙ってというか、はい、しっかり裏としては計算された一番だったように感じますね。
0: いやー、まあ、こういった動きが出るところもそうですし、計算されていたとすれば、やはり裏の、今場所はなかなかいいんではないかとこう思うんですがね。
1: うん、動きは十分ですし、はい、時計でも決してね、動きの流れは悪くなかったんですけども、はい、それ以上に裏がやっぱり2の手3の手の動きが早かったってことですよね。
0: 裏も33歳になりまして、だいぶ近い年齢の力士たちも引退をしているという話題を、支度部屋で聞くと、本人はですね、自分自身が鳥羽高校、京都の鳥羽高校時代にまだ体が小さくて50キロから60キロぐらいしか体重がなくて相撲で全く勝てなかったと、そういう経験をしているから、自分は負けても落ち込んだりそんなことはないんですと、常に挑戦者なんですと、その気持ちを持ち続けているから今も続けられると言ってましたね。
1: 素晴らしいですよね。まあまあ、なんていうんですか、技師ですしね、はい、体も大きくなってきて、まあ、裏を知らない人なんていないじゃないですか、もはや今や、
0: ね、もはや相撲ファンではいないです ね。
1: そんな中でもやっぱり挑戦者という気持ちを忘れないところはやっぱり素晴らしい心構えですよね。
0: だからこそ大相撲の世界に入って2度にわたる膝の大怪我を乗り越えて今こうして活躍しているんでしょうね。
1: まあ、膝の怪我は本当つらいですからね。
0: あ、親方もね、膝の怪我には随分悩まされました。
1: いや本当ですよ、ね、もうなかなかこう 元通りにもならないし、はい、気持ちもね落ちる時もありましたけど、でもこうして今日ねあのピンク色のタオルがたくさん、ねはい、会場広がってましたけど、はい、お客さんの声援っていうのがね本当に力になるんですよ。
0: そうですか、
1: 裏はやっぱりそれ噛み締めながらね、うん、土俵に上がってると思いますよ。
0: 宇良は6勝3敗と白星を伸ばして明日は欧勝馬戦、3場所ぶりの勝ち越しに向けてあと2勝、時早手は敗れて3勝6敗、明日は富士涼雅との相撲が組まれています。土俵の上では東から阿炎4勝4敗、西から白の富士が上がって仕切りを重ねています。白の富士は5勝3敗です。そうですね、親方はその膝の怪我と戦いながらですね関脇まで上がっていって新三役の場所がちょうど10年前のこの夏場所だったわけですね。
1: そうなんですよ、まあ、また弟弟子の琴勝峰も今場所が新関脇。
0: そうなんですよね、で新三役が新関脇だというね。
1: そうなんですよね、小結びを通り越して、
0: はい、
1: でこの3月からのシナリオが本当10年前の私と丸かぶりしてて、
0: はは、そうですか。そうしますと今弟弟子の活躍を見ながら自分自身の当時を思い出したりもしますか。
1: うん、なんていうのかな、どんどんこの弟弟子がね、はい、琴櫻が大関になり、
0: はい、
1: ね、琴勝峰が関脇、
0: はい、
1: で A 鵬もね、はい、まあ、空中で活躍できてね、まあ、いいタイミングでこうバトンを渡せたというか、あ、
0: 確かに、うん、
1: まあ、後輩たちが育ってくれてることが本当に自分たちのこのいいバトンを回せた証なんでね、うん、しみじみそう感じながら土俵を見てますよ。
0: そうですか、今日は琴勝峰は若隆景との好取組となっています。さあ土俵が制限時間いっぱいになって4勝4敗の阿炎が正面から向かって左側、正面から向かって右側に白の富士、過去3回の対戦はいずれも白の富士が勝っているという両力士の対戦です。軍配返っています。もろ手突きだけではなく昨日は立ち合いの変化を見せた阿炎、左四つの白の富士、西土俵で腰を割っていって手をついて白の富士、後から阿炎がまだ手をつきませんが今手をついて、さあもろ手突きから今日は阿炎突っ張っていく、阿炎の突っ張り下から張り上げている白の富士、ちょっと阿炎が叩きました、そこを白の富士攻めていった、向正面押し出し、白の富士の勝ち、星の位置が違いました。白の富士勝って6勝3敗、阿炎敗れて4勝5敗です。立ち合いちょっと呼吸が合わない部分もありましたが今日阿炎はもろ手突きを選択して突っ張っていきましたが、もう白の富士はもうそれは頭に入っていたかというような形で下から跳ね上げて突っ張りさせずに阿炎がはたいたところを白の富士が向正面に押し出したという相撲になりました。もう阿炎のあの動きは白の富士の頭に完全に入っている、そんな感じですね。
1: まあ、そういう相撲でしたよね、
0: はい、
1: まあ、よく研究できてますし、うん、阿炎のこのもろ手突きに対しての対策、はい、そういうものが取れた一番でしたよね、
0: うんうん、
1: まあ、阿炎もしっかりこうもろ手突きで突っ張っていこうというところなんでしょうけども、
0: はい、
1: ここ最近はなかなかこう腕がねもろ手では当たるんですけど伸びてないというかね、うん、手数こそ出てるんだけどなかなかこう思うような伸びができてないんじゃないかなっていう印象を、まあ、突き押しの観点から感じたりしますね、
0: はい、そうですか、うん、先場所はあの腰を痛めていましたが両肘には今場所もテープあのサポーターがあってですね、やっぱ相当突き押しに来て肘への負担も大きいのかなと思ったりもしますがね、
1: まあ、あの私自身も両肘の手術、最後現役の時やりましたのでね、
0: そうでしたね、
1: まあ、突き押しを続けているとどうしてもねもう肘には負担かかってくるんですよ。で昔のようにこう元気よくねこう突っ張れなくなってきてるところなんだけど、まあ、うまくこう引き技も入れながらね阿炎考えて相撲を取ってるんで、まあ、今日はなかなかねしっかり白の富士に相撲を取られちゃいましたけど、
0: はい、
1: まあ、まだまだ頑張ってほしいですよね。
0: そうですね、うん、32歳の阿炎、懸命に相撲を取ろうというところはよくわかります。白の富士が、6勝3敗、今決まり手寄り切りのアナウンスがありました。タイが密着していました。白の富士が勝って6勝3敗、明日は千代翔馬、阿炎4勝5敗で明日は翔猿との対戦となりました。
2: 太田さん、
0: はい、
2: 先ほど勝った宇良です、相撲には勝ったんですけども、はい、最初の相撲を途中で止められましたよね。
0: そうでしたね、
2: あの手つきのところでですね、はい、裏はそれを大変申し訳ながっていまして、
0: はあ、
2: 本当に相手に失礼だし、
0: はあ、
2: 次は全く絶対にそういうことはないようにしたいという話を、はあ、伺ってましたね。
0: 実直な裏らしい談話ですね、
2: はい、裏にしては珍しくしっかり腰を下ろしてですね、はい、語ってくれましたね。
0: そうですか、はい、浦はそうですね、取り組み後にも、まあ、相手に失礼になるからということも含めてあまり話をしないんですけれども、荒磯さん、
1: はい、
0: そういうところですね、浦の、
1: まあ、謙虚ですよね、うん、そういうやっぱり心構えが まあ、ファンを引きつけるというかね、はい、またこの一番の土俵につながってきてるんじゃないですかね。
0: そうですね、三部アナウンサーがお伝えしました。さあ土俵は高砂一門の両力士、千代翔馬4勝4敗と朝乃山5勝3敗、西土俵に広い背中の朝乃山、紫の締め込み、両者が仕切りを始めています。そうですね、先ほど少し膝の怪我の話が出ましたので、朝乃山ですよね、右膝の大怪我から幕内に戻って3場所目で、初場所9勝、春場所8勝ときて今場所5勝3敗ですが、新井さんどうご覧になってますか、朝乃山のことは。
1: はっきり言うとまだ使いこなせてはいないと思います。
0: そうですか、
1: その十分な朝乃山の全盛期を見てるじゃないですか。
0: 対戦もありましたからね。
1: ありました、ありました、当然その、まだもう少しいい相撲が取れる、
0: はい、
1: そういうやっぱり朝乃山を期待したいという気持ちが、ね、あったりするんですけど、ただまあよくここまでね戻してきましたよね。
0: それはもちろんありますよね、
1: そこをまず褒めたたえるべきかなと。
0: 3段目からまた戻ってきましたから、この朝乃山はその10年前の春場所で、近畿大学から3段目付け出しで入門してきましたから10年ということになるんですが、当時の師匠が大関朝潮の高砂親方で、いつも前に出ろとよく言われていたと。で当時からもちろん言われたことは大事にしてきたんだけれども、怪我をした今その言葉の重みというか意味が、大切さが分かってきたと言ってますね、
1: 逆に言うとね、怪我をしないと分かんないんですよ。怪我をして言われてることを振り返る時間、
0: はい、
1: 一回立ち止まって見直す時間があるから、いろんなことが見えてくるんですよね。
0: そういうもんなんですね。
1: それは私も押し相撲ですから、はい、とにかく前に出ろと、引くなとよく言われましたけど、はい、やっぱり怪我するものは引いてましたからね。
0: そういうことなんですね。
1: そうなんです。でもやっぱ怪我をして初めて引くなって言ってた師匠の言葉の重みを感じるわけなんですよ。
0: ははは
1: そこで見直して関脇まで上がりましたから、やっぱりこう一つね、怪我をしたっていうところも自分のこの相撲人生の中のプロセスとしてはね、大事な一ピースだったのかなと、今となればそういうふうに思いますよね。
0: 朝乃山にもいつかそういう話をしてもらえるようなこの先の活躍を期待したいところですが、土俵が制限時間がいっぱい、対戦相手が千代翔馬、東土俵。この千代翔馬も長年腰の怪我と戦いながらよく相撲を取っています。幕内45場所目の千代翔馬です。過去は4対0、幕内では朝乃山がいずれも勝っています。左四つ千代翔馬、右四つ朝乃山のいわゆる喧嘩四つですが、千代翔馬はもう突っ張ったり、あるいは右四つに行ったり投げがあったり、いろいろな動きを見せます。34歳、正面から向かって左側に千代翔馬、正面から向かって右側に分厚い胸板朝乃山、下がりを分けて左の膝には大きな白いサポーターがありますが、今腰を割って両拳をきれいに置いて、さあ立ちました、踏み込んでいった千代翔馬が突き起こしていく、ちょっと引いた、そこは朝乃山出た、押し出し、朝乃山の出足でした。朝乃山勝ちました。6勝目6勝3敗、千代翔馬敗れて4勝5敗と変わりました。両者激しく当たって千代翔馬やはり突っ張っていきましたが、朝乃山が下から当てがいますと思わず引きました。そこを朝乃山足を運んで東土俵に押し出し、朝乃山勝って6勝3敗、千代翔馬敗れた後土俵に戻るときに首をひねっていましたけれども、完全に圧力に圧倒されてしまいました。いや、朝乃山のまさに目の覚めるような相撲といいましょうかね、一気の相撲でした。
1: いい前者道でしたね。
0: 本当ですね、
1: 本当にやっぱり朝乃山はこの相撲ですよ、
0: はい、
1: もう勝っても負けてもね、一気に前に出る、これがやはりこう強かった時の朝乃山の象徴的な相撲ですし、
0: はい、
1: これから先もこの怪我をした膝に対してね、負荷がかからない一番の、相撲なんですよ。
0: まさに前に出ましたね、
1: 下がるとやはり膝は危険ですのでね、
0: はい、
1: どんどんこうして迷わず前に出る、これがやっぱりこう取れるようになってきたところが朝乃山の復活の象徴ですよね。
0: 先代の教え通りの相撲を今日は見せました。今ラジオ席の前のモニターで見ると、正面側では左当てがってたんですけども、しっかりと立ち合い右を差しに行く朝乃山のいつもの立ち合いをしっかりしてたわけですね、
1: もう忠実な相撲だったんでね、そこに出足も勝ってましたから、これも言うことないですよね。
0: 6勝3敗、明日は富士星雲戦、これは好取組、千代翔馬4勝5敗、明日は白の富士戦となりました。土俵の上に東から錦富士、西から富士星雲が上がって、それぞれ赤ぶさ下に錦富士、白ぶさ下に富士星雲、富士星雲、そうですね、明日の対戦相手の朝乃山から力水を受けて、今くるっと向き直って 塩をまいてこれから土俵に入ってきます。この相撲が今日の幕内前半戦最後の相撲ということになります。

0: 西前頭9枚目青森県十和田市出身伊勢ヶ浜部屋西方富士星雲西前頭6枚目熊本市西区出身藤島部屋
1: 両者が仕切りを重ねて、四股を踏んでいるところです。正面から向かって左側東土俵に錦富士は2勝6敗西土俵に富士星雲は自己最高位西6枚目で5勝3敗と白星を2つ先行させています。自己最高位で白星2つ先行ですから、先ほどまで荒磯親方にも伺いましたが富士星雲は気持ちの部分ではある程度乗ってこの後半に入ってきました。本人もここまで動きは悪くないと思うということを言っています。ただ幕の内2場所目やはり神経は使いますねという話もしていました。さあもう時間になりましたね。左四つ錦富士と右四つ富士星雲の対戦で先場所初対戦があった時は錦富士が勝っていて十両も含めて実は4回対戦があっていずれも錦富士が勝っていると喧嘩四つというよりも富士星雲から言わせると当たりがとても強い力士で持っていかれてしまうので今日はしっかりと当たり負けしないように相撲を取りたいと言っていました。先場所の対戦は54秒にわたる大熱戦になったんですがやはり左四つの錦富士が富士星雲を破ったという形になりました。制限時間がいっぱい行司木村元基軍配を返します。正面から向かって左側に左四つの錦富士西土俵右四つの富士星雲富士星雲腰を割って両拳をきれいに置いた後から錦富士が手をついてさあ頭激しく当たったやはり低い錦富士下からをつけて左からをつけて攻めて左手を右から小手投げ錦富士の勝ち。富士星雲も向正面に倒れました。今場所も錦富士でした。頭激しく当たり合って右を差したい錦富士に対して富士星雲に対して右を差したい富士星雲に対して錦富士が左から押っつけて強烈に押っつけておいて右から逆に小手投げを打ちますと向正面方向に富士星雲がばったりと両手をつきました。
0: 錦富士の勝ち。
1: 今日は左四つにはさせなかった富士星雲ですが荒磯さん、はい、やはりですね本人が警戒していた立ち合いのあたり富士星雲よりも錦富士が上だったように見えました。
2: いやかなり踏み込み勝ちしてましたよね錦富士がね、で上体をやはりこう富士星雲が起こされてた分ね、
1: はい、
2: その後何とか左を差して攻めようとしたんですけども、もうその時には小手投げを狙っている動きでしたからね。なのでやっぱりこう意識していた立ち合いの部分、
1: はい、
2: もう少し錦富士よりも当たり勝っていればちょっと内容が変わったかもしれないですよね。
1: 今ラジオ席のモニターで見ますと当たった瞬間頭で互いに行きましたが当たった瞬間にもう富士星雲の体が伸び上がってましたね。
2: そういうことなんですよね。意識してもこれだけ状態が起きるということはさらに稽古を積んでさらに意識を強く持たないと錦富士に踏み込み負けしてしまうということですよね。
1: 錦富士は3勝目を挙げました。3勝6敗そうですね。昨日の獅子戦で連敗3日目からの連敗を5で止めてこれですから昨日今日連勝という形になりました。昨日は思い切ったもろ差しの相撲そして今日は頭からガツンと当たる思い切った右からの小手投げで白星を積み上げています。3勝6敗錦9枚目富士星雲は敗れて5勝4敗となって明日朝乃山戦となりました。錦富士は明日大勝海戦です。前半の取組10番が終わって国技館の土俵の上はたっつけばかまの呼び出しが竹ぼうきで土俵をきれいに整え始めています。大きな釣り屋根の下です。この後後半の取り組みに入っていくわけですがそれでは改めまして今日の幕下上位5番から結果を振り返ってまいります。幕下以下の力士は一場所7番で今日と明日で5番目の相撲を取っていきます。吉井改め時不動と藤壮大は寄り倒しで時不動3勝2敗藤壮大2勝3敗生ために豪人優押し出しで生ため今場所西の10枚目に番付を戻してきた生ためが勝ち越しを決めました。4勝1敗豪人優3勝2敗稲見に島の海は上手出し投げで稲見1勝4敗島の海5連敗ヒムカマルに富士天聖は押し出しでヒムカマル3勝2敗富士天聖2勝3敗貴健斗に花岡は花岡が上手投げで勝って2勝3敗貴健斗は東の筆頭1勝4敗で負け越しとなりました。十両の結果です。新十両の大花龍に幕下西の3枚目の高徳山押し出しで高徳山勝って3勝2敗大花龍2勝7敗炎鵬に錦木は押し出しで炎鵬7勝2敗錦木2勝7敗土地大会に緑富士押し出しで土地大会5勝4敗緑富士6勝3敗東白龍に白鷹山押し出しで白鷹山2勝7敗東白龍5勝

0: 4敗西の龍に玉正鳳はたき込みで玉正鳳6勝3敗西の龍5勝4敗ひとしに白熊はたき込みで白熊4勝5敗ひとし4勝5敗湘南の海に風剣王押し出しで湘南の海5勝4敗風剣王8勝1敗火曜に年の富士引き落としで火曜2勝7敗年の富士5勝4敗極海優に輝押し出しで極海優6勝3敗輝3勝6敗明生に初山はたき込みで初山3勝6敗明生3勝6敗出羽の龍に朝水龍肩透かしで朝水龍5勝4敗出羽の龍2勝7敗佐田の海にカズマ押し出しでカズマ7勝2敗佐田の海4勝5敗北の若に大青山寄り倒しで北の若4勝5敗大青山6勝3敗大野勝に友風は寄り切りで大野勝6勝3敗友風5勝4敗十両は今日9日目を終えて8勝1敗で風剣王が1人7勝2敗でカズマと炎鵬の2人です。土俵はきれいにもう整えられました。5人の勝負審判の入場を待っている満員の国技館です。では今日の幕内前半戦のここまでの振り返りです。十両の武尊富士と欧勝海の相撲は寄り倒しで武尊富士が勝って6勝3敗欧勝海は1勝8敗西の15枚目負け越しとなりました。新入幕若の勝に狼雅は突き落としで若の勝5勝4敗狼雅5勝4敗御嶽海に富士狼雅は押し出しで富士狼雅勝って7勝2敗御嶽海4勝5敗琴栄峰に翔猿押し出しで琴栄峰7勝2敗翔猿も7勝2敗獅子に玉鷲突き落としで獅子3勝6敗玉鷲は9連敗竜電に金峰山はたき込みで金峰山5勝4敗竜電3勝6敗竜電敗れて3勝6敗ちょうど今5人の勝負審判が入場してきました。浜の島の尾上親方敷島の浦風朝赤龍の高砂稀勢の里の二所ノ関栃尾山の清見方5人の勝負審判です。前半の結果の続きですけれども竜電金峰山金峰山が勝ったところまでお伝えしました。宇良に時早手は送り出しで宇良6勝3敗時早手3勝6敗阿炎に白の富士は寄り切りで白の富士6勝3敗阿炎4勝5敗千代翔馬に浅野山押し出しで浅野山6勝3敗千代翔馬4勝5敗
1: 太田さん、
0: はい、
1: 浅野山ですけれども、しっかり右が入ったことと、そこからすり足で攻めることができた、これが良かったという話をしていました。
0: いやしっかりと足を運んで今日白星をつかんだ浅野山サンベアナウンサーでした。そして錦富士と富士星雲は小手投げで錦富士3勝6敗富士星雲5勝4敗と変わっています。この後幕内の後半の取り組みが始まっていきます。東の土俵に美ノ海西土俵に欧勝馬が上がっています。時報は5時です。ニュースはこの美ノ海欧勝馬戦の後にお伝えします。この後後半の取り組みは朝白龍に正代吉野富士に王鵬平戸海に高野翔富士の川に一山本そして7勝1敗小結若隆景勝ち越しをかけて新関脇の琴勝峰戦好取組若隆景に琴勝峰新関脇熱海富士に大栄翔霧島に若元春7勝1敗昨日今場所初めて土がついた大関復帰の霧島は若元春結びは2勝6敗と苦しむ大関琴桜6勝2敗の豪ノ山を迎え撃つという夏場所9日目の後半の取り組みです。お聞きの大相撲中継は NHK AM と合わせて NHK 版ラジルラジルでもお聞きいただけます。ラジルラジルでは聞き逃し配信も行っております。大相撲中継終了から1週間何度でも聞くことができますのでぜひご活用ください。
2: 東前頭8枚目モンゴルトゥブ県出身ナルト部屋呼び出しは幸吉行事は式守神田優であります。
0: 土俵の中央で右足左足と四股を踏む東の美ノ海西の欧勝馬5勝3敗同士の相撲仕切りが始まっています。今お伝えしましたように昨日を終えて勝ちっぱしの足の力士がいなくなった今場所の幕の内7勝1敗で霧島若隆景翔猿が並びましたが翔猿は今日敗れています。もちろん勝ち越してからという話になってくるんですが、まあ、場所も後半に入っていきますので優勝争いについての荒井総親方に伺っておこうと思うんですけれども昨日霧島が敗れたことで、いっぱいでまあ並ぶような形になったわけですけれどもこれによる霧島に与える心理的な部分の影響などはどうでしょうね。
3: まあ、調子のいい、ね、ずっと連勝してた中での1敗ですのでね、はい、これで崩すというよりは、まあ、このまま全勝でいくとですねちょっとこう勝たなきゃいけないっていうのが余計強くなってくるので一回いい意味でね、
0: はい、
3: 吹っ切られていいんじゃないかなと、まあ、ただし、はい、今日の相撲を見てみないと分からないですけど
0: 若元春戦、そうですか。
3: それでうまく昨日の一番で吹っ切れて、
0: はい、
3: ここからしっかり切り替えてまた霧島らしい相撲が取れるのか、
0: はい、
3: まあ、今日の一番で全て分かるかなと。
0: そうですか、はい、それと若隆景についても先ほど親方からはいいよという話があって、霧島戦がこの先いつ組まれるかというのもとても興味深いところなんですよね。
3: そうですね、まあ、あのできれば後の方の方が面白いですよね
0: そうですね、そこまで両者が勝ち残っていく形になっていけばなおそうだと思いますが、今日は霧、その若隆景は琴勝峰と対戦するということになっています。さあ土俵が時間になりました。5勝3敗同士、東に美ノ海、西に欧勝馬、過去は4対4と両力士幕内の対戦は五分です。左の前回しが欲しい美ノ海、取れなくても今場所は下から押し上げる相撲で白星を先行させています。左右のいなしのうまい欧勝馬、西土俵腰を割っていって手をついて、さあ頭と頭で当たって下から突っ張っている今日の欧勝馬、前回しは取れない美ノ海ですが下から跳ね上げて押し返して西土俵に持っていって押し出し、美ノ海の勝ち。この相撲です。美ノ海勝って6勝3敗、欧勝馬敗れて5勝4敗と変わりました。当たりは欧勝馬、頭で当たり勝って今日欧勝馬は珍しくと言いますが突っ張っていったんですが、美ノ海左前回し取れませんが下から跳ね上げて押し返して西土俵に押し出し、美ノ海はこの下からの押しが非常にいいんですよね。
3: いや強いですよね、まあ美ノ海はこの左の下の、ね、こう前回しですよね、はい、引けなくても、まあ、これが一つの型なのにそれにこだわらず前に出れるところがやっぱり美ノ海の強みですよ ね、
0: そうですね、
3: うん、これは前に出る人間は強いですよ。
0: ラジオ席の前のモニターで見ましたら向正面側の前回しは下がりで抜けてしまったんですけども、そこから下から押し出しました。決まり手は突き出しです。突き出しで美ノ海の勝ち、6勝3敗。相手は明日の相手は大栄翔、欧勝馬は5勝4敗と変わって明日は宇良との相撲です。では5時を回っていますのでニュースです。
4: はい、ニュースをお伝えします。労働団体の連合は裁量労働制の見直しをめぐり長時間労働を助長しかねないなどとして対象業務の拡大に反対する要請書を厚生労働省に提出しました。今日午後、連合の吉野会長が厚生労働省で上野厚生労働大臣と面会し要請書を手渡しました。裁量労働制はあらかじめ労使が合意した時間を働いたものとみなして賃金を支払う制度で、高市総理大臣が見直しを表明し厚生労働省が今年7月以降制度の実態調査を行う予定です。連合が提出した要請書の中では、裁量労働制が適用されている労働者は長時間労働となっている割合が高く、裁量や適切な処遇が必ずしも確保されていない実態があることから、長時間労働を助長しかねない対象業務の容易な拡大や対象業務の安易な拡大や導入手続きなどの要件緩和は行うべきではないとしています。このほか要請では、働く人がしっかり休み生活時間を確保できるよう長期の連続勤務を制限するルールの導入や、勤務と勤務の間に一定の休息時間を確保する勤務間インターバル制度を義務付けることなどを求めています。要請のあと吉野会長は、裁量労働制の拡充によって長時間労働を助長しかねないという危機感を持っているので、丁寧な現場の実態の把握や議論を期待したいと話していました。ニュースをお伝えしました。
0: 夏場所は今日から後半戦に入りました。15日間の中で今日が9日目、残り1週間の勝負となっています。幕内の取り組みが進んでいる国技館、土俵の上では朝白龍が東、西に正代、3勝5敗朝白龍と2勝6敗の正代が仕切りを重ねています。昨日大関霧島、今場所大関に戻った霧島に初めて今場所土がつきました。7勝1敗となりました。これを受けて昨日勝った若隆景、小結と平幕の翔猿、この3人が7勝1敗で並びましたが、前半の土俵で翔猿は琴栄峰に敗れました。今日このあと若隆景が新関脇の琴勝峰戦、霧島は若元春と結び前で対戦が組まれています。ラジオの放送前半の取り組みに続きまして、関脇琴勇輝の荒磯親方の解説、アナウンサーは太田、向正面から大阪アナウンサー、リポート三部アナウンサーの担当で 結びの一番までお伝えしてまいります。結びは2勝6敗の大関琴櫻が6勝2敗の豪ノ山と対戦するという対戦です。取組です。

さあ拍手が湧いて制限時間いっぱいとなりました。大きな釣り屋根の上には満員御礼の垂れ幕です。今場所もチケット完売、人気盛況の夏場所です。3勝5敗の朝白龍は幕内3場所目、自己最高位西の8枚目、昨日千代翔馬を力強い寄り切りの相撲で4日目からの連敗を4で止めました。

0: なくない大関経験者の正代、根は右の相四つですけれども、どちらも左四つでも力が出る、特に正代は左を差してすくう力が非常に強い力士なんですが、制限時間がいっぱい。過去2回の対戦は実は朝白龍がいずれも大関経験者の正代を破っているという両力士の対戦です。肩のあたりの筋肉が丸く盛り上がっている、いかにも力の強そうな体をしている朝白龍が東土俵、紺の締め込み、正面から向かって右側黒い締め込みの長身の正代、スッと今腰を割っていって拳を置いた正代、両拳きれいに置いて、後から朝白龍が東土俵で拳を置いて、さあ踏み込んでいった朝白龍が挟みつけるような体勢から頭をつけにいっています。ちょっと引いた、そこを正代が出た、押し出し、正面土俵に押し出しました、正代の勝ち。今日は正代前に出ました。差しに行く正代に対して朝白龍が頭から行って挟みつけるような立ち合いを見せましたけれども、正代の圧力に対して朝白龍が思わず引きました。そこを正代が攻めまして回り込む朝白龍を正面に押し出しました。正代勝って3勝6敗、朝白龍敗れて3勝6敗と変わりました。解説は関脇琴勇輝の荒磯親方ですが、荒磯さん、はい、四つに渡り合うかなと思ったんですが、今日の朝白龍は今場所よく見せるんですが、頭からいって挟みつけるような立ち合いを選択しました。
1: そうでしたね、はい、ただ正代も今日はまあまあもともと立ち合いを受けるタイプですけどもね、こう受けながらですけど、まあ、相手の土俵の方に、はい、わずかに踏み込んだところもありましたのでね、途中こう足が流れそうな場面もありましたけども、よくついていきましたよね。
0: そうですね、朝白龍からするとその圧力を警戒して挟みつけるような立ち合い、すぐに右四つではなく挟みつけるような立ち合いに行ったのはそういうところなんですかね。
1: まあ、そういう狙いもあったと思いますけども、ただ思いのほか正代が前に出てきたものですからね、はい、なかなか対処できなかった土俵際でしたよね。
0: 正代が勝って3勝6敗としました。明日は霧島戦、敗れた朝白龍は自己最高位苦しんでいます。3勝6敗と変わって明日は玉鷲との相撲が組まれています。幕下時代から実に7場所連続で勝ち越し番付を上げてきている高砂部屋の朝白龍です。土俵の上には赤房下に吉野富士、今場所から大いちょうを言っている、まあ、小さな大いちょうが乗っている吉野富士、5勝3敗と西土俵、広い背中王鵬3勝5敗が柏手を打ちました。では明日の、失礼、昨日を終えて今日から後半戦に入ってきたということで、荒磯さんと少し、この後の展望もしていきたいというふうに思うんですけれども、全勝力士がいなくなった、7勝1敗で霧島、若隆景、翔猿と並んだで、翔猿が今日敗れて2敗に下がった、若隆景は今日琴勝峰戦、霧島は今日若元春戦というところ、まあ、勝てば勝ち越しというまだ段階ですから少し早いんですけれども、引き続き霧島が土俵を引き締めていけるかどうかは今日の相撲非常に重要だとおっしゃってましたね。
1: まあ、その負けた後の相撲ですよね、はい、そこが非常に大事になると思うんですけども、思い返せばこう霧島というのは、はい、なかなかこう後半で崩れやすい力士といいますか、まあ、先場所も負けておきながらの優勝でしたのでね。
0: ああ、そうでしたね、
1: なかなかこのちょっと後半に不安があるというか、前半ここまでうまく来ただけで、ね、はい、後半こう落とすことがないかなという心配はややあるんですけども、そういった意味でも今日の一番負けた後の相撲をどう立て直してくるかがちょっと見どころかなという感じですかね。
0: そういうことだったんですね、はい、まあ、もちろんここから引き締めていけば番付上位の霧島が有利なんだと思いますが、並んでますんでね、はい、とはいえ、これから、まあ、若隆景と霧島の直接の対決もありますし、霧島も上位力士でやっていくということを考えてどうでしょうかね、まあ、優勝のラインというのがどのくらいになってくるかというところもありますよね。
1: まあ、せっかくハイレベルで来てるんでね、落としてほしくはないなっていうところですけども、まあどうだろうな、12、
0: あ、そうですか、となると先場所と同じ成績になりますね、霧島は。
1: 後半がちょっと

0: 目指して、ここまで3勝5敗の成績になっている王鵬です。7日目に琴桜を破った素晴らしい相撲もあったんですが、王鵬過去は吉野富士の1勝、王鵬の2勝、四つ相撲の吉野富士に突き押しの王鵬、先にもう吉野富士は両拳をきれいに置いて東土俵で腰を振っている、後から王鵬が手をついて、さあ、頭激しく当たり合っていって、もろ差しを狙っていった吉野富士が2本入りましたが、決めながら王鵬が出ていきますが、右から下手投げを打ちながら吉野富士が寄った、寄り切り、向こう上面に寄り切りました、吉野富士の勝ち、おっと、勝った後に少し左の肘を気にしましたが、大丈夫か、振っています、強烈に王鵬が決め上げていきましたが、右からの投げを打って崩して、向こう上面に持っていった吉野富士です。立ち合い刺身のいい吉野富士が頭で当たってもろ差し成功、
1: 最初ですね左前回しでしたね。
0: あ、そうですか。
1: 前回しを取ってその後に刺したという形でした。
0: そして王鵬は突き起こせずに両脇から抱えていきましたんで、まあ、その前回しを取りに行った動きが、もろ差しになって王鵬が抱える格好になったんですが、決めながら出ていこうというところで吉野富士が右から下手投げを打って体を入れ替えて向こう上面に寄り切ったという相撲でした。ただ今勝った後にかなり吉野富士が左の肘を何度も振っていますし、赤ぶさした土俵下降りたところでも何度も振って、あと表情少し歪めるようなところもありました。右からの投げで崩しましたが、左が相当決まっていたということになるんですかね、新井さん。
2: まあ、あの体勢自体は密着できてたんですけども、それほどこう深く刺してのもろ差しじゃなかったんですよね、
0: はい、
2: ちょっとこう浅めのもろ差しだったので、
0: はい、
2: 王鵬としてもやや決めやすい形だったので、
0: はあ、
2: その部分でちょっともしかしたら肘が決まっちゃったのかなという、そういう感じも受けますね。
0: 右四つ左前回し狙いが、まあ、結果的にもろ差しになったわけですが、その決められたところで左の肘をどうやら吉野富士痛めて、勝ち名乗り懸賞を受け取る時も左手はもう膝の内もものあたりにこうつけるような形で動かしてはいませんでした。今くるっと振り向いて東の花道を下がっていく吉野富士、肘の状態が心配ですけれども、6勝3敗東2枚目、通算100勝の白星にも節目にもなりましたが、先場所は西筆頭のチャンス入門して初めて負け越してですね、今場所はしかししっかりと白星を積み上げてきましたね。
2: まあ入門して初めて負け越すのがその位置というのはね
0: 、まあ、それは大変なことですよね。
2: それ自体がねすごいことですからね。
0: 学生時代に実績を持って入ってきた吉野富士ですが、まあ、先場所の経験を経て落ち着いて取ることが大事だと学んだと本人は言っていました。そして前に攻める相撲への手応えも感じているようですし、何よりもここのところ大栄翔、隆の勝、豪ノ山、富士の川で今の王鵬と三役を狙うライバルになりそうな力士たちに続けて勝っているというのはこれも大きな意味を持ちそうな気がしますけどもね。
2: まあ、やはりこう目指しているものというか、
0: はい、
2: こう上位の、ね、壁を打ち破っていくとそれが自信になってね、体の動きとかあるいはその体型の部分にもね、
0: はい、
2: 出てきたりするもんですからね。
0: 吉野富士明日は一山本戦6勝3敗明日も三役を狙う者同士の対戦になりました。今日は父真一さんの前で白星を積み上げました。敗れた王鵬は3勝6敗となって明日は隆の勝戦が組まれています。さあ土俵の上は東から平戸海、西から隆の勝、この2人も来場所の三役昇進、この2人は三役復帰をかける2人なんですが仕切っています。まだ時間前です。明日の十両の取り組みをご紹介します。玉正鳳に幕下のヒムカマルの相撲から始まります。ヒムカマル早くも明日6番目の相撲を取ります。ここまで3勝2敗東4枚目、錦木に大海雄、日とに東白龍、緑富士に白鷹山、7勝2敗炎鵬に西の龍、海王に土地大会、白熊に8勝1敗の風剣王、湘南の海に極海優、朝水龍に年の富士、初山に輝き、明生に佐田の海、武尊富士に7勝2敗の一馬、北の若に大野勝、大青山に友風、明日の十両の取り組みをご紹介しました。この後幕内の取り組みはまた後ほどお伝えいたします。土俵が時間になりました。正面から向かって左側に平戸海がいます。4勝4敗東の3枚目、一方西側には西の筆頭隆の勝3勝5敗、いずれも三役以上との上位戦はすでに終わっている両力士の対戦です。過去は5対4平戸海が1勝リードしていますが拮抗しています。平戸海は今場所得意の左前回し取れなくても一気に持っていく馬力を見せる相撲も出ています。平戸海が先に腰を割りました。東土俵今の締め込み、後から隆の勝演じの締め込み、腰を割っていって制限時間いっぱいの立ち合い、拳を入れちょっとずれましたが見込んでいった、下から跳ね上げていく平戸海、平戸海攻めたがあと右からの叩き込み、隆の勝の勝ちです。やや立ち遅れた隆の勝ですが左にいなしておいて平戸海が出てきたところで右からの叩き込み、平戸海が転がって東土俵に背中から落ちていきました。

0: 勝ったのは隆の勝です。4勝5敗、平戸海敗れて4勝5敗と変わりました。ちょっと立ち合いがずれたような格好になって平戸海が先に踏み込んでいって下から跳ね上げていきました。隆の勝はもろ手を出すような受けるような立ち合いになったんですが、このもろ手の立ち合いを隆の勝が下から跳ね上げていって平戸海が攻め込んでいこうとしたんですが、隆の勝がまず左にいなしておいて、さらに平戸海が出てくるところを右からはたき込み、平戸海が転がるという形になりました。今ラジオ席の前のモニターで見るとやはり平戸海の立ち合いがかなり早いんですけども、前回しにはしっかりと掴むことができませんでした。ちょっと隆の勝からすれば立ち遅れた相撲に見えましたかね。
1: まあ、逆に立ち遅れてよかったんじゃないですかね。
0: お、どういうことですか。
1: まあ、しっかりとその平戸海の立ち合い踏み込ませておいて、はい、腕を伸ばすだけでも、ね、体格差がありますから、
0: は
1: い、
0: あ
1: そこで十分こう顎を起こされると平戸海はさらに前に出ようと思って重心を前にかけますよね。そこでの引きでしたので、まあ、なかなかこうタイミングが合わなかったんだけども、それが意外と功を奏したのかなと、そういう印象もありますけどね。
0: 手を伸ばしたことで平戸海の前回しも届きませんでしたね。
1: そうです、そうです。で、取れないことで一層前に出なきゃいけないということで、意識が前に行くのでね、その時に崩されてますので、
0: はい、
1: まあ、狙いとしては良かったんじゃないですかね。
0: そうですか、
1: はい、
0: まあ、狙いなのか結果的なのかですが、まあ、でも確かにその分そこで差がこうつくような相撲に見えました。隆の勝が4勝5敗、明日は王鵬戦、平戸海敗れて4勝5敗、明日は富士の川戦で、その富士の川が今か東に上がり、西に一山本が上がってきたところですが、あ、やはり富士の川人気がありますね。一山本も人気力士です。両力士が上がって満員の館内が沸いています。では
2: 太田さん、
0: あ、どうぞ。あ、
2: すみません、吉野富士、
0: はい、
2: 左の上腕ですね。
0: そうなんですよ。
2: 本人はですね、切れたと言いましたね。
0: そうですか。
2: はい、かなり気にしていまして、
0: はい、
2: ちょっと力が入らないと言った後でも大丈夫ですと言ってました。
0: サンベアナウンサーから情報が入りましたが、大きな怪我でなければいいんですがね、荒井さん。
1: ただ本人が切れたって言ってるんでしょ。
0: それ感覚で分かるもんなんですか。やっぱり
1: あの音もしますし、突然やっぱ力が入らないですよ。私の時もそうですけども、
0: はい、
1: まあ、私室外犬っていう場所でしたけど、
0: 膝のね、
1: 切れるともう立てないので分かりますよね。
0: そうですか。いやー、ちょっと心配な情報が入ってきました。勝った吉野富士、6勝3敗と白星を伸ばしましたが、左の腕を痛めました。さあ、土俵は藤の川と一山本が仕切りを始めますけれども、明日の10日目の取り組みをご紹介します。狼雅に十両の出羽の龍の相撲から始まります。竜電に、7勝2敗としている琴栄光、新入幕若野勝に獅子、時早手に7勝2敗の藤涼が、金峰山に御嶽海、7勝2敗翔猿に阿炎、錦富士に欧勝海、宇良に欧勝馬、朝白龍に玉鷲、白の富士に千代翔馬、後半の取り組み9番、藤青雲に朝乃山、美ノ海に大栄翔、一山本に今肘の情報が入ってきましたが、上腕の情報が入ってきましたが、吉野富士、一山本に吉野富士、平戸海に藤の川、隆の勝に王鵬、そして現時点で7勝1敗の若隆景は明日熱海富士戦です。過去は若隆景2勝熱海富士1勝先場所は熱海富士が勝っています。琴勝峰に現時点で6勝2敗の豪ノ山、明日琴勝峰豪ノ山、若元春に琴桜、若元春琴桜、そして明日結びは正代に霧島、明日正代霧島で過去正代10勝霧島12勝ですが、初対戦から正代が4連勝というのもあったんですけども、このところ霧島が7連勝中という正代戦が明日の結びです。さあ、そして土俵は東筆頭藤の川、西2枚目一山本、人気の2人が仕切りを重ねて、館内から声も飛んでいますが、制限時間が早くもいっぱいになりました。先場所藤の川が東の2枚目で勝ち越しました。技能賞も取りました。何より2横綱初挑戦で2つの金星を取って自信を深めました。今場所は先場所以上に緊張、いい緊張の中で相撲が取れていると藤の川は言っていました。対戦相手は一山本、過去は藤の川2勝一山本1勝ですが、先場所は一山本が藤の川を破りました。立ち合いの当たりで一山本が先手を取りました。制限時間いっぱいの立ち合い、行司木村晃之助軍配を返しています。正面から向かって左側に藤の川、何度も足の位置を決めるようにすり足をして足の位置を決めた。腰まで、さあ当たった、頭激しく当たった、一山本が突っ張っている、ちょっと叩いた、藤の川なんとかしのいだ、当たがっている藤の川、一山本もう一度右から出した、今度藤の川引いた、そこを一山本押し出し、一山本が勝ちました。一山本が勝って4勝目、4勝5敗、西の2枚目藤の川敗れて4勝5敗と、今場所黒星が一つ先行となりました。 ただいまの頭で当たって激しい突っ張り合い、先場所同様今日も一山本は物手ではなく頭でしっかりと当たっていく立ち合いを選択しました。そこから突き起こしていって藤の川もなんとか下から跳ね上げようとしたんですけれども、激しい押し合いの中で藤の川引いてしまいました。そこを一山本が正面土俵に押し出したという相撲になりました。一山本が激しい突き押しに対して藤の川もなんとか跳ね上げてこらえようとしたんですが、最後はこらえきれない相撲に見えました。琴勇輝の荒磯親方の解説ですけれども、今日の一山本の突き押しは見事なものがありましたね。
1: まあ、あの小兵に対する突き方が上手でしたよね。あ、
0: それどの辺ですか。今日頭で行きましたよね、一山本は。
1: まあ、頭で行ったんですけど、その頭で行った時の角度 もう低かったですからね、はい、小兵用にというか、はあ、踏み込みすぎず、まあ、待ちすぎず、
0: はい、
1: でそこからすぐ回転のある伸び、
0: はい、
1: で先に引いたのは一山本の方でしたけども、
0: いなすような動きが一回ありましたね。
1: そのいなしで結構思いっきり藤の川の体が、ね、崩れましたからね。
0: あれ聞いてたんですね。
1: はでその後もう一回突っ張りに行った時にはもう藤の川は状態がのけぞりながらでしたので、
0: はい、
1: なんとかこうしのいでっていう気持ちはあったんですけども、うん、やっぱり引きたくなるんですよね、うん、あの場面はもうどうしても引きたくなるんで、もう少し我慢して藤の川が次の手を出していればひょっとしたら分からなかったですけども、ちょっと引いてしまったのがね、非常に残念ですよね。
0: これ新三役を目指す争いもなかなか熾烈で、今、東2枚目の吉野富士が6勝と白星を伸ばしてきましたけれども、これで東筆頭藤の川も西2枚目の一山本も4勝5敗となりましたから、これから大事になってきますね。
1: いや大事ですし、まあ、そういう意味で言うと、そのさっきの吉野富士のね、
0: はい、
1: 怪我ね、
0: これもまた気になりますね。
1: 明日からどういう風になるのかちょっと心配ですよね。
0: 一山本は会心の相撲を取りました。明日その吉野富士戦が組まれています。藤の川は4勝5敗、まあ、どちらも4勝5敗ですが、明日は平戸海戦が組まれています。
3: 石垣関脇琴勝峰、千葉県柏出身佐渡ヶ嶽部屋。
0: さあ土俵はいよいよ若隆景が入ってきました。この相撲に勝ち越しをかける若隆景が東の土俵で今右足で四股を踏みました。対戦相手新関脇の琴勝峰、好取組です。若隆景がもちろん令和4年春場所の優勝経験者、まあ、勝ち越しの前ですから本人も優勝争いについては考えていないというコメントですけれども、昨日霧島が敗れたことで先頭に並んで7勝1敗で今日9日目を迎えました。今日前半でも、好成績力士は気持ち的に乗ってこの後半に入っていけるという話を荒磯さんから伺いましたが、若隆景というといつも後半、場所後半に白星が伸びるように見えるんですが、今場所は前半からいいですからね。
1: 今場所は動きいいですよ。体も仕上がってますしね、
0: はい、
1: 一段とこの下からの押っつけ、
0: はい、
1: 厳しいものがありますからね。
0: そうですね、
1: 出足もいいですし、今日は琴勝峰もしっかり気持ち入れてね、前に圧力をかけないと一気に持てかれますよ。
0: 今伺っている間に東の花道から霧島が入ってきまして、東の所定の位置向こう上面側になりますが腰を下ろしました。そして右の前腕のあたりで鼻のあたりを拭いました。昨日敗れて7勝1敗、霧島はこの後若元春戦を控えています。さあその若隆景の良さを伺ったところで、その対戦相手が新関脇の部屋の佐渡ヶ嶽部屋の新関脇琴勝峰というところで、琴勝峰が連敗から始まったんですが5勝3敗と盛り返してきました。特にあの同学年の王鵬戦からですかね、白星がつながってきてるんですけれども、
1: まああの時ちょっと気合入った一番見れましたからね、
0: はい、
1: まあちょっとこう勝たなきゃいけないとか親戚脇のプレッシャーとかいろいろ感じたのかもしれないけどね、やっぱりせっかく上がったんだし力もあるんですからね、もう思い切った相撲をね取ってもらいたいですよね。
0: さあ制限時間いっぱいで、実は過去若隆景1勝で琴勝峰4勝と、琴勝峰の方が分がいいという過去の対戦成績があります。まあ、どちらも優勝経験者同士ということになりますが、あの若隆景は少しこの琴勝峰に対して押っつけづらいと言いますかね、
1: まあちょっとやっぱり合い口の部分とかね、
0: はい、
1: そういう細かいところもあるんじゃないですかね。
0: ポイントはどのあたりになりますかね。
1: まああのしっかり若隆景当たっていくでしょうし、
0: はい、
1: 琴勝峰もいつも通り、ね、はい、慌てないことですよね。
0: 慌てないこと、突き起こしていきますかね。
1: 突き起こしたいはずですけどね。
0: 制限時間がいっぱいの立ち合い、東土俵に小兵若隆景、 西土俵に大きな体の新関脇琴勝峰、好取組制限時間いっぱいの立ち合い、琴勝峰両拳を置いた後から若隆景手をついて静寂、さあ止まった、激しく当たった、やはり琴勝峰突っ張っている、琴勝峰が突っ張っている、若隆景左前まわしとって出し投げ呼び込んだ、そこを押し出し琴勝峰の勝ち、琴勝峰が勝ちました。若隆景2敗今日の勝ち越しならず、琴勝峰が勝ちました。やや分の悪い琴勝峰戦、若隆景今日の勝ち越しなりませんでした。
3: ただいまの決まり手は寄り切り、
0: 頭と頭で激しくぶつかり合って琴勝峰やはり今日突っ張っていきました。若隆景は低く当たって下から押っつけてあてがってこれをこらえようとしました。左の前回しに手がかかりました。しかしここから出し投げを打ちますと呼び込んでしまいました。琴勝峰相手の出し投げに体を寄せまして向正面の右側白房方向に若隆景を寄り切りました。いやー琴勝峰が相手の投げにしっかり体を寄せてという相撲になりました。荒井さん、
1: はい、
0: 今日の一番どうでしたか。
1: まあしっかり立ち合い踏み込み、お互いに、ね、踏み込みましたけども、その後やはりこう左から、琴勝峰左からの攻めがうまかったですよね。
0: あ、そうなんですか。
1: うん、もうこう当たってすぐに、
0: はい、
1: 左手でこう相手の肩のあたりですね、
0: はい、
1: こういなすような動き、
0: あ
1: その一瞬いなした動きで対応できない若隆景が、
0: はい、
1: まあ、必死にこう下がりながら、
0: はい、
1: 次の技を仕掛けに行こうとするんですけども、まあ、落ち着いて見てましたのでね、うん、やはりこう体格差もありますし、
0: はい、
1: 見られるのは嫌がると思うんですよ。
0: ははは、そういうことですか。体格差確かにありますね。
1: でしっかりこう見られたまま体を寄せられましたのでね、
0: はい、
1: まあ、合口の部分もあると思いますけども、まあ、なかなかこういつもの若隆景のペースに持ち込めなかったですよね。
0: 確かに今ラジオ席の前のモニターで確認しましたら、当たって突っ張っていった後に一瞬琴勝峰が左からいなして、若隆景が少し崩れかけながら左の前回しを掴んだ。だからあの前回しは攻めて取った前回しではなくて、
1: はい、
0: 崩されながら掴んだ前回しだったんですね。
1: そういうことです、そういうことです。まあそれでだいぶと違うんですよね。自ら取りに行く前回しなのか、
0: はい、
1: 崩されて苦し紛れに取る前回しなのかで、後のこう流れがね随分変わってくるんで、まあ、今回は琴勝峰が先手にいなしたものが生きてきたと。
0: そういうことですか、
1: はい、
0: いやー琴勝峰がですねこれで新関脇5日目のその王鵬戦から5連勝としてきましたし、まあ、もちろん勝ち越してからですけどもね、これ2桁までいけば新関脇での2桁はこれ大きな意味を持ってきますし、
1: うん、まあ波に乗ってる時にね、
0: はい、
1: どんどん行かないと、やはりこう調子の悪い時の自分を助けるのもいい時の自分の白星ですからね、
0: はい、
1: 頑張ってこの場所を楽しんで2桁乗せてね頑張ってもらいたいですよね。
0: それから親方先ほど3敗ぐらいなんで12勝あたりが優勝ラインじゃないかとおっしゃってましたから、これ全部勝てば12までいきますね。
1: ちょっと当たりそうですね
0: 当たりそうですね。そうですか、
1: 当たりそうですね。
0: そうですか。
1: まあちょっとこう琴勝峰も不思議なキャラクターなんで、優勝した時も、
0: はい、
1: 優勝するなんて1ミリも思ってませんでしたから。
0: あれ去年の名古屋ですね、
1: はい、14日目の夜も彼と一緒でしたけど、
0: はい、
1: ガンガン酒飲んでましたからね
0: そうですか。
1: いやびっくりしましたよ。こっちが心配になるぐらいお酒飲んでたんで。
0: そうなんですね。
1: まあそれぐらいやっぱりこうずぶとい気持ちがね彼のいいとこなんで、もうここから何も考えずにねずぶとくいけばいいと思うんですよ。
0: 確かにあの名古屋の優勝の時には無欲でいけたと、で逆に先場所は優勝争いに絡んだんですが今度は逆に緊張したと琴勝峰は言ってましたね。
1: すぐ言ってやりましたよ、よく出したね先場所もね。
0: そうなんですね、うん、じゃあ今度はそのあたりも難しいところですが、
1: もう何も考えないことが一番ですよ。体に身を任せることがね。
0: そうですか、琴勝峰が6勝3敗、明日は豪ノ山、若隆景は今日の勝ち越しならず明日は熱海富士と相撲を取ることになりました。ですから今日は1敗の力士3人とご紹介しましたが、翔猿若隆景と敗れました。この後霧島がどうかという相撲は若元春戦で、土俵の上に今熱海富士、そして相手が大栄翔、この相撲の後に霧島若元春、そして結びが琴桜豪ノ山という残り3番です。
3: 行事は式守宇之助であります。
0: 4勝4敗の新関脇熱海富士と3勝5敗の大栄翔が仕切りを始めています。たっつけ幕間の呼び出しが懸賞の垂れ幕を持ってぐるぐると回っています。新関脇琴勝峰が波に乗ってきたように見えるんですが、もう一人の新関脇熱海富士が東の土俵にいます。今場所は東西の関脇がいずれも新関脇、琴勝峰は今場所が新三役ですが、熱海富士は先場所新三役で9番勝って て今場所新関脇となっています。東の関脇です。
2: 太田さん、
0: はい、
2: その前の相撲ですけど、まず敗れた若隆景は、切り替えてまた明日から頑張りますということでしたが、琴勝峰の方はですね、中に入れないように押し上げて落ち着いて相撲が取れましたって話をしてました。
0: なるほど、確かにそうですね、どっしり相撲を取った、そんな印象も残ってますね。
1: だからこっちから見てるとやっぱりよく見てね、いけてたなっていう印象とつながりますよ。
0: そうですね、三部アナウンサーが好取組の両力士の談話をお伝えしました。さあ、その琴勝峰と同じ新関脇の熱海富士ですが、こちらも実は琴勝峰と同じくと言いましょうか、おととい、初日2日目連敗だったんですが、このところ連勝して、こちらは星を五分に戻して4勝4敗という成績です。あの内容がですね、今もあの仕切っている姿がとても大きく見えるんですが、200キロ近い体で回しにこだわらないでどんどん出ていくんですよね、相撲が。
1: 昨日の立ち合いなんか恐ろしかったですよね。
0: いや、昨日の正代戦、
1: いや音もすごかったしね、もうあの立ち合いができるんだったらね、今の幕内のフィールドでなかなかあの馬力止めれる人っていないと思うんですよね。
0: 幕内のフィールドで、そうですか。いや大変な、かつては右四つにこだわってといいますか、師匠の前の伊勢ヶ濱親方、朝日富士の伊勢ヶ濱さん、それから今の師匠の天皇寺の伊勢ヶ濱さんが口を揃えて、あの2歩目が出てこないと言っていたんですけれども、このところその2歩目出足がついてきてますよね、しっかりと。
1: まあ、そしてあのこだわりと強みは違うんでね、こだわりはこだわりすぎるとそれしかできなくなるんですよ。
0: 良くない時に使われる言葉ですね。
1: そうです、そうです、なのでやっぱり強みだなっていうのを一つ持っておくだけで、他は考えずにね、馬力に任せるというのは本当にこれが強みになってくるので、
0: さあ、もう今時間になって拍手が沸きました。国技館です。相手が今日大栄翔、3勝5敗3日目から5連敗だったんですが、昨日琴桜に勝ってその連敗を止めました。部屋に出稽古に来てましたね、佐渡ヶ嶽部屋に。
1: 来てましたね、まあ、精力的に申し上げるもやってましたけどね、
0: 今日の熱海富士戦は熱海富士6勝大栄翔5勝と拮抗していまして、ただ熱海富士の方からするとこの大栄翔戦もなかなか組み止めきれはしないという、押し出しあるいは引き落とし突き落としで結果が出るという両力士の対戦ということになります。先場所は熱海富士がそれこそあてがって相手の突き押しに対して下がらずに引かせて突き出したという、どっしりとした相撲を取りました。制限時間がいっぱい、43代式守伊之助、待ったなしの声をかけました紫の装束、軍配をこれから返します。正面から向かって左側、大きな体の熱海富士、広い肩幅、分厚い胸板、相手の大栄翔両拳をきれいに置きました。後から東の表、熱海富士が当たりました。もろ手突きの大栄翔が突っ張っていますが、熱海富士が下から跳ね上げてよく見ながら突っ張っている。今日の熱海富士、前に出ている熱海富士、大栄翔左方向に回り込んで回り込んで回り込んだ、熱海富士それについていく、ついていった、突き出し押し出し、熱海富士の勝ち。びくともしないこの体、熱海富士勝って5勝4敗、大栄翔敗れて3勝6敗。勝った後も気合が残った表情でふーっとほっぺたを膨らませて息を吐きました熱海富士。熱海富士白星をついに今場所先行させました。
3: ただいまの決まり手は押し出し、押し出して熱海富士の
0: 大栄翔のもろ手突きからの突っ張り、熱海富士下から跳ね上げて全く下がりませんでした。じわりじわりと相手を見ながら押し込んでいって突き返していって、大栄翔は左方向に逃して土俵半周、西土俵から東土俵方向に回り込んでいきましたが、熱海富士がしっかりと体を寄せまして大栄翔を東土俵に押し出しています。いや今日も先場所同様、跳ね上げてよく見てどっしりと相撲を取るという熱海富士の相撲でした。どうでしょう。
1: 重みが生きてますよね、しっかりこの体重が生きてますし、まあ、大栄翔もねしっかり当たって突っ張りに行ってますんでね、前に出る圧力最後まで見せてくれたんですけど、やはりウェイト負けですよね。ここまで来るとこの熱海富士の重み、そういうものが十分生きてますし、これだけの大栄翔の突っ張りをねびくともせずに受け止めれる力士ってそういないと思うんですよ。
0: いや全く崩れませんでしたね。
1: それだけやっぱりこの熱海富士の重さっていうものはね、驚異的なものがあるんで、本当にこう形にこだわらずね、それは強みだと思って前に出ることに逆にこだわるべきだと、そういうふうに思いますよね。
0: 親方、東西の関脇新関脇が元気になってきましたし、この2人はですねこの後若隆景霧島と相撲を取るわけですよね。失礼、今日琴勝峰は若隆景と取りましたけど、熱海富士はまだ2番残してますし。
1: そうなんですよ、これやっぱり12あるんじゃないですか。12
0: そうですね、熱海富士明日若隆景戦が組まれました。
1: はい、
0: はい、そして大栄翔は明日、千葉の海戦ということで12勝3敗ぐらいのラインになってくるんであれば、かなりの力士に支配の可能性があるという中で、昨日初めて土をがついた霧島が土俵に上がってきて、東土俵、西土俵に若元春、あ、いつものようにチリ長寿を切った後軽くジャンプをしました霧島です。
3: モンゴルドルノフ県出身音羽山部屋西方若元春東前頭5枚目福島県福島出身荒汐部屋
0: 今場所2年ぶりに大関に戻った霧島が東土俵で濃い黒っぽい締め込みを叩きながら土俵に入ってきて柏手を一つ仕切り線を挟んで四股を踏み始めました。相手は若元春です。自身初となる初日からの7連勝ただ昨日豪ノ山戦では土がつきました。攻め込んでいったんですが最後まで攻めきれずに左からすくい投げを打ったところでむしろ呼び込むような格好になって、まあ、結果的にここでこらえた豪ノ山が息を吹き返して霧島を引かせて押し出したという相撲がありました。本人はやはり投げてしまったことが良くなかった、それから勝ちようという意味だと思いますが急ぎすぎたと取組後に話をしました。まあ、そういう意味では荒井さん、昨日の相撲についての反省はもう自分の中では取組後にもできていたわけですし、うん、今日どう気持ちを切り替えてこの若元春戦に臨むかということになりますね。
1: まあ、もう気持ちの切り替えだけですよね。昨日の影響で引きずってしまうのか、
0: はい、
1: ここでしっかり切り替えて先頭を走り抜けていくのか、
0: はい、
1: だいぶ今日の一番で変わると思いますよ。
0: そういうことなんですね。で親方は今日は注目だとおっしゃっているわけなんですけれども、この霧島がしっかりとまた引き締めていくようなことになるのか、もし仮に崩れてくるとおっしゃるようにその優勝ラインというのものものもだいぶ下がってくる可能性も出てきますし、
1: うん、まあちょっとまあ両横綱も不在でね。
0: そうなんですよ。
1: ちょっと見応えのない中なんで、正直言って、まあ、ここでしっかり勝ってね、霧島が先頭を走るのをみんなで追いかける展開を最後まで作ってほしい、
0: はい、
1: っていう希望はありますよね。
0: 二横綱、さらに青錦休場、さらに大関琴桜が不振です。大関に戻ったばかりの霧島ですが土俵を引き締める役割が期待されます。でその相手が時津風一門の若元春で、まあ、これまで何度も稽古もしてきていますし、この場所前も荒汐部屋で2回、それから錣山部屋でも稽古をしたということで、過去は霧島14勝若元春6勝と、もちろん霧島が大きく差をつけていますけれども、互いに手の内は知り尽くす両力士の対戦とご紹介していいかと思うんですよね。
1: そうですね、まあ、しっかり十分稽古もお互いしてきたんだろうし、
0: はい、
1: まあ、ただ今場所ちょっと若元春元気ないですよね。
0: そうなんですね、2勝6敗
1: ね、粘り強く負けたりするんだと分かるんですけど、結構ポロッと負けたりしているんでちょっとその辺が心配はありますけどね。
0: 昨日は立ち合いの変化失敗で琴勝峰に敗れましたけれども、まあ、ひょっとしたらどこか痛めているところがあったりするのかもしれませんが、どうですかね、霧島側から見て、互いに手の内を知り尽くす相手が初黒星の後の相手というのはどんな感じなんですかね。
1: まあ、当然対戦相手が誰だろうとね、
0: はい、
1: 昨日の相撲を引きずらないようにしっかりこう気持ちを切り替えてきていると思うんですけど、まあ、こここそ何も考えない方がいいと思うんですよね。
0: そうですか、
1: うん、今こそ集中して目の前の一番に全力で取り組む、そういう姿勢が白星につながるんじゃないかと。
0: このところ霧島が対若元春は3連勝中です。先場所の対戦では当たって若元春が左から相手の霧島の腕を取りに行く動きを見せましたけれども、霧島がそれに対応して押し込んでから叩き込みで勝負をつけました。若元春が勝った相撲は去年の秋場所ですが、あの時はうまくいなして得意の左四つ右上手の形を作りました。やはり若元春は左四つの形を作りたいんだと思いますが、さあここで両者仕切りを重ねていく中で制限時間がいっぱいとなりました。今霧島が先に立ち上がって東の赤武蔵下に気合を込めるように右のかいなで2度パンパンと締め込みを叩きながら塩を取りに行きました。後から東5枚目の若元春が白武蔵下に塩を取りに行きました。激しく体を叩いているのが霧島、何か仕切っている中でも気合を高めてどんどんこう熱くなってきている印象もある霧島が東土俵、 一方若元春の方は静かに、そして塩を巻いて土俵に入ってきました。今度塩を巻いて土俵に入ってきたのは若元春が先です。昨日今場所初めて土がついた霧島、今日勝って勝ち越しなるか。正面から向かって左側に霧島、正面から向かって右側に長身の若元春孫強。霧島先に立ち上がった、後から若元春西土俵を立ち上がった。足の位置を決める両力士、若元春先に腰を割りました西土俵、後から霧島が下がりを分けて少し体を後ろに反らせてから腰を割っていって視線を飛ばし、まだ両者拳は置いていません。視線を飛ばし合っています。静寂の国技館、さあ当たりました。激しく当たり合って右から引っ張り込んで左を刺そうという若元春ですが、右から引っ張り込んで左四つになっている。左四つがしか左は覗いているだけだ。霧島が強烈に右からをつけて攻めていった。4点差押し、霧島の勝ち。向こう上面若元春背中から落ちました。ただ浴びせ倒した霧島も大きく向こう上面側に飛び込んでいって、観客席、いや勝負審判と激突したのか、頭から押していきまして、あおでこ出血している霧島、気迫を見せましたが、おっと立ち上がれずに一瞬今土俵に手をつきましたが大丈夫か。今そろりと土俵に上がっておでこと、それから鼻の上から出血しています霧島。気迫の相撲で連敗はしませんでした。勝ち越し9日目、昨日敗れて連勝が止まった霧島ですが勝ち越しを決めました。8勝1敗、敗れた若元春は2勝7敗となりました。勝ち越しに向けて後がなくなりました。決まり手は寄り倒しです。立ち合い若元春が右から引っ張り込んで左を覗かせて左四つの形を作りに行きました。霧島はなんとかこう右から押っつけて相手に胸を合わせないようにしていたんですけれども、若元春が先に攻め込んでいったところで霧島はこらえて右から押っつけて起こしながら前に攻めていって、向こう上面にやや強引にも見えたんですけれども体を預けるようにして決まり手は寄り倒し。若元春が背中から落ちて霧島は頭から向こう上面方向に落ちていって、霧島は向こう上面の時計係の敷島親方の上に飛び込んでいくような形になりました。頭から落ちていった霧島がちょっと今土俵下に降りた後も少しフラフラっとしているような格好で、今は両手を締め込みのあたりに置いて息を整えていますけれども、いや霧島が気迫の相撲を取りましたね。荒井さん、
1: いや素晴らしかったですね。
0: はい、
1: ちょっとやはりこう若元春は強引な相撲でしたね
0: 最後。はい、
1: こう抱え込んでなんとかね、その左ですか、
0: はい、
1: 霧島のこの左手をねもう右でしっかりと抱え込んで、
0: はい、
1: 攻めよう攻めよう決めながら攻めようっていうのは分かるんですけども、
0: 前に持っていこうとしましたけどね胸合わせて、
1: ただこうちょっと強引すぎたのでね、
0: はい、
1: なかなかこう霧島の体も入れ替わらなかったんですよね、
0: はい、
1: そこすかさず前に出て土俵際のちょっと小手投げもちょっと強引でしたからね。
0: あれあの浴びせ倒すように持っていった霧島ですけれども、
1: はい、
0: 若元春が小手投げにいっている分2つの力が合わさって霧島が向こう正面まで飛んでいってしまったんですね。
1: かなりその2つのものが重なったせいで、
0: はい、
1: 思いのほか勢いよく飛んでいったので、おそらくあの土俵ですりむいたんじゃないですかね。
0: あ、そうですか。あのまだ今、うん、所定の位置に腰を下ろしました勝ち残りの霧島ですが、おでこをかなり真っ赤にあのすりむいてまして、はい、今おしぼりタオルで拭いてますね、ま
1: あ、落下する際に結構こう、はい、垂直に落ちていったというか、
0: あ
1: そういうところだったんで、
0: はい、
1: おそらく落ちながら土俵のどっかで吸ったんじゃないですかね。まああの途中でこのフラッとしてたのが脳震盪じゃなければいいですけどね。
0: そうですね、影響がなければいいんですけども、若元春は今日右から引っ張り込んだいきましたの、ね、でちょっと分かりづらかったんですが、霧島は今日突き起こしていきたかったのかどうですかね。いきなりもう左をこう引っ張り込まれて胸を合わされかけましたよね。
1: まあちょっとそこがあまりにも引っ張り込まれるのが早すぎたんで、
0: はい、
1: なすすべなくあの形になったような感じもしますよね。
4: 左手の動きはですね、向こう正面から見てると、まあ、押していくような形だったと思います、
0: あということはやっぱり吸い込まれるように左が入ってしまったと、
1: うんまあ、ちょっと誘われちゃうような感じでしたよね、
0: はいまあ、そのあたりは何度も互いに稽古をしてますから手の内で分かっている若元春がまずそこで先手を打ってきたように見えましたが、いやこれで勝ち越しを決めたのは霧島で、昨日実はですから自分が敗れたことで並ばれたんですけれども、勝ち越しを決めて霧島ただ一人単独戦闘とまた戻りましたね。
1: まあ今日の勝ち方もね気迫の見れた一番だったんで、
0: いや仕切ってる時からもう何かどんどん熱くなってる感じでしたね。
1: いやなんかこうメラメラしましたよね。
0: はい、
1: だからよほど昨日の負けがこうくつくつ煮えくり返るものに変わっていったかのような、そういう一番でしたよね。
0: いや大関復帰の今場所、新大関の場所はそうですね、あの名古屋は初日から休場もあって負け越しだった霧島ですが、この大関復帰のこの夏場所は連敗はせず、今日この亀に勝ち越しを決めました。明日は正代戦、若元春気迫の相撲を見せましたが寄り倒しで敗れて明日は琴桜戦となりました。さあそして夏場所この亀結びの一番は大関琴桜が東、西に豪ノ山、琴桜2勝6敗とまさかの成績、豪ノ山は6勝2敗、昨日霧島を破る素晴らしい相撲がありました。今日解説は関脇琴勇輝の荒磯親方、佐渡ヶ嶽部屋で指導していらっしゃいますが、その佐渡ヶ嶽部屋の琴桜が、先場所初優勝の時以来2桁の白星実証を挙げて今場所期待されたんですが、2勝6敗というのはちょっと想像できなかったですね。
1: 去年1年間ね、長いトンネルだったというか、はい、2桁取れずに、ようやく先場所久しぶりにね2桁取ってこっからだっていう時にちょっとまたねどうしたんだろうという成績ですよね。
0: 5日目から4連敗で、まあ、優勝争いどころか勝ち越しもどうなのかといった感じの成績にはなってきていますよね。
1: この場所前もしっかり稽古もできてますし、
0: はい、
1: で今場所もそうなんですけど、負けて帰ると四股踏んでるんですよ。
0: やっぱりそうなんですか。
1: 稽古場でも
0: 真面目な大関ですね。
1: まあ、ただですね、ちょっと見てられなくなったんで、
0: はい、
1: 昨日は帰ってから食事に誘って、
0: はい、
1: 一緒に出かけてきました。
0: あ、そうですか。
1: ちょっと気分転換させないとダメだなと思って、まあ、
0: はい、
1: 一緒に、まあ、ちょっといろんなねたわいもない話をしながら、
0: はい、
1: まあ、ちょっとした気分転換になってくれればいいかなと思ってるんですけど。
0: そうだったんですね。場所前に腰あるいは左手の指を痛めたという話も伝わっていて、その辺は影響があるのかどうなんですか。
1: まあでも何ていうかな、出てる以上はね、
0: はい、
1: それはもう言い訳にできないですから。
0: そうですか。
1: みんなどこかしら痛みを、ね、抱えて出てるわけなんで、
0: はい、
1: うん、
0: 取組直後はですね、昨日コメントする言葉もないと一言話しただけだったということで、精神的な部分も心配されるんですけども、今日こうして出てきましたからね。
1: うん、まあやっぱ気持ちですよ。
0: はい、
1: ここ最近解説でも琴和さんがね、
0: はい、
1: ずっと言ってますけど、やっぱ気持ちの部分なんですよ。しっかりと自分のいい時の状態にね、精神的なところから持っていくことによって動きも良くなってくるんで、
0: はい、
1: うん、
0: でその相手が豪ノ山ということで、まあ、昨日は霧島を破る素晴らしい突き押しを見せた豪ノ山が6勝2敗の好成績ですが、この2人はもうこれまで何度も稽古をしていますし、この場所前は、まあ、佐渡ヶ嶽部屋での稽古はありませんでしたが、巡業でもよく稽古をしました。それこそ先ほどの霧島若元春戦じゃありませんが、時間いっぱいになって互いに手の内よく分かっている2人ということにもなりますね、ここ。
1: まあ、そうですね。あともうどう考えたって豪ノ山はもう立ち合いにかけるしかないんでね、
0: はい、
1: 当たってどこまで走れるか、で琴桜はその当たりに屈さないようにどう組み止めていくか、
0: はい、
1: もうこれしかないんで。
0: 埼玉栄高校の1年違いの先輩後輩、琴桜が先輩ですけれども、手の内互いは知っている中、大相撲の世界では過去琴桜の9勝、豪ノ山1勝、なかなか豪ノ山は懐の深い柔らかい大関を押し切れていないという中ではありますけれども、今場所はどうでしょうか。制限時間がいっぱい、小柄な行司39代木村庄之助が待ったなしの声をかけました。赤い装束の庄之助、黒布軍配を返しました。東土俵に琴桜、西土俵に馬力と突き押しの豪ノ山、拳を置いた豪ノ山、後から琴桜、これでさあ戻らせないの琴桜が少し引いて左側から引っ張り込もうとしていますが、豪ノ山少し引いてしまった、そこを琴桜、おっと軍配は豪ノ山、豪ノ山土俵際で右突き落としを見せましたが、軍配豪ノ山で物言い、物言いがつきました。黒門付き姿の5人の勝負審判が土俵にこれから上がっていくところです。立ち合い豪ノ山が踏み込んでいって、それをこらえた琴桜、左から引っ張り込もうとしましたけれども、これを嫌って豪ノ山が引いて、そこを正面の左側青草方向に琴桜が攻めていって、豪ノ山が右から突き落としを見せて、琴桜が倒れ込みながら豪ノ山を持っていくという相撲で、今ラジオ席の前のモニターで確認をしていますが、豪ノ山の両足が俵の上に乗って右から突き落とし、琴桜の体が大きく東の、なるほど、向こう側に流れるように右足が外に飛び出しているものが映像で分かりました。解説は琴勇輝の荒磯さんですが、荒磯さん、
1: この、はい、
0: 部分だけを見ると大関の右足がつま先が先に流れて 東土俵の虹口のあたりに飛び出しているように見えるんですけれども、
1: まあ、そんな風に見えますよね。あの豪ノ山のかかとも残ってそうな感じですよね、
0: はい、うん、今勝負審判分かれて軍配は豪ノ山に上がっています。今場所から審判部長の浜ノ島の尾上親方の説明です。
5: ただいまの競技について説明いたします。行司軍配は、豪ノ山のに上がりましたが、琴桜の足が先に出ており、軍配通り豪ノ山の勝ちといたします。
0: やはり琴桜の足が流れて東土俵に飛び出していました。勝ったのは豪ノ山。豪ノ山勝って7勝2敗と勝ち越しまであと1勝。琴桜なんと2勝7敗となって明日、勝ち越しに向けては後がなくなりました。決まり手は叩き込み、
3: 豪ノ山の勝ち。
0: 豪ノ山の勝ちとなりました。胸から一旦もろ差し狙いの琴桜ですが、左を抜いて左から引っ張り込みに行きました。豪ノ山押し切れないと見て引きました。そこを琴桜が出たんですが、右からの叩き込みに琴桜右足東土俵に飛び出して倒れ込んでいきました。豪ノ山も土俵の外に出ましたが、行司軍配通り豪ノ山の勝ち。ここはさすが立行司木村庄之助がよく見ていました。琴桜が視線を下に落として東の花道を下がっていきました。大きな体の琴桜が下を見ながら歩いていった姿が強く印象に残りました。解説は関脇琴之の荒磯親方ですが、親方、
1: はい、
0: 豪ノ山の当たりを一瞬琴桜が左を抜いて引っ張り込んだことで止めたように見えたんですが、あ、モニターで見ると右の下手も引いていたんですね。
1: そうなんです。
0: 組み止めたんですね。
1: 右の下手を引けてたんで、
0: はい、
1: さほど慌てる必要がないはずなんですけども、そこからやっぱりこう前に出なきゃっていう意識からなのか、
0: はい、
1: 体を預けるのが早すぎるんですよね。
0: あ、
1: うん、
0: それが、
1: はい、そう、もっともっとこう状態を起こしてね、その右の差したまわしの取れた方のね、
0: はい、
1: 返して前に出れればいいんですけども、まあ、ここぞとばかりにこう前に出ちゃうんでね、
0: はい、
1: まあ、豪ノ山としてはもう出てこられるとあれしかないわけですから、
0: はい、
1: うん、ちょっとやっぱこう勝ち急ぎすぎましたよね。
0: 豪ノ山は下手を嫌ってまず左からいなしておいて右からはたいたという動きに、うん、まあ、モニターを見て確認できました、まあ、そういった部分もありましたが、それ以上に親方、琴桜の方に気持ちの部分で余裕がなかったというところなんでしょうかね。
1: まあ、一方的に負ける相撲じゃなかったですからね、
0: はい、
1: まあ、攻め返して土俵際での決着だったんで、まあ、そこは一つ進歩かなと思いますけど、でもそんなことを進歩って言ってるような番付じゃないですから。
0: そうなんですね。
1: しっかりと切り替えてね、頑張ってほしいですよ。
0: 豪ノ山の方は7勝2敗と勝ち越しに向けてあと1勝。
6: 放送席、
0: 放送席、
6: 大関琴桜関に勝ちました豪ノ山関です。おめでとうございます。
7: ありがとうございます。
6: 連日の大関撃破となりましたがいかがでしょうか。
7: そう、まあ、引いてしまったんですけど、まあ、勝ててよかったです。
6: 土俵際は今日は右足の感覚としてはどうだったですか。
7: いや、ちょっともつれた感じがしたんですけど、まあ、そうですね、まあ、わなかったですけど、勝ててよかったです。
6: ただ今日も立ち合いから頭で当たっての一気の攻め、この立ち合いからの流れどうだったでしょうか。
7: そう、まあ、しっかり当たっていこうと思って入ったんですけど、まあ、そうですね、攻めれたのがよかったですよ。
6: 攻めを休めなかったですね。
7: そうですね、はい、よかったです。
6: これで上位との対戦が続く中で7勝2敗という成績なんですけども、ここまで何がいいでしょうか。
7: そう、しっかり立ち当たって攻めている部分がいい風に出ていると思うので、足からもしっかり自分の相撲を取ろう、頑張っていきたいと思います。
6: 以前もこの幕内の上位の番付に上げた経験がありますが、その時の違い何か感じている部分ありますか。
7: そうですね、何度も寝返されているんで、そうですね、はい、今場所こそしっかり勝ち越しを目指して頑張りたいと思います。
6: その明日勝ち越しを目指す相撲ありますけれども、明日に向けてもお願いします。
7: そう、まだ先は長いんで、はい、一日一番しっかり気引き締めて取りたいと思います。
6: おめでとうございました。
7: ありがとうございました
6: 。豪ノ山関でした。
0: 昨日は霧島、今日は琴桜、連日の大関戦での白星になった豪ノ山のインタビューは高山アナウンサーがお伝えしました。そうですね、勝った豪ノ山からすると西の4枚目で7勝2敗と白星を伸ばしてきました、まあ、優勝争いというのはまあ勝ち越してからになってきますけれども、新井さん、新三役を狙う争いの中にこの豪ノ山も一角に入っていますんでね。
1: まあ、押し相撲は波に乗ったら怖いですからね、
0: はい、
1: まあ、この調子でもしかしてドッといっちゃえば いいとこ行くかもしれないですもんね。
0: 明日豪ノ山は琴勝峰戦、これまた好取組組まれました。それから豪ノ山はこの先まだ若隆景との対戦も残しています。敗れた琴桜は明日若元春戦が組まれて、親方部屋の大関ですから、ちょっと質問もしづらいんですけれども、千秋楽まで取り切れるかどうか、自分の相撲を取れるかどうかというのが気になってきます。
1: まあもうここからは精神との戦いですよ、うん、肉体は各々ね、はい、痛みを抱えながらでも頑張って出てきてるんで、しっかり強い気持ちを持ってね、大関としての自覚を持って土俵に臨んでほしいですね。
0: はい、今日の結果、後半の結果をお伝えしますが、美ノ海と欧勝馬は突き出しで美ノ海、朝白龍に正代は押し出しで正代、吉野富士に王鵬は寄り切りで吉野富士が勝って6勝目を挙げましたが、取り組みで左の腕を痛めました。とても気がかりです。平戸海に隆の勝は畑込みで隆の勝、藤の川に一山本は押し出しで一山本、若隆景に新関脇琴勝峰は寄り切りで琴勝峰、若隆景は今日の勝ち越しならず、新関脇熱海富士に大栄翔は押し出しで大栄翔、押し出しで熱海富士、熱海富士が勝ちました。熱海富士が勝ちました。そして大関霧島、若元春は寄り倒しで霧島が勝って8勝1敗勝ち越し、大関復帰の霧島が今日9日目に勝ち越し、連敗はしませんでした。そして琴桜豪ノ山は物言いのつく微妙な相撲でしたが、豪ノ山が勝ってはたき込み、琴桜は敗れて2勝7敗と変わりました。今日9日目を終えて8勝1敗と勝ち越したのは霧島1人、そして7勝2敗が若隆景、豪ノ山、琴栄峰、翔猿、富士涼河の5人と展開が変わりました。ですから再び霧島が一本抜け出したわけで、これ親方が期待するような形にまたなりましたね。
1: 12勝ですか。
0: そうですか、最終的には
1: これ12勝あるんじゃないですか。皆さん覚えておいてくださいよ。
0: そうですね、
1: ひょっとしたらありますよ。
0: 琴栄の荒磯さんの予言で今日このあたり国技館お別れしようと思います。今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 9日目の国技館からお別れします。さようなら。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 戦時中に朝鮮半島出身者を含む183人が犠牲になった山口県宇部市の海底炭鉱朝鮮炭鉱で見つかった人の骨について、外務省は日韓両政府が身元を特定するための DNA 鑑定に協力していくことで一致したと発表しました。また韓国政府も骨の身元確認のための DNA 鑑定に着手すると発表しました。朝鮮炭鉱では戦時中の水没事故で朝鮮半島出身の136人を含む183人が犠牲となり、去年8月と今年2月に市民団体が行った調査で犠牲者のものとみられる人の骨が見つかりました。遺族などは身元を確認するための DNA 鑑定などを速やかに行うよう求めていて、今年1月の日韓首脳会談の際にイ・ジェミョン大統領は両国の政府間で鑑定に向けた協議を行うと明らかにしていました。外務省は今日、日韓両政府が身元を特定するための DNA 鑑定に協力していくことで一致したと発表し、韓国外務省も骨の身元確認のための DNA 鑑定に着手すると発表しました。外務省によりますと、今後日本側と韓国側がそれぞれ DNA 鑑定を行った上で、その結果を政府間で共有することになったということです。外務省は朝鮮炭鉱の件を含め、日韓関係を未来志向で安定的に発展させていくため、引き続き韓国政府と緊密に意思疎通していくとし、韓国外務省は DNA 鑑定や身元確認が迅速に行われるよう、日本側と引き続き協力していく方針だとしています。朝鮮炭鉱の調査では今年2月にダイバーが死亡する事故が起きていて、市民団体は来年2月まで調査を実施せず、その後に対応を検討する方針を示しています。アフリカのコンゴ民主共和国でエボラ出血熱の流行が起き、WHO 世界保健機関が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を宣言したことについて、国立健康危機管理研究機構は日本国内で広がる可能性は低いとする現在のリスク評価を公表しました。エボラ出血熱は致死率の高いウイルス性の感染症で、コンゴ民主共和国の北東部で新たに流行が確認され、WHO によりますと今月16日までに

80人が死亡したということです。国立健康危機管理研究機構はリスク評価を公表し、主に患者が確認されている地域は紛争状態にあることなどから、日本との直接往来は限定的で、日本に来た人が発症したり国内で感染が広がったりする可能性は低く、日本の一般市民が感染する蓋然性は低いとしています。週明けの今日の東京株式市場は、長期金利が一時29年ぶりの高い水準となる 2.8% に上昇する中で売り注文が次第に増え、日経平均株価は午前中下落幅が一時1000円を超えました。でその後は買い戻しの動きも出て、結局今日の終わり値は先週末と比べて593円34銭安い6815円95銭、東証株価指数トピックスは 37.46 下がって3826.51、 1日の出来高は26億7520万株でした。一方、週明けの今日の東京外国為替市場、原油先物価格の高止まりが続くことで日本の貿易収支が悪化するのではないかという見方などから円が売られ、日中は一時1ドル159円台まで値下がりしました。午後5時時点の円相場、先週末と比べて48銭円安ドル高の1ドル158円92銭から93銭でした。一方、ユーロに対しては48銭円安ユーロ高の1ユーロ184円85銭から89銭でした。6時のニュース、増下隆がお伝えしました。続いて N ラジです。

0: こんばんは。5月18日月曜日、ニュース情報番組 N ラジ、アナウンサーの三橋大輝です。
1: ニュースデスクの山本美香です。今日は各地で気温上がり、大分県日田市、兵庫県豊岡市で35度を超え猛暑日となりました。いずれも統計を取り始めてから最も早い猛暑日でした。
0: 年々この厳しい暑さがやってくる日が早まっているような気もするんですけれども、はい、気のせいですかね。まだね、体が暑さに慣れていませんので、皆さん体調管理には十分に気をつけてください。
1: 今年から最高気温が40度以上となった日を新たに酷暑日と呼ぶことが決まっていますけれども、はい、まあ、多くの地域ではこれから梅雨を迎えますけれども、酷暑日の到来いつになるのか気になりますね。
0: そうですね。さあどうなんでしょうかね。気象情報は寺川夏実さんです。
2: こんばんは。40度以上の、ね、酷暑日も最近はもうそう珍しくはなってきましたよ ね。2022年の6月には群馬県の伊勢崎で40度超えを観測しています。近い将来もう5月に40度となる可能性もあるかもしれません、はい、今日はお伝えしたように全国で今年初の35度以上の猛暑日を観測しました。明日も危険な暑さ続きそうです。詳しくは23分頃からお伝えします。
0: はい、それでは今日お伝えする主な内容です。ニュース深掘りでは、部活動で遠征中の高校生などが死傷したバス事故を受けて、部活動の安全管理はどうあるべきかを考えます。
1: 後半は高性能な AI モデルに関するニュース解説、そして N ラジチェックは京都府で男子児童が殺害された事件で起きた SNS 上の誤情報拡散の問題を取り上げます。
0: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームで、また SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。聞き逃しやポドキャストではもう一度番組の内容を聞くことができます。ぜひこちらもご利用ください。

まずニュース深掘りです。今月6日、福島県郡山市の磐越自動車道で、新潟市にある北越高校ソフトテニス部の生徒たちを乗せたマイクロバスがガードレールに突っ込むなどして生徒1人が死亡し、合わせて20人が重軽傷を負いました。

0: この事故をめぐっては、検察が68歳の運転手を過失運転致死傷の疑いで逮捕して事故の原因を調べているほか、国土交通省もバスの運行会社に立ち入り検査を行って、どのようにレンタカーのマイクロバスや運転手が手配されたのか確認を進めています。
1: 部活動の安全をどう確保し、子どもたちをどう守っていけばいいのか、スポーツ教育学が専門で日本部活動学会の副会長を務めている関西大学教授の神谷拓さんに聞きました。
0: 神谷さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まず今回の事故を神谷さんはどう受け止めてらっしゃいますか？
2: はい、部活動という教育活動の中で若い尊い命が失われたことをとても残念に思っています。で、部活動の遭遇に関しては多くの関係者がやはり矛盾や不安を感じながら対応していることが多いので、今回の事故を通してさらに不安感を感じるようになった人も多いんではないかなというふうに感じています。
1: まずですね、この部活動における移動なんですけれども、どのように行われているのが実態なのか教えていただけますか？
2: はい、結論から言うと実態は様々なんですね。
1: はい、
2: 公共交通機関を使っているところもありますし、顧問が運転することが、常態化しているところもあります。あるいは保護者に協力を頼んだり、外部の業者に依頼をしているところもあります。というのは学校の置かれている地理的な環境とか部活動の実施状況によって、対応が変わっていると、それぞれの地域によって違うというのが実情なんですね。学校が置かれている状況によってやはり対応が変わってくるので、なかなか一律のこうやり方が求めきれないというのが実情だと思います。
1: そうした中で、これまでも移動中の事故が後を絶たないということですけれども、これはどうしてなんでしょうか？
2: はい、先ほどの話とも少し関わるんですけれども、部活動は一部の生徒しか参加しない教育活動として位置づけられています。さらに言えば学校の先生から見てもこれは必ずしもやらなきゃいけない業務にはなっていません。という中で、学校としてこうやるのかやらないのか、やるんであれば自分たちでやってください、こういう活動なので、管理責任の部分の議論がですね、立ち遅れているということも一つ要因としてあるんではないかと思います。
0: 議論が立ち遅れている、これはなぜなんですかね？
2: 学校の教育活動としての位置づけがかなり曖昧なんです。これは国が示している学習指導要領の中でもですね、学校として実施するところもあれば地域と連携して実施しても良いというような書き方をしているので、学校の判断でかなり変わってしまうという教育活動ですから、そうなるとなかなかこう統一的な安全管理の議論というのがしにくい状況です。
0: ここでですね、その移動中の事故が後を絶たない、この現状についてお伝えしたいと思うんですけれども、
2: はい、
0: これまで2009年の時には大分県で教員が運転する高校野球のバスが横転して部員1人が亡くなりました。そして2016年には石川県で中学校の野球部員を乗せて保護者が運転していたマイクロバスとワゴン車が正面衝突し部員2人が亡くなっています。で、その後もこうした事故全国的に後を絶っていないんですね。
2: はい、
0: 部活動の移動にはどのような車を使って誰が運転するのかなど、国の統一的なルールっていうのはないんでしょうか？
2: そうですね、そういう統一的なルールっていうのは出されていないと思います。ただ学校の教育活動として実施しているんであれば、いわゆる事故とかあるいは怪我をした時の保障のルールがありますので、とりわけ学校として認めているのかどうかというところですね、そこを明確にして活動するようにというようなことは言われていますけれども、それがこう遠征であるとか誰が運転をするのかというところにまでは及んでいません。
0: そうした中で移動にかかる費用も発生しますね、当然ね。
2: で、
0: その移動にかかる費用は誰が負担するということになっているんでしょうか？
2: 移動に関する費用もこれも学校の実情によって変わっているっていうのが必要ではないかなと思います。つまり置かれている地域、学校によって変わるっていうことです。一般論から言えば学校教育の一環として開かれている公式な大会があるんですけれども、そういうものに関しては公費、いわゆる学校の予算が充てられることが多いと言われています。
0: はい、
2: ただ今回のような遠征に関しては

0: 学校の関係者からすると、まあ、そこまで自己負担を求めるのはどうかというふうに考える先生方がいても不思議ではありません、
1: うん、
0: 本来は、まあ、遠征のような活動に関しては保護者が負担するということもやむを得ない事情はあるんですけれども、
1: はい、
0: 一方で教育活動として実施しているというような建前もありますので、うん、まあ、その狭間の中でですね、学校の先生方も悩まれているというのが実情じゃないかなというふうに思います、
1: うん。
2: そもそも部活動というのは教育の中でどのような位置づけになっているんですか？
0: はい、学校の教育活動は学習指導要領という、まあ、文書で規定されているわけなんですけれども、その中で部活動は、生徒の自発的な参加あるいは自主的な参加により行われるもの、まあ、つまり一部の生徒が、まあ、参加するということを、まあ、認めている、まあ、生徒の自主的な参加ですね、これが特徴の一つとしてあります、
1: うん。
0: で、先生方の労働の面から見ればそういう課外の自主的な活動なので、まあ、全ての先生が見るというのではなくて、まあ、必ずしも先生の中でも、まあ、実施しなくても良いような業務として位置づけられています、
1: うん、
0: ですから生徒にとっても教師にとっても、まあ、やりたい人がやる、言い方を変えればやってもやらなくても良いというような位置づけになっているので、なかなかこう安全管理の問題もですね、全ての生徒とか先生が関わるような授業であるとか学校行事と同じようには考えられてこなくて、まあ、そういう議論が少し立ち遅れてきたというのが実情です。
1: うん、
0: 遠征自体もですね、過去は成立してたんですね。それは先生方もそういう余裕があったし、保護者の方も余裕があったんですけれども、今は教育現場の実情も変わっていますし、少子化ですし、さらに保護者の方々の労働環境も変わっているという状況ですので、かつてと同じようにはできないんだけれども、そこをこう無理してかつてと同じようにやろうとするとどっかで無理が生じるということだと思います、う
2: ん。また今回の事故にあった高校は私立、私立の高校でしたけれども、はい、公立と私立でもその点違うんでしょうか？
0: そうですね、公立高校は原則的に各地域の教育委員会が管轄になります。
2: はい、
0: で、私立高校は独自の教育計画に基づいて活動を展開することができるので、公立高校よりも私立高校はですね、各自治体とか教育委員会のガイドラインでコントロールすることが難しくなるかと思います。
1: 統一のルールを作る難しさ、
0: うん、
1: どう感じてらっしゃいますか？
0: そうですね、ここがやっぱり難しいところで、ただそれは何もしないということではなくて、やはりこういう悲惨な事故が続いているわけですから、国としてきちんと学校としての管理責任を明確にすることであるとか、大まかな基準は示すことが必要なんだろうと思います、
1: うん。
0: さらに言えば、それぞれの自治体で設けられているガイドラインですね、そういうものの見直しとか、あるいは改良も必要なんじゃないかというふうに思います、うん。ただ一方で、こういうガイドラインだけで何か問題が解決するかというと、これまでもやはり解決していないので、さらに踏み込んだ対策ですねが必要になってくるんじゃないかなというふうに思っています。
1: 神谷さんは大会や練習試合のために部員たちを車で移動させること自体、
0: はいはい、
1: 必要なこととお考えですか？
0: 遠征の背景には、試合経験を積んで強くなりたいとか選手強化をしたいっていうような多分問題意識があると思うんですけれども、ただそれは何回やればその成果が出るかっていうような科学的な根拠はおそらくほとんどないんですね。そう考えると何回も何回も遠征に行くっていうのは少し見直してですね、精選していって、子どもにとって必要な遠征っていうのは一体何なのか、どういう経験なのかっていうことを議論していく必要があるんだろうと思います。
2: その部活動に取り組んでいる生徒の側からすると、なるべくこう強いライバルチームと戦いたいという気持ちはあるかなというふうにも思うんですけれども、
0: はい、
2: それは部活動でこうやはり保護者、まあ、生徒、また学校の側でどういう部活を目指していくのかということを議論を深める機会が必要だということでしょうかね？
0: そうなんですね、実はそういう議論が今なかなか成立しなくて、今部活動をですね地域に出そうという動きもあるので、学校教育として部活動をどう保障していくのか、位置づけていくのかという議論が立ち遅れています。本来であればそういう議論の延長で遠征が必要なのか何回必要なのかという議論ができるんですけれども、はい、そういう議論が今成立してないというのが実情じゃないかなと思います。 学校の教育計画として実施しているんであれば、大会へ の, その送迎とかですね、それに関しては公費一部負担であったとしても負担が必要なんだろうと思います。
1: うん、

0: ただ遠征となるとちょっと話が違ってですね、遠征は大会に出るために強化したり経験を積むためにやるものなので、
1: はい、
0: そうなるとそこまで出す必要があるのか、言い方を変えれば遠征がなくても部活動は一応成立しますので、
1: うん、
0: その部分に関しては私費対応というかですね、保護者負担になってもやむを得ないんじゃないかなと思います。
1: うん、まあ、当然遠征をするならお金はかかるかもしれないんですけれども、はい、例えば、まあ、車でなくて鉄道など公共交通の利用というのも考えるべきだということなんですかね。
0: そうですね、おっしゃる通りですね。まずはそこが大前提になるんだと思います。
1: うん、
0: 公共交通機関を使って試合会場まで行くっていうことも実は部活動にとってとても大切な経験なんですね。日頃の部活動では経験できないものなので、そういう経験をしながら他校と交流を深めて、安全に戻ってくる、これも大切な学習です。そう考えると公共交通機関を使うっていうのをまず前提とすべきかなというふうに思います。
1: ただ一方で、地域によってはですね、公共交通の確保が困難っていう地域もあると思うんですよ。うん、
0: はい、
1: うん。こういうところはどうしたらいいでしょうかね。
0: 部活動がなかなか成立しないと、生徒数が集まらなくてやりたくてもできないという学校に対して、教育委員会がタクシーをですね、使ってる、援助してるという例もあります。ですから何でもかんでもこう公共交通機関で一律ではめ込んでいくというかですね、決めるということではなくて、地域の実情に応じて部活動となる基礎的な活動ができないのであれば、そこは公費の援助が必要になってくるんだろうと思います。
1: うん、
2: 主に中学校の部活動についてですけれども、
0: はい、
2: 地域のスポーツクラブなどに担ってもらう地域移行が全国的に進んでいます。はい、でこうしなりますと部活動が学校が管理するものではなくなっていくという面が出てくると思いますけれども、
0: はい、
2: やはり誰が安全に対する責任を負ってどう管理体制を敷いていくかという点が重要だと思いますが、その点はいかがでしょうか。
0: おっしゃる通りですね。これまでも学校の部活動に関して誰がどう管理するのか、安全を保障するのかという議論が遅れてきたような実情がある中で、今地域移行が進められています。でこれまでと同じように、そういう議論がですね、成立しないまま地域に出したとしても、これはもう責任の押し付けというかですね、なすりつけ合いになってしまう可能性があります。
2: はい、
0: ですから改めて学校でやるのか地域でやるのかという議論を超えてですね、学校と地域で子どもの安全をどう守っていくのか、うん、それに必要な人はどういう人が必要で、お金がいくらぐらいかかるのか、まあ、こういう具体的な議論をしていく必要があるんだろうと思います。
1: うん、
2: あと今回の事故を受けて松本文部科学大臣は学校外での活動の安全確保のあり方について関係部局に検討させる考えも示しています。行政はどのようなことに取り組むべきだというふうにお考えですか。
0: まあ、国として大まかなガイドラインを出すっていうのは大前提として必要です。
2: はい、
0: でさらに言えばその先にあるそれぞれの各地域の教育委員会なり自治体がですね、それを具体化する方針、地域の実情に合った方針をいかに示すことができるのかということが次に問われることだろうと思います。ただガイドラインでこう安全をこう留意するように求めてもですね、なかなか解決しきれなかった問題ですので、
1: うん、
0: これからの議論はやはりどれぐらい人をつけなきゃいけないのか、子どもの安全にとってですね、どれぐらいのコストがかかるのか、予算をかけるのか、そういう人とお金の議論をしていかないと子どもの安全というのは守りきれないんじゃないかなというふうに私は考えています。
1: うん、
2: 今回の事故ですね、どのようなこう教訓にしなければいけないというふうにお考えになりますか。
0: そうですね、まず改めて考えなければいけないのは、まずは子どもの安全が第一だということです。でさらに言えば部活動は学校の教育活動であるということを踏まえて遠征のあり方であるとか安全管理のあり方を考えていく必要があるんじゃないかなと思います。
1: うん、
2: 投稿フォームからメッセージご紹介します。未だにバス会社と学校との説明の食い違いが続いていますが、なぜ事故が起こって尊い命が奪われてしまったのか、真実を知りたいことと再発防止を徹底してほしいと願うばかりですといただきました。
1: はい、ニュース深掘り、今月磐越道で起きたバス事故と部活動の安全確保について、日本部活動学会の副会長を務めている関西大学の教授神谷拓さんに聞きました。

0: 気象情報は寺川夏実さんです。
1: こんばんは、お願いします。
2: 今日は今年初の猛暑日も出て5月とは思えない暑さになりましたね。
1: はい、今日は全国初、大分県の日田市と兵庫県の豊岡市で35度以上の猛暑日を観測しました。お便りもたくさんいただいていまして、はい、広島県40代の男性、冷やし中華が一番恋しくなります。愛媛県50代の男性は、風変わる5月という過去の経験自体が通用しなくなってきてるよ、ですとか、ね、あの東京都50代の女性は、暑かった、シャワーシャワーと思いながら仕事から帰宅しましたなどといただきました。
0: 早くシャワー浴びてください、ね、
1: あの全国でも、ま、各地気温が高くなって真夏日地点は300地点を超えていって、はい、5月としてはもう今日は異例の暑さと言えそうです。
0: あのまだ5月なのになぜこんなに暑くなったんですかね。
1: はい、あのここ数日は日本付近が背の高い高気圧にしっかりと覆われているためです。はい、高気圧の中では空気が上から押し下げられて、圧縮されて温度が上がります。自転車の空気入れを使うとこう熱くなる、あのイメージです。でさらに上空には真夏並みの暖かい空気が流れ込んで、長時間の日差しで地面も熱くなっています。まあ、湿度はまだそれほど高くはありませんが、あの直射日光はかなり強いです。外では熱中症、そして日焼け対策も欠かせません。はい、
0: そしてこの暑さなんですが、どうでしょう、明日も続きそうですか。
1: 明日も続きます。
0: そうなんですか。
1: はい、お気をつけください。本州付近は引き続き高気圧圏内で晴れるところが多いです。ただ高気圧の勢力は少しずつ弱まってきます。南の海上に前線や低気圧が近づいてきて、この影響で九州南部は夕方以降に、四国などでも夜になると雨の降り出すところがありそうです。ただ気温は全国的に明日も引き続き暑く、特に東北地方さらに高くなりそうです。明日山形や福島では34度予想と、
0: 34度、
1: はい、仙台も30度近くまで上がる見込みです。朝晩は、ね、比較的過ごしやすくても、昼間は一気に暑くなりますので、運動会の練習ですとか農作業などくれぐれも気をつけてください。
0: そうですね。でこの暑さですけれども、今週ずっと続きそうですか。
1: 実はこの暑さは長続きはしません、水曜からは西から天気が下り坂となって、木曜日は広い範囲で雨となるためです。今は7月並みの暑さですが、この雨とともに暖かい空気が抜けて、週後半は気温が下がります。特に関東から北の太平洋側では北東から冷たい風が吹き込んで、金曜日の東京は21度、最高気温が
0: 21度、
1: はい、仙台は16度予想となっています。今よりも10度近く低くなる可能性もありますのでね、あの服装でうまく調節しながら体調管理気をつけてください。
0: そうですね。それでは全国の明日の天気をお願いします。
1: はい、まず沖縄と奄美ですね、前線や湿った空気の影響で雲が多くなって、奄美では雨が降ったり止んだりとしそうです。先島諸島では晴れ間が出るでしょう。西日本は日中晴れ間の出るところが多いですが、九州南部から四国、近畿の太平洋側で夜になると雨の降り出すところがありそうです。東日本は晴れて暑さが続きます。北日本も晴れ間がありますが、北海道では雲が広がりやすく雨のところもありそうです。東北では今日以上に暑くなるでしょう。では明日の予想気温、最低最高の順にお伝えします。札幌11、18度、仙台13度、29度、金沢17度、28度、東京17度、29度、名古屋17度、29度、大阪18度、29度、広島18度、29度、高知17度、28度、福岡17度、29度、那覇23度、28度の予想です。気象情報でした。
0: 気象情報は寺川夏実さんでした。それではここで音楽をお届けします。マイルス・デイビスの演奏でドクター・ジャックル。ところによって交通情報です。

0: 月曜日のエネラジ、後半はニュース解説からです。 G7 主要7カ国の財務省中央銀行総裁会議がフランス・パリで始まりました。性能が極めて高い AI 人工知能の最新モデルクロード・ミュトスについても議論が行われる見通しです。これについて経済担当の飯田香織解説委員とお伝えします。
1: このミュトスのニュース連日伝えられていますけれども、そもそもどういうものなんでしょうか。
2: 一言で言いますと、びっくりするほど性能が高い AI モデルということなんです。
1: はい、
2: 開発したのはアメリカのアンソロピックという2021年に設立された、新しい会社でして、性能が極めて高く悪意のある第三者の手に渡ればサイバー攻撃に悪用される恐れがあるとして一般公開を見送ったほどなんですね。で、この会社のサービスのシリーズの名前がクロードで、今回の AI モデルの名前がミュトスなんです。ミュトスはギリシャ語で神話を意味します。単なる道具ではなく世界を理解するための物語という思想を込めたということなんです。
0: びっくりするほどという表現がありましたけれども、これ具体的にはどういうことなんでしょうか。
2: そうですね、社会インフラですとか金融を支える基本ソフトですとかウェブブラウザには欠陥が残されている可能性があります。で、このミトスは数千のセキュリティの欠陥を人間の指示をもとに自律的に発見したということなんです。で、中には高い安全性で知られる基本ソフトで27年間誰も気づかなかった欠陥も突き止めたとしています。会社は特定の解析能力についてほぼ全ての人間を上回る水準に達したと総括しました。
1: 欠陥を見つけてくれるのであれば良いことのように聞こえますよね。
2: そうですよね。欠陥をいち早く見つけることができれば速やかにセキュリティ対策を取ることができます。
1: はい、
2: 本来サイバー攻撃からシステムを守る盾になるはずでした。しかし会社は一般公開を見送り、まずは影響

0: 会社なんですが、50余りの企業と団体に限定して先月提供しました。
1: 提供といっても限定提供なんですね。
0: はい、そうですね、アメリカ以外でアクセスできたと公表されているのは、 AI の安全性を検証するイギリスの政府機関AISI、通称 IC なんです。でミトスを使って独自にサイバー攻撃を模擬的に実施したところ、成功率は 73% だったということなんです。これまでの AI モデルと比べて明確に一線を越えたとしています。つまり盾として期待されていたミトスが矛、つまり武器になりかねないというわけなんです。で最近ニュースでこのアンソルピックのミトスに注目が集まってますけれども、その直後にライバルでチャット GPT で知られるオープン AI もいわば高性能すぎる AI モデル、GPT-5.5 サイバーをやっぱり限定的に提供しました。で先ほどのイギリスの IC はミトスと同等あるいはさらに性能が高いと評価をしています。
2: 競争の激化でさらに進化してるということですね。
0: はい、
2: これ具体的にはどういうリスクがあるんでしょうか。
0: はい、どちらの場合もなんですけれども、サイバー攻撃により電力、通信、水道などの社会インフラが停止したり乗っ取られたりする恐れがあります。他に金融システムへの侵入ですとか決済の停止、企業のサプライチェーンや物流網の混乱なども懸念されてます。で仮に大規模に悪用されれば社会機能が麻痺しかねません。でこうした事態に真っ先に反応したのが金融当局なんです。アメリカではベッセント財務長官らが先月金融大手のトップを集めた緊急の会合を開きました。最新の AI モデルが悪用された場合の金融システムへのリスクや予防措置などについて議論したとされます。そして冒頭お話がありましたように、今日18日と19日にパリで開かれる G7 財務省中央銀行総裁会議でも議題になる見通しなんです。日本から片山財務大臣や日銀の植田総裁が出席します。
2: 日本政府や日本企業はどう対応しているんですか。
0: はい、先週サイバーセキュリティの対策を話し合うため実務者による作業部会が金融庁で開かれ、今日も夕方にですね、関係省庁の担当者を集めた会議が開かれました。でミトスにアクセスできた日本の関係者は現時点ではいないんですけれども、日本のメガバンク3行と日本政府が利用できるよう調整が今進められています。
1: ただそもそもですね、なぜわざわざサイバー攻撃に使える AI を開発したんでしょうか。
0: はい、これ一番よく受ける質問なんですけれども、ミトスはもともとはセキュリティ専用ではなく幅広い用途の AI モデルとして開発されました。ただセキュリティ上の欠陥を特定する能力が際立って優れているということなんです。で最先端の AI をめぐってはアメリカ国内で激しい開発競争が繰り広げられていますが、実は中国企業が猛追してます。世界の主な AI モデルの性能を分析比較したアメリカの調査会社のアーティフィシャルアナリシスインテリジェンスインデックスというランキングがあるんですけれども、オープン AI、 アンソロピック、グーグルといったアメリカ企業に続き中国企業が並びます。IT 大手のシャオミやアリババ、去年世界に衝撃を与えたディープシークも最新の AI モデルを先月相次いで公開しました。でトップ30の中にフランスとアブダビ、韓国のモデルが一つずつ入ってますけれども、他はすべてアメリカか中国のモデルなんです。でミトスを開発したアンソロピックを率いるダリオ・アモデイ CEO は今月、中国勢は半年から1年程度でミュトスに追いつくだろうと述べました。 AI の開発競争は企業間にとどまらず、国家間の AI 覇権をめぐる争いでもあります。
2: AI のモデル開発では日本企業はどんな状況になっているんですか。
0: 正直出遅れました。でこれに対して日本政府は今年度3873億円を計上し、国産 AI モデルの開発を目指すとしてます。これを見据えて先月ソフトバンク、NEC、ホンダ、ソニーグループなどが出資をして新しい会社を設立しました。で一方先行するグーグルは

0: 2026年今年1年間だけでおよそ日本円で30兆円、アマゾンもおよそ31兆円を半導体の調達ですとかデータセンターの建設といった AI 関連投資に充てる計画なんです。
1: 文字通り投資額が桁違いということなんですね。
0: そうですね。それでも諦めてはいけないというのが政府の AI 戦略会議で座長を務める東京大学大学院の松尾豊教授です。松尾教授はミトスなどの登場について AI の能力が国家の安全保障や社会インフラの信頼性に直結するようになり海外企業の開発力だけに頼るのはリスクだと述べてます。でその上でサイバー攻撃からの防御能力を国家として維持するための開発体制が日本に必要だと指摘をします。いつか来るなと想定されていた AI が当たり前に使われる社会が本当に目の前に迫っています。国際的なルール作りも国内のサイバー攻撃への対抗策ですとか AI の開発体制の構築も本当に待ったなしの状況です。そして何より社会としてこの技術をどこまで使ってどうコントロールするのか、ミトスの登場はその議論が避けて通れなくなっていることを突きつけています。
2: AI 人工知能の最新モデルクロードミトスについて経済担当の飯田香織解説委員でした。

0: 続いては N ラジチェック。今日は京都府南丹市で小学生の男子児童が殺害され遺体が遺棄された事件をきっかけに改めて問われている SNS 上のデマの問題を取り上げます。
1: 話を伺うのは社会情報学が専門の国際大学教授山口真一さんです。山口さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 今回の事件ですけれども、まだ記憶に新しいところなんですが、 SNS 上では何が起きていたんでしょうか。
2: はい、京都府南丹市で今年3月、当時小学5年生の男の子が登校するため自宅を出た後、行方がわからなくなり、4月13日に遺体で見つかったという事件です。その後、男の子の父親が死体遺棄の疑いで逮捕され、今月6日には殺人の疑いで再逮捕されました。問題は、行方不明になってから逮捕までの3週間余り、SNS 上で真偽不明の情報や根拠のない情報が大量に流れたことです。
1: はい、
2: 例えば、父親は24歳だ、外国籍なんだといった年齢や国籍をめぐるフェイク情報、そして勤務先をめぐるフェイク情報、無関係の人物や施設を事件に結びつける投稿などが拡散しました。年齢や国籍をめぐるフェイク情報については京都府警が否定し、勤務先をめぐる情報についても南丹市が事実と異なると説明しています。さらに、犯人逮捕などと謳うヤフーニュース風の偽投稿や不審なリンクも確認されました。実際にはニュース記事につながらず、ポイント報酬目的の招待リンクや不審な外部サイトに誘導するものもありました。また、台湾のテレビ局も誤った情報を放送して後日謝罪しています。事件そのものとは別に、情報の混乱が大きく広がった事案だと言えます。
0: なぜこうした誤った情報が大規模に広がってしまったんでしょうか。
2: そうですね、今回の事例は社会的関心が高く、人々の不安や怒りが強く動く事件と、情報空白が重なった時に憶測やデマが飛び交う典型例だと思います、
0: はい、
2: 子供の行方不明、遺体発見、家族関係といった要素は多くの人の不安や怒りを強く刺激します。一方で、捜査中というのは公表される情報がどうしても限られます。その空白を埋めるように、知り合いによると、関係者によるとといった出どころがはっきりしない話が広がっていきます。特に今回は、国籍や年齢といった差別や偏見を刺激しやすいデマが目立ちました。さらに、海外の報道や切り抜き動画、国内の SNS が互いに参照し合うことで、誤った情報に見かけ上の信憑性が与えられてしまった、そこも特徴的だったと思います、
1: はい、こうしたデマの情報を流しているのは、これまでのデマ情報同様に収益目的の人たちが多かったんでしょうかね。
2: そうですね、一つだけに限ることはできないかなというふうに考えています。注目を集めたいという動機、差別的な感情の表出、愉快犯的な投稿、これらが入り混じっていると考えています、ただ今回のような社会的関心の高い事件で目立つのは、ご指摘の通り、やはり収益目的の便乗です。不安や怒りを煽る投稿はクリックされやすく、動画も再生されやすい。 AI で加工されたとみられる画像や根拠の薄い解説、考察コンテンツが出てくるのも、注目が広告収益や影響力に直結するからです。これはアテンションエコノミーの典型的な弊害だと言えます。そして今回、特に悪質だったのは、ニュースを装って別のリンクに誘導する手口です。犯人逮捕などと謳い、Yahoo ニュースの記事のように見せかけた投稿が確認されています。しかし、実際には本物の記事ではなく、動画を装った画面や記事を読むというボタンを経て、ショート動画視聴アプリ TikTok ライトの招待リンクへ誘導されるものが見られました。この招待リンク自体は、 招待者並びにクリックした側双方にポイントが入る仕組みですので、これが本当にこの例えば詐欺であるとかですね、そういったことは断定はできません、
1: うん、
2: しかしながら問題は事件の続報を読めるかのように装って、実際には投稿者側のポイント獲得につながるリンクへ誘導していたという点です、
1: はい、
2: 痛ましい事件への関心や不安を金銭などの目的に利用していたという意味で悪質です。
0: そしてこう自ら書き込むのではなくてリポストしただけですとかコメントしただけという人もたくさんいると思うんですけど、これもやはり問題ですよね。
2: そうですね、自分は書いたわけではなくシェアしただけという感覚は私は危険だと思います。リポストやコメントも情報を広げる行為です。結果として被害を拡大させる側に回ってしまう。そこには責任が伴います、
0: はい、
2: 事件への怒りや不安から何か言いたい、真相を知りたいという気持ちは理解できます。ただ一般の利用者が確認できる情報には限りがあって、真偽を検証するのは難しい。確認できない情報は拡散しない。この一点が非常に重要だと思います。
1: メディアと SNS との相互影響についてはどう考えますか？
2: そうですね、今回台湾のテレビ局が日本の SNS 上に上がったフェイク情報をもとに誤った情報を放送して後日謝罪するということがありました。また日本でも情報番組などが連日取り上げていましたが、もちろん公益性のある報道として元捜査関係者などが事件にコメントすることそのもの自体が悪いとは思いません。ただ事実に基づかない推理や匂わせが続くと視聴者の犯人探しや考察欲を煽ってしまう。そしてメディアで取り上げられたことで SNS 上の憶測にお墨付きのような印象が生まれ、さらに拡散していく。また今回雑誌の内容を切り取ったり曲解したりした投稿がフェイクとして広がる場面もありました。メディアに求められる姿勢は確認された事実と推測を明確に分けること、差別や偏見を刺激する情報を安易に扱わないこと、注意喚起にとどまらずSNS のデマを紹介するなら単にこんな情報が広がっていると伝えるのではなく、なぜ誤りなのか、どこで確認すべきかなのかまで示す必要があると考えます、
1: はい。東京都60代の女性から投稿でいただきました。もしも自分が同じ目にあったりと想像したり、刺激的な情報は拡散する前に客観視したり一呼吸置いてみることも大切だと思います。それから福島県70代の男性からは、 SNS のアクセス数を上げたくて

0: 面白おかしくデマを発散するんでしょうね。SN 上のテーマの発散は犯罪であることを認識してほしいですといただきました。
1: 先ほどもお話ありましたけれども、こうリポストしただけ、コメントしただけというふうな感覚のもあるかもしれませんが、そこも気をつけなければいけないということですね。
2: そうですね、まさに私たちは今誰もが情報発信や拡散ができる人類総メディア時代を生きています。ただそういった中で、例えば今回のように私たち一般市民が情報を確かめることはまあ難しいような場合、そういうことも多くあります。だからこそメールにあった通り、こう一呼吸置いて拡散する前に考える、これが私たち一人一人に求められる姿勢だと考えております。
0: はい、国際大学教授の山口真一さんに伺いました。山口さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: Nラジ、今夜のお相手はアナウンサーの三橋大輝と、
1: ニュースデスク山本美香でお伝えしました。
0: それではここで失礼します。
3: どうも、映像ディレクターの高橋弘樹です。皆さんお疲れ様です。1週間頑張ってようやくたどり着いた金曜日、そんな夜にお届けするのが、仕事ってもっと面白くできないかをゆるーくでも割と真面目に考える脱力系ビジネストーク番組、仕事遊ぼ高橋弘樹のラジオ。なんとこの4月から金曜日にお引越しいたします。毎月第1第2第3金曜、 NHK AM で夜8時5分からの放送です。思ってもなかった視点や新たなビジネスのアイデアがゲットできるかもしれません。番組を聞けば皆さんの週末がちょっと変わるはず。オンエアを聞けないという方も安心、聞き逃しサービスで1週間お聞きいただけます。仕事を遊ぼ高橋弘樹のラジオ、放送は NHK AM 毎月第1第2第3金曜夜8時5分、聞き逃しも NHK1 ラジルラジルでバッチリでございます。お楽しみに。
4: 6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、道路交通情報をお伝えします。川崎市消防局の職員が包丁を持って一時自宅に立てこもり、警察の特殊部隊が突入し公務執行妨害の疑いで逮捕されました。警察によりますと、当時酒に酔っていたとみられ、調べに対し容疑を否認しているということです。逮捕されたのは川崎市消防局の職員、前田直也容疑者34歳です。警察によりますと、昨夜から今日の未明にかけ、川崎市内の自宅の集合住宅の一室に立てこもり、その際警察官に包丁を向けたりガラスコップを投げつけたりしたとして公務執行妨害の疑いが持たれています。男女が喧嘩しているような声が聞こえるという通報を受けて警察官が駆けつけたところ、職員が包丁を持った状態で交際相手の女性とともに自宅にいたということです。警察はすぐに女性を避難させ、職員も部屋から出るよう説得しましたが応じなかったため、警察の特殊部隊が出動し、およそ4時間後にドアを壊して突入し逮捕しました。職員は軽い怪我をしていたため、その後自らが勤務する川崎市消防局の救急車で病院に運ばれたということです。警察によりますと、当時酒に酔っていたとみられ、調べに対し公務を妨害していないと容疑を否認しているということです。昨日午後、東京八王子市で親子とみられるツキノワグマ2頭が出没し、市が注意を呼びかけています。熊の出没が確認されたのは八王子市上御方町にある畑の近くです。市によりますと、昨日午後6時半ごろ、親子とみられるツキノワグマ2頭が山を下るような様子が地元の住民が設置したセンサーカメラに映っていたということです。現場は八王子市西部の山間部の住宅などが点在する地域で、これまでのところ熊による被害の情報は入っていないということです。市は親熊は子熊を守るため攻撃的になる傾向があるため、親子の熊には特に注意が必要だとして、見かけても近づいたり写真を撮ったりせずにその場を離れるよう呼びかけています。警視庁や東京消防庁によりますと、今日午後1時ごろ、東京武蔵野市

が出ていると通りかかった男性から消防に通報がありました。消防車など30台以上が出動して消火活動にあたり、2階建ての宿泊施設2棟の一部などが焼けたということです。火はおよそ2時間後にほぼ消し止められ、当時宿泊客はいませんでしたが、清掃をしていたとみられる40代の女性が煙を吸って具合が悪くなったということです。現場は京王井の頭線の吉祥寺駅から南に350メートルほどの線路沿いに住宅が密集する地域です。ぬいぐるみを母親代わりにする子猿が話題となった千葉県市川市の動植物園で、訪れていた20代の2人が猿山に侵入したなどとして逮捕されました。逮捕されたのはいずれもアメリカ国籍で、自称大学生のリード・ジュナイ・デイソン容疑者24歳と、自称歌手のニール・ジャバリ・デュアン容疑者27歳です。警察によりますと、昨日午前11時ごろ、市川市動植物園で高さおよそ 1.5 メートルの柵を乗り越え、猿山に立ち入るなどして施設の業務を妨害した疑いが持たれています。猿山では生後すぐに育児放棄され、その後オランウータンのぬいぐるみを母親代わりのように抱きかかえる姿が話題となったニホンザルのパンチが飼育されていて、デイソン容疑者は着ぐるみ姿で猿山に入り、デュアン容疑者が柵の外から撮影していたということです。2人は施設の職員にすぐに取り押さえられましたが、この影響で猿山の観覧エリアが一部閉鎖されたほか、予定していたイベントが実施できなくなったということです。調べに対しデイソン容疑者は答えたくないなどと供述し、デュアン容疑者は自分は侵入していないなどと容疑を否認しているということで、警察が詳しいいきさつを調べています。気象情報です。乾燥注意報が栃木県と群馬県に出ています。各地の明日の予報です。東京地方は南の風、23区西部ではやや強く晴れ、波は 0.5 メートルのち 1.5 メートルでしょう。伊豆諸島北部、南西の風のち南の風がやや強く、晴れ時々曇り、波は 1.5 メートル。伊豆諸島南部、南東の風のち南西の風、曇り時々晴れ、波は 1.5 メートル。小笠原諸島、東の風のち南東の風、曇り夜は晴れ、ところにより昼前まで雨、波は 1.5 メートル。神奈川県は東部西部ともに南の風がのちやや強く晴れ、波は1メートル。千葉県北西部は南の風がのちやや強く晴れ、波は 0.5 メートルのち 1.5 メートル。千葉県北東部、南西の風のち南の風、海上では南の風がやや強く晴れ、波は 1.5 メートルのち2メートル。千葉県南部は南西の風、君津ではやや強く晴れ、波は 1.5 メートルのち2メートルでしょう。埼玉県南部は南の風晴れ、埼玉県北部、北西の風のち南東の風晴れ、秩父地方は南西の風、日中東の風晴れでしょう。茨城県北部、南西の風のち南の風、海上では南の風がやや強く晴れ、波は 1.5 メートルのち2メートル。茨城県南部、南の風、海上ではやや強く晴れ、波は 1.5 メートルのち2メートル。栃木県は南部北部ともに南の風晴れでしょう。群馬県南部、北西の風のち南東の風晴れ、群馬県北部、北の風日中南の風晴れでしょう。静岡県東部は西の風晴れ、夜は曇り、波は1メートルの見込みです。伊豆では西の風晴れ、朝晩は曇り、波は 1.5 メートルでしょう。関東地方は今日も広い範囲で晴れて気温が上がり、各地で30度以上の真夏日となりました。明日も引き続き気温が上がって季節外れの暑さが続く見込みで、熱中症への対策を心がけてください。明日の予想気温をお伝えします。最低気温と最高気温の順にお伝えします。東京は17度、29度、横浜は19度、29度、銚子19度、25度、熊谷16度、32度、今日に続いて真夏日の予想です。水戸は14度、30度、宇都宮
16度。

0: を31度、前橋は16度、32度となっています。真夏日のところが多くなりそうです。明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率です。小笠原諸島で 20%、 伊豆諸島南部で 10%、 その他伊豆諸島北部や関東地方各地ともに 0% となっています。気象情報でした。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、高速道路は中央道が集中工事のため渋滞しています。中央道は集中工事のため上りは東京都の石川パーキングエリア付近で2キロ、調布インターで5キロ、三鷹付近で1キロの渋滞です。下りは三鷹料金所付近を先頭に首都高速道路の4号線の外苑まで15キロの渋滞です。東京外環道の大泉ジャンクション方面へ向かう内回りは草加インター付近に故障車が。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: こんばんは。7時になりました。増下隆です。
1: 福永美晴です。
0: NHK 今日のニュースです。はじめに、栃木県上三川町の住宅で母親が殺害されるなど親子3人が死傷した強盗殺人事件です。
1: この事件ではすでに実行役として高校の男子生徒4人と指示役とみられる夫婦の合わせて6人が逮捕されています。警察は闇バイトとして6人を SNS で集め、今回の事件を計画したさらに上位の指示役がいるとみて全容解明を進めています。
0: 4日前の今月14日、栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、この家に住む69歳の母親が殺害されるなど親子3人が死傷しました。この事件で実行役として高校の男子生徒4人が相次いで警察に逮捕されたのに続き、昨日指示役とみられる横浜市港北区の竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が強盗殺人の疑いで新たに逮捕されました。確保された時、夫は海外に出国しようと東京の羽田空港の国際ターミナルにいたほか、妻は横浜市内のビジネスホテルに生後7ヶ月の長女と一緒にいたということです。夫婦が住む集合住宅の近所の女性です。
2: 奥さんは若かったかなと思うんですけど、旦那さんは本当に1回ぐらいしか見たことがないんで。
3: 近所付き合いありましたか？
2: あ、うちは全くないです。
3: すれ違ったら挨拶とかは？
2: は一切したことないです。
1: この事件では逮捕された高校生らが逃走に使った白い高級外車が押収されています。この車はボディの左側がへこむなどしていましたが、車のドライブレコーダーの映像から事件の3日前、逮捕された夫婦が住む集合住宅の路上に特徴が似た車が止められていたことが分かりました。近所の女性は、
2: 最近になって毎日止まってるなって思ってて。
3: どんな車でしたか？
2: なんか左側ぶつけた跡がある車でした。
0: で、実行役として逮捕された高校の男子生徒4人はいずれも神奈川県内に住む学年が同じ10

0: 16歳でした。捜査関係者によりますと、これまでの供述などから、2人目に逮捕された16歳の生徒が、事件の前に SNS で闇バイトに応募したことをきっかけに、他の3人を誘ったとみられるということです。相次ぐ高校生の逮捕に、事件現場近くの男性は、
1: ちょっと考えられないですよね、私たちの世代じゃ。なんで16歳の子がそんな考えになるのかなっていうのはもう理解はできないですよね。
0: で、捜査関係者によりますと、生徒の一部は警察の調べに対して、夫婦から事件の指示を受けていた。やらなければ家族や友達を殺すなどと言われていたと供述しているということです。このように事件の指示役が実行犯に対して、周囲にまで危険が及ぶと脅し犯行に踏み切らせるのは典型的な闇バイトの手口です。
2: さらに新たな事実も明らかになりました。警察によりますと、強盗殺人事件の現場とは離れた別の場所にある殺害された母親の次男の住宅が先月上旬、窃盗の被害に遭ったということです。盗まれたのは貴金属のほかに、今月14日の強盗殺人事件の現場となった実家の住所が書かれたものが含まれていたということです。2つの事件は窓ガラスを割って室内に侵入する手口も共通していることから、警察は関連を捜査するとともに、闇バイトとしてすでに逮捕した6人を SNS で集め、今回の事件を計画したさらに上位の指示役がいるとみて、全容解明を進めています。
0: 今日は各地で気温が上がり、大分県と兵庫県では今年全国で初めて35度以上の猛暑日になりました。正確な比較は難しいですが、これは記録の上では過去3番目の早さです。
2: 明日も季節外れの暑さが続く見込みです。熱中症への対策を心がけてください。
0: 今日全国で最も気温が高くなった大分県日田市、最高気温は 35.3 度と統計を取り始めてから最も早い猛暑日となりました。
3: いやー、外出た時にもうじりじりしてから暑いなと思ってたんですよね。これからが心配ですね。
4: 暑いのは暑いです。はい、汗出てますんで、はい、もう1日3回ぐらいはやっぱり今から着替えるようなことになってくる。
0: 日田市と同じ 35.3 度は兵庫県豊岡市でも観測しました。平年と比べ 10.7 度も高くなりました。5月なのに猛暑日、正確な比較は難しいですが、記録の上では過去3番目の早さです。
2: また東北や関東甲信を含め全国の900余りの観測点のうち313の地点で30度以上の真夏日となりました。なぜ各地で気温が上がったのでしょうか。気象庁は日本付近が勢力の強い高気圧に覆われた影響で、上空1500メートル付近の気温が15度から18度程度と初夏のような高さで、東北から九州の広い範囲でよく晴れたことが要因だとしています。
0: で、この暑さの中、屋外の警備の現場で活躍しているのが、トイレを備えたサポートカーです。同じ場所での立ち仕事、トイレ休憩が取りづらく夏場でも水分補給を控えてしまう人がいたことから、東京立川市に本社がある警備会社が導入し運用を始めています。警備員の男性は、
5: 運用される前はどうしてもトイレのことをやっぱ気にされる、飲む量を本当にもう控えるっていう、気を使わなくてやっぱ良くなった、熱中症の防止であったりとか、働きやすさの方にも、ね、改善にもつながっていると思います。
2: 明日も東北から九州にかけて季節外れの暑さは続く見込みで、日中の最高気温は山形市や兵庫県豊岡市、大分県日田市で34度、甲府市で33度などと予想されています。こまめに水分を補給するなど熱中症への対策を心がけてください。
0: イランとの協議をめぐってアメリカ側が提示したとされる5項目の条件がイランメディアの発表で明らかになりました。ただ見えてきたのは双方の深い溝です。
2: 影響が長引いた場合に備え

0: 等連絡会議で高市総理大臣は、
1: 経済活動や国民の皆様の暮らしに支障が生じないよう適切に判断し、必要に応じてタイムリーに対応をいたします。
0: こう述べた上で、影響が長引いた場合に備え、今年度の補正予算案の編成を含め、資金面の手当を検討するよう片山財務大臣らに指示したことを明らかにしました。また、自民・維新両党に対し、今年7月から9月までの電気・ガス料金の具体的な支援策をまとめるよう要請しました。
2: イラン情勢の影響は市場にも。今日、債券市場では長期金利が一時29年ぶりの高い水準となる 2.8% まで上昇。原油先物価格の高止まりによる物価高への懸念などが要因です。一方、原油輸入先の多角化が課題となる中、赤澤経済産業大臣は、世界でも有数の生産量があるブラジルの外相と会談し、原油の調達に対する協力を要請しました。
0: で、そのイラン情勢ですが、双方の睨み合いが続いています。トランプ大統領は17日 SNS への投稿で、イランにとっては刻一刻と時間がなくなっている、早く動き出した方が良い、そうでなければ彼らには何も残らないだろうと主張し、イランに対して合意に向けて速やかに妥協するよう改めて迫りました。
2: ただ、イラン側の報道からは溝も見えます。イランの体制寄りメディアは、新たにイランが掲げる交渉の前提条件とともに、アメリカ側が提示したとする5項目の条件を明らかにしました。イラン側は、制裁・資産凍結の解除・損害賠償を前提としていますが、アメリカ側は、資産凍結は解除せず、いかなる賠償も行わないとしています。さらにアメリカ側の項目には、およそ400キロの濃縮ウランをアメリカに搬出する、イランで稼働する核施設を一箇所に限定するなど、核開発をめぐりイランにとって受け入れがたい条件もあります。
0: イランメディアは交渉は行き詰まるだろうと伝えていますが、イラン外務省のバガイ報道官は18日の会見で、パキスタンの仲介による協議のプロセスは続いていると強調しました。トランプ大統領は19日、安全保障チームを集め、今後の軍事的な選択肢について議論する見通しだと伝えられています。その判断が注目されます。去年11月、大分市佐賀の関で大規模な火災が発生して、今日で半年です。
2: 焼け跡について専門家が分析したところ、延焼を防ぐ街づくりに向けた教訓が見えてきました。
0: 去年11月18日、大分市佐賀の関で発生した大規模な火災では、住宅など196棟が焼けて1人が亡くなり、今月8日の時点で94世帯131人が市営住宅などでの避難生活を余儀なくされています。佐賀の関の港で今朝漁の準備をしていた長倉和久さん39歳は、家族3人で暮らしていた自宅が全焼し、今も空き家を借りての暮らしが続いています。
3: とにかくいろんなことがあって、もう怒涛のように過ぎて、気づいたら半年になってたって。
0: 市は復興計画の策定を目指していますが、被災した人たちとの意見の隔たりがあり、今年8月までにまとめられるかが焦点となっています。
2: 佐賀の関の大規模火災について、 NHK は東京大学の広井優教授とともに、火災のおよそ1ヶ月後にドローンで撮影したデータなどをもとに、現場の状況を立体的に再現した 3D 映像を作成しました。映像では炎症が激しかった地域から北側と南側にそれぞれ150メートルほど離れた場所でも、住宅や寺が焼けているところがあるのが確認できます。広井教授は、当時強風によって非常に多くの飛び火が広範囲に飛散した証拠だと指摘しています。

0: この道路沿いの建物には焼け残った建物が多いことが分かります。また空き地が多い東側の地区も比較的建物の被害が抑えられていたということです。広井教授は、
1: 基本的には道路が広ければ広いほど延焼は阻止されると、燃えにくくなるんですね。まあ、それからその輻射熱という、まあ、火災の熱を防ぐだけではなくて、広い道路というのはですね、消防活動が要因になりますので。
0: 広井教授は、少子高齢化で建物や林野を管理する力が低下していることが大規模な火災につながっている可能性があると指摘した上で、

0: 広井教授は住宅が密集し火災のリスクが高い地域では空き家を解体して空間を確保するなど対策を進める必要があると話しています。
1: G7 主要7カ国の財務省中央銀行総裁会議がフランス・パリで始まりました。世界経済などについて話し合う会議で今回注目されているのがアメリカの AI 企業が開発したクロード・ミュトスといった新たな AI モデルへの対応です。
0: 悪用された場合の金融システムなどへのリスクが指摘される中、政府や企業が備えを進めています。
1: 日本時間の今日午後4時ごろから始まった G7 の会議には日本からは片山財務大臣や日銀の植田総裁が出席しています。会議ではイラン情勢を受けて混乱が続く世界経済や金融市場の安定に向けた対応のほか、アメリカの AI 企業アンソロピックが開発したクロード・ミュトスなど新たな AI モデルへの対応もテーマとなります。各国が連携してどうセキュリティ対策を進めていくかなどが議論される見通しです。
0: 各国の政府機関も警戒を強めるクロード・ミュトス。最大の特徴はシステムのセキュリティ上の欠陥など脆弱性を見つける能力が極めて高いことです。サイバー攻撃に悪用された場合、社会基盤の機能が止まるなどのリスクが指摘されています。都内のセキュリティ会社には先月以降企業から影響や対応方法について問い合わせが相次いでいます。 NHK が取材したセキュリティ会社ではアンソロピックの別の AI モデルなどを導入してシステムに脆弱性があるかどうかを点検するサービスを提供しています。サービスでは AI にチャットで自社のシステムの脆弱性をリストアップしてくださいなどと尋ねるとシステムに脆弱性がないかを調べて深刻度をスコア化しどんな脅威があってどう対応すればいいのかなどを表示するということです。セキュリティ会社の担当者です。
2: 今まで攻撃者側は脆弱性をどんどん見つけて使いたいんですけれども、そこでなかなか見つからなかったりそこを AI が埋めてしまうことで悪用される数ですとかスピードがよりどんどん速くなってしまう。
1: 新たな AI モデルのリスクについて政府は今日経済産業省や金融庁など関係省庁の幹部らを集めた会議を開き当面の対策をまとめました。この中では電力、ガス、水道や鉄道などの重要インフラ事業者に対し基本的なサイバーセキュリティ対策を確実に実施することやソフトウェアを開発・提供する企業に対しクロード・ミュトス以外の AI を活用することも含めシステムの脆弱性を早期に発見し対応することをそれぞれ呼びかけるとしています。福島県の磐越自動車道で部活動で遠征中の高校生などが死傷したバス事故で警察はきょうバスを運転していた容疑者の立ち会いのもと

0: の上空です。通行止めが行われ、警察が集まってきています。
1: 今月6日、福島県郡山市の磐越自動車道で、新潟市にある北越高校のソフトテニス部の生徒たちを乗せたマイクロバスがガードレールに突っ込むなどして、生徒1人が死亡、合わせて20人が重軽傷を負った事故。運転していた和歌山哲夫容疑者68歳が過失運転致死傷の疑いで逮捕されました。警察は今日午前9時から磐越自動車道の一部の区間を通行止めにした上で、容疑者の立ち会いのもと当時の状況を詳しく調べました。捜査員らが衝突した際の状況を容疑者から聞き取ったり、高速道路上を移動しながら走行ルートや運転の状況などを確認したりしていました。
2: で、これまでの調べで、現場には目立ったブレーキ痕や事故を回避するためのハンドル操作を行った形跡はなかったということです。また警察によりますと、容疑者は今年に入って繰り返し物損事故を起こし、先月には警察から免許証を返納するよう促されていたということです。警察が事故に至るまでの詳しい経緯についても調べています。では今日ラジオセンターに入っているニュース、まとめてお伝えします。
1: アメリカ政府は米中首脳会談で合意した内容の詳細を公表しました。中国側が再来年にかけて少なくとも年間170億ドル相当のアメリカ産の農産物を購入するほか、アメリカのボーイングの航空機200機の購入を承認したなどとして経済面での成果を強調し、歴史的な合意だとアピールしています。ただ懸案となってきた中国によるレアアースの輸出規制などに関しては、中国側はアメリカの懸念に対処するという表現にとどまっています。一方、首脳間で意見を交わしたとされる台湾については言及していません。
2: あらかじめ労使が合意した時間を働いたものとみなして賃金を支払う裁量労働制、その見直しをめぐり労働団体の連合は、長時間労働を助長しかねないなどとして対象業務の拡大に反対する要望書を厚生労働省に提出しました。要請書を厚生労働省に提出しました。裁量労働制は高市総理大臣が見直しを表明し、経団連は企業の生産性向上につながるなどとして対象業務の拡大を求めています。要請の後、連合の吉野会長は、
3: 長時間労働を助長しかねないという危機感を持っていますので、そういう意味では丁寧な現場の実態の把握、そして丁寧な議論を期待したい。
1: 戦時中の水没事故で朝鮮半島出身者の136人を含む183人が犠牲になった山口県宇部市の海底炭鉱、長生炭鉱で見つかった人の骨について、外務省は日韓両政府が身元を特定するための DNA 鑑定で協力していくことで一致したと発表しました。今後、日本側と韓国側がそれぞれ DNA 鑑定を行った上で、その結果を政府間で共有することになったということです。
2: 昨日午後、東京八王子市で親子とみられるツキノワグマ2頭が出没し、市が注意を呼びかけています。現場は八王子市西部の山間部の住宅などが点在する地域で、昨日午後6時半ごろ、親子とみられるツキノワグマ2頭が山を下るような様子が地元の住民が設置したセンサーカメラに映っていたということです。で、市は親グマは子グマを守るため攻撃的になる傾向があるため、親子のクマには特に注意が必要だとして、見かけても近づいたり写真を撮ったりせずにその場を離れるよう呼びかけています。大相撲夏場所は9日目、7勝1敗で霧島、若隆景、翔猿の3人が並ぶ展開です。大関霧島は平幕の若元春と対戦しました。
4: さあ当たりました、激しく当たり合って右から引っ張り込んで左を刺そうという若元春ですが、右から引っ張り込んで左四つになっている、左四つが、しかし左は覗いているだけだ、

0: 決まり手は寄り倒し、8勝1敗として勝ち越しを決めました。
1: では中入り後の勝敗です。十両の武尊富士に欧勝海は武尊富士が寄り倒し、欧勝海は負け越しです。若の勝に狼雅は新入幕の若の勝が突き落とし、御嶽海に富士狼雅は富士狼雅が押し出し、琴恵光に翔猿は琴恵光が押し出し、獅子に玉鷲は獅子が突き落とし、玉鷲は初日から9連敗です。竜電に金峰山は金峰山がはたき込み、宇良に時疾風は宇良が送り出し、阿炎に白の富士は白の富士が寄り切り、千代翔馬に朝乃山は朝乃山が押し出し、錦富士に富士星雲は錦富士が小手投げ、美ノ海に欧勝馬は美ノ海が突き出し、朝白龍に正代は正代が押し出し、吉野富士に王鵬は吉野富士が寄り切り、平戸海に隆の勝は隆の勝がはたき込み、富士の川に一山本は一山本が押し出し、若隆景に琴勝峰は琴勝峰が寄り切り、熱海富士に大栄翔は熱海富士が押し出し、大関霧島に若元春は霧島が寄り倒し、大関琴桜に豪ノ山は豪ノ山がはたき込みで勝って、昨日の霧島に続いて大関を破りました。琴桜は5連敗で2勝7敗と後がなくなりました。9日目を終えて大関霧島が1人1敗でトップに立ち、2敗で小結の若隆景と平幕の豪ノ山、琴恵光、翔猿、富士涼雅の合わせて5人が続いています。
0: 週明けの今日の東京株式市場は長期金利が一時29年ぶりの高い水準となる 2.8% に上昇する中で売り注文が次第に増え、日経平均株価は午前中下落幅が一時1000円を超えました。でその後は買い戻しの動きも出て、結局今日の終値は先週末と比べて593円34銭安い68,115円95銭、東証株価指数トピックスは 37.46 下がって3826.51、1日の出来高は26億7520万株でした。一方、週明けの今日の東京外国為替市場、原油先物価格の高止まりが続くことで日本の貿易収支が悪化するのではないかという見方などから円が売られ、日中は一時1ドル159円台まで値下がりしました。午後5時時点の円相場は先週末と比べて48銭円安ドル高、1ドル158円92銭から93銭でした。一方、ユーロに対しては48銭円安ユーロ高、1ユーロ184円85銭から89銭でした。
1: では続いて全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
2: こんばんは。
1: 今日は今年全国初の猛暑日観測されました ね。
2: 過去15年間ほど振り返ってみても、猛暑日が観測され始めるのって6月になってからの年がほとんどなんですよね。
1: はい、
2: 記録的な暑さになった去年でさえ最初に猛暑日となったのは5月21日で、今年は去年より3日早く猛暑日を観測したことになります。また30度以上の真夏日は313地点、そのうち42地点で5月としては観測史上最高気温を更新してます。
0: いやー、もうちょっとね、そんな暑さできたら今日限りでっていうふうにね、お願いしたいところなんですが。
2: そうなんですよ ね。でもです
0: ね、
2: 明日も一部で猛暑日になるかもしれません。西日本だけでなく福島や山形で明日34度予想です。本州に滞留している暑い空気、明日は東北に押し上げられそうです。また明日以降、梅雨前線がこの時期の主役を取られまいと言わんばかりに北上を始めます。
0: はい、
2: このためあさって水曜日以降は広く曇りや雨で梅雨の走りとなりそうです。つまり今日明日のようなカラッとした暑さから週の後半はジメッとした暑さに変わったり、場所によっては急に肌寒くなったりと、気温や湿度が大きく変わる1週間となりそうです。
1: では全国の明日の天気です。
2: 昼ごろまで雨が降りやすい南西諸島、午後は晴れ間が覗くでしょう。九州、四国、中国、近畿地方は引き続き晴れます。ただし南から前線が近づく九州、四国は太平洋側中心に夕方以降雨が降るでしょう。洗濯物の干しっぱなしはお気をつけください。最低気温、那覇23度、鹿児島20度、広島大阪18度、福岡高知17度でしょう。最高気温、福岡広島大阪29度、那覇鹿児島高知28度、今日よりは 2,3 度低い予想です。東日本です。東海は朝晩曇り、日中は薄雲が泳ぐ程度でよく晴れるでしょう。関東や北陸は朝から晩まで晴れそうです。明日も空全体がカッと輝き、日差しの眩しさと暑さに目を細めたくなるでしょう。予想最低気温は東京、名古屋、金沢17度、新潟16度でしょう。最高気温は東京、名古屋、新潟29度、金沢28度、今日と変わらず平年を5度から8度ほど上回りそうです。北日本、東北は晴れ、湿度は 20-30% 台まで下がりカラッとしていますが、熱中症に気をつけましょう。一方、高気圧の縁にあたる北海道は北に行くほど雲が厚く、午前中雨が降るでしょう。最低気温、仙台、秋田13度、札幌11度、釧路は8度の予想です。最高気温は仙台29度、秋田25度、札幌18度、釧路は15度。仙台や釧路などは今日より6度から7度も高い予想です。その分朝と日中との気温差が大きいので羽織るものもお持ちください。
1: 全国の気象情報でした。
0: NHK 今日のニュース、増下隆と
1: 福永美晴、
2: 気象情報佐藤佳奈子でした。
0: 時刻まもなく7時半になります。
3: こんばんは。 NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの上田さなえです。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいように難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。栃木県上三川町であった事件のニュースです。今月14日グループが家に入って家族を殴ったり刺したりしました。69歳の母親が亡くなり、息子2人がけがをしました。警察は高校生4人と夫婦の合わせて6人を逮捕しました。高校生4人は家に入ったと考えています。夫婦は4人に指示したと考えています。警察はこのほかに事件を計画して夫婦に指示した人もいると考えて探しています。この家に住む家族は家の近くに知らない車がいると1ヶ月ぐらい前から警察に言っていました。警察は家の近くを何度もパトロールしていました。警察は犯罪する人を集める闇バイトに高校生が SNS で申し込んだかもしれないと考えています。今日も日本の多くの場所で気温が上がりました。35度以上になった日を猛暑日と言います。大分県日田市は今年日本の中で初めて猛暑日になりました。兵庫県豊岡市も猛暑日になりました。気温はどちらも 35.3 度でした。気象庁によると、明日も東北から九州の多くの場所で暑くなるということです。熱中症にならないように気をつけてください。エアコンを使いましょう。水を何回も飲みましょう。 外で仕事や運動をするときは何回も休みましょう。北海道の士別市で昨日の朝、78歳の男性が山で体長1メートルぐらいの熊に襲われたということです。山菜を採っていました。男性は、熊が自分の上に乗ってきた、熊の鼻の近くに手が当たって熊は逃げていったと話しています。男性に怪我はありませんでした。男性は、熊と目が合ったのでまずいと思った、後ろに動いたら倒れてしまった、死ぬと思った、怪我をしなかったのは奇跡だと思うと話していました。福島県の安達太良山で昨日山開きがありました。山開きでは山に来る人が怪我をしないように祈ります。山開きの後、たくさんの人が山を登りました。昨日はよく晴れました。山を登る人たちは、きれいな景色の写真を撮ったり、風に吹かれながら休んだりしました。熊に会わないように鈴を持っている人もたくさんいました。山に登る男性は、熊は心配ですが人がたくさんいるので少し安心だと思ってきましたと話していました。今日お伝えしたニュースは、インターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。ここまで優しい言葉ニュースをお伝えしました。担当は上田さなえでした。
4: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、ナレーション磯野優子、テーマ音楽マシュー・ロー。田楽狭間で今川義元は撃たれました。目まぐるしい戦いの中、藤吉郎も戦いましたが、戦況はまだ分からずにいました。
5: 第36回、味方が勝ったのか敵が勝っているのか、一体また自分らはどう戦ったのか。
6: おい、ここはどこだ。
5: 藤吉郎は息をついて我に返ると、誰へともなく辺りへ怒鳴った。
6: おお、
5: どこのどういう地点まで来ているのか分かっている者は一人もいなかった。彼を小隊の組頭と頼って、彼の周りには17、8名の足軽が生き残っていたが、どれも皆うつつの血相である。人間の顔色ではない。
6: はてな。
5: 藤吉郎は耳を澄ました。雨は晴れてきた。風も小やみだし、雲の切れ間からまた強烈な日がこぼれている。
6: 整列！
5: 藤吉郎は号令した。足軽は応対に並んだ。頭数を目で読むと、30名の組が17名に減っている。しかし、そのうちの4名は組頭の藤吉郎も見たことのない顔の足軽だった。
6: ほぼ勝敗はついたらしいぞ。
5: 藤吉郎はつぶやきながら部下を率いて元の道へ引っ返した。四方の山から沢へ集まってくる濁った水は、風雨が晴れてから水かさを増していた。その水に現れている死骸や崖の途中に重なっている死骸のおびただしさに、藤吉郎らは生きている身が奇跡のような気がした。
6: お味方の勝利だぞ。崩れたっては敵、見よ、 皆今川の本陣好きの侍ばかりだ。
5: 藤吉郎は指さして部下へ語った。みちみち見る敵の死骸によって負けた敵の首脳部の経路が彼にはやや分かってきたからである。だが部下の兵らは、ほうとばかりで、まだ本当の我に返っていないし、喜ぶ気力もなかった。むしろ味方の死体から迷子になって、わずか17、8名でさまよっている心細さに囚われていた。急に戦場の空気が静かになったのは、一方で信長の本軍が全滅しているのではあるまいか。何しろいつ敵に包囲されて自分らもそこらに転がっている死骸と同じ姿になろうやもしれない、そうも思う懸念の方が強かった。すると田楽狭間の高地で、
6: わあわあわあ
5: と天地も揺るがすような勝ち時が三度ほど聞こえた。勝ち時の声にも武者推しの声にもどこか奥に風がある。
6: 勝ち戦だ、戦はお味方の勝利になるぞ、それいけ。
5: 藤吉郎が先にかけると、
6: うわあ、
5: 今まで人心地もなかった足軽たちも突然、我生きたり我勝てりと武者震いする見心地を取り返して、遅れじと藤吉郎に続いて勝ち時の聞こえる丘の方へのめっていった。
6: おーい、
5: 呼び止める声がした。一方の山の中腹の道からである。藤吉郎は小手をかざし、
6: 味方か
5: 尋ねると、先からも、
6: そこへ見えたはいずれの隊か、この方はお使い番中川金右衛門
5: と言った。
6: 浅野又右衛門の手の者、足軽30人組の木下隊でござる。
5: 口へ手をかざして大きく言う。すると中川金右衛門は崖の小道を駆け下りてきて、
6: 足軽の木下隊か、ご本陣その他皆この先の馬込山へ移っておられる。浅野殿もそれへ引き上げられたはず、早くそこへ急がれ。かたじけない。してご合戦の模様は。元よりお味方の大将、今の勝ち時をお聞きなかったか。
7: 多分とは存じたれど、
6: すでに駿河勢は総崩れとなり、義元殿のお印も味方の手に上がりたれば、この上の長追いは無用とのお下知。
5: お使い番の中川金右衛門はそう伝えると、すぐ先へ急ぎかけたが、また振り返って、
6: これより西の山あいにはまだ他にはぐれた味方がおったであろうか。長追いして帰らぬ味方を見なかったか
5: と尋ねた。藤吉郎が遠方から、
6: ないない、
5: 首を振ってみせると、金右衛門は方角を変えて他の道へ味方の迷子を探しにかけていった。馬込山は田楽狭間の少し先、大沢村にあった。低い丸い丘である。見ればこの丘から集落に至るまで真っ黒に味方の人数で埋まっていた。華やかな色とては何一つなく、泥と血と雨にまみれた3000余りの兵であった。戦いが終わり一塊になった時、雨も止み日も照り、もうもうと3000の武者から白い湯気が立ち上っていた。村民は水を汲んで陣地へ担い込んでいた。芋を煮ていた、餅をついていた。馬も草や人参を加えていた。
6: 浅野殿の隊は、
5: 藤吉郎は武者込みへ割って入りながら帰属する自分の隊を訪ね回った。自分も恥なき戦いはしたつもりであるが、これという人目立つ手柄は何もないせいであった。

0: ようやく本体へ戻って、彼も武者の中に立ち、初めて心の底から、勝ったのだ。と、むしろ敗れた敵の大軍が、そこの丘から眺めても、もうどこにもいないのが、不思議のようにさえ思われた。やがて、信長に報告された今川勢の犠牲は、2500と数えられた。今川義元も、その中のただ一人でしかなかった。敵のおびただしい死者の数から見れば、味方の犠牲は何十分の一でしかない。そこへ一体の物見が帰ってきた。これは田楽狭間を壊滅させるとすぐ大高方面へ偵察に向けられた隊である。大高には三河の松平元康が義元の先鋒として働いていた。織田砦での鷲津丸根を攻め落とした手際から見て、信長は最も油断のならぬ敵として重視していたからである。義元戦死と聞こえ、大高の陣中も一時は騒然と慌てた気配にございましたが、数度物見が出た様子でほどなく事実と知ると、やがて潜まり返り、三河へ引き上げの準備にかかりましたれば、無謀な戦意はなしと見届けました。三河勢の退去はおそらく夜を待って行われるかと存じます。以上の報告を聞き、なお鳴海に残っている敵の岡部元信の動静をも確かめた上、信長は、
1: いれ、帰らん、
0: と凱旋を宣言した。まだ日は落ちていなかった。一度薄れた虹がまた濃く立つ。彼の馬の鞍脇には首一つ土産に結い付けられてあった。言うまでもなく今川義元である。熱田の宮の前を通ると、信長はひらりと馬から降りると、
1: ご報告つかまつろう、
0: と前に進んだ。宮の森はかがり火で赤くいぶされた。霧と煙の上に宵の月があった。信長は一両の馬を宮の大馬屋に献上して、
1: さらば清瀬、
0: と再び急いだ。清瀬の城下は熱田の町以上に大変な騒ぎであった。辻には大かがりを焚き、家ごとの軒下には年寄りも子も若い娘も皆出て、凱旋した武士を見ると、
2: 帰りませ帰りませ
0: と熱狂した。辻にも黒い人の山が押し合っていた。粛々と城門へ練っていく鉄鋼の列の中に、我が夫やあると探し回るね。我が子ありと人へ叫ぶ老人。しかしそのすべてが、やがて馬上の信長を夜空に見るや、
2: おおおお、
0: 一瞬は歓呼とどよめきのるつぼであった。彼らにとって信長こそ我が子以上のものであり、我が夫以上のものであり、恋人以上の恋人であった。
1: 明日からはそちたちにも国境の憂いはないぞよ。精出して働けよ。働いてよう遊べよ。
0: 馬上庶民たちの歓呼へ、信長は右を向いてはいい、左の群衆へ向かってはまた答えていった。ようやく城へ戻ると、
1: さいさい、何よりは一風呂編みたい。風呂と湯漬けぞ、
0: 信長は言った。風呂を出る間に、彼の胸には今日の合戦で働いたおよそ3000余りの将士に対する賞罰も決まっていた。すぐ林佐渡と佐久間首里の二人へ胸を足しておいた。柳田正綱に靴掛け城3000貫の領地を与うという褒美を筆頭に、服部小平太、毛利信介などおよそ120名余りへの褒美を信長は口頭で言って、それを佐渡と首里に記録させた。小物の端の 誰も知らないようなことまで信長の目はいつの間にか見ていた。
1: お犬には帰参を許して取らす。最後に言った。
0: それはすぐ前田犬千代にその夜のうちに伝えられた。なぜならば全軍が城内へ入っても彼一名は城外にとどまって信長の帰りを待っていたからである。藤吉郎には何の恩賞もなかった。もちろん藤吉郎も恩賞の沙汰を受ける覚えがなかった。けれど彼は戦艦の稚魚以上のものをたったこの一日のうちに身に受けた。それは生まれて初めて本当の生死の線を通ってきた尊い体験と、目の当たり信長から身をもって教えられた戦というものの機微、人心の掌握など、総じて大将たる器の態度を見たことであった。
3: 良い主を持った。信長様に次いで家宝物はこの俺だぞ。
0: 彼はそれ以来信長を主君と仰ぐばかりでなく、信長の一弟子という心を持って信長の長所に学び、由来無学で鈍細な自身を磨くことに一層心を潜めていた。
4: 今日のリフレイン。
0: 信長から身をもって教えられた戦というものの機微、人心の掌握など、総じて大将たる器の態度を見たことであった。

0: 安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。先月から今月にかけて山菜採りをしていた人が熊に襲われる被害が相次いでいます。専門家は今年は地域によっては非常に危険で山菜採り自体を諦めた方が良いと指摘しています。今年は冬眠明けの熊による人的被害が相次いでいます。 NHK のまとめでは4月から5月7日の正午までで6つの道と県で少なくとも8人に上り、このうち岩手県で1人が死亡しました。熊による4月の死者は2016年度からの10年間では、2021年に北海道厚岸町の山林で山菜採りをしていた男性がヒグマに襲われて死亡した1件で、本州四国に生息するツキノワグマによる死亡事例は初めてとなりました。熊の生態や保護管理に詳しい兵庫県立大学の横山真由美教授です。
1: 毎年この時期にやはり山菜採りの方が被害に遭うというのは時々発生はしていたんですけれども、非常に早いペースで発生しているので、やはり熊の個体数がまだ抑制できていないのかなという印象を持っています。昨年大量出没をした北海道、東北、それから北陸地域などは、この春もですね、熊がまだ人の生活圏近くにたくさんいるような状況になっていますので、こういった地域は特に注意が必要です。
0: NHK が去年と一昨年春に発生した人身被害の傾向を分析したところ、被害に遭った場所は山菜採りなどで山の中に入った山林が最も多く 71% を占めました。また被害に遭った時の状況は山菜や農作物といった熊にとって誘引物となる食料などが現場周辺にあったケースは少なくとも 53% を占めました。横山教授は今年は山菜採り自体を諦めた方が良いと指摘しています。
1: やはり昨年大量出没した地域の方々は、残念なんですけれども、今年はもう山菜採りに入るという行動はもう諦めていただいた方がいいのかなと思っています。熊の方が人間を恐れないくなっている、その度合いがですね、やはりちょっとこれまでの常識からは考えられない状況になっていますので、今まで言われていた対策方法ではもう防ぐことはできないような状況にあるので、ちょっともう命を懸けてまで取りに行くというのは諦めるのが最善なのかなと思っています。
0: さらに特に注意が必要なのが経験を重ねた中高年の世代だといいます。
1: 人間もね、年齢が重んでくると今までの経験でそんなクマなんか出てないよっていう、こう経験がたくさんあるので、どうしても経験に沿ってしまう傾向がありますので、ただ今もうそういう状況ではありませんので、今までの経験っていうのが役に立たない状況になっていますので、特にお年寄りの方なんかですと、毎年行ってるからということで山菜を取りに行ってしまう、あるいはこれからタケノコのシーズンになると思うんですが、タケノコ取り行ってしまうんですが、やはりクマもタケノコ好きですので非常に危険です。ですのでその危険性をやはり周りの方がですね、お年寄りの方にも言っていただいても、今年はいいよと言ってような声をですね、積極的にかけていただいて、ちょっと今年はやめとこうかなというふうに行動が変わるようにですね、周りの方もぜひ協力いただけたらなと思います。
0: 相次ぐ熊の被害についてお伝えしました。安心ラジオ、原田博一でした。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: 昨日、広島県福山市の山林で発生した火災は消火活動が続いていましたが、市は今日午後、火はほぼ消し止められたと発表しました。これまでにけが人の情報はないということです。昨日午後、福山市赤坂町早戸で枯れ草が燃えていると消防に通報があり、その後山林に燃え広がっているのが確認されました。消防車のほかヘリコプターも出て消火活動が続けられ、市は今日午後3時40分火はほぼ消し止められたと発表しました。市によりますと、これまでにおよそ15ヘクタールが焼け、けが人の情報はないということです。消防は完全に火を消し止める鎮火に向けて消火活動を続けています。日本を訪れている国連のグテーレス事務総長は都内でのイベントで、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡について言及し、封鎖によって途上国では極めて壊滅的な影響が出ていると懸念を示し、この問題は世界的な危機であり、ホルムズ海峡の解放に向けて国連としても取り組む考えを示しました。日本を訪れている国連のグテーレス事務総長は、今日都内で開かれた日本の国連加盟70年を記念したイベントで基調講演を行いました。この中で事務総長は、日本と国連の継続的なパートナーシップは今後も不可欠だとした上で、より健全で公平で平和的な世界を実現するために、私たちは70年にわたり肩を並べて歩んできた。行動、連帯、成果を通じて多国間主義を確固たるものにしていこうと呼びかけました。この後、会場からの質問で、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡について尋ねられると、封鎖によって途上国では極めて壊滅的な影響が出ている、これらの国はエネルギーを確保できたとしても非常に高い価格を支払わなくてはならない状況だと懸念を示しました。さらに各国は肥料の供給不足にも直面していると指摘し、これは局地的な危機ではなく世界的な危機であり、ホルムズ海峡を封鎖し続けることは全く容認できないと述べ、ホルムズ海峡の解放に向けて国連としても取り組む考えを示しました。一方で、グテーレス事務総長は自らも双方の関係者と話し合い、海峡の解放を模索してきたとしながらも、我々は非常に積極的に動いているが、残念ながら現在は戦争でも平和でもない状況にある。当事者たちが本当に何を望んでいるのかがわからない状況だとも述べ、現段階で国連の取り組みは困難に直面していることを明らかにしました。金融大手のりそなホールディングスは、生命保険会社やカード会社の大手と協業し、銀行口座を持つ人を対象に優待サービスやポイントを利用できる取り組みを始めることになりました。金利のある世界の本格化で、銀行業界では新たな顧客の獲得に向けて異業種との連携に乗り出す動きが加速しています。りそなホールディングスは今日、生命保険大手の第一ライフグループと、クレジットカード大手の JCB と個人向けサービスの分野の協業を進めることで合意しました。りそなグループの銀行で口座を持つ人を対象に、第一ライフのグループ会社の優待サービスを利用できるようにしたり、銀行口座の取引状況に応じてクレジットカードのポイントを付与したりするなどの連携を進めるとしています。りそなグループは今月、 JR 西日本との資本提携を発表するなど、異なる業界との連携を進めていて、サービスの拡充を通じて預金の獲得につなげる狙いです。銀行業界ではメガバンクの三井住友銀行やみずほ銀行もネット証券やカード会社などと手を組んでいて、金利のある世界の本格化で顧客の獲得に向けて異業種との連携に乗り出す動きが加速しています。この時間のニュースは鈴木圭一郎がお伝えしました。8時5分になります。
2: うちらと世界とエンタメと。 私結婚2回してるんですけど、今3回目してるんですけど、正直その20歳ぐらいから自分から好きで付き合ったことっていうのがなかったんですよね。
3: 羨ましい。
2: でも
4: 私の高校はもう男のリボ濃縮還元しましたみたいな、
2: なんか急になんか始まるみたいな、
4: 急に始まったのなんか文化祭とかがすごい盛り上がってみたいな、ほいほいほい、男性の発声。そう、
5: 最近なんか面白いの見た？あの作品を好きって感じたのなんでだろう。うちらと世界とエンタメとは、毎回異なる2人のゲストが登場し、気になるエンタメ作品について自由気ままに語り合うトーク番組だよ。今夜のゲストは漫画家の鳥飼あかねさんと SNS クリエイターのみやこさん。鳥飼さんの漫画は人間の嫌な部分に真正面から向き合う強さが魅力。映画化もされた先生の白い嘘では性暴力の問題を鋭く描きました。最近は自身の結婚離婚の経験をもとに社会への違和感を綴ったエッセイ本が超話題なんです。そんな鳥飼さんがぜひ話したいと熱い思いを寄せたのが SNS クリエイターのみやこさん。飾らない語り口で日常や恋愛のあるあるを発信する YouTube チャンネルは登録者数70万人以上。とにかく明るくてユーモラス、親近感あるキャラが魅力的なんだよね。わかるが止まらなくて、気づけば沼ってる人続出中。異なるジャンルで活躍する2人のエンタメトーク、早速行ってみましょう。うちらと世界とエンタメと、
2: 鳥飼あかねと
4: みやこ。
2: こんにちは、鳥飼あかねです。
6: みやこです。
2: 今日はよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: 初めまして。
4: すいません、ちょっと汚い音、はい、すいません。初めまして。
2: 本当初めましてなんですけれども、はい、なんか話してみたい人っていうのを挙げてくださいって言われて、そもそもあんまり人のことを好きにならないんですよ。
4: わかる。
2: マジですか。、はい、好きになるんだけど、呼んだところで1時間話せなそうみたいな、はい、なんかそこまでの相手に興味を持てる人ってと思ったら、もう私本当に YouTube 見て宮古さんしかいないみたいな。
4: ちょっと何これ。
2: でも宮古さんってすっごい人気者なんじゃないですか。
4: やめてください。
2: いや、まさか来ていただけるなんて夢にも思って、ようこそおいでいただきました。
4: お邪魔します。
2: はい、私の部屋です。くつろいでください。いや、でもマジでちょっと今も現実感がないです。もう本当に家で横になって見てる人だから。
4: そういね。
2: うん、そういね。だからなんかこう目の前にいるのがすごい、あの夢みたいです。
4: そんなやめてください、はい、そんな。
2: 今日何時に起きました？
4: あ、私今日最近、うん、3日前から生活リズムすごい良くて。
2: あ、本当ですか。
4: はい、朝、はい、9時くらいに起きました。
2: マジですか、はい、あら。、はい、あ、そうなんだ。
4: 何時に起きました？
2: 私も本当に全然8時半です。
4: あ、はい、へー、はい、オッケー。イエスイエスイエス。それで朝お風呂湯船も使って。
2: あ、本当ですか、はい、私ね YouTube 見ていて、はい、宮古さんといえばやっぱお風呂入らない部類の人だったりとか、はいはい、ずっと夜中とかもずっと起きてラーメン食べたりしてる人なのかなって思っていたんです。
4: アンチですか？
2: そういう生活をしてるのが羨ましいんですけど。
4: あ、まあ、そういう生活も、はい、やっちゃったりとかしちゃってます。
2: いや、でもなんか、はい、起き抜けだったりとかするのかなとか。
4: あ、起き抜け、
2: はいはい、
4: 起き抜けっていうのはあの
2: もう起きてそのまま来て5時みたいな。
4: あ、はいはいはい、あります、めちゃくちゃあります、
2: あります、
4: はい、
2: 今日はでもすごい、はい、
4: 朝から当たり前やん。だって鳥飼さん
2: か、なんで、ね、
4: なんでって、なんで、
2: なんで。嬉しいです。
4: はい、
2: はい、
4: じゃあ私も印象話していいですか。
2: はい、
4: 若すぎ。
2: え、やば、すごい変わってきた。
4: あのね、
2: はい、
4: ちょっとすごいさっき凝視してるんですけど。
2: やめてほしいです。
4: いや、私だからあの本をね、あのいただいて、はい、鳥飼さん あの今世紀最大の理不尽、
2: ありがとうございます、
4: はい、読ませていただいて、うん、経歴をこう読んでって、うん、えみたいな、 おかしくないみたいな、最初 Google で検索させていただいて、うんうんうん、その顔だけ見てみたいな感じから読み始めてみたいな感じだったんですけど、はいはい、時系列が合わない合わなんかえみたいな感じで、
2: 私はでも本当になんかやっぱりその世代がここまで違う人とお仕事で会うことってそもそもあんまないんで、
4: ね、
2: ないですないです。やっぱ自分の年になってくると上よりやっぱ下の方の方が活躍されてくるので、なんかもう戦々恐々としてるんですけど、ここまで離れている人を呼んじゃっていいのかっていう気持ちも、
4: 呼んでください、
2: 呼んでみました、
4: 呼んでください、それはどこでも呼んでください。
2: すごい、もう今日めっちゃ嬉しいです。映る喋り方が、
4: 映ってないし全然いつ映ってないです、もうやめてください、
2: はい、嬉しい。
4: あとモテそう、うん、すっごいモテそう、
2: ね、恋の話をはい、したいですよね、
4: はい、声バナがしたくて今日は来ましたよ、お願いいたします。
2: かまへんで、
4: あ、かまへんで、オーマイガー、
2: お願いします。この番組というのが、
4: yes.
2: 好きな作品について語り合う番組ということなんです、
4: yeah.
2: まず紹介をしていこうと思ってるんですが、私なんか、は
4: い、
2: あの海外のドラマ割と見るの好きなんですけど、yes. これはネットフリックスでかなりその時話題になってたドラマで、ビーフっていうドラマがあります。ビーフご存知？
4: 私大好きなんですよこれ。
2: 好きと思った。
4: あ、え、何？
2: 私は好きと思ったんですよ。
4: あ、やっぱり、
2: はい、でビーフってどんなものかっていうのを一応その説明をさせていただきますと、
4: お願いします。
2: これ結構有名な A24 って読むんですか、これは
4: A24
2: yeah.
4: A24
2: Thank you、
4: yeah.
2: A24 no. No 制作のドラマシリーズです、
4: yes.
2: 2023年ですね、配信されて、まあとにかくなんかあの主人公の
4: 2
2: 人のもうキャラクターがもう
4: ビンビン
2: に立って、
4: てかもうわかんの、
2: めっちゃかっこよかったんですけど、超かっこよくなかったですか？
4: うん、まずビーフっていうのが、うん、こっちが持ってきたみたいな感じで、ビーフっていうのがね、こう英語ね、ちょっと喧嘩みたいな意味なんですけど、
2: ですよね、ヒップホップとかでね、
4: はい、罵
2: り合いみたいなね、
4: この二人のね

0: なのに白人の世界を見る機会がやっぱりこれまですっごい多かったんですけど、舞台は
1: アメリカで
0: なんだけど、そこでずっとその生活してきた韓国系の方とか日本系の人も出てくるし、なんかそういう方々がアメリカでどうやって暮らしてるのかっていう生きづらさとかもすごく書かれているし、この話って一言で言うとすごい難しいなと思ったんですけど。
2: むずいですよね。
0: ね、ちょっとあらすじ言うと、その一番最初に主人公2人が煽り運転のやり合いをするんですよね。
1: Yes.
0: はい、あのものすごい激しいあの煽り運転の結果カーチェイスみたいな、中指突き立て合いながらも追いかけ合って、
1: yes.
0: でその時の圧力をきっかけに、yes. あの復讐を仕返し合うみたいな話なんですね。でその2人ともが、
1: yes.
0: アジア系の人で、
1: yes.
0: 1人はかなり恵まれたお家に、mm. まあ、結婚された女性で成功者っていう感じなんだけど、でもその人も家の中でのすごくあの理不尽を抱えていて、
1: yes. Yes. Yes.
0: ね、あの人めっちゃかっこいい、スティーブ・ユエン。
1: でもわかんの。あの人ね、そう、かっこいい。韓国系の、
0: うん、
1: あの、ウォーキング・デッドとかも出てますよね。
0: あ、出てました。
1: そうそうそう。
0: めっちゃかっこよくて。あの人が、うん、しかも、その、アジア

0: その中年、しかも中年っていうのがいい、
1: ま、うまいわ
0: 中年女性とギリギリ男性のその罵り合いっていうか、憎しみはお互いに向いているようで実は全然違うっていう
1: の、現代のなんか型みたいなのにこうはめられて生きづらい感じを、この二人のビーフの中で憎み合いながらもこう感情を唯一そこでもぶつけられる相手みたいな、
0: そうなんだ、そうそう、そこですよね、
1: そういう捉え方です。
0: いや正解です。そのだからやっぱりアジア人的なっていうのが合ってるか分かんないけど、多分その暮らしとかですごく行き詰まってる怒りみたいなものを感情があんまり表出できないのがちょっと多分典型的なのかな、日本もそうじゃないですか。だから多分彼らもアメリカにいてもなおそういうその自分たちの感情っていうか苦しさとか怒りとか表現できずにいるところを、お互い同じようなルーツの人をたまたまその怒りの矛先になんかもう認定し合って、二人はなんかもみくちゃになっていって終わるみたいな話だったと思うんですけど、もうその終わり方とかも最高だったし、
1: 泣いた
0: 私何回か泣きました。なんか私は人が怒っている姿っていうのを割と好きなんですよ、見るのが。
1: どういうこと？
0: やっぱ怒りを我慢するのが美徳とされている社会じゃないですか。だからエンタメとかの中でもそのやっぱり怒ってる人っていうのはバカにされがちだし、なんていうか大人じゃないっていう、
1: そうね、感情論みたいな、
0: そう集約されがちなんだけど、怒っていい場面ってあるじゃん。あるじゃないか。
1: 来るよ来るよ。
0: もうこれじゃない。
1: お願いします。
0: 大事ないです。
1: そうだね。
0: はい。いやでも怒っている人を正面から描くっていうね、エンタメの中でですよ。っていうことはものすごくなんかそのいろんな人に力を与えると思ってて、まあみんながそこここで怒り出したらそれはそれでちょっと怖いんですけど、でも理不尽を言っていいんだっていう、そういうなんかきっかけに なんかそういう力になるようなものを、しかもねこれ監督もなんか女性でしたね、なんか日本人だったと思うんですよ、ね、
1: あ、そうなんですか。
0: うん、光さんっていう、だからなんかそういう女性の目から見た時の怒りみたいなものを、あんな魅力的なキャラクターにこう憑依させてぶつけ合わせるみたいなのがすごい斬新すぎると思って。
1: でも私それこそ鳥海さんも会って話してみたらもう超ふわふわみたいな感じで、もう本当笑顔みたいな感じなんですけど、本読んだらもう内なる怒りがすごいのよ。もう内もうだから怒りのパワーが彼女って多分すごいから、もうそこが楽しみすぎて、はい、
0: 嬉しいです。
1: あ、本当ですか。
0: いやもう怒っていこうって、はい、
1: そのパワーをひしひしと感じます。私
0: 今日も出ちゃってますかね。
1: あ、出ちゃって、もうこれから出ちゃうんだけど大丈夫けど暴走事故になるんじゃないこれ、
0: ね、楽しみにして
1: 楽しみ、はいYes.
0: はい、というような感じで、はい、私からはビーフのプレゼンは以上なんですけど、でも、yes. なんか分かってもらえてめっちゃ嬉しいです。
1: じゃあ私もいいですか。
0: はい、ぜひお願いします。
1: 私のおすすめ作品、フリーバッグ。
0: ちょっと待って、
1: フリーバッグ、え、何ですか。
0: ちょっと待ってほしい、本当に、はい、これは本当に冗談じゃなくて、私これ、はい、本当は一番好きだった。え、本当にこれを
1: つながっちゃってんだ、
0: マジで。
1: これはね、でもビーフ好きなら絶対これは大好きでしょうってなりますよね。絶対そうと思いますよ。このね、フリーバッグという、
0: はいはい、
1: 作品はですね、まあ、ロンドンに住んでる、うん、まあ、一人のね女性が、うん、いろんなことが起こりつつみたいな感じで、この家族との関係性とか、うん、まあ、なんかこの恋人との関係とかいろいろ出てくるんですけど、うん、いい
0: いい、わかる。
1: これもね、これも結構怒りそうね、テーマになってるって感じで、
0: 本当そうだと思う、うんうんうん、主人公がね、ふてぶてしいのがいい、
1: いいですよね、
0: いい、可愛くないんだ、
1: 霊障って感じ、本当に霊障レベル100って感じの女性なんですけど、
0: そう、愛嬌とかがマジでなくて、うん、結構衝動的な人だし、うん、人に嫌われるのとか全然構いませんみたいなところもすっごく見てて気持ちがいいし、本当にこういう作品ってマジでない、
1: ない、
0: うん、
1: なんかある意味憧れるみたいな、
0: 憧れる、
1: うん、憧れるんだけど、うん、でもなんかその弱さみたいなのにその共感する、うん、このまっすぐ生きれない弱さみたいなところにもすごい共感できるポイント詰まってて、
0: そうなんですよね、すごくいいです。ちょっとやっぱりさ、はい、

0: 虚勢というか、そのなんでこんなにもこう意固地なのかっていうのには、実はそのね人生に隠された秘密みたいなのもね
1: あるのよ。これ大伝でどんでん返しが、ね、ちょっと多かったけど大伝どんでん返しがあるんですよね。結構な最後に
0: そうなんです
1: よね。鳥間みたいって感じですよ。
0: 本当見てください。私本当ねこのドラマがマジで好きで、この人は基本的には言ってしまえばヘテロセクシャルじゃない、男の人が好きな女性なんだけど、途中でレズビアンの女性が出てくるじゃないですか。
1: 出てきます。
0: であそこでちょっと急展開的に恋愛状況がパッと生まれるみたいな瞬間、
1: ね、
0: そうそうそう、あれとか私結構衝撃的で、っていうのは私はヘテロセクシャルだから、女性にそういう思いを持ったことって今までほとんどないんですけど、でもあこれ分かんないぞって思わせてくれたっていうか、
1: 分かん
0: ないよ、分かんない本当に。あんなにかっこいい年上のね、年上の女性なんですよ、そのレズビアンの方で仕事もできて、でももうちょっと人生にはあちょっと飽きてきてるみたいな、すっごいかっこいい女性を目の前にした時に、ね、あなんか一瞬折れそうみたいな、
1: あ言っちゃいそうなっちゃった、
0: 思った。いや思う、あれは
1: ニュードアオープンしそうなっちゃった、
0: もうなんか、あの気持ちがすごくわかるみたいな、
1: それ私それ逆に、なんか私はもうバリゲーでやらせてもらってるんで、
0: はい存じてます、はい、
1: 存じ上げてもらってるんですけど、はいはい、なんか私逆にどれだけかっこいい女性が現れても、絶対に恋愛的に好きになる予感がゼロなんですね。
0: でも、はい、ということはその、今後ドラマか映画とかそういうものを見てて、ひょっとしたらそういう気持ちになる可能性もあるかもしれないっていう。
1: ある？
0: いやだって私がそのさ、あレズビアンあるかもって思ったように、
1: 女性多いですよ、ね、その結構、あのね聞く。いけるかもみたいな
0: でもさそれすごい怒ってましたよね、まあいいや、
1: それ、まあ、ちょっとそれも怒りさせていただく時ありましたよ、
0: は
1: い、
0: ですよね。
1: なぜかというと あのねよくその、女性がいけるって自称する女性、
0: それある
1: すごい多いんですよ、でそれで私そのレズビアンの友達とかすごい多いんですけど、それでねみんな惑わされて、そうあ何いけんのみたいな、これなんかもしかしたらあるかもみたいな感じで進んでいって、だからなんかいざという時なんかキスとかまではいけるけどみたいな、キスまでいけるけどちょっとそれ以上はみたいな感じで、なんか結局相手がひるんで、はみたいな感じになって裏切られるみたいなレズビアンの人がすごい多いんですね。そうだからすぐ女性いけるかもって、あの簡単に言うなよっていうのを切れさせていただいたんですけど、でも分かりますよ、はい、怒ってないです、やめて、
0: ま
1: あ、空気悪くなってないです、怒ってないです。
0: いやでもあの怒りは最も泣きました。すっごい好きなんですよ、あの動画が。私は
1: ありがとうございます。はい、
0: いやいやでもそういういろんな恋愛の形とか、フリーバッグ本当見ていて、なんかすごく壁を壊されるような瞬間もあったし、でも本当大好きなドラマです、こういう
1: この女性がね、めっちゃ性欲強いんですけど、この人が
0: その
1: 理由がなんかその、行為自体が好きとかいうわけではなくてみたいな、求められることで、自分の価値を感じたいみたいな、
0: ね、ちょっとね、誰かに触れられたいという、そう、
1: うん、なんか分かるみたいな、
0: ね、そう周りの家族とかがみんなそういう相手がいたりしてね、自分だけがちゃんと見られてないっていう、しかもその立場に自分からなんかもう進んでいっちゃう、ね、
1: 結局それが良くないって分かってんだけど、フェミニストに、フェミニストというかなんか自分の価値を、ちゃんと分かってるべきって、強い女性像みたいなのがあって、それも分かってるんだけど、それになれないみたいな葛藤みたいなとかあって、も
0: なんかそれは本当に、
1: まあ、女性でもないんですけど、私は
0: なんでそんなにもうあの分かるのかがマジで分からないんですけどそのフェミニズムみたいなものを一度はやっぱりこうかじっていく身としては、女だからね、一応それはさ、あの身に迫る問題としてあるんだけど、そう確かに本当に言う通りで、女の人として自立してるってことは、その男性からの欲望から自由であれっていう、そういう一個の生き方としてそこを目指さなきゃいけないっていう気持ちはめっちゃわかるんですよね。なぜかというと、その男性のその視点に惑わされるとか、そっちにを求めちゃうと、やっぱりいろんなことが一気に甘えの方に行ってしまうし、自立っていうところからやっぱり遠ざかってしまうっていうのがどうしてもあって、なんだけど一方で異性には愛されたいとか、チヤホヤされたいとかっていうのはもう逃れられないじゃないか。
1: じゃないか。
0: 逃
1: れられないじゃないか。
0: そうなんだよね。
1: わかんの。
0: う
1: ん、
0: そうそう。だからこれは本当にそのドラマにもね出てきてたけど、もうそのさっき言ってたレズビアンの女性は50代とかで、もうやっとその目線から
1: 解放されるみたいな、
0: 人間になったから楽になるよって言うんだけど、それすらもう。性的魅力みたいな感じ、
1: それすごい斬新でしたよ。なんか求められなくなることで楽になるっていうのを羨ましい面もありつつ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: でも求められないのなんか嫌じゃないみたいな、それもなんかそれを手放せないっていう気持ち、相反する2つの気持ちを自分の中で感じて、
0: 相反しまくるところの描写が本当に秀逸、
1: うまいわよ、
0: 本当にうまいとしか言えないドラマだと思いました。私が紹介してるみたいになっちゃってすいません、
1: 話しすぎちゃう、これもやばい、
0: このドラマ
1: もう次行った方がいいですか、これ
0: すごい良かった、
1: 次行きます。はい、2D の作品なんですけど、はい、The World of Golden Eggs というギャグアニメ、
0: ギャグでした、
1: のみさんは使わない系で、アメリカのターキーズヒルで、
0: うん、
1: 登場人物たちの、
0: うん、
1: まあ、うん、本当、まあ、内容はないです、
0: めっちゃいっぱいいるんだけど、はい、うん、声は2人かよ、
1: 声2人なの、2人の男性が全てのもう本当100人くらいいるキャラクターの声を当ててるんですけど、
0: そう、ね、
1: もうほぼ同い年みたいな作品なんですけど、
0: あ、それ
1: そっか、うちのお父さんが多分全盛期にめっちゃ見てて、
0: 同世代、ね、
1: 同世代じゃないだろう、分かんないんだけど、まあ、そこのままそれで、ね、DVD があって、うん、車の中とかでめっちゃ流れてて、うん、もう3歳の時とかからこれめっちゃ好きで、でもこれを本当に語れた人はほぼいないです、
0: うん、でしょうね、そう、
1: なんかこれの、うん、ブラじゃないよみたいなやつが一時期そこだけすごい流行って
0: 流行ったやつね、
1: そう、
0: はい、
1: でもそこだけじゃないですよ、正直魅力が、だから
0: あの主婦のバンドとかもすごいよく
1: わかる、もう超好き、ジェシカ、
0: そう
1: 大好き、
0: 主婦が、うん、あのすごい、あのちょっとだけの空き時間をもう持ち寄って3人でメタルバンドを組むんだよ ね、 ね、曲もいいしな、曲もなんか良かった、
1: サファリのジャングル
0: なんで覚えてるの、すごい
1: 旦那がフリーみたいな、デスメタルなんですよね、あれが、
0: そうなんですよね、
1: もう本当に大好き、基本的に好きな作品が、うん、だいたい女性が作ってるやつ、
0: ね、確かに確かに、うん、そうですよね、
1: なんだけど、
0: う
1: ん、でもゴールデン X は
0: そうだよ、ね、
1: 結構男性が作ってるんですけど、
0: う
1: ん、まあ、またこれ、あ、そうだからね、まあの、ね、そう、男性が作るとか、あのその主語でかすぎるよ、なんかあのその、まあ、男性、うん、
0: うん、
1: そうね、それ男性の笑いっていうのが私が結構苦手、うん、
0: ま
1: あ、男性の笑いっていうのも、まあ、ちょっと、もう NHK だからもうすごい気使っちゃう、そう、男性の笑いっていうか男乗りの笑い、
0: 分かる、
1: 私結構もう乗れなくて、この世の番組とかもほぼ男性のね芸人はもうみんな40、50くらい行っててもうずっと活躍してんだけど、もう女性のタレントはもうすぐ移り変わり、もうずっと
0: すぐ
1: くるくる変わるみたいな、
0: そう、
1: 結局若さではもうどんどん求められてて、女性、まあ、若さ以外のものももちろん求められてるんですけど、
0: ね、頭の回転とかもいるんだけ ど、
1: だけど、
0: でも基本はやっぱり見た目がどうかっていうことは、
1: 見た目で判断される割合がでかすぎる、
0: で
1: で逆に男性が少なすぎる、
0: すごい
1: 少なすぎみたいな、
0: すごい少ない、
1: 歯だけどんどん白くなってる、うん、てる男性がどんどん、それで歯だけ白いだけど男性みたいなのもどんどん増えて、ああもうなんかああみたいな感じになるんですけど、でもゴールデン X はもうそういうのがなくてその全部のキャラクター、うん、男性によって、まあ、作られてるんですけど、うん、タイムレスなんですよ、
0: あのね、この笑いが、そう思いました、うん、なんか私すごい、そう、久しぶりに本当に、だから私大学生とかぶりに見たんですよ、だから本当に古くなかった、
1: そうなの、
0: あの、っていうのは、そのネタが古くないのも、まあもちろんだけど、なんていうかさ、感覚が、これ今だったら言っちゃダメだなみたいなのがあんまない、うん、
1: ない、
0: うん、そう、
1: 意識されてるらしくて、
0: あ、そうなんだ、そう、
1: だから時事ネタとかも絶対入れないようにしてたらしいです、
0: すごい、
1: ずっと何年後も面白いみたいなやつを、しびれる、わかんないけど、
0: だからさ、あの主婦とか、あとあの女子高生2人とかの会話とかも、
1: なんか女子高生なんだよね、
0: そうそう、あのなんでわかるのみたいに、その大人の男性が想像する女性の社会っていうか、その生活みたいなのの、もう結構マックス振り切れてる感じがあって、結構好意を持ってるっていう、
1: yes、
0: 上からでしたけど今、
1: はい、すごいちょっと斜めから見ちゃうからね、はい、男性の、yes、
0: よくやってるじゃんって、
1: あ、よかった、来た来た来た、
0: 持ってしまいました、
1: 赤目オンに来たよ、
0: すいません
1: ありがとうございます
2: うちらと世界とエンタメと
0: 鳥海あかねと
1: 都、
0: まあちょっと私今日

0: 宮古さんをお呼び立てしてっていうのがなんでかなって、宮古さんもなんで私なんですかって書いてらっしゃったんですけども、
1: どこで
0: 本当
1: す
0: にいっ
1: か？
0: ぱいあるんですけど、でもいっぱいはない、ごめん。
1: 嘘でしょ？びっくり
0: す
1: する。
0: ごく
1: なんで？びっくり。
0: さっきも言ったんですけど、やっぱりね、怒りっていうものをこんなにも隠さないで、しかも当たりがすごくうまい、丸いっていうか、なんだろう、こんなに自分の内側の感情を外に話してぶつけているのにもかかわらず、結構人に当たる傷つけみたいなものがすごい最小限になってるみたい
1: ガ
0: な。
1: チ？
0: なん で？
1: ガチっすか？
0: どうやってこんな風にその自分のね、発言とかをすぐに、あ、これおかしいって思ったらすぐ回収したりとか、なんかよくさ、動画の中でも炎上するの嫌ですとか されてるとも思
1: ゴリゴ
0: う
1: リ。
0: んですけど、でもすごいその辺の感覚が
1: なんか
0: 魅力なんだ
1: 照れ
0: と
1: ちゃ
0: 思って、
1: う。
0: 私のなんか同世代の作家さんとかでも、宮古さんのファンの人めっちゃいるんですけど、
1: 嬉しい
0: それ
1: の。
0: でなんか、もう宮古さん最高じゃないとか言ってるんですよ、なんか40代が集まって。
1: 嬉しい、
0: でもこれっ
1: 何？
0: てなんでかなって思うんですよね。やっぱ全然さ、感覚も違うんだろうし、でもなんか怒っていることとか、社会に対してだけじゃない、もっとすごい細かいこととかにも怒ってると思うけど、すごい小さなことから大き
1: す
0: なこ
1: ごい
0: と
1: 小
0: まで。
1: さいことも 起こり
0: そう
1: ま
0: そう、
1: す。
0: その一つ一つになんか血が通っているのに、なんか全部笑えるし、なんかその全てがエンタメとして我々は消化できてしまうっていう、なんかすごい稀有な存在だなと思ってて、なんで生まれてき
1: 嬉し
0: た
1: いお
0: の、
1: 言
0: す
1: 葉。
0: ごい、
1: ええー、わか、
0: 本当にどういう育ち方をしてこんな風に
1: 何？
0: なられたの、
1: 生 い
0: 生い
1: 立ち
0: 立ち、
1: から。
0: っていうことを今日はちょっとなんでこん
1: 嬉しい
0: な
1: で
0: に
1: す。
0: 上手に怒れるのって聞きたかったです。
1: 上手に怒れてないです、私。
0: そうですか？
1: だってもう何個もボツになってるし、
0: そう
1: そう、
0: なんだ。
1: 何個もボツになってる し、
0: そっか。
1: まあ怒りは本当にすごい。まあ一緒だと思うけど、
0: なんとなくそんな
1: 本当
0: 気がし
1: に、
0: ます。
1: もう怒りがもう常にあるじゃないですか。結局、でも、その YouTube とか動画とかを作り始めたきっかけも、ただただこう人の前に立ちたいとか、いろんなネットの人たちを見てきて、なんかこれ自分にもできるってなんか勝手に思ってたんですよね。そう。だし、あと高校生の時とかは、陰キャだったので、

0: ちょっと見せつけたいみたいなのが多分あったんですよね。そう、その上で熱量持っていける話が結局怒りになってきちゃうみたいな。そう、
1: そこの高校生の時までのこう蓋をしていた、
0: あるかも、
1: なんかね、そういうエネルギーみたいなものが結構加速度つけた感じ
0: がだいぶあると思います。あと男子校だったんで、やっぱりその男乗りの中で結構6年間生きさせていただいたので、その間にたまった鬱憤が多分もう卒業と同時に
1: ボルケーノだ、
0: すごい大爆発みたいに多分なったんだと思います。
1: そのご自分でもおっしゃってたけど、その男性を恋愛対象にされているっていうさのが、だからちょっとそのヘテロの男性とは違う感覚を持ったまま、そのヘテロ男性社会にポンっていたわけじゃないか。 それって何、そのどういう怖みたいな感じ。
0: 怖いっていうか本当に、うんうん、何これって感じ。だからもう
1: みたいな感じ、
0: まあ、私の高校はもう結構もう男乗りの真ん中みたいな、そのドストレート男乗りを濃縮還元しましたみたいな、
1: ね、は
0: い
1: は
0: い、
1: なんか急になんか始まるみたいな、
0: 急に始まったの。だから文化祭とかがすごい盛り上がってて、はいはいはい、おいほいほい、その男性の発声
1: めっちゃある。そう、なんかさ、道とかでも急にやるよね。なんでやるの、ある
0: 怖い、ね、そのところに入ってって、はい、自分がおかしいのかなとかもすごいずっと思ったんですよね。な、はいはい、なんでこれ本当に楽しくないんだがみたいな、うんうんうん、それがみたいな本当に恥ずかしいんだがみたいな、うんうん、なんかこれってでもその場ではもう高校全体がもうその空気になってるから、うん、私がこうノリが悪いだけなのかみたいな、うんうん、私が悪いのかみたいな、いろいろもあって、でも入った時はそういう男ノリとかを自覚する前、うんうん、中学受験で入っていったので、
1: まだ本当に幼い時ですもんね。
0: 何もわからない状態で入って、うん、でそこからも自我芽生えていくみたいな、うんうん、で自我が芽生えた時に気づいたらその男ノリの中に囲まれてて、男がこう円を作ってるところに何これみたいなってそう、どんどんどんどん分からなくなっていくみたいな感じでしたね。うん、
1: もうそれもだからその今の怒りの表出には一役買ってるという。
0: 買いました、だいぶ爆買いって感じ。
1: えー、マジか、はい、そこがすごいオリジナリティのように私には見えるので、すごいあの
0: 感謝、
1: ノットケーな人って。
0: サビックスに感謝です。
1: サビックス、
0: はい、私も聞きたいこと、聞きたいとか話したいことあるんですけど、
1: 話してください、
0: は
1: い、
0: なんかそれこそ、はい、私はその男性に対する偏見とかめちゃくちゃあるし、うん、まあ、その男ノリに対する嫌悪感とかもすごいあるんだけど、うんうん、ゲイなんですよね、
1: はい、男が好き、
0: そう、男が好きなんですよね、うん、男性から求められたいとか認められたいっていうのもありつつ、うん、だけどもどんどん年々その男嫌いみたいなのが加速していく
1: 若いのに
0: ところがあって、うん、なんかそこの、うん、カット、男嫌いですよね
1: これ、え、断定、
0: 断定、まあ、嫌いとは言わないけど、
1: アンデューみたいな、
0: 同じこれ同じ感じじゃないかみたいな。
1: でも、うん、そうですね、あの、うん、好きか嫌いかで言うと嫌いかもしれないです。うん、
0: あの人によりますよ好きな男性もいます、はいはい、男性の友達もいます、も
1: ちろんそうです、うん、あのいます、いるんですけど、うん、ま、男が嫌いというよりはやっぱり男社会が嫌い、うん、男社会が嫌い、だから一人ずつがどうっていうよりは、うん、その男社会っていうものに適応しようとした時のその男性の振る舞いが嫌いと言っておくのがいいかなって思いますけど、
0: これ本当怖い、この問いっていうのがいいかなっていうのが、著書の中でももういくつか出てきましたけど、
1: そうなんですよ、あんまりそのね、その直接に誰かを攻撃したいとかではないんで、でも結局さ、直接ムカついてるから、ね、あいつみたいになってくんですよね、どんどん、
0: そのいるんだよね、
1: いるんだよね、頭の中にあいつなみたいなのが、でそれがそのだんだん典型みたいな感じに部類分けされていって、結局みんな一緒じゃんみたいな感じになってしまうっていう仕組みなんだけれども、でもやっぱ嫌いになっちゃったらそれこそ恋愛できないじゃないか、う
0: ん、できないんですよ、本当にできないの、さっき悩みでそれが
1: え本当に、
0: うん、何そう本当に悩みだから、うん、
1: 聞くよ、
0: デート、そう聞いて、マジでだから、うん、デート行くんですけど、うん、たまに、うんうん、
1: デートいいだ、
0: そうで私のタイプ、うん、男性のタイプが、うん、男性っぽい男性なんですよね。

0: 見ストレート男性みたいな感じなんだけど、はいはいはい、男性が好きみたいな、うんまあ、そこに今大きく分けて2つあるんですけど、うんまあ、男性っぽい方に魅力を感じてしまうんですね、
1: はいはいはい、そうなんですね、
0: かっこいいと思っちゃうんですね、うんうん、だけど、うん、そういう人とじゃあいざデートに行くと、うん、これもう喋ってないのと一緒なんだけどくらいつまらないみたい なんか話してないのと一緒なんだけどくらいこうつまんなくなっちゃうで、それは、まあ、相手の話がつまらないっていうのもあるし、自分が面白くなれないっていうのもあるんですよね、
1: この
0: 意識しちゃってだからいわゆるおねえみたいな感じを出すと性的に見られないんじゃないかみたいな感じ、またゲイの社会って結構そういう部分があって、なんかそのおねえっぽい人よりかは、うん、もう男性性を濃縮させたみたいな男性がモテるっていう傾向があるんですよ。
1: なるほど。
0: そう、多分女性が無理っていう人なんですね、結局ゲイって多分。
1: そうですよね、
0: だから、うん、女性がわざわざ無理なのに男性にその女性らしさみたいな中性的な部分をもう求めないんですよね。
1: そっかそっか。そう、ね、あ、だからその K-POP アイドルみたいな男の人はちょっと農産業みた
0: いな感じじゃなくて、まあ、そういうのが好きな人もいるけど、うんだとしてももう死ぬほどムキムキな K-POP ダンスとか、
1: うん、K-POP アイドルみたいだもんね、みやこさんって。
0: え何これ、何そうなの、
1: ボーナスタイム、
0: うん、Thank you、 カムサンダ、
1: そういう人はそんなにモテない世界だってことなん
0: ですね。意外と授業がなくて、うん、だからそのいわゆるモテそうな男性を目にしてしまうと、はいはい、うん、その面白い自分が結構お姉に近いから、うん、でそれを出しちゃうと恋愛的に見られないんじゃないかって思って、それも出せなくて、はいはい、こっちもあんまり面白くなれなくて、うん、面白い空間を作れなくなっちゃう。で面白くないから別に次会いたくもなくなってみたいな感じになっちゃって、だからもう今は2026年はお姉を狙いに行ってる今、うん、
1: 素敵な人もいるよね、
0: いると思います、うん、あと、うんまあ、私結構2丁目そのゲイタウン、はいはい、新宿2丁目と呼ばれるところにも行くんですけど、うん、そこで、うんゲイカップルと遭遇すると、うん、なんかねもうゲイカップルってみんなもう双子みたいになってるよ、ね、本当にそっくりすぎて、どっちもだいたい同じような、はいはい、自分と似たような人と付き合ってるのがすごい多いなって思って、うんうん、そっちの方がうまくいくのかなって思って、ね、なんか自分も自分に結構近い人にもうちょっと絞ってこう狙っていた方がいけるのかなとか思いつつみたいな感じ
1: で、なんか宮古さんのその話を聞いていて思うんですけど、私はまあじゃあ女性でヘテロセクシャルだからまあ ありのままでいればモテるみたいなことなのかと思えば、別にそんなこともないんだよなと思って聞いてて、でも自分らしさの話でしょこれって、自分ってどういうのが自分っぽいのっていうことが自分で多分まだ分かんないと思うし、私も分かってないんですよまだ実は、もう40何歳なのに。そうだからなんかそれを多分分かっていくのが人生だと思うんだけど、そう思う。でもそれを一緒にね、なんかそばで相手も自分らしさってなんだろうって考えて、二人でそれをなんか讃え合ったりするのがいいなって、そのカップルとしてはねいいなって思うんですけど、それってめっちゃ難しいんですよね。
0: どうやって巡り合うんですか。
1: だから本当に運、
0: うん、だからなんか好きになるんですか、うん、相手のことを。
1: 私結婚2回してるんですけど、今3回目してるんですけど、はいはいはい、正直その20歳ぐらいから自分から好きで付き合ったことっていうのがなかったんですよね、っていうのは
0: 羨ましい。
1: でも違う、うん、聞いて、うん、ちょ先に聞いて、なんか1回すごい好きな人と付き合ってたで、すっごい好きな人と付き合って初めて同棲もしてたんですよ、すっごい、そう、愛子みたいな、
0: 愛子です、
1: そう、はい、大学生なのに同棲してて、そう、もう結婚って思ってた私は、なのに、うん、結婚って思ってた相手はこいつないなって途中から思ってたんだよ、でそれに気づかないまま、うん、結局 2,3 年ぐらい一緒に住んで、そうそう、で相手は途中からもう心変わりしていてっていう別れ方をしてるから、うん、もうその時の失恋がきつすぎて、後の人生に影響を及ぼしすぎて、私本当に38ぐらいまでその人の夢見てたんですよ、うん、怖くない、だって19とかの、そうそうそうそう、そう、うん、ずっと夢に出てくる男の人全員その人だったんですよ、
0: え
1: 最終的にその顔になるみたいな、
0: ちょっとすごい、なんか、え、これジャンル変わってきた、すごい、そんなに好きになること
1: って、なんか好きっていうより執着、うん、もうその振られたことに対してどこから嫌われてたのかとか、なんでダメだったのかとか、
0: 確かにその最初はうまくいってたんですよね、
1: 絶対に結婚できるってお互いそんな話してたのに、なんでダメになっちゃったのっていう。

0: ことだけがずっと心残りで、それをしがみ続けて、だからもう二度とあんな天地がひっくり返るみたいな思いしたくないって思ってから、自分で好きになった人と付き合わないって決めちゃってたんです。
1: 切ない。
0: そしたらなんか別に終わったとしても私が好きになったんじゃないしって思えるじゃんと思っちゃったんです。それももうフリーバックみたいなさ、
1: わかるの。なんかそう、大人になってこうなんか擦れてくっていうか、こう
0: ひねってくんだよどんどん。まあ、もちろん付き合えば好きになるんですよ。だから最終的にダメになったら傷つくんだけど、でもやっぱその最初のね、一番最初の衝撃にはまあ及ばないようにしてたんだけど、それがやっぱダメだった。やっぱ自分
1: ダメだったんですよ。
0: ダメだった。自分が好きになって選べるっていう、なんかその主体みたいな、自分がこの人を選んだみたいな感じがないから、どんどんなんか相手の言いなりみたいになってくる。逆に自分が選んでるんだみたいな感じがないから、選ばれてるから、選ばれたものに嫌われる方が怖いんだよ。
1: なるほど。
0: なんかわかんない。
1: なるほど、う
0: ん、一回選ばれたのにその人に捨てられるって結構めっちゃ怖いってことに気づいた。まあどっちも怖いんですよ、結局別れるのはってことなんだけど、でもやっぱ自分が恋愛において自分で選ぶんだって感じがないと、かなりそのアイデンティティの危機が
1: 選びたいけどさ、
0: 私今3回目の結婚をしていて、はい、本当にこんなこと言うのなんなんですけど、うん、
1: 来るよ
0: 準備してください、はい、だから18、19歳以来に自分でちゃんと好きになった人をお付き合いさせていただいた上で結婚に至りました、うん、
1: よかったです。
0: 帰ろ
1: っか。よかった。すみません、タクシー呼んでください。すみません。羨ましい。それ怖くないですか？だってもう何十年、ほぼ20年ぶりくらいに自分が好きになった人に何アタックするってこと？
0: アタックっていう、
1: どういう流れ
0: で、ちゃんと好きなんだって思ってからちゃんと時間をかけて、でもやっぱ自分からあんまりガッていくのも怖いしなみたいな、ちゃんとその辺はお相手が嫌じゃないかどうかを念入りに、そう、確認して、嫌じゃないという判断がもう 99.5% 嫌じゃないまで行った時にお付き合いをしたいなみたいなね、ごめんなさい、私の話なんかどうでもいいんですけど、
1: どうでもくないです。
0: いやでも本当に、ね、はい、そういう何の話でしたっけ、
1: なんか聞きたくてだから私がその男性の前で、はいはい、なんていうの、どう振る舞っていいか分かんなくなっちゃうんですよ。
0: あ、自分らしく
1: ってことですか。そう、自分をどれぐらい出せばいいのかみたいなのも分かんなくなるし、その何て言うんだろう、聞くんですよね、その恋人がいる友達とかに、恋人の前でどういう感じみたいな、で
0: 聞く人いるよね
1: そう、聞く人なんですけど私そのやっぱ態度はみんな変わるんですよ、
0: まあまあまあ、
1: 変わるんだけど、うん、別にそれをなんか作ってるっていうわけではないっていう感じらしいんですよ、うんうんうん、みんな、なるほどね、で私作らないとか無理なんだがって思っちゃって、その嫌われないように、
0: それ
1: 恋愛的に見てもらえなそうな自分の中の部分を取り除くみたいな感覚なんですね、うんうん、ってなったらなんか全部取り除かれちゃうから、
0: 自分どこみたいな感じになる。
1: だからなんか当たり障りないことを言って当たり障りない話をしてみたいな感じ、
0: それは面白くないよね、
1: そのか面白くない、
0: だからそれはさ、相手がつまんないんじゃないね、
1: あ、そう、自分がつまんなくなっちゃう、
0: ね、自分がつまんなくなっちゃってるから、そうそうそうそう、相手のその面白さとかに目がいく余裕もないっていうことですよね。ないです。なんかそのやっぱ性的に何かを感じ取ってしまうのはまあ止められないんじゃん、でもなんかそれと同居してる状態の時に相手の面白さも自分の面白さも開陳していけたらいいよね。いきなりやっぱりさ、性的存在として接するはかなり無理がある。
1: そうなんですよね、だから私もアプリをめちゃくちゃ使いまくってるんですよ、はい、それこそマッチングアプリ、はいはい、うん、同性愛者の出会いってほぼほぼマッチングアプリしかなくて、そうだけどアプリで会うってなるともう最初からやっぱこう友達になりに行くっていう感覚ではないっていう感じ、もう恋愛としての人として見に行ってるから、なんか逆にむずいみたいになりがちなんですよ。なんかすごいアッパーなゲイのスキーサークルとかあるんですよね。
0: すごそう。
1: でもそこもさっきの男性社会みたいなのあったじゃないですか、男社会、そういうのって大体ストレートの男性で構築されてると思うんですけど、アッパーゲイによって構成されてるスキーサークルみたいなやつ、なんか意外となんて言うんだろう、それはそれでまた別の男社会っていうか、

0: 集合写真みたいなのがあって、
1: はいはいはい、
0: 本当に見分けつかないの、みんな同じ顔なの、クローンみたいな、
1: そうでしょ、
0: 本当にみんな同じ髪、みんな同じ体型で、みんな同じひげみたいな、
1: でもそれがいいとされてるっていうことがある
0: んだね。だからそれがいわゆる王道のモテ筋とされるゲイが集められてて、ちょっとそこに入るのもみたいな、
1: ちょっとね、
0: 高校生時代思い出しちゃうみたいな感じで、
1: ね、そうなんですね。
0: いろいろなんかゲイっておもろって感じになってます。
1: でもなんかそんなにいろんな種類のこうゲイサークルがまだどんどん出てくるのであれば、なんかそのうちこうこれはというなんか読書サークルみたいなないのかな、
0: おねえ読書サークルみたいな、女性作家による作品のみ
1: 好きな人が集まるみたいな、なんかそういう、でもそれってちょっと夢なのかな、なんか映画とかだとさ、フィクションの中のねゲイの描かれ方ってかなり理想が入ってるっていうのはめっちゃまあ思うところだろうなって思うんですけど、
0: あれは嘘です。
1: 嘘なんでした、
0: はい、あれは嘘、
1: みんな憧れちゃいますもんね、うん、
0: Yes.
1: でこれからねどんな作品を見たりしていきたいかっていうことなんですけれども、はい、そうだな、私はやっぱりそのさっきも言ってましたけれども、宮古さんが体現されてる通り、社会に対してだけじゃなくて本当にあのさまつなことでも自分が思っていることが間違っていないと信じている人みたいな、なんかそれってなんか悪く思われがちで、そういう強すぎるとちょっとみたいな時もあるんですけど、まあそれってね怒りとかもその一種だと思うんですけど、そういうものがあの炸裂したものが今後も見たいなっていうところがあります。宮古さんはすごく若いから表現をどんどん知っていってほしいし、そういうものを私もすごい楽しみにしているし、同時に自分よりももっと年上の人の、うん、あの怒りとかももっと見聞きしたいっていう、
0: 聞きたい、
1: ね、
0: 聞かせてください。
1: そう、私も本当におばさんの漫画を描いていきたいなっていう
0: の、おばさんの漫画を描きたい、
1: はい、おばさんができることといえばおばさんの漫画を描くことなので、
0: おばさんに本当に見えなすぎて怖いんですけど ね、
1: あのね、おばさんという世代は本当になんか私は好きなんですよね、やっぱりこう力が。でも私も
0: 将来おじさんになるぐらいだったらおばさんになりたいってすごい考えてるんですよね。
1: うん、かる、なれるんじゃない、
0: うん、おばさんになりたい、おばさんになります、
1: おばさんって概念ですからね、うん、まあ、おじさんと同じくですけどね、はい、なんかそういうあのもうそれこそ男性目線とかにもからも自由になった人として何が言えていくのかっていうのはね、やっぱ女性に期待しちゃう、女性の作品とかどうしても、うん、
0: でしかもやっぱ、うんエンタメ業界って結局、はいはい、まあ、結局っていうか、まあ男性がもうすごく多いじゃないですか、
1: です
0: 男性社会だし、はい、その中で突き進んだ女性の作る作品っていうのがもう力を持ってんだよね、
1: その時点ですごいね、あの向かい風との戦いでやってきてるから、やっぱその姿っていうのはこう感動を感じてしまうし、でも宮古さんはどうですかね。
0: 私も
1: そうだよ、
0: そう、
1: 私それで、
0: ね、私もあって、はいはい、見たい作品結構その怒りと求められる女性像みたいなところにまたプラスして一個テーマがある作品が今から日本で公開されるんですけど、それが、はい、あのチャーリー XCX さんっていう、
1: 私大好きなん
0: だ、大好きなんだ、そう
1: の、そうだよね、なんか映画撮ってるんだよね、確か
0: ザ・モーメント
1: はいはいはい、
0: っていう、チャーリー XCX さんが2024年にブラッドと呼ばれるアルバムを出したんですけども、それがすごい社会的な現象を起こしたんですね、もう熱狂大流行みたいな感じ でその流行によってなんか生まれた多分葛藤みたいなの、まあ内容まだ本当によく分かんないんですけど、公開されてないから多分チャーリー XCX さんがそのブラッドっていう作品がもう自分よりもどんどん大きくなってって、うん、でもその世の中から求められるチャーリー像みたいなものとも葛藤しながらみたいなのを多分描いた作品、
1: うん、そっか、だから現実ベースで、
0: うん、現実ベースでこう進んでいくみたいな話、はいはい
1: は
0: い、
1: あ本当にモキュメンタリー
0: を、まあ、私は予想してるんですけれども、はい、それがね結構ね、うん、楽しみすぎて、
1: めっちゃ楽しみです、私もチャーリー XCX 本当大好きで、
0: なんか最近それこそ、まあ、怒りもね、うん、もうあの YouTube とかでもぶつきまくって、うん、あのいろいろやってきたんですけど、こう見てくれてる人とかがこう増えてくるにあたって、うん、こうどんどんちょっと難しくなってくる、うん、立ち回りが、
1: ね、そうだよね、
0: ことも増え

0: ていうものがなんかもうまた別の人間としてなんか
1: 出来上が
0: ってきてる感覚とかがあって、うんうん、というすごいなんか恥ずかしいやチャーリー XX ですそういう感じがあって、
1: はいはい、
0: だからぜひ見たい。それもチャーリー XX はどういうことを感じていたのかみたいな
1: のを、そうですよね、そのだから都の未来像がどうなるのかと無関係ではないということ
0: です
1: ね、
0: はい、目指してるんで、
1: はい、いや本当にね、すごい私もどうなっていっちゃうのって思ってます。都さんが
0: どうなっちゃうんだろう、
1: どんどん大きくなっていって、でもさ、思っていることとかさ、はい、そういう見えたことに対してのさ、うん、率直なことを言ってくれるというのがすごく魅力ではあるから、それをどうそのね維持しながら拡大していくのか、別に拡大絶対しなきゃいけないかも分かんないですけど、
0: そこもねちょっと1時間延長でお願いします。はい、はい、そういう感じです、はい、ということで、
1: はい、
0: もうお時間来てしまったということで、もうありますので、お時間が
1: たみたいで、
0: もう本当に楽しいお時間ありがとうございました。
1: 本当に今日もうすっごい嬉しかった。ずっと
0: こちらこそです。
1: はい、なんかこんな
0: 思ったより盛り上がれましたね、ちゃんと
1: 思ったより、ね、私はもう期待した通りに面白かったでございま す。ありがとうございました、
2: はい、今日の放送はここまで。この放送はラジルラジルの聞き逃しで1週間何度でも聞き返せます。二人の話を聞いて感じたこと、考えたこと、もしよかったらハッシュタグうちせかで SNS に投稿してみてね。周りの誰かとうちせかについて喋ったり考えたりしてもらえたら嬉しいです。うちらと世界とエンタメとは毎週月曜8時5分から放送してるよ。それじゃあまた次回。あの人何が好きなんだろう。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 東南アジアの主要国の多くでは今年1月から3月までの GDP 国内総生産の実質の伸び率がイラン情勢を受けた原油価格の高止まりを背景に前の3ヶ月よりも縮小していて、景気の先行きに警戒感が広がっています。東南アジアの主要国の今年1月から3月までの GDP 国内総生産が今日までに出揃いました。このうちイラン情勢を受けて今年3月に国家エネルギー非常事態を宣言したフィリピンは去年の同じ時期と比べてプラス 2.8% となり、前の3ヶ月よりも 0.2 ポイント縮小しました。これは原油価格の高止まりに伴う物価の上昇によって GDP の大部分を占める個人消費が伸び悩んだことが主な要因です。一方タイはプラス 2.8% で堅調な輸出に支えられて前の3ヶ月よりも伸び率は拡大しました。ただ燃料費の高騰に伴って航空各社が相次いで運賃を値上げしていて、基幹産業の観光では今後外国人旅行者数の落ち込みも見込まれています。このほかベトナムではプラス 7.8%、 インドネシアではプラス 5.6%、 マレーシアではプラス 5.4%、 シンガポールではプラス 4.6% で、個人消費が堅調だったインドネシアを除く多くの国で伸び率が縮小しました。東南アジアでは原油の輸入を中東地域に依存する国が多く、引き続き原油価格が高止まりする中、景気の先行きに警戒感が広がっています。イスラエルと隣国レバノンは停戦を45日間延長することで合意しましたが、イスラエル軍とレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラとの間では攻撃の応酬が続いています。レバノンの南部などでは連日イスラエル軍による退避通告が出されていて、レバノンの国営通信は多くの人が避難していることや、16日には南部の住宅が攻撃を受けて女性とその息子が死亡したことなど各地の被害を伝えています。

0: レバノンの保健当局によりますと、今年3月2日以降、これまでに国内では2951人が死亡したということです。サッカー女子の日本代表なでしこジャパンのコーチに、男子の元日本代表の内田篤人さんや、女子ワールドカップで初優勝に貢献した金賀ゆかりさんらが就任することになりました。なでしこジャパンは今日、加納道久新監督が就任会見に臨み、来年ブラジルで開かれるワールドカップに向けた新体制が本格的にスタートしました。コーチ陣も新たな顔ぶれが加わり、内田氏や金賀氏など3人の就任が発表されました。38歳の内田氏は現役時代、スピードを生かした攻撃参加が持ち味のサイドバックとしてプレーし、ワールドカップは2010年の南アフリカ大会と2014年のブラジル大会を経験しています。42歳の金賀氏も現役時代は主にサイドバックとして活躍し、なでしこジャパンでは通算100試合に出場して、2011年度女子ワールドカップの初優勝に貢献しました。内田さんは日本サッカー協会を通じて、チームとして、そして選手一人一人がさらに成長していけるよう全力でサポートしていきますとコメントしています。金賀さんは、世界一という目標に向かって課題に向き合い、それぞれの持つ力や日本の良さ、強さを最大限に引き出していけるような役割を担っていきたいと思っていますとコメントしています。この時間のニュースは鈴木圭一郎がお伝えしました。9時5分になります。
1: またよし、
2: こだま、
3: 向かいと、
1: あとは寝るだけの時間。こんばんは、ピース又吉です。
2: すごいな、こだまです。
3: 3回です。始まりました。あとは寝るだけの時間。今日も生放送でお送りしたいと思います。ちょっと、
1: なん
3: か声すごい出てる。
1: 安定させてもらっていいですか、どういうこと。
3: やめてもらえます。いや、ごめんなさい。俺なんですけど、多分ね。笑っちゃって
2: 。いや、俺ももうやばかったよ。
3: だって声すごくなかった、う
2: ん、すごかった。
1: 今
3: 日で別にいやいいんですけど、やっぱ今日なんか外に、うん、はい、新しくこの春から NHK で働くという若者3人が来てくれてて、
2: 見学、
3: ね、俺の視線からは正直、うん、そのマテオさん越しにその3人がこう立ってこの中を、はい、こう見てくれてるのが見えるから、はい、なんか勝手すいません、俺の中で物語作っちゃって、うん、その3人がいるからなんか張り切ってるのかなって俺もなんかすごい思っちゃって、そういうことじゃないですか。
1: い
3: やいや、
1: いつも俺ってこうやん。
3: いやいやいやいやいやいや、いつもよりなんかすごいハキハキと、うん、マテオシってなんかすごいこう、
2: マテオシみたいな、なんかすごかったです
1: よ。
2: 男っぽかった、
1: マジで。
3: すいません、
1: いや俺もうちょっともう分かってないわ、自分がどんくらいのテンションで、はい、なんかどんくらい声が出てるかとかが俺分かってない。
3: いや、すいません、だから、うん、自分的にはもういつもと同じ
1: いつも通りの
3: だったってことですよね。
1: うん、引っ張っていかなあかんってい
3: う。いや、そんないじゃん。それです。それだ。
2: それが出てますそれが、またよし
1: 清志師
2: 匠みたいになってました。
1: いや、2人を引っ張っていかなあかんね。
2: 出てましたね。
1: なんかね、一番先輩として引っ張っていかなあかんし。
3: いや、それやめましょうって、もう、前回の、うん、その、今週の名古屋でやる国会収録のためにね、はい、撮った写真の時でもそうだったじゃないですか。なんかいつも仕切ってますみたいな感じを写真で出そうとしたりとか、なんかやっぱちょっとこうイレギュラーなことがあるとすぐこの年長者だぞっていうのを出したがるところがあるから。
1: いやいや、そんなことないけど、そんなことないけど、まあ、今度は名古屋ですからね。
3: はい、そうですよ。
1: いいですけど、もし仮に大阪、はい、うん、で寝屋川市、僕の出身の町で公開収録するようなことがあったら、はい、ツッコミも絶対敬語使ってほしい。
2: ダッセ

0: いやいやいや、いつもみたいなノリをお届けするんだったらいつもみたいに児玉さんが松田さんの頭に探ってたりとか、うん、
1: 引っ張ったりとか、
2: いやあかん、あの親見に来る可能性あるから、親とか姉とか見に来る可能性あるから、それはもう敬語でいつもよりなんかちゃんと扱ってほしい。
1: ちゃんと扱ってほしい。
2: 憧れてる感じ出してほしい。
0: いや、ちゃんとや扱ってるというか、うん、
2: 台本も俺が作る。そのもしその日が来
1: たら、
2: トークの内容も全部俺が考える。
0: お芝居じゃん、それは。一時一句やり始めたら、うん、フリートークなんでね。
2: ああ、そうかそうか。
1: そうよ。危ないな。名古屋も危ない気するな、俺は。
0: 今週。うん。
3: どういうことどういうこと。
1: いや、なんかカッコつけそうだな。大丈夫かな。いつも通りのお届けしましょうね。
2: いつも通りね。
0: 確かにそれを見に来てるわけですもん、皆さんは。
1: 結構な人が見に来てくれるらしいから、うん、
0: いや本当にありがたいことにね。
2: 衣装って私服やったっけ。
0: これはでも私服ですよね。何聞いてんの。あれ違ったっけ。私服でいいんでしたっけ。別にいいのか、うん、ラフなとかはないわけですね。
2: じゃあまあ割と普段通りのなんかラフな感じでっていう感じ。
1: そこ行かないもん、まず衣装に。
0: そう、ね、まあまあ今週ありますけどね、
2: う
0: ん
2: うん、そうですね。
0: まあでもやっぱそういうなんか今の時期ありますね。いろんなとこでラジオやってても、うん、なんかブースの外に今年入った、
1: あ、
0: はい、方たちがちょっと見学、どんな感じで皆さん仕事してるのかを見るとか、うんうんうん、っていう時期なんでしょうね多分ね。
1: そっか、4月に入って、うん、1ヶ月に経って見学現場に、
0: そうそう、でここら辺からまた配属が決まったりとかみたいなことも、まあ、局によってはあったりとか。
2: なるほど、
0: うん、そうそう、大変だなと思いました。さっきもわざわざ楽屋にさ、うん、その3人来てくれて、
2: はい、
0: なんかそのご挨拶をね、
2: はい、まあ、一言ずつ
0: 一言ずつ言ってくれますけど、そんな自分がそっち側のことでやっぱ考えちゃうじゃないですか。
1: そう
0: だよ、あそこで何言います。だって自分だった
1: ら、
2: いや
0: きついよね。
1: 立派だったよ。
0: 立派でしたよ3人とも。
2: やっぱ社会人やったな、うん、俺もじもじしてなんか突っ込まれて、うん、なんかおい最後のやつってなんか言われそう俺は。当時は
0: その感じしますよね。
2: 一人だけめっちゃ暗いなとか、なんかお前なんか一人目と同じこと言ってないとか、なんかそういう方でなんか逃げてきた人生やな。
0: そうっすよね。
2: ちゃんとやってこうへんかった
0: 。やべ、自分だったらと思うともう嫌だもん。
2: でもああいう3名いたじゃないですか。
0: はい。
2: どこ見てた、順番に見てた。
0: ああ、そう、喋る
2: 喋る、
0: いやもうそう、
1: 喋、ね、ってる人を見てました
2: 。お三方いた、
0: うん、はいはいはい、
1: どういうことですか。
2: 僕ああいう時喋ってる人と、はい、あの残りの二人の顔を見てしまうんですよね。
0: ほ
2: う
0: ほ
2: う
0: ほうほう。
2: だから
1: 嫌な見方して
0: る。それはどういう意図で。
2: なんか、
0: はい、
2: 僕は大体ああいうの3番目とかになりやすいんですよ。
0: は
2: あ
0: は
2: あ
0: は
2: あ、なんか最初入っていくん嫌やなと思って、
0: うん、
2: 後ろからついていって3番目やから、はい、自分がもしここにいたら3番目やろうなって思って、
0: うん、
2: で1番目の方がしっかり喋られて、うん、
0: はい、2
2: 人目の方もしっかり喋られたぐらいのタイミングの時に、うん、その3人目の方を自分を重ねて見てた時に、
0: うん、
2: やっぱ一瞬俺の勘違いやったらごめんな、
0: はい、
2: あ結構喋る系かっていう。
0: 甘え二人がね。おい、
2: 一言っつったけど、もう結構まあまあ喋んねえやっていう。
0: 挨拶あるあるですよね。
2: はい、
0: 何か一言ってなった時にやっぱ一番二番が結構喋ったら、はい、同じぐらい喋らなきゃいけないって思っちゃいますもんね。
2: うんうんうん、
1: あるわ。
2: あとさ、映画とかドラマ出て、はい、でなんか打ち上げみたいな時に一人ずつ喋る時の、はい、たまにそれで言ったらキャリアが長めやから、うん、最初生かされて、はい、短めに済ました後、
0: はい、
2: 自分以外がみんなしっかり喋って、はい、スタッフさんへの感謝とかもしっかり言った時の恥ずかしさ、は
0: い、大人として負けてるって感じね。なんか
2: 言うといてほしいよな、先な。
0: 大事なこと言えてない自分とかはありますよね。
2: あるね。
1: 確かに聞いときたいよね。 何を言うかだから、うん、さっきのも
0: どうなんですかね、そのお三人はなんとなくこうあったんかな、私これぐらい言うよっていうのはみんな把握してない、
2: いやない
0: です、あやっぱしてないみたいです、みんなあの場で、うん、あこれぐらいねっていう
2: 3人目の
1: だから1、2がちょっとかぶってましたから、
0: はい、いやそんなこと言わないでそれかぶってるとかないから
1: ちょっとだけです、
0: いや俺もだから思惑はいろいろあったと思う、はい、まず1人目の方が、はい、まあだからもうこんなことを本当に言ってあげるのも、ね、もう本当に申し訳ない、こんないいんです、何だっていい、はい、あんな、はい、やり俺も嫌だし、はい、でもその多分今回来るにあたって、うん、要は聞いて来てくれたというか、はい、この番組をね、はい、
1: そうですね、
0: はい、だからこれも、うん、だからその俺はもう申し訳ないなと思っちゃう、なんかそんなもう聞いてくるのも、うん、しなくて、いい
2: もちろんもちろん、は
0: い、どにと思いながら、うん、あでもありがたいなと思うけど、うん、はい、そして2人目の方も、はい、なんか今日行きの電車で聞いてきてみたいな、うん、はい、ってなったらもう3人目、まあ、男の子だったんですけど、はい、お前言うなよ聞いてきたとかっていうそれも1,2 が聞いてきちゃってるからそれやっぱ3番目として本当は僕もっと言いたいけど、うん、多分聞いてないから、うん、そうね、
2: 分からへんけど、
1: いや、うん、聞いててもなんか言ったらやらしくなるし、3番目だ
0: それもあるね、うん、確かにね、
1: うん、やっぱ
0: いろんな思惑が多分あそこに渦巻いてただろうし、

0: そんなヘラヘラ
1: ヘラしててダメです。
0: やってる場合じゃないですね、うん、
1: いつもより声出てるとか笑っててダメです。それは出ててもいいでしょう。
2: 出てたんだもんだって。
1: いいやろ、
2: 面白かった。
0: ちょっとメールもいただいておりまして、はい、まあ、今週の本当日曜日のイベント、
1: はい、
0: 名古屋でのイベントに関することもありますが、はい、こちら岐阜県恋するうさぎちゃんさんからいただきました、お三人さんこんばんは。観覧当選はがきが届きました、はい、今更ですが会場がしっかりしたところなんですね。ここもかなりちょっとこうなんていうんですか、格式高いというか、
1: はい、
0: 立派な会場なんですけど、服装どうしましょうと。この方も、
1: うん、
0: フォーマルでないと締め出されてしまうのでしょうか。アトネルのイベントにちなんでパジャマなんかで行こうと思っていましたが難しそうですね。開催まで残りわずかになってきました。そこだけ教えてくださいと。
1: いや、どう、割と自由 で、
0: あ、そう
1: です。
0: もちろんむしろパジャマが危ないと思います。それは
2: パジャマやめてください。
1: パジャマ目立つ、
2: 目立っちゃい
0: ますよ。多分そんな方あんまりいらっしゃらないんじゃない？
2: はい。
0: 我々も別に普通、
2: その普通の格好で、
0: 別にこう寝巻きでトークするとかイベントでもないですし、うんうん、
2: はい、
0: まあ多分本当普通に。
1: 時間帯も夕方やったっけ？
0: そうですね。
2: そうかそうか。
0: はい、夕方ぐらいの開催なので、でも本当多分そんなドレスコード的なものは何も。
1: でも上だけパジャマとかでも別にいいよね。そういうちゃんと意図が伝わればというか。
0: はいはいはい。
1: その本人が恥ずかしくならないんじゃない？そう、上だけとかやったら全身パジャマで着て自分だけやとかなって若干。
0: そうですね。
1: うん、
2: そうですね。
0: まあ、だから本当お好きな格好でという。
2: そうです、はいはい、考え込まなくていいですね。
0: そうですそうです、
2: はい、
1: 向かいを見に来ましたっていう人はあのキャップかぶってもらって。
0: それやりだしたらもうさ、変なことになるじゃん。3人ともが、ああ自分のファン少ないなとか自分のファン多いなとかで心揺れる人たちじゃん、
1: う
0: ん、
2: 傷ついちゃう。
0: そうでしょ。
1: 僕もに来た人はだからあの、うん、パーマ当ててもらって。
0: いやむずいじゃん、しかも
1: パーマむずい。
2: パーマむずいですか。
0: 普通でいいっていうね、
1: は
0: い、
1: うん、
0: 感じですね。
2: そうです、
1: 普通で。
0: そしてこちら神奈川県のミシェルさん、
1: はい、
0: 児玉さん、映画の主演のニュースを見てとても嬉しかったです。目標達成ですね、
2: う
0: ん、と。
2: ありがとうございます。
0: これはあの毎年ね、はい、年頭に小さい目標大きな目標それぞれ決めてますけど、
2: はい、
0: その時言ってたのが、
2: はい、あのドラマの、主演というかですね、はい、結構ないい役で出演したいということで、うん、今回、
0: はい、
2: 令和ロマンの車が短編映画を撮りまして、
0: はい、
2: そこの主演
0: を。やっぱ主演は児玉智博という。
2: でもね、
0: なんかすごいキャスティングですよ ね、 ね、
2: うん、そうなんですよ。だからちょっと車がふざけてるところはあると思います。
0: あの他出てらっしゃる方はどんな感じの。
2: だってすごいよ、小田切丈さん、
0: はい、
2: 森川葵さん、
0: はい、
2: とか高良健吾さん、もうすごいメンバーですよ。
0: そうそうたる。
2: そこで主演、チラシも結構ど真ん中にバーンって。
0: そうだよね、
2: うん、
0: 主演ともう書いてあるんですね、ポスターとかにも。多分児玉智博、
2: まあ一応なんかそうですね、ニュースとか見ると主演ってなってますね。
0: ああ、じゃあまあこれは
1: そうですね、
2: まあまあまあまあまあまあまあまあ見ていただいて
0: これ公開とかあるんでしたっけ、そのいつ。
2: 僕も詳しくは
0: 短編ではあるんですね。
2: あの単独ライブこの間あったんですよ、令和ロマンが。そこの合間で流したやつなんですけど、いろんなショーというか、あるじゃない、
0: はい、
2: 映画祭、
0: はいはいはいはい、
2: に提出してるみたいです。はいはいはい。
0: そこら辺でこう見られる。
2: そう、どこで見られるか分かんないですけども。
1: 何分ぐらいのやつなんですか。
2: 短編が20分ぐらいだったっけな。
1: うん、
2: そんぐらいです。
0: 完成したものは自分で見てるんですか。
2: 見ましたよ。
0: お、
2: うん、
1: どうでした。
2: いやダメでした。
1: いや、それは
2: いやいや、ダメでしたじゃないですけど、やっぱりすごいメンバーだったので周りが、やっぱちょっとそのね、実力の差は出るてるかもしれないですけど、一生懸命やりました。
1: いやでも、
2: はい、
1: 確かにすごいメンバー、はい、お名前を聞くとすごいメンバーやと思いますけど、
2: はい、
1: 児玉も俺めっちゃすごいと思うけどね、本当にお芝居、
0: うん、
2: え、
1: 面白いよね。
0: いやいや面白い。単独も見に行きましたけど、
2: うん、ありがとうございます、
0: はい、うん、やっぱ面白いです
1: よ。面白い。自信持ってくださいよ。
2: それがまあ出てればいいですけどね、
0: うん、
1: あ出てない
2: 自分じゃ分かんないじゃない、まあ、でまたその映画なんで、やっぱし、
0: はいはいはい、
2: そのね、うん、面白、まあ、お笑いって感じでもないので、
0: うん、
2: まあ、ちょっと見て、あんま言えないですよね、まあ、内容はね。

0: ね、
1: なるね、
0: まあ、でもとりあえずこう目標は、
2: そうです、
0: 達成、
2: 車ありがとう、
0: 本当にいうことになりましたね。
2: ちょっと見てください、車やっぱすごいから、
1: あ、楽しみ、
0: はい、こちらの方も皆さん注目していただいてと、はい、ということで、では今日のメニュー発表しましょう、はい、週替わりコーナーはクイズをめでる時間をやります、はい、皆さんから送っていただいたクイズに3人で協力して答えます。そしてメッセージテーマは言えなかったです。皆さんのいろいろ考えすぎて言えなかったエピソードを紹介します。その他僕たちへの質問、悩み相談、番組の感想もお待ちしております。番組ホームページのメッセージ募集から送ってください。
3: 又吉、
4: 児玉、
0: 向井の
5: あとは寝るだけの時間。
0: さあ、ここからは自由に話していきたいと思いますが、まあいよいよ本当に先ほどからも言ってますが、
1: うん、
0: 名古屋の公開収録が、
1: そうです ね、ありますね、
0: ありまして、うん、でまあなんか展示物、
1: はい、
0: いろんなフォトスポットとか、
1: はいはいはいはい、
0: なんかそういうのが、まあ、会場で当日あるんですけど、
1: はい、
0: その終わってからも、はい、ちょっとも今回ライブ当たらなかった方、
1: はい、
0: 来られなかった方のためになのか、はい、なんかその我々のこう展示物みたいなのがですね、はい、いろんなところを巡るみたいで、はい、名古屋市の豊臣ミュージアムってところに5月25日から5月31日まで展示されて、
1: はい、
0: その後に NHK 名古屋放送局で6月2日から6月21日まで展示されたりとか、なんかまあ一応会場だけではなくちょっとの間名古屋の、まあ、近辺を、
1: うんうんうん、
0: ちょっとこのアトネルのブースが、まあ、全部が展示されるわけじゃないっぽいですけど、会場のやつが 100% だとすると、
4: なるほどなるほど、
0: はい、100% ではないらしいんですが、
4: 鉄瓶がじゃあしばらく使えない、
0: うん、いやだから、うん、それがどうなんだろうなってことですね。 それもずっと展示されるのか、うん、
4: あ、
0: それは展示に入らないのか、
1: いや入る、ん、入らない、
0: 多分みんなのこう私物展示はおそらく入んないんじゃないか、
1: 会場だけ
0: っていう感じですね。まあまあそれはちょっとまだまだ分かんないというとこです
1: が、向井の実家前でも展示はするんですかね、
0: はい、絶対にダメです

0: それ言わなきゃいけないじゃないですか。じゃあ実家をってなっちゃうんで、見に来てくれるのはここですってなった時に住所出ちゃうんで、
1: うんうん、
0: それは多分ないと思う。
2: あ、それはないか。
0: 残念ながら
2: 見れない。じゃあお父様も。
0: いや、だからそれで言うと今回ね、はい、ちょっとまあ別に全然いいんですけど、
1: はい、
0: イベント前にちょっとイベントが一つ、はい
3: はい、そうなんですよ。これが楽しみで、
0: はい、父親から連絡が来まして、
1: はい
0: はい、ぜひ4人でご飯に行きたいと。
2: いやいや、めちゃくちゃ嬉しいですよ。
3: やっと会えますよ、お会いできますよ。
0: 父親と、まあ、この3人
1: で、うん、
0: そのうなぎをご馳走したいと。
3: いや、なんか有名なところがあるんですよね。
1: はいはい、
0: でまあそこはちょっとこうやっぱ人気のお店だったんで、
1: うん、
0: ちょっとそこでは取れなかったんですけど、
3: あ、
0: は
3: い、
0: ちょっとまあ、うん、まあちょっと別のうなぎ屋さんですかね。
2: いや、ありがたいですね。
0: 初めてですかね。
3: うん、そうです、本当に初めて。
0: 父親は、
3: はい、
2: 初めてです、
0: はい、母はね多分お二人とも、はい、会ったことはあったと思うんですけど、
1: はい、
0: 父親が初めてというね。
2: これちょっと知ってる方も多いと思いますけど、
0: はい、
2: あの大学で先生を、
0: まあ、そうですね、まあ、もう定年はしてるんですけど、
1: うん、
0: 副学長とかやってましたね、うん、
2: あの僕ら怒られる可能性とかもあるんです
0: か。まあだから本当に気をつけてください。いや、怒ってないですけど、 ですけど、はい、全然もうむしろお二人のことがもう本当に大好きな、この番組ずっと聞いてますし、息子がお世話になっている、本当にありがとうございますっていう気持ちで多分ごちそうしたいってことなんで、はい、
2: なるほどね、
0: そんな全然あれですけど、
3: 大学の卒業行った人とご飯とか行ったことないから、
1: うん、
3: 向井のお父さんとはいえ、
0: まあまあまあそうですよね多分ね、
3: う
0: ん、
3: そうそうそうそう、
2: でその日のお父さんのコンディションというか、
0: はい、
2: その向井の父親として、
0: はい、
2: あ、いつもお世話になってますっていうスタンスが勝つのか、
0: うん、
2: その教授としての顔が勝つのか。それによっても変わってくるな、
0: う
2: ん、
0: まあそうですね、
2: 家出た時のテンション次第というか。
0: はい、だからその又吉さんと、うん、もしかしたらこの社会について喋りたいっていうのはあったりします。
3: いやいや、
0: その共生、共に生きると書いて共生とかを多分テーマにいろいろ本とか書いてるんで、
2: はいはい、
0: そういうお話とかももしかしたら。
2: そうやな、でもそれはもうすごい重要なことですからね。
0: まあ、まあ確かに、
2: みんなが考えていかないといけないことですから、
3: は
2: い、
3: そうですけど。ちょっとご勘弁ですね。それはごめんなさい。
0: なんでですか。
3: いや、聞きたいけど2人のそれはね。向井とお父さんどういう感じだ、この2人だと。
0: 2人はでもやっぱね、うーん、まあ、仕事の話とか、
3: あ、突っ込んだりはしないの。
0: いや、それボケないんで。それ父親がボケたりはしないんで。
3: あ、そうですか。
0: はい、でもなんかまあ本当に、まあ、何回か言ってますけど、
1: うん、
0: 本当そのちゃんとこう子として扱ってくれてるんで、俺のこと、
3: はいはいはい、
2: 一人の人間として、
0: ね、一人の人間という、
1: はいはい、
0: 息子ではあるが、
1: はい、
0: 息子が何かやったからって私は関係ないっていうこの、は
3: い、いやいや、かっこいいですよ、
0: は
3: い、
0: 息子が何かとんでもないことを起こしたとしても、はい、俺は謝らないぞっていう、
1: うん、
0: そう、なぜなら別の人間だからっていうこの考えのもと、はいはい、
2: それぞれですか、ね、
0: そうそうそう、はいはいはい、やってくれてるんで、
2: でもそっちの方がなんか楽じゃない、こっち
0: も。そうですね、うん、それはすごいありがたいなと思います。
3: いや、僕はそこを楽しみたいです。向井とお父さんの感じ、
1: は
3: い、
1: うん、
0: ああ、
3: どんな感じなのかなっていう、
0: やっぱその別の人間っていうのがやっぱちゃんとあるなと思った。もちろんこのご飯会は父親からね、
1: はい、
0: 行きたいということでセッティングしましたけど、
1: はい
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: ライブは見ないっていう。
2: いや、見てほしいですけどね。どうせならそんなお近くに
0: 予定を入れているので、はい、ライブは見ない。公開収録もよかったらどうって声かけたんですけど、はい、それは見ない。
2: さすがやな、
3: やっぱあんじゃない、
0: ちゃんとご挨拶だけしたいという。
2: それなんかあるんですかね、ほんまは。
3: 息子のねそういう仕事のしてる姿、うん、
1: はい、
3: あんじゃない、やっぱりそのなんかない、感極まっちゃう
0: とか、ね、いや、ないない、うん、絶対そんなことじゃない。
3: じゃあ聞いてみようかな、あった時。
2: いや、でも僕もその一回だけね、
0: はい、
2: 紅白歌合戦の審査員をやったことがあって、なんかまあ招待できるみたいな、
0: うん、
2: 話

0: なんか一応一生に一度あるかないかじゃないですか、はい、両親に声かけたんですよ、うん、やっぱなんかちょっと遠いみたいな。
1: やっぱそうなんですね。
0: でも俺多分ほんまはこうやっぱ仕事してるとこに来るの結構プレッシャーというか。
1: なるほどね、
2: うん、うちも来ない。
1: あ、そうです
2: か。一回もそういう来たことないかも。
1: はあ、
2: 自分の仕事のとこに、
1: うん、あ、そう、親ってそういうところ。
2: いや、でもめっちゃ来る芸人もいるじゃん、親が。
1: いるいるいる。
2: あ、じゃあ3人ともそのタイプなんだ。
1: そう
0: かもしれない。で、うちの相方の綾部のお父さんとかは、はい、そのライブを見ずにライブ終わった後の外でライブを見たお客さんたちに感想を聞いたりしてるから。
1: すごいな。それもすごいっすね。
0: 綾部の父です、どうでしたみたいな。勝手なことやってましたけど。
2: すご
0: で、それはそれで
1: なんかいいですけどね、可愛、うん、らしい
0: 愛情が、うん、ね、分かりやすい愛情があっていいなと思いますけど、う
1: ん、まあ、なんか母親とかはそれこそ児玉さんの前のトリオの、
2: う
1: ん、が名古屋でライブやるとか、うん、なんかイベント営業やるってなったら勝手に行っちゃうタイプだったんですよ、うん、
2: はいはい、すごかった、ダマちゃんみたいな感じ。写真撮ってよみたいな、
1: ね、一緒に写真撮って送られてきたりもしましたし、
2: そうそうそう
1: そう、だから多分やっぱ違う、父母で違うなと思いますけど、まあ、父と一回ちょっとあの行っていただくので、
0: いや楽しみですよ、
2: めちゃくちゃ楽しみ。
1: ちょっとまたその話もね、
0: いつも通りでいいんですね、我々も。
1: もちろんもちろん、うん、もうむしろ感謝を伝える回だと思うんで、本当に父親からするとね。
0: いや、はい、ちょっと行ってみないと分からない。そこでの会話によってはその名古屋のね、はい、そのライブ自体の、はい、僕らのオープニングトークとかも変わってくるかもしれない。
1: 確かに
0: トーンとか、
2: うん、テンションがね、
1: 人説教食らってる可能性もあるんですよね。
0: ヘラヘラしたらダメとか言う、怒られたら
1: 大丈夫。
0: すっごいちゃんとオープニングする。
1: そんな人ではないので、ちょっとそんな話もまたね、はい、できたらと思いますが、はい、ではここで一曲お送りしたいと思います。マテヤさんのリクエストです。
0: はい、ですね、はい、まあ、今日 あのメッセージテーマが言えなかったっていう、
1: はいはい、
0: まあ、メッセージテーマだったりもしたんで、うん、まあ、昔から好きな、この曲にしました、
1: はいはい、
0: それでは聴いてください。小田和正で言葉にできない。

0: お送りした曲は小田和正で言葉にできないでした。
1: またよし、
2: こだま、
3: 向井の
4: あとは寝るだけの時間、
0: クイズをめでる時間。はい、皆さんに送っていただいたクイズに3人で協力して答えるコーナーです。はい、まあ、一応10問連続正解を目指すコーナーに変わりまして、
5: はい、
0: 前回は9でストップしたという、
6: ストップって
0: 間違っちゃったってことですね。10問目で、なのでちょっと今回も
5: 助け合おう、
0: もうゼロからなんで、うん、いってみましょうか、はい、
6: スピード大事なんで、
0: スピードでね、
5: はいはい、
0: はい、じゃあ又吉さん引いてください。
5: はい、
0: やっぱかっこ悪いとこ見せられないんでね、今日のトップですね。
5: そうですよ、はい、愛知県ゆうさよさんからです、
0: はい、
5: 宿泊業界で使われる業界用語でタヌキとはどういう意味でしょうか。うわ、なんか聞いたことあるような気すんな。
0: タヌキ、
6: あの動物のタヌキってことなのかな、それともなんか抜く、
0: まあ、タを抜くとかってよくなぞなぞとかでね、うんうんうん、こう使われる
5: タやから、他の人が、要は宿泊予定なかった人が入ってできて泊まっちゃってるみたいな、
6: それ
5: 1人って言ってたのに2人になってるとか、
6: それじゃない
5: 、あとはタヌキ寝入りって言葉ありますから、
0: はあ、
6: あ、
5: チェックアウトの時間になっても降りてこうへん、寝とるんちゃうかタヌキみたいな、
0: はあはあ、どっち、
5: え、いや分からへん、俺適当に言ってるから他ない、
6: だから化けるってことだから、最初のあれじゃない、
5: あ
6: ー、その予約してないのに、
0: うん、
5: いる
6: 一人が、
0: うん、うん、じゃあそれでいってみましょうか、
5: はい、
0: はい、
5: うん、
6: それ、
0: はい、
6: はい、
0: 違います
6: 一問目だから一問目はいいんだよ、
5: 一問目は間違えないから、
0: あー、なるほど、
6: 何、
0: 夕食なしのお客さん、夕食の夕がカタカナのタ、
5: タヌキや、
0: めっちゃいいこの問題、
5: うわ、
0: これはいい問題、
5: は
0: あ
5: は
0: あ、なるほどね、
6: そういうことか、
0: 素泊まりみたいなお客さんのことね、
5: ああ、
6: なるほど、
0: 素晴らしい、これは答えなかった、
6: 確かに、
0: ちょっとじゃあ児玉さん、
6: はい、
5: いいね、
0: 今のはいい問題、ね、
6: いい問題、
0: うん、出したくなる、
6: はい、いきます、
0: はい、
6: 福岡県レモンの香里さん、
0: はい、
6: なぞなぞです、
0: うん、はい、
6: 入れると出したことになるものは何、あー、これは
5: 入れると出したこと、
6: なぞなぞはねチャンスだから、
5: 入れると出す、
6: 入れると出す、
5: ポストじゃねえか、ポスト、郵便ポスト、
6: 入れる、
0: あ、めっちゃいい、
5: 入れたら出したことになるよね、
0: あ、それだ、
5: だけどなぞなぞやけど大丈夫か、
0: いやでも
6: めちゃくちゃなぞなぞです、
5: よし、じゃあそれで
0: い
5: こう、
0: はい、
6: ポスト、ポ
0: スト、よし、今の子供さんも一緒に答えてましたけど
5: 何してんの、タヌキ間違えたからって取り戻そうとせんでいいよ
6: 変な喋り方
0: お見事、これは素晴らしい、又吉さん、
5: うん、
0: この調子で東京都アイラブニューヨークさん、はい、なぞなぞ、
6: はい、おーし、来た、
0: 何もしないでのんきにしている本ってなーに、
6: 本だって、
0: のんきにしている本、
6: のんき、何もしないでのんき、
5: のんきにしてる本、
6: 本っていうのは小説とか雑誌とかそういうことになってくると
0: 思う、何もしないでのんき、
5: 気楽にしてる、
0: うん、なんか言い換えがあるのかな、何もしないでのんきっていう状態、
6: そうだね、
5: のんき、
0: 何もしないでのんき、
6: 辞書、辞典、
0: ぐーたら、
6: ぐー、うん、ぐーたら、ぐーたら、ぐーたら、
5: 何もしない、ぼーっ
6: と、ぼーっと、ないね、ぼーっとしてる、なんかそんな、
0: なんかでもそんなニュアンス
6: だよね、
0: 絶対に、ぼーっとする、
6: のんきにしている、
5: のんきにしているってなんだ、のん、
6: 楽しい、楽しい、楽
5: しい、何も考えてない、
6: うん、ぼーっと。
5: これ本って言っても、だから本じゃないかもしれんもんな、日本とかそういうパターンもあるやん、
0: あ、
6: そういうこと、
0: 本がつく何か別の言葉ってことね、う
5: ん、絵本とかじゃないやろ、
6: 絵本、うん、違うね、
0: これちょっとやばいよ、
6: うん、漫画、ね、週刊誌、
5: これどうすんねん、どうすんねん、パスする、
0: こパスしたらもう終わりだよ、
5: 終わりなん、
0: それパスしてまたゼロからってことよ
5: じゃあ考えよう、考えよう、
0: 何もしない、これヒント欲しいね、
5: うん、 何もしないでのんきにしてる、
0: のんきがやっぱヒントだ、のんきな本、
5: のんき、
0: のんきな本、
6: のんき、
5: のんき
0: な本、
5: のんきな本、
6: のんき、
0: マジで出てこない
5: の、の、
6: ちょっと待って、やばいやばいやばいやばい、
5: のんき、のんき、のんき、のんき、のんき、のんき、
0: 一回降参
6: パス
0: パスでして、またゼロからにするよ、いいね、じゃこれ無理、
6: ちょっとやばい、時間ないもん、
0: はい、
6: 行きたいから、
0: 残念、
6: う
0: わ、
6: 何
0: 正解のほほ、
6: うわムカつくくそ
5: いけたな、
0: これはのほほんね、
6: うわこれ分かってる人もいっぱいいただろうな、
5: いい問題、いい問題、
6: ちやばいよ、
0: ちょっとでもガンガンいくよ、
6: うん、はい、ガンガンいこう、本当に
0: 奈良県、
6: はい、
0: TTK カメレオンさん、
5: はい、
0: 謎謎、
5: はい、
0: ドライブ好きの祖父が車で颯爽と現れるや否やおならをしました、さてどんな車でやってきたでしょう、
6: え、祖父、
0: 祖父、
6: ばあちゃん、おばあ
0: ちゃん、おじいちゃんね、祖父、
6: あ、ごめんなさいあ、分かった、
5: もう不正解、
6: ジープ、
0: ジープ、はい、オッ
5: ケー、
0: ジープ、
6: よっしゃ、
0: はい、じゃあ子供さん、
6: はい、
0: はい、
6: 愛知県カオピさん、一般的にサウナ発祥の国と言われているのはフィンランドですが、ああではフィンランドの首都はどこでしょうか、これいけんじゃない、
0: ヘルシンキ、
6: ヘルシンキだよね、
5: うん、
6: ヘルシンキ、
0: ヘルシンキ、
6: はい、
0: オッケー、
6: マデさん分かってました、
5: うん、
6: なんかうんと
5: 言ってなかった
0: 言ってなかったよ
5: 俺が最初に、
0: 福岡県レモンの香りさん、5月の連休、
6: はい、
0: 5月3日は憲法記念日、はい、5月5日は子供の日、はい、うわ5月4日は何の日でしょうか、
6: 5月4日ね、
5: これは向井いけるやろ、
0: 緑の日とかじゃなかった、
6: あ、入ってたかも、
0: どう、いい、
5: うん、いいよ、
6: 行こう、いけるいける、
0: 緑の日、
6: よっしゃ、よし、
0: なんか汚いよね今の、向かいけるんじゃないかっていう俺に押し付けてきたけど、
5: まあまあまあまあ、
6: いいじゃない、
5: はい、愛知県りんご丸さん、
0: はい、
5: おじゃる丸の好物は何でしょう、
0: うわ知らねえ、
5: 待て、おじゃる丸って誰、
6: おじゃる丸何、
5: え、
0: おじゃる丸から、
5: おじゃる丸って誰、
0: いや、Eテレのアニメよ、あのマロみたいな平安貴族みたいなキャラクターのアニメ、うん、
5: ああじゃあ大福じゃない、
6: なんでなんで、
0: いや、まあ、時
5: 代的に平安貴族、
0: いやこれは無理だわ、これ
6: ずるいよ、
0: 見てないんだもん、
6: これは
0: お子さん見てないの、
6: 見てない、
5: おじゃる丸の
0: プリンとかどう、逆に、
5: ああなるほどね、
6: ああこれか、知ってます、知ってます、
5: 知ってる、見たことある、
6: かわいい、
0: なんか今現代のもんとかじゃないの、どう、プリンってどう、
5: プリン、
6: なんだよお前そんな直感むっちゃ直感でしょ、
0: むっちゃ直感、
6: 今見たら緑のキュウリみたいなのが頭についてたけど、
5: うん、
6: あれ違うのか、
0: それエボシみたいなことじゃないの、それは、
6: それが実は好物、
0: キュウリ、
6: キュウリつけてたみたいな設定ない
0: 一本漬け、キュウリの一本漬けでいい、
5: リンゴ丸さんやで、でも
0: リンゴ丸、
6: うん、出してる、
5: これ出してるとかリンゴ丸やで、
0: ああなるほどね、そこにヒントか、おじゃる丸、リンゴ丸さん、
6: はいはいはいはいはい、
0: でいうとこにヒントありましたよって話ね、
5: 違う、
0: あでもあるかも、それもその線もあるかも、
6: まあかん、もうそれしかないよ、だって今ヒントがないんだから、ヒントっていうか、
0: 確かに
6: 全員マジで知らないから、
5: じゃあ小玉を信じよう、
6: なんでだね、モテさんにしゃ言ってたら、
5: 違う違う、どうなん、こだわ
0: ってきて。でもまあもうそれしかないか。
5: うん。
0: 確かに。
5: いや違うんじゃない。
6: プリン。
0: いや俺も
5: いやプリンでいこう、プリンで。
0: むしろマジで知らない。
5: いやプリンでいこう、どうせなら。
6: え見たことあんの。
0: ないない。
5: じゃあせめえ。
6: じゃあもう
5: ほんまの勘。
0: ほんまの勘。
6: でも時代背景は本当にそういうあれなのかな。
0: でリンゴかも。それ。
6: いや。
0: そんなことあるか、いやちょっと待って。でも名前。名前。
5: ラーメン、ラーメン。
0: あまあまあそんなこともあっておかしくないね、
5: うん、
6: ラーメン、じゃあラーメンでいく、
0: あ正解あるんだ今の中に、
5: 3つの中に、
0: 今言った中に正解あるんだって、
5: 3つって何、3
0: つってどれキュウリ、リンゴ、
5: リンゴ、
0: プリンね、
5: キュウリじゃない、
0: キュウリ、
6: いやこれプリンだったらやばいよ、とんでもないことだよ、
5: うん、
6: すごいぞお前、でもリンゴ丸じゃない、おじゃる丸一番なんかねパーセンテージ近いのはリンゴな気する、
5: じゃあ児玉信じる、児玉言え
6: すごいねさっきから
5: 児玉言うてくれ頼む、
6: いいよリンゴ、
0: やばい
6: 嘘、何、
0: プリンだ、
1: 怖っ。
0: いや怖っ。
1: むっちゃ怖い。すっごっ。え、何？
0: わかんない。
1: なんなのこいつ、いつも。
0: わかんない。
1: すごすぎるよ。
5: だから俺プリン、プリンちゃんって言ってな。
0: いやリンゴじゃん。あなたのリンゴによって変な説得力を帯びたせいで、
5: 向井の言うてたプリンちゃんって最後言ってなかった。俺言ってたよね。
0: いやいけ、子供いけって。
1: ごめんなさい、ちょっと向井のプリンがすごすぎ
0: て俺も聞いてる。
1: え、
0: いやこれはダメだ。今日はもう無理でしたね。これ外しちゃうんだから。
5: これもったいないわ。
0: 今日はこれ当ててたら気持ちよかったよ。うん、
1: すごすぎ。
0: こんだけあなたの食べ物がある中で、
1: うん、
0: これは残念。
1: 何これ。
0: またゼロから次回やります、
5: はい。やり直そう。
0: はい、ということでこんな感じで3人で協力してほしいクイズ、協力してクイズに答えますので、我々にめでてほしいクイズ作成して送ってきてください。以上クイズをめでる時間でした。さあここで皆さんから届いたメール紹介していきます。メッセージテーマは言えなかったです、うん、こちら兵庫県みけちゃんさん。友人と映画に行った時のドリンクホルダーの話です、
5: はい、
0: 右の席の友人が左側に飲み物を置いたので私も左側に置きました。すると後から来た左隣の人も左側に置いていました。上映が始まり途中で飲み物を取った後に元に戻そうとしたら別の飲み物が入っていました。左隣の人が間違えて自分の右側に飲み物を戻してしまったようです。えとなったものの、私のですと主張するのもおかしいし、友人に伝えるにも映画中で声も出せず、結局2時間手を濡らしながら映画を見ました。お三方ならどうしますか。ドリンクホルダー問題はありますね。
5: 右左間違えて、
1: うん、なるほど。
0: はい、言えないわな。
1: これは言えない。
5: 言えない、うん、言えなかった。
0: こう正式ルールはあるんですか、映画館が定めた。
1: え、だから端の人が間違いなければ、ん、
0: いやでもどっちに置いてもいいようには一応なってるじゃないですか。一番端の人の席に外側のドリンクホルダーが絶対ついてるでしょ、
1: うんうんうん、
0: ってことは右に置いてもいいし左に置いてもいいってことですよね。
5: だからで言うと結局自分の外側に置くってことなんじゃないの。
1: そうだ
5: よ。でセンターだけ複雑やけど、
1: うん、
0: でもこれやっぱ一個なくせばよくないって思いません？
1: うん、
0: そしたら迷うことなくないですか。でもそんなことないのか。
5: だから隣のとこ間違った時にみたいな、
1: うんうん、
5: 隣のとこ間違っても
1: 確かにな
5: んとか置ける場所を確保みたいなこと。
0: あ、これはどうすることもできないですね。間違えて自分の飲み物とかを、
1: うん、
0: 飲んじゃってるって思っても、うん、もう飲まれたらもうね、
1: 飲まれたら嫌だし、
0: 単純にね、そうだね、このあと取り返したって飲まないしね、
1: うんうん、映画も
5: 天井ってないんだろうな。天井からなんかピアノ線で降りてきたらいいのにな。
0: 何が、
1: いやいや邪魔ですよ映画見てたら。
0: めちゃくちゃリスクあるよブランブランしてる状態で映画見るの。
5: そうか。
0: いやこれはまあ起こりうる。
1: そうね。
0: でしょうね。
5: 起こりうるな。
0: そしてこちら愛知県ターミーさん。私が大学生の頃の話です。催事でレジのアルバイトをしていました。お客さんのいない時、いない時間で暇にしていると一人の見知らぬ女性が私の方へ向かって歩いてきました、はい、すると突然、小山田圭吾さんに似てますねと言われたのです。私の人生の中でそのようなことを言われたのは初めての経験でかなり戸惑いましたが、二言三言会話をして最後に握手してくださいと言われたのです。心の中では、いや私小山田圭吾じゃないし、知らない人と握手したくないし、この人にとって私と握手をしてどんな得があるんだろうかなどかなりの葛藤がありましたが、もちろん言い出せず場を収めるために握手をし、なんとかその場をやり過ごしました。なんとも恥ずかしくてモヤモヤした気持ちの残る経験で未だに覚えています。
1: ま
0: あ、勘違い。
5: なるほどな。
0: 本物だと思ったんでしょうね、
1: 最後まで思ったっていう。
0: 多分この方をね、
5: うんうんうん、
0: うん、
5: 間違えられるとかある？でもなんか見たことあるけど確信は持たれへんみたいな風に言われたりすることは多いよな、
0: はい、まあだからなんとなく僕らは、まあ、別に間違えられたってわけじゃないんでしょうけど、まあ、名前をっていう、うん、ジャングルポケットの方ですよねとか、
5: あ
0: とかはもうそのまんま もう言わずに、うん、あれでもスッとかってやっちゃうことはありますけど。
5: なるほどね、
0: はい、確かに誰か別の、うん、そうね、
5: 僕はだからスナックに行った時にその海外の人が働いてて、
0: はい、
5: 日本のスナックでね、
0: はい、
5: なんであのほらお笑い芸人で小説も書いてる、あ又吉にすごい似てるって言われて、
0: はいはいはい、
5: もうなんか分かり覚え名前覚えられないから又吉さんって呼んでいいって言われて、いいですよって言って、うん、又吉に似てる客として又吉さんって呼ばれてるスナックがあります。
1: いやいや
0: なんか二重構造になってますね、
5: うん、
0: でもそれそういうことじゃなくてですか、そういう聞き方の人っているじゃないですか。だからさっきもそうですけど、うん、似てますよねとかって言って、
5: うんうんうん、
0: 本物か確認してくる人っているじゃないですか。
6: そのパターンかもしれない、
0: ね、そのパターンもありますよね。
5: でもその店は違うと思う。
0: あ、本当にただただ似てる人、
5: 似てる人。その半年後ぐらいにもう一回行ったけど、はい、久しぶり又吉さんって言ってたから、
0: はい、
5: その店での呼ばれ方として。
0: そう、
1: 仕事とかは言ってないんですか。
5: 言ってない
1: すごいなそれ。
0: 言いづらいか。そしてこちら静岡県のりすけさん、今年初めてお茶摘みボランティアに応募、以前からやってみたかったので喜んで参加しました。連休中はほぼ毎日参加、平日は仕事なので次の土曜日につい土日については木曜の夜にお茶農家さんから連絡をいただき予定を伝えることになっていました。ところが電話は来ず、最初は忘れちゃったのかな、明日かななどと思っていたんですが、土日になっても音沙汰がなく、こちらから連絡した方がいいのかなとは思ったものの、もう少し待つことにしました。ところが待てど暮らせど連絡はなく、だんだん私が連絡することになっていたんだっけとか、手際が悪い、落ちこぼれだったからクビになったのかななどいろいろ考えてしまい、結局私からは連絡できず、ついに2回目の土日を迎えてしまいました。そろそろお茶摘みシーズンも終わってしまいそうです、まあ、自分が参加していって、
5: うん、
0: なんかどう次参加する時には連絡来るはずだから待ってるけど、うん、来なくて、
5: うん、
0: 本当はこっちからね、どうなってますって言えばいいけど、
5: そういう時あるな、
0: やっぱ言えないっていうね。
5: でもお互いそれをお見合いしてる時あるよな、
0: まあ、そう
5: だ、向こうが言ってこないってことはそんな行きたくないんかな、こっちからしつこく誘うのもちゃうかなとかってお互い思ってる時あるから。
0: めっちゃある、
5: うん、
6: 本当に無駄ですよねそういう考えって。
5: 無駄
0: マジで別に普通に連絡すればいいし、うん、でもワンチャンやっぱ飲み会とかご飯会とかそこまで好きなタイプじゃないからワンチャンなんかリマインドがない時に、ね、うん、2週間ぐらい前に約束してて全くそこから 2週間ぐらいなんかお互いにしてない時に、
5: うん、
0: ワンチャンなくなってろって思う時もありますよ当日は。
1: そのめちゃくちゃある
0: 頼むからこのままもう、う
1: ん、忘れて
0: 帰る、忘れていい、お互い忘れていることにした方がいい時もあるよね、うん、
5: ある、
0: う
5: ん、
1: いや俺ら だけかもしれないけど本当に
5: あるな
1: ある
0: でもまあ結局するけど連絡けどうなってましたっけとか、
1: あ、する、
0: まあ、一応ね、
5: うん、
0: するけどね。
5: 僕もしますね。
1: 俺はしない最後まで頑張って
5: 珍しい
0: ということで皆さんメッセージありがとうございました。
5: はい、
0: お別れの時間です。今日の放送もう一度聞きたいという皆さんにお知らせです。 NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで放送終了後午後10時頃から聞くことができます。ホームページまたはアプリのトップ画面の聞き逃しボタンから検索して又吉こだま向井のあとは寝るだけの時間を選んでください。配信を開始してから1週間お聞きいただけます。次回の放送は5月25日午後9時5分から週替わりコーナーはあとは寝るだけ相談室をやります、
5: はい、
0: どんな些細な悩みでも構いませんので送ってください。そしてメッセージテーマはメロかったこと。
5: メロ
0: なんか最近ねこのメロいという
1: 聞くよね
0: 表現でも多分捉えられてないですよね多分このメロいとは何か、はい、
5: もちろんかすったことあるけど意味があんま分かってない、
0: うん、俺もそうなんです、
5: ね、でもいい意味なんだろうなとは思ってる。
1: かっこいいとかじゃないんだ。
0: でなのねかっこいいとかともちょっと違うみたいな。やっぱメロメロになるの、まあ、メロいだから、
5: うん、
0: なんかこの魅力的である、メロメロにさせるほど魅力的であるという状態を形容詞化したのがメロ。
5: うん、
1: なん
0: か俺この感覚って多分分かんないよね、
5: うん、なんかでもメロメロになるっていう感覚を持ってる人に支持される人じゃないと、うん、
0: はい、
5: メロいことにならへんよな。
0: そうですね、
1: そっかそっか、
5: メロいっていうフレーズを使わない人たちも、うん、 国民の半分ぐらいはいるもんね、はい、
0: そうですね、う
5: ん
0: うんうん、だからこれも本当にちょっと俺らが分かってないので、うん、皆さんどんなものがメロいと思っているのかちょっと教えていただくというスーパーおじさんラジオになりますが、よろしくお願いしますということで、あとは寝るだけの時間、お相手は
5: ピース又吉と
6: サルゴリラ児玉と
0: パンサー向井でした。さようなら。
2: NHK から受信料の払い込み用紙が届いた方へ大切なお知らせです。受信料の払い込み用紙がお手元に届きましたら、お近くのコンビニエンスストアや金融機関などでお支払いをお願いします。受信料の支払いは便利なスマホ決済にも対応しています。スマホ決済アプリを起動し、払い込み用紙に印刷されたバーコードを読み取るだけでご自宅からでも簡単にお支払いいただけます。また今後のお支払い方法はホームページ受信料の窓口から簡単に変更できます。毎回の払い込み手続きが不要になる口座振替やクレジットカード払いが大変便利です。詳しくはホームページ受信料の窓口をご確認ください。 NHK からのお知らせでした。
3: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象道路交通情報です。千葉県柏市の自宅に同居する母親の遺体を遺棄したとして先月逮捕された57歳の女性について検察は不起訴にしました。柏市の自宅に去年12月から先月にかけて母親の遺体を遺棄したとして先月27日同居する57歳の女性が逮捕されました。警察が詳しく調べたところ、母親に目立った外傷はなく、死後かなりの時間が経っていて死因は特定できなかったということです。一方、警察によりますと、女性は逮捕された当時調べに対し、母親は最近まで私が用意した飲み物を飲んでいたし話もできたなどと供述し、容疑を否認していたということです。女性について千葉地方検察庁松戸支部は、控訴の維持に足りる十分な証拠を確保できなかったとして今月15日に不起訴にしました。関東甲信は今日も広い範囲で晴れて気温が上がり、各地で30度以上の真夏日となりました。明日も引き続き気温が上がって季節外れの暑さが続く見込みで、熱中症への対策を心がけてください。日中の最高気温は長野県上田市で34度ちょうどと統計開始以来5月としての最高気温に並びました。このほか群馬県桐生市で33度ちょうど、甲府市で 32.6 度、埼玉県熊谷市で 32.3 度、東京練馬区で 30.9 度などと各地で真夏日となったほか、いずれの地点でも今年最も暑くなりました。明日も関東甲信は広く晴れて気温が上がる見込みで、日中の最高気温は甲府市で33度、前橋市と埼玉県熊谷市で32度、宇都宮市で31度、東京の都心で29度などと予想されています。まだ体が暑さに慣れていないこの時期に気温の高い日が続いています。熱中症への対策を心がけてください。海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は南の風10メートル、明日午後3時までに13メートル、南部は東の風5メートル、明日午前9時までに南東の風8メートルに変わるでしょう。天気は北部は曇り時々晴れ、ところにより霧、南部は曇り、ところにより霧、見通しは北部8キロ、ところにより500メートル以下、南部10キロ、ところにより500メートル以下、波は北部1メートル50センチ、明日午後3時までに2メートルとなるでしょう。南部は1メートル50センチ。佐渡沖、明日にかけて、風は南西の風8メートル、明日午前9時までに10メートルに変わるでしょう。天気は晴れ、ところにより霧、見通しは8キロ、ところにより500メートル以下、波は1メートル50センチ、明日午後9時までに1メートルとなるでしょう。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
7: はい、お伝えします。中央道が集中工事のため渋滞しています。 集中工事が行われているため、中央道は三鷹付近を先頭に上下線とも1キロを渋滞しています。東名高速道路の上りは東京インターで工事が行われているため2キロの渋滞です。続いて一般道路の状況です。都内の川越街道の下りは板橋区中丸町で乗用車とバイク。
8: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: 5月18日月曜日夜10時になりました。
1: こんばんは、
0: NHK ジャーナル野村雅夫です。栃木県で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、逮捕された高校生の一部がやらなければ家族や友達を殺すなどと言われていたと供述していることが分かりました。トップニュースでお伝えします。
2: ゆいの秋です。今日は大分県と兵庫県で今年初めて35度以上の猛暑日になりました。
3: ニュースデスクの村岡隆彦です。気温の上昇で心配されるのがモバイルバッテリーによる発火事故の増加です。専門家に注意点を伺いました。
2: 10時8分ごろからです。
4: 気象予報士の佐藤かな子です。明日までカラッとした暑さですが、あさって以降は曇りや雨の日が続き、暑さの質や体感温度が大きく変わりそうです。気象コーナーで詳しく。
0: 特集は先週行われた米中首脳会談について、成果や課題を東京大学大学院教授の川島真さんに伺います。
2: 10時20分ごろからです。
0: 今夜も皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組ホームページの投稿フォームか SNSX でお寄せください。 X はハッシュタグ NHK ジャーナルとつけてください。それでは NHK ジャーナルスタートです。栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件、実行役として逮捕された高校生の一部が調べに対して、やらなければ家族や友達を殺すなどと言われていたと供述していることが捜査関係者への取材で分かりました。
2: 警察は指示役が高校生らが逃げるなどしないよう脅していたとみて調べています。
0: 今月14日栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、この家に住む69歳の母親が殺害されるなど親子3人が死傷した事件では、実行役とみられる男子高校生4人が相次いで逮捕され、昨日横浜市港北区の竹前海人容疑者28歳と妻の竹前美優容疑者25歳が指示役だったとして強盗殺人の疑いで逮捕されました。夫の海人容疑者は海外

0: 容疑者は横浜市のビジネスホテルの部屋に生後7ヶ月の長女と一緒にいたところを確保されました。逮捕された夫婦が住む集合住宅の近所の女性は、
1: 赤ちゃんがいるのは洗濯物を見て知ってました。奥さんは若かったかなと思うんですけど、旦那さんは本当に1回ぐらいしか見たことがないんで。
2: すれ違ったら挨拶とかは？
1: は一切したことない。
3: これまでの警察の調べで、高校生の一人が SNS で闇バイトに応募したことをきっかけに、他の高校生3人を誘ったり、指示役とみられる夫婦とつながったりしていたことが分かっています。捜査関係者によりますと、高校生の一部は警察の調べに対して、夫婦から事件の指示を受けていた、やらなければ家族や友達を殺すなどと言われていたと供述しているということです。警察によりますと、こうした実行役への脅しは闇バイトの典型的な手口だということです。警察は、高校生らが事件を起こすまで逃げるなどしないよう脅していたとみて調べるとともに、夫婦よりもさらに上位の指示役の特定を進めています。
0: ニュースデスクの村岡さん、はい、これまでに逮捕されたのは実行役とみられる男子高校生4人、それから指示役とみられる夫婦の合わせて6人ですけれども、それぞれの関係はどこまで分かっていますか？
4: はい、いずれも神奈川県内に住んでいて、被害者とは面識がなかったということです。で、まず高校生4人ですけれども、学年が同じ16歳です。このうち14日と15日に逮捕された2人は同じ高校に通っていた同級生ということです。で、他の2人はそれぞれ別々の高校だということですが、このうち1人は15日に逮捕された高校生と知り合いだということです。で、またこの15日に逮捕された高校生が事件の前に SNS で闇バイトに応募したことをきっかけに他の高校生3人を誘ったとみられるということです。
3: この高校生と指示役とみられる夫婦とはどうつながるんでしょうか？
4: はい、高校生らは事件の現場への移動や逃走のために夫婦から白い高級外車を借りたとみられています。で、さらに先ほどもお伝えした高校生が夫婦から言われたという、やらなければ家族や友達を殺すといった脅しの言葉は闇バイトの典型的な手口だということです。警察は特流匿名流動型犯罪グループの可能性があり、事件を計画した夫婦よりもさらに上位の指示役がいるとみて特定を進めています。
0: 今回は実行役とみられているのが全員16歳、未成年ですね。
4: はい、そうなんですね。元神奈川県警捜査一課長の鳴海達之さんもその点に注目しています。
5: 社会的な知識や経験が乏しく、少年特有のものっていうと言語しやすいとか流されやすいとか、そういうことがちょっとあるんですよね。
4: その上で闇バイトへの警戒が広がる中、若者が利用されるリスクが高まっているとも話します。
5: 脅されたことで若い子はこういったふうに洗脳しやすいというか、操り人形みたいになっちゃう、低年齢化になってきているっていうのはそういう意味もあるんですよね。
3: 今回の事件、特流グループの可能性があるということですが、特流に対しては警察当局も対策を強めていますよね。
4: はい、そうですね。対策として去年警察庁が新たな体制で捜査を行うために発足させたのが T3 です。この T3 は匿名流動型犯罪グループ取締りターゲット捜査チーム、それぞれの頭文字を取って T3 と名付けられたんですが、全国から集まった捜査員およそ200人が専従で取り締まりに当たっています。で、警視庁も捜査体制を大幅に拡充しているんですが、そこにも T3 の要員が配置されて分析や取り締まりに当たることで強盗や特殊詐欺などの被害を食い止めることが狙いです。元神奈川県警の鳴海さんは、首謀者を捕まえない限り特流による犯罪はなくならない、今後は逮捕された指示役の夫婦のさらに上の指示役を突き止めることが捜査のポイントになる、そのためにも新たな捜査手法を含めさらに対策を強化する必要があると話していました。

0: 今回の事件の全容解明を進めると同時に、同じような事件を防ぐ手立てを急ぐ必要があると思います。
1: 季節外れの暑さが続いています。大分県と兵庫県では今年初めて35度以上の猛暑日になりました。東京都内でも30度を超え、広い範囲で真夏日となりました。
2: 今日全国で最も気温が高くなった大分県日田市では、最高気温は 35.3 度と、統計を取り始めてから最も早い猛暑日となりました。
3: いやー、外出た時にもうじりじりしてから暑いなと思ってたんですよね。これからが心配ですね。
4: 汗出てますね、はい、もう1日3回ぐらいはやっぱり今から着替えるようなことになってくると思います。
2: 日田市と同じ 35.3 度は兵庫県豊岡市でも観測しました。35度以上の猛暑日となるのは今年初めてで、日点とも統計を取り始めてから最も早い猛暑日となりました。このほか日中の最高気温は京都府宮津市で 34.6 度、福井県小浜市で 34.5 度、鳥取市で 34.4 度、また東京練馬区でも 30.9 度と、東北や関東甲信を含め全国の900余りの観測点のうち313の地点で30度以上となりました。
1: こうした中、今朝東急池上線の車内でモバイルバッテリーから火が出て、女性1人が軽い怪我をしました。火はすぐに消し止められましたが、東急池上線は安全確認のため一時運転を見合わせました。今日の火災の詳しい原因は分かっていませんが、モバイルバッテリーなどに使われているリチウムイオン電池から火が出た火災は、夏場を中心に起きる傾向があるということです。東京消防庁がデータを分析したところ、例年6月から9月の期間が全体のおよそ4割を占めているということです。
0: 季節外れの暑さが続く中、今日はモバイルバッテリーの火災への注意点などについて、 NITE 製品評価基準基盤機構の製品安全広報課、製品評価基準基盤機構の製品評価技術基盤機構の製品安全広報課主任の丸田萌さんに伺いました。ではよろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
0: 今日都内でもですね、電車の中で発火事故がありましたけれども、この気温の高さと発火には関係があるんでしょうか。
5: 気温の上昇とともに、月別の平均気温と、あと事故発生件数を分析したんですけれども、気温の上昇とともに事故発生件数も増加していって、8月に気温と事故発生件数がともにピークを迎えるような結果となりました。
0: じゃあこれからが一番注意しなきゃいけない時期ってことですよね。
5: はい、おっしゃる通りです。でこれはリチウムイオン電池には熱に弱いという性質がありまして、で高温環境にさらされることで電池内部で異常な化学反応が起こる場合もあって、その結果異常発熱や発火などのリスクが高まるためと考えられています。特に NITE でも注意喚起動画を出しているんですけれども、夏の車の中、クーラーが効いていないような車の中に、充電したままとか、充電していなくてもモバイルバッテリーとか、あとは他のリチウムイオンバッテリー、例えばパソコンとかタブレットとかを、放置して、レジャー施設などにお出かけして行ってしまうという状況が、かなり長時間高温環境にさらし続けることになってしまって、危険な状態になります。
0: あと今日は電車の中で、電車の中って基本的には冷房効いてて涼しいじゃないですか、
5: はい、
0: そういったところでも起こるっていうのは、例えば外にいるときに暑くなってて、その後そういう形になるってことなんですかね。
5: はい、おっしゃる通りで、熱に弱いっていう性質をお話ししたんですけれども、熱にさらされてすぐに異常が見られたりとか発火に至る場合ばかりではないということも知っていただきたくて、なんか時間が経ってから膨らんできたりとか異常に熱くなったりっていう異常が見られることもありますし、発火に至ってしまう場合もあります。

0: 調べることや、あと安価な製品に注意することなどが求められています。
1: 見た目で判断することはできないんですか？
0: まあ、製品が安全な場合でも、まあ、使い方によってはとか、あとは経年劣化によって危険なサインが見られることがありまして、例えば膨らんでいる場合は、電池内部で可燃性のガスが溜まっている状態ですので発火リスクが高い状態です。また、触れられないほど熱くなっている場合も、電池内部で熱暴走が起こっている可能性が高いですので、こちらも発火リスクが高い状態です。
1: このリチウムイオン電池搭載品の火災事故を防ぐポイントっていうのは、
0: はい、
1: どういうポイントがありますか？
0: 正しく入手する、正しく使う、正しく捨てるという、正しく対処するということが大切です。正しく入手するという点では、
1: はい、
0: まあ、リコール品でないかどうか、お手持ちの製品がリコールされていないかどうかを、確認することや、あとは安く売られているリチウムイオン電池が抱えるリスクを理解する。なんか安く売られてるってことは企業さんの努力にもよる場合もあるんですけれども、一方でその安全に対するコストが削られてしまっている場合もありますので、異常に安くなっている場合は、リスクがあるということを知っていただけたらと思っております。
1: はい、
0: また、国の技術基準を満たしている、マークである PSE マークがあると思うんですけれども、
1: はい、PSE マークですね。
0: PSE マークがあるっていうことを確認するだけでなくて、はい、横に事業者名も、記載されているかどうかを確認することも大切です。はい、本物の PSE マークであれば事業者名や定格表示がされているはずですので、そのような記載があるかどうかを、確認することが大切です。で、続いて正しく使うということなんですけれども、はい、先ほどもお伝えした通り、リチウムイオン電池は熱や衝撃に弱いという性質がありますので、そのことを知っておいて、暑い環境にさらさないように気をつけたりとか、何回も落としたり

0: えるような事例もございますので、捨てるときは必ず自治体の指示に従って、分別して捨てるようにしましょう。また、膨らんでいるなど異常がある場合は自治体の窓口で引き取ってもらえる場合もあれば、回収してもらえない場合もあるため、回収してもらえない場合は、メーカーに相談するようにしましょうということを呼びかけたいです。
1: ここまで NITE 製品安全広報課の丸田萌さんでした。
2: イランとの協議をめぐってアメリカ側が提示したとされる5項目の条件がイランメディアの発表で明らかになりました。ただ改めて浮き彫りになったのが双方の深い溝です。
3: 影響が長引いた場合に備え、日本では新たな動きが出ています。
2: 今日午後開かれた政府与党連絡会議。
4: 経済活動や国民の皆様の、暮らしに支障が生じないよう、適切に判断し、必要に応じてタイムリーに対応をいたします。
2: 高市総理大臣はこう述べた上で、影響が長引いた場合に備え、今年度の補正予算案の編成を含め資金面の手当を検討するよう片山財務大臣らに指示したことを明らかにしました。また自民維新両党に対し、今年7月から9月までの電気ガス料金の具体的な支援策をまとめるよう要請しました。イラン情勢の影響は市場にも。今日の債券市場では長期金利が一時29年ぶりの高い水準と

0: 物価高への懸念などが要因です。住宅設備大手では値上げの動きも出ています。リクシルは原材料などの費用が高騰しているとして、トイレやキッチンなどの価格を8月以降の受注分から順次値上げすると発表。値上げ幅はトイレが平均 13% 程度、キッチンが平均 10% 程度、床などに使用するタイルが平均 12% 程度などとなっています。
1: そのイラン情勢ですが、双方の睨み合いが続いています。トランプ大統領は17日 SNS への投稿で、イランにとっては刻一刻と時間がなくなっている、早く動き出した方が良い、そうでなければ彼らには何も残らないだろうと主張し、イランに対して合意に向けて速やかに妥協するよう改めて迫りました。これに対してイラン外務省のバガイ報道官は18日の会見で、この数日でアメリカ側からの提案を検討した上で返答を行ったことを明らかにしました。その上で、パキスタンの仲介による協議のプロセスは続いていると強調しました。協議の内容をめぐり、イランの体制寄りのメディアファルス通信は17日、戦闘終結に向けてアメリカ側が提示してきたとする5項目を報じました。それによりますと、アメリカ側はいかなる賠償も行わず資産凍結を解除しないこと、およそ400キロの濃縮ウランをアメリカに搬出し、イランで稼働する核施設を1箇所に限定すること、それに戦闘の停止を提示しているとしています。一方、イラン側は制裁の解除や損害賠償、それにホルムズ海峡における主権の承認などを交渉の前提条件としてきたということです。別のイランのメディアは、アメリカはイランに対して具体的な情報を一切示さないまま、戦争で達成できなかったものを求めており、交渉は行き詰まるだろうという見方を伝えています。双方の駆け引きが続く中、アメリカのニュースサイトアクシオスはアメリカの当局者の話として、トランプ大統領が19日に危機管理にあたるホワイトハウスのシチュエーションルームに安全保障チームを集め、今後の軍事的な選択肢について議論する見通しだと報じています。
0: 特集です。先週、アメリカと中国が首脳会談を行いました。この会談の注目点、そして特に日本として注視すべき点について、東京大学大学院教授の川島真さんに伺いました。まず川島さんは、ここ10年ほどの米中関係の流れを踏まえて今回の首脳会談を見るべきだと指摘します。
2: 習近平政権できる前ぐらいからですけども、新型大国関係っていうのを中国が言ったことがあって、でそれ何かっていうと、お互いに革新的利益と言われているものは尊重し合って衝突をしないようにやっていくという、そういう関係だっていうふうにこう認識をしているわけですね。でだけども、そのオバマ政権の末期ですかね、南シナ海の島々をこう軍事化するかどうかという問題とかですね、中国側がオバマさんの信頼を損なうような行為をしたということもあって、結果的に米中関係が悪化をしていったわけですね。でその後、第一期トランプ政権に入って、中国側はトランプ政権とうまく新しい関係を定義できなかったわけなんですね。まあ、それは単にトランプさんがということもあるし、オバマ政権の末期以降米中関係が悪くなっていったからという両方議論があると思うんですが、結局その第一期トランプ政権の時期というのは、うまく米中関係を位置づけられないままバイデンの時期に入っていくと。でバイデンさんという人はオバマさんの時の副大統領なので、中国側はですね、オバマ政権の時にあった新型大国関係の復活を望んだようなんですね。だけども、すでにオバマ政権末期から米中関係厳しくなってましたし、米中関係非常にこう経済安保もあるし、軍事安保の面をめぐってもテクノロジー面も全般的に厳しくなってましたから、バイデンさんも厳しく対応したわけです。ただその時にですね、日本ではとかくこう米中冷戦、新冷戦とかね、それから米中対抗対立って言葉をよく使われましたけど、実は米中双方はそういう言葉を使ってなくて、あくまでも競争って言葉を使ったんですよ。

0: 競争はするんだけれども衝突はしないっていう。あとはそのバイデンの時には気候変動とかの問題で協力をしてましたから、まあ協力できるところでは協力をする、競争だけれども衝突しない、協力できるところで協力すると、これかなり難しい話なので、お互いが閣僚レベル等でこう会って関係を管理するっていう言葉が使われるようになっていったわけです。ところが2025年1月に第二次トランプ政権が成立すると、まあ、この言葉はなかなかうまくいかない。バイデン政権期の協力案件であった気候変動にトランプさん関心ないので、そうした意味ではバイデン政権期の米中関係の形というものはトランプ政権期にはそのままスッとは継承されなかったわけです。さらにその通商問題、関税問題、その他の案件が入って、まあ、どんどん拳をトランプさんが上げていったわけですね。中国側もそれに対抗して拳を上げていったわけです。ただそのような状態はですね、まあ、やはり中国の方としては来年2027年にですね、人事のシーズン来ると。アメリカでは中間選挙、やがて選挙という大統領選がありますので、まあ、だんだんとそういう緊張関係をどう収めていくのか、まさに関係をどう管理しているのかと、全部下ろすのは無理にしても多少緊張を和らげるぐらいまで下ろさんといかんよねというところで折り合っていったんでしょうね。ですので今年の2月にミュンヘンで安保の会議があった時に大きい外相とそれからルビオ国務長官などがあって、その後もオンラインでも会議をしてましたね。からまた3月でしたか、パリで中国のカリッポ副首相とアメリカのベッセント財務長官ですが、が会議を行って、ここでおそらく関税問題、経済問題が話し合われたんだろうというふうに思っています。閣僚間で調整をして問題を話し合っていく、で必要に応じて首脳会談をやるという格好がだんだんできてきたんじゃないかと。これから今年年内に多分 2,3 回は首脳会談がありますので、その中で中身、協力するというのは何を協力するのかと、まあ、拳これ以上下ろすなら下ろすというふうにして、より良い絵を描けるかどうかというのが勝負になるんだろうというふうに思います。
1: アメリカと中国は互いに厳しい関係になった時にも閣僚同士の話し合いを続けて何とか衝突を避ける努力をしてきたと。で今回の会談にもそれが見られたと川島さんは考えているんですね。
2: そうですね。でその上で注目を集めた台湾をめぐる話し合いについては川島さんは次のように話しています。
0: 関係性を壊すものがあるとすると台湾問題ですよということを習近平さんが首脳会談のレベルでこれまでにないレベルの強い言葉でもって表現をしたということになります。つまりこの台湾問題の処理を誤るとこれは大変なことになりますよということを水と火に例えて言ってるんですね。処理を間違えれば火、うまくやれば水であるということを言っているので、そこが分かれ道になってるんだということでもってトランプ大統領に釘を刺したという格好になっているわけです。じゃあなんで今こんなことを言わなくちゃいけないのかという話ですけれども、やはり中国にとって台湾統一が悲願であるというのはこれは毛沢東以来変わらないわけですけれども、習近平さんはですね、自分である種ゴールを言ってしまってるんですね。2049年建国100年というのが一つのゴールで、その時に、まあ、中華民族の復興の夢が実現する等々いろんなことを言ったんですが、まあ、およそ台湾統一もその中に含まれるというふうに読むことができます。で中間点が2035年、それまでにある程度の成果が欲しい、それがどのレベルかってことは別にして、2027年から習近平さん4期目に入りますので、そろそろですね、何かしら自分の時代に何かの成果を残しておきたい。でまた加えてですね、中国側の政策の焦りというものもあると思うんですね。中国は今現在台湾に対して強い圧力を与えている。中国は武力を使うこともあり得ると言いながらも、一応は和平統一をスローガンにしているわけですね。一応それを建前にしています。実際和平統一の方がコストは小さいのは事実ですから、それを目指すと言っているのは嘘ではないと思いますね。中国が取っている方法というのは、台湾の周辺で軍事演習を繰り返し、毎回毎回目標を変えながらじわりじわりと台湾に近づいていく。で加えて経済制裁、貿易等で加えていく。それからいろんな偽情報、あるいはサイバー攻撃をやってみたり、あるいは台湾周辺の海底ケーブルを事故と称して切る等々、いろんなことをやりながら、いわゆるグレーゾーン浸透ってやつをやりながらですね、台湾に迫っている。そうやっていわば強制的にですね、台湾の人々に現状維持とか独立とかいうのをやめろと、もう統一に向かうようにしなさいというふうにいわば仕向けてるわけですね、力ずくで。でところが台湾の人々はなかなかそうにならないわけです。そこへの焦りなわけですね。で彼らはどういう

0: 台湾にある民進党政権ですね。この民進党政権という政権が台湾の住民をですね、ミスリードしていると。背後にはですね、台湾の民進党政権を支えている国々がある。彼らの存在が大きいんだというのが中国側の発想で、その国々の代表がアメリカと日本なんですね。ですからまあ、日本に関しては高市総理による2025年11月7日の発言を非常に強く攻めて、台湾と日本との関係を強く牽制し、もう他方でアメリカに対しては台湾のことをサポートしないでくれと、人水なんだと、水の方でいてくれということを要請して、台湾の社会全体、あるいは政治が、あるいは社会が中国統一に向かうように仕向けているというのが今の中国側のやっていることなんだろうというふうに思います。
1: 川島さんはこのように中国側の考えを分析した上で、台湾をめぐる米中の関係は今後日本にも影響すると指摘します。
0: アメリカが台湾に対して台湾関係法という法律がアメリカの国内法であってですね、それに基づいて武器を売却するわけですね。台湾海峡の現状維持のためにやるわけなんですけれども、中国はそれ非常に強く気にしているわけです。でまた加えて、もし台湾の周辺で人民解放軍が何かやった場合に米軍がどう反応するのかってことが非常にこう中国側に気になるわけですね。もしそれがですね、抑制的になる、つまりアメリカの台湾へのさまざまな支援が抑制的になるとするならば、それは例えば台湾内部においては日本への非常に強い期待、逆になっていくと。つまり台湾の方から見るとアメリカが頼りにならない、アメリカがそこまで自分にフォローしてくれないならば日本がやってくれるんじゃないかという期待があります。でもちろん日本としては日米安保の枠内でやってますから、日本が単独行動するのはありえないんですけれども、しかしながら台湾の中では日本と何かできないのかという要求も当然出てきますし、そういうような行動を台湾側が取ったりあるいは言ったりすればするほど北京は東京を警戒するわけですね。だからそういうふうになっているので、アメリカが例えば引くとするならば、日本への一面では日本への期待、他面では日本への警戒というのが強くなります。アメリカと中国での話し合い、アメリカの行動が日本にそのまま跳ね返ってくる。
2: 台湾についてアメリカが中国にどのようなメッセージを送るのか、それによって中国と台湾の日本に対する視線も変わってくるんですね。
1: はい、日本は関係ないとはなれないと川島さんおっしゃっていましたね。
2: はい、
1: まあ、その意味でも米中関係について日本も注視せざるを得ないということなわけです。そして冒頭、川島さんからアメリカと中国は厳しい関係にある時にもさまざまな話し合いをしてきたという話がありました。ここから日本が学ぶべきことがあると指摘します。
0: アメリカと中国というのはお互いに関係を管理するってことをかなり意識的にやっているわけですね。エスカレーションを防ぐということもありますし、また加えて不測の事態があった場合の緊急連絡、それがしやすくなるわけですね。そうした意味でそうした話し合いを日常的に持っておくことは本当にやっておいた方がいいと言われることであります。またよく言う抑止力を高める場合においても、自分たちがなぜこういうことをするのかという意図を伝えるということも必要で、単にその武力を向上していくだけではダメで、加えてその意図を正しく伝えていくということは求められますので、そうした少しでもエスカレーションを防いでいく、そういういろんな意味があるので台湾のチャンネルは持っておくべきだと思います。つまり競争関係があるからこそ管理が必要になるんだというロジックですね。この部分については日本ではとかくその相手との関係が厳しくなるともう話し合う必要ないんじゃないかと、何も話す意味がないということがありますが、そういうことじゃなくてですね、むしろ逆と言いますか、厳しくなればなるほどそうしたチャンネルを持って話すことを話しておく、何か成果がなくてもですね、そうした場を持っておくことに意味があるということもあると。日本では特に昨年11月以降日中関係厳しい状況にある中で、日中がともにですね、お互いのパイプを持ってないんですね、チャンネルを持っていない。ですから何か非常事態が起きた場合にホットラインであるとか、この関係性からこの人同士が会ってみるとか、そういうのは非常に少ない状態になっているわけです。それでもなおやはり閣僚レベルでの会議は定期的に続けるとかってことを何とか努力してやっていくことも、むしろこちらの安全保障にとっても必要ではないかというふうに思います。
1: 川島さんは日本の原理原則を曲げる必要はないと、一方で日本としては中国と対話を求めているという姿勢を示すことが大事であるとおっしゃっていました。で、これは日本がこの姿勢を他の国に見せることで、その国の日本や中国に対する見方に影響を与える可能性があるからだという指摘もありました。川島さんの話から、一つのニュースをさまざまな視座から見ることの大切

0: さも改めて感じました。去年11月、大分市佐賀の関で住宅など190棟余りが焼けた大規模な火災の発生から今日で半年となります。現地では焼けた建物の解体などが行われていますが、本格的な復興はこれからです。
1: 焼け跡について専門家が分析したところ、炎症を防ぐ街づくりに向けた教訓も見えてきました。
0: 去年11月18日、大分市佐賀の関で発生した大規模な火災では住宅など196棟が焼けて1人が亡くなり、今月8日の時点で94世帯131人が市営住宅などでの避難生活を余儀なくされています。被災した漁師の長倉和久さん39歳は、妻と息子の3人で暮らしていましたが、自宅が全焼し今は空き家を借りて暮らしています。
2: とにかくいろんなことがあって、もう怒涛のように過ぎて、気づいたら半年になってたって。どうなるかがわからないんで、ただ戻りたいというのはあります。
0: 再建に向けて大分市は復興住宅の建設などを盛り込んだ復興計画を今年8月までに策定することを目指しています。ただ復興住宅の形式をめぐっては、市が集合住宅を想定していたのに対して、被災した人たちからは元の生活に近い形で戻りたいと戸建てを希望する声が多く上がり、意見の隔たりが課題となっています。
1: 今回 NHK は現地調査などを行っている東京大学の広井優教授とともに、火災のおよそ1ヶ月後にドローンで撮影したデータなどをもとに、現場の状況を立体的に再現した 3D 映像を作成しました。 3D 映像では炎症が激しかった地域から北側と南側にそれぞれ150メートルほど離れた場所でも焼けているところがありました。周辺の建物に被害はなく、広井教授は当時強風によって非常に多くの飛び火が広範囲に飛散した証拠だと指摘しています。その上で、飛び火が住宅の屋根瓦や外壁の隙間などに入ることで炎症の範囲を拡大させたとみられるとしています。一方、火災が起きた地域の海沿いには車が通れるほどの幅がある道路が2本平行に走っていますが、 3D 映像でこの道路沿いの建物には焼け残った建物が多いことが分かりました。また空き地が多い東側の地区も比較的建物の被害が抑えられていたということです。広井教授は、幅が広い道路や空き地があると炎から伝わる輻射熱を防ぐとともに、消防隊の活動もしやすくなって火が広がるのを抑えた可能性があると指摘しています。その上で、住宅が密集し火災のリスクが高い地域では空き家を解体して空間を確保するなど対策を進める必要があるとしています。
3: 今回の、焼け止まり、つまりそのギリギリ燃えなかったところですか、いろんなヒントが隠されているんですね。状況をきちんと記録して、そして今後のですね、燃えにくい街づくりに生かす。
0: G7 主要7カ国の財務省中央銀行総裁会議がフランス・パリで始まりました。
1: イラン情勢を受けて混乱が続く世界経済や金融市場の安定に向けた対応のほか、金融システムへのリスクも指摘される新たな AI モデルをめぐっても議論が行われる見通しです。
0: G7 の財務省中央銀行総裁会議はフランスのパリで2日間の日程で予定されていて、初日の議論は日本時間の今日午後4時ごろから始まりました。日本からは片山財務大臣や日銀の植田総裁が出席しています。イラン情勢を受けて原油価格が高止まりし、石油製品の安定供給への懸念が続く中、 IMF 国際通貨基金は、事態が長期化すれば世界的なインフレの加速と経済成長率の鈍化が避けられないと指摘しています。会議では影響を特に受けやすい途上国などへの支援も含め、世界経済や金融市場の安定に向けて意見が交わされます。またアメリカの AI 企業

0: となります。新たな AI モデルは非常に高い性能を持つ一方、悪用された場合、金融システムへの深刻なリスクをもたらす恐れもあると指摘されていて、各国が連携してどうセキュリティ対策を進めていくかなどが議論される見通しです。
1: 都内のセキュリティ会社にはクロードミトスについてどの程度の影響があるかや対応方法について企業からの問い合わせが相次いでいます。セキュリティ会社の岡本克幸さんは、 AI で脆弱性が見つかるスピードは速くなり、その数も増えていくため、今までと同じ対応では間に合わなくなってくる。脆弱性が見つかった場合は早く修正するなど、防御側も AI を使って対応を迅速化させていくことが重要だと話しています。懸念を抱いているのは企業だけではありません。政府は今日、経済産業省や金融庁など関係省庁の幹部らを集めた会議を開き、当面の対策をまとめました。ソフトウェアを開発提供する企業に対し、システムの脆弱性を早期に発見して対応するよう呼びかけるなどの対策をまとめました。松本デジタル大臣です。
2: AI 性能の高度化に伴うサイバー脅威を正しく認識し防御する、政府全体としてもう1段、2段、3段とギアを上げて取り組む。
1: ここからはスポーツ。大相撲夏場所は9日目、7勝1敗で霧島、若隆景、翔猿の3人が並ぶ展開です。大関霧島は平幕の若元春と対戦しました。
3: さあ当たりました、激しく当たり合って右から引っ張り込んで左を刺そうという若元春ですが、右から引っ張り込んで左四つになっている、左四つがしかし左は覗いているだけだ。霧島が強烈に右からをつけて攻めていった、4点倒し、霧島の勝ち。
1: 決まり手は寄り倒し、8勝1敗として勝ち越しを決めました。
4: では中入り後の勝敗です。十両の武尊富士に王将海は武尊富士が寄り倒し、王将海は負け越しです。若野省に狼雅は新入幕の若野省が突き落とし、御嶽海に富士狼雅は富士狼雅が押し出し、琴恵光に翔猿は琴恵光が押し出し、獅子に玉鷲は獅子が突き落とし、玉鷲は初日から9連敗です。竜電に金峰山は金峰山がはたき込み、宇良に時疾風は宇良が送り出し、阿炎に白の富士は白の富士が寄り切り、千代翔馬に朝乃山は朝乃山が押し出し、錦富士に富士星雲は錦富士が小手投げ、美ノ海に欧勝馬は美ノ海が突き出し、朝白龍に正代は正代が押し出し、吉野富士に王鵬は吉野富士が寄り切り、平戸海に隆の勝は隆の勝がはたき込み、富士の川に一山本は一山本が押し出し、若隆景に琴勝峰は琴勝峰が寄り切り、熱海富士に大栄翔は熱海富士が押し出し、大関霧島に若元春は霧島が寄り倒し、大関琴桜に豪ノ山は豪ノ山がはたき込みで勝って、昨日の霧島に続いて大関を破りました。琴桜は5連敗で2勝7敗と後がなくなりました。9日目を終えて大関霧島が1人1敗でトップに立ち、2敗で小結の若隆景と平幕の豪ノ山、琴恵光、翔猿、富士涼雅の合わせて5人が続いています。
0: 続いては大リーグです。ドジャースは大谷翔平選手と佐々木朗希投手が揃って活躍し、チームの勝利に貢献しました。前日長打2本で今シーズン最多の5打点をマークした大谷選手は、1回の最初の打席でセンターへ4試合連続のヒットを打って幸先よく塁に出ました。さらに2点リードの4回は2アウト満塁で初球のカーブを右中間へ運び、ランナー2人を返すタイムリーヒットで追加点を挙げました。大谷選手は9回の第5打席でもレフト前ヒットを打ち、 この試合は

0: 5打数3安打2打点でした。中5日で先発マウンドに上がった佐々木投手は4回に1点を失ったものの、序盤からコントロールが安定していました。佐々木投手は大リーグで初めて7回のマウンドに上がり、テンポよく打者3人で抑えて1失点のままマウンドを降り、課題のフォアボールは1つも出しませんでした。佐々木投手が先月25日以来の勝ち星で今シーズン2勝目です。
1: しっかり要求通りに最後に投げれましたし、リズムよく投げれたかなと思います。
0: スポーツでした。

0: この他のニュースを AI の音声でお伝えします。
1: 中東情勢を受けて高市総理大臣は政府与党連絡会議で、影響が長引いた場合に備え今年度の補正予算案の編成を含め資金面の手当を検討するよう片山財務大臣らに指示したことを明らかにしました。
2: 経済活動や国民の皆様の、暮らしに支障が生じないよう、適切に判断し必要に応じてタイムリーに対応をいたします。
1: また自民維新両党に対し今年7月から9月までの電気ガス料金の具体的な支援策をまとめるよう要請しました。クルーズ船での集団感染が疑われているハンタウイルスをめぐり、上野厚生労働大臣はイギリスからの要請を受けてインフルエンザの治療薬アビガンを提供したことを明らかにしました。
3: 有効性安全性が確認されているものではないと承知をしております。ただ動物実験においてアビガンのハンタウイルス感染後の生存率を上げると、そうした実験結果が存在する。
1: 政府は新型インフルエンザの流行に備えた備蓄をしていて、今回の提供によって数量が不足することはないとしています。戦時中に朝鮮半島出身者の136人を含む183人が犠牲になった山口県宇部市の海底炭鉱朝水炭鉱で見つかった人の骨について、外務省は18日日韓両政府が身元を特定するための DNA 鑑定で協力していくことで一致したと発表しました。今後日本側と韓国側がそれぞれ DNA 鑑定を行った上でその結果を政府間で共有することになったということです。
0: では株と為替の値動きです。週明けの今日の東京株式市場、長利金利の大幅な上昇で家計や企業の利払い負担が増えるのではないかという懸念から売り注文が広がり、日経平均株価は午前中一時1000円余り値下がりしました。その後は買い戻しの動きも出て、今日の終値は先週末と比べて593円34銭安い6万815円95銭。東証株価指数トピックスは 37.46 下がって 3826.51。1日の出来高は26億7520万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在先週末に比べて55ドル3セント高い4万9581ドル20セント。ナスダックの株価指数は 56.694 下がって26,168.450 となっています。一方、東京外国為替市場、原油先物価格の高止まりが続くことで日本の貿易収支が悪化するのではないかという見方などから円が売られ、日中は一時1ドル159円台まで値下がりしました。午後5時時点の円相場は先週と比べて48銭円安ドル高の1ドル158円92銭から93銭、ユーロに対しては48銭円安ユーロ高の1ユーロ184円85銭から89銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが158円68銭から69銭、1ユーロは184円89銭から90銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報です。気象予報士の佐藤加奈子さんです。
4: こんばんは。
0: 今日は今年全国初の猛暑日となりましたね。
4: 過去15年間ほど振り返ってみても猛暑日が観測され始めるのは6月になってからの年がほとんどなんですね。記録的な暑さとなった去年でさえ最初に猛暑日が観測されたのは5月21日で、今年は去年より3日早く猛暑日を観測したことになります。また今日30度以上の真夏日は九州から東北の313地点に上り、そのうち42地点で5月としては観測史上最高気温を更新しました。
0: まだ5月ですけども夏を先取りしているかのようですね。
4: そうですよね。 しかも明日も一部地域で7月から真夏並みの暑さです。福島や山形でも34度予想で、本州に滞留している暑い空気が明日は東北に押し上げられそうです。一方、西からは梅雨前線がこの時期の主役を取られまいと言わんばかりに北上を始めます。このため、あさって水曜日以降は広く曇りや雨で、梅雨の走りとなりそうです。つまり、カラッとした暑さからジメッとした暑さに変わったり、場所によっては急に肌寒くなったりと、気温や湿度が大きく変わる1週間となりそうです。
0: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄・奄美です。
4: 昼頃まで雨が降りやすい南西諸島、午後は晴れ間が覗くでしょう。ただ大気の状態が不安定なので、夕方まで局地的に雷雨となる可能性があります。明日の那覇の最低気温は23度、最高気温は28度、今日より高く平年並みの予想です。
0: 九州、四国、中国地方です。
4: 引き続き晴れます。ただし南から前線が近づくため、九州、四国は太平洋側中心に夕方以降雨が降るでしょう。洗濯物の干しっぱなしはお気をつけください。最低気温、鹿児島20度、その他の九州、四国、中国地方16度から17度のところが多いでしょう。最高気温、佐賀、熊本33度、鳥取31度、福岡、広島29度、鹿児島、高知28度、今日よりは真夏日が少ない見込みです。
0: 近畿、東海、北陸です。
4: 東海は朝晩曇りやすいですが、日中は薄雲が泳ぐ程度でよく晴れるでしょう。近畿や北陸は朝から晴れ、明日も空全体がカッと輝き、日差しの眩しさや暑さに目を細めたくなるでしょう。近畿は夜になると曇りそうです。最低気温、大阪18度、名古屋、金沢17度、北陸は今朝より2、3度高い朝を迎えそうです。最高気温、京都や福井で32度、明日は内陸や日本海側で真夏日になりそうです。大阪、名古屋29度、金沢28度、静岡26度でしょう。
0: 関東甲信越です。
4: 今日を繰り返すようによく晴れます。太陽を遮る雲は少なく、日差しがダイレクトに肌を刺すでしょう。真夏と同じ紫外線対策をした方が良さそうです。最低気温、東京17度、関東北部や甲信越15、6度、朝から6月並みでしょう。最高気温は甲府で33度、宇都宮、長野で31度と、今日明日と2日連続の真夏日になるところもありそうです。東京、新潟29度、7月下旬並みのところが多そうです。
0: 東北、北海道です。
4: 東北は晴れ、湿度は 20-30% 台まで下がり、カラッとした暑さですが、熱中症には気をつけましょう。一方、高気圧の縁にあたる北海道は北に行くほど雲が厚く、午前中雨が降るでしょう。最低気温は仙台、秋田13度、札幌11度、釧路は8度の予想です。最高気温、仙台29度、秋田25度、札幌18度、釧路は15度、仙台や釧路などは今日より6度から7度も高い予想です。その分、朝との気温差が大きく開きます。羽織るものもお持ちください。
0: 気象情報でした。
5: では番組に寄せられたメッセージをご紹介します。まず、栃木県で親子3人が死傷した強盗殺人事件についてです。東京都60代の女性から、実行役の低年齢化進んでいますね。実行役への脅しの手口も変わっていません。まずは安易に闇バイトに応募しない、誘われても断る、それが自分自身を守ることにもつながりますといただいています。
6: もう一つです。東京都50代女性からです。面識のない犯人に突然命を奪われた被害者、何度も繰り返される闇バイト強盗事件、撲滅を実現してほしいものですといただきました。
5: そしてモバイルバッテリー火災に注意についてです。埼玉県の60代の男性からです。モバイルバッテリーの発火問題はこれからの時期は注意したいです。私は充電したまま外出するといったことはしません。また携帯ショップ店からもモバイルバッテリーなどの消耗品は純正品を使用してほしいとアドバイスされました といただいています。
6: はい、そして栃木県の40代男性からも来ています。今後夏本番で暑さが増す中、正しいリチウムイオン電池の使用が消費者や使用者に強く求められるところだと思います。正しい使用方法が多くの人に伝わり、リチウムイオンによる発火事故などのトラブルが少しでも減ることを心から願っておりますといただきました。
5: そして愛知県60代の女性からは、これだけモバイルバッテリーが身近になっている中、猛暑によって火災が発生することもしっかり覚えておきたいものですね。正しく使う、正しく対処、そして正しく捨てる、大事なことですといただきました。そして今夜の特集、米中首脳会談についてお伝えしました。
0: 愛知県の60代の女性です。関係を管理することで対話のチャンネルが維持され、不測の事態も連絡がしやすいんですね。日本もそのような関係性を世界に示すことで日本への信頼が強まると思いますといただいています。
5: NHK ジャーナル、明日の特集ジャーナル地域発は青森からです。弘前大学医学部附属病院で行われている先進的な遠隔医療の取り組みと地域医療の課題についてリポートします。
0: NHK ジャーナル、こんばんは。これで失礼いたします。
7: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報をお伝えします。今朝、東急池上線の車内でモバイルバッテリーから火が出て、女性1人が軽いけがをしました。火はすぐに消し止められましたが、東急池上線は安全確認のため一時運転を見合わせました。警視庁や東京消防庁によりますと、今日午前7時半ごろ、東急池上線の旗の台駅で停車中の車両から火が出ていると消防に通報がありました。乗客のリュックサックの中にあったモバイルバッテリーから火が出たということで、乗務員や乗客によって火はすぐに消し止められましたが、近くにいた女性1人が軽いけがをしました。東急池上線は車両の安全確認を行うため一部の区間で40分余り運転を見合わせました。警視庁などが詳しい状況を調べています。昨日午後、東京八王子市で親子とみられるツキノワグマ2頭が出没し、市が注意を呼びかけています。クマの出没が確認されたのは八王子市上恩方町にある畑の近くです。市によりますと、昨日午後6時半ごろ、親子とみられるツキノワグマ2頭が山を下るような様子が地元の住民が設置したセンサーカメラに映っていたということです。現場は八王子市西部の山間部の住宅などが点在する地域で、これまでのところ熊による被害の情報は入っていないということです。市は親熊は子熊を守るため攻撃的になる傾向があるため、親子の熊には特に注意が必要だとして、見かけても近づいたり写真を撮ったりせずにその場を離れるよう呼びかけています。ふるさと納税の返礼品として人気が高い特産のジュエリーの魅力を高めようと、甲府市は来月から新たな認定制度を始めます。甲府市へのふるさと納税の寄付額は令和7年度分の速報値でおよそ102億円で過去最高でした。返礼品の中でも人気だったのがジュエリーで、その割合は8割を超えたということです。市は人気を集める返礼品のジュエリーについて、産地としてのブランド力や品質への信頼を高めるため、来月1日から新たな認定制度を始めると発表しました。新たな制度では、デザインや加工などの工程を5つに分け、3つ以上の工程が甲府市内で行われたジュエリーを、市などが甲府ジュエリーとして認定します。認定されたジュエリーには、武田菱とジュエリーが組み合わされたロゴがデザインされ、固有の番号が書かれたプラスチック製の認定証が同封されます。甲府市の樋口雄一市長は、制度を通じて甲府の職人の技や情熱を伝えるとともに、甲府のジュエリーを世界に誇るブランドにしていきたいと話していました。 また宝石貴金属協会の松本和夫理事長は、甲府イコールジュエリーという認知度を高めていくには今回の制度が役立つと思いますと話していました。関東甲信は今日も広い範囲で晴れて気温が上がり、各地で30度以上の真夏日となりました。明日も引き続き気温が上がって季節外れの暑さが続く見込みで、熱中症への対策を心がけてください。注意報です。現在乾燥注意報が栃木県、群馬県。
8: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。
9: 11時の NHK ニュースです。
10: イラン外務省のバガイ報道官は18日の会見で、アメリカのトランプ大統領が今月10日にイラン側の提案を全く受け入れられないと拒否する考えを示した後も、仲介国のパキスタンを通じてアメリカ側から修正案が示され、その後もやり取りが続いていることを明らかにしました。そしてここの数日でアメリカ側からの提案を検討し返答を行ったとした上で、パキスタンの仲介による協議のプロセスは続いていると強調しました。またバガイ報道官は、この段階で核問題について込み入った議論は行っていない、現時点で私たちの焦点は戦闘を終結させることに尽きると述べ、核開発をめぐる問題については話し合っていないと改めて説明しました。そしてアメリカ側が攻撃の再開などを示唆していることについては、相手側がわずかでも過ちを犯したとき私たちはどう対応すべきか熟知していると述べて、アメリカ側を牽制しました。一方、バガイ報道官はホルムズ海峡の管理をめぐってイランとオマーンの専門家レベルの会合が先週オマーンの首都マスカットで行われたと明らかにしました。住宅設備大手のリクシルは、中東情勢の緊迫化に伴い原材料や物流などの費用が高騰しているとして、トイレやキッチンなどの価格を今年8月以降の受注分から順次値上げすると発表しました。発表によりますと、値上げの対象はトイレやキッチン、それに住宅の外壁や屋根といった住宅設備や建材の一部の商品で、今年8月から10月にかけての受注分から順次希望小売価格を改定するとしています。値上げ幅はトイレが平均 13% 程度、キッチンが平均 10% 程度、床などに使用するタイルが平均 12% 程度、外壁や屋根が平均 13% 程度などとなっています。理由については、中東情勢を背景にしたエネルギー価格の上昇のほか、アルミやプラスチック樹脂などの原材料価格の高騰、それに海上輸送に伴う物流費の高騰などを挙げています。会社は中東情勢が緊迫化する前に決めた値上げを先月実施していて、今回は再度の値上げになります。リクシルは、企業努力のみで対応するのは極めて困難な状況で、今後の安定的な製品供給と品質維持のためやむを得ず価格改定をさせていただくとしています。香港で天安門事件の犠牲者の追悼集会を開いてきた市民団体やその元幹部が政権の転覆を煽ったとして、 香港国家安全維持法違反の罪に問われている裁判の最終弁論が始まりました。団体側は無罪を訴えていて、どのような判決が出るのか注目されます。香港の市民団体支連会、香港市民支援愛国民主運動連合会は、1989年に中国の北京で起きた天安門事件の犠牲者の追悼集会を毎年開くなど、香港の民主化運動で中心的な役割を果たしてきましたが、中国の圧力が強まる中、2021年に団体と幹部3人が香港国家安全維持法違反の罪で起訴されました。裁判は今年1月から審理が行われ、検察側は支連会が一党支配の終結を掲げて追悼集会などを行い、政権の転覆を煽ったと主張しています。これに対し、今日始まった最終弁論で支連会の元代表李卓人氏の弁護士は、一党支配の終結はスローガンに過ぎず、具体的な行動を伴わなければ政権の転覆を煽ったとは言えないとした上で、検察側の主張は根拠のない作り話に過ぎないとして無罪を訴えました。裁判は近く結審する見通しで、香港の言論や集会の自由をめぐり、どのような判決が出るのか注目されます。この時間のニュースは鈴木圭一郎がお伝えしました。11時5分になります。

こんばんは。5月18日月曜日、 NHK ラジオ深夜便、ご案内役の松井春信です。今日は全国的に暑かったですね。最高気温が35度を超える猛暑日になったところもありました。春はどこへ行ったんでしょうか。春よ来いという童謡がありますが、こうなりますと春よ行かないでと言いたくもなりました。

今日は大分県の日田市や兵庫県の豊岡市では最高気温が35度を超えまして、今年全国で初めての猛暑日になりました。このほか全国各地で最高気温が30度を超える真夏日になりました。本当に5月とは思えないですよね。ただ今週木曜日からは気温がぐっと下がって4月並みになる予想です。日によって気温の差が大きくなります。どうぞくれぐれも体調管理にはお気をつけください。では明日朝5時までの番組内容をご紹介しましょう。このあと11時台と0時台は真夜中のコンサートホールです。音楽評論家の奥田義道さんとお話をしていきます。1時台は深夜便アーカイブス、絶望名言アンコール。今日はモーツァルトです。文学紹介者の柏木弘樹さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、今夜はクラシックへ寝ざない、サロンミュージックの楽しみ、少人数のアンサンブルによる肩の凝らない名曲の数々です。3時台は日本の歌心の歌、昭和歌年間、昭和59年の流行歌です。涙のリクエスト、桃色吐息など、昭和59年のヒットソングです。4時台明日への言葉、神の食べ物チョコレートに選ばれて、チョコレート博士、広島大学名誉教授の佐藤清隆さんのお話です。今夜はこういった内容で午前5時までお届けをしていきます。なおラジオ

深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間気の足配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞお聞きください。

0: では真夜中のコンサートホールです。毎月第3月曜日の11時台と翌午前0時台、真夜中のコンサートホールと題しまして、クラシック音楽の楽しみ方、聴きどころなどをレギュラーゲストとともにお送りをしておきます。しております。奇数月は音楽評論家の奥田義満さんです。奥田さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今月もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 早速ですが、
1: はい、
0: 前回出演していただいた時の編曲の楽しみということで、
1: は
0: い、この
1: 展覧会の絵をね、
0: はい、
1: ちょっと珍しい版で聴いていただいたりしました。
0: はい、いろんな編曲でね、お楽しみいただいたんですが、はい、それにいただいておりまして、練馬に50年はいた伊藤さんという匿名の希望の方からなんですが、番組途中から聞きました。展覧会の絵、びっくりしました。後半から最後の演奏は圧巻で感動いたしましたということで、曲の出だしがトランペットから入るものも良いと思ったり、いろいろな違いを話をしていただいて、ラジオでこの曲のことをお聞きできたのが大変嬉しく思いましたということで、本当にね、いろんな編曲を楽しんでいただいて、
1: 嬉しいお便りですね。それは、はい、本当に展覧会の絵はピアノがね、
0: はい、
1: オリジナルですけれども、
0: はい、
1: オーケストラの編曲も実はラヴェル以外にもいくつかあるというお話をいたしましたね、はい、
0: そうでしたね、はい、そう、本当にこうクラシックもこの編曲によっていろいろとこう表情が変わってくるということでお話をしていただきました、はい、本当にお便りありがとうございました。さあ今日はどうでしょうか、小田さん。
1: はい、
0: はい、
1: まずはですね、
0: 今日は
1: ちょっと今日は暑かったんですけれども、
0: はい、
1: この調べを聞いていただいて、
0: はい、
1: 少しこう皆さん、今日のお天気と今日の気温にこれ合ってますかと、ちょっとこう、はあ、つぶやきながら聞いていただいていいかな。
0: そうです。じゃあ早速、じゃあ一曲お聴きいただきましょうか、はい、どうぞ。

0: ビバルディのバイオリン協奏曲集四季から春の最後のところ、はい、第三楽章を聴いていただいてます、はい、ジャニーヌ・ヤンセンのバイオリンでお送りしておりますが、
1: はい、
0: あのビバルディの春と言いますと、皆様曲のあの出だしをいつも聴いてらっしゃる。
1: そうです。あのチャンチャンチャンチャンチャチャチャン、
0: はい、
1: チャチャチャンチャンチャンチャチャチャンっていうの有名ですけどね。
0: うん、素敵に歌ってください。
1: いやいやいや。
0: あの今松井さん歌ってくださいましたけれども、あの春の出だしのメロディーはビバルディのオペラの合唱にもなったってお話を前に。
1: そうですね。はい、伺いました。びっくりした。その時聴いて驚きましたけれど。はい。はい、
0: あのですので今日はあの春なんですけれども、
1: はい、
0: あのヨーロッパの方にとって、まあ、ヨーロッパも地域がいろいろで、あの北南東西広いですけれども、ヨーロッパの方にとって春というのは、
1: はい、
0: 私たち日本人がイメージする3月とか4月とか桜の季節というのとちょっと違って、
1: はい、
0: 春は遅れてやってくるんですよね。
1: あ、そうなんです。ですから結構冬が長い、
0: はい、ですから今この5月が割とこう

0: 春なんですよ。
1: ああ、私すいません、今日冒頭の挨拶で春はどこ行ったんでしょうというふうに言ってしまったんです、
0: は
1: い、
0: もう私は松井さんのその最初の今日の暑かったですねっていう言葉から どういうふうに春のいえいえとんでもない、
1: 日本だともう最近は5月も結構暑くなってきますけれど、ね、ヨーロッパの場合は5月にまさにその春になってくるというか、はい、
0: ただ、イースター復活祭というのが、まあ、これは日にちは決まってなくて、3月の下旬から4月にかけてヨーロッパ復活祭の季節ですよね、はい、でその今復活祭が終わるとサマータイムが始まるんですよ。
1: あ、もうね4月ぐらいからサマータイムになって
0: しまう、はい、ですから中央ヨーロッパと日本の時差が8時間から7時間に変わります。
1: ああ、サマータイムから時差が変わるんですね、
0: はい、ただパリやウィーンなどでは、
1: ええ、
0: まだプルオーバーやダウンジャケットを着てるのにもうサマータイムかというちょっとこう冗談が割と毎年流行っていて、まだ寒いです。
1: 寒いのにもうサマータイムになっちゃう、
0: はい、カフェの外のテラスがね、寒いのにみんな無理をして外に行ったりします
1: そういう季節。
0: ただ本当にいい季節、緑がまぶしく、ライラックの香りも漂うのは5月なんで、今日はクラシック音楽の、春や5月をテーマにした曲をいろいろなジャンルで時代も超えてご紹介していこうと思います。
1: はい、はい、5月に聴きたい名曲 と、
0: はい、タイトルにズバリ5月という言葉が入っている曲もありますし、あとは春への思い憧れというのがこれからの時間のキーワードになります。
1: はい、
0: 昼間の暑かったことはちょっとこう、お忘れいただいて、
1: 今日は暑かったんですがまさにこの春の気持ちでまだね今日はちょっとあれですが、またちょっと季節も戻るようですから、はい、週の後半は、
0: はい、
1: はいはい、ということで5月に聴きたい名曲ということで今日はお届けをしますが、はい、次は何でしょう。
0: モーツァルトです。
1: お、
0: 亡くなる年モーツァルト1791年に書かれた歌曲春への憧れ、
1: はい、
0: これは歌詞の中に 冬の自然もいいねと、冬の山も景色もいいけれども早く5月にならないかなという言葉が歌詞であるんですね、はい、これは子供のために書かれた歌曲なんですが、モーツァルトが、まあ、亡くなる年に書き上げた春への憧れをですね、今日は歴史的な録音の CD を持ってまいりました、
1: はい
0: はい、
1: ではお聴きいただきましょう。モーツァルト作曲春への憧れ、ケッヘル596、ソプラノがエリザベト・シュワルツコップ、ピアノワルター・ギーゼキ。

0: モーツァルト作曲春への憧れケッヘル596ソプラノエリザベト・シュワルツコップピアノワルター・ギーゼキングでした。なんか愛らしいメロディーでしたね。
1: 35年の人生、モーツァルトが亡くなる年というのをこう強調するのはもしかしたら音楽にもモーツァルトに対してもちょっと失礼なね違った見方かもしれないんですが、1791年の初めに子供のためにモーツァルトは3曲の歌曲を書いて、その1曲がこの春への憧れなんですが、モーツァルトどんな思いでね、この美しい調べを紡いだんでしょうか。
0: その年の12月にも亡くなるわけですよね、
1: ただ近年のモーツァルト研究ではモーツァルトはその年の秋ぐらいまでは、全くその体調に何か問題があったということはなくて、
0: そうなんですか、
1: ですから魔笛を書いている頃ぐらいまではまだまさか自分が暮れに召されるとは思ってなかったでしょうね。
0: そうだったんですね、でもなんかその年の暮れに亡くなったんだなと思って聞いてしまうとなんかこう切ない気持ちになって、しまうというか、
1: 私はそういう楽しみ方をねしていいっていうか私も普段そういうふうに聞いてますので、で私今亡くなる年の初めに紡いだと申し上げましたが、実はこれは正しい言い方ではなくて、今の美しい歌曲のメロディーは元があったんですね。
0: 元があった、
1: それがモーツァルト最後のピアノ協奏曲第27番変路蝶々なんです。
0: ピアノ協奏曲第27番のメロディーが元になっていた、
1: ピアノ協奏曲に第27番の第3楽章最後の楽章のメロディーが、今のこの春への憧れのメロディーなんです。でモーツァルトのお気に入りだったので歌曲にも使ったというのが順番になります。
0: そうだったんですね。
1: 今日はそのモーツァルトの最後のピアノ協奏曲の美しいロンドを、同じメロディーが聞こえてきます。
0: そうですね、先ほどの可愛らしいメロディーと同じメロディーがこのピアノ協奏曲にも使われている、ということなんですね。それではお聴きいただきましょうか、モーツァルト作曲ピアノ協奏曲第27番変路蝶々ケッヘル595から第3楽章アレグロです。ピアノと指揮が内田美津子、演奏クリーブランド管弦楽団です。

0: モーツァルト作曲ピアノ協奏曲第27番変路長調ケッヘル595から第3楽章アレグロ、ピアノと指揮が内田光子、クリーブランド管弦楽団の演奏でした。確かにのメロディーを聴いておりますと、歌曲の春への憧れと同じでしたね、はい、あのタンタタンタタンってあそこ、
1: これあのピアノ協奏曲第27番春への憧れっていう勝手に相性をつけたくなるぐらい
0: そうですね、
1: ですけれどもモーツァルトは別にこれ春への憧れではなくてピアノ協奏曲のフィナーレとして素敵な音楽を書いたんですけれども、
0: はい、
1: あのまあ、これも近年の研究によりますと亡くなる1791年に全部書いたのではなくてその少し前からあの楽譜に書いていたことが最近分かってきて仕上がったのが1791年の1月ということになりました。
0: あ、ただあの私などはその年の暮れにモーツァルトが亡くなったと思ってこの曲を聴きますとね、はい、なんかこう切ないなっていう気持ちになるんです。すごく綺麗な曲だし、
1: でもそれはモーツァルトが亡くなった後のウィーンの方やヨーロッパの方も実はちょっと同じで、この変路長調で、しかもトランペットやティンパニというこうちょっとこう派手なね、あの

0: レストラの編成から打楽器と金管楽器がない非常に親密な編成で、しかも変路調調というのはこう温かみのある響きが生まれやすい調整なんですね。モーツァルト最後に何か気するところがあったんじゃないかっていうのはずっとそういう聞かれ方をしていて、で実は全くの偶然なんですが、ベートーベンの最初のピアノ協奏曲、実は第2番が最初なんですけれども、調整も楽器編成もこのモーツァルトの最後のピアノ協奏曲と同じなんです。でもこれはベートーベンがそれをモーツァルトを意図したのではなくて、その時代の要請というか、これは嬉しい偶然なんです。
1: そうなんですか、うん、でもいろんなことを思って聞くとそれぞれの曲もまた違った表情で聞こえてきます
0: よね。春への憧れのテーマですね。
1: はい、今夜の真夜中のコンサートホールは5月に聴きたい名曲ということで、音楽評論家の奥田義道さんとお話をしております。次は、
0: はい、19世紀ドイツロマン派、モーツァルトよりも後の時代の作曲家にとっても春、はい、そして5月は特別です。
1: はい、
0: メンデルスゾーンの美しいピアノ曲無言歌集から2曲聴いていただきますが、
1: はい、
0: 1曲はズバリ5月のそよ風。
1: 5月のそよ風、いいタイトルですね。はい、
0: でこれもいい曲なんですが、メンデルスゾーンの無言歌集というと、
1: はい、
0: 春の歌を聴かないわけにはいかないんです。
1: そうです、これは多分お聞きになった方多いんじゃないかな、はい、
0: メンデルスゾーンの無言歌集第5巻から第6番春の歌などという、まあ、こう私が野暮な今解説をいたしアナウンスをいたしましたが、これもメロディーを聞いて、あれだなと思っていただくのが一番素敵な聴き方です。
1: そうですね、はい、まあ、とにかく2曲聴いていただきましょうか、はい、ではメンデルスゾーン作曲無音歌集第5巻から第1番5月のそよ風、そして同じく無音歌集第5巻から第6番春の歌、2曲続けて、ピアノがイルゼン・フォン・アルペンハイムです。

0: メンデルスゾーン作曲無言歌集第5巻から第1番5月のそよ風、そして同じく無言歌集第5巻から第6番春の歌、ピアノがイルゼ・フォン・アルペンハイムでした。どちらもいいメロディーですよね。素敵ですね。
1: 春の歌はもうメンデルスゾーンが紡いだ最も美しいメロディーですよね。
0: なんか聞いてるとこう春のまさにこう雰囲気というんでしょうか、5月のその空気感というんでしょうか、がファーッとこう広がってくる感じがして、
1: で最初にお送りした5月のそよ風、まあ、これはもうタイトルが示すようにあのそよ風をイメージしてるんですけれども、あの5月春待望なんですけれども、はい、このロマン派の作曲家たちにとっては何かそれをしみじみと噛みしめるという音楽が多いんですね。
0: あ
1: 5月だやってきた、外へ出ろやったではなくって、
0: 爆発するのではなくて、
1: はい、ようやくこの緑の美しい季節に神や自然との対話、あるいは人々との語らいの中から何か新しい発見をしていくというそのロマン主義的な考え方で自然や何かを捉えてるんじゃないでしょうかね。なんてあの、見てきてみたいに言いますけども、
0: いやこう長い冬があってその長い冬がようやく明けたぞっていう時にでも爆発するのではなくて、でもこうなんかこうなんですかね、こう振り返りながら自分の中で春を確かめるっていうか、そんな感じなんですかね。
1: ただウィーンにはヨハン・シュトラウスというワルツの作曲家がいて、
0: はい、
1: 春の声という曲は出だしから爆発的に、
0: まあ、確かにな
1: りますから、
0: そうです、ね、
1: あの人や時代をちょっと超えたら事情は違ってくるのかもしれないんですけれども、今のこのイルゼ・フォン・アルペンハイム、あの往年のクラシックファンにとっては、巨匠アンタル・ドラティの奥様としても
0: 指揮者のアンタ
1: ル有名で、私もあの高校生の時に、
0: はい、
1: ドラティとこのアルペンハイムの共演で東京文化会館でハイドンのピアノ協奏曲聴いております。
0: あ、そうですか。
1: もう50年近く前ですけれども、
0: あの名指揮者アンタル・ドラティの妻奥さんであったアルペンハイム
1: でお送りしたわけですね今、
0: はい、でも素敵なピアノでした。今日は音楽評論家の奥田清水さんと真夜中のコンサートホール5月に聴きたい名曲ということでお届けをしてきました。素敵な2曲の後はじゃあ次は何でしょうか。
1: 5月に聴きたいドイツロマン派の調べといえば絶対に忘れてはいけない曲があります、
0: はい、
1: シューマンがハイネの詩に作曲した歌曲集詩人の恋の1曲目、これはもうタイトルが美しい5月に、あの歌音楽の合唱の時間とかでこれあの習ったり、
0: はい、
1: 歌った方多いんじゃないですか。
0: あの私高校の音楽の授業で歌いました、
1: はい、
0: 授業で、
1: はい、
0: でドイツ語、ドイツ語か
1: ドイツ語ですよね。
0: でもちょっと振りが
1: 簡単な
0: 振りがなくて、
1: あの私にもその記憶があります。あのドイツ語の、 あの麗しい耐えなる5月にという文だしにもなまいというところにカタカナで、
0: そうです
1: これウに点々なのかフに点々なのかなんて言いながらカタカナを振った50年以上前の記憶があります。
0: 私もそうでした。では
1: これを聞かないことにはいきません。
0: 美しい5月にですね、
1: はい、
0: では聞いていただきましょう。シューマン作曲歌曲集詩人の恋から第1曲美しい5月に、テノールフリッツ・ブンダーリヒ、ピアノフーベルト・ギーゼンです。

0: シューマン作曲歌曲集詩人の恋から第一曲美しい5月に、テノールフリッツ・ウンダーリヒ、ピアノフーベルト・ギーゼンでお聴きいただきました。なんというか儚いというか切ないというか、何なんでしょうねこの歌は。
1: あの今リスナーの方から一曲だけというお叱りというか、ここまでですかという、なんか声にならない声が今私あのこのスタジオにあの聞こえてました。
0: そうですね、
1: せめて私は嘆くまい、あの途中のクライマックスがあるところまで、そのあたりまで行きませんかというご提案も含めて、あの一曲でごめんなさい、美しい5月に。もう
0: 音は歌曲集ですから、まだ曲が続いていくんですもんね、
1: 1曲目ですから、美しい、まああの
0: はい、
1: シューマンはあの歌曲を書いたり交響曲を書いたりっていうことを割とまとめてやる方で、
0: はい、
1: まあ恩師のご令嬢だったクララ・ビークと紆余曲折の末、はい、結婚しました、
0: はい、
1: その結婚した1840年にたくさんの幸せいっぱいの歌曲が生まれて、で結婚の翌年に今度シューマンいよいよベートーベンのような交響曲を書きたいということで、交響曲を書き始めます、オーケストラ作品、
0: はい、
1: シューマン、そしてその後は室内楽をまとめて書くというように、本当にシューマンはあのある時期にあるジャンルのものに集中するとい

0: とてもユニークな作曲法というかがありました、
1: はい、
0: まあ、これは幸せを反映した実は歌曲でもあるんですね。
1: ああそういうことなんですね、うん、でもなんかこう音楽がでもこうなんていうんでしょうか、こう漂っていくというかこうなんですか、安住しないっていうんでしょうかね、こうふわーっとしてこの感じがなんかこうロマンっていうんでしょうかね、ということを感じますね、このシューマンの音楽。
0: どんな歌曲でもそうだと思うんですけれども、これはもうピアノは伴奏ではないんです。
1: あ
0: ピアノも命。
1: あなるほどね、
0: はい、ですからあの伴奏っていうのはもちろん美しい言葉なんですけれども、私はあのピアノ伴奏って言葉は実は個人的にはあまりちょっと好まなくて、バイオリンとピアノ、テノールとピアノで、あのそういうふうにご紹介するようにしてるんですけども、シューマンの場合はもうとりわけピアノがテノールや歌の方以上に歌って、あのあるいは寄り添っていただかないといけないと。シューマンはあの同時に2つのこと3つのことをこう相反することを同時に進行させる作曲家ですから。
1: そうなんですね、うん、ピアノとテノールがね、歌がね一緒に。
0: いやこのブンダリーヒの録音はもう何回聞いても、あの何度番組にご紹介しても、実は音楽の泉でも随分前にご紹介したんですけど、私もう一回ご紹介したいなと今
1: 素敵な声でした、はい、今日は5月に聴きたい名曲ということで、
0: 今少しお話ししましたが、ロベルト・シューマンの交響曲第1番春の終わりの部分を聴いていただきます、
1: はい、
0: 恩師の娘クララ・ビークと結婚したのが1840年、その翌年にシューマンはオーケストラ曲交響曲を書き始めます、
1: はい、
0: 第1番にはまあ春という愛称がついてます、はい、楽章が4つあって30分以上の交響曲ですが、
1: はい、
0: シューマンは当初、はい、楽章に第1楽章に春の始まり、
1: はい、
0: そして第4楽章に春竹縄浜、まあ、春爛漫という言葉をですね、春がいっぱいという美しいドイツ語があるんですが、それを書いていたんですが、
1: はい、
0: 初演の前にその言葉を取り消してるんです、
1: はい、あそうなんです、
0: 削ってるんです。
1: せっかくつけたのに、
0: 美しいね春竹縄とか春爛漫というドイツ語をですね、削ってるんです、
1: はい、
0: でその理由が知りたいですよね。
1: なんでしょうね、
0: 作曲家というものは、
1: はあ、
0: とてもわがままなもので私は季節や自然を描写したのではないんだと、
1: はあ、
0: 交響曲というその絶対的な普遍的なオーケストラ芸術を作ったものであるというのがやっぱりそれを宣言したいわけですよ。ですから美しい描写をなさいましたねっていうのは褒め言葉ではあるんですけれども複雑かもしれない。
1: 何かを描写して音楽を作ったんじゃなくて音楽そのもので表現するんだ
0: と、はい、これはねマーラーとかリムスキー・コルサコフとか私たちが聴いてる名曲でよくあることで、
1: はい、
0: たくさんの表題や衣装がついていたものを出版前に全部切りましたってことがあります。ですからこの曲も春という交響曲全体の愛称は残りましたが、
1: はい、
0: 第4楽章春竹縄というのは解説の文章の中あるいはプレトークなどではお話をしますが、その第4楽章アレグロなんとか春竹縄と書くわけにはいかない。
1: あ、そういうことなんですね、はい、それでは11時台最後の曲になります、
0: はい、
1: シューマン作曲交響曲第1番変路蝶々作品97春から第4楽章、まあ、3分半ほどですが最後までお聴きいただきましょう。指揮がパーヴォ・ヤルヴィ、ドイツカンマーフィルハーモニー管弦楽団の演奏です。奥田さんにはまた引き続き0時台もお話をしていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしく
0: お願いいたします。

シューマン作曲交響曲第1番変路長調作品97春から第4楽章の後半部分、パーヴォ・ヤルヴィー指揮ドイツカンマーフィルハーモニー管弦楽団の演奏でした。今夜の真夜中のコンサートホールは5月に聴きたい名曲と題しまして、音楽評論家の奥田義道さんとお届けをしております。奥田さんには引き続き0時台もご登場いただきます。この後0時13分頃からお送りいたします。どうぞお楽しみに。では全国の天気概況です。明日は高気圧が日本の東へ離れ、低気圧や前線が日本の南を北上するでしょう。また別の気圧の谷が北海道付近を通過する見込みです。日中は気温が上昇し、季節外れの暑さの続くところが多いでしょう。沖縄は断続的に雨が降り、雷を伴うところがありそうです。九州、四国は天気が下り坂となるでしょう。昼頃から雲が広がり始め、夕方以降は所々で雨が降り出しそうです。中国地方、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北では一日を通して広く晴れるでしょう。空気の乾燥した状態が続きますので、火の取り扱いには十分お気をつけください。北海道は雲に覆われるでしょう。北部は午前を中心に雨が降りそうです。北海道南西部や東部でも所々で雨が降るでしょう。最高気温は那覇で28度の予想です。鹿児島は28度、福岡29度、高知と松山では28度、広島、松江、大阪、名古屋は29度で、今日より2度から3度下回りますが、平年よりは高く、6月下旬から7月中旬並みとなるでしょう。金沢は28度の予想です。新潟、東京、仙台は29度でしょう。仙台は今日より6度高く、急に暑くなりそうです。秋田は25度でしょう。

0: 市ともこまめな水分補給など熱中症に気をつけてお過ごしください。札幌は18度、釧路は15度でしょう。全国の天気概要でした。では続いて各地の明日の日の出の時刻です。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間

0: 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
1: 日付が変わって5月19日火曜日午前0時の NHK ニュースです。栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、実行役として逮捕された高校生の一部が調べに対して、やらなければ家族や友達を殺すなどと言われていたと供述していることが捜査関係者への取材で分かりました。警察は指示役が高校生らが逃げるなどしないよう脅していたとみて調べています。今月14日栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、この家に住む69歳の母親が殺害されるなど親子3人が死傷した事件では、実行役とみられる男子高校生4人が相次いで逮捕されたのに続いて、おととい横浜市港北区の竹前海斗容疑者28歳と妻の竹前美優容疑者25歳が指示役だったとして強盗殺人の疑いで逮捕されました。これまでの警察の調べで、高校生の一人が SNS で闇バイトに応募したことをきっかけに、他の高校生3人を誘ったり、指示役とみられる夫婦とつながったりしていたことが分かっています。捜査関係者によりますと、高校生の一部は警察の調べに対し、夫婦から事件の指示を受けていた、やらなければ家族や友達を殺すなどと言われていたと供述しているということです。警察によりますと、こうした実行役への脅しは闇バイトの典型的な手口だということです。警察は高校生らが事件を起こすまで逃げるなどしないよう脅していたとみて調べるとともに、夫婦よりもさらに上位の指示役の特定を進めています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議について、トランプ大統領は SNS に、イランにとっては刻一刻と時間がなくなっているなどと投稿し、妥協を迫りました。これに対しイラン外務省の報道官は18日、アメリカ側からの提案に返答したことを明らかにし、依然として駆け引きが続いているとみられます。トランプ大統領は17日 SNS への投稿で、イランにとっては刻一刻と時間がなくなっている、早く動き出した方が良い、そうでなければ彼らには何も残らないだろうと主張し、イランに対し合意に向けて速やかに

をするよう改めて迫りました。これに対しイラン外務省のバガイ報道官は18日の会見で、この数日でアメリカ側からの提案を検討した上で返答を行ったことを明らかにしました。その上でパキスタンの仲介による協議のプロセスは続いていると強調しました。協議の内容をめぐり、イランの体制寄りのメディアファルス通信は17日、戦闘終結に向けてアメリカ側が提示してきたとする5項目を報じました。それによりますと、アメリカ側はいかなる賠償も行わず資産凍結を解除しないこと、およそ400キロの濃縮ウランをアメリカに搬出し、イランで稼働する核施設を1箇所に限定すること、それに戦闘の停止を提示しているとしています。一方、イラン側は制裁の解除や損害賠償、それにホルムズ海峡における主権の承認などを交渉の前提条件としてきたということです。別のイランのメディアは、アメリカはイランに対して具体的な情報を一切示さないまま戦争で達成できなかったものを求めており、交渉は行き詰まるだろうという見方を伝えています。双方の駆け引きが続く中、アメリカのニュースサイトアクシオスは、アメリカの当局者の話として、トランプ大統領が19日に危機管理にあたるホワイトハウスのシチュエーションルームに安全保障チームを集め、今後の軍事的な選択肢について議論する見通しだと報じています。 G7 主要7カ国の財務省中央銀行総裁会議がフランス・パリで始まりました。イラン情勢を受けて混乱が続く世界経済や金融市場の安定に向けた対応のほか、金融システムへのリスクも指摘される新たな AI モデルをめぐっても議論が行われる見通しです。会議はパリで2日間の日程で予定されていて、初日の議論は日本時間の昨日午後4時ごろから始まりました。日本からは片山財務大臣や日銀の植田総裁が出席しています。イラン情勢を受けて原油価格が高止まりし、石油製品の安定供給への懸念が続く中、 IMF 国際通貨基金は、事態が長期化すれば世界的なインフレの加速と経済成長率の鈍化が避けられないと指摘しています。会議では影響を特に受けやすい途上国などへの支援も含め、世界経済や金融市場の安定に向けて意見が交わされます。またアメリカの AI 企業アンソロピックが開発したクロード・ニュトスなど新たな AI モデルへの対応もテーマとなります。新たな AI モデルは非常に高い性能を持つ一方、悪用された場合、金融システムへの深刻なリスクをもたらす恐れもあると指摘されていて、各国が連携してどうセキュリティ対策を進めていくかなどが議論される見通しです。続いてスポーツです。大相撲夏場所は昨日が9日目、おととい今場所初黒星を喫した大関霧島は、昨日は平幕の若元春との気迫のこもった一番を制し、幕内で一番乗りで勝ち越しを決めました。大関復帰の場所で霧島は初日から7連勝としましたが、おとといの豪ノ山との一番ですくい投げを打った後、相手に押し込まれ今場所初黒星を喫しました。そして霧島は9日目の昨日、過去14勝6敗と合口の良い若元春と対戦し、立ち合い激しく当たった後、若元春に左の上手を取られないようにと、共にまわしに手がかからないせめぎ合いの末、最後は体を預けて寄り倒し勝ち越しを決めました。勝敗が決した後、土俵下に真っ逆さまに落ちて額や鼻付近が真っ赤になる様子が見られるほど気迫のこもった相撲を制した霧島は、額について俵に擦ったと痛そうな素振りを見せましたが、1敗で並んでいた小結若隆景と平幕の翔猿の2人が敗れたため、再び単独トップとなりました。二横綱一大関が不在の場所となったほか、
霧島が大関として最後まで不在の場所となった中、霧島が大関として最後まで土俵を締めていけるのか一層の期待がかかります。怪我の影響でサッカーワールドカップのメンバーを外れた南野拓実選手が日本代表の精神的なサポート役としてチームに同行する見通しであることが分かりました。31歳の南野選手は日本代表で歴代8位の26得点を記録するなど本来はチームの主力ですが、去年左膝の靭帯を断裂しワールドカップ北中米大会の代表メンバーに選ばれませんでした。日本サッカー協会の山本正邦ナショナルチームダイレクターは昨日報道陣に対し、南野選手が精神的なサポート役として日本代表に同行できるよう調整を進めていることを明らかにしました。初戦の直前にアメリカで行うキャンプから合流しリハビリを続けながら最後までチームと行動する予定です。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円90銭から158円91銭となっています。1ユーロは184円92銭から184円93銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値よりも16ドル10セント安い4万9510ドル7セントとなっています。ナスダックの株価指数は先週末より139.084下がって26,086.061となっています。この時間のニュースは鈴木圭一郎がお伝えしました。時刻は0時10分となります。

5月19日火曜日午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後の番組内容をご紹介しましょう。この後0時台は真夜中のコンサートホール、音楽評論家の奥田義道さんとお届けをしていきます。1時台は深夜便アーカイブス、絶望名言アンコール。今夜はモーツァルトです。文学紹介者の柏木弘樹さんのお話です。2時台ロマンチックコンサート、クラシックへの誘い、サロンミュージックの楽しみ、少人数のアンサンブルによる肩の凝らない名曲の数々です。3時台日本の歌、心の歌。今夜は昭和歌年間、昭和59年の流行歌です。涙のリクエスト、桃色吐息など昭和59年のヒットソングです。4時台明日への言葉、神の食べ物チョコレートに選ばれて、チョコレート博士、広島大学名誉教授の佐藤清隆さんのお話です。今夜はこういった内容で午前5時までお届けをしていきます。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞きの足配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞお聞きください。

0: では真夜中のコンサートホールです。0時台も引き続き音楽評論家の奥田義満さんとともにお届けをしていきます。奥田さん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 5月に聴きたい名曲ということでお届けをしてきました。まあ、ヨーロッパの人にとっては5月というのは待ちに待った春だということなんでしょうね。
1: は
0: い、
1: もう私はウィーンが長かったんですけれども、カフェの席がテラスに、はい、通りに出るんですよね。
0: 室内から
1: でお店の中の方は空いてて外の方が混んでいるという。
0: それほどやっぱり春の空気を味わいたいということなんでしょうね。はい、まあ、5月はメンデルスゾーン、11時台をメンデルスゾーンやシューマンの名曲をお届けしてきましたが、0時台はどうでしょう。
1: はい、少し趣を変えてお送りいたします。はいはい、穏やかな雅な調べではなくて、まずは壮大なオーケストラとコーラスの響きを聞いていただきます。

0: 壮大な曲ですね。これは
1: グスタフ・マーラー作曲、はい、交響曲第8番編歩調調、通称千人の交響曲が今始まったところです。
0: 演奏が小泉和弘の指揮、九州交響楽団、九州合唱団、他の演奏です、
1: はい、急遽合唱団、
0: 急遽合唱団、
1: うん、はい、とても素敵な、今日本のオーケストラがね、
0: はい、
1: とても東京全国含めて水準が上がってきて、
0: はい、
1: この九州交響楽団のマーラーも、まあ、数年前の演奏ですけれども、私も懐かしい演奏、素晴らしい演奏だということで今日のオープニングに選んだんですが、
0: はい、
1: ラテン語で歌詞が今歌われていました、
0: はい、
1: で来たれ精霊よ、まあ、降りてきてくださいと歌われていました。マーラーは世紀末、19世紀の終わりから20世紀の初めにかけて活躍した作曲家ですが、はい、この曲を書いていたその20世紀の初頭にですね、
0: はい、
1: オーストリアの、まあ、リゾート地で作曲していたんですが、友人に、
0: はい、
1: 宇宙が鳴り響くと思ってくださいと。
0: すごいですね、はい、宇宙が鳴り響くと思ってほしいと
1: 訪ねてきた、その湖畔の別荘に来た友人が美しい景色を見ていたら、
0: はい、

0: 亡くなったのが5月18日ということで、まあ、昨日が命日だったと、
1: はい、都合よく解釈をさせていただければ、今まだウィーンは5月18日です。
0: そうです。そうだ、まだ日付はヨーロッパは5月18日ですもんね。はい、
1: というわけで、今日はその5月18日に1911年の5月18日に50歳で召された

0: マティックに駆け抜けた作曲家の音楽をですね、はい、少しずつですけれども聴いていただいて、
1: はい、
0: 壮大雄大オーケストラがすごいという曲ばかりでないマーラーも少し、はい、味わっていただければと思って曲を選びました、
1: はい、
0: マーラーは1911年に、まあ、ウィーンの療養病院で亡くなり、ウィーンのグリンツィングという墓地、はい、今も私たち訪ねることができますが、そこに眠っています、
1: はい、
0: マーラーのお葬式の写真、埋葬の写真が残って、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、当時のウィーン国立歌劇場やウィーンフィルや作曲家の方たちがマーラーの棺を担いでいる写真が、ウィーン学友協会の資料室には、ね、まあ、若干非公開になっているものもありますが、私はそれを調べて少し、はい、研究いたしました、
1: はい、
0: お墓の、まあ、墓碑、
1: はい、
0: お墓、うん、石でできてるんですが、ただグスタフ・マーラーとしか書いてないんです。
1: 名前しかないんですか、
0: はい、そこに何年に生まれました、私はウィーン宮廷オペラの監督でした、フランツ・ヨーゼフから勲章をもらいましたウィーンフィルの指揮者でしたというような業績や経歴が一切書いてないんです。
1: 名前だけ。
0: これとても珍しいことで、普通は、ま、ギリギリ、ま、最低でも生まれた年と亡くなった年ぐらいは刻むものなんですが、はい、マーラーは、ま、遺言で、
1: はい、
0: 自分のお墓にも出てくれる、ま、お墓参りに来てくれる人は、はい、このグスタフ・マーラーという人がどういう人か分かっている人だけに来てほしいと。
1: おお、そうだったんですか。は
0: あ。ですから、まあ、マーラーはとても、まあ、自信家だったわけですが、ただマーラーは実は孤独をたくさん経験している、それから疎外感を味わった作曲家でもあります、
1: はい、
0: 1860年7月7日に生まれて、
1: はい、
0: 今のチェコに生まれました、
1: はい、
0: ユダヤ人です。
1: ユダヤ人だったんですね、
0: はい、ウィーン音楽大学、当時はウィーンの学友協会の付属音楽院で勉強して、
1: はい、
0: その後マーラーは指揮者としてドイツ語圏で活躍します、
1: はい、そうなんですよね。
0: 最終的にはウィーン宮廷歌劇場、
1: まあ、現在のあれですね、
0: ウィーン国立歌劇場、
1: そうですよね。
0: そして最後はニューヨークのメトロポリタンオペラ、オーケストラもウィーンフィル、それから客演ではコンセルトヘボー、
1: はい、
0: チェコフィル、
1: はい、
0: ニューヨークフィル、
1: すごいですよね、
0: はい、大変精力的な活動を行いました、
1: はい、
0: 亡くなる数ヶ月前、まあ、3ヶ月前と言っていいですね、はい、1911年2月までニューヨークフィルで精力的に指揮をしていましたが、まあ、感染症にかかってしまい、
1: あ、
0: まあ、現代の医学でドクターに伺うと、まあ、皆さん今の近代の医学だったらっておっしゃる方が多いけれども、
1: ですか、
0: 50歳で、
1: ね、助かったかもしれないのに、
0: 一番いい時に亡くなりました。
1: うーん、
0: でマーラーはですね、作曲家で壮大な曲を書いた、交響曲の大きな曲を書いたっていうイメージが強いんですけれども、実はバッハや先ほど聞いていただいたシューマン、
1: はい、
0: それからベートーベンの曲を編曲したり、
1: はい、
0: 自分の流儀にするのも好きだったんです。
1: まあ、まあ、近代のオーケストラに合わせて編曲をしていくと、
0: はい、
1: あ、
0: バッハの管弦楽組曲をマーラーが編曲したものがある。
1: そうなんですね。バッハがマーラーの手にかかるとどうなるんでしょうか、
0: ね、はい、おなじみのメロディーが聞こえてまいりますが、
1: はい、
0: 少しこう低音の響きとか、
1: はい、
0: チェンバロの響きとかにお気を止めて聞いていただくと、ここの辺かなというのがお分かりに楽しめると思います、はい、
1: じゃあちょっとその低音の響きとか動きとかチェンバロの響きというところにちょっと注目して聞いてみましょう、はい、バッハ作曲、マーラー編曲、管弦楽組曲からロンド、バディネリ、エサペッカ・サロネン式、ロサンゼルス・フィルハーモニックの演奏です。

0: 違えちゃったんだ。
1: すいません、今ちょっとですね曲が違っておりました。お聴きいただきますのはバッハ作曲マーラー編曲の

0: 管弦楽組曲からロンド・マリネリを聴いていただく予定です。ちょっと、CD が違っていたようです。今 CD 準備中です。まあこうやって奥田さん、まあ、マーラーはあの、まあ、バッハというのはマーラーよりずいぶん昔の作曲家ですが、当時の、まあ、オーケストラ、マッハの頃のオーケストラとは当然マーラーの頃のオーケストラは違っていて、はい、でもそのマーラーが生きていた頃のオーケストラの編成に合わせてバッハも聴いてもらおうと、
1: そういうことです。ニューヨークフィルのカーネギーホールのプログラムに、はい、バッハ作曲マーラー編曲の管弦楽組曲というプログラムがあるんですよ。
0: そうなんですね、うん、
1: まあ、その他ベートーベンの大工も、はい、マーラーは自分の好みでオーケストラを作ってます。
0: そうなんです、うん、準備ができたようですので、それではバッハ作曲マーラー編曲管弦楽組曲からロンド・ワディネリ、エーサペッカ・サロネン式ロサンゼルス・フィルハーモニックの演奏です。

0: マーラー作曲、バッハ作曲、バッハ作曲、マーラー編曲、管弦楽組曲からロンド、バディネリ、エサーペッカー・サロネン式、ロサンゼルス・フィルハーモニックの演奏でした。なんかこう、バッハの音楽がくっきりしたというか。
1: はい。あのファゴットの響き、
0: はい、
1: コントラバスの響き、
0: はい、
1: チェンバロの響きのアクセントが。いい感じ、ね、小気味いいですよね、まあ、クリアになりました。
0: そんな感じにな
1: りました、ね、これが20世紀初頭のニューヨークフィルの演奏を意識した編曲と言われてます。
0: そうなんですね。
1: マーラはあの編曲も素晴らしいんですけれども、実は歌曲がいいんですね、
0: はい、
1: 若い時に自らの失恋の経験を歌曲にしてます。さすらう和コードの歌というのがあるんですが、はい、その第2曲をこれから聴いていただきますが、オーケストラ好きの方はこのメロディーを聴いて、あれこれ知ってるっていうメロディーです。
0: じゃあちょっと聴いてみましょうか、はい、ではマーラー作曲さすらう和コードの歌から第2曲、今朝僕は野原を歩んだ。バリトンがクリスチャン・ゲルハーヘル、ケント・長野式モントリオール交響楽団です。
2: Fenster auf viel Gräsern liegt, sprach zu mir der Lust.

0: お聴きいただきましたのはマーラー作曲さすらうアコードの歌から第2曲、今朝は僕は野原を歩んだ、バリトンがクリスチャン・ゲルハーヘル、ケント・ナガノ指揮、モントリオール交響楽団です。今聴いていただいておりますが、このメロディーあれですよね、
1: 交響曲第1番巨人の第一楽章でチェロがあのタンタンタンタンタンタンタンって歌い出すメロディーと同じというか、はい、この歌曲のメロディーが交響曲になりました。これはマーラー得意のスタイル、歌曲のメロディーを交響曲に移し替えるというのはグスタフ・マーラーのお家芸です。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、ですから、
0: はい、
1: オーケストラの壮大なのはちょっと苦手だという方も、美しい歌曲をたくさん聴いていただくのがまたいいかなという気がいたします。
0: ね、マーラーはこういう曲も書いてるんですよね。うん、あの交響曲、まあ、そういったことで言いますと歌曲、歌と結びついたものも結構マーラー残してる、はい、ということですよね。
1: 子供の不思議な角笛という歌曲も交響曲にたくさんのなんていうか恵みを授けてるんですけれども、はい、まあ、マーラー9曲交響曲ありますが、
0: はい、
1: ここで交響曲第3番の一部を聴いていただくんですが、
0: はい、
1: 最も交響曲、有名な交響曲で演奏時間が長いと言われている曲ですけれども、
0: 長い曲なんですよね、
1: はい、1時間半を超えてきますが、
0: 対策ですね、
1: はい、女性合唱、児童合唱、アルトのソロなどが入った部分があるんですが、
0: はい、
1: 児童合唱が教会や聖堂の鐘の音を表してビムバムと歌います。
0: 鐘の音、
1: はい、もうこれはもう聴いて、あ、鐘の音が、子どもたちがこういうふうに歌ってるとなります、はい、そして女性合唱がある時3人の天使が愛らしい歌をとても楽しそうに歌っていましたと、こう苦悩するマーラーではなくて、こう幸福感のある子どもたちの純粋な声を交えたマーラーを少し楽しんでいただきたいと思います。
0: はい、はい、ではお聴きいただきましょう。マーラー作曲交響曲第3番から第5楽章です。メゾソプラの池田香織、東京少年少女合唱隊二機械合唱団、エリアフ・インバル式東京都交響楽団です。

0: マーラー作曲交響曲第3番から第5楽章、メゾソプラノが池田香織、東京少年少女合唱隊二機械合唱団エリアフインバル式東京都交響楽団の演奏でした。何でしょうかね、こう天使がこう降りてくるという、ね、歌詞だということなんですが、はい、本当にこう愛らしいというか可愛らしい感じの素敵な音楽でしたね。
1: マーラーはラテン語にしてもドイツ語にしてもその天使、子供たち、天上の生活、天国、でも天国はちょっといろいろ怖いこともあるんだよっていう、そういう皮肉も時々込めるんですけれども、この今の部分は本当にマーラーがこう、いい音楽を紡ぎました。で今これいい音楽ですよね、この3番は、はい、この後第6楽章に入りますが、
0: はい、
1: 演奏によってはそれだけで30分ぐらいいきます。
0: まあ、第六楽章がフィナーレなんですよね、
1: はい、もう弦楽器でこの後お祈りのように始まるんですけども、そこの天使の歌声から弦の深い響きに行くときに、もうコンサートホールにいる人間あるいは録音を聴いてる人たちがみんなそこにマーラーの音楽に抱かれるんです、
0: は
1: い、で最後ティンパニー2台で壮大なクライマックスが作られるまで30分弱。
0: うわー、しかしその長さ壮大さがまたマーラーということなんですね、はい、
1: それを味わうのがマーラーの、まあ、醍醐味というか楽しみ方だと思います。
0: そうですね、今夜の真夜中のコンサートホールは5月に聴きたい名曲と題しまして、音楽評論家の奥田義満さんとお届けをしておきます、いでおりますが、

0: と一休みということで、奥田さんのお好きな曲をここで一曲。
1: 今のマーラーの交響曲第3番の天使の子供たちの世界から何もかも変わりますが、私アメリカの作曲家ジョージ・ガーシュインが大好きで、
0: そうですよね、
1: 実は3月もガーシュインのナンバー少しお送りしました、はい、ガーシュインが早すぎる晩年1935年にオペラを書いてます、
0: はい、
1: ポーギーとベス、
0: はい、
1: 港町黒人社会のさまざまな人間模様を描いたオペラですが、まあ、その中に一番有名なのが子守唄のサマータイムですよね、
0: はい、サマータイムは結構 お気になった方も多い
1: です、はい、で今日はそのサマータイムしっとりとした子守唄ではなく、あ、サマータイムなんですが、ピアニストのファジルサイがジャズ風に編曲したサマータイムというのが、これがとても素敵で、クラリネットやサクソフォンやパーカッションのプレイヤーが活躍するんですが、みんなニューヨークフィルハーモニック、クラシックのオーケストラの重鎮たちなんです。
0: へー、どんな風になってるんでしょうか。では聴いていただきましょう。ガーシュウィン作曲、ファジルサイ編曲、ポーギーとベスからサマータイム。クラリネットがスタンリー・ドランカー、アルトサクソフォン、アルバート・レグニ、パーカッション、ヨセフ・ペイレラ、ヨセフ・ペレイラ、そしてピアノがファジルサイです。

0: ガーシュウィン作曲、ファジルサイ編曲、ポーギーとベスからサマータイム、クライネットスタンリー・ドランカー、アルトサクソフォンアルバート・レグニ、パーカッションジョセフ・ペレイラ、ピアノがファジルサイでした。なんともはやダイナミックというか軽快というか面白いね、サマータイムでした、う
1: ん、サマータイムはもちろんしっとりとしたあのオペラが始まって割とすぐに歌われる子守歌なんですが、このポーギーとベスというのの可能性はもう無限で、
0: あの
1: 実は今アメリカであの NHK 交響楽団などにもよく登場する原田慶太郎さんが、
0: はい、指揮者、
1: アメリカの彼のオペラハウスで今ポーギーとベスをやってとてもうまくいってるという情報をいただきましたが、あのしっとりとバラード調もいいし、バイオリンとピアノへの編曲もいいし、これはハイフェッツが編曲してます。それからオーケストラのポーギーとベスの組曲もありますし、
0: はい、
1: あのそんなことはどうでもいいさとかいろいろほらあのスタンダードナンバーがありますよね、どれも素敵です。大好きです。
0: ガーシュウィンの名曲がこうやってまた生まれ変わったということで、まあ、今夜の真夜中のコンサートホールは5月に聴きたい名曲と題しまして、音楽評論家の奥田清水さんとお届けをしております。再びレイ時代のテーマ、マーラーに行きましょうか。
1: はい、あの先ほど天使の子供たちの声を聞いていただいて、まあ、今ジャズを聞いていただいて、また雰囲気が変わります。
0: いえいえ、
1: お叱りの声があるから、
0: とんでもない
1: マーラーのメロディーで一番有名なのが交響曲第5番の第4楽章アダージエットかもしれません。
0: あ、そうですね、これはですね、あのカラヤンがのベストアルバムのアダージオカラヤン
1: カラヤンにも入ってましたし、
0: それから
1: ベテランの音楽ファンはルキのビスコンティ監督の映画ベニスにシスに流れていて、はい、まあ、ベニスにシスの世界観とこの曲の世界観は決して同じではないんですが、もうイメージとしてあの大敗的なな
0: んかね
1: フィルムのね音楽になりました。
0: はい、
1: 弦楽とハープだけで演奏される音楽ですが、
0: はい、
1: 今日はほんの少しですがマーラーと親しかった指揮者の演奏、
0: はい、
1: ブルーノ・ワルター指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の1930年代の録音、音はもちろん1930年代の音ですが、時代の息吹、マーラーの時代の息吹を少し感じていただければと思って選びました。
0: ではマーラー作曲交響曲第5番第4楽章アダージェットから、ブルーノ・ワルター指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団です。

お聴きいただいていますのは、マーラー作曲交響曲第4番アダージェットからです。指揮がブルーノ・ワルター。第5番の第4楽章、交響曲第5番の第4楽章アダージェット、ブルーノ・ワルター指揮のウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ですが、なんかこう夢の中というか、こうなんていうんでしょうかね、

0: 甘美的な世界というんでしょうかね。
1: これはあのワルターとウィンフィルにとっても歴史的な録音、音楽史に残る演奏なんですけれども、1938年の演奏、
0: はい、
1: マーラーが亡くなって27年後、マーラーの元で演奏していた人がまだウィンフィルにいる時代というのと、 あとはナチスドイツにオーストリアがまあ併合されて独立を失って、いろいろと戦争の時代に入っていく時代の音楽でもあります。まあそれは音楽には関係のないことですけれども、
0: なんかでも響きがでもっと美しかったですね、
1: はい、
0: ねえ、今夜の真夜中のコンサートホール、5月に聴きたい音楽ということで、5月18日から命日だったマーラーの音楽をレジダーを聴いていただいております。音楽評論家の奥田義満さんとお届けをしておりますが、レジダー最後の曲になります、は
1: い、あのレジダーの最初に千人の交響曲の冒頭を聴いていただきましたので、
0: はい、
1: 最後を今度聴いていただきます。
0: どうやって
1: 交響曲第8番の最後です、
0: はい、
1: 先ほどはラテン語の参加でした、
0: はい、
1: これからお送りする最後はゲーテのファウストの場面にマーラーがつけた音楽です、
0: はいはい、
1: ですから歌詞はドイツ語になります、
0: はい、
1: 永遠に女性的なるものが私たちを高みに引き上げるのだという、まあ、ゲーテのファウストの言葉が歌われます、
0: はい、
1: 神秘的な響きからクライマックスが作られていきますが、
0: はい、
1: マーラーはこの曲を書いた翌年50歳で5月18日に1911年亡くなります。
0: まあ、しかしこの千人の交響曲というタイトルですが、これ初演の時にもそれだけの人数で演奏
1: された、まあ、これはマーラーはあのがつけたタイトルではなくて、
0: ええ、
1: コンサートのプロモーター主催者がつけたので、マーラーはご機嫌が良くなかったと。
0: あ、そうなんですね。
1: そんな大げさなことはと言ったとか言わないとか。
0: あ、
1: でもあの公演のプロモーターが千人の交響曲というタイトルでこの曲を打ったわけですね。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: その最後はどうなるかというところを聞いていただきましょうか、はい、今夜の真夜中のコンサートホール、5月に聴きたい名曲と題しまして、音楽評論家の奥田義満さんとお送りをしてきました、奥田さん本当に今日どうもありがとうございました。次回はですね7月20日11時台からのご出演です。次回もどうぞよろしくお願いいたします、はい、
1: お願いします。
0: ではマーラー作曲交響曲第8番千人の交響曲第2部の最後です。スイス室内合唱団WDR ケルン放送合唱団、デイビッド・ジンマン指揮、チューリッヒ・トーンハレ管弦楽団他で時間までお聞きください。

0: お聴きいただきましたのがマーラー作曲交響曲第8番千人の交響曲第2部の最後、スイス室内合唱団 WDR ケルン放送合唱団デイビッド・ジンマン式チューリッヒ・トーンハレ管弦楽団他の演奏でした。スタジオ音楽評論家六代清水さんと最後もちょっとだけお話をいたしますが、最後やはりこれは壮大な終わり方ですよね。
1: 交響曲第8番、この後マーラーは大地の歌という、まあ、声楽の読書が入ったオーケストラの曲を書いて、そして交響曲第9番そして10番を途中まで書いて亡くなります。
0: そうなんです。でも最後までマーラーは元気に創作活動を続けていたということなんですね。
1: いろいろな逸話がありますが、やがて私の時代が来るという言葉が私は一番今でも好きです。マーラーがマーラーの時代はちょっとマーラー変わった人ってことで、変わった交響曲を書くってことで、コンサバティブな保守的な方からはちょっとマーラーは指揮者としてはいいけれども曲はという評価もあったんですね。
0: そうだったんですね、
1: ところが、この8番は大成功したんですけれども、そのマーラーはやがて私の時代が来る、
0: それだけマーラーの音楽はその時代からこう先駆けていたと、いうことだったわけですよね。
1: 今は国内外のオーケストラがここぞという場面でマーラーを演奏しますし、この5月18日を契機にといいますか、今月は日本のオーケストラがもうマーラー週間マーラー月間のように
0: あちこちでね、今や本当にまさにマーラーが言ったように、マーラーの時代私の時代が来たと、あちこちのオーケストラで普通に演奏される時代になったということなんですね。今日は5月に聴きたい音楽ということで0時台はマーラーの名曲も聴いていただきました。改めて奥田さんどうも、今日はありがとうございました、
1: 大変失礼いたしました。
0: いやありがとうございました、奥田清水さん次回は7月20日月曜日11時台からのご出演です。今夜の真夜中のコンサートホール、5月に聴きたい名曲と題しまして音楽評論家の奥田清水さんとお送りをいたしました。いかがだったでしょうか。さまざまな名曲をお楽しみいただけたのではないでしょうか。そして今夜11時台と明日の午前0時台ですが、夜話歌声喫茶です。翼をください、歌手で芸人のタブレット淳さんとお届けをする予定です。では全国の天気概況です。今日は高気圧が日本の東へ離れ、低気圧や前線が日本の南を北上するでしょう。また別の気圧の谷が北海道付近を通過する見込みです。日中は気温が上昇し、季節外れの暑さの続くところが多いでしょう。沖縄は断続的に雨が降り、雷を伴うところがありそうです。九州、四国は天気が下り坂となるでしょう。昼頃から雲が広がり始め、夕方以降は所々で雨が降り出しそうです。中国地方、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北では一日を通して広く晴れるでしょう。空気の乾燥した状態が続きますので、火の取り扱いには十分お気をつけください。北海道は雲に覆われるでしょう。北部は午前を中心に雨が降りそうです。南西部や東部でも所々で雨が降るでしょう。最高気温は那覇で28度の予想です。鹿児島は28度、福岡は29度、高知と松山では28度、広島、松江、大阪、名古屋は29度で、昨日より2度から3度下回りますが、平年よりは高く6月下旬から7月中旬並みとなるでしょう。金沢は28度の予想です。新潟、東京、仙台は29度でしょう。仙台は昨日よりも6度高く、急に暑くなりそうです。秋田は25度でしょう。各地ともこまめな水分補給など、熱中症に気をつけてお過ごしください。最高気温、札幌は18度、釧路は15度でしょう。全国の天気概況でした。では世界の主な都市の今日の天気と予想最低最高気温です。

0: 韓国ソウル晴れ、予想最低気温17度、予想最高気温24度。この後気温は予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えをしていきます。中国北京晴れ、18度、28度。中国香港晴れ、一時雨、27度、30度。オーストラリアシドニー雨、16度、19度。シンガポール曇り時々雨、26度、32度。インドニューデリー晴れ、34度、45度。イタリアローマ晴れ、11度、22度。フランスパリ晴れ、一時雨、11度、19度。ロシアモスクワ晴れ、14度、34度。ドイツベルリン晴れ、一時雨、11度、17度。イギリスロンドン雨、11度、19度。アメリカニューヨーク晴れ時々曇り、19度、32度。アメリカロサンゼルス晴れ。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。
2: 一時の NHK ニュースです。高市総理大臣は昨日総理大臣官邸で、今日から東京で開かれる日韓両国の企業のトップらによる日韓経済人会議に出席するため来日した韓国の企業経営者らと面会しました。そして日本への訪問を歓迎し、日韓経済人会議での充実した議論を望む考えを示すとともに、良好な日韓関係の基調を支える経済界の交流がさらに活発になることを期待していると述べました。高市総理大臣は今日19日から2日間の日程で韓国のイ・ジェミョン大統領の地元南東部のアンドンを訪問する予定で、首脳による相互往来シャトル外交を継続して両国の関係をさらに強化したい考えです。イラン情勢を受けて原油輸入先の多角化が課題となる中、赤澤経済産業大臣は昨日日本を訪れているブラジルのビエイラ外相と会談し、原油の調達に対する協力を要請しました。会談で赤澤大臣は特定地域への原油の依存度を下げることは喫緊の課題だ、日本として ブラジルの産油国としての潜在能力に注目していると期待を伝えました。ブラジルはおととしの時点で原油の生産量が世界9位で、ホルムズ海峡の事実上の閉鎖の後、事実上の封鎖の後、輸出が急増している一方、現状では日本の原油の輸入はほとんどないということで、今後調達の増加につなげられるかが焦点です。参政党は党所属の地方議員8人が国民健康保険料の支払いを意図的に逃れていたことなどが分かったとして、いずれも離党勧告の処分にしたと明らかにしました。参政党の神谷代表は昨日の記者会見で、党に所属する茨城、群馬、埼玉、千葉、福井、大阪の6つの府県の市議会議員合わせて8人が便宜的に一般社団法人の役員に就任し、国民健康保険から保険料が低く抑えられる社会保険に切り替えることで支払いを意図的に逃れるなどしていたと明らかにしました。報道機関からの指摘を受けて、今年3月以降党所属のすべての議員を対象に調査したところ判明したということで、党は昨日付で8人を離党勧告の処分にしました。国会議員では同様の事案は確認されなかったということです。神谷代表は、党としてお金の問題はクリアにやりたいとずっと言ってきた、監督不行き届きは執行部の責任であり申し訳ないと陳謝しました。川崎市消防局の職員が包丁を持って一時自宅に立てこもり、警察の特殊部隊が突入して公務執行妨害の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは川崎市消防局の職員、前田直也容疑者34歳です。警察によりますと、おととい夜から昨日の未明にかけて川崎市内の自宅の集合住宅の一室に立てこもり、警察官に包丁を向けるなどした公務執行妨害の疑いが持たれています。男女が喧嘩をしているような声が聞こえるという通報を受けて警察官が駆けつけたところ、容疑者が包丁を持った状態で交際相手の女性とともに自宅にいたということです。警察はすぐに女性を避難させ、容疑者にも部屋から出るよう説得しましたが応じなかったため、警察の特殊部隊が出動し、およそ4時間後にドアを壊して突入し逮捕しました。容疑者は軽い怪我をしていたため、その後自らが勤務する川崎市消防局の救急車で病院に運ばれたということです。警察によりますと、当時酒に酔っていたとみられ、調べに対し公務を妨害していないと容疑を否認しているということです。川崎市消防局によりますと、この容疑者は臨港消防署に勤務する消防士で、川崎市消防局は関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びいたしますとコメントしています。この時間のニュースは鈴木圭一郎がお伝えしました。1時5分になります。

5月19日火曜日午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後の番組内容をご紹介しましょう。この後1時台は深夜便アーカイブス、絶望名言アンコール。今夜はモーツァルトです。文学紹介者の柏木弘樹さんです。2時台ロマンチックコンサート、クラシックエネザナイサロンミュージックの楽しみ、少人数のアンサンブルによる肩の凝らない名曲の数々です。3時台は日本の歌心の歌、昭和歌年間昭和59年の流行歌です。涙のリクエスト、桃色吐息など昭和59年のヒットソングです。4時台は明日への言葉、神の食べ物チョコレートに選ばれて、チョコレート博士、広島大学名誉教授の佐藤清隆さんのお話です。今夜はこういった内容で午前5時までお届けをしていきます。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間気の足配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞお聞きください。では深夜便アーカイブスです。今週のこの時間は絶望名言をアンコール放送でお送りいたします。今日は音楽家のモーツァルトです。出演は文学紹介者の柏木弘樹さんと川野和家アナウンサーです。2018年12月に放送したモーツァルトの絶望名言です。

僕たち家族4人は幸福でも不幸でもありません。僕はそのことを神に感謝しています。みんなが健康でさえあればそれでいいのです。幸福というものは想像の中だけにあるのですから。

0: 古今東西の文学作品の中から絶望に寄り添う言葉を紹介し生きるヒントを探す絶望名言、川野和家です。解説そして名言の選定は文学紹介者の柏木弘樹さんです。今回も柏木さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ちょうどクリスマスイブの放送ということになりましたね。
1: いや、今年のこのクリスマスはね、この番組でも素敵なプレゼントがあって、本当に
0: この番組がまさに本になりましたですよね。
1: ありがたいことです。
0: はい、クリスマスイブっていうのはですね、絶望名言にまあふさわしくなさそうな気もしますけれども、どうなんですか？
1: そうですよね。ただ僕はですね、逆にすごくふさわしいんじゃないかなとも思ってるんです。
0: ほう。
1: 例えば海外ではですね、クリスマスに自殺してしまう人がとっても多いんですね。なんでかっていうと、そのクリスマスが来たのに自分の人生には救いがないっていうことに絶望してしまうんですね。例えばこれはフランクルっていう精神科医の人がいて書いてることなんですけど、この方はユダヤ人で、第二次大戦中にアウシュビッツの収容所に入れられてしまうんですけど、その収容所の中でクリスマスには解放されるっていう噂がこう流れるんですね。
0: はい。
1: 根拠はなかったわけなんですけど、でもみんななんかそれが本当なんじゃないかなと思ってしまって、ところがそのクリスマスに解放されなかったわけです。そうするとそれで絶望して、そのため亡くなってしまう人がとっても多かったらしいですね。
0: 希望を感じさせますよね、クリスマスという言葉自体がですね。
1: はいはい。もちろん日本では海外ほどのことはないと思うんですけれども、それでもこのクリスマスの時からお正月にかけてってのは世間がとっても楽しそうですよね。
0: はい。
1: こう盛り上がって、だからそれだけにみんなは楽しそうなのに自分はっていうふうにこうなってしまう人も多いと思うんです。
0: うん。柏木さんご自身もですね、そのクリスマスあるいはこの時期にですね、そういうふうな思いをされたことありますか？
1: いや、僕はですね、20代から30代にかけてはクリスマスやお正月は大体病院にいましたんでまだ若かったですから、やっぱりこうちょっときつかったですね。
0: それはそうかもしれませんね。
1: 今もね、病院でお聞きの方が結構いらっしゃるんじゃないかと思いますけど、僕だけじゃなくてですね、6人部屋だったんですけど、
0: はい、
1: みんなやっぱり落ち込んでましたね。
0: うん。
1: ただクリスマスイブにはですね、ケーキ配るような病院もあるんですよ。
0: ほう。
1: で、そういうところじゃ看護師さんたちがですね、何人かでこうろうそくを持ってね、ろうそくの明かりでこうケーキをこう配って、なかなかいい雰囲気なんですね。
0: いいじゃないですか。
1: で、みんなやっぱりこうすごく盛り上がるわけです。ところがですね、僕は腸の病気でしたから、絶食なんですね。
0: はい。
1: 何も食べちゃいけなくて、ベッドに絶食札っていうのがかかってるんですよ、目印に。
0: す
1: とこう持ってきた看護師さんが一旦僕のところケーキを置いてから、あなたはダメねってこうまた持っていくというね。
0: 悲しいですね。
1: いや、たかがケーキなんですけど、そのたかがもう自分のところには来ないんだなっていうのがね、やっぱこういう時はちょっと答えましたけど。でもそうすると後の5人が食べにくいでしょ、僕は食べなかった。
0: そうでしょ。
1: だからしょうがないから、こうちょっと布団をかぶってですね、ベッド

0: なんか潜り込んで、まあ、見ながら見えないようにするわけですけど、まあそれでもちょっとこうカチャカチャする音が聞こえてきてね、こうすると自分はね今何やってんだろうと思っちゃうんですよね、病院の外じゃ同年代はみんな楽しくやってるのに、自分はこんなとこでね布団かぶってカチャカチャ言うの聞いて、ね、まあそういうのありましたね。だから今でもクリスマスとかお正月はそういう病院のことどうしても思い出しますね。だからこの番ぐらいはね、このクリスマスに落ち込んでる人のためにちょっとお送りしたいですね。
1: そうですね、さて今日はモーツァルトです、はい、音楽家のモーツァルトについて今日は特集をしております。モーツァルトとクリスマスっていうといかにも関係が深そうですけど、どうでしょうか。
0: そうですね、モーツァルトが亡くなったのが12月の5日なんですよね、で最後の作品であるレクイエムは12月10日に初演されて、まあ、今でもクリスマスコンサートでよく演奏されますね。
1: はあ、
0: で逆にモーツァルトが生まれたのは、1756年の1月27日なんですけど、
1: はい、
0: まあ、この年はですね日本でいうと、まあ、江戸時代なんですけどね、四ツ谷怪談で有名な鶴屋南北がまあ生まれた年で、でこれ数年前後してですけど、浮世絵の歌麿とか、はい、葛飾北斎、なんかがこの頃生まれてます。
1: あ、そうですか、ほぼ同時代ということで、
0: そうですね、まあ、日本だとそういう時代に当たる人なんですね。
1: あー、まあ、モーツァルトと言いますとクラシックを、まあ、あんまり聞かないという方でもモーツァルトの曲はどっかでお聞きになった、耳にしたことがあると思いますよね。
0: 今回ですね、名言とともに名曲もお届けしようと思ってまして、
1: はい、
0: 番組の冒頭で流れた音楽もモーツァルト作曲のピアノソナタ第8番異端調ケッヘル310番をお届けしました、
1: はい、
0: でこの曲はですね旧モーツァルト全集では第8番で新モーツァルト全集では第9番でちょっとややこしいんですけどケッヘル310ってのは変わらないんで、
1: はい、
0: でこのケッヘルっていうのはモーツァルトの曲に時代順にこうついてる番号なんですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: で演奏者は小倉喜久子さん、これは今のピアノではなくモーツァルトと同時代の古い楽器古楽器アントン・バルターモデルというそういうピアノを使った演奏でした。
0: モーツァルトもこのアントン・バルターモデルを愛用してたらしいんですよ。でこれで聞くと有名な曲なんですけどまたちょっと違って聞こえますよね。
1: そうですね。
0: でこの曲はですね実はモーツァルトがお母さんを亡くした後にですねその悲しみの中で作曲した曲だと言われてます。
1: うーん、モーツァルトのお母さんというとパリで亡くなったんですよね確か。
0: そうですね、はい、モーツァルトが21歳の時なんですけれども、まあ、モーツァルトは小さい時からですねお父さんと一緒にヨーロッパ各地を演奏旅行をしてるんです、モーツァルトっていうのは3歳でピアノを弾き始めて5歳でメヌエット11歳でオペラを作曲したっていう、まあ、大変な神童だったんですね。だからその神童のモーツァルトを連れてお父さんはヨーロッパ各地を回ってですね、モーツァルトに演奏させてたわけです。
1: ああ。
0: で、天才少年として、まあ、各地で大変な人気だったんですね。
1: そうだったみたいですね。6歳の時には宮殿で演奏して、オーストリアの。
0: はい。
1: その時7歳だった1歳上のマリー・アントワネット、マリー・アントワネットに結婚を申し込んだというようなエピソードも有名です。
0: そうですね。うん、でまあ、成人する頃にはですね生まれ故郷のオーストリアのザルツブルクで、まあ、宮廷音楽家を知ったんですね、当時の音楽家っていうのは王侯貴族とか教会に、まあ、雇ってもらってで給料をもらって生活してたわけです。まだ今みたいにその作曲とか演奏で報酬を得て生活するっていう、まあ、フリーの音楽家っていうのはいなかったんですね。実はモーツァルトがその走りなんです。
1: はい。
0: でモーツァルトはこの、まあ、ザルツブルクで宮廷音楽家してた時に人間関係の問題とかもあってですね飛び出しちゃうんですよ故郷。
1: でもフリー

0: だからまあ思うように職が得られずにモーツァルトはまあ各地を転々とするわけです。でその時期に父親に宛てて書いた手紙の一節が冒頭でご紹介した言葉なんですね。河野さん、すいません、もう一回お読みいただけますか。
1: はい。僕たち家族4人は幸福でも不幸でもありません。僕はそのことを神に感謝しています。みんなが健康でさえあればそれでいいのです。幸福というものは想像の中だけにあるのですから。で、これはモーツァルトが20歳の時の父親への手紙の一節ということになってますね。この家族4人というのは家族、つまり全員ですよね。
0: はい、
1: お父さんとお母さんと、それからお姉さんが1人いたんですね。
0: そうですね。自分たちをですね、不幸だとか幸福だとか言う人はいると思うんですけど、僕たち家族4人は幸福でも不幸でもありませんっていう人は珍しいですよね。さらにこの幸福というものは想像の中だけにあるのですからっていうのはなかなかすごいですよ
1: そうです
0: ね。
1: ね。
0: まあこの時のモーツァルトの絶望がちょっと伝わってきますけど、まあ翌年の親友への手紙でもですね、こんなふうに書いてるんです。幸福に生きることは魔法でも使わない限りは僕にはできない。まあ、そんなふうに書いてるんですね。
1: 親友にもそう書いているということで、なんかあれですね、このぐらいになると、モーツァルトも冷めてますね。
0: まあかなりやっぱりがっかりしたんでしょうね。で、もう一つ気になるのがですね、この言葉で「みんなが健康でさえあればそれでいいのです」っていう言葉ありますよね。まあ、ここは病人としてはちょっと気になりますね。
1: まあ、普通はっていうか、なかなか難しいですけど、そう書くじゃありませんか。
0: 健康でさえあればいいのよなんていうのはね、まあ、例えばあんまり成績が良くない子供に対してとか、あるいは結婚相手の条件にうるさくない人がね、もうどんな人でもいいのは、もう健康でさえあればとか、そういうふうに言いますよね。
1: いや、私もね、割合最近に入院をして、健康でない体ではありますから、辛いですよね。
0: ですね。まあモーツァルトはまだこの時若かったですから、まあいろいろうまくいかなくても幸福が幻想に思えても、まあまだ健康ならいいじゃないかと、そういうふうに自分もそして父親のこともね、慰めることができてたわけですよね。
1: 柏木さん、そのモーツァルトに与えたお父さんの影響というのは非常に大きいというふうに聞いてますけれども、自身も優れた音楽家だったようですね。
0: 書いた本もね、有名な本として残ってますし、
1: ええ。
0: お父さん自身も才能のあった人だと思いますね。
1: だからこそモーツァルトの才能を早いうちから見極めて、
0: もう天才を自分の子供に発見したわけですからね、それはどうしたって厳しくしつけるようになりますよね。
1: 柴田治三郎さん編訳のモーツァルトの手紙の下巻にですね、モーツァルトの年譜が載ってまして、モーツァルトは35年10ヶ月9日間生存し、そのうち10年2ヶ月8日間を旅の空で過ごしたと
0: そうです
1: いうふうに書い
0: ね。
1: てあります。
0: まあその間こうずっと音楽の修行でもあったわけでね、それは当然良かったとも思ってるわけですけど、一方でね、ずっとお父さんと一緒にね、音楽の修行ばっかりしてたらやっぱ大変な面もあったと思います。
1: 羽目を外したくもなるでしょう
0: そう
1: ね。
0: ですね。
1: そうか、そういうことで、お父さんに手紙を出したということは、お父さんと一緒じゃなかったんです
0: そう
1: ね。
0: なんですよ。この時は父親がついていくことができなくて、母親が一緒について行ってたんですね。
1: お父さんから離れたのは、この時が初めてだったらしいですね。
0: そうなんですよね。これまではずっと旅行に行く時も地元にいる時も、まあ、ずっと厳しい父親が一緒にいたわけです。それはこの時初めてモーツァルトは自由になるわけなんですよ。で、一緒に来た母親を家に置いてかなり出歩いてたようなんです。で、母親は慣れない土地で寒い部屋の中で一人でずっといて、体調を崩して、まあ、ついには亡くなってしまうんです。だからみんなが健康でさえあればそれでいいのですって手紙に書いてから1年も経たないうちにお母さんが亡くなってしまうんですね。これはモーツァルトの人生で初めての大きな悲しみじゃないかと思います。
1: そうでしょう
0: しか
1: ね。
0: もですね、ちょっとこうほったらかしにしといたっていう罪悪感もあったかもしれないですね。僕の母はまだ元気なんですけど、河野さんどうですか、そういう親に対する悔いみたいなものはおありになりませんか。
1: 私は当時仙台に赴任してまして、毎月のように東京に戻ってきてました。
0: ああ、そうなんです。

0: 知らせを受けて急遽飛んできました。 ですから、死に目には会えませんでした。
1: ああそうだった
0: んです、もう死が近いということになればずっと爪切りだったと思うんですけども、
1: はい、
0: それがなかったもんですから、
1: はい、
0: まあ最後を見取ってやれなかったということはやっぱり悔いが残ると、
1: はい、
0: 今でも思っております。
1: あ、
0: はい、この頃ちょうど年末で親が亡くなったので、あるいは不幸があったので年賀状は失礼いたしますというようなハガキがたくさん来ましてね、はい、私の年代にもよるんでしょうけども、亡くなるってことは悲しいことで、そんなに死が身近に迫ってきたっていう感じが最近するもんですからね、親のことも少し思い出します。
1: で、まあモーツァルトの場合もその母親が亡くしてですね、その悲しみの中で先ほど あのピアノソナタ第8番異端調ケッヘル310をまあ作曲するんですけれども、
0: はい、
1: 実はですねモーツァルトのピアノソナタで単調で書かれているのはこの曲ともう一曲だけなんですね。
0: おお、そういえばモーツァルトの曲というのは全体には明るい印象、
1: まあ、あの明るくて軽快で、まあ、陽気っていう、まあ、そういうところがやっぱりモーツァルトの好かれる理由の一つじゃないかと思います、うん、ただですねスタンダールという作家はあの最も最初期にあのモーツァルトを評価した人なんですけど、うん、モーツァルトの音楽の根底には悲しさがあると、まあ、そういうふうに言ってるんですね、うん、で日本の評論家の小林秀夫もモーツァルトの悲しさは疾走すると、疾走ってのはまあこう速く走る疾走ですけど、
0: はいはいはい、
1: まあ、そういう面白い言い方してるんですね。だからまあ軽快だけれどもそこにはこう悲しさがあると、うん、あの次の曲とあの名言もですね、そういう悲しさと悲しみの両方を秘めたもんじゃないかと思います。
0: はい、では聴いていただきましょう。

この手紙を書いていると涙がポタポタ紙の上に落ちた。でももう陽気にしよう。ほらたくさんのキスが飛び回っているよ。捕まえて。僕も3つ捕まえたよ。なんて素敵なんだ。

0: これはモーツァルトが33歳の時に妻のコンスタンツェに送った手紙の一節です。で、曲はモーツァルト作曲ピアノ協奏曲第26番2長調ケヘル537戴冠式という名がついています。演奏はピアノがリリー・クラウス、指揮スティーブン・サイモン、演奏はウィーン音楽祭管弦楽団でした。
1: いやー、これはチャーミングっていう言葉がぴったりくるようなね、本当に素敵な曲なんですけど、まあそれこそね、キスがたくさん飛び回ってるような感じですけれども、ところがまあ同時にモーツァルトはこの時期妻に手紙を書きながらですね、涙がポタポタ落ちるような心境だったわけですね。でまあどういうことかっていうと、この曲は戴冠式っていう愛称で呼ばれてるんですけれども、モーツァルトにまあ少しは目をかけてくれていた皇帝のヨーゼフ2世が亡くなってですね、次のレオポルト2世が即位することになって、その戴冠式がフランクフルトで行われたんですね、
0: はい、
1: で当然音楽も必要ですから音楽家たちがそこに呼ばれたわけです、ところがモーツァルトはそれに呼んでもらえなかったんですね。
0: 呼んでもらえなかった、
1: それでモーツァルトは自費で行くんです。自分でお金を出してフランクフルトに行くんですけど、まあもうお金に困ってたんで、いろんなものを質に入れてですね、なんとかお金を工面して、まあ、無理やり行ったんですね、で自分で演奏会を開いて演奏したのがこの曲なんです。ところがですね、あんまりお客さんが来てくれなくて、でまあその2日後に旅先から妻に宛てて書いたのがこの涙の落ちる手紙なんですね、
0: なんとかしてそれでも陽気になろうとモーツァルトはするんですよね。
1: そうですね、この辺太宰治とかも思い出しますよね、

0: そんな風に言う人は一人もいないはずですと。まあだからそういう風に見えないようにちゃんと振る舞ってたんですね。
1: まあ、明るく振る舞っていたということです。なかなかこれ難しいことです
0: 難し
1: よね。
0: いですよ
1: ね
0: ね。菅野さんいかがですか。そんな風に無理に明るく振る舞ってたっていうようなことはおありですか。
1: え。どっちかというと子供の頃はですね、明るい子供ではなかったですからね。でも、暗いと当時でも、50年も60年も前ですけども、受け入れられにくいですよね。どうしても。
0: そうです
1: だか
0: ね。
1: らまあ明るくほどではないにしても、普通に振る舞おうと意識はしていたと思いますよ。はい。なかなかですからですね、子供というのも感情が複雑で単純ではないなというふうに思いましたね。
0: まあ僕なんかは昔はこう病気だってことを隠してたんですね。今は言ってますけど。でまあ無理に元気そうに振る舞ってたわけです。でもこう辛い時に元気そうにするっていうのはまあ余計きついですよね。
1: そうですよね。
0: よく笑顔でいれば自然と明るい気持ちになれるとか言うじゃないですか。まあそういう面も確かにあるんですよ。だけど内心とこう外の顔に矛盾があるっていうのはやっぱり辛さもありますね。
1: しばらくは大丈夫ですけど、長く続けていると無理がきますよね。
0: そうなんですよね。最近は感情労働っていうふうに言って、まあ感情の抑制が必要な職業、例えばまあ営業だとかサービス業とか、そういう内心は不愉快でもこう顔はニコニコしてなきゃいけないような仕事、そういう仕事のストレスが大変だってことがこういろいろ言われるようになりましたよね。
1: いや、でも今初めて梶谷さんから伺いました。
0: まあ肉体労働、頭脳労働とか昔も言ってましたけど、さらに感情労働っていうのがそういう分け方がされるようになって、そういう人たちってのはこうほぼ連日精神的な負担とかストレスがあるわけで大変ですよね。
1: まあ、多かれ少なかれ、その人間は感情の動物って言いますし、その表向きと内心と違うのは当たり前ですよね。
0: まあでもそういう矛盾を毎日抱えて生きていくことはなかなか大変ですよね。だからまあモーツァルトもそういうふうにしながら、曲を作ってたと思うと、またちょっとモーツァルトの明るい曲の聞こえ方もね、少し違ってくるかもしれないですね。
1: では次の名言ご紹介しましょう。

死というのはよくよく考えてみれば人生の真の到達点です。僕はこの人間の最良の友と数年来とても慣れ親しんでいます。その姿はもう僕にとって少しも恐ろしいものではなく、むしろ安らぎと慰めを与えてくれるものとなっています。僕はまだこんなに若いのですが、夜ベッドに入って眠るとき、もしかしたら明日はもうこの世にいないのではないか、そんなふうに考えない日はありません。

0: まだこんなに若いのですが、ベッドに入って寝るときに、もしかしたら明日はもうこの世にいないのではないか。だって30歳でしょ。
1: そうですよ、ね、
0: 確かに35歳でモーツァルト亡くなるんですけれども、でもそんな若さで死について考えてる、もっと華やかな人生を送っていたあのモーツァルトがそこまで、まあ、追い込まれてるというか考えてるのかなっていうふうに思って、これは外すわけにはいかないということで選びました
1: そうですね、まあ、この手紙はですね、あのお父さんが病気でもう危ないっていう知らせを受け取って、まあ、それで慌てて書いてる手紙なんですけれども、この当時モーツァルトはですね、あの死を恐れずに喜んで迎えるべきっていう哲学にかなりハマってたんですね、まあ、その影響もあるかと思います、まあ、でもそれにしてもですね、まだあの病気でもなかったのに30歳の若さで夜寝る時もこれで死ぬかもって毎晩考えてるってのは、まあ相当特殊ですよね。
0: そうですよね。
1: でまあお父さん結局亡くなってしまうんですね、ですからこの手紙があのお父さんへの最後の手紙になったんですけれども、
0: そうだったんですね、
1: でその後で上演されたのが歌劇ドン・ジョバンニなんです、
0: はい、
1: でこれにはですねお父さんの死がこう色濃く反映されているようにこう思うんですね、でドン・ジョバンニっていうのはあのスペインの伝説の放蕩者のドン・ファンをモデルにした物語なんですけど、まあ、あの放蕩者っていうのはこうお酒とか遊びばっかり熱中してこう真面目に生きようとしない人のことなんですけど、ドン・ジョバンニはですね、まあ、なんと2000人の女性を誘惑して関係して、まあ、いわゆる女たらしなんですね、そのドン・ジョバンニが、まあ、またしてもですね新しい女性の寝室に忍び込んだところ、その女性の父親であるあの騎士団長に見つかるんです、でドン・ジョバンニはですねなんとその騎士団長を殺してしまうんですね、
0: これですか、村上春樹さんの騎士団長殺しっていうのが。
1: でまあその殺された騎士団長がですね石像、まあ、石の像ですね、になってドン・ジョバンニのところに現れるんです。復讐するっていうんじゃなくてその悔い改めて、あの真面目に暮らすようにっていうんですね、ところがですね、ドン・ジョバンニは悔い改めないんです。
0: あ
1: 拒否するんですね
0: 悔い改めればいいのに、
1: で石像はですね悔い改めないんだったらこのまま地獄に引きずり込むっていうふうにこう手を握って言うわけです、それでもドン・ジョバンニはあの改めないんです、でどうなるかっていうとあの本当に地獄に引きずり込まれるんです、で地獄の火で焼かれてしまうんですね、これはね二度びっくりしました、あの悔い改めないのにびっくりしてその後本当に地獄に引っ張り込まれて焼かれちゃうのにもびっくりしました。
0: 改心してめでたしめでたしということではないというところもすごいですね。
1: そこがいいですよね、この石像がですねモーツァルトの父親で、ドン・ジョバンニがモーツァルト自身という感じがまあすごくするんですね、まあ、というのはですねあのモーツァルトは晩年すごくこうお金に困ってたわけなんですけれども、それはですねあの実はモーツァルト自身の放蕩のせいもあったんですね。
0: モーツァルトってそんなに放蕩してたんですか。
1: まあそうらしいですね、あの服にもお金をかけるし、まあ、お酒は飲むしどんちゃん騒ぎは好きだし、まあ、立派なところに住むんですね結構。で豪華な馬車も手放さないわけです、まあ、今で言えば高い車は絶対手放さないわけです。で高価なビリヤード台も持っててですね、まあ、さらにギャンブルにも手を出してたんですね。だからまあこういう放蕩についてあの父親からもよくたしなめられてたわけです、まあ、ところがですね、モーツァルトはそれでも改心しないわけですよ。で放蕩してこそ自分なんだと思ってたわけなんでしょうね。だから地獄に落ちても改心しないぞっていうその強い決意はですね、なんかこう逆にこう気高いものすら感じますよね
0: 気高いですか。うーん、柏木さんはそのこういうモーツァルトの放蕩という言葉を見てですねどう思われますか。
1: まあ僕は体弱いですからね、もうできないですけど、まあでもそれだけに憧れはありますよ。川野さんいかがですか、放蕩してみたいと思ったことありませんか。
0: そういう質問もすごいですね、放蕩してみたいと思いませんかどうしましょうでもね、まあ、憧れっていうかね、うんと若い時にね、服にお金をかける、かけないですね、どんちゃん騒ぎが好きや嫌い、お酒も飲む、お酒飲めないです僕、立派なところに住もう、これは住めたらいいなとは思います。馬車も手放さず、これは僕、
1: あの高級車とかどうですか。
0: 高級車はいりませんけども車はあの好きですからね、高価なビリヤード台、まあ、遊びですね、そういうものは持ってませんけども、

0: ギャンブルに手を出す、宝くじをちょっと買うぐらいですからね。あ、そうするとおとなしい人生ですよ。放蕩とは全く結びつかない。我々の放蕩談義は大したことないですね。
1: そうですね。
0: では今回の最後の名言をご紹介します。

最後の時を告げる鐘が鳴っているのを感じます。自分の才能を本当に楽しむ前に終わりが来てしまったのです。人は誰も自分の人生を思うようにはできません。ペンを置きます。これは僕の弔い歌です。

0: これはモーツァルトが34歳の時、ドン・ジョバンニなどの台本を書いたダ・ポンテに送った手紙で、曲はモーツァルト作曲のレクイエムです。指揮はカール・ベーム、演奏はウィーン・フィルハモニー管弦楽団です。
1: この手紙はですね、偽物かもしれないとも言われてるんです、はい、まあ、本物かもしれないわけですけど、うん、いずれにしても当時のモーツァルトの心境をですね、とってもよく表してるんで、今でもモーツァルトの書簡集には、まあ、大抵収録されてるんですけれども、はい、この僕の弔い歌ですって言ってるのが、まあ、レクイエムのことなんですね、はい、今おかけした。で、モーツァルトはこの頃ですね、病気でもう長くないと感じてて、作曲中のレクイエムを、まあ、自分の弔いのための曲だと感じていたわけです、うん、レクイエムっていうのは死者のためのミサで演奏される曲なんです。
0: はい、
1: でこの曲をですね、なぜ作曲することになったかについてなんですけど、ちょっと不思議なエピソードがあるんですね。ある日見知らぬ男がモーツァルトを訪ねてきてですね、レクイエムの作曲を依頼して、まあ、高額の前金を置いていくんです。ただし依頼主の名前は言えないし、まあ、作曲してることも秘密にしろと、まあ、謎めいてますよね。でその後モーツァルトはどんどん体調を崩していって、この曲を作曲しながら、まあ、未完の状態でですね、35歳の若さで亡くなるんです。でモーツァルト自身が思い込んでたように、亡くなった5日後の12月10日に自分の追悼ミサでこの曲が初演されるんですね。こうなるとですね、作曲を依頼しに来た男っていうのは、まあ、なんだかこのね、死者の国からこう使いがこう来たようですよね。
0: 実は柏木さん、
1: はい、
0: あるお金持ちの貴族が自分が作曲したことにするために秘密で依頼をしたということが今では分かっているんですね。
1: そうですね、そういう説が有力で、うん、モーツァルト自身もそのことは分かっていたとも言われてますね、うん、ただですね、レクイエムを作曲してるうちにもう自分の命が尽きそうだとこう感じてきたわけですから、うん、まあ、これは自分のための曲だなと思うのちょっと無理はないですよね、はい、この曲川野さん、お聴きになってみていかがでしたか？
0: いや、素晴らしい曲だと思いましたね。暗いですよね、出だしはね、
1: はい、
0: 全体にそうですね、でもまあ重厚感があって訴えかけてくるというそんな感じさえしましたね。思いが込められているっていうか、このカール・ベームの演奏も見事な、そういうせいもあるでしょうけれども、素晴らしい曲だというふうに思いました。
1: はい、まあ、これまでのね、モーツァルトらしい明るい曲とは、まあ、明らかに違うわけですけれども、それはもしかすると最後の自分のための曲なんで、まあ、ついに正面からですね、暗い曲を書いたっていうこともあったかもしれないですね。先ほどの手紙の中で、自分の才能を本当に楽しむ前に終わりが来てしまったのですっていう一節がありましたよね、うん、
0: はい、
1: まあ、モーツァルトはですね、まあ、とにかく職を求めてたわけですし、うん、お金にも困ってましたから、まあ、貴族に気に入られるようにとかですね、お金になるようにとか、いわゆるこうちょっと受ける曲を作曲しようとした面もあるわけですね、
0: はい、
1: ですから本当に自分が作りたい曲を思い切り作る、そういうことはもしかするとまだしてなかったのかもしれませんね。
0: そういう場合、自分の本当に書きたい曲というのはどんな曲なんだったか聞いてみたかったですね
1: 聞いてみたかったですね、まあ、ただですね、モーツァルトみたいな天才に限らずですね、まあ、多くの人がですね、やっぱり自分の本当の力とか、あるいは望みとか、やりたいこととか、そういうことできないままに人生の時がこうどんどん流れてしまってると、まあ、そういうふうに感じてる人は多いんじゃないですかね、うん、まあ、僕はその20代30代が病気だったんで、うん、まあ、夢を見るというよりね、そもそもやれることがないわけです、うん、で夢を見ることに憧れましたね。
0: あ、
1: それで父がね、すごく残念があって、人生は20代が一番楽しいと、
0: うん、そんなことを言って
1: それを20歳で病気になった僕に、まあ、何度も言うんですよ。そう言われてもね、あ、そうなんだと思いながら、なんか寂しいなと思いましたね。
0: お父さんお願いしますよ そんなこと言わないで。
1: でその時点ではですね、うん、もう一生このままだって言われてたんで、うん、あのいつかは何かやるぞともまあ思えなかったわけです、
0: うん、
1: で病気を治すことはまあ夢でしたけど、まあ、それも治らないからこそ難病って言われてたんで、
0: うん、
1: まあ本当に何にも夢は見れなかったですけど、ただやっぱり病気にならなかった場合の自分、そういうものの後ろ姿、要するに順調な人生を歩いてる自分の後ろ姿みたいなものはね、常にこう幻想のように眺めてましたね。
0: 病院でベッドに長く療養生活をしていて、それは大変な人生だったんですけども、それから少しずつ抜け出ることによってやっぱり気持ちに変化が現れてきたんじゃありませんか？
1: そうですね、僕はあの、まあ、病気のためにそうしなきゃいけない時期があったんですけど、うん、右を下にしてこう寝てなきゃいけないっていう時期がかなりあったんですね。そうすると体のこう右側が黒くなってくるんですよ、皮膚が。もうこれずっと一生残るかなと思ってた跡が、まあ、だんだん薄くなってきた時はちょっと喜びがありましたね。
0: それはそうでしょうね。
1: いろんな人にね、病気の人に限らず、
0: うん、
1: みんな何かしらのやっぱり悲しみをね秘めながら、こんな明るいモーツァルトでもね、うん、こういう悲しみを秘めてたわけで、まあそういう面を知るのもね、また一ついいんじゃないかなと思いますね。
0: それでは最後の曲をご紹介いただけますか？
1: これはですね、あのモーツァルトの最後のピアノ協奏曲なんですけれども、うん、あの予約演奏会を開こうとしてもですね、知り合いの一人しか予約してくれないとか、まあ、そういう生涯最後の演奏会で弾いたのがこの曲なんです。ピアノ協奏曲第27番ヘンロ長調ケッヘル595、その第二楽章をお聴きください。
0: ピアノはクララ・ハスキル、指揮はフェレンツ・フリッチャイ、演奏はバイエルン国立管弦楽団です。古今東西の名作から絶望に寄り添う言葉を紹介する絶望名言、今日はモーツァルトの絶望名言をご紹介しました。解説そして名言の選定と翻訳は文学紹介者の柏木博樹さん、お相手は川野和家でした。

最後の時を告げる鐘が鳴っているのを感じます。自分の才能を本当に楽しむ前に終わりが来てしまったのです。人は誰も自分の人生を思うようにはできません。ペンを置きます。

今夜の深夜便アーカイブスは絶望名言のアンコール放送、モーツァルトの絶望名言をお聞きいただきました。まあ、モーツァルトといいますと天才、そして明るく天真爛漫な音楽を書いたというイメージが強いと思いますが、まあ、こうしてお話を聞いておりますと、音楽を聴いていると、まあ、彼も苦悩しながら生きた一人の人間だったんだなということを思いました。明日のこの時間ですが、明日は大正時代末期から昭和初期にかけて活躍をした日本の童謡詩人金子みすゞの絶望名言をお聞きいただきます。なお、この絶望名言をテーマにした NHK のドキュメンタリー番組絶望名言を探しての再放送が予定されています。放送日5月25日月曜日の午前0時からと、5月25日月曜日の午前0時、そして5月27日水曜日の午前11時30分から、5月27日水曜日の午前11時30分から2回です。いずれも総合テレビでの放送です。どうぞご覧ください。深夜便アーカイブスでした。さて、今日は絶望名言のアンコールでモーツァルトを取り上げましたが、前回私が担当したクラシックのいざないでは、クラシックへのいざないでは、モーツァルトを取り上げております。お便りいただきました。生誕270年モーツァルトの調べを聞きましたということで、ラジオネームつるばらの香里さんから、最後に聞かせていただいた音楽の冗談は解説がなかったら私はこのような曲と思うところでしたとありますが、音楽の冗談、実はこの曲モーツァルトがちょっと皮肉っぽくですね、下手くそなオーケストラをからかって書いた曲なんですが、最後不協和音でずっこけて終わるんですね。これはなかなか面白い曲です。つるばらの香里さん、神童と呼ばれた35年の人生のうちの気分転換をされているようで、私もモーツァルトがちゃめっ気たっぷりにウィンクしてペロッと舌を出している姿を想像しましたとあります。どうもありがとうございました。同じくこのモーツァルトの音楽の冗談にはですね、長崎市の伊手座の AP 男さんもいただいております。音楽の冗談は本当にクオリティの高いユーモアですねということで、まさにそうですね。皆さんありがとうございました。では深夜便の歌です。4月5月の深夜便の歌、見上げた春の空、作詞数優美さん、作曲万蔵さん、歌は杉山清隆さんです。

0: 4月5月の深夜便の歌、見上げた春の空、作詞和由美さん、作曲万蔵さん、歌は杉山清貴さんでした。ではここでお知らせです。
1: 俳句や短歌の投稿作品を味わっていく番組、文芸選評、俳句と短歌を各週でお送りしています。番組では皆さんからの作品を募集しています。番組ホームページからお送りください。はがきで投稿される方は郵便番号 150-8001 NHK ラジオセンター文芸選評までお寄せください。住所、氏名、年齢、電話番号をお書きいただき、お名前には必ずふりがなを振ってください。文芸選評、放送は NHK AM 毎週土曜日午前11時5分からです。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、 UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
3: 2時の NHK ニュースです。昨日18日は大分県日田市で最高気温が 35.3 度と今年全国で初めての猛暑日となったほか、兵庫県でも猛暑日となりました。今日も東北から九州にかけて季節外れの暑さは続く見込みです。気象庁によりますと、日本付近は昨日高気圧に覆われ、暖かい空気が流れ込んで各地で気温が上がりました。大分県日田市では昨日午後1時前に 35.3 度を観測し、 その後、兵庫県豊岡市でも 35.3 度に達しました。35度以上の猛暑日となるのは今年初めてです。このほか日中の最高気温は京都府宮津市で 34.6 度、福井県小浜市で 34.5 度、鳥取市で 34.4 度と、いずれも5月としては統計を取り始めてから最も高くなりました。また東北や関東甲信を含め全国の900余りの観測点のうち313の地点で30度以上となりました。今日も東北から九州にかけて季節外れの暑さが続く見込みで、日中の最高気温は山形市や兵庫県豊岡市、大分県日田市で34度、甲府市で33度、前橋市や福井市、京都市で32度、東京の都心や名古屋市、広島市で29度などと予想されています。水分をこまめに補給したり、屋外での作業や運動などの際には休憩を十分に取ったりするなど、熱中症への対策を心がけてください。一方、この暑さは週を通して続くわけではありません。前線などの影響で、今日は西日本から次第に天気が崩れ、明日の水曜日以降は広い範囲で曇りや雨のぐずついた天気となり、雨の降り方が強まる恐れもあります。暑さも一旦は落ち着き、週の後半は予想最高気温が20度前後と4月並みとなるところもある見込みで、最新の予報に気をつけるようにしてください。次に、高市総理大臣は昨日自民党の役員会で韓国を訪問し、イ・ジェミョン大統領と首脳会談を行うことについて、率直な意見交換を通じて二国間関係の一層の発展につなげたいという考えを示しました。この中で高市総理大臣は、今日19日から韓国を訪問し、イ・ジェミョン大統領の地元韓国南東部のアンドンで首脳会談を行うとした上で、日韓のシャトル外交の一環であり、率直なやり取りを通じて現下の戦略環境下での二国間関係の一層の発展につなげたいと述べました。また中東情勢の影響が長引いた場合に備え、今年度の補正予算案の編成を含め資金面の手当を検討するよう片山財務大臣らに指示したことに触れ、国民の命と暮らしに影響が生じないよう万全を尽くすと強調しました。さらに原油の代替調達にめどが立ったことから、今月は石油の国家備蓄の追加放出を行わないことや、流通の目詰まり解消に向けてより消費者に近い、いわゆる川下の状況を確認するよう指示したことを説明しました。それでは為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円91銭から95銭となっています。また1ユーロは185円14銭から20銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より36ドル40セント高い4万9562ドル57セントとなっています。ナスダックの株価指数は 182.211 下がって26,042.933 となっています。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

5月19日火曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。この後2時台ロマンチックコンサート、クラシックエネザナイ、サロンミュージックの楽しみ。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌年間、昭和59年の流行歌。4時台明日への言葉、神の食べ物チョコレートに選ばれて、チョコレート博士、広島大学名誉教授の佐藤清隆さんのお話です。ではロマンチックコンサート、今夜はクラシックエネザナイ、サロンミュージックの楽しみです。少人数のアンサンブルが奏でる肩の凝らない名曲の数々です。1曲目、ヨハン・シュトラウス2世作曲のワルツ春の声。ヨハン・シュトラウスの有名なワルツです。お聴きいただきます、サロンオーケストラの演奏、弦楽器、クラリネット、リードオルガン、ピアノ、打楽器といった小編成で原曲のオーケストラの雰囲気を見事に再現しています。それではヨハン・シュトラウス2世作曲ワルツ春の声、ケルンサロンオーケストラです。

ヨハン・シュトラウス2世作曲ワルツ春の声、ケルンサロンオーケストラでした。まあまさにこのオープンカフェでくつろぎながらこう音楽を楽しむといいましょうか、音楽を楽しみながらお茶を飲んだり食事をする、まあ、そんな雰囲気ですね。こう聞いておりますとアレンジもうまいなと思いました。このサロンミュージック、これは今を聴いていただいたようなこう小さな編成のアンサンブルで演奏されます。19世紀後半から20世紀初めにかけて、まあ、まだステレオのような音響装置がなかった時代です。レストランですとかカフェ、遊園地、保養所などでワルツやポルカ、オペラのアリアなど気楽に楽しめる音楽を演奏して集まった人たちを楽しませていました。まあ、まさにこう生演奏による BGM だったわけです。あの映画タイタニックでありましたが、あのタイタニックでですね、演奏家、まあ、楽師たちが船の中で音楽を奏でるシーンがありましたが、まさにあのイメージです。では2曲目です。アイレンベルク作曲の森の水車です。アイレンベルク、19世紀から20世紀のドイツの作曲家です。オペレッタや行進曲など多くの作品を残しました。でこの森の水車はのどかで楽しげなメロディーで広く親しまれています。途中鳥の鳴き声も聞こえてきます。ではアイレンベルク作曲森の水車、イ・サロニスティの演奏です。

アイレンベルク作曲森の水車、イ・サロニスティの演奏でした。途中こう聞こえてくる鳥の鳴き声、あれ鳥笛という楽器、吹いてるんですね。吹いて音を出しております。この曲、まあ、小学校の給食の時間にかかっていたような記憶がありますね。本当ほのぼのとした音楽でした。次の曲、ドボルザーク作曲スラブ舞曲作品46-3です。スラブ舞曲、ドボルザークの代表作です。お聴きいただきます作品46-3ですが、これはのどかなメロディーと活発なメロディーが交互に現れます。ではドボルザーク作曲スラブ舞曲作品46-3、イ・サロニスティの演奏です。

ドボルザーク作曲スラブ舞曲作品46-3イ・サラニシティの演奏でした。まあこの曲もともとはピアノの連弾、そしてそれがオーケストラでまた編曲されて演奏されていますが、このサロンミュージック版もいいですね。こうなんかこれを聴きながらのどかな食事をとってるようなそんな雰囲気にさせてくれました。続いてはレハール作曲メリーウィドーからヴィリアの歌です。このサロンミュージックではオペレッタの有名なアリアもよく演奏されました。メリー・ウィドー、20世紀の初めに大人気のオペレッタでした。お聴いただきますヴィリアの歌、主人公のハンナがふるさとの昔話のことを歌うものです。甘いメロディーの作品です。それではレハール作曲メリー・ウィドーからヴィリアの歌、アンドレ・リューシキ、マーストリヒト・サロン・オーケストラです。

レハール作曲メリーウィドーからウィリアの歌、アンドレ・リューシキマーストリヒトサロンオーケストラでした。これはしみじみしますね。いいメロディーだと思います。まあこの曲、まあ、サロンミュージックで、まあ、演奏されるくらいにですね、このメリーウィドー大人気のオペレッタでした。今夜のロマンチックコンサートはクラシックエネザナイ、サロンミュージックの楽しみをお届けをしております。次はオペラのアリアです。モーツァルト作曲マテキから復讐の心は地獄のように胸に燃えです。この曲、まあ、夜の女王のアリアとしても知られております。物語で敵役の夜の女王がですね、復讐の心を燃え立たせて歌うものです。まあ、原曲はソプラノが、まあ、コロラトゥーラと呼ばれます、まあ、高音を駆使した超絶技巧で歌うものなんですが、まあ、ここではですね、ヴァイオリンが夜の女王さながらに見事に演奏をしております。それではモーツァルト作曲マテキから復讐の心は地獄のように胸に燃え、プラハサロンオーケストラです。

モーツァルト作曲マテキから復讐の心は地獄のように胸に燃え、プラハサロンオーケストラの演奏でした。原曲はソプラノが高音の超絶技巧コロラトゥーラで歌うわけですが、それをバイオリンが見事に演奏していたと思います。もう一曲、モーツァルトのオペラのアリアから、フィガロの結婚から楽しい思い出はどこへ。この曲、物語に登場する伯爵夫人が今や夫の伯爵の気持ちが自分から離れてしまって過ぎ去った日々を思って歌うものです。バイオリンが優しいメロディーを歌います。それではモーツァルト作曲フィガロの結婚から楽しい思い出はどこへ、プラハサロンオーケストラです。

モーツァルト作曲フィガロの結婚から楽しい思い出はどこへ、プラハサロンオーケストラの演奏でした。まあ、こうして聞きますと、歌詞がないだけ、逆にメロディーだけ、バイオリンで演奏されている分だけですね、モーツァルトのメロディーは本当に綺麗だなというのが逆に伝わってくるような気もいたしました。先ほどの夜の女王のアリア、そして今の伯爵夫人のアリア、フィガロの結婚ですが、共にですね、このバイオリンが歌のパートを演奏しておりました。まさにこのオペラで歌手が歌ってるかのようにこう聞かせていたわけですが、当時なかなか例えばそのオペラも見に行けないという人たちもですね、これを聞きながらこうオペラを見に行ったなと、そういった気分になったのではないかと思って聞きました。次はヨハン・シュトラウス2世作曲のポルカ浮気心です。このサロンミュージックではですね、親しみやすいポルカがよく演奏されました。でこのポルカといいますのは、もともとはチェコで生まれた2拍子の踊りの曲です。早いポルカと、ゆっくりめのポルカの2種類があります。で19世紀ヨーロッパではですね、こうワルツと並んでこのポルカ大人気でした。でヨハン・シュトラウスもたくさんのポルカを作曲しております。でこの浮気心もそうした一曲です。早く軽快な音楽になっています。それではヨハン・シュトラウス2世作曲ポルカ浮気心、ミュンヘンサロンオーケストラの演奏です。

ヨハン・シュトラウス2世作曲ポルカ浮気心、ミュンヘンサロンオーケストラの演奏でした。まあ、本当に聞いておりますとアップテンポのですねウキウキしてくる曲ですよね。まあ、ちなみにこの曲、まあ、今ご紹介したようにですね浮気心と訳されておりますが、まあ、浮気心と言いますとこうなんかこう恋愛に絡むような、まあ、そんなようなイメージもいたしますけれども、まあ、言語ではまさに心がウキウキするといった意味だそうで、ちょっと浮気心というのとはちょっと意味が違っているようですが、まあ、まさに言語の心がウキウキというまさにそういった曲だったなと思います。続いてはツィーラー作曲シュッツマイスターからいらっしゃいませです。ツィーラーウィーン生まれの作曲家です。19世紀から20世紀にかけて活躍をしました。ヨハン・シュトラウス2世と並ぶ人気を博しました。ウィンフィルのニューイヤーコンサートでもですねこのツィーラーの作品しばしば演奏されます。でお聴きいただきますいらっしゃいませ、これはオペレッタシュッツマイスターの中で演奏されるワルツです。まあ、優雅ないかにもウィーンという雰囲気のワルツです。それではツィーラー作曲シュッツマイスターからいらっしゃいませ、ミュンヘンサロンオーケストラの演奏です。

ツィーラー作曲シュッツマイスターからいらっしゃいませ。ミュンヘンサロンオーケストラの演奏でした。作曲をしましたツィーラー、まあ、ヨハン・シュトラウス2世と並ぶ人気を博したということなんですが、まあ、聞いておりますと確かにそうだろうなと思いました。まあ本当にこのウィーンの雰囲気というんでしょうかね、こうウィーンのカフェに行ったような気分にさせてくれました。今夜のロマンチックコンサートはクラシックへねざないサロンミュージックの楽しみをお届けをしてきました。まあ、少人数のアンサンブルで奏でる気軽な肩の凝らない名曲の数々、次が最後の曲です。ヨハン・シュランメル作曲の行進曲ウィーンはウィーン。このヨハン・シュランメル、19世紀後半に弟のヨーゼフとともにウィーンで活躍をいたしました。このヨハンとヨーゼフの兄弟、まあ、2人はバイオリニストだったんですが、まあ、この2人が中心になりましてアンサンブルを結成して、ウィーンのみならずヨーロッパで大人気を博しました。お聴きいただきます、ウィーンはウィーン、粋でおしゃれな行進曲です。それではヨハン・シュランメル作曲行進曲ウィーンはウィーン、ケルンサロンオーケストラの演奏です。

0: ヨハン・シュランメル作曲、行進曲、ウィーンはウィーン、ケルンサロンオーケストラの演奏でした。まあ何と言いましょうかね、このウィーンの街中を気持ちよく歩いている感じでしたね。ちなみにこのヨハン・シュランメル、まあヨハン・シュトラウスですとかブラームスもシュランメルの音楽のファンだったそうです。今夜のロマンチックコンサートはクラシックネザナイサロンミュージックの楽しみをお届けいたしましたが、いかがだったでしょうか。まあ聞いていましてこう心がこう軽やかな気分になってきましたね。まあどれもそのしかもそのすぐそばでこう演奏してくれてる感じがしました。まあ当時はこれはまさにですね、生演奏の BGM としてあちこちで聴けたわけです。本当に羨ましいと思いました。まあ私もこうした。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 3時の NHK ニュースです。高市総理大臣は昨夜国連関係の会合に出席するため日本を訪れている国連のグテーレス事務総長と総理大臣官邸でおよそ15分間会談し、中東情勢や北朝鮮への対応などで引き続き協力していくことで一致しました。冒頭高市総理大臣は今年日本は国連加盟70周年を迎える、国際情勢が不安定化する中、各国が分断されるのではなく、力を結集して取り組むことはこれまで以上に重要であり、国連を中核とする多国間主義に対する日本の支持は不変だと述べました。これに対しグテーレス事務総長は、日本の国連への貢献に謝意を示しました。また高市総理大臣は、安全保障理事会を含む国連改革の必要性を伝えました。そして両氏は中東情勢に加え 核ミサイル開発の問題や拉致問題をはじめ北朝鮮への対応などで引き続き協力していくことで一致しました。コンゴ民主共和国でエボラ出血熱の流行が起き、 WHO 世界保健機関が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を宣言したことを受けて、政府は昨日関係省庁による会議を開き、当面の対応を確認しました。具体的には国際的な連携を密にし、発生国の罹患状況や WHO や諸外国の対応状況などの情報収集に最大限努力するほか、感染防止策や感染が疑われる際の受診方法などについて、科学的知見に基づいた的確で分かりやすい情報発信を行うとともに、出入国者に対する情報提供や注意喚起を確実に行うとしています。また感染が疑われる患者への対応に備え、すでに整備されている国内の検査体制や患者の受け入れ体制を維持するとしています。北陸から山陰地方の冬の味覚ズワイガニについて、水産庁は今後資源量が減少することが見込まれるとして、次のシーズンから5年間この海域での漁獲量の上限を 19% 減らすことを決めました。

ズワイガニは富山県から島根県にかけての日本海側で漁が盛んで、地域の冬の味覚として知られていますが、漁獲量は2007年をピークに減少傾向になっています。このズワイガニについて昨日水産庁の審議会が開かれ、今年7月から来年6月までの次のシーズン、この海域で漁獲できる量が協議されました。この中で国の研究機関による調査結果が示され、今シーズンの資源量は管理を進めたこともあって大幅に回復し、ここ20年で最も多いと見込まれているということです。一方、今後は海流変化の影響などから一転して減少が予測されるとして、水産庁は次のシーズンから5年間年間の漁獲量の上限を3000トンと今シーズンより 19% 減らす案を示し、審議会で決まりました。水産庁は今後官報などを通じて各地の漁業者に周知することにしています。林業が盛んな北海道芦別市で木を身近に感じてもらおうと、舞橋作りなどを体験できるイベントが開かれました。芦別市は面積のおよそ9割が森林で、会場には北海道産の木材を使って舞橋を作るブースや椅子を組み立てるブースなどが設けられました。椅子を組み立てた小学生の女の子は、上手にできて嬉しかったと話していました。このほか丸太を積み上げて高さを競ったり、決められた重さになるように丸太を切ったりするゲームも行われました。イベントの実行委員長の藤田祐介さんは、来ていただいた方々に魅力が伝わったと感じています。これを機に芦別をもっと好きになってもらえたらと思いますと話していました。以上、この時間のニュース、杉原充がお伝えしました。3時5分です。

5月19日火曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。この後3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌年間、昭和59年の流行歌。4時台、明日への言葉、神の食べ物チョコレートに選ばれて、チョコレート博士、広島大学名誉教授の佐藤清隆さんです。では日本の歌、心の歌、昭和歌年間、昭和59年の流行歌です。早速1曲目、チェッカーズ、涙のリクエスト。チェッカーズのセカンドシングルでした。グループの存在を広く知らしめる大ヒットとなりました。それでは作詞瓜野正雄、作曲芹澤博明、チェッカーズで涙のリクエスト。

チェッカーズで涙のリクエストでした。いや大ヒットしましたねこの曲はね、まあ、当時はバンドが大人気の頃で、まあ、チェッカーズまさにこのアイドル的なバンドでした、まあ、この曲の大ヒットでデビュー曲のギザギザハートの子守歌、そして続く悲しくてジェラシーもヒットいたしました。さてこの昭和59年1984年どんな年だったのか、まずはロサンゼルスオリンピックがあった年です。柔道の山下泰裕さんや体操の具志堅浩二さんなどが金メダルを獲得しました。そしてもう一つ、グリコ森永事件が起きた年でもありました。怪人21面相を名乗るグループが江崎グリコや森永製菓などに製品に毒を入れたなどと脅迫をいたしまして世間を騒がせました。まあ、結局これ、まあ、未解決事件になっています。では2曲目です。中原芽衣子さん、君たちキウイパパイヤマンゴーだね。シンガーソングライターの中原芽衣子さんの名前を広く知らしめた1曲でした。まあ、化粧品メーカーのキャンペーンソングになったこともあってヒットいたしました。それでは作詞作曲中原芽衣子、補作詞森幸之丞、中原芽衣子、君たちキウイパパイヤマンゴーだね。

中原芽衣子で君たちキウイパパイヤマンゴーだねでした。いや、私当時この曲を初めて聞いた時はですね、なんて言うんでしょうね、この意表をつくこのイメージにですね、この驚いた覚えがあります。まあ、まさにこのトロピカルなですね、トロピカルなラテンテイストの印象的な作品でした。続いては高橋真理子さん、桃色吐息。ソロシンガーになった高橋さんの最初のビッグヒットでした。まあ、濃厚な大人の雰囲気、そして金属宝飾メーカーの CM ソングになったこともあってヒットいたしました。それでは作詞カン・チンファ、作曲佐藤隆、高橋真理子、桃色吐息。

高橋真理子、桃色吐息でした。まあ、この曲、やはりこの桃色吐息というタイトルが本当にこう印象的なんですが、作詞をした菅珍和さん、最初なかなかこの詩が出てこなかったそうなんですが、この桃色吐息というタイトルが出てきたことで一気に詩が出来上がったそうです。次は安全地帯、ワインレッドの心です。安全地帯の4枚目のシングルでした。代表作になりました。井上陽水さんのバックバンドを務めていた縁で、作詞は井上陽水さんが行いました。それでは、作詞井上陽水、作曲玉置浩二、安全地帯、ワインレッドの心。

安全地帯でワインレッドの心でした、作曲をした玉置浩二さん、まだヒットに恵まれない時代もですね、コツコツと曲を書き溜めて、その成果で、この曲が生まれてヒットにつながったということです。続いては小林麻美さん、雨音はショパンの調べ。この曲、もともとはイタリアのシンガーガゼボがイタリアで歌ってヒットした曲です。この曲に松任谷由実さんが日本語の歌詞をつけて、小林さんが歌ってヒットいたしました。それでは日本語詞、松任谷由実作曲、ピエール・ルイジ・ジオムビーニ、小林麻美で雨音はショパンの調べ。

小林麻美、雨音はショパンの調べでした。私この曲を初めて聴いた時は、本当この小林さんのこの物言い感じがですね、非常にこう印象に残った覚えがあります。今夜の日本の歌、心の歌、昭和歌年間、昭和59年の流行歌をお届けしておりますが、続いては安田成美さん、風の谷のナウシカ、宮崎駿さん監督のアニメ映画風の谷のナウシカのイメージソングで、安田さんの歌手デビュー作でもありました。映画もこの歌もヒットいたしました。それでは作詞松本隆、作曲細野晴臣、安田成美、風の谷のナウシカ。

安田なるみ、風の谷のナウシカでした。まあ聞いているだけで最高、宮崎駿さんの映画の世界が広がります。次は吉川浩二さん、モニカ。吉川さんのデビュー曲でした。まあ、自身が主演を務めた映画スカンピンウォークの主題歌でした。この歌のヒットで吉川さん、その年多くの新人賞を受賞しております。それでは作詞三浦義子、作曲ノーバディ、吉川浩二、モニカ。

川浩司モニカでした。いやこの時吉川さん18歳だったんですね。薄いピンクのダブルのスーツを着るなど、まあ、当時の男性アイドルのイメージを覆したことでも注目されました。次はアルフィーで星空のディスタンス。アルフィー17枚目のシングルでした。前の作品のメリアンのヒットに続きましてこの曲もヒットいたしました。アルフィーの代表曲になりました。では作詞高橋健、高見沢俊彦、作曲高見沢俊彦、アルフィーで星空のディスタンス。

アルフィーで星空のディスタンスでした。懐かしいですね。まあしかしアルフィーの皆さん、バンド結成からもう50年以上になるわけなんですが、まあしかし今もですね、ライブをはじめ元気に活躍をされています。本当に若いなと思います。続いては舘ひろしさん、泣かないで。まあ、刑事物で人気を博していました舘さんが自身で作曲をした曲でした。舘さんらしいダンディーな世界をですね、これまた甘い大人の声で歌います。それでは作詞今野雄二、宮原芽生、作曲舘ひろし、舘ひろし、泣かないで。

舘ひろしで泣かないででした。舘さん、この歌のヒットでその年の NHK 紅白歌合戦に初出場しています。今夜の日本の歌心の歌は昭和歌年間、昭和59年の流行歌をお届けしてきました。次が最後の曲です。オーヤンフィーフィーさん、 Love is over。 この曲もともとは昭和54年に発表されたものなんですが、オーヤンフィーフィーさんがこの曲を大切に歌い続けたことで昭和58年から59年にかけてヒットしたものです。それでは作詞作曲伊藤薫、オーヤンフィーフィー、 Love is over。

0: オーヤンフィフィでラブイズオーバーでした。いや本当にこの歌は現代のスタンダードですよね。本当にいいメロディーだと思います。まあ多くの歌手がカバーをしたり、あるいは、まあ、カラオケでもよく歌われていると思います。まあこの曲カラオケでよく歌っているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。今夜の日本の歌心の歌は昭和歌年間昭和59年の流行歌をお届けいたしました。あの当時私大学4年生だったんですが、まあもう40年以上前になりますが、なんか聞いてると思い出しますね。こう当時のこう例えばこう街の風景だったりとか空気感だったりとか、まあそれだけにこの年印象に残った歌が多かったと思います。明日の3時台は日本の歌心の歌作家で綴る流行歌石本美幸作品集パート2をお送りする予定です。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は高気圧が日本の東へ離れ、低気圧や前線が日本の南を北上するでしょう。また別の気圧の谷が北海道付近を通過する見込みです。日中は気温が上昇し、季節外れの暑さの続くところが多いでしょう。沖縄は断続的に雨が降り、雷を伴うところがありそうです。九州、四国は天気が下り坂となるでしょう。昼頃から雲が広がり始め、夕方以降は所々で雨が降り出しそうです。中国地方、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北では一日を通して広く晴れるでしょう。空気の乾燥した状態が続きますので、火の取り扱いには十分にお気をつけください。北海道は雲に覆われるでしょう。北部は午前を中心に雨が降りそうです。南西部や東部でも所々で雨が降るでしょう。では各地の今日の天気と予想最低最高気温です。那覇。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンの

0: マフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため、日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 4時の NHK ニュースです。今月6日、福島県郡山市の磐越自動車道で、部活動で遠征中の高校生などが死傷したバス事故を受けて、文部科学省は、部活動などの移動時の安全確保に向けて、バスやレンタカーの事業者の視点も踏まえた実効性のある対策を講じていくため、国土交通省との間で連絡会議を設置する方向で調整に入りました。今回の事故を受けて文部科学省は再発防止の徹底を図るとともに、学校外での活動の安全確保のあり方について検討を進めています。これに加え、部活動などの移動時の安全確保に向けて、学校関係者だけでなくバスやレンタカーの事業者などの視点も踏まえた実効性のある対策を講じていくため、国土交通省との間で連絡会議を設置する方向で調整に入りました。両省の担当局長やスポーツ庁の次長らをメンバーとし、今週後半にも初会合を開く方向です。そして学校が交通手段を手配して部活動の遠征などを行う際の効果的な安全確保の方策や、交通手段の手配に関する契約にあたり、事業者が留意すべき点などを検討し、来月中に結果を取りまとめたいとしています。茂木外務大臣は、ブラジルのビエイラ外相と都内で会談し、経済関係を一層強化していくことで一致しました。またビエイラ外相は、ブラジル産原油の日本への調達をめぐり、建設的な協議を行っていく用意があるという考えを示しました。茂木外務大臣は昨夜、日本を訪れているブラジルのビエイラ外相と会談し、二国間関係がさまざまな分野で深まっていることを確認した上で、経済関係を一層強化していくことで一致しました。その上で、ブラジルなどが参加する南米の関税同盟メルコスールと日本との貿易・投資の強化に向けて、経済連携協定 EPA 交渉に入った場合の関心分野などの議論の総括を行うことを申し合わせました。一方、茂木大臣が原油を含むエネルギー分野などでのさらなる協力の強化に期待を示したのに対し、

イラ外相はブラジル産原油の日本への調達をめぐり建設的な協議を行っていく用意があるという考えを示しました。このほか両外相は第三国で有事が発生し両国の国民を退避させる場合に協力を強化する覚書などに署名しました。ウクライナのゼレンスキー大統領の元最側近でマネーロンダリング資金洗浄に関わった疑いで拘束されていたイエルマク前大統領府長官が保釈されましたが全容解明に向けた捜査は今後も続く見通しでゼレンスキー大統領に対する国民の信任などにも影響が及ぶのか注目されます。ウクライナのイエルマク前大統領府長官をめぐっては首都キーウ近郊の高級住宅の開発事業に関連し4億6000万フリブニャ日本円にして16億円余りのマネーロンダリングに関わった疑いで捜査が進められ今月14日裁判所の命令で身柄を拘束されていました。拘束の期間は60日間の予定でしたが地元のメディアによりますと支持者の協力で日本円にしておよそ5億円の保釈金を納め18日保釈されました。保釈の条件として裁判所などの許可なく首都キーウを離れることやこの事件の関係者と接触することなどが禁止されているということで全容の解明に向けた捜査は今後も続くとみられます。保釈されたものの元最側近が一時拘束される事態となりゼレンスキー大統領に対する国民の信任などにも影響が及ぶのか注目されます。以上この時間のニュース杉原満がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

0: 5月19日火曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は松井春信がお送りしています。4時台はまず明日への言葉です。今日は甘いチョコレートの美味しさを40年以上にわたり科学の力で支えてきたチョコレート博士佐藤清隆さんのお話です。佐藤さんは愛知県生まれの79歳、広島大学名誉教授です。元は名古屋大学工学部で食品に使われる油、食品油脂を物理学的に研究していた工学博士です。ある時その研究が大手チョコレートメーカーの目に留まり、チョコレート研究の世界へ足を踏み入れます。そこで佐藤さんはチョコレートの美味しさを大きく変える仕組みを発見、国内外で高く評価され数々の賞を受賞しました。近年はカカオ豆の起源や歴史、生産地の課題にも目を向け、チョコレートを通して生産者を支える活動を続けています。チョコレートにかける佐藤清隆さんの思いを聞きます。聞き手はラジオ深夜便の佐伯桃子ディレクターです。
1: さあ、スタジオに佐藤清隆さんにお越しくださいました。物理学を学んでいらっしゃったということなんですが、はい、チョコレートといつ出会ったんでしょうか。
2: そうですね、僕はもう学生時代はですね、名古屋大学の工学部の応用物理学っていう学科で、博士方を出まして、はい、でその後広島大学の、生物生産学部の、食品物理学という研究室に入りまして、油の結晶の性質を研究していたんですけれども、で、食品物理なんで、その食品の中で物理的な興味のある、材料ということで、油に関心を持ちました。
1: 油、
2: はい、はい。で、20代の後半まではですね、複雑な油の中の成分を取り出して、例えば何度で溶けるかとか、何度で固まるかとか、それから固まった後分子構造がどうなっているかということを、研究していたんですけれども、その中でたまたまね、チョコレートの油、ココアバターっていうんですけれども、それに出会いました。で、ココアバターっていうのはですね、チョコレートの原料、これはカカオ豆なんですけれども、はい、これを発酵して乾燥して、ローストして、すりつぶして、それを絞るとですね、豆の中から出てくる天然の油脂のことなんですけれども、そのチョコレートが口の中で入れるとスッと溶けてとろける感じが出て、であと固まった後表面がツヤツヤして、パリッと割れるっていう、そういう食感を作ってる主役がね、そのココアバターなんですけれども。
1: それがココアバターなんですね。
2: で、最初はですね、チョコレートの油を生産している会社と、産学共同ということで、非常に基礎的な研究をやっていました。ただしそれはですね、チョコレートの製造に直接つながるテーマではなかったんですね。ところがちょうどそれと並行していた頃にですね、今度はこのチョコレートそのものを作っている、大手の日本の会社からですね、そのいきなりそのチョコレートをやりませんかという話が来たんですね。これがね、1986年、この年が私がチョコレートの世界に足を踏み入れた年ということになりますかね。
1: 何があったんでしょう。
2: チョコレートの会社の研究所長さんがですね、いきなり広島大学にいらっしゃって、で彼がいろいろ我々に要望することがあったんですけれども、なんて言ったかってまだ今鮮明に覚えてるんですけれども、その日本のチョコレートはですね、美味しいんだけれども国際的にはダメだと言われているのが悔しいというふうにはっきりおっしゃったんで、と思いましたね。
1: 何が問題だったんですか。
2: 日本だけではなくて世界全体でどこでもですね、チョコレートを放っておいたりすると表面が白くなって、美味しくなくなるっていう、そのファットブルームっていう、そういう問題で頭を悩ませていたんですよ。
1: ファットブルーム、
2: ファットっていうのは油なんですけどもね、 その表面が、まあ、チョコレートの表面が白くなったりする現象なんです。これはあの油の結晶があの性質を変えてしまうことから出てくる現象なんですけれども、うん、そのカカオの豆からできる天然の油脂、これはココアバターなんですけれども、これはねあの室温、まあ、例えば20度 C くらいではあの固体、まあ、結晶になってるんですけれども、人の体温ですね、例えば約36度ぐらいでスッと溶けるというですね、で、口に入れたらもう固いチョコレートが溶けるっていう、あのチョコレート独特の感覚を、まあ、生み出す、まあ、物質なんですけれども、はい、ところがそのココアバターのこれ結晶にした時にですね、その構造が非常に独特で、その綺麗な結晶になっていればですね、そのチョコの表面がツヤツヤと光っていて、触ってもベタベタしないし、まあ、スッと溶けるんですけれども、まあ、うまくいかないとね、その表面が白くなるだけ、見た目が悪いんだけども、それだけではなくてですね、口どけが悪くなって、まあ、要するにあの失敗したチョコレートということになっちゃうんですよ。はい、でその、まあ、大手も含めてですね、まあ、チョコレートのメーカーはこのファットブルームが非常に大きな悩みだして、場合によったら、まあ、ある大きな会社はですね、年間ですね億の単位でですね損害出てると、まあ、当時はそういうふうに言われていました。
1: 億単位での損害は結構大きい問題ですよ ね。
2: そうですね、
1: まあ、そのくらいココアバターは、まあ、難しい油だったわけなんですね。
2: そうですね、はい、あのまあ、ココアバターの、まあ、固め方が、まあ、チョコレートを作る時には重要なあの技術なんですけれども、はい、その技術は非常に複雑でして、うん、それで、まあ、例えばあの、まあ、ヨーロッパのある大きなあの誰でも知ってる大手のチョコレート会社の研究所に僕呼ばれて行ったんですけれども、はい、もう研究人が豊富でして、その博士号を持った研究者が何十人とですねチョコレートの研究やってるんですよ。その中にはですね、あの化学ケミストリーね、これは生物学とか

0: 栄養学だけではなくて、で僕と同じ分野のね物理学の分野の人もたくさんいたんですよ。ところがね、それに対してね、日本ではその物理学の分野でチョコレートの研究をしてる人っていうのは会社の中にも大学にもあまりいなかったんですね。その多くはですね、香りですね、フレーバーとかどういう成分が体にいいかとか、うん、そういうこうケミストリーかな、化学とか医学的な、まあ、栄養学的な研究をする方が中心でしたね。日本のチョコレートの大手メーカーの方がですね、我々のところやってきてですね、やはりチョコレートの製造の中ではココアバターの固め方が大事なんだということで、うん、それを中心に一緒に研究をやってくれというふうに言われました。で僕たちが研究を引き受けるんではなくて、その会社の若手社員と一緒にその若手社員を育てながら、その中で会社としても技術力を高めていきたいと。でただ単にその技術的な、問題、特許を書くとかね、それだけではなくて、はい、できればサイエンスまでこう踏み込んでいって、で研究論文を書いて、でできればその若手社員が、チョコレートで博士号をですね、取ると、そういう、かなりレベルの高いところまで研究をやっていこうというふうに、誘われました。そうやって引っ張り込まれたというのが正直なところでしょうかね。
1: その以来佐藤さんどう思ってらっしゃいましたか？
0: いや最初はですね、本当に正直言ってあんまりね気が進まなかったっていうか、怖かったっていうかね、というのはやっぱどう見ても工場の中のチョコレートの作り方っていうのは中は僕知らなかったんだけどもね、言ってみてもそうなんだけども、非常にこう複雑で技術的に入り組んでまして、あんまりこののめり込んじゃうとですね、その研究論文にならないようなテーマだったらちょっと困るなっていう、そういう感じがねちょっとあったんですけれども、ところがねさすがにね、そのチョコレートの会社の人もですね、そういう僕の心情を察していまして、はい、彼らもですね大学で修士号を取ったりして大学で研究してるんで、一般的に大学の先生の対応が読めるんでしょうね。それで僕がいろいろとぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ言ってるのに対してですね、そのまだ覚えてるんですけどもね、先生チョコレート作りの現場にはね面白い問題がねいっぱい転がってますよと、どうですかと、一緒にやってみませんかっていうふうに言われたんですよ。
1: いかがでしたか？
0: それでちょっと心が動きましたね。
1: なるほど。
0: 本当に今でも鮮明に覚えてまして、どうも僕は先方にね見抜かれていたという気が今かでもしますね、はい。で、じゃあやってみようということになりまして、こうなったらやっぱり2人分のですね博士号を計画しなきゃいけないっていうことで、熱海の旅館に会社の方2名と僕と3人で一泊してですね、ほぼ徹夜でね、2人分の研究テーマを延々分析して検討しました。これが1986年の秋だったと思いますね。
1: なるほど。そうして踏み込んだわけですけれども、やっぱ実際やってみて面白い問題というのがあったわけですよね。
0: そうですね、面白いっていうかやっぱり結構難しいんですよ、ちょっと難しくなっちゃいますけれどもね、そのココアバターを温度上げれば溶けちゃうんですけれども、それを固めてチョコにするわけですけれども、その時にはココアバターは結晶になるわけですけれども、ところがその結晶の種類がですねいくつかありまして、国際的な名前が決まってまして、1型2型3型4型5型6型って6種類のね、結晶の竹がありまして、でそれぞれね固まる温度とか溶ける温度とか、それから味も違ってくるんですよ。
1: で
0: さらにわずかな温度差や時間で、ある結晶が別の結晶に変わってしまうということで、非常にそのコントロールが極めて難しい、そういう油なんですね。でそれで、通常はですねチョコレートを作るためには、チョコを温めて溶かして、で一旦冷やすんですよ、
1: はい、
0: でまた温めて、でまた冷やすという、そういう複雑な温度調整、これテンパリングって言うんですけどもね。
1: テンパリング、
0: はい、でこれをしないと、うまくいかなくて、でちゃんとテンパリングすれば、そのさっき言った6種類の結晶のうち5型という、良い結晶に 固めることができるんですけれども、ただその温度調整はまあ機械を使うんですけれども、いろいろあの微妙にトラブルが起こって、場合によっては職人のね、まあ技術者の勘とかそれからノウハウとかですね、それに依存していたんで、結構失敗も多かったんですよ。でところがそれまでの研究で、まあ、大まかに言えばですね、まあ、当然ながらここは5型はいいんですけれども、うん、まあ、6型はブルームになると、で4型っていうのもこれもダメだということが分かってきたんで、うん、それで、まあ、僕たちは研究テーマをこう分析するところの中で、はい、そのじゃあまず5型と6型の違いをはっきりさせるということですね。でその後で優先的に良い結晶の5型を狙って作るようにすればいいっていうことに気がついたんですね。そのための方法をいろいろ考えました。でちゃんとした5型の結晶を作って維持すれば、まあ、チョコレートの製品が安定して、ファットブルームが起きにくくなるんじゃないかと、そういうふうに予想したんですね。
1: 5型を作るということですね。
0: でだからその、まあ、ファットブルームっていうのはその製造する時のミスとか管理不足ではなくて、学問的に物理学的に見てら、まあ、やっぱ避けて通れない、なんか避けられない現象なんですよ。

0: あ、そうなんだと。分子設計すればいいんだってことに気がついた時はね、まあ僕ら自身もね、ハッとしましたね。それで、まあ、実験結果が出まして、まとまったもんだから、アメリカの学会誌に、1989年なんですけどね、立て続けにね、3本
1: 3本
0: 論
1: です
0: 文を
1: か。
0: 発表したんですよ。で、これはもうね、まあ、みんなで全力を挙げて書きまして、で、僕たちが解き明かしたのは、まあ、世界で初めてのことだということが途中で分かって、まあ、取り掛かったから4年かかって論文になったんですけれども、まあ、チョコレートの技術革新につながるんじゃないかと、そういう気がしましたね。
1: これ反応はどうだったんでしょ
0: そうです
1: う。
0: ね、まあ、実際に、まあ、チョコレートの研究者、世界中の、ね、研究者は関心を持ってくれました。学会ね、研究発表をしたんですけれども、そのスウェーデンのね、チョコレート関係の会社からですね、なんか俺のとこの会社に来てくれって言われて、僕行ってみたんですよ。そうしたら、その応接室に招かれて、挨拶をするまでもなく、いきなりですね、いきなり我々の報告のコピーをボンと机の上にザッボンと置いてですね、まずこれについてお前説明しろというふうに言われました。それから、まあ、これ覚えてるんですけども、ヨーロッパ、また非常に大きな有名、誰も知ってる、会社で呼ばれて、話して、いろいろこう議論してたんですけれども、議論してる途中でですね、向こうの研究者がね、突然ですね、あ、お前の研究はそうか、それはすごいと叫んでましたからね。だからこれも、まあ僕の方も驚きましたね。
1: 実際この発見で佐藤さんはアメリカやヨーロッパでも5つの賞を受賞しています。で、佐藤さんはこうした基礎研究だけではなく、チョコレートの製造、そしてチョコレートメーカーでの産業指導までを全て担当されたという
0: そう
1: こと
0: です
1: なんで
0: ね、
1: すね。
0: まあ、日本でもあちこち呼ばれてきましたけれども、外国だとスイスとかベルギーとか、あと中国とかね、あとフランスとか、まあ、今思い出してみたら、まあ、韓国のね、チョコレートメーカーに行って教えました。で、まあ、技術的な問題で言うと、基礎的な研究だけではなくて、新しいチョコレート製品の製造技術にもつながっていまして、まあ、例えば、チョコレートをですね、クッキーの中に染み込ませるっていう製品が生まれたんですね。で、そもそもね、まあ、クッキーにチョコレートが乗ってる製品は結構あるんですけ
1: そう
0: れど
1: です
0: も、
1: ね。
0: だけど、その固める前のチョコレートの液体ってのはとっても粘っこいんですよ。非常に粘度が高いんですよ。で、ところがクッキーの中に穴が開いてるんです。空気の穴が開いてるんですけども、その穴の大きさはね、まあ、コンマ1ミリとかね、コンマ2ミリっていう非常に小さいんですよ。で、そういう細い穴の中に、粘度の高い液体をしも染み込ませた、そのチョコを染み込ませたクッキーを作るのは難しいんですけれども、その新しい技術を使うとそれができてしまうということ
1: そう
0: で、
1: なんです
0: まあ、
1: ね。
0: その商品はね、今でも日本でロングセラーになってるんで、まあ、嬉しいですよね。
1: もしかしたら我々食べているあの商品かもしれない
0: そうですね。
1: とい
0: そうう で
1: こ
0: し
1: と
0: た。
1: なんですね。チョコレートがこう出してきた難しいパズルをどんどんと解いていらっしゃった、そんな感じがするんですけれども、佐藤さんご自身はこれまでの研究どう感じていらっしゃいましたか？
0: そうですね。まあ、チョコレートにさらにこう見入られたっていうか、引き連れられたっていうか、そういうことですよね。まあ、チョコレート製品だけではなくて、その材料となるカカオ豆の話にも僕は関心を持ちまして、で、まあ、チョコレートの原料はカカオ豆なんですけれども、これ産地によってね、味が違うんですよ。
1: そうなんですね。
0: で、産地の異なるカカオ豆を使った、チョコレートの美味しさも違うんですよね。で、その原因もね、やっぱりちゃんと知りたいと思いまして、で、2007年頃から、いろんな国のカカオ農園、今数えてみたらね、9カ国を訪ねました。なるべく違う場所を探しました。例えばアメリカ大陸だとエクアドルとかベネズエラとかホンジュラス、メキシコかな、ホンジュラス、メキシコか、アジアでは、まあ、フィリピンとかベトナムとかインドネシアとかスリランカなんですけど、去年はついにですね、まだ行ってなかったアフリカ、カメルーンに行ってきました。で、まあ、やっぱりね、行ってみる、体験すると、やっぱり体験しない時と全然違いますね。
1: ああ、そう
0: やっ
1: で
0: ぱ
1: す
0: り
1: よ
0: カカオ
1: ね。
0: 農園を訪問するってことで、 そのチョコレートができるまでに歴史も含めた

0: 壮大な世界があるということに目覚めたんですね。そのきっかけはね、今でも鮮明に覚えてますけれども、はい、61歳になって初めて行ったベネズエラの農園なんです。そのベネズエラというのはですね、南米なんですけれども、実はカカオの発祥の地なんですね。カカオ農園で生まれて初めて61歳でカカオの実の中身をね、食べたりしているうちに、はい、突然ね、体中にね、電流が流れるような経験をしたんですよ。
1: どういうことですか？
0: つまり熱帯でしかカカオ豆は取らないということと、そこからチョコレートのあの口どけは実は関係しているということなんですよ。これが体験できたんですよ。つまりね、はい、カカオ豆の油はですね、人間のタオルに溶けるんですね。何度も言いますけれどもね、はい、ところが室温では固まるんですけれども、その油を含むカカオ豆は熱帯でしか育たないんですよ。で、それは理由があって、カカオ豆の中にはあの油が半分ぐらい含まれてるんですけれども、まあ、残りはタンパク質や栄養成分で、であのカカオ豆が、生のカカオ豆が熱帯に置かれると芽を出して、で次の苗になって、次の世代になるわけですけれども、でところがそのカカオ豆の油が固まってしまうと、ね、栄養が不十分なんで芽が出なくなっちゃうんですね。そういう状況が実現できる熱帯でしかカカオは育たないということなんです。ところが室温に戻すと固まるんで、その性質を使って我々はチョコレートを作っているということなんですね。で、一方でカカオの方はですね、豆の周りを甘くして動物を引き寄せるんですけれども、豆は渋いんで動物は食べないで、豆の周りの甘いね、果汁は食べるんですけれども、豆は食べないんですよ。
1: そうなんです
0: ね。そのまま飲み込んじゃうんですよ。そうするとこう糞として豆が出てくるんですね、
1: はい、
0: でそれをまき散らすということでカカオの生息範囲を広げてるんですよ。つまりね、チョコレートの主成分のカカオ豆は熱帯でないと育たないし、それを動物たちが支えていると。で、これがね、不思議な糸につながってるっていう、こう一連の事実がね、カカオの実を食べた瞬間にね、分かったんですよ。もうその体験がもう非常に大きくて、そこからね、まあ、僕のチョコレートに対する姿勢が大きく変わりましたね。そのカカオの持つその底知れず深い魅力に引き込まれたというんでしょうかね。で、さらにね、その深掘りしてみるとですね、その地球というのはもう何度も、つまりほぼ10万年に1回氷河期がやってきてるんですよ。そうするとカカオの育つ熱帯雨林がなくなっちゃうんですけれども、はい、ただそのためにその南米のアマゾン川の源流域でしかカカオ豆は残らなかったんですね。
1: そうなんですね。
0: そのアマゾン川源流域にまた人類がアフリカからこうずっとやってきて到達するのは約1万5000年前なんですけれども、そこで、カカオが生き残っていたあのアマゾン川上流のエクアドルあたりにやってきた我々の祖先の人たちがカカオ豆をカカオを食べ始めるということ、
1: はい、
0: で当然カカオは彼らにとっても重要な食料だったということになりますね。
1: いやもうそんな昔、人々はカカオをどのように食べてたんでしょうか？
0: いろんな食べ方をしたと思うんですけれども、はい、その昔の人たちが飲んでいただろうという食べ方を今もやってるところがありまして、 それはたまたま、ね、メキシコに行った時にカカオの川を訪問したら、お前たちが来たっつんで、昔と同じやり方で、カカオを飲ませてやると、でカカオ飲料をご馳走になったんですよ、
1: はい、どのように作るんでしょうか？
0: 僕ずっと見てたんですけども、はい、まずトウモロコシを茹でるんですよ、はい、茹でてで潰すんですね、であとカカオ豆はローストして、でローストしないと渋みが消えないんでね、で渋みを消したものをまた潰すんですよ。でメキシコは熱帯なんで気温が高いでしょ。だからカカオ豆、ローストしたカカオ豆を潰すともうドロドロになって、ココアバターを溶けちゃうんで、でドロドロのトウモロコシと、それから潰したねトウモロコシと溶けたカカオ豆が一緒にかき混ぜて、で水の中に入れるんです。冷たい水に入れるんですよ。
1: 冷たい水に入れるんです
0: か？冷たい水に入れるんですよ。僕はあったかいお湯で飲むかと、日本のココアみたいにね。
1: そうですね。
0: それありえないんで、熱いんで。
1: そもそも温めないんですね。
0: そう、温めるわけないじゃん。
1: なるほど。
0: 当然ですよね。冷たい

0: 湯飲み水にね入れて、で砂糖も一切入れないで、飲んでたんですけど、これ実はご飯だったんですよ。
1: あ、ご飯として召し上がってた。
0: そうです。で、まあ、塩分がないからね、塩を舐めながらなんですけども、でさらにね、そのトウモロコシとカカオ豆にはね、我々に必要な栄養成分が、まあ、要するに全部含まれてるんですけれども、唯一入っていないのが、ね、ビタミン C なんですね。ビタミン C がたくさん含まれ、唐辛子ですね。
1: 唐辛子にたくさん
0: 食べるんですね。だから唐辛子を口に入れて塩を舐めて、でさっきのトウモロコシとカカオを潰して水と水に混ぜたものをコップに入れてガーッと飲むんですよ。
1: おー、はい、ちょっと味が想像的
0: で、でお前も飲めちゃう、飲みました、でいろいろとあの詳しくですね、農家の方にあのレシピを聞いたんですよ、で僕が飲んだコップ2杯分で、おにぎりが3つ分で1100キロカロリーなんですよ。
1: 相当なカロリーですね。
0: そうです。つまりこれは朝ごはんなんですね、あの農家の方によると。でこれはコップ2杯飲むとお昼まで働けと言ってましたんで、これは要するに食品として食べ物として飲んでるということで、おそらくあの今でもそうやって飲んでると思いますね。
1: なるほど。しかしこのチョコレートらしいというか、
0: いや
1: 味はするんですか。
0: いや僕もチョコレートの味を期待したんですけどもね、全然しませんでしたね。
1: しないんですね、
0: はい、これはねトウモロコシの味でしたね。
1: へ、
0: はい、でなぜかというとカカオ豆はもう水にあの分散してるんで、のやっぱり水のに溶けたトウモロコシの味が最初にするわけですよ。でだけどカカオ豆にはね、抗酸化効果っていう、これがまあチョコレートの健康効果の原因なんですけど、ポリフェノールが多いんで、おそらくね昔から体にいいということは分かっていたんじゃないかと思います。つまり健康食品としてあの飲んでいたと、そういうふうに思います。その農家のご主人のホルヘさんという方が、あの僕たちに言ってくれました、その遠い昔、そのあの山の向こうからねカカオがやってきたと、それ以来俺たちは同じように飲んでると、ボソって言ってくれましたね。そのあの山の向こうにね、実はカカオのふるさとの南米があるんですよ。この言葉を10年前のことなんですけど、まだ忘れられませんね。昔からこうやって飲んでたってことですね。
1: もう長年の生活の一部になってきていると。
0: そうだと思いますね。
1: いうことなんですよね、
0: はい、
1: さらに近年そうしたカカオの歴史が明らかになってきているそうですね、
0: はい、これがまた非常に大きなあの話題で今でも続いてるんですけれども、はい、その2018年でに、人類がカカオを飲んでいた痕跡がある最古の遺跡で、みんなねあの研究者がねあの競争で探してるんですよ。ところが2018年にね、南米のエクアドルの熱帯雨林にその人類の食べた痕跡のある一番古い遺跡があるってことが分かったんですね。
1: エクアドルにあると。
0: そうです、
1: はい、
0: でそれまではね、実はね人類とカカオが出会ったのはあのメソアメリカ、まあ、北米のメキシコやホンジュラスのあたりというのが定説だったんですけど、これをひっくり返しちゃったんですよ。
1: 歴史が北米から南米に移ってしまった。
0: そう、もう理由は単純でして、だってそのカカオ飲んで遺跡はさ南米になかったんだから、
1: は
0: あ、北米しかなかったから、みんなそう思ったのは当たり前なんですよ。でそれで、まあ、たまたまあの去年その遺跡を発見したあのバルデスさんというねフランスの考古学者と会いましたけども、彼らはあの別にカカオを探したつもりないんだけども、はい、あのアマゾン川源流の熱帯雨林のね中で人々がどういう生活をしてかっていう、その遺跡を調べているのが目的だったんですけども、偶然ね土器の中からカカオ豆を見つけたんですよ。でそれまでは北米がカカオの発祥とされていたんで、ネイチャー生態学と進化っていうそういう科学雑誌にその論文が出た時に、
1: はい、
0: 世界中のチョコレート研究者はびっくりしましたね。
1: そう
0: ですね、僕も驚きました、
1: はい、
0: なぜかというと僕もその前の本にあの南米ではなくて北米だと書いたもんだから、もう驚天動地でしたね。
1: あ、世界中が驚いたわけですね。
0: 驚いたのね。で、まあ、今から考えてみるとその、まあ、その論文も書いてありましたけどもね、はい、エクアドルにはね5300年よりも前にそのエジプトの文明よりも古くから非常に高度な文明があって、でそこで重要な儀式にカカオが飲まれていたらしいんですよ。
1: 儀式で飲んでいた。
0: そうです、そうです。で今ねエクアドルはね国家を挙げてね人類とカカオの

0: 出会いの場所はエクアドルだと世界に訴えて、まあ、場合によったら世界の文化遺産にしようと一生懸命努力してるらしいんですよ。でそれでもう早速その実態を探りに実は今月現地を訪問することになっています。
1: その情熱は一体どこからやってくるんでしょうか。
0: まあ、エクアドルと遠いんで地球の裏側ですけどね、はい、まあ、今度で実は3回目なんですけれども。
1: 3回目なんですね。
0: ただですね、やっぱりね、うん、チョコレートがどこから来たかってことを知りたいね。やっぱ何事もね、その物の成り立ちを知りたいんですよ。
1: 突き止めたいんですね。
0: そうです。だってチョコレートが口の中に入れて溶けて冷えたら固まるっていうこととね、うん、これアマゾン川でないとカカオが氷河期を生き残れなかったってことが直結するわけですよね。偶然と必然が織りなすこのハーモニーっていうのは非常にシンボリックで分かりやすくてまたロマンがあるんだよね。
1: なるほどね、はい、そのロマンを追い求めて。
0: そうです、そうです、
1: 行くわけですね、はい、佐藤さんはカカオの生産現場にも積極的に足を運んでいらっしゃいますよね。
0: そうなんですね、うん、まあ、社会的な問題としてもカカオの生産が人々の関心を集めてますけれども、はい、まあ、それと僕も同じようにですね、農園で起きている問題に関心を持つようになりました、はい、まあ、カカオの生産ってのは結構大変なんですよ、うん、で天候とか異常気象とか病害とかですね、病気にやられてるとで、それに対して生産者が常に戦っている姿とか、それからまあ歴史的な原因もありますけれども、まあ、貧困という問題も避けて通れないということで、カカオの生産が持っている問題に触れることで、まあ、我々研究者もね、まあ、ちゃんとした研究をしなきゃいけないという、そういうふうになりますね、うん、はい。
1: 実際3年前には世界的にカカオ豆が足りないカカオショックも起こりました。実際日本でも影響が出ていまして、今年のバレンタインのチョコレートの値段もね、非常に高くなるなどしましたよね。
0: そうですね、うん、まあ、いろんな理由があるんですけれども、はい、その異常、特に大事なのは異常気象が、うん、その世界のカカオを最も生産しているアフリカを襲ったんですね。それでカカオが育たなくなっちゃって、で去年はカカオ豆の値段がね、数年前の4倍まで上がっちゃって、
1: 4倍、
0: 一時は金属の銅と同じ値段で取引されていたということ。
1: 金属の銅と同じくらい、
0: こうものすごく高くなったんだね。
1: 高くなった、
0: で、まあ、異常気象っていうのは、まあ、これ

0: この持続可能なカカオ生産を探っていかないといけないっていうのは、これは世界中の人たちが考えてるんですよ。そのためには、まあ、アフリカも大事ですけれども、新しい土地でカカオ豆を生産するという、そのためのサポートが必要であるということなんですね。
1: 新しい土地ってそのアフリカ以外にあるんですか？
0: う
1: ん、い
0: や、あります、あります。もうつまり、南緯北緯20度以内の、熱帯地方では基本的にカカオはね、生産できます。で、実は今僕は日本に近いね、フィリピンに注目してるんですよ。
1: フィリピン
0: 、うん、アメリカ大陸以外で最初にカカオが持ち込まれたのはフィリピンなんですよ。
1: そうなんですか。は
0: い、400年ぐらい前にね、スペイン人が持ち込んだカカオの木がフィリピンの熱帯雨林に残っていて、でその昔から残ってるカカオを発見して見出して、それを農園に植えて栽培するっていう動きが盛んなんですね。でフィリピンは日本に地理的に近いし、
1: そうですね、
0: 輸送のコストも低く済むので、長期的に見たら日本にとってプラスなんで、まあ、日本のチョコレート業界も今フィリピンに注目しているということで、まあ、先月も僕フィリピンにね、カカオの栽培技術を教えに行きました。日本の JICA ですね、国際協力機構のプロジェクトが進んでいまして、はい、それに僕も参加していて、まあ、そのフィリピンも含めてとにかく生産地を多様化していくということで、皆さん力を入れてやってらっしゃいますね。
1: まあ、まあ物理だけではなくて、実際に栽培技術を教えてカカオ豆自体のこう未来も考えていく、もうチョコレートのために行動してらっしゃるっていう、
0: いや、まあ、とにかく考えていくうちにどんどんそっちの方向にもうのめり込んでいかざるを得ないっていうか、まあ、必然的にそういう深い世界をですね、チョコレートを持ってるってことなんですね。
1: なるほどね。
0: 特に健康効果やその美味しさというところから、世界的に今チョコレートの需要が高まってるんですね。昔はあまり、チョコレートを食べていなかった東南アジアとか中東とか、まあ、中国とかですね、そういうところでチョコレートの美味しさが、まあ、認識され始めていると、それが背景になりますね。あと、まあ、あとサイエンスもどんどん進んでまして、まあ、遺伝子の解明がカカオの世界にも入ってきて、
1: はい、
0: で、まあ、遺伝子の編集などを使えば、例えば異常気象に対して抵抗性が高いとか、あるいは病気に負けない、そういうカカオの種類の開発も、うん、今研究されてますけれども、まあ、活発化するんじゃないかというふうに思います。
1: チョコレートとともに佐藤さんが生きていらっしゃるという感じがしますけれども
0: 、はい、
1: ここまでのご自分の挑戦を振り返って、はい、今どう感じていらっしゃいますか？
0: まあ、いろんな気持ちがあるんですけども、うん、一言言うのはちょっと難しいんですけれども、まあ、あえて言うと、
1: はい、
0: その、まあ、行方にも分かれている、いろんなこう道筋でできているカカオとチョコレートが作っているその奥深い世界にね、最初から次から次へと、うん、次の段階と次々と引き込まれてきたということだと思いますね。あと、まあカカオはかなり生育条件っていうのは厳しいんですよ。
1: うん、
0: 温度の幅もあるし、
1: そうですね、
0: 水もないといけないとか、乾燥が怖いとか。ところが地球は1000万年前にカカオ生まれたらしいんだけどね。ところが1000万年の間、何度もね、氷河期っていうのが地球を襲ったんですけれども、それを彼らは乗り越えて、で現在人々を喜ばせている、そのカカオのそのしたたかさにね見習いたいっていうと、ちょっとね生意気かもしれませんけどね、まあ僕の心の中ではそんな感じになってますね。
1: したたかさを見習いたい、
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、
1: 原動力になっているわけですね。
0: そう思います。
1: これからどんな風にカカオと生きていきたいですか？
0: はい、たまたまね、今やってる研究は、まあ、チョコレート油脂の会社とやってるんですけれども、ブルームですね、さっきのファットブルーム、今まではいかにしてそれを遅らせるかということだったんですけれども、うん、もう基本的にそれが起きないような技術がどうもできそうなんですよ。それをもうぜひ完成させたいということと、
1: はい、
0: それから、まあ、

0: 過去が生まれて現在に至って、でこれからまあいろんなあの道をカカオも歩むと思うんですけれども、それを整理して、でチョコレートの歴史とかカカオの神秘をあの紹介する、これも生意気だけどね、あの伝道師のような役割を続けたいと思ってます。チョコレートは皆さんお好きな人が多いと思うんですけれども、この番組を聞きの皆さんにはですね、はい、そのカカオを生み出したあの大自然ですね、それとそれがチョコレートをつなぐ運命の糸にその思いを馳せていただいて、チョコレートを食べて、いただきたいと思います。そうするときっとね、もう違う味があの感じられて、もっともっとチョコレートをお好きになるんじゃないかと、そういうふうに確信しています。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 佐藤清隆さんにお話を伺いました。
2: 明日への言葉、神の食べ物チョコレートに選ばれて、チョコレート博士で広島大学名誉教授佐藤清隆さんの話、聞き手は佐伯桃子ディレクターでした。あの私もチョコレートは大好きなんですけれども、佐藤さんの話を伺っておりますと、本当にこう地球ですとか人類の歴史、あるいは経済、そういったものがチョコレートから見えてくるということで、単にこの甘いとか美味しいとか言うだけではない、やはり他の味もするんだなということを感じました。インタビューでもお話をされていましたが、佐藤さん収録の後先週再びエクアドルを訪ねていらっしゃいます。人類がカカオを利用していた最古の痕跡であるサンタアナラフロリダ遺跡をですね、現地の研究者とともに見学をされました。5300年もの前のですね、人々もカカオを口にしていたと、そんな悠久の時の流れに思いを馳せたそうです。さらに周辺のカカオ農園では100年以上前から育つという野生のカカオを守る取り組みですとか、新たな品種を探し続ける現場に触れて、佐藤さんは深い感銘を受けたといいます。チョコレートの魅力をもっと多くの人に伝えたい、そんな思いを佐藤さん改めて強くしたということです。明日への言葉でした。明日のこの時間ですが、明日は明日への言葉、アラビア書道に魅せられて、アラビア書道家、日本アラビア書道協会会長の本田浩一さんのお話をお送りする予定です。では音楽を一曲、シンスケのマリンバ演奏、スイートスペース。

音楽はしんすけのマリンバ演奏スイートスペースでした。では今日5月19日火曜日の誕生日の花と花言葉、誕生日の花はひなげし、花言葉慰めです。ひなげし、ヨーロッパの伝説ではですね、このケシの花と眠りで疲れた体や心を癒すという伝説がいくつもあるそうです。このことから、体や心を慰めるという花言葉になったようです。ちょうど花の咲く時期が5月から6月と今頃ですね。皆さんご存知のように本当に鮮やかな色をしております。花壇でよく見かけますよね。手元の写真でもですね、非常に鮮やかなオレンジ色の写真が、ひなげしの花の写真がありますが、ピンク色、紅色、白など、様々です。八重咲きのものもあるということです。グビジンソウという名前もついております。ひなげし、グビジンソウ、夏目漱石の小説のタイトルにもありますけれども、この名前はですね、項羽と劉邦、秦が滅んだ後に天下を争った中国の2人の英雄ですが、項羽が最後敗れてしまって、死んでしまうわけなんですけれども、その項羽の愛人だったグビジン、そのグビジンも項羽に従ってですね、自ら命を絶つわけなんですが、その時にですね、赤い血が流れた後にこの赤い花のひなげしが咲いたという伝説で、グビジンソウという名前がついたようです。5月19日、今日誕生日の花と花言葉。誕生日の花はひなげし、花言葉は慰め。今日誕生日の方、おめでとうございます。それでは皆様からのお便りご紹介いたしましょう。今日放送しました日本の歌、心の歌、昭和59年の流行歌にいただいております。埼玉県坂戸市のレーベン・リバーレさんから、昭和59年、1984年のヒット曲、当時私は18歳でしたということをいただきました。そうですか。そしてレッツゴーひろみさんからはですね、山形県の昭和59年の流行歌ということで、私の青春時代ですと。お二人ともそうだったんですね。私もそうでした。放送気になっていかがだったでしょうか。お楽しみいただけましたでしょうか。どうもありがとうございました。それから前回放送しました日本の歌、心の歌、田畑芳雄特集にもいただいております。大阪府の桜虫さんから、田畑芳雄さん、3年前に他界した父が大好きな歌手でしたと、お酒を飲みながら口ずさんでいましたということです。どうもありがとうございます。もう一方、神戸市の山の音楽家さんからはですね、父も母もバタヤンが大好きで、あまり娯楽のなかった戦後間もなくの頃、神戸の劇場はどこも大入り満員、バタヤンのファンで溢れ返ったと母から聞きましたということです。本当に大人気だったんですね、田畑さんね。どうもありがとうございました。それからですね、クラシックへの誘いにもいただいております。神戸市のなにわのベイアンさんから、いつもクラシックを流して聞き入っています。マイナーな演奏者も時には選んでくださいということです。そうですね、いろいろ演奏者もまた工夫したいと思っております。どうもありがとうございました。そしてこちらもう一方、神奈川県の日吉の吉実さんからはですね、夜勤のオフィスでデスクワークしながら聞いていますということですが、今も気になっているでしょうか。来月はふるさと富山に行きます。初夏のアルペンルートもいいですねということで、これからもね、いい季節になると思います。どうぞ楽しんできてください。どうも皆さんありがとうございました。それでは音楽をもう一曲、久木田薫のチェロ演奏、時の歌。

音楽は久木田薫のチェロ演奏時の歌でした。ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は夜話歌声喫茶、翼をください。歌手で芸人のタブレット純さんです。1時台深夜便アーカイブス、絶望名言アンコール、金子みすず、文学紹介者の柏木弘樹さんの話。2時台はロマンチックコンサート、エンジョイジャズ、デューク・エリントン作品集。3時台日本の歌子

0: 心の歌、作家で綴る流行歌、石本美幸作品集、そのパート2です。四時代は明日への言葉、アラビア主導に魅せられて、アラビア主導家、日本アラビア主導協会会長の本田浩一さんの話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎アンカーです。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞお聞きください。昨夜から今朝ここまでのご案内は松井春信でした。時刻は間もなく5時になります。今日一日が皆さんにとって良き一日でありますように。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。5月19日火曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、兵庫から地域最大の神社で受け継がれてきた伝統行事についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は正しく休んでリカバリーというテーマでお送りしています。2回目の今朝はマスキングに注意です。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は秋田からです。漫画の街としても知られる横手市の漫画を生かしたプロジェクトについてお伝えします。
0: 今朝も暑さについてのお便りからご紹介します。
1: はい、長野県の力丸さん、40代男性の方から急に夏が来ましたとお便りをいただいています。ニュースで全国で今年初の猛暑日になったと聞いて驚きました。最近は春がだんだん短くなって、気持ちのいい季節があっという間に終わってしまう気がします。朝は少し涼しくても昼には真夏のような空気になっていて体が追いつきません。毎年この時期はまだエアコンを使うには早いかなと思ってしまうのですが、ニュースを見て無理をしないことも大事なんだなと感じました。今日も暑くなるようなので、こまめな水分補給をしながら無理せずに過ごしたいと思いますといただいています。
0: 確かにエアコンまだこの時期5月だし早いかなって思ってしまうんですけど、近年は季節の進み方とか暑さの程度が変わってきてますからね。無理せずエアコンも使いながら水分も取って、お体大切にお過ごしください。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。番組の SNS はハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで毎朝です。あなたからのお便りをお待ちしています。
0: お待ちしています。ではニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: アメリカのトランプ大統領は18日 SNS への投稿で、カタールやサウジアラビア、それに UAE アラブ首長国

0: 止しないようヘグセス国防長官らに指示したと明らかにしました。一方でイランとの間で戦闘終結に向けた受け入れ可能な合意に至らない場合に備え、直ちに全面的な大規模攻撃に踏み切るための準備をするよう指示したともしています。次です。栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、逮捕された男子高校生の一人が、仲間の中には初めて会った人もいたという趣旨の供述をしていることが捜査関係者への取材で分かりました。警察は実行役とみられる4人全員が顔を合わせたのは事件当日が初めてだったとみて、指示役とのやり取りの内容や事件に至った詳しい経緯を調べています。今月14日栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、69歳の母親が殺害されるなど親子3人が死傷した事件では、実行役とみられる男子高校生4人が強盗殺人の疑いで相次いで逮捕され、横浜市の無職竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が指示役として逮捕されました。これまでの捜査で高校生らは、一人が SNS で闇バイトに応募したことをきっかけに他の3人を誘ったとみられていますが、このうち最初に逮捕された16歳の男子高校生が、仲間の中には初めて会った人もいたという趣旨の供述をしていることが捜査関係者への取材で分かりました。当日は全員で車で現場に向かいましたが、逃走する際は2人が車に乗れず、このうち1人は駆けつけた警察官に逮捕され、別の1人は通行人に声をかけヒッチハイクで近くの駅まで逃げたとみられています。捜査関係者によりますと、調べに対し一部は後悔や反省の言葉も述べているということです。警察は4人全員が顔を合わせたのは事件当日が初めてだったとみて、指示役とのやり取りの内容や事件に至った詳しい経緯を調べています。
1: 高市総理大臣は今日韓国を訪問し、イ・ジェミョン大統領との首脳会談に臨みます。危機の際に石油製品を融通するなど、エネルギー分野の協力の具体化に向けた政策対話を立ち上げる方向で調整しています。高市総理大臣は今日から2日間の日程で韓国を訪れ、午後にはイ・ジェミョン大統領の地元南東部のアンドンで首脳会談に臨みます。この中では中東情勢を受けてエネルギー安全保障の強化に向けて政府間で交わす文書を確認する方向です。具体的には、危機の際に両国が生成するガソリンや軽油などの石油製品を融通することや、不必要な輸出規制を控えること、それに原油調達での協力などにより日本のエネルギーの安定確保につなげる内容が盛り込まれる見通しです。また先に高市総理大臣が表明したアジア各国などへの資金支援の枠組みパワーアジアを通じて、両国で地域の石油備蓄の強化などを目指すことも検討しています。そしてこうした協力の具体化に向けた産業通商政策対話を立ち上げる方向で調整しています。高市総理大臣としてはシャトル外交によって喫緊の課題となる中東情勢にも機動的に対応するとともに、両国の関係をさらに強化し地域の平和と安定につなげたい狙いがあるものとみられます。
2: 次です。福島県の磐越自動車道で部活動で遠征中の高校生などが死傷したバス事故を受けて、文部科学省は近く全国の教育委員会などに通知を出すことを調整しています。部活動の遠征などで事業者に貸切バスやタクシーによる運送を依頼する場合、依頼内容を明確に伝えた上で国から許可を受けた事業者と適切に契約を行うことなどを求める方向です。通知の案では、部活動の遠征や遠距離の会場で行われる大会やコンクールへの参加を含む校外での活動にあたっては、安全確保に万全を期すよう求めています。その上で、

0: その春に生まれたコウノトリの個体にね、一羽ずつ識別の足輪を装着してるんですよね。だからいつ飛び立ってもいいように順次作業が行われてますよね。5月末から6月にはね、どんどん育っていくんでしょうね。
1: ああ、そういう季節なんですね。
0: はい、
1: うん。では今朝の話題もお願いします。
0: 今月のね、5月5日なんですけどね、この地域で最大の神社の伊豆市神社でですね、受け継がれている伝統行事を行ったんですよね。今朝はその伊豆市神社について、お伝えしたいと思いますね。
1: はい、伊豆市神社、まずはどんな神社なのか教えてください。
0: あのね、兵庫県には、まあ、全国にはいっぱいあると思うんですけど、3つの一宮神社があるんですよね。でこの伊豆神社が一番北にあるのが あの神社なんですよね、
2: はい、
0: で地元では一休さん一休さんって言ってですね、非常に親しまれてるんですよね。伊豆市にはね、今話題の大河ドラマ豊臣兄弟ですよね。その主人公の豊臣秀長も城主となった321メーターの有子山っていう有子山城があるんですよね、ここを治めていたのはもともと山梨なんですよね。で有子山の前はですね、2キロ北にある141メーターの小野住山っていう山が、そこがお城だったんですよ。でその麓にあるのがこの伊豆神社なんですよ。で実はね、昭和8年にね、本殿より700メートル西からですね、大きな第二鳥居の基礎元が出てきたんですよね。なんと幹回りが3メートルもありました。はい、この鳥居のあった地区はですね、今区名が鳥居なんですよ。第一鳥居はですね、多分、この辺りから5キロ西にあったようですよね。だからいかに大きな お社かが想定されますよね。
1: いや、そうですね、はい、本当に立派な神社だったんだっていうのがよくわかりますね。
0: はい、そうなんですよね。でこの神社でもね、非常にあのいろいろなあの伝統行事を行っているんですよ、
2: はい、
0: でまずね、びっくりするのが、立春にはですね、海藻の本俵をですね、奉納する習わしがある。なぜか分かりませんけどね。
2: なぜか。
0: ほんでね、新嘗祭ではですね、直径12センチくらいの薄い円形の餅をですね、参拝者に巻くんですよね。そしてね、御祭神はですね、雨の日ぼこの御事といってですね、土木の神様と言われてます。昔ね、この辺りはずっと湖だったらしいんですよね。うん、で卑北はですね、日本海のでね、境にある岩、大きな岩を通り除いてね、今の肥沃な赤の土地をもたらしたと言い伝えてるんですよね。
2: その伊豆市神社の伝統行事の一つが今月5日行われたってことなんですね。
0: そうなんですよね。で豊岡市のね、実はこの無形文化財になってるんですけどね、上り回しっていう行事なんですよ、
2: はい、
0: 私も久しぶりに見学に行ってきましたけどね、
2: はい、
0: 武者絵が描かれた長さ7メートル、重さが7キロぐらいあったかな、上り5本を持ってですね、去年お子様が誕生した家を回ってですね、祝福するんですよ。で最後にね、神社本殿の境内でですね、雨の日ぼこが岩を切り開いて、引き上げる道中の姿を披露するんですよね。そして祝福された家族はですね、お餅やお菓子や夏みかんを用意してですね、参拝者に巻くんですよ。みんな喜んで拾い集めるんですよね。私も餅拾いましたよ。
2: あ、そうですか。
0: はい、上り回しがね、いつから始まったっていうことは分かってませんですけどもね、伊豆市神社市によるとですね、雨の日ぼこが瀬戸を切り開いてですね、湖だった田島をですね、陸地に変えることに成功して引き上げてくる様子をですね、時にですね、上りを回して迎えたのが始まりだと言われています。現在ではですね、中学生がね、上り回しを担いね、地区に生まれたお子様の初節句を祝うお祝いする行事としてですね、伊豆神社と宮内地区のですね、少年会を中心に伝承されてきてるんですよね。
2: その上り回しの様子、写真でお送りいただいているんですけれども、
0: はい、
2: 1、2、3、4、5本の上り、
0: はい、これ、
2: 色鮮やかですね。
0: そうですね、あの綺麗な上りでね、それを持って回るんですよね、
2: はい、
0: はい、
2: で一本一本かなり重そう、一本二人で抱えている様子ですね。
0: そうですね、はい、まあ、でただね、今ねこの時代になると大変なことがあるんですよ、
2: はい、
0: 例えばですね、神社には皆さんご存知のようにしめ縄が必要ですよね、
2: うん、
0: 今ねこの縄がなかなか取れないんですよ。稲はコンバインで刈るでしょ、これ、ね、なかなかあの藁が確保できませんもんで、
2: うん、

0: 社にふさわしいしめ縄を奉納することを目的にね、この氏子の皆さんがですね、立ち上がりました。田島一宮精神会っていう会ができてね、春からみんなで作業していくんですよね。
1: これどんな風に作業するんですか？
0: あのね、まず稲 の, たいあの種まきですよね、
1: はい、
0: 4月に種まきします。で5月にはその苗を植えて田植えですよね。9月にはまだ青い状態の稲をですね、会員みんなで手で刈り取るんですよね。それを乾燥させて10月からですね、しめ縄を編み始めるんですよ。で12月正月を迎える前に奉納するんですけどね、ほぼ1年がかりのしめ縄作りですよね。品種はですね、古代米って言ってね、昔の稲は非常に丈が長いんですよね。その長い稲をずっと伝承していって、拝殿、鳥居、社務所につける大きなものは3本ね、それから小さい、その他のものを5本、合計8本を編み上げるんですよね、
2: はい、
0: 鳥居のしめ縄がね、一番大きくてですね、長さは9メートルあるんですよね。で一番太いところで直径30センチはありますよね。で田島一宮精神会の皆さんはですね、毎年いいものができるように努力し、しめ縄を無事作って取り付けて下から眺めると充実感いっぱいになるんですよねって話しておられましたね。神社を守る本当取り組みね、本当に頭が下がりね、感動すら覚えましたよ。この霊験新たかな伊豆神社へですね、お越しの節はですね、ぜひしめ縄にも注目してほしいですね。
2: はい、加藤さんありがとうございました。
0: はい、どうも、おおきに、
2: おおきに、
1: おおきに。
2: 毎朝だより、この時間は兵庫県豊岡市の加藤勤さんでした。では音楽をお送りします。 NHK 東京児童合唱団ユースシンガーズで歩いて行こう。

0: NHK 東京児童合唱団ユースシンガーズで歩いて行こうをお送りしました。お便りご紹介します、はい、兵庫県ゆうとママさん40代の方からです。今日から朝活を始めます。毎日5時20分に起床して毎朝を聞きながら家事をしていますが、30分前倒しの4時50分起床で朝ヨガをしてみようと思っています。
1: ヨガ、
0: そしたら毎朝もスタートから聞けるぞ、頑張れ私、かっこいつまで続くかなといただいています。今朝起きられましたか ね、
1: まず今朝起きたかどうか、ね、
0: どうだったでしょうか。
1: 朝活一緒に頑張りましょう、は
0: い、そして暑さに関してもたくさんお便りいただいています。愛媛県の宮内昭嗣さん80代の方、昨日は暑くて昼間は農作業ができませんでした。熱中症が怖く水分を取ったり日陰で休んだりしました、うん、そして埼玉県深谷市大沢鶴子さんからは、昨日は暑いというよりも熱という感じで暑かったが似合うような一日でした。そして鳥取県の若葉さん60代女性の方、初夏もなくなりいきなり夏といただいています。昨日は本当に暑かったです。

0: 嬉しいよね、
1: はい、うん、そして一方で長野県のアナログさん50代男性の方からは、昨日の夕方は部屋が暑すぎてたまらず窓を開け放ち、そのまま窓を開けたまま網戸にして夜も早めに寝たんですが、先ほど4時半ごろ寒いと思って目が覚めてしまいました。信州ならではの朝方の自然のクーラーを感じて少しほっとした朝ですが、本当に昨日日中は暑かったですよね。そして大分県の愛犬元気さん40代女性の方、朝は肌寒くて暖房、そして昼は真夏日で冷房をつけるという季節感がよくわからなくなってきました
0: 一日の気温差大きいですね、
1: は
0: い、
1: で北海道タモキノコさん60代女性の方からも、全国的には連日真夏のような気温で大変な様子ですが、こちら北海道道東は寒い毎日です。この寒さいつまで続くのか、家庭菜園もそろそろ始めたいんですが寒くてやる気が出ませんといただいています。
0: 道東はね、先ほどの気象情報でも昨日は寒かったというね、10度にも満たら、10度にも達してなかったっていうね話もありましたしね、はい、皆さん、全国の情報ありがとうございました。時刻は5時29分を過ぎたところです。5月19日今日は何の日です。昭和21年1946年5月19日、今の皇居前広場で食料配給の遅れに抗議するいわゆる食料命令が行われました。最大およそ25万人が参加して、子供を背負った主婦も食料事情の改善を訴えました。食料命令実施、昭和21年1946年です。
1: 昭和27年1952年5月19日、ボクサーの白井義雄選手が日本人初の世界チャンピオンになりました。世界フライ級の王座をかけて対戦、15ラウンドを戦い抜き、判定勝ちで白井選手が王座につきました。ボクサー白井義雄選手、初の世界王座に、昭和27年1952年です。
0: 昭和35年1960年5月19日の夜から20日の未明にかけて、衆議院で日米新安保条約の採決が行われました。質疑の打ち切りを決めた後の大混乱の中、午後11時48分、衆議院議長が会期の延長を宣言しました。日付が変わった20日の午前0時過ぎに本会議が開かれ、新安保条約が討論なしで採決され可決されました。衆議院で日米新安保条約強行採決へ、昭和35年1960年です。
1: 昭和45年1970年5月19日、筑波研究学園都市の建設を推進する筑波研究学園都市建設法が施行されました。建設が始まった筑波研究学園都市は茨城県の南部にあり、研究機関や大学を中心とした計画的に作られた都市です。筑波研究学園都市建設法施行、昭和45年1970年です。5月19日今日は何の日でした。
0: 時刻は5時31分を過ぎています。再び気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。昨日私の庭で育てているナスに水やりをしたんですけれども、こうしゃがんで作業していたんですが、数分でもう背中や首の後ろがもうじりじり熱い、もう後ろからの日差しにナスすべもないということですぐもう部屋に戻りました
0: ナス大丈夫でした
2: ナスはまだ実はついてないんですけれどもね、どうにか元気です、うん、この季節外れの暑さの原因ですが、上空1500メートル付近に暖かな空気が流れ込んでいること、そこに強い日差しが加わったり、また山越えのフェーン現象などが加わって全国的に、暑さが厳しくなっているんですね。で今日も30度くらいまで気温が上がるところが多くなりそうです。昨日よりはやや低いものの、それでも真夏日というところもありますし、35度に迫る暑さのところ今日もありそうです。西日本や東日本の内陸部、そして今日特に東北地方で気温が上がりそうです。 福島では35度まで上がる予想、山形や宮城県の白石34度予想、また昨日も

0: 猛暑日になった兵庫県の豊岡、大分県の日田、それから福岡県の久留米や長野県松本も34度予想ということで、屋外では日差しもかなり強く照りつけそうです。日傘や帽子などを使い、水分や休憩をこまめにとって、熱中症には十分に注意してください。室内でも適切にクーラーを使うようにしてください。全国的に暑くなりますが、北海道オホーツク海側では北から冷たい空気が入ります。こちらは10度に届かないというところもありますので、服装にお気をつけください。日中の天気は今日も高気圧に覆われて、東北から九州では晴れるところが多くなります。ただ北海道は北から前線が南下するので雲が広がり、雨の降るところがあるでしょう。沖縄も断続的に雨が降りそうです。また九州や四国は前線が次第に北上するため、夜になると雨の降り出すところがありそうです。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美、日中は雷雨にも注意してください。九州はじめ晴れますが次第に下り坂です。四国、中国、近畿、東海、関東甲信、北陸、東北、日中は晴れて暑くなるでしょう。空気の乾燥にはご注意ください。北海道は曇りや雨となりそうです。主要都市の予想最高気温です。那覇、広島、松山、高知28度、鹿児島27度、福岡29度、松江31度で7月下旬並み、大阪、名古屋、東京、新潟29度、長野31度で7月下旬並み、盛岡30度で真夏並みです。仙台、青森29度、秋田25度、青森29度、札幌18度、釧路は昨日より8度高い16度です。明日からは全国的に曇りや雨の日が増えてきて、暑さは落ち着く見込みです。全国の気象情報でした。
1: 時刻はもうすぐ5時35分になるところです。続いては健康ライフです。
2: 健康ライフ、テーマは正しく休んでリカバリーです。日本リカバリー協会代表理事の片野秀樹さんに伺います。片野さんは医学博士で、休養や疲労についての調査研究を行っています。片野さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
2: 今日のテーマはマスキングに注意です。まずマスキングとはどういうことなんでしょうか。
3: はい、ここでは疲労感を見えなくする、マスクしてしまうということをマスキングと言っています。例えば体は疲れているんだけど仕事が山場にある、この時頑張らなくちゃと無視できてしまうことをマスキングと言っています。前回疲労感は疲労を自覚することと言いましたが、多忙な現代ではこの疲労感を無視して、あるいは軽視したりする人が多くなっています。
2: マスキング、自発的に疲れを隠してしまうことがあるんですね。
3: はい、私たちの体には生命のエネルギー通貨と呼ばれるアデノシン三リン酸という物質があります。活動するときにこの物質を使用してエネルギーを取り出すという仕組みになっています。この物質がたくさん使用されると脳にエネルギー不足のサインが届いて眠気を感じるようになります。そこでしっかり休養すれば次に備えて充電されていきます。
2: アデノシン三リン酸、これが疲労に関係しているんですね。そのサインを無視してマスキングし続けるとどうなってしまうんでしょうか。
3: はい、集中力だけでなく記憶力も低下したり、筋肉痛や関節痛が続いて全身の倦怠感が続くとか、睡眠不足によって睡眠障害が起こるなどの症状が半年以上続いていたら慢性疲労の状態で病気を発症するリスクにもなります。
2: どんな病気になる可能性がありますか。
3: 例えば自律神経が乱れて自律神経失調症を発症したり、心が折れてその先にはバーンアウト、燃え尽き症候群やその他の病気が待っているという状況にもなってしまいます。
2: マスキングが続いてバーンアウトしたらどうなってしまうんでしょうか。
3: 意欲的だった人がバーンアウトに陥ると、心が消耗しきって逆に無気力になって自身も見失ってしまったり、他人と距離を取り出したり、 目的や意義を見失って自分の存在価値を低く見てしまったりして心身の不調から社会に適応できなくなってしまう、そんなことにもつながってしまう可能性があります。
2: なるべくマスキングを避けるようにしたいですが、マスキングが起こりやすい状況などはあるんでしょうか？
3: はい、あります。例えば使命感ややりがいを感じている時やお仕事などで成果を上げようと頑張ったりすると脳が働こうとして疲労をマスキングしてしまいます。人間の脳は他の動物に比べて大きく発達してきました。そのため疲れたけど乗り切ろうという使命感ややりがいなどの理由をつけて疲労感を無視してしまうことができます。さらに物でマスキングしてしまうこともあります。
2: 物でマスキング、どういうことでしょうか？
3: 代表的なものは甘いもの、コーヒー、栄養ドリンク、またはエナジードリンクです。
2: 甘いものがマスキングを起こしてしまうんですね。でも甘いもの食べると元気になるんですよね。
3: そうですよね。気持ちは大変よくわかります。ただ実はスイーツは逆効果になる可能性があります。
2: 逆効果、どうしてでしょうか？
3: 甘いものを食べると血糖値が乱高下しがちになります。それを調節するために分泌されるホルモンが交感神経を刺激して興奮状態になりやすくしてしまうんです。これが疲労回復には逆効果になります。疲れた時、イライラした時に甘いものや食事を取りたくなる、そんなことあると思いますけど、適量であれば一時的にリラックス効果は望めます。ただ取りすぎると逆効果になります。そしてさらに一時的に気分が落ち着いたとしても甘いもので疲れは取れないので、甘いものでマスキングを続けると疲労は蓄積していくということも注意してください。
2: はい。それからコーヒーや栄養ドリンクも疲れをマスキングするものなんですよね。
3: はい。コーヒーに含まれるカフェインは脳に作用して疲れや眠気を感じさせなくしますが、直ちに疲労回復してくれるというものではありません。栄養ドリンクの多くは糖分やカフェインが主成分です。一時的に疲労感を忘れさせてくれるだけです。これが常態化してマスキングが続くと疲れがどんどん蓄積していきます。
2: 甘いものやコーヒー、栄養ドリンクに頼りすぎると良くないということなんですね。
3: はい。疲労回復とは切り離して、あくまでも一時的にリラックスしたい、やる気を起こさせてくれるものと思って上手に活用していただければいいと思います。
2: では最後に今日のポイントをお願いします。
3: あなたの疲れ、マスキングでごまかさないで。
2: 今日は正しく休んでリカバリー、マスキングに注意というテーマで、日本リカバリー協会代表理事の片野秀樹さんに伺いました。片野さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 次回はタイプを知って疲労回復です。
1: 健康ライフは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。時刻は5時41分です。毎朝だより後半です。この時間は秋田県にかほ市の永田かの子さんと電話がつながっています。永田さん、
4: おはようございます。
5: おはようございます。
1: 今朝秋田にかほはどんな朝でしょうか？
5: はい、今朝は晴れて気持ちのいい朝です。まあ、この数日全国的に暑い日が続いてますが、にかほ市も5月とは思えない暑さでして、なんだか体がしんどいですね。
1: 朝晩はどうですか？
5: 朝晩はちょっと冷えるので気温差がまたしんどいんですよ。
1: そうですか。
5: はい、
1: 大変ですね。
5: はい、
1: ではそんな中で今朝の話題お願いします。
5: はい、突然ですがスタジオのお二人は漫画お好きですか？
2: はい、
1: 私も昔から好きですし、今も読んでますよ。
5: 私も子供の頃から漫画が大好きなんですが、秋田県南部の横手市には横手市増田漫画美術館という漫画専門の美術館があって、秋田県出身の漫画家など100人以上の原画の収蔵、展示、アーカイブを行っています。 漫画の街として漫画で町おこしをする

0: さまざまな企画を行っていますが、その一つに横手市未来の漫画家発掘マガジン制作プロジェクトというのがあるんです。
1: どんなプロジェクトでしょう？
0: はい、マガジン制作プロジェクトとは、横手市内の小中学生を対象に漫画を描く体験を通して子どもたちの想像力や表現力、一つのストーリーを自分で最後まで完結する力を育むものです。横手市に漫画美術館があるからこそできる特別な学びの中で、漫画文化への理解を深めるとともに、将来の漫画家の発掘につながるプロジェクトを目指します。
1: これいつ頃から始まったんでしょうか？
0: 2020年にスタートしたこのプロジェクトですが、2026年は夢をテーマに作品を募集し、小学生48人、中学生38人から全86作品が集まりました。4コマ部門とストーリー部門の2部門から好きな方を選びます。漫画美術館特製の漫画の描き方冊子や、漫画家の先生や編集者によるアドバイスを参考にしながら、去年2025年の8月27日の締め切りまでに完成させたものが、今年の3月にミラマガというマガジンとなって完成しました。
1: ミラマガ、どんなものできたんでしょうか？
0: はい、ミラマガは横手市内公共施設などで配布されていますが、横手市のホームページでも読むことができます。私もいくつか読んでみましたが、小学生の作品は子供らしさがいっぱいのものが多くて微笑ましかったですね。中学生になるともうこれまで4回5回と参加している子もいて、完成度が高くて驚きました。
2: 私も横手市のホームページで拝見したんですけれど、小学4年生の4コマの絵は等身大の発想と絵がすごく可愛らしくて、でその後中学生のストーリーを見ますと絵も内容も本格的で、すごく将来が楽しみになりましたね。
1: 私も小学生の4コマ読んで思わず笑ってしまうものも結構ありましたしね、面白いですよね。
0: はい、
1: これ参加した子どもたちの声っていうのはどうですか？
0: はい、これまで参加した子どもたちからは、漫画を描く楽しさを教わった、絵の技術や想像力などを向上させることができた、自分のキャラクターをどうコマの中で動かすか、ストーリーをどうするかなど考える能力が身についたとかですね、あとチャレンジ精神も失えたといった反応があったそうです。プロジェクトを担当する横手市まちづくり推進部の吉野さんは、参加した子どもたちが横手市に生まれ育ったからこそできたものであること、そして漫画美術館があるからこそできたことを誇りに思うとともに、漫画を描く楽しみや喜びがこれからの成長過程で大きな糧となり、困難に立ち向かう力につながることを願います。またこの事業をきっかけに、横手市から漫画家が生まれることはもとより、漫画に関わる仕事、絵を描く仕事などの進路決定の一助になることを期待していますと話していました。
1: 将来漫画家が生まれるかもしれませんし、そうでなくてもこれ子どもたちにとって大きな経験になりそうですね。
0: はい、本当そのとおりだと思いますね。この7年間で642作品もの漫画が横手の子どもたちの手で描かれましたが、マガジン発刊については、今回のミラマガ発刊をもって一旦終了することになりました。これはさらに次のステップに進むための前向きな終了で、もっと幅広い世代の方が漫画制作などの漫画に触れられる機会を作れるように検討中とのことでした。過去の作品もすべて横手市のホームページで読むことができますので、ぜひ皆さんも横手の子どもたちの努力の結晶をご覧ください。
1: 中田さん、 SNSX 見ても、白爪草さんから漫画大好きです、セントラ GTS さん漫画文化いいですね、マチルダさんも漫画大好きということでね、漫画結構大好きな方も投稿してくださっているんで、ぜひ読んでほしいですね。
0: はい、本当によろしくお願いいたします。
1: はい、かなりねたくさんの作品が見られますから、ご自身のツボにはまるというものもありそうですから、ぜひ見てみてください。長津さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 毎朝だより、この時間は秋田県にかほ市の永田かの子さんでした。
2: では音楽をお送りします。いつかで始まりの色。

0: いつかで始まりの色をお送りしました。お便りをご紹介します。愛知県の畑中明夫さん70代の方から、今年もアマリリスが咲きましたとお便りをいただいています。はい、7年前に亡くなった妻が丁寧に育てていた鉢植えのアマリリス、妻亡き後は庭の隅っこにほったらかしにしていたのですが、毎年5月27日の妻の命日が近づくと、それを偲ぶかのように決まって大輪の花を咲かせます。アマリリスの生命力の強さにつくづく感心しています。かれこれ20年ほど咲いてくれています。5鉢あるうちで花が咲いているのは1つだけとなりました。3つは葉っぱのみ、そして1つは球根だけとなりました。ただ眺めているだけで長続きしてくれていますといただいています。見守ってくれてるんですね。
1: そうですよね。うん、
0: 続いて10代の方からお便りをいただいています。東京都、母には勝てない大将軍候補さんからです。おはようございます。
2: おはようございます。
0: 高校3年生の女子高校生です。毎朝ラジオを聞きながら学校へ行く準備をしています。そんな私には尊敬している人がいます。それは我が家の大将軍こと母です。毎日早起きしてお弁当を作り、家事をして家族を支えてくれている母。私は反抗期といえば反抗期で、つい口が悪くなって当たってしまうことがあります。反抗期のせいにしてはいけませんが、そんな私にも真正面から立ち向かってくる母は本当に手強いです。うん、なかなか素直になれませんが、私は母のことが大好きですし、無理はしてほしくないと思っています。家事、仕事、介護、全部こなす母。そろそろ母は分身しているのではないかという説があります。そんな真夏の太陽のような母に日頃の感謝を込めてメッセージを送りました。全国のお母さん、そしてお父さん、いつもありがとうございます。たまには自分のことも大切にしてくださいねといただいています。
1: 素敵なメッセージありがとうございます。
0: ね、温かいメッセージでした。そして5時半ごろ、朝ヨガをするので早起きすると言っていた方からメールが届きました。兵庫県ゆうとママさん、朝起きられました。4時50分に起きて5時に毎朝をつけて20分ほどストレッチなどできましたといただいています。
1: いやー、よかったですね。
0: よかったですね、起きられて。明日からも続けられますよ ね。
1: 私たちもこういうやり取りがあると楽しみに朝活進められますね。時刻は5時55分になるところです。この後毎朝6時台14分頃からはワールドリポートです。ニューヨークで行われている NPT 核拡散防止条約の再検討会議、大詰めの交渉に入っています。現状をお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
3: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、 現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時になりました。
1: おはようございます。
0: 5月19日火曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。ニューヨークの国連本部で行われている NPT 核拡散防止条約の再検討会議は大詰めの交渉に入ります。現状と見通しをお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。漁業が深刻な人手不足に直面する中、新たな担い手を増やす取り組みについて漁業ジャーナリストの中川めぐみさんに聞きます。
0: まずはこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、逮捕された男子高校生の一人が、仲間の中には初めて会った人もいたという趣旨の供述をしていることが捜査関係者への取材で分かりました。警察は実行役とみられる4人全員が顔を合わせたのは事件当日が初めてだったとみて、指示役とのやり取りの内容や事件に至った詳しい経緯を調べています。今月14日栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、69歳の母親が殺害されるなど親子3人が死傷した事件では、実行役とみられる男子高校生4人が強盗殺人の疑いで相次いで逮捕され、横浜市の無職竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が指示役として逮捕されました。これまでの捜査で高校生らは、一人が SNS で闇バイトに応募したことをきっかけに他の3人を誘ったとみられていますが、このうち最初に逮捕された16歳の男子高校生が、仲間の中には初めて会った人もいたという趣旨の供述をしていることが捜査関係者への取材で分かりました。当日は全員で車で現場に向かいましたが、逃走する際は2人が車に乗れず、このうち1人は駆けつけた警察官に逮捕され、別の1人は通行人に声をかけ、ヒッチハイクで近くの駅まで逃げたとみられています。

0: 関係者によりますと、調べに対し一部は後悔や反省の言葉も述べているということです。警察は4人全員が顔を合わせたのは事件当日が初めてだったとみて、指示役とのやり取りの内容や事件に至った詳しい経緯を調べています。ではここからは今朝にかけてのニュース、分野ごとにまとめてお伝えします。
1: まずは政治です。高市総理大臣は今日から2日間の日程で韓国を訪れ、午後にはイ・ジェミョン大統領の地元南東部のアンロンで首脳会談に臨みます。この中では中東情勢を受けてエネルギー安全保障の強化に向けて政府間で交わす文書を確認する方向で、今後の協力の具体化に向けた産業通商政策対話を立ち上げる方向で調整しています。
2: 福島県の磐越自動車道で部活動で遠征中の高校生などが死傷したバス事故を受けて、文部科学省は近く全国の教育委員会などに通知を出すことを調整しています。通知の案では部活動の遠征や遠距離の会場で行われる大会やコンクールへの参加を含む校外での活動にあたっては安全確保に万全を期すよう求めています。その上で事業者に貸切バスやタクシーによる運送を依頼する場合、依頼内容を明確に伝えた上で国から許可を受けた事業者と適切に契約を行い、乗車当日もナンバープレートの色を確認することが必要だとしています。
1: 中東情勢を受けて政府与党は影響が長期化した場合、この夏の電気ガス料金の支援策をはじめ必要な対策を講じる方向で調整しています。そして対策の内容や規模に応じて今年度の補正予算案の編成を含め資金面の手当を検討する方針です。続いては経済です。 G7 主要7カ国の財務省中央銀行総裁会議がフランス・パリで開かれ、金融システムへのリスクも指摘される新たな AI モデルをめぐって各国の間でサイバーリスクへの対策を共有し、来月フランスエビアンで開かれる G7 サミットに向けて具体策をまとめていくことで一致しました。またイラン情勢を受けた世界経済について、ホルムズ海峡の自由で安全な航行を確保することの重要性や金融市場の状況を注視して対応していくことを確認したということです。
2: イラン情勢を受けて原油輸入先の多角化が課題となる中、赤澤経済産業大臣は昨日、日本を訪れているブラジルのビエイラ外相と会談し、原油の調達に対する協力を要請しました。会談で赤澤大臣は、特定地域への原油の依存度を下げることは喫緊の課題だ。ブラジルの産油国としての潜在能力に注目していると期待を伝えました。ブラジルはおととしの時点で原油の生産量が世界9位で、ホルムス海峡の事実上の封鎖の後、輸出が急増している一方、現状では日本の原油の輸入はほとんどないということで、今後調達の増加につなげられるかが焦点です。
1: 次は国債です。アメリカのトランプ大統領は18日 SNS への投稿で、カタールやサウジアラビア、それに UAE、アラブ首長国連邦の求めに応じ、19日に予定していたというイランへの軍事攻撃を実施しないようヘンセス国防長官らに指示したと明らかにしました。ただイランとの間で戦闘終結に向けた受け入れ可能な合意に至らない場合には全面的な大規模攻撃に踏み切ることも示唆していて、協議の行方が焦点となっています。
2: ロシアのプーチン大統領は今日から2日間の日程で中国を訪れ、習近平国家主席と首脳会談を行います。会談では先週の米中首脳会談についても議題として取り上げられる見通しで、両首脳は欧米主導の国際秩序に対抗する姿勢を示すとともに結束を確認するとみられます。
1: 次は社会と各地のニュースです。昨日は大分県と兵庫県で35度以上の猛暑日となりましたが、今日も日中の最高気温は福島市で35度と猛

0: 日になると予想されているほか、山形市や福岡県久留米市で34度、甲府市や福井市で33度、東京の都心や大阪市で29度などと予想され、各地で季節外れの暑さが続く見込みです。こまめな水分補給など熱中症への対策を心がけてください。
1: 今年2月の衆議院選挙で、いわゆる一票の格差が最大で 2.1 倍だったことが憲法に違反するかが争われている裁判の判決が、今日から各地の高等裁判所で言い渡されます。前回2024年の選挙から格差はやや拡大していて、裁判所がどう評価するかが焦点です。
0: 最後はスポーツです。大相撲夏場所は今日10日目、1敗で単独トップの大関霧島は大関経験者で平幕の正代と対戦します。夏場所は9日目を終えて大関霧島が1敗で単独トップに立ち、小結の若隆景や前頭4枚目の豪ノ山など5人が追う展開となっています。9日目に合い口の良い若元春に勝って勝ち越しを決めた霧島は、10日目結びの一番で大関経験者で前頭5枚目の正代と対戦します。過去の対戦成績は12勝10敗ですが、直近は7連勝中と相性がよく、霧島としては今場所見せている鋭い立ち合いで先手を取り、スピードを生かした攻めで優位な形を作りたいところです。対する正代は霧島を組み止めて動きを封じれば勝機が見えてきます。以上、ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースを短くまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台のニュースでも詳しくお伝えすることにしています。
2: では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円74銭から87銭、1ユーロは184円92銭から185円14銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より159ドル95セント高い4万9686ドル12セント、ナスダックの株価指数は先週末より 134.411 下がって26,090.734 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は6時10分を30秒ほど過ぎたところです。続いては気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。5時台で朝ヨガをやっているというお便りがありましたけれども、はい、私も時々やるんですよ。
2: 朝ヨガ。
3: はい、早起きに気合がいるんですけれども、朝目覚めて体を動かすのはとても気持ちがいいんですよね。ただ今日も季節外れの暑さは続くので、運動無理のない範囲で行ってください。運動会の練習シーズン、それから部活動なども、新入生でまだ練習に慣れていないという人もね、多いと思います。熱中症にかかりやすいので要注意です。ぜひ先生方も配慮していただけたらと思います。でこの時間各地で気温は高め、朝は過ごしやすいところも多いですが、日中今日も東北から九州にかけて30度くらいまで上がるところが多くなりそうです。また東日本や西日本の内陸部、そして今日特に東北地方でも気温が上がり、35度に迫る暑さのところもありそうです。福島は35度予想、山形や宮城県の白石34度予想です。屋外では今日も日差しが強く照りつけそうです。日傘や帽子などを使い、水分や休憩をこまめにとって熱中症に十分に注意してください。室内でも適切にクーラーを使うようにしてください。広い範囲で暑くなりますが、北海道のオホーツク海側では気温が上がりません。北から冷たい空気が入るため、網走や紋別では日中も10度に届かない予想です。こちらは寒さにお気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美、日中は雨が降り雷雨にお気をつけください。九州はじめ晴れますが、次第に天気は下り坂です。夜は南部を中心に雨の降るところが多くなりそうです。四国、中国地方、こちらも日中は晴れて日差しが強いでしょう。ただ四国では夜遅くは雨が降りそうです。近畿、東海、関東甲信、北陸、東北、日中は晴れて今日も暑くなりそうです。熱中症対策が必要になりそうです。

0: また空気が広く乾燥していますので、火の取り扱いにもお気をつけください。北海道は雲に覆われて雨が降りやすいでしょう。では主要都市の予想最高気温です。那覇、広島、松山、高知28度、鹿児島27度、福岡29度、松江31度で7月下旬並み、大阪、名古屋29度、長野31度で7月下旬並み、東京、新潟29度、金沢28度、盛岡30度で真夏並みです。仙台や青森29度でこちらも真夏並み、秋田25度、青森29度、札幌18度、釧路は昨日より8度高い16度です。明日以降の予報ですが、明日からは全国的に曇りや雨の日が増えて湿気も出てくるでしょう。暑さは落ち着きますが、羽織るものが必要な日もありそうです。気温の変化にご注意ください。全国の気象情報でした。
1: ニュースや気象情報は NHK のインターネットラジオラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。時刻は6時14分を過ぎました。ワールドリポートです。今朝はニューヨークの国連本部で4週間にわたって行われている NPT 核拡散防止条約の再検討会議の大詰めの交渉についてです。アメリカ総局の飯島大輔記者に聞きます。飯島さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: NPT の再検討会議、これ核兵器についての会議ですが、今回これまでにも増して重要だと言われてますよね。
2: はい、まずアメリカとロシアの間で結ばれていた核軍縮の条約が、今年2月に失効していまして、 NPT は核軍縮の最後の希望とまで呼ばれてるんです。
1: はい、
2: それとですね、国連の会議、結構各国が好きなことを主張して、言いっぱなしということも多いんですが、今回の NPT は各国が全会一致して最終文書を採択するという、結果を出さないとちょっとまずい会議なんです。
1: はい、
2: と言いますのも、再検討会議5年に1回が原則なんですが、過去2回はいずれも合意に失敗していまして、3回連続の失敗となれば、条約の空洞化、有名無実化するんじゃないかと心配されているんです。
1: と言っても過去2回も合意に失敗したという中で、今回全会一致で文書をまとめるっていうのはかなり大変そうですよね。
2: そうですね、ウクライナ、そしてイランと、国際社会の対立、火がついている真っ最中ですから、会議の雰囲気としてはもう最悪です。
1: はい、
2: 例えば最終文書に、アメリカなどはイランはアメリカを非難する文言を入れようと主張しているんですが、どちらも最後まで言い張れば、それだけで文書を採択できずに、決裂ということになりかねないんです。ただどの国も、自分のせいで会議が失敗したとは、言われたくないというのが本音です。最終文書のドラフトは、現時点で14ページあるんですけれども、各国の争いがあるところを、どんどん削ぎ落として、最後は極めて短いものになるのではないかといった観測もあります。
1: 肝心なのは核軍縮に向けた動きです。核保有国の間にはそういう動きっていうのはあるんでしょうか。
2: はい、NPT 条約は米中ロと英仏のこの5カ国に核保有を認める代わりに核軍縮に取り組むことを義務付けています。
1: はい、
2: アメリカはこれまでの米ロだけの核軍縮条約では不十分だとして、核戦力を急速に拡大しているとされる、中国も含めた新たな枠組みを提案しています。しかし中国は今回の会議でも、この新たな枠組みへの参加を、断固拒否しています。
1: つまり中国としては核軍縮をしたくないんですね。
2: そうなんです。中国としては、アメリカやロシアとの間に、核戦力に大きな差があることから、まずはその2カ国が核軍縮をするべきだという主張なんです。しかし、NPT はすべての核保有国に、核軍縮の義務があるとしていますし、ましてや、核戦力の拡大は、正当化できないと、各国から厳しい目が向けられています。一方、中国は、アメリカによる核の傘や核共有の動きを、これは実質的な核軍拡だと批判していまして、さらには日本に対しても、核保有の野心があるという主張を繰り広げていまして、それに対して

0: 連本部で行われている NPT 核拡散防止条約の再検討会議の大詰めの交渉について、アメリカ総局の飯島大輔記者でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。時刻は6時19分になるところです。5月19日、今日は何の日です。昭和21年、1946年5月19日、今の皇居前広場で食料配給の遅れに抗議する、いわゆる食料メーデーが行われました。最大およそ25万人が参加して、子供を背負った主婦も食料事情の改善を訴えました。食料メーデー実施、昭和21年、1946年です。
1: 昭和27年、1952年5月19日、ボクサーの白井義雄選手が日本人初の世界チャンピオンになりました。世界フライ級の王座をかけて対戦、15ラウンドを戦い抜き、判定勝ちで白井選手が王座につきました。ボクサー白井義雄選手、初の世界王座に、昭和27年、1952年です。
0: 昭和35年、1960年5月19日の夜から20日の未明にかけて、衆議院で日米新安保条約の採決が行われました。質疑の打ち切りを決めた後の大混乱の中、午後11時48分、衆議院議長が会期の延長を宣言しました。そして日付が変わった20日の午前0時過ぎに本会議が開かれ、新安保条約が討論なしで採決され、可決されました。衆議院で日米新安保条約強行採決へ、昭和35年、1960年です。
1: 昭和45年、1970年5月19日、筑波研究学園都市の建設を推進する筑波研究学園都市建設法が施行されました。建設が始まった筑波研究学園都市は茨城県の南部にあり、研究機関や大学を中心とした計画的に作られた都市です。筑波研究学園都市建設法施行、昭和45年、1970年です。5月19日、今日は何の日でした。では音楽をお送りします。畑基博さんで5月の天の川。

0: 田元博さんで5月の天の川をお送りしました。今朝の健康ライフ、リカバリーの内容に関してお便りいただいています、はい、埼玉県ピクワンさん60代女性の方、家事だけでも疲れることが多くなりました。外で仕事をしていないので休むことに何か抵抗があったのですが、最近はしっかり休む時間を取り入れるように気持ちを切り替えています。
1: 休息大事です、
0: はい、そして福島県ラジオネームハピ母さんからも、私自身入浴をシャワーで済ませていたので昨夜はお湯をためて入りました。シャワーとは違って静かな入浴となり、チャプチャプという音が落ち着きましたといただいています。
1: 音にも癒されたんですね、
0: ゆっくり浸かることも大事ですね、続いてのお便りは大阪府だんじり娘さん30代の方です。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 毎日時計代わりに聞いています。今日から新しい職場になります、デイサービスから精神科の病院です。今まではのんびりまったりだった私の仕事は今日から体力重視になるのでちょっと不安なんですが、頑張るしかないので頑張りますといただいています。
1: あ、初日頑張ってください、
0: 頑張ってください。そして今朝は暑いというお便りたくさんいただいています、奈良県の福ちゃんさん60代の方、暑くなってきたので妻と一緒に町内を歩くのを夕方から早朝に変えました。そして東京都津名真代さん、東京は今日も暑い予報なので帽子や日傘、そして水分必ずですね、そして沖縄県の近所67キロさんからは、朝起きたら一面霧がかかっています、車の運転気をつけたいと思いますといただいています。それぞれお気をつけてお過ごしください、
1: はい、時刻もうすぐ6時25分になります。この後44分頃からマイビズ漁業についてです。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
2: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。今月14日、栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、逮捕された男子高校生の一人が、仲間の中には初めて会った人もいたという趣旨の供述をしていることが捜査関係者への取材で分かりました。この事件では実行役とみられる男子高校生4人が強盗殺人の疑いで相次いで逮捕され、横浜市の無職竹前海斗容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が指示役として逮捕されました。これまでの捜査で高校生らは一人が SNS で闇バイトに応募したことをきっかけに他の3人を誘ったとみられていますが、このうち最初に逮捕された16歳の男子高校生が、仲間の中には初めて会った人もいたという趣旨の供述をしていることが捜査関係者への取材で分かりました。当日は全員で車で現場に向かいましたが、逃走する際は2人が車に乗れず、このうち1人は駆けつけた警察官に逮捕され、別の1人は通行人に声をかけヒッチハイクで近くの駅まで逃げたとみられています。警察は4人全員が顔を合わせたのは事件当日が初めてだったとみて、指示役とのやり取りの内容や事件に至った詳しい経緯を調べています。警察庁によりますと、匿名流動型犯罪グループ特流が関与したとみられる強盗事件で去年検挙された304人のうち14歳から19歳が116人と全体の 38% を占めました。またこの年代について特殊詐欺の受け子などになった経緯を見ると、いわゆる闇バイトなど SNS を通じてが 25.3% で、知人などからの紹介が 59.6% だったということです。警察庁は、犯罪グループは約束の報酬を元から支払うつもりはなく、応募者はいわば使い捨てだ、闇バイトなどに応募し脅された際は勇気を持って引き返し警察に相談してほしいと呼びかけています。気象情報です。強風や波浪の注意報が東京23区、神奈川県の東部と西湘、千葉県の千葉中央、東葛飾、君津に、濃霧注意報が茨城県に、乾燥注意報が

0: 栃木県、群馬県、長野県の中部に出ています。予報です。関東地方南部は晴れ、関東地方北部は晴れで所により昼前まで霧、伊豆諸島北部は晴れ時々曇り、伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、小笠原諸島は曇りで夜は晴れ、所により昼前まで雨、静岡県東部伊豆と山梨県と長野県南部中部はいずれも晴れで夜は曇り、長野県北部と新潟県は晴れの予想です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センターからです。おはようございます。
1: おはようございます。関東甲信越地方の高速道路の状況です。東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリアで2キロ、さらに上りは首都高速道路3号線の用賀を先頭に東京料金所付近まで7キロの渋滞です。下りは横浜町田インター付近で3キロ、大和トンネル付近で2キロの渋滞です。中央道の上りは稲城インターで3キロ、さらに上りは三鷹付近で3キロ半の渋滞です。中央道の上りの伊那インターの出口は工事のため利用できません。首都高速道路は特に三郷線の上りが加平を先頭に7キロ半の渋滞です。川口線の上りは鹿浜橋で断続的に11キロの渋滞です。一般道路では茨城県の県道結城野田線が結城市結城で乗用車2台の事故のため上下線とも通行止めになっています。日本道路交通情報センターの桑原でした。
0: ありがとうございました。6時半です。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。体操で体を目覚めさせ、今日も一日元気に過ごしましょう。ピアノは能條貴大、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは両方の腕を曲げて胸の前でグー、前に伸ばしてパー、腕を曲げて伸ばしましょう。はい、曲げて伸ばして曲げて伸ばして、1、2、3、4、足踏みを加えましょう。1、2、3、4、曲げて伸ばして、元気よく、はい、止まりましょう。それでは足を揃えた良い姿勢を取りください。ラジオ体操第一、腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、横曲げの運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしましょう。前に弾みをつけて3回曲げて後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじります。左右斜め後ろに大きく振り上げましょう。ウエストを中心に体をねじります。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に2度曲げて、正面で胸を反らせて、次は右に、1、2、3、4、体を大きく回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し、1、2、足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐きましょう。繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ、横に曲げます。左横、右横へ、ねじりましょう。左を向いて、右を向いて、回します。

足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2。腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと、1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、1、2。横曲げの運動です。左横へ2度曲げて、ももを叩いて右横に、1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ、1、2。体をねじりましょう。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く、1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快足を踏み替えましょう。1、2、3、4。足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ2度曲げて、反対側から柔らかく、1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく上に、一度上体を起こして倒しましょう。1、2、5、6。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、腕を斜め後ろへ、火曜日のラジオ体操、ピアノ能條貴大、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村正彦です。
2: 福島ゆりです。
3: 気象予報士淵岡由美です。
0: 5月19日火曜日の毎朝です。淵岡さん、はい、昨日は35度というところも、ね、はい、ありました、
2: はい、
0: もう暑さになすすべもないという感じなんですが今日も暑いんですよね。
2: そうですね、まあ、昨日は夏のような暑さでしたが今日も同じような暑さになりそうです。高気圧に覆われて晴れて気温が30度前後まで上がるところが多く、特に今日東北で気温が上がりそうです、はい、山形や福島で35度近くまで上がりそうです。あの日差しが強く炎天下では体力も奪われますので木陰や日陰など選んで歩くようにしてください。全国的に明日以降は雲が広がり暑さは次第に落ち着く見通しです。
0: では今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えします。栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、逮捕された男子高校生の一人が仲間の中には初めて会った人もいたという趣旨の供述をしていることが捜査関係者への取材で分かりました。警察は実行役とみられる4人全員が顔を合わせたのは事件当日が初めてだったとみて、指示役とのやり取りの内容や事件に至った詳しい経緯を調べています。
4: 高市総理大臣は今日から2日間の日程で韓国を訪れ、イ・ジェミョン大統領の地元南東部のアンドンで首脳会談に臨みます。この中では中東情勢を受けてエネルギー安全保障の強化に向けて政府間で交わす文書を確認する方向です。具体的には危機の際に両国が生成するガソリンなどの石油製品を融通するといった内容が盛り込まれる見通しです。
0: アメリカのトランプ大統領は18日 SNS への投稿で、カタールなどの求めに応じ19日に予定していたというイランへの軍事攻撃を実施しないようヘグセス国防長官らに指示したと明らかにしました。投稿では真剣な交渉が行われている、偉大な指導者や同盟国の意見ではアメリカや中東のすべての国々などが十分受け入れ可能な合意が成立する見込みだということだとしています。一方でイランとの間で受け入れ可能な合意に至らない場合に備え

0: 昨日は大分県と兵庫県で35度以上の猛暑日となりましたが、今日も日中の最高気温は福島市で35度と猛暑日になると予想されているほか、山形市や福岡県久留米市で34度などと予想され、季節外れの暑さが続く見込みです。熱中症への対策を心がけてください。
1: 外国為替市場で昨日円相場が一時1ドル159円台まで円安が進んだことについて、片山財務大臣は会見で、投機的な動きが続いているので我々としてはいつでも適切に対応すると述べました。
0: G7 主要7カ国の財務省中央銀行総裁会議がフランス・パリで開かれ、金融システムへのリスクも指摘される新たな AI モデルをめぐって各国が対策を共有し、来月のサミットに向けて具体策をまとめていくことで一致しました。
1: 今朝これまでに入っている主なニュースを短くまとめてお伝えしました。時刻は6時44分になるところです。続いてビジネス経済
0: マイビズ、担当は上野隼人キャスターです。
2: 今朝のテーマは地域の漁業を支える新たな担い手作りです。今漁業は深刻な人手不足に直面しています。水産庁によりますと、2023年の漁業就業者の数はおよそ12万人、この20年で半分近くまで減少しました。で、そうした中、大きな課題になっているのが若い担い手の確保です。では新たな人材を確保するにはどうしたらいいのか、漁業ジャーナリストで地方の現状にも詳しい中川めぐみさんに聞きます。中川さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
2: 漁業は人手不足が深刻ということですが、そもそも漁業の人材確保っていうのはどのように行われてきたんでしょうか。
3: はい、かつては漁師の子供が家業を継ぐといった、まあ、家族継承ですとか、親戚や知り合いの口利きによる紹介、あとは漁協の中で口コミによる若者の勧誘といった、まあ、の地域の共同体の中で人が回るといったことがほとんどでした。
2: はい。
3: それが水産高校や水産系の大学といった学校との連携ですとか、あとはハローワークなどの公共職業安定所を通じた求人による採用などが出てきました。そして今では国の主導で水産庁の事業として漁業現場での研修、インターンシップや就業相談会の開催の支援ですとか、あとは漁師の志望者に向けて窓口を設置するなど、これまで地元出身者が中心だった漁業に都市部ですとか異業種から転職希望者を受け入れやすくするという流れが出てきています。
2: いろんな取り組みがあって入り口は広がってきてるんですね。ただ、はい、それでもやっぱり人手不足を解消するまでには至っていないということなんですよね。
3: そうですね。
2: だとすると、こう人材を確保するためにはどんなことを今の時代考えていけばいいんでしょう。
3: はい、これまでの漁業の人材確保としては、まあ、大半を占めていたのが先ほど述べたような知人の紹介ですとかハローワークでといった方法なんですけれども、はい、やっぱり情報の入り口がスマートフォンになっている現代の世代にはなかなか届きにくいところがあって、まあ、人が集まりにくいというのが現状でした。
2: はい、
3: そこで今新たな漁業の救世主として注目したいのがスキマバイトアプリによるマッチングです。
2: はい、
3: でこのアプリを運営する会社には2026年の1月末時点で1340万人ものワーカーと呼ばれる、まあ、経験者から未経験者までの労働希望者が登録されています。それによって実際に駅から遠い地方の港でも高いマッチング率を誇っているそうです。でさらにこう漁業というとやっぱり大漁の時もあれば不漁の時もあるといった、まあ、自然相手でなかなか読めない現場になるんですけれども、まあ、ピンポイントで人手が欲しい時にも威力を発揮されています。例えばこう突発的な大漁の日に船の上から募集をかけると、船が港に帰る頃に水産加工現場を手伝ってくれるワーカーさんが、まあ、待機してくれてるといったことも実際に起きているそうです。
2: そんなにすぐに人が集まるんですか。
3: そう、すごいなと私も感動しました。
2: ですね、これは漁師さん助かりますよね。

0: まあ、その会社では業務プロセスをきっちり切り出すことを提案されていました。まあ、例えばこう血抜きといった熟練の技が必要な、まあ、感覚値が大事な作業はプロの漁師さんとかが行って、
1: はい。
0: で、梱包ですとか出荷作業といった単純な作業をワーカーさんに頼んでいらっしゃいます。
1: はあ。
0: で、こうやって役割をきっちり分担していくことで、知識とか技術が必要な限られたベテランの方を高度な業務に集中してもらって、逆にこう教育にかけるコストを、まあ、劇的に下げていく。で、こうまたこの会社の方たちによると、まあ、作業マニュアルの作成サポートもあるそうなので、まあ、そういったこうマニュアルとかを作るのはちょっと苦手って言ったような方も多いかもしれない、そういった受け入れ側の心理的な負担軽減にもつながっています。で、実際にこのバイトをきっかけにして長期採用に至っているケースですとか、あとは会社員の方が副業として早朝だけ港で働くといった新しい労働の形も定着しつつあるようです。
1: うん。いろんな効果があるんですね。
0: そうなんです。
1: 確かにまずこうバイト的に漁業の入り口に入ってもらうと、こうそこから長期採用の可能性も広がりますよね。
0: は
1: うん。
0: い。
1: 他にも今の時代に合った人材確保策ってありますか？
0: はい、将来世代を漁業に呼び込むといった取り組みもあります。
1: はい。
0: 宮城県石巻の若手漁師を中心として一般社団法人が企画されている、すごいじゃなくてすギョいバイトという 高校生が水産業を体験して漁業を将来の選択肢にしてもらおうという取り組みがあるんですが、
1: い。
0: 複数の水産事業者の協力のもとで、例えば牡蠣養殖に使うロープを切るとか、まあ、種になる牡蠣をロープに挟み込む、あとは動画投稿サイトへ出演するですとか、食品工場の菌の検査といった仕事などが経験できます。で、こちらバイトなのでちゃんと時給も支払われますし、あとは作業の合間や終了後に船に乗って漁業現場を見学できたり、まあ、そういった水産物の試食ができたり、あとはそういったバイト代だけじゃなくて水産物のお土産がもらえることもあるそうです。で、参加した高校生たちは教えてもらいながらさばいたお魚をフライにした味がちょっと感動したとか、あとはホヤ養殖を実際に手伝って実は苦手だったホヤが好きになったっていう子もいたりしてるそうです。で、あとはこう実際に漁師の進路っていうのも選択肢に入れたいという反応も出ているそうです。
1: これ、まあ、漁業の就業につながれば一番いいんでしょうけど、漁業への理解の促進にもつながりますし、いい効果ありそうですね。
0: そうですね。若い方に漁業の現場見ていただくの非常に大事だと思います。
1: さあ、最後に中川さん、漁業は私たちの食卓を守るためにも大切なお仕事です。これ、持続させていくために大切なことは何でしょう？
0: はい。これまでの水産業の就業といえば、移住も加味した、まあ、新規就業ですとか、親族による継承といった、ちょっと比較的重い選択肢がほとんどでした。で、そんなこうゼロか100かみたいな世界に隙間バイトを介したグラデーションが生まれているっていうのがすごく素晴らしいと思います。今、地域創生の文脈ですと、移住した定住人口ですとか、まあ、観光で訪れる交流人口でもない、地域や地域の人々と多様でさらに継続的に関わる関係人口という言葉が定着してきましたが、水産業界でもそういった多様な人々が気軽に関われる環境ができることで、新たな出会いやチャレンジが広がることを期待しています。あとは石巻の高校生の事例のように、地域の若者たちに早くから漁業の魅力やリアルを知ってもらうことで、将来の担い手へつなげることも非常に大切だと思っています。
1: はい、中川さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 今朝のマイビズは、漁業を支える新たな担い手作りの取り組みについて、漁業ジャーナリストの中川めぐみさんにお話を伺いました。マイビズは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。
2: 時刻は6時52分を回っています。お便りをご紹介します。まずは宮城県の桔梗さん、50代女性の方からです。中学2年生の息子は昨日から2泊3日で仙台から宮古市へ野外活動に行っています。今日は体験村でハイキングや船に乗るようです。明日は盛岡での自主研修になりますが、真夏の暑さとなりそうです。そういえばママ友が、うちの息子は晴れ男なんだよねと話していたのを思い出しました。同級生の息子さん、強烈な晴れ男パワーだな。若さ

0: と水分補給で元気に過ごしてきてほしいですといただいています。
1: うん、暑さも運んできちゃいましたけどね。
0: そうですね、全国的に強烈な晴れ男がいっぱいいるのかもしれないですねそして福島県のマサボーさん、70代男性の方からです。2月に脳梗塞で倒れ、3ヶ月間の入院生活の後、先週退院しました。今は週2回の訪問リハビリを受けています。昨日は近くの96歳の男性と89歳の女性がお見舞いに来てくれました。はい、東日本大震災で大熊町から来た家族です。元気でよかったと言ってくれました。これからもリハビリを頑張ろうと思いますといただいています。
1: 退院おめでとうございます。
0: では7時台今朝の聞きたいは、今20代や30代の若者たちの間で広がっている就活について考えます。人生の終わりを迎える活動の方の就活です。7時25分からお伝えします。
2: 今年度始まった新番組、毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期。吉川英治さんの長編小説を月曜から金曜毎日15分ずつ、1年にわたって連続255回の朗読でお送りしています。読み手は声優の梅原雄一郎さん、松田しおりさん。私たちが生きるヒントとなる一節を振り返る今日のリフレインも毎回登場。放送は毎週月曜から金曜午前8時15分から、また再放送は午後7時35分からです。毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、ぜひお聞きください。
3: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: 5月19日火曜日、7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島ゆりです。
2: 原口正臣です。
0: 今朝は栃木県上三川町で起きた強盗殺傷事件の続報、日韓首脳会談、イラン情勢の順にお伝えしていきます。栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、逮捕された男子高校生の1人が、仲間の中には初めて会った人もいたという趣旨の供述をしていることが捜査関係者への取材で分かりました。警察は実行役とみられる4人全員が顔を合わせたのは事件当日が初めてだったとみて、指示役とのやり取りの内容や事件に至った詳しい経緯を調べています。今月14日、栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、69歳の母親が殺害されるなど親子3人が死傷した事件では、実行役とみられる男子高校生4人が強盗殺人の疑いで相次いで逮捕され、横浜市の無職竹前海斗容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が指示役として逮捕されました。これまでの捜査で高校生らは、一人が SNS で闇バイトに応募したことをきっかけに他の3人を誘ったとみられていますが、このうち最初に逮捕された16歳の男子高校生が、仲間の中には初めて会った人もいたという趣旨の供述をしていることが捜査関係者への取材で分かりました。当日は全員で車で現場に向かいましたが、逃走する際は2人が車に乗れず、このうち1人は駆けつけた警察官に逮捕され、別の1人は通行人に声をかけ、ヒッチハイクで近くの駅まで逃げたとみられています。捜査関係者によりますと、調べに対し一部は後悔や反省の言葉も述べているということです。警察は4人全員が顔を合わせたのは事件当日が初めてだったとみて、指示役とのやり取りの内容や事件に至った詳しい経緯を調べています。
1: 高市総理大臣は今日韓国を訪問し、イ・ジェミョン大統領との首脳会談に臨みます。

0: 協力の具体化に向けた政策対話を立ち上げる方向で調整しています。高市総理大臣は今日から2日間の日程で韓国を訪れ、午後にはイ・ジェミョン大統領の地元南東部のアンドンで首脳会談に臨みます。この中では中東情勢を受けてエネルギー安全保障の強化に向けて政府間で交わす文書を確認する方向です。具体的には危機の際に両国が生成するガソリンや軽油などの石油製品を融通することや、不必要な輸出規制を控えること、それに原油調達での協力などにより日本のエネルギーの安定確保につなげる内容が盛り込まれる見通しです。また先に高市総理大臣が表明したアジア各国などへの資金支援の枠組みパワーアジアを通じて両国で地域の石油備蓄の強化などを目指すことも検討しています。そしてこうした協力の具体化に向けた産業通商政策対話を立ち上げる方向で調整しています。高市総理大臣としてはシャトル外交によって喫緊の課題となる中東情勢にも機動的に対応するとともに、両国の関係をさらに強化し地域の平和と安定につなげたい狙いがあるものとみられます。
1: アメリカのトランプ大統領は18日 SNS への投稿で、カタールなどの求めに応じて19日に予定していたというイランへの軍事攻撃を実施しないようヘングセス国防長官らに指示したと明らかにしました。ただイランとの間で戦闘終結に向けた受け入れ可能な合意に至らない場合には全面的な大規模攻撃に踏み切ることも示唆していて、協議の行方が焦点となっています。トランプ大統領は18日 SNS への投稿で、カタールやサウジアラビア、それに UAE アラブ首長国連邦の求めに応じ19日に予定していたというイランへの軍事攻撃を実施しないようヘングセス国防長官らに指示したと明らかにしました。投稿では、真剣な交渉が行われている、偉大な指導者や同盟国の意見ではアメリカや中東のすべての国々などが十分受け入れ可能な合意が成立する見込みだということだ。重要なのはイランが核兵器を保有しないことがこの合意に含まれることだとしています。一方でイランとの間で戦闘終結に向けた受け入れ可能な合意に至らない場合に備え、直ちに全面的な大規模攻撃に踏み切るための準備をするよう指示したともしています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐっては、イラン外務省のバガイ報道官が18日の会見で、パキスタンの仲介による協議のプロセスは続いていると述べて、アメリカ側とのやり取りが続いていることを強調した上で、この数日でアメリカ側からの提案を検討し返答したと明らかにしていました。アメリカのニュースサイトアクショスは18日、アメリカ政府高官の話として、17日にイランから仲介国のパキスタンを通じて更新された提案が示されたものの、トランプ政権は提案は意味のある改善ではなく合意に向けて不十分だと受け止めていると伝えました。提案ではイランが核兵器保有を目指さないことに関わる記述が増えたものの、ウラン濃縮の停止や高濃縮ウランの引き渡しをめぐって踏み込んだ内容はなく、アメリカ政府の高官は形ばかりの改善に過ぎないと述べたとしています。一方、イランの国営テレビは18日、ホルムズ海峡を通行する船舶を管理するペルシャ湾海峡庁が SNS の X のアカウントを開設し運用を始めたと伝えました。国営テレビによりますと、ホルムズ海峡を通行する船舶はこの期間との調整が必要になり、許可のない通行は違法とみなされるということで、すでに1500隻の船舶が許可を待っているとしています。またペルシャ湾からホルムズ海峡にかけて革命防衛隊の海軍が管理し、海峡から外の沿岸部にかけてはイラン海軍が管理するとしています。アメリカ側が19日に予定していたという攻撃の停止を発表しながらも、受け入れ可能な合意に至らない場合には

0: 行方が焦点となっています。
1: 中東情勢を受けて、政府与党は影響が長期化した場合、この夏の電気・ガス料金の支援策をはじめ、必要な対策を講じる方向で調整しています。そして対策の内容や規模に応じて、今年度の補正予算案の編成を含め、資金面の手当を検討する方針です。高市総理大臣は昨日、政府与党連絡会議で、中東情勢の影響が長期化した場合の対応をめぐり、経済活動や国民の暮らしに支障が生じないよう適切に判断し、必要に応じてタイムリーに対応すると強調しました。そして自民・維新両党に、今年7月から9月までの電気・ガス料金の具体的な支援策をまとめるよう要請しました。両党の政策責任者は、去年夏の料金水準を下回る支援を実施できるよう、早急に具体案をまとめることにしていて、政府与党はこれをはじめとした必要な対策を講じる方向で調整しています。一方、ガソリンの価格を1リットル当たり170円程度の水準に抑制する現在の支援策をめぐり、自民党の萩生田幹事長代行は、このまま延々と続けるのも無理があり、新しい原油は輸送コストなども含め高くなっていることを国民に理解してもらうことも必要だと述べました。政府与党はこうした指摘も踏まえながら、支援の水準を今の170円程度のままとするか判断するものとみられます。そして必要な対策の内容や規模に応じて、今年度の補正予算案の編成を含め、資金面の手当を検討する方針です。今、北陸新幹線停電で一部運転見合わせの情報が入りました。 JR 東日本によりますと、今日午前5時半ごろ、車両センターで起きた停電の影響で、北陸新幹線は長野駅と東京駅の間の上り線の一部列車で運転を見合わせています。
2: 福島県の磐越自動車道で、部活動で遠征中の高校生などが死傷したバス事故を受けて、文部科学省は近く全国の教育委員会などに通知を出すことを調整しています。部活動の遠征などで事業者に貸切バスやタクシーによる運送を依頼する場合、依頼内容を明確に伝えた上で、国から許可を受けた事業者と適切に契約を行うことなどを求める方針です。求める方向です。通知の案では、部活動の遠征や遠距離の会場で行われる大会やコンクールへの参加を含む校外での活動にあたっては、安全確保に万全を期すよう求めています。その上で、事業者に貸切バスやタクシーによる運送を依頼する場合、依頼内容を明確に伝えた上で、国から許可を受けた事業者と適切に契約を行い、乗車当日もナンバープレートの色を確認することが必要だとしています。一方、学校などが所有する自動車やレンタカーを利用する場合は、運転する人が適切な免許を保持していることや、車両が保険に加入していることの確認を求めています。さらに、長距離の遠征などは必要性を検討し、無理のない移動を計画すべきだとしています。そして、こうした安全確保などについて、顧問の教師ら任せとはせず、所管する教育委員会など学校の設置者や学校組織全体で対応に当たることが重要だとしています。
0: G7 主要7カ国の財務省中央銀行総裁会議がフランス・パリで開かれ、金融システムへのリスクも指摘される新たな AI モデルをめぐって、各国が対策を共有し、来月のサミットに向けて具体策をまとめていくことで一致しました。 G7 の会議はパリで初日の議論が行われ、日本からは片山財務大臣や日銀の植田総裁が出席しました。会議では、イラン情勢を受けた世界経済について意見が交わされ、ホルムズ海峡の自由で安全な航行を確保することの重要性や、金融市場の状況を注視して対応していくことを確認しました。また、非常に高い性能を持つ一方、悪用された場合、金融システムに深刻なリスクをもたらす恐れも指摘される クロード・ミトスなど新たな AI モデルへの対応もテーマとなります。

0: 各国の間でサイバーリスクへの対策を共有し、来月フランスエビアンで開かれる G7 サミットに向けて具体策をまとめていくことで一致しました。片山大臣は会議の後の会見で AI モデルへの対応について次のように述べました。
1: これは非常に大きな話になりそうなので、その具体化というのはやっぱり来月に向けて早急に詰めていかなきゃならないということに、そういう形でまとまると思います。
0: このほか重要鉱物をめぐって中国による輸出管理を念頭に各国で協調して対応していく方向性を確認したということです。 G7 の会議は日本時間の今日午後から2日目の議論が行われ、合わせて共同声明の取りまとめに向けた調整も進められる見通しです。ロシアのプーチン大統領は今日から2日間の日程で中国を訪れ、習近平国家主席と首脳会談を行います。会談では先週の米中首脳会談についても議題として取り上げられる見通しで、両首脳は欧米主導の国際秩序に対抗する姿勢を示すとともに結束を確認するとみられます。中ロ両政府の発表によりますと、プーチン大統領は今日から2日間の日程で中国を訪問します。ロシア大統領府によりますと、訪問は中ロ全輪友好協力条約が締結されてから今年で25年になるのに合わせたものです。習近平国家主席との首脳会談は明日行われる予定で、二国間関係のほか世界や地域の情勢について意見を交わすとしていて、ウクライナやイランをめぐっても協議するとみられます。北京では先週アメリカのトランプ大統領と習主席との首脳会談が行われたばかりで、ロシア大統領府のペスコフ報道官は15日、習主席との会談の議題として取り上げられるとの見通しを示しました。中国外務省の郭家根報道官は昨日の記者会見で、双方は両国関係をさらに深いレベル、高い水準へと発展させていくと述べて、連携の強化に期待感を示しました。両首脳は先の米中首脳会談も踏まえ、欧米主導の国際秩序に対抗する姿勢を示すとともに結束を確認するとみられます。昨日は大分県と兵庫県で35度以上の猛暑日となりましたが、今日も福島市で猛暑日が予想されるなど、東北から九州にかけて季節外れの暑さが続く見込みです。気象庁によりますと、昨日は日中大分県日田市と兵庫県豊岡市で最高気温がいずれも 35.3 度と猛暑日となったほか、全国の300余りの地点で30度以上となりました。今日も本州付近は高気圧に覆われて気温が上がる見込みです。日中の最高気温は福島市で35度と猛暑日になると予想されているほか、山形市や福岡県久留米市で34度、東京の都心や大阪市で29度などと予想され、各地で季節外れの暑さが続く見込みです。エアコンを適切に使用し、水分をこまめに補給したり、屋外での作業や運動などの際には休憩を十分に取ったりするなど、熱中症への対策を心がけてください。
2: 変わって為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円台80銭から82銭となっています。また1ユーロは185円15銭から16銭と17銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価の終値は先週末よりも159ドル95セント高い49,686ドル12セントでした。一方、ナスダックの株価指数は先週末よりも 134.411 下がって 26,090.734 でした。では全国の気象情報です。気象予報士の淵岡由美さん、お願いします。
3: はい、お願いします。ニュースでもお伝えしていますが、今日も暑さが

0: の勢力が強いこと、それから上空1500メートル付近に夏のような暖かな空気が流れ込んでいること、まあ、そこに強い日差しや乾いた風が山を吹き降りるフェーン現象などが加わって、まあ、全国的にこの厳しい暑さとなっているんですね、はい、では今日までがこの暑さとにちょっと注意となりそうです。まあ、昨日私外にいたんですが、はい、炎天下ではもう日傘がないといられないくらいでした。アスファルトですと路面からの照り返しが強く、気温以上に温度が高くなります。特に小さなお子さんより暑さを感じやすいので、ね、今日も注意をしてください。
1: ベビーカーなど、ね、要注意ですね。
0: はい、今日も東北から九州にかけて30度くらいまで上がるところが多くなります。35

0: ようにしてください。まあ、今日日中の予想最高気温です。那覇、広島、松山、高知28度、鹿児島27度、福岡29度、松江31度で7月下旬並み、大阪、名古屋、東京、新潟29度、長野31度、金沢28度、盛岡30度で真夏並み、仙台や青森29度、秋田25度、札幌18度、釧路は昨日より8度高い16度です。明日からは全国的に曇りや雨の日が増えます。梅雨の走りのような天気になりそうです。暑さは落ち着きますが、羽織るものが必要な日もありますので、気温の変化にも注意をしてください。気象情報でした。
1: はい、この後は各地の放送局からニュースや気象情報などを続けます。時刻は7時20分です。
2: 続いて関東地方のニュースと気象情報をお伝えします。今日も関東地方は晴れて強い日差しが照りつけるでしょう。日中は気温がぐんぐん上がり、最高気温は東京都心、横浜で29度、埼玉は31度、千葉は28度の予想です。長い時間屋外で過ごす場合は帽子、日傘を利用し、こまめな水分の補給や休息を取るなど熱中症に気をつけましょう。明日は天気が下り坂で、夜は雨が降り出しそうです。日中は暑さが続くでしょう。東京八王子市でおととい、親子とみられるツキノワグマ2頭が出没したことから、市が注意を呼びかけています。クマの出没が確認されたのは、八王子市上御方町にある畑の近くです。市によりますと、おとといの午後6時半ごろ、親子とみられるツキノワグマ2頭が山を下るような様子が、地元の住民が設置したセンサーカメラに映っていたということです。現場は八王子市西部の山間部の住宅などが点在する地域で、これまでのところクマによる被害の情報は入っていないということです。市は、親グマは子グマを守るために攻撃的になる傾向があるため、親子のクマには特に注意が必要だとして、見かけても近づいたり写真を撮ったりせずに、その場を離れるよう呼びかけています。中東情勢を受けて、政府が医療機関向けに放出する医療用手袋の受付が昨日から始まり、茨城県の窓口では職員が申し込みの内容を確認していました。中東情勢の影響で、歯科クリニックなど一部の医療機関では必要な量の医療用手袋の確保が難しくなり、国は備蓄している医療用手袋のうち5000万枚を放出することになりました。窓口は都道府県が担い、茨城県では医療機関向けのシステムを通じて、昨日午後5時の時点で19件の申し込みがあったということです。手袋は消費量に応じて購入できるセット数が決まるため、職員は条件を満たしているかを確認して手続きを進めていました。手袋は1セット1000枚、税込み5980円で、通販大手を通じて今月下旬から順次配送されるということです。県医療政策課の矢部真帆副参事は、手袋が足りなくなるのではないかと不安の声も聞かれるので、きちんと答えられるように対応していきたい。申請についてわからないところがあれば、県の相談窓口に遠慮なく連絡してほしいと話していました。東京世田谷区は、生理に伴う女性の負担を軽減しようと、区立のすべての小中学校や図書館などおよそ200の施設のトイレに無料で使える生理用品を設置する取り組みを始めました。世田谷区は先月から無料で使える生理用品を区の193の施設に設置しています。具体的には、区役所や図書館、それに区立のすべての小中学校のトイレの個室などに1枚ずつ取り出せるディスペンサーを合わせておよそ2700台設置しています。合わせて女性向け、男性向けの相談窓口を案内するポスターをそれぞれのトイレに掲示していて、世田谷区は単に生理用品を提供するだけではなく、ジェンダーギャップに関する理解の促進や相談しやすい環境づくりのきっかけにしていきたいとコメントしています。続いて気象情報です。はじめに注意報からお伝えします。 強風や波浪の注意報

報が東京23区、神奈川県の東部と西湘、千葉県の千葉中央、東葛飾、君津に、乾燥注意報が栃木県、群馬県に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は晴れ、関東地方北部晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。伊豆諸島北部は晴れ時々曇り、波1メートル50センチ。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、波1メートル50センチ。小笠原諸島は曇り夜晴れ、ところにより昼前まで雨、波1メートル50センチ。静岡県東部伊豆は晴れ、夜曇りでしょう。ここまで鈴木圭一郎がお伝えしました。7時25分になります。

0: 時刻は7時25分を過ぎました。今朝の聞きたいは、今20代や30代の若者たちの間で広がっている就活について考えます。といっても就職活動ではなく、人生の終わりを迎える活動の方の就活です。つまり遺言書を書いたり、自分の葬儀について考えたりする活動のことですね。なぜ今若者たちが就活に向き合うのか、どのような社会背景があるのか、現場を取材しました。映像センターの浅野レオカメラマンに聞きます。浅野さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まずどのような現場から取材したんですか？
1: はい、まず若者の街渋谷の商業施設で開かれたイベントを取材しました。
0: ええ、
1: その名もデスフェスです。
0: デスフェスということは、これ直訳すると死のお祭り。どんなイベントなんでしょうか？
1: はい、今年で3回目になるイベントです。
0: ええ、
1: なんと例年4000人が訪れるという結構人気のイベントなんです。このデスフェスには、その死をタブー視することではなく、みんなで語ろう、話そうという狙いがあります。
0: 具体的にはどんなイベントなんですか？
1: 具体的には、棺桶に入って暗闇を体験する入棺体験。棺桶に入ると書いて入棺です。
0: なるほど、その棺ね。
1: はい、その入棺体験、
0: はい、
1: この入棺体験をすることができたり、 AI を使った遺影の作成体験もありました。また死をテーマに語り合うトークセッションなど、イベントは様々。全体的には重くなりがちな死というテーマを、あえてポップな開かれた形にしていました。
0: 正直聞いてて、私はまだちょっとその棺桶に入るタイプ抵抗があるんですけど、
1: はい、
0: このデスフェスに若い人が参加してるんですか？
1: はい、現場には幅広い年齢層がいました。その中で特に目を引いたのが20代から30代ぐらいの若い世代です。私も会場で取材を始めて、そこにすごく驚きました。彼らに話を聞いてみたところ、こんな答えが返ってきました。就活ってもっと堅苦しいものだと思っていましたとか、このようなフェスのような形で開かれているととても新鮮ですという声もありました。
0: 20代から30代、かなり若い人たちもその死に関して、まつわることについて関心が少なからずあるということですね。

0: 響を受けているようでした。
1: というと、
0: 例えば少子高齢化や多子社会というニュースを聞くので、うん、準備をしておいて損はない、うん、震災やコロナを経験している世代なので死について考えるきっかけになったという声がありました。まあ、彼らに共通して言えるのは、ええ、まあ、死を特別なものとして避けないという姿勢でしたね。
1: まあ、確かに誰もがね死を迎える、それはもう確かなんですけど、一方でその死というのはなるべく遠ざけたいというね、はい、意識を持つ人も多いかと思います、
0: はい、
1: ただまあそうやって今聞いてますと、社会が変化していく中でいろんな出来事がある中で、若い人たちも死が決してこう一言ではない、まあ言葉はあれですけど身近なものと感じ始めてるようなんでしょうか。
0: はい、そうですね。このデスフェスの主催者の市川のぞみさんにも話を聞いたんですが、
1: はい、
0: 死はいつ来るかわからない、もう誰もが当事者、
1: うん、
0: まあ、こういうフェスのような明るい形にしてもっと身近に感じてもらいたかったと話していました。
1: デスフェス、これ以外にはどんなところを取材してきたんですか。
0: はい、新宿区内で行われたエンディングノートを書く講習会を取材しました。
1: はい、
0: まあ、エンディングノートっていうのは、介護の希望や、うん、遺産相続など、生前にまとめる、はい、まあ、ノートのような形のものです。ここに集まったのは20代から40代の、まあ、わずか6人の小さな会です。
1: でも早いですよね、20代から40代でもう書くと。どういう内容の講習会なんですか。
0: この日のテーマはとてもシンプルで、
1: はい、
0: もし自分が亡くなったら葬儀をどうしてほしいかというテーマでした。まあ、実際にノートに書き込んでみて、そのテーマについて参加者同士で意見を交わしていました。まあ、意見は様々でした。葬儀は盛大にやってほしいというものもありましたし、
1: うん、
0: 葬儀の費用は高いので、まあ、他のことにぜひ使ってほしいというものもありました。まあ、このように一人一人の考え方は違いますし、正解はないと思います。
1: 正解はないのにそうやってこう意見を交わすことでどういう意味があるんですか。
0: はい、主催した公認心理師によると、まあ、考えたことがあるかどうかで見えてくる世界が変わってくると話していました。まあ、そこで参加者にも感想を聞いてみました。参加者は若くても死に向けて準備をするのは悪くないと話していましたし、また死について考えることで逆にどう生きたいかを考えることなんだと思いましたというような、意見もありました。まあ、皆さん自分の人生のこれからについて考えるきっかけになったと、まあ、そういう姿も見られました。
1: 確かにラテン語の格言ですよね、メメントモリというね、死を思えと、はいはいはい、死を考えることは自分の生についてより深く考えるんだってずっと昔から言われてますけれども、
0: はい、
1: やはり実際そうやって若い人たちが自分の葬儀というのを手がかりに考えることで人生を見つめ直すきっかけにもなるんですね。
0: はい、そうです。
1: どうでしょう、皆さんその実際に就活を経験してみてですね、まあ、シミュレーションをしてみて人生観が何か変わったというような人はいましたか。
0: はい、私が出会ったのは、28歳の男性、三平愛樹さんです。
1: はい、
0: 三平さんは約5年前から就活を始めていて、うん、なんとすでに遺言書も書いています。
1: 28歳で遺言書ですか。私はもう64歳なんですが、まだその一行も書いてませんし、アイデアもないんですけど、
0: はいはいはい、
1: その28歳で遺言書というのはどういう背景があるんですか。
0: はい、大きく影響しているのが、うん、今から15年前の東日本大震災です。
1: はい、
0: まあ、当時三平さんは、大好きだった曽祖父を、突然亡くしました。
1: うん、
0: 身近な人が突然亡くなった衝撃は今も忘れられない、そう話しています。またその経験からもし明日死ぬとしたらということを、まあ、漠然と考えるようになったといいます。
1: ね、幼い頃の、うん、体験というのは今にもこう今もその密接につながってるんですね。
0: はい、そうなんです。またさらにその思いを強くしたのが約5年前に経験したご自身の病気でした。まあ、これを機に自分のその生き方と向き合い、まあ、就活を始めて、まあ、遺言書の作成に至ったということです。
1: 震災の経験とそれから自分自身の病気、こう両方が重なってるんですね。
0: はい、三平さんにとって遺言書は、まあ、死の準備というよりも今をどう生きるかを、まあ、見つめ直す見つめるものだと話しています。
1: 三平さんは28歳でしたよね。
0: はい、
1: 5年前から就活を始めている、
0: はい、
1: その間に何かこう気持ちとか生活とか変化はあったんでしょうか。
0: はい、 三平さんは遺言書を 2,3 年ごとに更新していて、

0: 今回、取材させていただいて新たに書いたのは、大変お世話になりありがとう、幸せな人生でした。これは結婚予定のパートナーに向けたメッセージでした。三平さんはこの就活を通して、家族の時間を増やして後悔しない生き方、そのような生き方を意識するようになったと話しています。
1: いや、今回のリポートを最初に聞いて、その棺の中に入ってみる体験とかですね、あるいは家の撮影とか、いろいろこう抵抗というかドキッとする部分もあったんですけれども、ずっと聞いてきますと、就活ってその今の自分と向き合う、今の自分をよりよく、より深く考えるポジティブで前向きな要素があるんですね。若い人が就活をきっかけに考えを深めているのもなんか納得できました。
0: はい、就活に関する、民間企業のアンケート調査では、20代から30代 の半数以上が、就活をすでに始めている、または就活を始める意向があると回答しています。その背景について、若者の死生観に詳しい聖徳大学の永江陽子名誉教授に聞きました。
1: はい、
0: 永江名誉教授は、今の若い世代は不確実な時代を小さい頃から生きてきた世代、コロナや災害、戦争など多くの人が亡くなる現実を目にしたり、また SNS の拡大によって死に触れる機会も増えているということでした。
1: さあ、佐野さん、これからですね、就活、人生の終わりのための活動をしてみようという若い人たちに何かアドバイスというのはあるんですか？
0: はい、永江名誉教授によると、結論は、急ぎすぎず、無理のない形で、また家族や友人との対話、就活に関するイベントへの参加を通じて、自分なりの、死との向き合い方、これを少しずつ形にしていくことが重要だと話していました。
1: 浅野さんは何歳ですか今？
0: 自分は今31歳です。
1: 31歳。
0: はい、
1: 就活、人生の終わりのための活動を取材して何を感じましたか？はい、31歳は。
0: はい、私はそうですね、31歳ですけど、就活は、どう生きたいかを決める行為なんだと私は感じました。この取材をきっかけに、私も実際にエンディングノートを実は書いてみました。
1: 書いたんですか？
0: はい、書いてみました。最後の言葉っていうか、この死ぬ前に誰に何を伝えたいかっていう言葉もあったりとかして、
1: それは大事なことですね。
0: はい、で特にそこで浮かんだのは、妻と息子の顔でしたね。はい、ありがとうでメッセージも伝えたいですし、
1: はい、
0: やっぱり家族との時間を大事にしたいっていう思いはすごく強くなりました。死というのは、誰にでも必ず訪れます。だからこそ、ゴールについて考えるっていうことは、人生を丁寧に生きる、そういうことにつながるんじゃないかと私は感じました。
1: はい、奥様はご覧になったんですか？
0: はい、見せました。はい、より愛情が深まったっていうか、仕事も大事ですけど、私はもっと家族との時間をやっぱ大事にしたいと、改めてなんか見つめ直す機会になったかなと。
1: そういうこうね、はい、パートナーとの会話が深まるきっかけになったんですね。
0: そうですね、そういう、今までやっぱりそういうきっかけがないと話さないこともやっぱ話すというか、やっぱりそうエンディングノートを書くっていうのは、そういう機会になるかなとすごく感じました。
1: はい、今朝の聞きたい、映像センターの浅野レオカメラマンとお伝えしました。ここで北陸新幹線運転再開の情報です。北陸新幹線は今日午前5時半ごろ、車両センターで起きた停電の影響で、長野駅と東京駅の間の上り線の一部の列車で運転を見合わせていましたが、先ほど午前7時24分ごろ運転を再開しました。そして今朝の聞きたいにはたくさんの意見をいただいています。ありがとうございます。とうとうかさん、20代30代の人が就活をすると言いますが、今を大事に生きてほしいです。ひろみさん、考え方は変わってくると思うけど若者の就活。末永みどりさん、パソコンのデータや SNS の後始末を頼むためのエンディングノートは必要かも。キーボーさん、デスフェス確かに大事ですね。マチルダさん、20代で30代で就活とか悲しい話するなよ、やっぱり生きづらいのかな。ウリボーさん、悪いことではないだろうけど、20代30代でそこに向かい合うっていう時代が問題ないのかな。三度の飯より釣りさん、就活、若い人の就活、見識を広げる意味で決して悪いことではないと思います。しかし5年間で人生が激変した私に言わせると、あくまでも参考程度でいろんなパターンを想定しておくことを先輩として勧めます。たくさん続きます。戸田直江さん、20代から40代の若い人の就活とはびっくりしましたが、何があるかわからない時代、災害や

コロナ若い人たちのしっかりしていると改めて知りました。安子さん、20代から30代人生を見つめ直すには早すぎませんか。もっと夢の方が大であってほしいな。とわの母さんさん、今年で50歳、人生100年時代の折り返し地点です。去年自治体からもらったエンディングノートは1ページも埋められていません。若者たちが就活に真剣に向き合う様子を伺い、正直少し焦りました。就活は人生をどのように終えるかだけではなく、どのように生きていくかをも考える機会なのだと認識させられました。この他にもたくさんの意見いただいています。ありがとうございました。7時38分を過ぎました。音楽です。Red Hot Chili Peppers で Catch My Death。

0: レッドホットチリペッパーズでキャッチマイですでした。
1: 時刻は7時41分を回っています。毎朝ここに注目です。ニュースでもお伝えしています通り、韓国では今日、高市総理大臣とイ・ジェミョン大統領による日韓首脳会談が開かれます。韓国側の狙いや思惑について朝鮮半島担当の高野博解説員に聞きます。高野さん、
2: はい、
1: 日韓両首脳の相互往来が続いていますね。
2: そうですね。日韓の首脳間では3年前ですけども、12年ぶりにシャトル外交が再開されました。高市政権の発足後としては今回3回目の首脳会談となります。前回、今年1月の会談場所は高市総理大臣の地元奈良で、総理の趣味であるドラムを一緒にこう演奏したりですね、法隆寺を共に訪れたりして親交を深めました。今回はイ大統領の強い意向で自らの故郷韓国南東部のアンドンが舞台となります。朝鮮王朝時代の風習が今も残るアンドンは伝統家屋が立ち並び多くの文化遺産を擁する都市でして、日韓の首脳が互いの地元を訪問し合うとのは初めてだということです。会談後には共同記者発表や夕食会などが予定され、韓国大統領府は国賓待遇に準じる歓迎をする、首脳間の信頼と友情をさらに深める機会にしたいとしています。
1: 今日の会談では具体的には何が話し合われるんでしょうか。
2: 経済分野などの二国間協力のほか、イラン情勢を踏まえた

0: エネルギーの安定供給が挙げられます。ホルムズ海峡付近では今月4日ですけれども、停泊中だった韓国企業が運航する貨物船に正体不明の飛行体が衝突して爆発と火災が発生。韓国政府は現場で回収した残骸などの詳しい分析を急いでいる最中です。加えてロシアと軍事協力を深めながら核ミサイル開発を続ける北朝鮮への対応など共通の課題をめぐって意見が交わされる見通しです。就任から来月4日で1年となるイ大統領は国益重視の実用外交を旗印に対日関係重視の姿勢を堅持しています。今月7日には外務防衛当局の次官級によるいわゆる2プラス2の初会合をソウルで開きました。歴史問題があっても現下の厳しい国際情勢に対処するには共にアメリカを同盟国とする隣国日本との緊密な連携が欠かせないとの判断からです。
1: 今回は先週北京で開かれた米中首脳会談の直後っていうタイミングですよね。
0: そうですね。米中両国の間でバランスを取りたいイ大統領、事前調整のため韓国を訪れましたアメリカのベセント財務長官、中国の華立峰副首相と個別に面会していました。日韓両首脳は中国訪問を終えたトランプ大統領から習近平国家主席との会談内容について電話で直接説明を受けていまして、情勢認識のすり合わせも行うとみられます。 60% 台の支持率を維持しているイ大統領、国内向けには外交成果を誇示して来月3日投票の統一地方選挙での与党躍進に向けて弾みをつけたい思惑もありそうです。日韓国交正常化から今年で61年、先行きが見通せない国際情勢の真っ只中にあって重要な隣国同士手を携え合って乗り切らなければならない局面が今後増えていくのは避けられないように思います。
1: 高野博解説委員でした。
2: はい、時刻は今7時45分になりました。全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんとお伝えします。
3: はい、お願いします。
1: 愛知県ぬかたのやすきよさんからお便りをいただいています。はい、昨日エアコン3台扇風機2台の試運転を行いました。暖房機器は今日仕事が終わってから片付けようと思います。熱中症に気をつけて頑張ってきます。そして福岡県の松竹栄さんからは、このところ晴天続きだったこちらでもいよいよ梅雨入り間近、その雨で一番心配な水不足を解消してほしいと願っていますといただいています。
3: は
1: い、
3: ですね。まずエアコンの試運転私もしました。はい、もう準備万端ということで秋ぐらいまでこう頑張ってもらうのかなと思いますね。
2: フル稼働ですよね。
3: はい、長い夏になるかもしれません。そして梅雨の気配そろそろというところも出てきそうです。気圧配置を見ると今日までは高気圧の勢力が強いんですが、明日からは高気圧が東に離れ前線が本州付近に停滞する見通しです。梅雨の走りのような天気になるところが多くなります。明日が天気の変わり目で、明日は西から雨の範囲が次第に広がりそうです。各地日差しは少なく昨日今日の暑さは落ち着く傾向です。九州南部と四国はもうすぐ梅雨入りがあるかもしれません。週の後半は湿度も高まってきますので、これからは湿気対策も必要になりそうです。では今日の天気です。今日は高気圧に覆われて東北から九州にかけて晴れるところが多くなりそうです。今日日中も日差しが強くなりそうです。気温がぐんぐん上がりまして、今日も30度くらいまで上がるところが多いです。西日本や東日本の内陸部、そして今日は特に東北地方でも気温が上がりそうです。福島では35度予想、山形、宮城県の白石34度予想など35度に迫る暑さのところもありそうです。熱中症には十分に注意して、外では水分や休憩をこまめにとり、室内でも適切にクーラーを使うようにしてください。広い範囲で暑くなりますが、北海道のオホーツク海側では気温が上がりません。北海道は雲が広がり、網走や紋別は日中も10度に届かない予想です。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美、日中雨が降り雷雨にお気をつけください。九州は初め晴れますが次第に下り坂、夜は南部を中心に雨の降るところがありそうです。四国、中国地方、日中晴れますが四国は夜遅く雨が降り出すでしょう。近畿、東海、関東甲信、北陸、東北、日中は晴れて暑くなります。空気が乾燥していますので火の取り扱いにはお気をつけください。北海道は雲に覆われて所々で雨が降るでしょう。予想最高気温です。 那覇、広島、松山、高知28度、鹿児島27度、福岡29度、松江、長野31度で7月下旬並み、大阪、名古屋、東京、新潟29度、金沢28度、盛岡30度で真夏並み、仙台、青森も29度で真夏並み、札幌18度、釧路は昨日より8度高い16度です。明日からは全国的に曇りや雨の日が増え、気温の変化も大きくなりそうです。全国の気象情報でした。
2: はい、今朝の聞きたいにたくさんの声いただいています。少し補足します。ネモさん、姉と2人初めて自分たちのエンディングノートとか作っとかなきゃねという話をしたのは2人とも30代の頃、現在どちらも40代だったから若者の就活に全く違和感はないな。我々は独り身のまま人生を終えそうだし、自分以外の人が何がどうなってるか分かるようにしておきたい気持ち。工藤さん、そもそも人生の確定事項は死一つだけだよね。きなこきなこきなこさんは120歳まで生きる予定なんで、それなりに考えてますという声も届いています。確か小説の主人公成瀬あかりは200歳まで生きるって言ってましたね。皆さん、お便りありがとうございました。
1: 神奈川県のガーコさん、40代女性の方からお便りをいただいています。日曜日に香川県の小豆島のハーフマラソンに行ってきました。かつて信号が引っかかることを陰で祈りながらマラソンの練習をしているとメールを送ったものです。練習不足からエントリーしたことを後悔し、途中棄権もと悶々としていましたが、当日は快晴、突き抜けるような青空と海のコバルトブルーに圧倒されました。レース中は体中から汗をかいて潮吹いてでしたが、暑さにもかかわらず絶え間ない応援をくれた地元の方々、またたくさんの給水にエネルギーをもらってなんとか完走することができました。ゴールした瞬間からまた来年も来たいと毎回思う大会ですといただいています。
2: はい、お疲れ様でした。8時台はワールドアイ、ドイツの話題についてお伝えします。
4: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報を鈴木圭一郎がお伝えします。今月14日、栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、逮捕された男子高校生の一人が、仲間の中には初めて会った人もいたという趣旨の供述をしていることが捜査関係者への取材で分かりました。警察は実行役とみられる4人全員が顔を合わせたのは事件当日が初めてだったとみて、指示役とのやり取りの内容や事件に至った詳しい経緯を調べています。この事件では実行役とみられる男子高校生4人が強盗殺人の疑いで相次いで逮捕され、横浜市の28歳と25歳の夫婦が指示役として逮捕されました。これまでの捜査で高校生らは、1人が SNS で闇バイトに応募したことをきっかけに他の3人を誘ったとみられていますが、このうち最初に逮捕された16歳の男子高校生が、仲間の中には初めて会った人もいたという趣旨の供述をしていることが捜査関係者への取材で分かりました。当日は全員で車で現場に向かいましたが、逃走する際は2人が車に乗れず、このうち1人は駆けつけた警察官に逮捕され、別の1人は通行人に声をかけヒッチハイクで近くの駅まで逃げたとみられています。捜査関係者によりますと、調べに対し一部は後悔や反省の言葉も述べているということです。警察は4人全員が顔を合わせたのは事件当日が初めてだったとみて、指示役とのやり取りの内容や事件に至った詳しい経緯を調べています。警察庁によりますと、匿名・流動型犯罪グループ特流が関与したとみられる強盗事件で、去年検挙された304人のうち14歳から19歳が116人と全体の 38% を占めました。またこの年代について、特殊詐欺の受け子などになった経緯を見ると、いわゆる闇バイトなど SNS を通じたが 25.3% で、知人などからの紹介が 59.6% だったということです。警察庁は、犯罪グループは約束の報酬を元から支払うつもりはなく、応募者はいわば使い捨てだ、 闇バイトなどに応募し脅された際は勇気を持って引き返し警察に相談してほしいと呼びかけています。長野県では標高およそ2000メートルの牧場で牛の放牧が始まり、暑さを逃れのびのびと過ごす牛たちの姿が見られました。長野県のほぼ中央にある美ヶ原高原は標高およそ2000メートルの場所に広さ360ヘクタールほどの牧場があり、暑さから牛を守ろうと毎年この時期から10月まで県内の畜産農家の牛を預かって放牧しています。今シーズンは来月下旬にかけておよそ250頭の乳牛と肉牛が放牧される予定で、初日の昨日は2台のトラックを使って乳牛13頭が牧場に移されました。牛たちはおおよその体重を確認するため、胸周りの大きさを測定された後トラックから降ろされ、広々とした高原をのびのびと走り回っていました。牧場によりますと夏でも涼しいため食欲が出て体重の増加が期待できるほか、広い草原を動き回ることで健康的に育つということです。牧場を管理する美ヶ原牧場畜産農業協同組合の百瀬勉組合長は、近年下界の夏は猛暑となりますが、この牧場は涼しいので暑さに弱い牛がのみのみとストレスなく元気に育つよう手助けしていきたいと話していました。東京八王子市でおととい親子とみられるツキノワグマ2頭が出没したことから市が注意を呼びかけています。クマの出没が確認されたのは八王子市上御方町にある畑の近くです。市によりますとおとといの午後6時半ごろ、親子とみられるツキノワグマ2頭が山を下るような様子が地元の住民が設置したセンサーカメラに映っていたということです。被害の情報は入っていないということですが、市は親グマは子グマを守るために攻撃的になる傾向があるため、親子のクマには特に注意が必要だとして、見かけた場合はその場を離れるよう呼びかけています。気象情報です。強風や波浪の注意報、東京23区、神奈川県の東部と西湘、千葉県の千葉中央、東葛飾君津に乾燥注意報が栃木県、群馬県、長野県の中部に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部晴れ、関東地方北部晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。伊豆諸島北部晴れ時々曇り、伊豆諸島南部曇り時々晴れ、小笠原諸島は曇り夜晴れ、ところにより昼前まで雨、静岡県東部伊豆、山梨県と長野県南部中部は晴れで夜曇り、長野県北部新潟県は晴れるでしょう。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
5: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。その他の国内線、国際線各路線は通常通り運航の予定です。なお今後の詳しい運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。ここで皆様にお願いいたします。週末羽田空港内駐車場は混雑が予想されます。お越しの際は公共交通機関をご利用いただきますようご協力をお願いいたします。以上羽田インフォメーションセンターから谷本がお伝えしました。
4: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
6: おはようございます。北陸新幹線は停電のため長野東京間の上り線で運転を見合わせていましたが、7時24分に運転を再開し、上下線の一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線、各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から山木がお伝えしました。
4: ありがとうございました。 NHK NHK のニュース気象情報交通情報はお手持ちもスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。 東海道新幹線やこのほかの首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。ラジルラジルはお住まいの地域をあらかじめ設定することでそれぞれの地域ごとのニュースも聞くことができます。
7: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: 時刻は8時になりました。
1: NHK 毎朝ラジオセンターに入っている主なニュース、原口雅臣アナウンサーです。
2: おはようございます。お伝えします。 JR 東日本によりますと、北陸新幹線は今朝5時半ごろに車両センターで起きた停電の影響で、長野駅と東京駅の間の上り線の一部列車で運転を見合わせていましたが、午前7時24分ごろ運転を再開しました。アメリカのトランプ大統領は18日 SNS への投稿で、カタールなどの求めに応じて19日に予定していたというイランへの軍事攻撃を実施しないようヘグセス国防長官らに指示したと明らかにしました。ただイランとの間で戦闘終結に向けた受け入れ可能な合意に至らない場合は、全面的な大規模攻撃に踏み切ることも示唆していて、協議の行方が焦点となっています。一方、イランの国営テレビは18日、ホルムズ海峡について、通行する船舶を管理するペルシャ湾海峡庁が SNS の X の運用を始めたと伝えました。通行する船舶はこの機関との調整が必要になるということで、海峡の管理を強める姿勢を示しています。核軍縮の方向性を協議する NPT 核拡散防止条約の再検討会議で、各国の合意による最終文書の採択を目指して、核兵器の先制不使用などの文言を削除した新たな修正草案が示されました。しかし、アメリカが草案の大幅な修正を求めるなど、採択できるかどうかの見通しはより不透明になっています。世界の貿易ルールを取り扱う WTO 世界貿易機関のオコンジョ・イウェアラ事務局長は NHK のインタビューで、アメリカのトランプ政権をはじめ各国による関税措置によって世界の貿易体制は過去80年で最大の混乱に直面していると述べた上で、ホルムズ海峡の事実上の封鎖が世界の貿易に大きな影響を及ぼしていると警鐘を鳴らしました。最後はサッカーです。女子の日本代表なでしこジャパンは昨日、加納道久新監督が就任会見に臨み、来年ブラジルで開かれるワールドカップに向けた体制が本格的にスタートしました。コーチとして新たに男子の元日本代表の内田篤人さんや、女子ワールドカップで初優勝に貢献した金賀ゆかりさん

0: が就任することになりました。以上、ここまで NHK ラジオセンターに入っている主なニュースを短くまとめてお伝えしました。
1: 5月19日火曜日の毎朝、野村雅育と
2: 福島由里がお伝えしています。
1: この後8時15分までお伝えします。続いては世界の暮らし、広く詳しく、
2: ワールドアイ、上野隼人キャスターです。
3: このコーナーでは世界各地にお住まいの皆さんに地域の身近な話題を伝えていただきます。今朝はドイツの上野恵子さんです。恵子さん、おはようございます。
4: おはようございます。
3: 今朝の話題は何でしょうか。
4: 今日はドイツの春のシュパーゲルについてお話ししたいと思います。
3: はい、
4: ドイツの春のサティといえば白アスパラガス、シュパーゲルを揚げる人は圧倒的に多いと思います。シュパーゲルは毎年4月半ばから市場に出始め、6月24日に収穫が終了します。スーパーや市場に山積みになっているシュパーゲルを見ると思わずよだれが出てくるという人もいるほど、ドイツの人はシュパーゲルを愛していると言っても過言ではありません。
3: ドイツの人たちはそんなに白いアスパラガスが好きなんですね。
4: はい、みんな美味しいシュパーゲルを求めて文字通り奔走しますし、シュパーゲルを食べる会を催す人たちも多いです。シュパーゲル街道と名の付く観光街道が各地にあるほどなんですよ。EU 全体で収穫されるシュパーゲルの約 40% がドイツで収穫され、ドイツの自給率は約 85% にも及びます。
3: まあ、日本でも白アスパラガス見かけますが、やっぱり定番は日本だと緑ですもんね。
4: そうですよね。ドイツでは春には白アスパラも緑のアスパラも取れたてのものが市場に並ぶほか、農家直営の路上販売店が各地に現れます。白アスパラは緑のものに比べて長く太いので、市場では専用の皮むき機で皮を剥いてくれるサービスもあるので驚きました。この時期にドイツ料理店で食事をすると必ずと言っていいほど特別メニューが追加されていて、様々なシュパーゲル料理を堪能することができます。
3: どんな料理があるんですか。
4: 特にスープは前菜としてもメインとしても人気がありますし、私がドイツで初めてシュパーゲルを味わったのもスープでした。そして大抵のレストランでは茹でたシュパーゲルをメイン料理として注文することができます。実際に茹でたシュパーゲルと付け合わせのジャガイモのみを注文する人も多いです。私はこの時期はお肉がメインで野菜が付け合わせではなく、シュパーゲルがメイン料理でお肉やお魚は付け合わせなんですよと日本からのお客様によくお話ししています。
3: お肉が付け合わせでシュパーゲルがメインなんですね。
4: そうなんです。お肉はドイツ風カツレツのシュニッツェルやステーキを合わせる場合もありますし、サーモンのグリルもよく合います。シュパーゲルにかけるソースはオランデーズソースといって、バター、卵黄とレモンで作ったフランス風のソースを好む人もいれば、溶かしバターだけをたっぷりかけて食べる人もいます。
3: ステーキすら付け合わせっていうのはなかなかすごいですね。
4: はい、
3: ということはやっぱりこの時期のシュパーゲルって高級なんですか。
4: スーパーで皮付きのもの1キロを買うと日本円で約2000円です。価格は年々上がっており、レストランで茹でた白アスパラ 250g と付け合わせの茹でたジャガイモを頼むと、お店にもよりますが今年は約3500円前後ですので、なかなかの高級食材になってしまいました。
3: 確かにアスパラとジャガイモで3500円は高く感じてしまいますね。でその上そこにお肉やお魚までつけたら大変ですね。
4: 実はそれにお肉をつけてもあまり値段が変わらないのが面白いところで、ドイツ風カツレツシュニッツェルを追加しても4500円程度で収まります。一方シュパーゲルの収穫はすべてシュパーゲルシュテッシャーという細長いナイフを使い、一本ずつ手作業で掘り起こしますし、収穫した後の穴を埋める作業も重要ですから手間暇かかるので、値段が上がるのも納得かもしれません。
3: アスパラを掘り起こすんですか。
4: はい、日本では緑のアスパラが主流なので、アスパラは地上に生えるものと皆さん思っている方も多いと思います。私も子供の頃に祖父母の家庭菜園で緑のアスパラを収穫したことをよく覚えているので、アスパラは地上に成長するものと思っていました。でも白アスパラは地中で成長するので だからこそ色も白いままなんですよ。
5: おお。
4: さてここまでお話ししておいてなんなのですが、何を隠そう、実は私長年シュパーゲルが苦手でした。
3: そうだったんですか。
4: はい。というのも初めて食べたシュパーゲルスープが2001年に留学していた大学の食堂だったのですが、営業終了間近に駆け込んだために調理後数時間経っていた上、熱々ではなく冷めたものを食べることになってしまったため全く美味しいと感じなかったんです。
5: あ、
4: それ以来10年以上もの間シュパーゲルは苦手ですと言い張り、ドイツの友人たちの品種を買いながら避けてきた食材だったんです。それがつい数年前に仕事でシュパーゲル尽くしのコース料理をいただく会食に参加せねばならず、泣く泣く出向いていったのですが、なんと驚いたことにスープ、サラダ、メインコースすべてを美味しく味わうことができ、遅ればせながらシュパーゲルの魅力に気づいたところです。
3: そうだったんですね。初めの出会いが悪すぎましたね。
4: はい。
3: しかもドイツには、シュパーゲル街道があるって言ってましたよね。
4: そうなんです。ドイツにはシュパーゲルの有名な産地が各地にあるのですが、そういった場所をつないだ観光街道がいくつかあります。最も長いのは北ドイツのニーダーザクセンシュパーゲル街道で、全長なんと 750km にも及ぶコースになっています。ニーダーザクセン州はドイツ最大のシュパーゲルの産地です。
3: 750km と、日本だったら東京から広島ぐらいまで続いてるみたいなイメージですかね。スケールが大きいです。
4: はい。それからシュパーゲルの産地として最も知られている町の一つが南ドイツバーデン地方のシュベッチンゲンです。この町は市の観光案内所の情報によると、1668年にプサルツ選定校のカール・ルートヴィヒによりシュベッチンゲン宮殿の菜園に植えられて以来、なんと350年以上にわたり連続してシュパーゲルを栽培している最古の産地として知られており、今では世界中からシュパーゲルファンが集まってくる名所になっています。
3: シュパーゲルファンが集まる名所ってすごいですね。で、6月24日で収穫は終わるって言ってましたよね。
4: はい。シュパーゲルの大晦日とも言われる6月24日の最後の収穫が終わると、もう翌年に向けた準備が始まります。シュパーゲルは多年生野菜なので、きちんとケアすることで何年も美味しく味わうことができます。そのため収穫をちょうどいい時期に終了し、そのまま地上に成長させて植物が光合成により十分なエネルギーを蓄えられるようにしてあげるんです。
5: うん。
4: 本場ドイツで美味しいシュパーゲルを味わってみたいという方はぜひ4月半ばから6月末までの間にドイツ旅行を計画してくださいね。
3: うん。現地でシュパーゲル食べたくなりました。恵子さん、ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: 今朝のワールドアイはドイツの上野恵子さんでした。SNSX でも反響いただいています。ひろみさん、白アスパラ家庭菜園で作ってみたことある。アスパラに段ボールかぶせたんだけど風で吹っ飛んでしまってうまくいかなかったとか、うり坊さんは東京のウドと同じで、根を掘り上げて暗いハウスで芽を伸ばすのよっていう投稿もいただいています。ワールドアイでした。
5: はい。シュパーゲル、シュピーゲルとか思い出してましたよね。
6: ではお便りをご紹介します。
5: はい。
6: 暑いということで皆さんそれぞれ対策なさったようですね。うん。長野県千曲市長浦優子さんからは、季節外れの暑さに体がついていけません。網戸にして扇風機を回し、首にはネッククーラーをつけています。そして愛知県坂東勝司さん80代の方、ホットカーペットやストーブをしまって代わりに扇風機を出し、玄関先にはのれんを出して風通しを良くしています。うん。そして X では江戸っ子さん、東京23区住まいですが、昨日は暑さを感じる前にエアコンをつけました。暑くなってからでは遅いんですよね。そして長野県グリッターブーちゃん60代男性の方、うん、僕はトラックドライバーをしていますが、これからの時期ガラス越しの日の光は結構きついものがあります。
5: うん。
6: 昨日はたまらずトラックのエアコンの今年の試運転をしました。今度の休日にフィルターの掃除をして真夏に備えたいと思います。エアコンがうまく作動しない車内は地獄の暑さになりますからね。
5: 確かに温室みたいになりますもんね。
6: そうですよね。そして岩手県花巻市若年寄恵比寿さんは、今年初めて冷麦を茹でて出しましたということです。一方で北海道から北の珍獣ななみさん30代の方、はい、ななみちゃん30代の方、 皆さん暑い暑いと言っていますが、うん、私は札幌に住んでいますが寝冷えしてしまいました。今も少し寒くて熱いお茶を飲みながら朝ごはんを食べています。暑い地域の方熱中症に気をつけてくださいね、うん、そして静岡県青さんのバーバからは、私のウォーキングのコースではこれからの季節ミミズが地表に出てくることが多くなるんです、地中に戻れなくてカラカラになってしまうことが多いんですよね。そして埼玉県の花雨さんからは、朝の散歩から戻って玄関掃除をしていたところ足元にふわふわと蚊が飛んできました。今年初めて蚊取り線香を焚いています、うん、自転車通勤にも応える季節がやってきました。暑さ対策しっかりして行ってきますといただいています、
1: はい、ありがとうございます。さあこの後8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、そして8時半からはふんわり、火曜日は木村雄一さんと千葉みのりアナウンサーです。9時台は木村家のリビング、メディアリテラシー教育などを行っている企業の代表安藤美希さんにお話を聞きます。ではお天気ワンポイントです。淵岡さんお願いします、
7: はい、今日までは日差し照りつけじりじりと、今日までは日差し照りつけじりじりとということで、もう今朝は暑さに関するお便りでいかに昨日が暑かったかというのが伝わりますよね。もう
1: 分厚く来てますからね。
7: うまい。でこの時間東京はすでに25度近くになっています。今日も高気圧に覆われて晴れて気温が30度前後まで上がりそうです。特に東北で気温が上がり、山形、はい、福島35度予想です。屋外での長時間の活動は避け、室内でもクーラーを使うなどお気をつけください。一方で今日北海道と沖縄では雲が広がって雨が降りそうです。全国的にも明日以降は雲が広がり、暑さは次第に和らぐ見通しです。本州付近もだんだん梅雨の走りのような天気になってきまして、これからは湿度が高い日が増えてきそうです。
1: では皆さん、今日も一日
8: お元気で。

0: 毎日朗読、ラジオも秀吉、新書対抗期、連続255回。原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシュー・ロウ。織田軍は今川義元を討ったことで桶狭間での大勝を収めます。そして信長は世に名前を知らしめることになります。清洲城下もお祭りのような騒ぎでしたが、徐々に日常は戻り、10日ほど経った頃です。藤吉郎も自分の屋敷でゆっくり休んでいました。
1: 第37回。
2: 木下様、
1: 誰か呼ぶ声に。
3: おい。
1: 藤吉郎は昼寝していたが、目を開いて布団から首だけもたげていった。
3: どなたかな。
2: 志村の家内でござります。ちとばかり手作りのそうめんを冷やしましたので。
3: またいただき物でござるか。それは恐縮。
2: ざるはお菓子申しておきますゆえ、お買って置いてまいります。あとで毎一度清水でさらして召し上がってくださいませ。
3: ごんぞごんぞ。
2: お召し使いは見えぬのか。
3: ごんぞは見えませぬか。では女中は。
2: 針を持ったまま勝手元の部屋で寝てござりまする。
3: やれやれ、主人が眠ると猫までが眠る。ではザルは後からお返しに使わします。ご主人にも吉野にお伝えを。
1: 愛想はいいが腹ばいのまま奥から怒鳴っているのであった。この霧畑の屋敷の近所界隈では彼の人気は至ってよかった。それも主人よりは細君の方によく、細君よりは娘子供になおよかった。しかし綺麗な娘を持つ家庭では独り者の彼に対して相当周到な警戒をしていた。
3: 退屈で困っています、少し話にいらっしゃいませんか、
1: などという誘いを娘の親の前でも平気で彼は言うからであった。退屈といえばこの5、6日、彼は体を持て余した。地と遠い国まで友を申しつけるほどに旅支度いたしておれ、10日以内に出発の沙汰をいたす。それまでの間休養してあまり外出はすな。また他言もならぬことは改めて言うまでもない。こう信長から言われて彼はその出発を待機していた。支度といっても何もない。ご主君のお旅立ちとはおかしいな。どこへお出かけになるのだろう。沖縄って今もぼんやり考えていた。そしてふと庭に夕顔の花の鶴を見ると、彼はネネの姿を思い出した。沙汰の下るまであまり外出はすなと命じられていたが、夕風が吹くと彼は行水を一編みしてネネの家の前を通ってみた。近頃はなぜか訪れるのが恥ずかしくて、ただ彼女の家の門を雪吊りの人のごとく装って行ったり来たりしてみるだけで戻ってくるのであった。ネネの家の庭垣にも

牧一郎が一人座っている庭先へ回り、ちと水でも打ちましょう。今日の暑さは格別、地割れのするほど乾いておりますので。百坪にも足らぬ狭い庭へ手桶の水を何杯か撒いた。ゴンゾ、女中に言うて行水の湯を沸かさせておいてくれ。そしてまたお出かけでございましょうな。このところ毎日暇じゃ、一歩きしてこぬと腹が減らぬ。湯で体を流して小袖に変えた藤吉郎は草履を履いて庭木戸から外へ歩みかけた。そこへ城のお使い番の末の者が訪れた。御用箱から招き状を出して手渡すとすぐ帰っていった。藤吉郎は慌てて屋内へ戻り、急に衣服を改めて林佐渡の屋敷へ急いで行った。先頃から待っていた連絡を彼は家老の指定で林佐渡から直接に申しつかって戻ってきた。明朝の卯の頃までに旅支度を整え、五条下外れ西の街道口豪農道家清十郎宅まで参らるべしという連絡なのである。それ以外は行けばわかるとだけで何も聞かしてはくれなかった。遠い国へ信長が忍びで、その友のうちへ自分もと、こう考えてくると多くを聞かなくても彼にはほぼ主君の目的のあるところがわかるような気がした。これは当分帰れないだろう。同時に彼はねねともしばしは別れと思って、折伏の夏の月に一目でもと途中から会いたさが胸に増してきた。思い立つと彼は矢も盾もない佐賀だった。彼の心にもすぐ湧き起こる欲情は彼をねねの家の方へ駆り立てていた。ねねはどうしているか。彼が求めているのは詰まるところそんな他愛ないことでしかなかった。垣根の隙間から彼女の横顔とこの夕方の彼女の生活の端を一目見れば、それで気は済むのであった。もう湯あみをして化粧しているかな、ご飯でも食べている折かな。3度くらいそこの垣の外を彼は触らぬ顔して行きつ戻りつした。

0: って覗き込んでいるところを、木下殿などと知っている者に呼びかけられたら大いに赤面者である。いや、それよりもせっかく犬千代が手を引き、親の又右衛門もその後考え直してきて、ねねと自分との結婚の工作がこのところ好転しかけているものを自分でぶち壊すような結果を招く恐れもある。今はそっとしておくに限るのだ。ねねの母もねねも心は決まっていよう。だが父親の又右衛門がまた容易に腹を決めかねているところだ。七部三部の考慮中で、娘と父、母親と父親との間にもなかなかやすやすとは一致を見ないままに、ここはお互いが心の推移を待っているといった塩梅に、ひとまずねねの縁談は家庭のうちでは打ち切られた姿になっているのであろう。そこへこの前のようないきなりに厚かましい推しの一手で、ねねをください、婚礼の日取りを決めてほしいなどと自分で持ちかけると、かえって又右衛門の厳格な不正は反発するかもしれないし、ねねやねねの母親がせっかく寄せている好意をも興さまして、ふと考え直されでもしたら取り返しはつかない。この間までは犬千代という強敵がい、消極的に失恋を待っていたらとても勝ち目はないので、あらゆる知慮と情熱を持ってそれと戦ったが、もう自分の恋を脅威する相手は、ねねを頼むと言って国外に去り、その後桶狭間の合戦の後、再び信長のお怒りを許されて城内へ帰参してはいるが、もう以前のようにこの矢へ近づいている風も見えないのである。又右衛門が苦にしていた問題の犬千代との結婚の約束なるものも自然解消のままになって、今日では何の憂いもないはずのものになっている。焦る必要はもうない。今はそっとしておいて、又右衛門の気持ちがもう一歩好転するなり、良い口利きが他から現れるのを待つのが得策。藤吉郎はそのあたり心得ていた。しかしねねのことに限っては、彼のそうした賢い思慮と彼の愚かな柿のぞきの心理とが一個の彼という中に別々に働いていた。香取の煙が流れている。台所の方では瀬戸物の音が聞こえる。まだ夕げも前らしい。
1: おお、働いてござるな。
0: 藤吉郎はやがて我が宿の妻と決めているねねの影をほのかな明かりのさす台所のあたりに見出して、
1: あれなら世帯もようもと
0: などと、そんなことまで考えたりした。
1: よく働く、そして従順だ。あの女なら中村の母にも気にもいろ。百姓していた姑とわしの母親を粗末にするようなことはあるまい。貧乏に耐えよう、虚栄にはとらわれまい。夫は大事に、夫の陰で助ける女になれよ。俺の欠点も許すだろう。
0: 何もかもよく考えられる。第一に、見目も麗しい。あの女性を置いては俺の妻はない。そうまで思い込んだ。一人でに胸が膨らんでくる。大きな動機を打っているのだ。ふーっと星を仰いで大きな息をついた。気がついてみると、組長屋の一角を一回りして、またいつの間にかねねの家の前に出ているのだった。ふと柿の中にねねの声がした。水桶を持って井戸の方へ行く姿が夕顔のつるの隙間から見える。こぼれそうな星明かりだし、夕顔の花明かりにその横顔も白々と見えた。女中がする水仕事まで手伝ってするし、あの手で琴も弾くし。藤吉郎は中村の母親に、わしの嫁はこういう女性であると一日も早く見せたい気がした。よだれを垂らさないばかりな顔である。その顔を柿へ寄せたまま

0: 彼自身眺め開くことを知らない体であった。井戸水を汲み上げる音がする。だがネネは水桶を下げずにじっとこっちを振り向いていた。
1: あ、気づいたかな。
0: 思う間に彼女の姿は井のそばを離れて裏の木戸の方へ歩いてきた。藤吉郎は胸に火を当てているように熱い鼓動を覚えた。
2: ん？
0: 彼女がそこの木戸をそっと開けて外を見回したとき、藤吉郎の影はもう後ろも見ずにかけていた。遥かな道の辻を横へ曲がるとき、藤吉郎は振り向いてみた。白い顔が怪訝そうにまだ木戸の外に立っていた。恨むような目がこっちを見ているようにも思われた。けれど藤吉郎は途端に明日の早朝宇野国の旅立ちを考えていた。他言を禁じられている主君のお供である。ネネにもそれは言えないことであった。彼女の無事を知り姿を見ここまで離れてくると、藤吉郎はもういつもの彼に戻っていた。一目散に家に帰った。そして眠ることになると実に屈託のないいびきであった。
3: 今日のリフレイン。
0: 焦る必要はもうない。今はそっとしておいて、またえもんの気持ちがもう一歩好転するなり、良い口利きが他から現れるのを待つのが得策。

0: おはようございます。5月19日火曜日午前8時30分になりました。ふんわり火曜日、木村雄一と
1: 千葉みのりです。ふんわり火曜日スタートです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。なんか、はい、1週間ぶりと思えないんですよ、うんうんうん、っていうのはそのなんか先週なんか間空いたような気がものすごいしてて、
1: はい、
0: 金土日が連休で、で久しぶりに家族とびっしりやったからかなって、長い濃いようなイメージ、ずっと沖縄いたでしょ、だけどやっと慣れたとはいえ、はい、久しぶりに1ヶ月過ぎて3連休で車で京都行こう言って、
1: はい、おー車 で
0: 行ってきた、うん、俺まあそんなにね渋滞、金曜日、3連休って子供は学校やったんですけど、はい、学校終わりで、寝れるような装備をしてね、うん、で途中2回ぐらい泊まろうねいう感じで、でなんか Google で見たら6時間ってなってて、まあ横浜町田とか通るまでがちょっと混むんですよ、
1: はい、そうですね、
0: 下りの時は、うん、でまあでもなんとの快適にね、車で何も見ずにビデオもないから、うん、前の車ビデオパカって天井についてて、
1: はい、
0: それでもねいろいろディズニーだなんだ見てたんですけど、それ今回のやめよう言って何年か経ってるんですけどね、ないならないで2人で後ろで遊んだりね、うん、なんかしりとりとかもしますけど
1: 定番ですよね、ありますよね、うん、
0: でまあ好きな歌かけて、はい、で僕はそのおかげで世界の終わり、うん、もう50曲ぐらい知ってる感じなんですけど、まあ知ってるって言ってもフルじゃないですけど、
1: はい、
0: まあ、そんなことでわーわー言いながらで9時10時前ぐらいについてね、でおばあちゃんのとこ行って、
1: はい、
0: ほなもうなあれ食えこれ食え言って、いやもうお腹いっぱい、まあ子供はね別につまんでないからしていいんですけど、でまあちょっと遅めに寝て次の日は動物園行ってみたいな、はい、で動物園行く朝に母が何しに来なあんたって言うんですよ僕に、
1: はい、
0: それは子供のためにやとか普通やったらね、うん、言うたらいいんですけど、はい、僕もね、まあ、子供になったわけじゃないんです

0: トラ見に行くねん
1: 子供目線
0: ねえ知らんけど、ねえ知らんけどトラ見に行くねん言って言ってたら、
1: はい、
0: 息子が翔一がサメはいるの、いやサメは水族館やろ言ってわーわー言いながら行って、入り口入ったらいきなりトラはいませんって、うっそーん
1: 目的が
0: 前あんな上の方ね、はい、なんか通路みたいなね、キャットウォークみたいなとこはね、キャットウォーク、トラも猫かかどうかわからんけど、はい、ドルドル移動するようななんと思ったんですけど、今いないんですよ。しかもトラはいません、なんかもうちっちゃい字で書いたんですよ入ってから
1: 寂しいですね。
0: 入りしなかな、まあでもまあまあまあね、まあライオンもいないんですけど、
1: はい、
0: ペンギンやらゾウやらキリン見て、まあそれはそれでカバやら見てよかったんですけど、
1: はい、
0: ペンギンやらはおったし
1: ね、
0: で息子がサメはいないの、いやそれ水族館やからって家で言ってたの、
1: はい、
0: あの山嵐見てるおばさんが来て、うわアザラシや言ってやるって、ね、水族館やそれは
1: 本当です、ね、
0: 言いながら、でまた帰りもね5、6時間かけて帰ってきたというようなことですけども、
1: いや充実してるじゃないですか。
0: 大層疲れました。
1: うん、そうですよね、はいさあ、この後はですね、8時40分頃から10分間ラジオ体操です、
0: はい、
1: また9時台は木村家のリビング、キム兄さんのお家のリビングでお話しするようなリラックスムードのインタビューコーナーです。
0: 今日はね、はい、メディアリテラシー教育などを行っていらっしゃる企業の代表安藤美希さんでございますね、
1: はい、安藤さんにはですね、スマホへの関わり方、うんうん、SNS との付き合い方など、まあ、子どものメディアリテラシーについて伺っていきます。
0: 大切なことです。
1: そうですね、そして10時台の前半はふるさとてんこ盛りです、
0: はい、
1: 全国各地のふるさとを盛り上げようと活動されている方に地域の魅力などを伺います、
0: うん、
1: 今回は香川県です、
0: はい
1: はい、さぬきうどんの名店を案内するタクシードライバーの方が登場します。
0: めっちゃ回らはんやろね。
1: そうですね、さらに後半はお昼困難度、今日のテーマは山椒です、
0: はい、
1: キム兄さんも愛する香辛
0: 料ですけども、うん、山椒も大好きですよ。いろいろなんか仕入れたいです。
1: そうですよね、
0: メニューネタをレシピを仕入れたいです、
1: はい、ぜひあなたのおすすめの山椒レシピお送りください、
0: はい、
1: さらに11時台は皆さんからの日付指定のリクエスト曲をおかけする毎日リクエストです。今日聴きたいという曲を理由やエピソードとともにお送りください、
0: うん、
1: そして今日のお便りテーマ、我が家のルール、
0: うん、
1: 我が家のルールです。
0: ありますな、いろいろ、
1: ね、いろいろあると思います、うんうん、ぜひ皆さんにとっての我が家のルールにまつわるエピソードをお送りください。
0: もうすいません、
1: はい、大丈夫です。
0: 全てのメールはホームページ火曜日の投稿フォームからお送りください。
1: お願いします。
0: 失礼しました。なんかほんま細かいことでもいいですよ。タオルこっち向けなあかんとか、
1: うんうんうん、
0: ね、食器はもう絶対水つけろとか、
1: そうですね、
0: そんなことからいろいろね、
1: はい、
0: いただきたいと思います。
1: します。
0: こういった内容でお昼前までお送りします。
1: では今朝の一曲は何でしょうか。
0: 今日はね、もうだいぶ青春時代に聞いた、姉の影響で聞いたチューリップなんですけど、はい、これがすごい最近流れて、頭の中を流れてたんで選びました、
1: はい、
0: チューリップで私のアイドル。

0: チューリップで私のアイドルお届けしました。
1: 懐かしいな、
0: うん、時刻は間もなく8時40分になろうとしているところです、はい、この後はラジオ体操の時間です。先週は第2までたどり着けなかったので今日は全部やりたいな。確かにしっかりやりたいなと思います、はい、それではラジオ体操お届けします。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。体操で体を目覚めさせ、今日も一日元気に過ごしましょう。ピアノは能條貴大、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは両方の腕を曲げて胸の前でグー、前に伸ばしてパー、腕を曲げて伸ばしましょう。はい、曲げて伸ばして曲げて伸ばして、1、2、3、4、足踏みを加えましょう。1、2、3、4、曲げて伸ばして元気よく、はい、止まりましょう。それでは足を揃えた良い姿勢を取りください。ラジオ体操第一、腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足は元気よく上げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、横曲げの運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしましょう。前に弾みをつけて3回曲げて後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げましょう。ウエストを中心に体をねじります。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に2度曲げて、正面で胸を反らせて、次は右に、1、2、3、4、体を大きく回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し、1、2、足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐きましょう。繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前、後ろ、前と後ろへ、横に曲げます。左横、右横へ、ねじりましょう。左を向いて、右を向いて、回します。ぐるっと、反対回し、

足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身を揺すります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2。腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと、1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、1、2。横曲げの運動です。左横へ2度曲げて、ももを叩いて右横に

0: 1、2、体をねじりましょう。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く、1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えましょう。1、2、3、4。足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ2度曲げて、反対側から柔らかく、1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく、上に、一度上体を起こして倒しましょう。1、2、5、6。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。深呼吸、息をいっぱいに吸って、吐いて、腕を斜め後ろへ。火曜日のラジオ体操、ピアノ能條貴大、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。
1: はい、ということで
2: ラジオ、やりましたね。
1: そうでした、はい、今日はやりきりました、はい、
2: コンプリート
1: ポカポカしてます、手先まで
2: えらいもんですね。いやいや、僕も半分でポカポカしたんで、はい、勝手にそのあれしましたけど、ありがとうございます。
1: ありがとうございました、ね。はい、で、あの今日のメッセージテーマなんですけど、はい、我が家のルールで早速届いておりました、はい、山形県にお住まいのラジオネームシニアジュニアさんです、うんうん。キム兄さん、千葉アナ、おはようございま す。我が家のルールといえば、年間を通じて朝ごはんの時間が毎朝6時10分ということですかね、はい、うんうん。元旦など数日を除き、土日祝日でも同じ時間に食べます。へ、その後主人は6時50分ごろ、はい、息子は7時半ごろに出勤します。うん、姑が生前、とにかく朝ごはん食べてからなら寝てても何しててもいいという主義だったので、自然と受け継いでいるんでしょうかね。ちょっと眠いですが、朝ごはんの時間が決まっていると家事の予定も立てやすいのでいいですよ。
2: なるほどね、
1: スタートの時間が決まってる、
2: はい、寝てたらあかんとは思いますけどもね、うん、まあ力が出ないですよね、やっぱりね。
1: そうですね、う
2: ん、きっちり時間決めてるのは素晴らしいですよ ね。
1: もう前の日に何時にそれぞれが寝ようが、朝ごはんは6時10分だからねっていうことですね。
2: もう決めといてはね、まあ、逆算ですし、うん、うちあの最近あの6時45分からリアルタイムでピタゴラスイッチ見て、はい、で0655を見ることにしてる、はい、それまでに着替えると、
1: はい、
2: で0655終わったらあのご飯食べて、うん、家は7時50分ぐらいに出るのかな、はい、50分ちょっと。だからその間、まあ、時間割と余裕あるんですよ ね。でそれ決めてからみんなの、まあ、テレビ見たさ言ったったらかわいそうですけど、はい、起きますね、うん、6時6時半ぐらいまでに起きてね、うん、着替えてますね。
1: そうですよね、ちょうどやっぱり朝の時間って E テレの番組って時計代わりになるといいますか、この番組が始まったらもうこの時間だねっていうのがね。
2: いや、そう、ありがたいです。たまに録画見ててえらい目に遭うことありますけど事情が出るのでね、びっくりする時ありますけど。
1: そうですね、
2: それ今やってますね、うんうん、
1: やっぱりね、一定のリズムで過ごすとっていうことなんですかね。
2: まああの、うん、お菓子が食べたいのをね、まあ、ご飯食べてからってよく言いますやんか、はい、まあでもどうしても今食べたいって言われた日にはね、うん、まあ、僕としてはちょっとぐらいは先食べてもご飯も食べればいいけど、
1: はい、
2: まあでも妻にしたらご飯も食べへんよ何年とかね。でもそのご飯も食べへんようになるだけじゃなくて、やっぱりそう許してしまうとダメになるってい まあ規律はありますよね。
1: そうですよね、うん、何かありますか、もうこれが決まってる我が家のルールっていうのは。
2: まあご飯食べ

0: たら流しに置いてちょっと水出すとかね、はいまあ、脱いだパジャマは洗濯機に入れるとか細かいことはかなりありますよね、まあ、考えたら子供はルールだらけですけどね
1: まずね、うん、そのやり方というか教えなきゃ
0: いけない、まあ、やらないのでっていうこともありますけどね、はい、忘れ物もきっと多いし、
1: そうですね、
0: うん、
1: やっぱ この春に下の上の子が小学生になって帰ってきたらやっぱりまず宿題終えようね、うん、で明日の持ち物を全部ランドセルに準備してから、はい、あのおやつだったりゆっくり過ごそうねって知ってるんですけど、やっぱそこがまだなかなか、すぐなんか手洗ったおやつ食べたいってなっちゃうしとか、はい、ランドセルもなんか床に置いてあるしとか、
0: まあうん、夫婦的には、はいまあ、買い物は、まあ、そのやっぱり聞いてほしいと、これがどうしても欲しいんだ金額じゃないから、はい、安いからつってこう買ってこないでっていうのがありますね。うちは買いだめしとくのは嫌いなタイプですよ、はい、なんでよくたまにのテロットペーパーこれ何年分ですかみたいな家ありませんテレビ見てて、
1: はい、
0: 気になっちゃうんですよみたいな人おるけど、それはないですね。それはしないようにしてて、持ち込むことをできるだけ減らそうっていう感じにしてますね、うんうんうんまあ、断捨離もするんですけど、
1: はい、
0: 入れるのがちょっとまず嫌やからって、もう余計なもん漏れてこんといてみたいなね、そういうのはありますけどね。
1: 一、うん、回入ってくるとやっぱりそれを管理しなきゃいけないのはね、
0: いやでも難しいですよ、主観が違うからそれぞれ、僕はこれが趣味のもんで欲しいけど彼女はこれ何がおもろいのみたいな、
1: はい、
0: 僕はマッチが好きやったりした時もありましたけど、そういう場合全部あの1回2回通りあるんですけど、1回の方に詰め込まれて、はい、僕のあの趣味の品はもう今ほとんど1階の方に1階のトイレにあるんで、できるだけ見えないところ見えないところになってしまうという、
1: はい、
0: こういうこと言うてるともっと許してるという声があるのでね許していただいてます、
1: ね、我が家のルールまだまだお待ちしています。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と 見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 内閣府が発表した今年1月から3月までの GDP 国内総生産は前の3ヶ月と比べた実質の伸び率が年率に換算してプラス 2.1% と2期連続でプラスとなりました。警察によりますとアメリカ西部カリフォルニア州サンディエゴのイスラム教の施設モスクで18日何者かが発砲しているとの通報が寄せられました。この銃撃で3人が死亡しました。また発砲したのは17歳と19歳の男2人と見られていて、いずれも現場近くの道路に停車していた車の中で死亡しているのが見つかったということです。警察は銃撃がイスラム教の施設モスクで起きたことからヘイトクライムではないかと見ていて、 FBI 連邦捜査局とともに経緯などについて詳しく調べています。銃撃についてトランプ大統領は18日記者団に対し、ひどい事態だ、いくらか報告を受けているが徹底的に検証していくと述べました。アフリカ中部コンゴ民主共和国の北東部イトゥリ州で流行が確認されたエボラ出血熱について、イギリスの公共放送 BBC は18日アフリカ連合の疾病対策センターの話として、これまでに少なくとも100人が死亡し390以上の感染が疑われる例があると伝えました。また AP 通信も地元当局の話としてイトゥリ州でアメリカ人医師1人の感染が新たに確認されたと伝えました。 WHO 世界保健機関は17日エボラ出血熱が周辺の国や地域に拡大する恐れがあるなどとして、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を宣言した一方、大規模な世界的流行を意味するパンデミックが起きているわけではないとしています。ただ隣国のウガンダでも死者が出ているほか、有効なワクチンがないとされるブンディブニョ株も検出されていて、各国の公衆衛生機関などが監視を強めています。3年前にノーベル平和賞を受賞したイランの人権活動家ナルゲス・モハンマディ氏はイラン当局から刑の執行を一時停止され、治療を受けて自宅に戻りました。ナルゲス・モハンマディ氏は去年